0: Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
1: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans till er affär. För Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
3: Radio Bubbla.

0: Klot-Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot-Johan har han inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket, mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser av faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klickade, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android hetär.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara som en av landets främsta litteraturkritiker peka på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
0: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är Klot-Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Lettiska finansministern Dana Reisnese Osola vann över världsettan i schack, Ho Ji Fan. Ja, vi i Sverige var ganska malliga för att vi hade en sån där extra smart finansminister för några år sedan. Nu har vi lite grann motsatt känsla, men under Anders Borgs tid vid rodret för landets finanser, då var det många som tänkte så här att ja, men så här, vi har en riktigt smart person ändå i ledningen. Reinfeldt, jag vet inte riktigt, men Anders Borg, han är klipsk, han läser all forskningen och tänker jättemycket och sånt där. Men jag är ledsen, Anders Borg. Du har mött din överman vad det gäller att ha en riktigt häftig, högintelligent finansminister. Nämligen Lettlands finansminister. Dana Risne Ossola, som är inte bara finansminister utan dessutom leder hon Lettlands schacklag i dammästerskapen i schack som hålls i Azerbaijan. Så att hon har varit schackspelare väldigt länge förstås, hela sitt liv säkert. Aktiv tävlare. Och hon har tagit ledigt då från sitt jobb som finansminister för att åka tävla i Azerbaijan. Bara där så tycker jag det är väldigt, väldigt imponerande. Väldigt bra för att vara en politiker. Dessutom så blev det en extra skön grej då när hon vann ett parti mot världsmästaren. Världens bästa schackspelande kvinna.
1: Jättekult alltså, och det är dessutom en stilig kvinna alltså.
3: Ja, hon ser hård ut, hon ser hård och smart ut, en sån som man kanske inte vill ha på andra sidan förhandlingsbordet.
1: Nej, men det mest imponerande här är ju, tycker jag, alltså inte segern i sig utan det som ligger bakom. För att spelare på den här nivån, då, eller hur, du som är gammal schackspelare, du måste hålla på. Du kan inte bara hålla på och spela då och då, nu är det söndag eftermiddag och en timme över, nu kan jag inte ta ett parti här. Utan det är en fråga om kontinuerligt spelande och tränande som suger rätt mycket tid. Och att samtidigt klara av att vara finansminister, det är ju rätt imponerande.
3: Det kan vara så att hon är en av de här föredömliga ministrarna som inte gör så mycket på jobbet. Att hon mest spelar schack. Sitter och spelar schack på nätet, på arbetsdatorn.
1: Fan, det där är... Magdalena, om du lyssnar, du kan åtminstone börja spela någon sån här lätt pyramidspel i datorn. Någonting sånt där. Då kanske landets finanser förbättras.
3: Magda Bob kan spela Candy Crush eller något annat som förmodligen passar henne bra. Ja. Det är väldigt uppmuntrande. Jag vet inte, Boris, faktiskt hur pass kompetitivt damschack är. Det finns ju så att säga en orsak till att de har damliga och herrliga. Man kan tycka att det är lite udda. Ja, vi är en sport som handlar om 100% intellektuell ansträngning. Det är ingen skillnad mellan mäns och kvinnors fysik som har en relevans till exempel när man spelar schack. Utan det är verkligen hjärnornas kamp. Så det är inte riktigt på samma grundval som man har herr- och damschack som man har i vissa andra sporter. Kanske löpning och sånt där.
1: Nej, men jag tror att det beror på att... för att bli en riktigt bra schackspelare så är det inte bara den intellektuella kapaciteten och vissa andra förmågor. Alltså nästan alla riktigt stora mästare har ju stått på gränsen till galenskap och ganska snart klivit över det. Den kvinnliga psyket är gemensundare så att de faller fram den kombinationen av intelligenta borderline-människor helt enkelt.
3: Samtidigt är det ju så att det finns en hel del kvinnor som spelar i öppna turneringar där det inte finns några könsrestriktioner. En som är väldigt känd i Sverige är Pia Kramling till exempel, som är en internationellt erkänd kompetitiv spelare och spelat länge, och hon spelar i herrlaget. Och det finns även andra som säger att jag tänker inte spela någon särskild damschack. Jag tänker möta de svåraste motståndarna. Så att jag misstänker att det är faktiskt inte lika svårt. Inte alls lika svårt att hänga med och ha en karriär på damsidan i schacket. Men jag ska också säga att det här är ingenting som jag har egentligen någon inside information om. Det är lite spekulation från min sida.
1: Jag spekulerar inte om den genetiska komponenten där. Jag tror att jag har jätterätt och forskningen kommer att visa det.
3: Ja, du har förmodligen poäng där att sådana som Pia Kramling och systrarna Polgar och sånt där, att de har nog inte alla skruvarna hemma kanske. På samma sätt som Dana Reisnese Ossola, för vilken vi lyfter vår hatt trots allt.
2: Radio Bubbla.
3: Schweizisk muslimsk konvertit i Tikino bar burka på öppen plats, riskerar böter upp till 100 000 kronor, starkt stöd för lagen i kantonen. Och jag behöver inte gräva ner sig i det här, jag tycker bara att det är en intressant kontrast till en nyhet som vi inledde den här sändningen med, nämligen att man i en svensk domstol godtagit vittnesmål från en person iförd niqab, och man har inte bett vederbörande att ta av sig den heltäckande slöjan, och man har inte heller bett personen i fråga att visa sin legitimation. Man säger att det spelar ingen roll, det är normalt, och det fanns ingen tanke alls med att kunna se ansiktet på en person som gav alibi till en misstänkt grov brottsling. I Schweiz har man lite annan inställning. Och Schweiz är som bekant ett väldigt decentraliserat land där varje kanton har egen lagstiftning, och det finns även mindre undergrupperingar i Schweiz som kan ha egna ganska specifika regler. I en del av Schweiz så hade man en folkomröstning 2013 som handlade om hur man skulle införa ett förbud mot att bära den här typen av islamiska kläder på offentlig plats. Så att i det här då katolska regionen i Schweiz så röstade man ja till det här förslaget med 65%. 65% av de som deltog röstade ja till att förbjuda niqab, burka och andra typer av heltäckande islamisk dräkt. Och nu så har det inträffat en provokation. Det här handlar om Nora Illi och Rashid Nekas, som är professionella aktivister för att kampanja för rätten att ha niqab. De jobbar på ett ställe som heter... De har en fond. De har petat in 1 miljon euro i en fond som är till för att försvara kvinnors rätt att bära slöja och burka och liknande plagg där som det inte är tillåtet. Och så det var, kan man säga, en akt av civil olydnad. Då man gick ut på gatorna med mina kläder att man visste var olaglig mitt i stan i Locarno. Och man blev stoppad av polisen, bötfälld, och man fick 10 000 schweizerfranc i böter, vilket är ungefär 100 000 kronor. Och de kommer ju betalas då från den här fonden, den här burkafonden som de har. Så att det var Det var inget oväntat övergrepp, utan den som fick den här böterna ville ha böterna. Det var hela poängen med aktionen. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men jag tycker att det är intressant att se kontrasten mellan å ena sidan Sverige, där det är ingen höger på ögonbrynen tydligen om man bär niqab i en rättssal när man ska vittna. Och en kanton i Schweiz där man blir tagen av polisen om man bär niqab. Och jag tycker väl att det är en intressant kontrast, vilket är ett intressant exempel på hur känslomässiga folk blir och hur starkt folk reagerar, fast i helt olika riktningar. På ena stället så stänger man fullständigt av allt logiskt tänkande. Och på andra stället så överreagerar man och inskränker folks rättigheter. Det är en ganska grundläggande grej att folk ska få klä sig som de vill, känner jag. Men om någon vill bo i ett samhälle med massa begränsningar, om någon vill bo i Raqqa till exempel, då får man ju ta sig dit man kommer, och då är det burka som gäller om man är tjej. Och visst, om man vill bo i något superkonservativt ställe som kanske Singapore, det blir spöstraff om du lägger ett tuggummi på marken. Det är ju en fråga om fria val. Men i min värld så är det ändå ganska extremt att till exempel bötfälla någon för att de har ett visst klädesplagg på sig. Men det verkar vara väldigt svårt att ha en balanserad och måttfull förhållningssätt till exempelvis niqab.
1: Ja, jag instämmer som vanligt, höll jag på att säga, med det till 112%. Samtidigt så här är det... Det gäller ju, som du säger, att hålla känslorna i styr. Och samtidigt så får man inte glömma bort, alltså, att det här är ju, vad vi talar om här är ju en medveten provokation som är ganska välfinansierad också. Och den här fonden har känslan att säkert fyllt på sedan 2011. De har råd att göra detta, de gör det medvetet för att provocera. Och man står inför en fiende här som är knepig, alltså. Därför att de kommer ju till den här svenska kantonen och hävda sin rätt att lalla omkring i sina lakan. Och vinner de den striden, då kommer de sen plötsligt att börja hävda att det här kan gå lova. Att nej, men vi muslimer, vi störs av att kvinnor har för korta kjolar. Vi störs av underklädesreklam i busshållplatserna och så vidare och så vidare. Alltså vad man... Början är att man hävdar att vi har rätt att bete oss som vi vill i det offentliga rummet i stort sett. Och det är ju inte en alldeles orimlig ståndpunkt att ingen ska få föreskriva ens klädsel. Men steg två, som finns inbyggt i deras argument för steg ett, det är att de också har rätt att överallt ställa krav på hur andra ska bete sig i det offentliga rummet. Så att på något sätt ser jag ändå den här schweiziska motattacken som en, åtminstone psykologiskt sett, fullt begriplig försvarsåtgärd för det egna kulturella utrymmet.
3: Definitivt så är det bra att folk testar olika varianter. Och jag kan ju förstå att man vill hålla vissa såna här tendenser kort. Man har begränsade alternativ i praktiken vad man kan göra. Och apropå det du säger, Boris, så har vi sett nyligen till exempel vad som hände i London. I London, där man alldeles för ett kort tid sedan fick en ny borgmästare som är muslim. Nu ska man inte dra för stora växlar på det kanske, men folk var lite oroliga vad kommer hända nu. Och en av de första sakerna som den nya muslimska borgmästaren gjorde var att ta initiativ till att förbjuda just vissa typer av lättklädda reklamskyltar.
1: Mm.
3: För att formuleringen var någonting i stil med orealistiska kroppsideal och sånt där. Ja. Det är precis den saken som du nämnde, Boris, att det kan vara så att förbud mot underklädesreklam är nästa steg. Det är inte den första och definitivt inte den sista bizarra överreaktionen i alla fall från andra sidan i det här dramat.

0: Gossip Gang are final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Vi har faktiskt en nyhet i medieavdelningen här om just Facebook Trending News. Där vi nu vet att Tom Stocky, som är ansvarig för den verksamheten på Facebook, han var maxdonator till Hillary Clintons presidentvalskampanj. Han har alltså donerat det största belopp som en enskild person är tillåten att göra. Det är inget gigantiskt belopp, det är $2,700, men det är om inte annat en fin symbolisk markering att han har donerat så mycket som han lagligen får göra till hennes kampanj. Och sen sätter han sig och är chef för verksamheten som ska bestämma bland annat då hur amerikansk politik ska bevakas på en miljard människors Facebook-flöden.
2: Och överhuvudtaget så säger den här artikeln också att berättar den för oss att Hillary är den som har fått mest om man tittar på bidraggivna av Facebook-anställda som är kända. Så leder ju hon överlägset där i gåvotävlingen.
1: Ja, och det är ingen hemlighet från Mark Zuckerbergs perspektiv att han är en politisk aktör. Frotterar sig med den politiska eliten, har själv ett väldigt omfattande lobbyingprojekt som handlar om invandring. Mark Zuckerberg lobbar för fri invandring till USA så att han ska kunna maximera sina möjligheter att hitta arbetskraft i USA till Facebook. Han och många andra entreprenörer driver det här. Så han är ju ett politiskt djur sedan länge. Det kan nämna också, jag tror du har knappt en länk om det på Bubbla, men Milo Yiannopoulos, en av våra favoriter och en oförtruten förkämpe för yttrandefrihet och frihet på nätet, har utmanat Mark Zuckerberg på debatt om just censur. Han vill ställa några tuffa frågor till Zuckerberg och ha en diskussion om hur man ska se på, kanske inte yttrandefrihet tekniskt sett, men möjligheten att använda de här plattformarna för ett fritt åsiktsutbyte och att mötas på lika villkor. Mark Zuckerberg har sagt att han ska ha ett möte, lite krismöte, med ledande konservativa personer. Och Milo Yiannopoulos har erbjudit sig och sagt att utmanat Zuckerberg på debatt. För så att de ska göra det med Facebooks videofunktioner. Och min lilla gissning är att Mark Zuckerberg kommer att tacka nej till det här. Men det är intressant att se att de drar på sig så pass mycket negativ uppmärksamhet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: 88% av tillfrågade japaner motsätter sig förslag om att tillfälligt låta tatuerade utlänningar att bevista offentliga badinrättningar under kommande rugby-VM. Talesperson för Yokohama, där finalerna går av stapeln, säger att tatueringar är en stark symbol för antisocialt beteende och att det skrämmer andra gäster. Vissa privata badinrättningar kommer dock tillfälligt lätta på sina regler och ber samtidigt japanska gäster om ursäkt och om förståelse. Många japaner arbetat hårt för att få VM och OS till landet. Ja, badhus är som många vet en viktig och gammal tradition i Japan. Man har väldigt speciella sorters badhus. Det är omgivet av speciella ritualer. Det är inte riktigt som går på äventyrsbad i Sverige. Och det finns, som det alltid är i Japan, speciella seder och regler som omgärdar det här. Och en av de reglerna har att göra med tatueringar. Tatueringar har ju annorlunda status i Japan än i väst. Det är någonting som har förändrats ganska mycket, får man väl säga, under senaste årtionden i väst. Men i Japan har man en gammaldags och väldigt negativ syn på tatueringar. Inte minst därför att tatueringar i Japan är associerade med organiserad brottslighet. Den så kallade yakuza, den japanska maffian. De är ofta tatuerade. Och att förbjuda tatueringar, om jag förstått det rätt, jag hoppas jag inte har totalt missförstått det här, men i många fall då så förbjuder man tatueringar som ett sätt att avvisa medlemmar i yakuza. Och hur som helst så är alltså tatueringar, man ser väldigt negativt på det i Japan, för att om man har tatueringar så är man helt enkelt en sån här maffiabrottsling. Men det här skapar problem när västerlänningar kommer på besök i Japan och vill gå på de japanska badhusen. Och nu har man alltså ett förväntat inflöde av badhusbesökare på grund av rugby-VM. Om jag förstått rätt så pågår rugby-VM. Det började i fredags. Pågår alltså just nu. Jag vet inte om rugby är en jättestor grej i Japan, men tydligen så är de väldigt stolta över att de har fått VM. Men de är ambivalenta inför de besökare som förväntas komma för att kolla på rugby-VM. För att de är tydligen... Jag vet inte om det är så att rugby-fans är ännu mer tatuerade än vad andra människor är i snitt.
5: Nej, det tror jag inte.
4: Eventuellt är det så här som de... Vi får de här artiklarna. Hur som helst, det är ett stort dilemma för japanerna. Och vissa badhus har sagt att ja, men okej, vi tillfälligt under rugby-VM så tillåter vi nu att folk badar med tatueringar. Men de flesta är emot det. De flesta japaner tycker att det är en dålig idé. Vi ska inte tumma på reglerna. Och man kanske gör av kommersiella skäl. Men det är kontroversiellt. Det man normalt gör i Japan det är att man, alltså antingen då att man inte får komma in om man har tatueringar eller om man ändå gör det, så tilldelas man olika sätt att täcka över sina tatueringar. Och ett sätt kan vara att ha som en sorts våtdräkt eller en annan typ av badvänligt plagg som täcker tatueringen. Och det finns också olika typer av, man kan säga, bandage eller klistermärkesliknande saker som badhuset då kan ge en och be en att täcka över tatueringarna. Och det är lite intressant illustration av hur känsligt det är för japanerna och hur obehagligt de tycker att det är med tatueringar. Intressant kulturell inblick, tycker jag. Jag tänkte fråga dig lite grann, Boris, om det här med tatueringar. För att alltså, jag är ju uppvuxen med en extremt negativ, jag vet inte om man ska säga att nästan är japansk, men i alla fall en extremt negativ syn på tatueringar. Att mina föräldrar gjorde klart för mig att det är en absolut omöjlighet att tatuera sig. Det är helt oacceptabelt. Det är liksom det ultimata underklassmärket. Då är man för alltid liksom stämplad som en dålig person som aldrig kommer få vara med i några anständiga sammanhang och så vidare. Och mina föräldrar skulle förmodligen göra mig arvlös om de såg mig med en tatuering. Jag tror den enda människa jag någonsin träffade eller hörde talas om som var tatuerad när jag var liten var en av mina farbröder. Och han hade några tatueringar. Men det var speciellt för att han hade varit sjöman. Han hade varit många år till sjöss och tatuerat sig under den tiden. Och inte för att han var världens mest välanpassade person. Han var lite av en rebell och gjorde som han ville även när han kom i land igen. Men det var liksom det enda undantaget. Så att, och jag har med mig fortfarande väldigt negativ syn på tatueringar. Finns inte på kartan för mig. Jag vet att det är samma sak för Sofia. Liksom, att det är en totalt otänkbar sak som man bara ser som äcklig och antisocial och underklassmässig. Och, så jag vet inte, det liknar kanske lite mer den här japanska attityden. Är det en mer tyckte alla så förr i tiden, Boris? Eller är det liksom kanske någon viss del av samhället som har den uppfattningen?
5: Ja, alltså det är, jag grubblar mycket på tatueringar därför att det är det här fängelset där jag befinner mig nu till exempel, där finns det kanske 10-tal personer med ganska tydliga ansiktstatueringar. Och jag minns när jag för första gången såg en människa med ansiktstatuering. Det var väl 30 år sedan och då mötte jag en person på en gata i Prag faktiskt som kom gående mot mig. Och jag var så helt jävla perplex, han var tatuerad i ansiktet. För en gång skulle stanna jag bara stirra innan bemannar mig så att jag kanske inte ska stå och glo på någon som ser så jävla stor och farlig ut när jag går förbi. Då förstod jag ju att alltså det fanns ju folk i Östeuropa som hade ansiktstatueringar och andra tatueringar också, men det var ju en markering av att man hade suttit i något av kommunisternas läger helt enkelt. Och i Ryssland så var det ju, det kunde man se folk med ansiktstatueringar, men det var ett tecken på att de hade suttit i lägret som kriminell fånge, inte som politisk fånge. I Västeuropa har det varit helt omöjligt med ansiktstatueringar, men nu så är det inget konstigt alltså. Och någonting har ju hänt. Alltså det är en sak med tatueringar som jag inte kan få tag i riktigt. Och det är ju följande att alltså teoretiskt sett kan man tänka sig att en människa tatuerar sig därför att han eller hon tänker att jag blir snyggare. Det här är en estetisk grej. Men när jag rör mig ute i samhället när jag hamnade här så noterade jag liksom alltid i tunnelbanan och på stan att de allra fulaste människorna, alltså de som såg ut som otränade valrostar, vare sig det var män eller kvinnor, de var också de mest tatuerade. Alltså så det har ingenting med någon uppfattning om det egna jaget och utseendet och estetik, utan på något sätt så är det så att de fysiskt förfall är ofta ett uttryck för mentalt förfall, att man inte bryr sig. Och en del att inte bry sig är uppenbarligen också att fläska på fläsket med en jävla massa bläck. Och gärna liksom trycka in ringar i näsan och läppar och så vidare, att, som en medveten förfulning. Och jag tror att det finns någonting oerhört självdestruktivt. Alltså det är ett öppet, istället för att skära sig själv så liksom gör man sig ännu fulare. Och det är väl också på, alltså, och där finns en slags underström, tror jag, att gamla tiders sätt att tatuera sig för vissa utkantsgrupper att markera en icke-tillhörighet har gått in till att liksom bli rätt stora gruppers sätt att markera att man inte ens är hemma i den egna kroppen och i de normala skönhetsidealen. Dock så finns det ett problem med detta. Och det är ju att även liksom Ullaredsmänniskorna, titta på den här dokuserien som går på Kanal 5. Ni har väl den i Ungern. Där man varje vecka följer med folk som handlar på Ullared. Och de är också genotatuerade. Hela jävla familjerna. De är ofta i sig obehagligt tjocka och fula. Men liksom, jag får inte in det där riktigt i huvudet. Alltså. Det är något som är underligt. Men sen det här farlighetstatuerandet. Att brottsliga grupper förut och lite utkantsgrupper i samhället sagt att vi körde med tatueringar. Det ser ju väldigt ofta på Söder, till exempel bland män och kvinnor också i Stockholm, och liksom det är lite hipsterläge tatueringar. Men det tror jag det är en följd av att så att säga, det normala manligheten har försvunnit, om vi bara tar det liksom bland söderbohemer och söderhipsters. De är liksom avmaskuliniserade. Så det är ett, på något sätt desperat grej för att liksom återvinna någon slags manlighet, att anlägga skägg och tatuera sig. Men det finns ingen kärna i det hela, helt enkelt. Alltså jag har oerhört svårt att se. Det finns ju folk som liksom inte faller in i de här frågeteckengrupperna som jag har listat här. Det är ju folk som medvetet sköter sin kropp och lever sunt och tänker sunt och som ändå tatuerar sig. Jag har det som ett slags estetiskt projekt då. Det kan jag ha en liten förståelse för, men då menar jag att det estetiska projektet förfaller så att säga med tidens gång. Det kommer bara se konstigt ut. Så att, alltså jag kan inte, jag kan, tatueringar och det här jäkla bläckandet är en sak som jag inte kan. Jag kan liksom bara notera, konstatera mig. Jag är någon sak här tillvaron som jag inte riktigt fått kläm på och förstår. Varför?
4: Det kan vara relevant att tänka på vi känner ju säkert båda liksom dussintals människor som till synes är som rimliga och sunda människor, tar väl hand om sig själva, är liksom sådär, snygga, vältränade och så vidare, men ändå väljer de att tatuera sig. Så uppenbarligen så finns det vissa bevekelsegrunder som inte är liksom totalt perversa. Och en sån sak kan ju vara, ja men det är som ett estetiskt projekt. Det är många säger att, nej men jag tycker bara det är snyggt. Det är det jag råkar tycka är snyggt. Det där ger jag inte så mycket för, därför att det ligger ju mycket mer bakom. Och om man verkligen genuint tänker så har det snarare att göra med att man är omedveten om vissa underliggande saker. Till exempel vilka kulturella influenser var har man sett det någonstans och tyckte det var ett snyggt och blivit påverkad av det och så vidare. Det är inte ett rent sammanträffande. Man råkar tycka att någonting är snyggt. En annan sak som jag hört folk säga det är att tatuera sig är ett sätt att dedikera sig till en idé eller ett ideal eller någonting. Därför att en tatuering är permanent. Och att det är en styrkedemonstration att göra någonting som man vet att man kommer få leva med resten av livet. Så det är en proxy för att man tänker långsiktigt eller man har låg tidspreferens eller någon sån här sak. Eller om man till exempel om man tatuerar in ett politiskt budskap så visar det hur trygg man är i sina värderingar, att man alltid kommer tycka så och så vidare. Och sen kan jag säga också att tatuera sig kanske är då det är en markering av utanförskap, avståndstagandet från mainstream-samhället och så vidare. Vilket i sig inte är en helt orimlig idé. Men jag känner ju att på alla de här punkterna så finns det liksom så mycket bättre saker man kan göra. Så det förblir ändå för mig ett väldigt märkligt sätt att manifestera utanförskap utanför mainstream. Att just tatuera sig eller manifestera långsiktighet. Varför inte göra någonting mer substantiellt och hålla fast vid det på ett dedikerat sätt resten av livet?
5: Ja, alltså när det gäller den estetiska aspekten så är det så att all respekt till människor som vårdar och formar sin kropp. Men jag kan inte se liksom att någon form av tatuering alltså tillför någonting i det sammanhanget. Du har ju inte med kroppens med hur man lyckas disciplinera sitt kötttempel riktigt. Det är någonting annat som det är snarare en bristande tilltro på sin förmåga att forma den egna kroppen. Precis som den bristande tilltro till den egna förmågan att uttrycka ett avståndstagande från det bestående. Att man måste stärka upp det med en tatuering. Alltså det enda jag kan förstå på något sätt det är ju liksom att om folk vill markera en väldigt stark kamptillhörighet, att vi tillhör samma stridande förband eller någonting sådär, till samma förbund. Men då skulle jag rekommendera att man istället ingår fostbrödralag och snittar sig i handflatan och sådana grejer. Det är liksom lite mera coolt på något sätt. Mm. Visar upp ärren i armväcket när man har liksom bytt blod med varandra. Det är lite tuffare.
4: Ja, lite tips till alla er ute som funderar på att tatuera er. Gör istället. Ja. Kanske såna den typen av ritualer kan växa fram i såna sammanhang och det kan vara som ett sundare alternativ. Jag vet inte.
5: Ja, men alltså det var inte bara ett skämtsam, utan jag menar verkligen att jag kan förstå behovet av det här att liksom markera att vi slåss i varandras sida för tid och evighet. Och att det behövs ritualer för detta, men då finns det snyggare saker än en tatuering tycker jag.
4: Klart att demokraterna får majoritet i representanthuset, väntas vinna mellan 30 och 40 mandat samtidigt som republikanerna behåller majoriteten i senaten där man ser ut att gå fram med något mandat i mellanårsvalet. Ja, vi ska inte göra någon längre inslag om det här tycker jag, men det kan vara värt att nämna eftersom vi pratat då och då om mellanårsvalen i USA. Som de flesta hade förutsagt så blev utfallet så att demokraterna fick en majoritet i representanthuset medan republikanerna behåller majoriteten i senaten och utökar sin majoritet i senaten. Det är inget chockerande resultat, ingen stor överraskning, inte heller någon så kallad landslide eller som det pratades om väldigt mycket innan valet. Man sa att det kommer bli en blue wave, det vill säga en demokraternas färg. En vänstervåg kanske vi skulle säga i svensk politik. En vänstervåg i politiken. Det blev inget sånt utan ganska jämnt, men demokraterna tog över representanthuset. Vilket innebär att man kan spekulera i alla fall om ett par saker. Dels så blir det svårare för Trump generellt att driva igenom sin agenda. För han kommer inte kunna ha lika entydig uppbackning från kongressen. Och det kan

0: att göra. Men eventuellt då så skulle representanthuset kunna tvinga fram det. Så att det är lite mer stökigt kan man tänka sig nu i kongressen i USA och lite mindre av den här ständigt framrullande ångvältseffekten från Trump.
1: Ja, å andra sidan ska vi komma ihåg att kongressen har blivit mindre och mindre relevant för varje år som gått under ganska lång tid. Redan på 50-talet så blev de av med rätten att förklara krig. Tekniskt sett har de ju den rätten, men det är ingen som bryr sig. Presidenterna kan fortfarande invadera vilket land de vill. Vilket är en ganska stor grej, bara det i sig. Men sen nu på senare tid även så har man genom sådana här exekutiva dekret struntat i lagstiftning. Ibland har kongressen röstat igenom lagstiftning man inte gillar. Då gör man någon sån här signing statement. Det är när presidenten undertecknar en lag då för att den ska träda i kraft. Då kan man lägga till lite kommentarer för hur den ska tolkas. Och jag vet, George Bush kunde vara väldigt, han ska kunna ha varit väldigt generös med hur man tyckte att man kan tolka lagarna. Ibland på sätt som kongressen inte alls hade tänkt sig. Dessutom kan man ju lägga veto mot lagar. Men då framförallt, man kan bara strunta i lagstiftning. Och bara säga åt polisen att, men skit i det här, gör som jag säger. Det är jag som är boss över den exekutiva grenen. Under Obama sen så har ju, alltså kongressen behöver ju inte ens göra budgetar längre. De förväntas fortfarande göra det, men de har egentligen ingen makt. Presidenten kan göra vad han vill rent finansiellt sett. USA gick ju utan budget i, jag tror det var flera år utan federal budget, där allting bara rullar på genom presidentens dekret. Så det som finns kvar är utnämningar. Du behöver fortfarande godkännande i senaten när du ska utnämna HD-domare och lite sådana saker. Men i övrigt så är USAs kongress har väldigt mycket börjat bli liksom som den romerska senaten efter övergången från republik till kejsarrike. Så här, den finns tekniskt sett kvar men är i praktiken helt irrelevant. Och även långt in under kejsarrikestiden i Rom så var det formellt sett senaten som tillsatte kejsare också. Vilket man kan tänka att då är det de makten kommer ifrån. Men det där var ju en ren formgrej, va? Så att kongressen, idag så skulle jag nästan säga att det är inkorrekt att säga att USA har tre grenar som de gillar att säga på sin samhällskunskap. Därför att den lagstiftande grenen är irrelevant. Den existerar knappt. Nu kanske representanthuset försöker vända den trenden. Hade det varit tvärtom hade man inte gjort det. Därför att republikanerna är sämst på att sitta i opposition. Men demokraterna brukar vara lite bättre. Jag är dock inte övertygad om att det kommer bli något sånt. Ja, de kanske gör något så här subpoenas och lite grejer. Men jag tror inte att vi kommer få se någon faktisk ingen stor liksom återgång till maktdelning eller något sånt. Utan jag tror att det är så pass mycket makt som ligger i Vita huset nu så att den enda konflikt du egentligen kan ta, det är mellan Vita huset och Högsta domstolen.
0: Trump hade ju en ganska kul tagning på det här i sin presskonferens. Första presskonferensen efter valet som var ganska stormig, ganska kul. Jag satt och lyssnade live och det blev inte besviken. Det var väldigt mycket ovanligt intensiva konflikter mellan Trump och journalister och sånt där. Men på det här då så såg jag, ger hans kommentar. Han sa att Trump är alltid väldigt uppåt och positiv och skrytsam och så vidare. Även när han uppenbarligen förlorar så har han vunnit enligt det viset att se det. Så han såg det här som att det var egentligen bra. Det var egentligen positivt att demokraterna fick majoritet i representanthuset. Därför att nu kommer han få bättre förankrade förslag från representanthuset. Så lagförslagen då kommer ha backning från alla demokrater. Och allt han behöver då för att få det att funka är liksom kanske några enstaka republikaner. Men det kommer bli bättre förankrat än då tidigare republikanska majoriteten i representanthuset som han tycker gjort ett väldigt dåligt jobb med att leverera väl förankrade lagförslag. Ja, jag vet inte, jag imponeras mest av Trumps förmåga att spinna allting till någonting. Så om han förlorar nästa presidentval så kommer han säga att det här är egentligen en triumf för mig. Liksom. Donald Trump segrar igen genom att förlora presidentvalet. Hur som helst, så gick det i presidentvalet och det ska bli intressant att se. Jag tror gärna att de kommer göra allt de kan för att grann

0: ska anmäla, lägga ut snubbeltråd för Trump i representanthuset. Och om inte annat då så kommer han tvingas ignorera dem. Så kommer de kunna säga att kolla, han struntar i oss, han respekterar inte maktdelning och så vidare.
1: Ja, försök kommer de göra. Men i riksrätt blir det ju inte eftersom senaten är republikansk. Det kanske blir rätt roligt om man ändå kallas till förhör. Kan Trump sitta där och orera på bästa sändningstid? Kommer ju totalt förnedra demokraterna. Han kommer inte ta skit från dem liksom.
0: Nej, det kan bli ganska roligt. Och han har indikerat att han är beredd att sätta sig i förhör och så vidare.
1: Mm.
0: Kanske hans jurister är inte lika förtjusta i det, men han är väldigt orädd på det sättet.
1: Ja.
0: Och han sa också att om ni ska hålla på och granska mig, mina tax returns, skattedeklarationer och sånt där, då kommer jag granska er. Mm. Vi kan spela boll, vi kan samarbeta och göra saker tillsammans under den kommande mandatperioden. Men om ni ska hålla på med sådana saker, då tänker jag svara med samma mynt.
1: Mm.
0: Och bara så ni vet så tror jag att jag skulle vara ganska bra på det. Jag tror att jag är bättre på spelet än vad ni är. Jag tyckte nästan det var, jag ska säga det, jag är stort fan av Donald Trump, jag älskar Donald Trump. Men jag tyckte nästan det var lite smutsigt, det han sa. För att det han sa var mer eller mindre så här att om ni granskar mig så kommer jag granska er. Så det är bättre för både er och mig om vi inte granskar varandra.
1: Ja.
0: Ingen granskning, ingen rotar i någon annans smutsiga byk nu. Utan vi fokuserar på liksom det vi är överens om, politiska kompromisser, vi kan göra mycket bra saker. Liksom. Jag fick nästan känslan liksom att det underliggande budskapet var att jag, Donald Trump, är lite nervös för att ni ska börja gräva i mina skattedeklarationer och sånt där. Låt oss göra en deal nu.
1: Mm.
0: Ni slutar gräva i min skit, så ska jag inte gräva er skit. Men han var väldigt noga med att det var the quid pro quo i den här frågan.
1: Ja.
0: Att om de håller på och granskar honom för mycket, så kommer det inte bli något politiskt samarbete, utan det är antingen eller.
1: Ja.
0: Antingen så samarbetar man, men då måste de lägga ner sina liksom utredningar och sånt där mot honom. Eller så är det hårt mot hårt.
1: Han har ju säkert, han har ju garanterat skatteplanerat, och vissa sätt han har skatteplanerat på kanske är politiskt känsliga. Kanske rent av en del fiffel någonstans också. Men
0: en annan spekulation är att det handlar mer om att skattedeklarationen kommer att avslöja att han inte är så rik som han påstår sig vara.
1: Aha.
0: Och det är väl liksom en sån här, det är en sak som många har sagt om Donald Trump alltid, att han hela tiden överdriver hur mycket pengar han har.
1: Ja.
0: Att han vill få det framstå som att han har liksom 20 miljarder. I själva verket kanske han har 2 miljarder.
1: Okay.
0: Eller något sånt där. Ja. Att det kanske är det han är mer orolig för än någon skattefiffel.
1: Ja, okej. Okay. Jäkla grej att sätta titeln på.
0: Haha, han har bara 1,5 miljarder dollar. Ja. Fattiglappen.
1: Det roligaste hade ju varit om han inte hade hotat, utan bara hade sagt så här: nu tillsätter jag en antikorruptionsåklagare. Han ska utreda folk i kongressen. Här, varsågod.
0: Ja, vi får se. Det blir mycket möjligt att det är något sånt som händer.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Tranemo kommun anlitar kommunpoeten Jimmy Alm under ett år för att skalda om Tranemo, finansieras med 900 000 kronor i statligt bidrag. Kulturchef Juan Ochoa Echevarria säger att poesi inte är en kompetens de har, trots att de har ett uppdrag som många gånger är poetiskt, men som kan beskrivas på ett roligare sätt. Sverige har fått sin allra första kommunpoet, och det är den lilla västgötska kommunen Tranemo som har förärats på detta sätt. Kommunpoeten har inte blivit anställd, anlitat står i bubblarubriken. Det är faktiskt så att kommunpoeten Jimmy Alm, han driver kommunpoetposten som ett oberoende projekt, kan man säga. Det är ett konstprojekt som han har, och han har personligen sökt statliga konstbidrag från en statlig organisation som heter Kulturbryggan och fått beviljad de medel. Han har fått 894 000 i bidrag från staten för att vara Tranemo kommuns kommunpoet. Så att för Tranemo kommun är det här gratis, den här oerhörda ynnesten att ha en kommunpoet. Och han ska inte bara skriva dikter då, Jimmy Alm, utan han ska hålla skrivkurser, och han ska bjuda in gästkonstnärer som inte är poeter till att tolka hans kommundikter. Ett exempel som Jesper här är att han har skrivit en dikt om den lokala betongfabriken som ska tolkas i form av ett textilkonstverk av en annan konstnär. Så att, ja, kära lyssnare, ni förstår hur raffinerat det här arrangemanget är. Jimmy Alm, han säger att det är en dröm för honom som går i uppfyllelse att få skriva poesi om vad som helst. Dock så också verkar det inte vara jag vet inte, det är någon enormt stor variation på hans temat just nu i alla fall. Allting han har skrivit är hyllningar till kommunala verksamheter. Den första dikten han har publicerat, och alla de här finns på YouTube för den som vill avnjuta dem från poetens egen ljuva stämma. Den första dikten heter Den kommunala verksamheten, och det är en hyllningsdikt till den kommunala verksamheten som tilltalas i du-form. Du, den kommunala verksamheten, du är god och demokratisk och förlåt, jag har inte memorerat den, tyvärr, jag kanske borde gjort det. Den andra dikten handlar om Pyttebanan, som är en smalspårig järnväg, en historisk järnväg som fanns en gång i tiden i det här området, som gick mellan Falkenberg och Limmared, och den har han skrivit en dikt om också. Även där så tilltalas Pyttebanan som du, och det är en mycket finstämd hyllningsdikt till Pyttebanan. Och den tredje videon, uppmärksamma lyssnare kan börja ana ett mönster nu. Tredje videon handlar alltså om betongfabriken på orten som heter Tranemo Prefab AB. Och även den läses då i du-form. Du kära betongfabrik, du är med oss sedan den tid då arbetaren höll kepsen i handen när direktören gick förbi. Ungefär så började den dikt. Det här är liksom hans koncept som han kör med. Hyllningsdikter till verksamheter inom kommunen skrivna i du-form. Och en fråga som är säkert att många ställer sig, SVT ställer den här frågan i sin reportage, som säger: hur ska du nå de invånare i Jimmy Alm som tycker att poesi är krångligt och svårt att förstå? Vilket är en komisk fråga att ställa, därför att hans dikter är så extremt simplistiska. Dels är det här att alla hans dikter är av typen helt vanlig prosa som uttalas med konstiga pauser mellan orden. Och dessutom så är det ett oerhört neddummat simplistiskt språk. Det finns ingen som helst språklig finess i de här dikterna. Så jag tänkte jag skulle kunna återge en av hans så kallade dikter.
1: Ja.
2: Och läsa upp dem. Men jag kom fram till att jag inte gör det. Så jag tänkte jag ska göra en annan sak istället. Istället så erbjuder jag mig, Boris, att läsa ingressen till den här SVT-artikeln, bara första bästa stycket. Men jag ska läsa den i Jimmy Alm-stil med krystade pauser insprängda i alla meningarna.
1: Kör.
2: Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd.
2: Kommunpoeten Jimmy Alm tror att han kan vara den första och enda i sitt slag. Under ett års tid ska han skalda om Tranemo. Dikterna kan handla om allt. Från en betongfabrik till ett kommunalt styrdokument. Ja, så där fortsätter det. Du hör ju både på poetet och finstämt det låter. Ja. Man bara lägger in de här pauserna i en helt vanlig mening.
1: Ja, men det där är ju ett trick som är ganska vanligt i modern poesi, och ett gammalt poesi också. Och det är ganska vanligt i bland mer tränade politiker. Alltså att du gör de där konstpauserna därför att det skapar ett intryck av att det nyss har sagts någonting av stort värde som måste begrundas. Därför tystnaden. Alltså psykologiskt sett funkar det faktiskt på politiker som är stockdumma, har rykte om sig att vara eftertänksamma och kloka därför att någon har lärt dem att lägga in konstpauser. Och då triggas det i huvudet att nu har det sagts något som jag måste tänka över.
2: Triggas i huvudet på vem? Hos vem är det där intrycket skapas?
1: Hos mig, jag går alltid på det där. Jag skojar bara. Men det är väldigt vanligt att folk säger att det där tål att tänka på alltså.
2: Ja, förlåt. Boris, vad säger du om det här med kommunpoeter? Ska vi hoppas att det här blir en trend? Det kan ju verka lite fånigt i första anblick, men jag kan räkna upp ungefär 1 miljon saker som är långt mer skadliga än kommunpoeter som kommun håller på med, som staten håller på med, inklusive så gott som all statligt finansierad konstverksamhet. Är inte det här en av de minst dåliga sakerna som staten kan ägna sig åt?
3: Jo, tack. Alltså, vi ska strax prata om vår vän Jimmy Alm. Men precis som jag säger, alltså, jag är jävligt fascinerad över den hysteriska debatt som har brutit ut i landet på kultur- och ledarsidor. Alltså, alla ledarsidor har skrivit detta och alla stora kultursidor och träter och blöter och stöter detta. När precis som du säger, det finns så in i helvete många rubbade kommunala projekt. Tänk om vi hade liksom samma diskussion om bidrag, byggande av bostäder, de som kommer hit, rubbade högskolesatsningar, fortsatta byggande av simhallar. Alltså alla de här sakerna som kostar otroligt mycket pengar. Här har vi åtminstone en kille som går runt och håller sysselsatt för en mil om året. Det andra kostar oändligt mycket mer, men det här kastar sig folk över och liksom, det har blivit en stor politisk fråga som nu tas på allvar och det skrivs en massa djuplodande texter om huruvida detta är rätt eller fel. Alltså, det är förbannat märkligt. Sen tycker jag principiellt sett att vi ska bejaka tanken på att inte att kommuner gör det, men alltså det är ju lite fint. Alltså, tänk dig om vi hade riktigt bra företagare här i landet som byggde upp nya bruksorter och tog kontroll över saker och ting och byggde bra imperier. Alltså det skulle ju lända dem till heder om de hyrde en företagspoet som skaldade om allt som hade med produktionen att göra. Det där är ju en gammal fin tanke, alltså med poeter som skriver brukspoesi. Det har gjorts tidiga Sovjet hade man för. Majakovski skrev jättebra reklamdikter faktiskt. Första gången jag hörde talas om Jimmy Alm så var det ju i Stadsradion, de hade en kort intervju med honom. Och där gjorde han ett ganska positivt intryck faktiskt. För han sa att det var inte så att han skulle liksom vara kommunal tjänsteman, utan han drömde om att man skulle ringa från den kommunala kommunens pizzeria och be honom komma och skriva en dikt som de kunde ha på pizzakartongerna. Och ja, nej men mitt hjärta liksom värmdes lite för honom. Men det hade varit bättre om det varit en köttbullerestaurang än en pizzeria förvisso. Men som du säger, det är en totalt upplös och stålig debatt för man ska slippa prata om annat. Och tyvärr är den här killen en dålig poet. Förvånar mig att han inte är naziststämplad förresten.
2: Mm-hmm. Varför det?
3: Nej, men det står ju att han är bördig från Färjelanda i Dalsland.
2: Mm-hmm.
3: Och det är känt bland sådana här forskare i svensk nazihistoria som liksom den mest nazistinfekterade platsen i Sverige, där det verkligen går i arv. Du har skrivit till och med en bok i ämnet. Och så kommer han därifrån. Och han heter Jimmy också.
2: Intressant.
3: Ja.
2: Det kanske är hans hemliga agenda.
3: Det kan vara liksom en slags lyrikmullvad här de har släppt in. De vet inte vad de gör riktigt.
2: Ja. Men jag håller med. Alltså, problemet med Jimmy Alm är inte att han är kommunpoet, utan att han inte är poet.
3: Mm.
2: Han är fullständigt oförmögen att skriva någonting som är värt att kallas poesi. Och det här är inte bara som gnäll, utan det är ingenting.
3: Nej.
2: Det är ingenting. Det är bara så jättetråkiga meningar, sossiga beskrivningar, sossiga hyllningar till kommunen och sånt där, som är lästa med konstig radbrytning. Om han var en intressant poet, så skulle jag ge tummen upp till det här projektet.
3: Ja.
2: Tänk dig, Borg, som alla kommuner i Sverige hade varsin kommunpoet. Sverige har 290 kommuner, så vi skulle kunna ha en poet per kommun för... Alltså det skulle inte ens kosta 270 miljoner om året.
3: Det är dubbelt så mycket som... Eller det är hälften, menar jag, av vad det nya badhuset i Solna kostar. Eller kommer att kosta mer. Men det skulle vara lite uppiggande nästan. Nej, men som du säger, alltså, det finns inget i ett Sverige ordnat på annat sätt. Det kunde man mycket väl tänka sig. Både privat och offentligt anställda poeter. Det har ju skrivits en del Förr var det ju ganska vanligt alltså under de goda åren 50- och 60-talet i Sverige att man hade, framförallt sossarna avlönade ju faktiskt, eller arvoderade ju personer för att skriva elegier och prologer till olika typer av, inte bara första majtåg, utan finns ju den berömda Sundbybergs elegin av Ragnar Trosi, som faktiskt är väldigt bra poesi om man sedan tycker om delar av innehållet. Så att det där går att göra. Det vore ju rätt häftigt liksom om det vore ju ganska vackert till exempel om vi hade poeter som trädde i tjänst hos olika sociala krafter och var bra poeter också. Det skulle pigga upp livet.
0: Mm. Tänkte jag om politisk kamp i riksdagen och sånt där istället kunde utkämpas genom poetproxy. De skickade fram varsin poet och sen diktade de mot varandra. Och bäst dikt vinner.
3: Ja, men alltså det skulle vara ett stort framsteg jämfört med hur vi har det nu. Kanske en kombination med brottning också.
0: Ja, och inte så länge sedan sådana saker var fullt normala. Det var bara 2500 år ungefär.
3: Ja.
0: Jag tittade förresten lite grann på Kulturbryggan. Det var en ny bekantskap för mig, så jag var nyfiken. Det är en del av Konstnärsnämnden, som är en statlig myndighet som fördelar skattepengar till konst. Kulturbryggan är, som jag förstår det, en avdelning som är särskilt till för särskilt nyskapande konst. Lite mer så radikala, förnyande saker. Jag såg en lista över deras alla projekt de har finansierat. Och det var väldigt mycket fascinerande saker. En av mina favoriter är ett projekt som heter Virtuellt vaccin mot corona.
3: Äntligen!
0: Ja, jag är absolut totalt för här. Alltså till att börja med så är det billigare än AstraZeneca eftersom det bara kostar 1,2 miljoner. Och jag är rätt säker på att det har färre biverkningar. Men mitt absoluta favoritprojekt, tror du kommer gilla det här också Boris, presenteras under rubriken Black Metal och väckelserörelsen. Och det här projektet går ut på att skapa ett black metal-band vars narrativ bygger på idéer och tankar sprungna ur Korpela-rörelsen.
3: Nej.
0: Jo.
3: Ja, men det är ju...
0: Jag ska läsa hela beskrivningen.
3: Ja, gör det.
0: Korpela-rörelsen är ett mångfacetterat projekt som infattar mytbildning kring och varumärkesbyggande av bandet, inspelning av ett album och textförfattande med hjälp av forskare från Lunds universitet. Projektet kulminerar i ett antal sceniska framträdanden på festivaler och marknader i Norrbotten. Tanken är att dessa framträdanden ska bli till en kombination av black metal-konsert, predikan och religionsfilosofisk föreläsning.
3: Jag gillar inte statliga anslag, men jag måste säga att det där alltså, jag kommer ju att gå på framförandet. Det låter helt underbart.
0: Korpela-rörelsen, de var ganska metal va? Visst var det de som hade väldigt roligt på sina församlingsträffar?
3: Ja,
0: de drack sprit och kanske tog droger och hade sex och sånt där. Var det så?
3: Ja, alltid omåttlig omfattning. Och så väntade man på silverarken då. Så att det är ett perfekt äktenskap.
0: Jag minns det där, för vi har ju pratat om korporörelsen tidigare i Radiobubblan. Men det jag tycker är intressant är black metal. Det förknippar man ju, alltså black metalens andliga tendens är ju satanistisk. Så att man förknippar det framförallt med en musik som är orienterad kring Satan och satanism. Men här är det alltså åtminstone en nominellt kristen rörelse, korpela-rörelsen. Så då undrar man ju, ska det vara kristna korpela-värderingar som uttrycks, eller är det liksom anti-korpela? Förhåller sig det här black metal-bandet till korpela-rörelsen som normala black metal-band förhåller sig till kristendomen i allmänhet? Är det för eller mot korpela? Det borde vara mot. Det borde vara liksom korpela-satan som står i fokus, men jag är inte säker.
3: Nej, alltså jag, utan att veta någonting om hur han tänkt sig, så gissar jag att de kommer ha en väldigt positiv syn på korpela-rörelsen, därför att den rör sig ju, alltså den hade ju drag av satanistisk kult helt enkelt, även om man liksom viftade med Bibeln, så att jag tror de gillar den helt enkelt.
0: Vi har fått en dikt från Klotion i Karlstad på
2: det här temat. Den heter Municipalsamhällets poesi. I Västgöta kommunen är det Kim och Sho. Till tomten kom en dag till Tranemo. Han skänkte en kommunpoet, det skönsta en kulturchef vet. Poeten ville inte göra chefen sin besviken. Han grubblade, han tragglade och slet. Den stackaren fick sannoliken gno. Till slut fick han fason upp på lyriken. I ordet till betongfabriken. Ett mästerverk i lekfullhet. Förtrollas Tranemo-publiken. Jag böjer huvudet i ödmjukhet.
3: Visst kan vi räkna med, och visst kan klotis räkna med, att vi i framtiden blir liksom Karlstad kommunpoet. Kanske Värmlands landskapspoet till och med.
2: Ja, nu när du säger det så är det så självklart. Om klotis skulle nedlåta sig till en sån kommunal eller landstingstjänst.
3: I ett annat Sverige, landstingspoet låter ju värre än kommunpoet.
2: Vi måste ha någon bra och stark värmländsk mecenat. Någon företagare någonting i trakten som kan upprätta ett stipendium.
3: Ja, men alltså det där borde inte vara Värmland har ju en tradition av väldigt kultiverade brukspatroner. Så att någon borde ju finnas där borta. Alltså, jag tycker klotet ska ta det lugnt. Vi åtar oss och hitta en sån. Jag tänkte på en annan sak om det här med som tangerade och sa om att det är liksom mycket märkligt att man diskuterar så mycket. Och det är faktum att 900 000 har alltså staten spritt iväg på vår vän kryptonazisten Jimmy Alm. Och diskussionerna går så höga därför att de här pengarna liksom, det är en liten svensk, lite nedgången bruksort. Om man tittar på hur mycket pengar som sprätts iväg på kultur i Stockholms förorter. Jag håller på att titta på Botkyrka alltså, och det är så förbannat mycket pengar som regnar in på poesiverkstäder och spoken word och kulturstudios och fanans moster alltså. De slukar liksom inte 1 miljon om dagen, men 900 000 är ingenting jämfört med detta. Men det skulle aldrig kunna diskuteras på kultursidor och ledarsidor, för det är ju en del i det stora integrationsprojektet. Låt det kosta. Så jag, med tanke på det får jag nästan lust att försvara Jimmy, fast han är usel poet, och Tranemo kommun.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Så klumpig jag är då?
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla. Gammelmedia belönar sig själva på påkostat jippo. Nyheter 24 nominerade till årets dagstidning. Ja, kära lyssnare, om ni tyckte att den här Alfons Åberg-nyheten i förra inslaget var osannolik och att ni kände kanske att nu har ändå Sverige gått för långt, nu har det blivit för galet, då ska ni höra motiveringen till att Nyheter 24 är årets dagstidning enligt de här nomineringarna. Publiken...
3: Ja, du måste läsa den, ja.
4: Vi kan inte läsa alltihopa. Publiken släpper sällan taget om mobilen och Nyheter 24 visar nyhetskanalens användbarhet för en eftertraktad målgrupp. Man kan undra lite grann vem som är Nyheter 24s målgrupp och varför den skulle vara eftertraktad. Det är väl någon sorts kromosomism möjligen. Nyheterna tas vidare i debatter med både läsarna och etablerade skribenter och quiz. Det syftar alltså på den här totala upplösandet av gränsen mellan nyhetsplats och opinionsmaterial. Där man lockar med ultrarasistiska
7: billiga så kallade debattartiklar för Dreamfolk på sajten, där det är svårt att hitta någonting annat nu för tiden. 1924 har blivit en viktig plantskola och lär löpande upp journalister och utvecklare som värvas till andra medier. Hög personalomsättning får en positiv spin här. Mm. Årets ekonomiska vändning imponerar, liksom att företaget bygger upp ungas behov och intresse för nyhetsrapportering. 1924 har också visat förmåga att rätta till fel och be om ursäkt när snabbheten står i vägen för omdömet. Det är väldigt intressant, för att det känns lite som en sån här... Ja, förlåt Boris, vad heter det på svenska när man får en backhanded compliment? När man får en... Jag kommer på fem engelska uttryck för det här. Man säger att man är damning with faint praise. En komplimang som kanske egentligen inte är så mycket en komplimang när man skrapar på ytan. När snabbheten stått i vägen för omdömet.
3: Ja, alltså jag tror tyvärr menar de precis vad han säger, tror jag. Det är... Jag kan inte minnas att jag sett någon nyheter 24 ursäkt på något sätt.
7: Jo, men det gör de. Alltså, de går ut och faktiskt korrigerar och sånt där. Problemet är ju bara att de inte lyfter ett finger för att ändra sina redaktionella arbetsmetoder för att hindra att sådana här fel uppstår igen. Utan de sätter bara system att göra det här liksom dag efter dag efter dag. 1924 bryr sig inte ett smack om vare sig vad som är sant eller inte, eller publicistisk integritet. Någon typ av respekt för läsaren. Det saknas ju helt där. Och när man då säger att de har visat förmåga att rätta till fel, det är bara att man har satt det i system. Att man ljuger, bluffar, håller på med det här sensationalistiska, man kan inte kalla det för sensationsjournalistik. Det är bara som en ström av skit som rullar ut på nyheter 24.
3: Att ens använda ordet nyhetsrapportering som man gör här i samband med nyheter 24 är det är helt rubbat alltså. Tittar man på deras åsiktsjournalistik, vad säger det ju? Alltså det trotsar all beskrivning helt enkelt.
7: Om vi ska göra några mer inslag, nedslag i den här årets dagstidning härvan, så finns det ju många fler som är nominerade. Vi hinner inte gå igenom allihopa. Men årets redaktion, där har vi bland annat en nominering till Dagens Nyheter. Dagens Nyheter, som har förädlat den publicistiska kärnan med nytänkande i flera kanaler. En strategisk kompetenssatsning har man gjort. Det måste vara den här frysboxen som Wolodarski har hållit på med. Ja. På det sättet så har man attraherat profiler. De har gett igen en starkare genomslag. Jag tror att DN har 400 anställda reporter eller sånt där.
3: Ja, alltså,
7: tillräckligt för att göra 10 tidningar.
3: Minst med internationella upplagor och olika språkeditioner. Alltså det...
7: Men Dagens Nyheter är eventuellt årets redaktion. Dagens Nyheters marknadsavdelning är också nominerad som årets marknadsorganisation. Ja, så här fortsätter det. Det är en sorglig läsning. Om vi bara får ta en till sån här grej, så har vi den här som är min favorit. Årets idé nominerade KIT. Ökad konsumtion av nyheter genom mobila och sociala kanaler skapar såväl möjligheter som hot. KIT tagit fasta på denna växande trend. Antagit utmaningen skapa och distribuera kvalitetsjournalistik på ett helt nytt sätt. Ja, så det, vi har ju pratat ibland om KIT. Och ärligt talat, de säger att KIT vill göra annorlunda. Och har genom sin vision påbörjat en långsiktig och mycket spännande resa. När man säger att de har en långsiktig resa... Det är ett annat sätt att säga att KIT har ingen affärsidé och de blöder pengar. KIT finns enbart därför att de fick 50 miljoner av pappa Bonnier när de drog igång. Så vitt jag vet så tjänar de inga pengar överhuvudtaget. Men de har 30 anställda enligt uppgift. Och de har några pengar på sig på 50 miljoner, och den kommer ta slut och så kommer inte KIT finnas längre. Det kommer försvinna som alla andra såna här idiotiska projekt där ingen har tänkt en tanke på finansieringen. Det här är bara ett skrytprojekt. För att man ska kunna säga så här, vi har kvalitetsjournalistik på mobilen. För att de har installerat så här WordPress-tema med Article First layout.
3: Ja, och man, som du säger, så fort någon i den här branschen pratar om vi måste se det här långsiktigt, så är det en ny språk för att vi blöder så in i helvete mycket pengar varenda minut.
7: Ja, vi försöker inte tjäna pengar, betyder det.
3: Nej. Och så hoppas vi vid Gud att någonting ska hända tre år bort som gör att vi börjar tjäna pengar. Oklart vad. Men det är det som också är grunden för att det är spännande. Man vet inte hur det hela ska gå till egentligen.
7: Och sen det här med kvalitetsjournalistik. Kvalitetsjournalistik på ett helt nytt sätt. Det är också sådana här kodord i branschen. Jag minns första gången som jag upptäckte Kitsajten. Jag tror att det var den här artikeln som Viola Gadd skrev om quinoa. Och jag var lite så här, oh shit, jag läste just en artikel på svenska och jag lärde mig någonting, jag tyckte det var intressant. Så jag började hålla utkik liksom, men det urholkades ganska snabbt. Det var bara lite tag som de höll på med sånt där på Kit. Nu är det liksom, nu de sjunker lägre och lägre för varje vecka som går. Och nu har det varit fler exempel på sådana här bara liksom, riktigt låg smutskastning. Så Kit har gått från att vara Bonniers liksom highbrow-projekt. Att de ska göra long form och de ska göra kvalitet och de ska göra gräv. Till att nu är Kit deras hitman, deras sluggers. Om man behöver klämma åt någon eller någonting.
3: Ja, någon ö.
7: Antingen en ö eller en person eller någonting. Då kan man bussa Kit på dem. Jag tycker fortfarande att det var liksom ett bottennapp på 9-24-nivå. När Kit gav sig på Jean Frick. Och försökte misstänkliggöra honom för att han har låga inkomster. Och liksom började rota liksom i han och hans sambo och vad hon för ekonomi och såna här saker. Och det här reportaget gjordes alltså av Kolbjörn Govallius, eller vad människan heter, som själv la ner ett projekt som han hade startat tre dagar tidigare för att han tyckte det var så hemskt att människor började granska hans familj, började prata om hans familj. Och sen så vänder han sig om och sätter sig på Kit och tar så här kursjobb och sitter och mjölkar på de här 50 miljonerna. Och sen så skriver han en riktig jävla hitpiece där han går rakt på en annan journalists familj för att underminera den personens trovärdighet. Det här är liksom nivån på Kit numera. Och sen den här Malta-grejen liksom, det tycker jag bara är patetiskt. Men liksom så här, det finns ett bra ställe dit folk flyttar. Unga, pigga människor, folk som jobbar, folk som tar företag, drar till det andra stället. Och då ska man såklart hitta något sätt att få det här framstå som att ja, men de är bara så här knarkare hela bunten. De går runt med sitt backslick och sina kisande blickar.
3: Ja, inte hela bunten. 7 av 10. Men alla råkrökar. Men du som har forskat och följt Kit mycket noga, varför heter de Kit?
7: Keep in touch.
3: Åh, herregud. Ta mig vidare fort.
7: deras bolag heter Keep in Touch Media AB. Om jag såg rätt när jag kollade deras siffror.
3: Keep in touch med Bonniers plånbok.
7: Touché, Boris.
8: USA bygger drönarbas i centrala Niger i syfte att hjälpa landet bevaka gränser efter ökat hot från islamister. Del av amerikansk strategi med ökad närvaro i Sahelregionen. USA har redan en omfattande militär närvaro i Niger och även vissa av de kringliggande länderna. Chad, Mali, Nigeria, i det som kallas för Sahelregionen. Jag är inte säker på att jag uttalar det rätt. Men Sahel, det är alltså gränslandet kan man säga mellan Saharaöknen och det savannlandskap som breder ut sig längre söderut. Så mitt emellan öknen och savannen så finns Sahelregionen med en speciell typ av natur och ett band av länder öst-västligt där som ligger. Och nu trappar amerikanerna upp sin närvaro och ska bland annat bygga då en stor drönarbas. $100 miljoner ska de lägga på den här, som de säger, tillfälliga basen för inte minst då övervakningsdrönare. Så där ska man samla in underrättelser som man ska dela med alla olika länder runt omkring för att bekämpa islamister. Så framförallt tanken är att bekämpa Boko Haram och även Al-Qaida och andra liknande grupperingar som håller till i den här regionen. Jag undrar om det kommer bli så tillfällig den här basen som de säger.
3: Jag tror inte den kommer att bli så tillfällig. Och det är två, då ska man inte liksom kasta in. Och det låter som här, alltså en drönarbas behöver ju inte så jävla mycket infrastruktur, vad jag kan förstå och tänka mig. Så det här är ju, det är grunden för mer stationär anläggning. Det finns två aspekter av det hela. Det ena är att jag hoppas att de lyssnar på oss i Niger nu, civilbefolkningen, att ligg lågt och ha nära till skyddsrummen, därför att när USA upprättar drönarbaser, då brukar det stryka med civila. Vi har ju några nyheter om det på på värdenavdelningen. Det andra som talar för att det blir långvarigt är ju att det finns ju intressanta råvaror i Niger som jag är säker på att USA också vill ha en stark militär installation nära.
7: Ja, det är sällan det bara finns en agenda i de här fallen och en tydligt uppgiven agenda som man marknadsför. Vi har ju pratat tidigare om hur USA etablerar sig i den här regionen, till exempel bygger hamnbaser, och hur även Ryssland och Kina i viss utsträckning bygger baser i havet utanför den här regionen. Det är ju ett större geopolitiskt spel där USA är en av flera parter som flyttar fram sina positioner. Vi har också ett intressant exempel i värdenavdelningen på vad USA håller på med i övrigt i den här regionen. Amerikansk flygattack i somaliska Galmudug dödar 22 civila och regeringssoldater. Målet för angreppet var Al-Shabaab. Och apropå den nya drönarbasen i Niger som vi nyss pratade om. Så här är ett exempel på vad som kanske kommer i förlängningen. När man inte bara håller på med underrättelseinsamling utan även har beväpnade drönare. Just det här tror jag inte var en drönarattack. Men det är ett ganska intressant sant exempel. USA har alltså bombat en plats i centrala Somalia. Och dödat framförallt soldater. Somaliska soldater och civila människor. Det vill säga grupper som man inte är officiellt i strid med. Man säger att syftet var att döda Al-Shabaab-militanter. Och man tror också att man åstadkom det. Men uppgifter på plats säger att Al-Shabaab var inte ens där. Och det finns en misstanke, en teori om att amerikanerna kan ha blivit vilseledda. Att de kan ha fått felaktig information. Så att någon har lurat amerikanerna. Kanske Al-Shabaab har lurat amerikanerna att bomba den andra sidan istället.
3: När man nu har så många drönarnyheter på världen, i vår värdenavdelning, då påminns man ju om det här totalt absurda USAs krigföring, förutom allt annat som är absurt med deras utrikespolitik. Och det är ju det att de tar sig liksom rätten att bränna iväg missiler, robotar och från flygplan och drönare lite hur som helst i sin kamp mot terrorismen.
7: Ja, så att jag skulle åtminstone bli bekymrad om USA satt upp en drönarbas någonstans där jag bodde. Jag skulle gärna inte vilja att de satt upp en här på Malta till exempel. Därför att oavsett vad de säger att de har för syften, så verkar de ofta ha oerhört dålig koll på vad de faktiskt bombar. Och de verkar vara dåliga på det här med informationsinsamling också. Bara här en veckan som vi pratade om deras bombräd i Syrien. Där är det också oklart om det var avsiktligt att hjälpa IS-terroristerna, eller om man bara råkade göra det för att man hade dålig information. Ord står mot ord, men vi har även en länk i värdenavdelningen just nu om hur Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagar USA för att medvetet stödja jihadister, eftersom deras primära mål är att avsätta Assad-regimen, kosta vad det kosta vill, även om det innebär stärka IS-terroristerna.
3: Och då påminns man ju också med automatik om Rysslands egna bombningar i Syrien, där de inte så noga med vem som stryker med i bombattackerna. Och det är ju, eftersom vi är inne på världen, alltså det är ju lite skrämmande att det enda världen verkar prata om idag, det är ju man ska ta hand om alla dessa människor som är på flykt från amerikanska drönare och ryska bomber. Men oerhört få diskuterar om man ska få stopp på den här stormaktsterrorn mot människor i Västasien och Afrika nu.
7: Det är onekligen den centrala frågan. Och vi har en intressant artikel om det i opinionsavdelningen från Justin Raimondo. Kanske att vi tar en titt på den när vi kommer dit.
3: Mm.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Japans regering uppges som del i förslag om tidsbegränsade arbetsvisum för utlänningar överväga att neka utfärdande av inresevisum till medborgare i länder som tidigare vägrat samarbeta vid deportationer. 1309 personer sitter idag internerade i väntan på att repatrieras. Flertalet från länder som vägrar ta emot dem. Ja, ett av alla problem som uppstår och omtalas i samband med internationell migration nu för tiden är svårigheten att deportera människor tillbaks till sina hemländer eller länderna de närmast kommer ifrån. Eller skicka tillbaks något annat land. För en sak, även om du vill skicka hem dem från Sverige till exempel, så är det inte säkert att andra länder tar emot dem. De kan bara stänga gränsen. Och i Sverige till exempel så har vi haft det här problemet med, ja, ett aktuellt exempel som det skrivits mycket om är de här marockanska gatubarnen. Där i Marocko så säger man åtminstone i många fall att nej, men vi tar inte emot dem, vi vill inte ha dem, eller de hör inte hemma här. Och vi har också de här problemen med folk som strimlar sina papper, sina pass och ID-kort och sånt där. Och om de själva inte vill kännas vid sin nationalitet så är det väldigt svårt att bevisa att nej, men du är iraker, så du ska åka tillbaka till Irak om de är liksom om det inte finns dokumentation och så vidare. Och det finns bara, ja, det finns otaliga såna här exempel. Afghanistan har också varit på tapeten i Sverige på samma sätt. Och jag föreslog i en radiobubblasändning att man helt enkelt bara ska flyga dit dem och sen så släpper man av dem oavsett om planet landar eller inte.
2: Ja, skicka en eskort, militär eskort med planen så går det nog bra.
1: Ja, det borde, men så brukar jag tänka att det borde gå att hitta en lösning. Nu verkar det japanska justitiedepartementet ha en lösning på gång som är väldigt, väldigt enkel. Så enkel och självklar när man tänker på den. Den är lite mer invecklad än att bara skicka ner militär eskort eller dumpa dem över Damaskus. Men deras idé är helt enkelt att om ert land inte tar emot era medborgare när vi vill skicka hem dem från Japan, då får inte personer från ert land komma till Japan. Beviljer ingen visum om Marocko, om ni inte tar emot marokkaner, nu vill skicka tillbaka dem, då får ingen från Marocko komma till Japan, enkelt uttryckt. Ingen får visum. Och det kommer ju rimligen sätta ett stort tryck på de här länderna. Det är framförallt jobbigt för liksom toppolitiker och oligarker och sånt där, om inte de kan få visum och åka till Japan. Så de inte kan åka och få sin high-end sushi på den här weekend som de är vana vid, då kommer det ta hus i helvete. Så det låter en ganska så enkel, självklar strategi. Och det är svårt att argumentera mot. Svårt att säga så här, nej, det är orättvist. Japan, Marocko måste inte ta emot människor, men Japan måste ta emot människor.
2: Ja, precis. Marocko måste inte ta emot marockaner. Japan måste ta emot marockaner.
1: Exakt. Det är väldigt, väldigt svårt att argumentera mot den idén utan att avslöja sig som en extrem hycklare. Så man kan ju fråga sig, är det här en rimlig strategi för Sverige? Eller finns det någon bättre lösning? Vad ska man göra liksom när länder inte vill ta emot sina egna medborgare?
2: Japan är väl ett något mer attraktivt resmål kanske för oligarker. Jag vet inte hur många sådana vi har.
1: Du menar att de inte kommer till Sverige för att käka hjortron och surströmming?
2: Nej. Tyskarna hade blivit sura. Om vi hade haft svårt att deportera tyskar hade vi kunnat göra det här, för då kan de inte komma hit och kolla på älg.
1: Alla jäkla tyskar som vi inte kan bli av med.
2: Precis, men jag tror inte att regeringen i Kabul kommer bli jätteledsen om de inte får komma på snösemester till Sverige.
1: Japaner gäller att åka till Sverige.
2: Ja, men har vi något problem med att deportera dem då?
1: Nej, jag hellre vill att japanerna stannar, tror jag. Ja, okej, jag förstår din poäng där. Det skulle inte vara lika användbart för Sverige för att man inte har samma attraktionskraft. Men alltså om du är i Japan eller USA eller någonting, eller om du är kanske Storbritannien, då är det betydligt, betydligt allvarligare hot att säga ni får inte komma hit. Ni får inte åka till Sverige, ja.
2: Precis. Och strikt talat är det ju så att det är vissa människor som då inte får komma in på grund av hur andra människor från samma land har betett sig då, om man vill göra den invändningen också.
1: Det med att det är en sorts kollektiv bestraffning.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag skulle säga lösningen är straffkoloni. Och det är även lösningen. Den är ju väldigt egalitär. Därför att du kan även skicka dit dina egna medborgare liksom. Vi behöver väl inte ha svenska våldtäktsmän och inbrottstjuvar som springer omkring. Vi kan väl skicka dem till en straffkoloni också. Kan de få bo där i multikulti-paradiset?
1: Ja, jag förstår. Så man internerar människor. Och det är en vanlig del, lite kontroversiell kanske. Men lite standardgrepp, va? Man internerar folk så muntar ihop dem. Straffkoloni säger du, för de ska jobba och göra rätt för sig.
2: Ja, det måste du inte nödvändigtvis vara. Det är mest att man skickas dit som straff.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Det behöver ju inte vara liksom tvångsarbete och sådär. Utan det är mest bara en plats där du får bo på. Där du inte kommer åt resten av det svenska samhället.
1: Mm. Men det kan ligga liksom i Sverige som kanske ett läge någonting i Sverige.
2: Ja, Australien vill väl inte ta dem, tänker jag. Så att...
1: Men Australien, de har ju sin interneringsanläggning utanför... Det ligger inte i själva Australien. Alltså i geografisk bemärkelse.
2: Jag tänker mest att historiskt sett så är det Australien som var interneringsanläggningen.
1: Jaha, ja, okej. Men du säger inte att vi ska skicka våra brottslingar till Australien, va?
2: Nej.
1: Inte igen.
2: Nej, precis. Utan det blir liksom av rent praktiska skäl så behöver de ju vara på svenskt territorium då. Sen så är det ju alltid bra om det är någon ö. Men jag vet inte om vi har några öar vi vill avvara.
1: Mm.
2: Ska den där klippiga ön ut i Atlanten, men jag tror vi gjorde oss av med den under 1800-talet.
1: När
2: vi
1: fick
2: den av Napoleon, vet jag. Det är Sveriges enda inblandning i slavhandeln. Vi hade en ö i några år där det åkte lite slavskepp igenom.
1: Alltså i Karibien?
2: Karibien var det nog.
1: Saint Barts.
2: Så var det, så heter den.
1: Det är ju så här semesterparadis nu.
2: Jaha,
1: okej. Okay. Det är möjligt att skicka. Det är ju rika amerikaner åker dit på semester. Ja, okej. Okay. Karibien. Alltså jag fiskar efter om vi kunde hitta något närliggande.
2: Norrland?
1: Ja, Norrland kanske. Det är ju lite ogästvänligt klimat och sådär. Men någon ö vore ju klassiskt liksom. Jag antar att vi inte vill offra liksom Öland eller Gotland. Även om vi nog har tillräckligt med pack för att fylla upp dem.
2: Ja, precis.
1: Men det kommer alltid någon där. Bara, jag är faktiskt från Öland. Det är fint. Och kanske det ligger någon liten ö där mellan Öland och fastlandet. Där jag inte tror det är Bornholm kanske.
2: Det är danskt.
1: En dansk. Ja, men om vi ockuperar Bornholm med alla våra...
2: Igen.
1: Ja, okej. Okay, vi får fila lite på den här idén.
2: Ja.
1: Men något sånt, man hade någon liten ö någonstans, ja. Gärna mellan Sverige och kontinenten.
2: Under andra världskriget hade ju Sverige läger för kommunister. För man hade värnplikten då, för det var krig i hela världen. Men så hade man en massa löst folk som man inte litade på. Och man kan ju inte liksom låta dem undslippa värnplikten, tänkte man, för då kommer alla vapenvägrare bara säga att de är kommunister. Så de måste in i armén i alla fall för att ha koll på dem, men de kan inte stå på frontlinjen för du litar inte på dem. Så då skickar du ut dem till något så här läger ute i Norrlands inland, får de gå och hugga ved och ha sig. Svårt att ta sig någonstans, man har bra befäl som håller koll på dem liksom. Så att det finns ju inspiration att ta av.
1: Ja, jag förstår idén och... Det var lite grann det här som jag fiskade efter i början av inslaget. Alltså, det är en spännande idé du har, tycker jag, där om att det är inte bara invandrare, det är inte bara utländska medborgare man kan sätta. Man skulle kanske räcka med ett eller två sådana här läger för att lösa alla möjliga problem.
2: Gärna två, för jag har en dold agenda här. Uh-huh. Det är att jag vill att alla libertarianer ska ju kunna bli skickade till ett också, så vi får vår libertarianska Bantustanrepublik. Du kan bo i. Det är det som är lösningen liksom. Vi deporteras till ett fångläger som vi sen liksom får sköta själva då. Ingen skatt, inga bidrag. Det kommer bli jättefint.
1: Med det libertarianska Bantustan koncentrationslägret?
2: Ja.
1: Ja, alltså ja.
2: Jag kommer inte behöva ha något taggtråd, för ingen kommer vilja åka in i Sverige liksom. Alla kommer bara vilja stanna där. Det kommer vara så fantastiskt.
1: Kanske att vi får slipa lite på vissa av idéerna, putsa lite på ditt förslag, men jag har hört sämre idéer.
3: Titelmatch i schack mellan norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Jan Nepomniachtchi, planerad i Dubai i november. Ryska flaggan och nationalsången förbjudna till följd av antidopningsbyrån WADAs sanktioner mot landet. Magnus Carlsen är fortfarande världens ledande schackspelare. Han är 30 år gammal nu, men han har varit topprankad i mer än 10 års tid. Och han har varit världsmästare sedan 2013. Och sedan 2014 är han är världsmästare i alla tre av de huvudsakliga tävlingsmomenten. Alltså klassisk, snabb och blixtschack. Så det är lite grann så när en boxare förenar bälten och så vidare med olika turneringar. Men det är mer imponerande eftersom det är olika varianter av sporten. Det är mer som att kanske med en och samma person har världsrekord i löpning 100 meter, 400 meter och 800 meter. Det brukar vara olika personer som har de talangerna, men Magnus Carlsen är schackspelaren som har allt. Han är också en väldigt aktiv och dominerande spelare på internet. Spelar flitigt under flera olika alias, streamar på YouTube och sitter där och tänker högt medan han spelar, ibland medan han dricker några öl. Ett schackgeni, men också en underhållare och en affärsman. Just nu, det kan vara värt att nämna förresten, har inte med den här länken att göra, men just nu så befinner sig Magnus Carlsen i en annan turnering. Han möter, jag vet, antar att matchen fortfarande pågår just nu, eller så har den precis avslutats. Han möter Hikaru Hikamura i en turnering, jag glömt vad den heter. Jag tror att det är en turnering i snabbschack. Och det har varit liksom utslagningsrundor, och sen så tror jag finalen spelas. Jag tror att finalen skulle spelas nu ikväll. Men världsmästartiteln då, det är kanske det mest intressanta, det som får mest uppmärksamhet i alla fall. Sen Magnus Carlsen blev världsmästare 2013 då, så har han tre gånger så har han blivit utmanad och försvarat titeln i matcher då, klassisk schack, alltså full längds schack. Skillnaden mellan olika varianterna, alltså tidsramen, hur mycket tid man har på. Redan 2014 då försvarade han första gången. Det var Viswanathan Anand som gjorde ett försök, som är en äldre schackspelare, tillhör liksom en tidigare generation kan man säga. Sen 2016 så gjorde han en match mot Sergej Karjakin, en rysk eller ukrainsk-rysk spelare. Och 2018 mot Fabiano Caruana, som är en amerikansk, italiensk-amerikansk spelare. Och nu är det dags igen med en match med Jan Nepomniachtchi. Det är lite svårt att uttala hans namn, ska jag säga. Jag snubblar lite på det. Om man uttalar så som han skrivs, om man uttalar det liksom ordagrant, eller man ska säga, så heter han Ian Nepomniachtchi eller något sånt. Jag har försökt lyssna på hur det låter när ryssar faktiskt uttalar honom. De säger ofta Nepo, men de säger också Nepomniachtchi. Så i november i Dubai går matchen av stapeln. Givetvis är det förenat på grund av coronavirus och allting annat. Det skulle varit, tror jag, för ett år tidigare ungefär, men det blir istället november. Nepo, han är lika gammal som Magnus Carlsen. 1990 är en väldigt bra årgång. Även Sergej Karjakin är född 1990, och det finns liksom en god handfull av de allra bästa spelarna just nu är födda just 1990. Det är lite oklart vad det var för någonting, om det var någonting i luften, någonting i vattnet som gjorde att runt om hela världen så skapades det väldigt bra schackspelare det året. Jan Nepomniachtchi, han anses vara en betydligt starkare utmanare än de två tidigare, jämfört med Karjakin och Caruana då. Han är mer kanske, mer mogen, välbalanserad spelare. Och han har också en fördel jämfört med dem, därför att han känner Magnus Carlsen. De har jobbat ihop tidigare, de har spelat, de har tränat ihop, och de kan varandra som spelare. Och det är för att det går åt båda hållen såklart, men det är en fördel som Nepo har som de andra inte hade. Så att man kan säga, den generella uppfattningen i schackvärlden är väl någonting i stil med att

0: nationellt obunden. Så den flagga som kommer användas för att representera honom är Schackfederationen Fides flagga, tror jag. Så det kommer att vara Norge mot Fide kommer att vara officiellt då, nationella dimensioner här. Den ryska nationalsången kommer inte spelas, vilket den skulle göra i vanliga fall. Och det här, det är givetvis en särskild nesa ska lämnas för just Ryssland, eftersom Ryssland är en mycket stor schacknation som var nästan totalt dominerande i schacksporten i flera generationer. Och även för Nepomniachtchi, det sägs att han är liksom en rysk patriot. Han vill ära sitt fosterland, sitt schackspelande, men det går inte då på grund av den internationella antidopingorganisationen WADA, som för ett antal år sedan, jag tror att det var 2018, införde sanktioner mot Ryssland som gör att Ryssland under ett antal år inte får delta i OS till exempel. Och de här sanktionerna går även ut över andra sporter, alltså schack. Schack är ju ännu inte en officiell olympisk sport, men schack är på något sätt associerat med internationella olympiska kommittén, har någon sorts sekundär status, någon observatörsstatus och sånt där i det olympiska sammanhanget, vilket gör att den här sanktionen mot Ryssland applicerar även på schack. Jag är inte superinsatt i bakgrunden till det här. Alltså det, som jag förstått det, så är det inte baserat på någonting superspecifikt, utan snarare vad som anses då vara ett långvarigt mönster av många olika allvarliga dopingförseelser. Men Ryssland hävdar såklart att det är politiskt motiverat. Och med tanke på hur Ryssland demoniseras och attackeras i väst, så skulle ju jag i alla fall inte bli minsta lilla överraskad om det visade sig att det här var ännu en i raden av grundlösa smutskastningskampanjer mot det landet. Kan du hjälpa mig, Boris, att nysta upp och förstå det här med dopinganklagelserna mot Ryssland?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Och det är en smutskastningskampanj, för att för vissa har ryssarna och ryska atleter dopat sig. Men för att förstå, och den här straffet de har fått av IOK och av olika stora internationella förbund, friidrott till exempel och en del kraftsportförbund, det förbudet är ju unikt. Aldrig tidigare i idrottens historia har man förbjudit ett land att skicka sina atleter och tävla under nationsflagga och nationsbeteckningar. Aldrig förhänt. Vilket då gör att människor tänker att nej, men då är det något exceptionellt ryssarna har gjort. Som du säger, om vi tar anklagelserna, kan sammanfattas från IOK och WADA då, som att det är långvarig manipulation av tester och så vidare. Men då ska man påminna sig följande, att år 2001 eller år 2002 så får chefen för det amerikanska olympiska kommitténs, alltså den som är director av deras drug control, som ansvarar för all testning av amerikanska idrottsmän. Han får nog, han pallar inte längre, för att han menar att de amerikanska byråkraterna metodiskt stoppar offentliggörandet av att amerikanska idrottsmän har testat positivt i nationella tävlingar. Och han lämnar över 30 000 sidor bevismaterial på detta. Han avgår och lämnar över 30 000 sidor till det stora amerikanska idrottsmagasinet Sports Illustrated. Där det då finns bevis för att lite över 100 amerikanska framstående atleter har misslyckats alltså har testat positivt på en 12-årsperiod mellan 88 och 2000. Vi jäklar liv om detta. Han anklagas för att ha förfalskat de här 30 000 sidorna. Då kliver hans företrädare som direktör för drug control fram och säger att nej, men det här är sant. Det var likadant på min tid. Så att så här, 25 år så säger de två ledande personerna för amerikansk testning av idrottsmän att nej, men våra toppbyråkrater de hindrade oss från att offentliggöra detta för att amerikanen skulle kunna tävla i OS och VM och sådana saker. Det är ett långvarigt missbruk. Alltså i alla fallet så var det så att

0: och framstående idrottsmän har ju framträtt också, som Carl Lewis. När hans aktiva period väl var över så framträdde han i intervju och sa att jo, men det var ju så att jag testade positivt inför spelen i Seoul, men det plockade de ju undan, för att det var ju något hundratal till som hade testat positivt. Så att, och det här är liksom belagt, va? Det sjuka är att man har ju sett kampanjer i svenska media och New York Times och Guardian sen IOK och WADA började liksom undersöka ryssarna, som talat om hur exceptionellt detta är och hur hemskt och hur ryssarna betett sig, alltså på ledar och på ledarsidorna i Sverige, också på kultursidorna. Men det fascinerande, läser man till exempel svenska sportsidor, här jag brukar aldrig hylla medlemsmedia, men heder åt Aftonbladet, en del av Aftonbladets sportkolumnister, de har hela tiden sagt att det här är ju totalt rubbat, alltså amerikanerna har dopat sig lika mycket som ryssarna, om inte mer, det vet väl alla. Dessutom så har man ju faktiskt på samtidigt som Aftonbladet kultur och Aftonbladet ledare, de har inte vet ett skit om idrott, har krävt liksom totalstopp för ryssarna. Precis som andra svenska tidningars ledarkultursidor så har ju liksom Aftonbladet Sport påtalat det absurda att det kan ju vara så att även om det skulle vara så att IOKs undersökningar rätt när det gäller absoluta tal och avslöjade ryska idrottsmän som har testat positivt, så spelar det ingen roll. Därför att ser man liksom på den procentuella andelen positiva tester i förhållande till gjorda tester, så hamnar Belgien, Turkiet och Frankrike mycket, mycket högre. Och rimligen borde man då stängt av de länderna helt och hållet, men så har inte skett. Så att det här är ju en orkestrerad politisk kampanj som drar igång dessutom ordentligt efter det att Ryssland har ockuperat Krim och att stridigheterna brutit ut i östra Ukraina, och man har haft upploppen på Majdan. Det är några månader efter så börjar det här komma, och det inleds med en tysk dokumentär där en kvinnlig rysk idrottsstjärna som faktiskt avslöjats som dopad trädde fram, och hennes man som tidigt var hennes tränare, de berättar om det här, om det ryska dopandet, och om en säkerhetstjänst och statliga myndigheter deltar i detta. Och efter det så inleds en undersökning, och chefen för den ryska doping, och de ryska myndigheterna ingriper och sparkar chefen som har ansvar för de ryska dopingkontrollerna. Han flyttar till USA, och där blir han en slags kungsvittne på hur det har gått till. Och det här var vi snurrigt, alltså. Den man som ryska myndigheterna säger att nej, men den här killen har liksom på eget bevåg och mot betalning, säger de. Och ryska idrottsmän har vittnat om det här sen, att man kunde pröjsa honom för att han skulle fixa med dopingproven. Och han har dessutom, verkar idrottsmän vara ganska ensam om, att han har också pressat på pengar efteråt, att om du inte betalar mig någon miljon till så kommer jag liksom avslöja det här. Men han blir i alla fall kronvittne i de fortsatta utredningarna. Man gör ett helt program på 60 Minutes om honom. Och han blir också huvuduppgiftsgivare i den här stora McLaren-rapporten som IOK, låter en kanadensisk advokat undersöka alla anklagelser. Och hans undersökning innebär att han gör det i princip på 3 veckor. Han ägnar sig huvudsakligen åt att gå igenom vad den här före detta ryska bossen för drogkontroll och dopingkontroll har sagt. Och han säger, han intervjuar honom helt enkelt. Ryska myndigheter överöser McLaren med dokumentation. För han säger att jag kommer inte ha tid att intervjua ryska myndighetspersoner här, deras sida av saken. Tidsspannet är så kort, så jag kommer bara begära vissa e-postkonversationer. För övrigt så kommer jag tala med den här Rodchenko, som han heter, det får räcka. Och ryssarna öser ju material över honom, och har också öst material över media, där man för att liksom visa att det här var liksom inte allomfattande. Det var inte så att Vladimir Putin hade gett order om detta, och så vidare och så vidare. Och men McLaren säger liksom ordagrant i inledningen till sin rapport att han har inte haft tid att ta ställning till detta. Men det behövs inte heller, därför att de uppgifter han samlat in, där är bilden entydig. Och återigen, heder åt Aftonbladet som började kampanja mot den här rapporten, släppte den, så att det var absurt att man liksom började stänga av då, innan man tog det stora beslutet att stänga av alla ryska atleter som skulle kunna komma till OS, så började liksom enskilda förbund stänga av. Att var det tre skidåkare som hade testat positivt av ryssar, då stängde man av 22 bara för att McLaren-rapporten talade om att det var systematiskt. Och det är liksom så sinnessjukt rättsvidrigt. Så att tittar man liksom på det är egentligen ointressant om allt det här är sant som sägs om ryssarna. Det är för att det drabbar en massa enskilda idrottsmän på ett sjukt sätt. Det är det ena. Det andra är att som visar att det är politiskt, att man har inte varit i närheten av liknande åtgärder mot amerikanerna. Och där är det belagt med mycket bättre dokumentation för 20 år sedan. Det hände ingenting. Och att idag så är det så att det finns tre stora länder. Då Belgien, Frankrike, Turkiet. Det är på något sätt idrottsmän bevisat dopar sig mer. Och de blir inte avstängda som nationer. Så att det är liksom inga snack om att detta är politiskt.
1: Ja, vad intressant. Fascinerande. Tack. Tack för den utläggningen, Boris. Jag har dålig koll på sport. Men det här är ju väldigt intressant. För det är uppenbarligen en del av ett större politiskt, större politiskt spel. Ja, och till och med, och det är då jag upptäcker det såklart, så letar det sig in till schacksporten. Schack är en sport som inte har jättestora problem med doping. Det var ett tag sedan.
0: Är du säker?
1: Det var ett tag sedan vi hade den sista stora officiella dopingskandalen i alla fall inom schacksporten. Jag känner bara till ett tillfälle. Det måste ha varit mer än 10 år sedan, men det var ett tillfälle när en ukrainsk, jag har hans namn på tungan, en ukrainsk schackspelare blev avstängd för doping efter en match. Jag tror han fick 2 års avstängning. Men inte för att han hade testat positivt på drogtest, utan för att han vägrade ta ett drogtest. Så det var efter en match så blev han approcherad och sa liksom att nu så hade förlorat dessutom. Och då sa han, nu ska du lämna ett urinprov så vi drogtestar dig. Och han blev helt vansinnig och började liksom slå och sparka omkring sig och sa, det tänkte han fan inte göra. Och det är så att testvägran räknas som ett positivt test, och han blev avstängd. Han var en av de bästa i världen vid det tillfället. Ivanchuk heter han. Vasily Ivanchuk. En väldigt briljant och excentrisk ukrainsk schackspelare. Så då var han liksom topprankad, en av de bästa i världen. Nu vet jag inte, det är kanske signifikant att jag inte har så bra koll på honom nu, men han är fortfarande lite så här legendarisk schackspelare, men han är inte världselit. Han är lite äldre också, så han är betydligt äldre än Magnus Carlsen egentligen. Men i alla fall, det är det enda exempel jag känner till på att någon faktiskt har blivit avstängd för doping i schack.
0: Ja, visst är det inte ens om att man testade schackspelare?
1: Det har man gjort länge, det tror jag man har gjort i 20 års tid.
0: Och vad letar man efter för preparat?
1: Ja, det är amfetamin på ren svenska.
0: Ja, jag kan tänka.
1: Kärt barn har många namn. Så det är liksom Ritalin och metylfenidat heter väl aktiva ingrediensen. Metamfetamin och så vidare. Också modafinil, som är en sorts, det är inte ett amfetaminderivat, men det har liksom amfetaminliknande effekter, sägs det. Det är också dopingklassat då inom schack. Så att amfetamin, amfetaminliknande preparat. Och det är intressant faktiskt. Det har gjorts studier på de preparaten. De har undersökt då folks förmåga att spela schack på efter att de har fått de här. Jag tror att man till och med har gjort en sån här dubbelblindstudie med kontrollgrupp. En fick amfetamin, en fick inte amfetamin och så vidare. Och så har man fått spela schack mot varandra och så har man mätt deras prestationer. Och man kunde, där kunde man se då att det var en i vissa avseenden prestationshöjande effekt av att spela på amfetamin. Det är en sån intressant grej att de tog längre tid på sig men fattade bättre beslut. Så de spelade långsammare men bättre när de hade tagit amfetamin, så tror jag det var.
0: Hade jag gissat att jag hade tänkt att de skulle spela snabbare?
1: Man skulle kunna tro det, det är intuitivt. Jag har personligen inte jättemycket erfarenhet av amfetamin, så jag har inte liksom, jag kan inte leva mig in i situationen. Men det är som man skulle liksom, från populärkultur och sådär, vad skulle du föreställa sig? Men tydligen är det, man skulle tänka sig då, om man ska tänka till den här situationen till Nepomniachtchi och Carlsen. Så i deras stora match i november, där skulle det eventuellt vara en fördel då att ta amfetamin för att där behöver man framförallt vara uthållig. Man sitter långa sittningar, utdraget över många dagar och så vidare. Och du har inte någon jättestor tidspress i den situationen. Så där kan det passa bra då att köra schack. Medan om du spelar blixt, om du kör snabbschack som Carlsen håller på med nu ikväll, eller spelar blixtschack, då är det, ta en kopp kaffe istället eller en Red Bull. Ja, så det finns doping i schack. Det är alltid det här liksom, schack ska alltid underskattas och schack är ingen riktig sport. Och schack har allt. Schack har till och med doping. Och dopingutredningar och avstängningar och allting. Hur mycket ska det krävas egentligen för att schacket ska bli erkänt som stor och riktig sport?
0: Ja, men det har ju även kampsportmomentet i schackboxning. Så att jag menar, schack är en komplett sport.
2: Radio Bubbla. Gambia återinträder i samväldet enligt Boris Johnson, som menar att Storbritanniens inflytande växer i och med Brexit. Fjärde landet någonsin som går med igen efter att ha gått ur. Som vi har pratat om ett flertal gånger i Radio Bubbla så har det skett ett maktskifte i Gambia. Ett tag så var det lite osäkert huruvida Yahya Jammeh verkligen skulle lämna över makten till den nyvalde Adama Barrow. Som lite delvis har vi skojat om att han är lite som en Gambias Donald Trump. Nu har i alla fall maktskiftet ägt rum och ett av Adama Barrows vallöften var att återinföra Gambia till samväldet, det brittiska samväldet. Efter att Yahya Jammeh för inte så många år sedan tog ut Gambia ur samväldet. Det var 2013 och sa att det här är en neokolonial institution som Gambia inte tjänar på att vara med. Men nu återträder Gambia till det ärevördiga brittiska imperiet, eller den struktur som finns kvar i imperiets ställe.
0: Utan all ironi så tycker jag att det känns bra. Därför att jag har under de senaste årens händelser i världen kommit att omvärdera det gamla brittiska imperiet och samhället väldigt mycket. Alltså, när man betänker den här gamla vanliga bilden av vad som hände sent 1940-tal och sent och under 1950-talet när britterna monterar ner sitt imperium och egentligen tvingas montera ner det, så då kan man dels göra så att man tittar på alla de här länderna som lämnade imperiet och som i bästa fall blir kvar i samhället. De utvecklingar har varit sådär väldigt, väldigt bra. Det har den ju oftast inte. Hur man än väger och mäter det. Och det andra är att själva historieskrivningen är lite fascinerande. För att i skolböcker och så att säga riktiga historiska verk så brukar man alltid peka på USAs positiva roll. Att USA drev på för avkoloniseringen och så vidare. Det var jättebra. Men drar man ut de långa linjerna och tittar på vad vi ser nu, så kan man verkligen undra om det var någon slags inre godhet hos den amerikanska överheten som faktiskt fick dem att driva på att britterna monterade ner imperiet. Eller om det var så att de ville öppna marknaderna för sig själva istället. Och tittar man på samhället idag och som det kanske kan bli, så tycker jag att det känns som en alldeles förnämlig institution. Därför att du har en mängd fria, självständiga länder. Och du har en federation där man samarbetar och samverkar fast man är självständiga. Och man delar faktiskt kultur på många sätt. Även om varje land har sin egen specifika kultur och tradition, så är ju sedan länge alltså brittisk kultur och brittisk lagstiftning inte minst en del av de här ländernas inre liv. Så att som världen ser ut idag så tror jag att ett återupplivat och mer energiskt brittiskt samvälde kan spela en väldigt bra roll faktiskt i världen.
2: Ja, det är intressanta reflektioner. Jag kanske själv aningen mer ambivalent. Det finns ändå någonting lite sorgligt med att se ett lite självständigt land uppgå i en större internationell gemenskap. Men som du är inne på, samväldet, det är inte precis EU eller FN.
0: Nej.
2: Utan tvärtom så styrs det enligt en konsensusprincip,
0: ja,
2: kan man säga. Och det är huvudsakligen en symbolisk och kulturell organisation som är till för att stärka den kulturella samhörighet som finns. Och då måste man ju naturligtvis jämföra också med andra gemenskaper som ett litet land som Gambia eventuellt skulle kunna ty sig till. Jag är ju medlemmar till exempel i Afrikanska unionen. Och det är kanske inte en lika positiv uppbygglig sfär. Så det är kanske bättre att ta ett inflytande från samväldet. Och alla gånger så är samväldet långt mycket bättre än till exempel FN eller EU.
0: Sådana
2: organisationer. Men så det är intressant. Det är spännande tycker jag. Det här med alltså Gambia. Det är lite en parentes, men det är ett exempel på som är intressant tycker jag. Det är Storbritanniens roll. Du, när man har fattat beslut, först en folkomröstning och sen ett parlamentsbeslut. Första steget av parlamentsbeslutet för att aktivera artikel 50 och gå ur EU så småningom. Ja, då har det funnits många olika profetier om vad som skulle hända. Och det vi verkar se nu, det är ju att Storbritanniens ställning stärks på många olika håll. Alltså, enkelt uttryckt så står alla länder i hela världen på kö nu och kämpar om att få teckna de bästa handelsavtalen och sånt där med Storbritannien när de lämnar EU. Och samhället växer. Återigen, det kanske är en liten grej, men det är ändå en fin symbolisk sak som jag tror indikerar den riktning som det går i nu för Storbritannien. Att det kommer bli mer, kommer inte vara lika mycket längre i resten av Europas skugga, utan det kommer vara en viss återgång till hur det var förr i tiden, när Storbritannien var i egen kraft en ledande nation i världen.
0: Ja, jag tror vi kan bara se positiva saker, att de finner tillbaka till sin gamla roll, fast en modifierad sådan, och blir en än mer positiv kraft i samhället. Så att, och som jag säger, alltså, det, självklart så har jag ingen åstundan efter att se små stater och nationer uppslukas av större, men samhället tror jag faktiskt är en helt annan institution, eller det är en helt annan institution än det gamla brittiska imperiet. Så att det är en spännande utveckling.
2: Sen ligger förstås mycket i det som du säger, att Storbritannien var på många sätt ett positivt imperium. Och om man jämför med det amerikanska imperiet som har tagit det brittiska imperiets plats på många sätt och som har blivit den nuvarande totalt dominerande världshegemonen, men ändå jämförbar med det brittiska imperiets ställning tidigare, så det blir inte utan att man kan se tillbaka med en viss nostalgi.
0: Ja.
2: Och man kan se de enormt positiva konsekvenserna i väldigt många länder som har varit under brittiskt styre. Jag själv har ju utvandrat från Sverige till en före detta brittisk koloni. Och här på Malta skulle säkert vara ett intressant land på många sätt, även om det inte hade varit koloniserat av britterna. Men jag tror även nästan alla malteser är övertygade om att det var en enorm plusfaktor. Att man fick ha det brittiska kolonialväldet. Det är väldigt civiliserat och välordnat här och integrerat med resten av världen på ett utmärkt sätt. Alla pratar engelska. Och det kan ju verkligen malteserna tacka sin lyckliga stjärna för, att de numera är engelsktalande istället för bara prata det bisarra maltesiska språket. Det hade ju varit väldigt dåligt för deras möjligheter att växa ekonomiskt till exempel.
0: Mm.
2: Och det finns många andra sådana länder. Jag minns när jag reste i Sydostasien så slogs jag av den extrema kontrasten mellan till exempel Thailand och Malaysia.
0: Mm.
2: Som på vissa sätt liknar varandra som länder. Och de är förstås grannländer och sånt där. Men Medan Thailand framstod, man kom tillbaka från Malaysia, som ett helveteshål av barbari och avsaknad av utveckling. Och det märks också på mentaliteten på någon som bor land och sådär. Medan Malaysia var väldigt civiliserat. Trevligt ställe dit jag gärna skulle återvända. Och till och med skulle kunna tänka mig att bo. För det var så uppstyrt då. Den här brittisk ordnung som jag har på Malta. I alla fall, jag kan bli lite nostalgisk. Det amerikanska imperiet har ju många fördelar också. Men också sådana fruktansvärda nackdelar.
0: Ja, du har ju ingen åstundan hos det amerikanska imperiet att sprida. Alltså man kan alltid diskutera vilken form av civilisation britterna spred. Men det hade positiva effekter att man spred civilisation i vid mening. Även sådana saker som järnvägar och annat och infrastruktur. Och det moderna amerikanska imperiet sprider bara faktiskt kaos, död och förintelse och förstörelse av infrastruktur. Så att det är en kvalitativ skillnad där.
2: Ja, det var inte den allra mest libertarians renläriga diskussionen som vi haft i Radio Bubba. Så vi hastar snabbt vidare till nästa länk.
0: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Annars har vi såna här härliga små tecken på mognadsnivån och utvecklingstrenden på den här planeten. Mina favoriter är: trenden med målarböcker för vuxna kan leda till ett globalt underskott av färgpennor.
2: Ja, nej, men det var det jag menade med dumheten, alltså. Du har bytt land, jag vill byta planet helt enkelt. Jag vill inte vara kvar här längre.
1: Ja, men alltså, ja, can't make this shit up. Det är det vuxna människor gör nu, istället för att öppna ögonen och se att saker och ting håller på att gå åt helvete omkring den. De köper målarböcker, och fabriken som tillverkar färgpennorna måste jobba skift dygnet runt för att producera tillräckligt mycket färgkritor. Ja. Och jag vet inte, men det är svårt att klandra folk att de fördjupar sig i målarböcker istället för att göra någonting åt en situation, för att det kan onekligen se ganska hopplöst ut. En annan favorit som jag har är att orgasmens kyrka får inte registrera sig som trosamfund i Sverige. Orgasmer hör inte ihop med kyrklig verksamhet, enligt Kammarkollegiet. Ja, starta orgasmkyrkan, gnälla över att orgasmkyrkan inte får bli ett registrerat trosamfund. En stat som sitter och utvärderar huruvida orgasmer hör ihop med kyrklig verksamhet eller inte. Det är fantastiska små ögonblicksbilder av planeten Tellus.
2: Och dessutom kan man på religionshistoriska grunder fundera på myndighetens uttalande att ordet orgasm är enligt definition ett sexuellt begrepp, vilket inte i något avseende hör ihop med kyrka. Vad är det för jävla dumheter i sig, alltså? Där kan man också ha en lång diskussion om den sexuella extatens roll i olika religioner.
1: Ja, jag undrar vad tantrikerna i hinduismen säger om det.
2: Ja, alltså även i kristendomen så är det ju så att det finns väldigt tydliga tecken på att man behöver, alltså sexuell extas och en slags orgasm behöver inte vara förknippad till, alltså, kroppsliga aktiviteter på något sätt. Men man tar ju bort en stor del av kristendomens förandling av orgasmen på något sätt, alltså dess kanalisering av den sexuella energin in i någonting annat. Alltså jävla obildade dumheter det här.
1: Från 1 september blir det lagligt att bära svärd och andra längre knivar offentligt i Texas, enligt ny lag som antagits av guvernören. Ja, vi har varit lite fram och tillbaka, jag och Sofia, kring huruvida vi vill flytta till Texas eller inte. Det har ju i grunden varit vår grundtanke, kan man säga. Att vår allra högsta önskan är att vi kunde bo i Texas. Kanske ha en liten ranch, kanske till och med en lägenhet i Austin, vem vet. Men bo i Texas, det har varit en dröm. Sen har vi blivit lite ljumna på den idén under ett tag. Börja tänka i andra banor.
2: Nu har det
1: vi har ju andra destinationer som hägrar också. Framförallt vår röda grannplanet. När det blir dags så småningom att flyga iväg med Elon. Men nu måste jag säga att Texas klättrar återigen på önskelistan. Texas guvernör Greg Abbott har undertecknat en lag, House Bill 1935, som innebär att Texas redan nu relativt generösa vapenlagar som tillåter folk att bära vapen inte bara ska omfatta skjutvapen utan även knivar och svärd. Även, det här gäller specifikt då vassa blad som är längre än 5,5 tum. Det vill säga svärd, dolkar, machetes, stiletter, långa knivar som till exempel Bowie-knivar. Och det gäller även spjut. Man får nu även bära spjut på offentlig plats i Texas.
2: Ja, det är helt fascinerande. Det är, jag har inte hunnit forska vidare detta. Jag kan ju liksom förstå det här med långa knivar och alla sådana saker. Men just det här, det faller sig naturligt. För man får ju anta att det är ju så att rätt många texaner går omkring med Bowie-knivar och machetes och annat. Det är ett jagande folk. Men var fan kommer svärden ifrån? Alltså, finns det verkligen någon påtryckansgrupp som varit med och påverkat den lagstiftande församlingen. Då. För Guds skull, ni måste skriva in rätten att bära svärd också. Och vad täcker det här med svärd alltså? Svärd i sig är ju ett ord som inte betyder någonting. Man får liksom, är det sablar? Vilken typ av sablar? Är det värjor? Är det bara stickvärjor? Är det liksom här tvåhandsfattade bredsvärd? Jag vill veta. Och speciellt om jag kommer i Texas då, så jag vill ju inte bli stoppad därför att jag har ett svärd som inte inryms i definitionen. Mycket vakt av lagstiftarna, i alla fall enligt den här artikeln.
1: Alltså som jag tolkar i alla fall, så får man nu ha vilka blad som helst som är längre än den här. Tidigare så var det då att du får ha en kniv, men inte om den är längre, om bladet är längre än 5,5 tum. Nu är det även acceptabelt med knivar, svärd och så vidare som är längre än så. Så det är en fråga om storleken. Och nu finns det ingen begränsning längre. Nu får du ha en 3 meter lång katanasvärd om du vill springa runt med.
2: Ja, men helt underbart. Alltså det offentliga våldet kommer minska i Texas. Det räcker bara att du går gatan fram och har ditt det här tvåhandsfattade bredsvärdet över axeln och dignar under början. Ingen ger sig på det alltså, hur de än är beväpnade. Då vet de att man menar allvar.
1: Ja, det öppnar ju upp för en ny era av gentlemannamässighet i en del av världen, i ett land, Texas, som redan idag är, ja, om inte världsledande så åtminstone i världstoppen vad det gäller civiliserat beteende, artighet, gentlemannamässiga normer. Nu kan det tas till en ny nivå.
2: Ja, och dessutom tar det bort den här förbannade kränkthetskulturen som faktiskt har smugits in i Texas i offentliga miljöer och universitet också. Därför att då kan vi gå tillbaka till den tidiga kränkthetskulturen. Alltså att om du ansåg det vara kränkt så hade du rätt att begära upprättelse. Så att om någon då, när jag är i Texas eller du, känner sig kränkt av oss, då har de ju alltid möjligheten att utmana. De kan inte springa iväg till myndigheterna då. För då kommer myndigheterna säga, nej, men du får ju använda din rätt och kräva upprättelse. Ni får väl ses bakom kyrkan och göra upp dem och välja vapen. Och det kommer bli ett direkt slut på allt tjat om att man är kränkt.
1: Jag är väldigt glad, Boris, att du tar upp just den här aspekten. För det var en av mina associationer när jag läste den här artikeln. Att allt som fattas nu i lagstiftningsväg i Texas är ju att man också legaliserar dueller, att man återinför duellrätten och också kulturellt lyfter upp duellen som konfliktlösningsmetod.
2: Man får, alltså, vi kan stå inför en väldigt listig guvernör här faktiskt. Han kör det här stegvis.
1: Ja, därför att dueller, nu kanske någon tror att vi skojar, att jag är ironisk, men dueller, eller som det kallades i Norden, förde till en holmgång, och som man också kan säga mer generellt, är det en sorts fejdrätt, en fejdbaserat rättstänkande. Det är en oerhört uråldrig och hävdvunnen konfliktlösningsmetod, definitivt i den germanska världen. Faktiskt inte i lika hög utsträckning på den amerikanska kontinenten. Det har alltid varit kontroversiellt och det har inte varit liksom, det finns de här klassiska vilda västern. Cowboy-dueller. Vem drar snabbast? Pang, pang. Det där är väl delvis mytologiskt. Det har inte varit en jättestor institution. Inte som det har varit i Europa, historiskt i alla fall. Men det är ju nästa logiska steget. Att möjliggöra den typen av privat konfliktlösning. Man inte blanda in staten och deras domstolar, utan man löser det som gentleman. Har man ett problem med någon så då utmanar man dem. Och sen så, ja, man har någon gentlemannamässig rutin då för att välja, ska man ha musköter eller värjor eller de här tvåhandsbredsvärden som du pratar om. Boris, kanske att man vill ta såna här, sina Bowie-knivar. Det skulle vara någonting.
2: Och alltså jag skämtar inte heller. Jag tycker det är väldigt tilltalande modell och har faktiskt i viss mån funkat bra historiskt. Ska man problematisera det dock, vilket är tvungna att göra, så är det så att duellrätten och rätten att kräva upprättelse, snarare över det korrekta uttrycket, fungerar i ett samhälle av fria, mogna medborgare. Och då fungerar det på ett sådant sätt att den får faktiskt, det har en konservativ effekt kan man säga. Det får folk att tänka efter innan de säger och gör saker. Och det tror jag är väldigt bra i ett samhälle. Och du får en direktare reglering än med idiotiska kränkthetsregler och lagstiftningar. Så att det är jättebra. Problemet vi skulle få är ju, och det måste man tänka till lite. Om man tar Sverige idag och vi hypotetiskt inför duellrätten eller rätten till upprättelse. Problemet idag är ju att vi har ju i städerna en jävla massa socialt avskrap som anser sig konstant vara kränkta. Och dessutom problematiskt nog är beväpnade medan medborgarna inte är det. Så jag kan ju liksom se folk runt och i tunnelbanan beväpnade och säga, men vad tittar du på? Vad menar du? Jag vill ha upprättelse. Så att man måste skapa en ordning där först. Annars är jag väldigt mycket för rätten till upprättelse. Jag har en lång lista här som jag tänker gå efter när den dagen kommer.
1: Ja, vilken fantastisk tanke att vi kan återvända till en äldre, bättre tid där till och med kränkningarna var bättre. Kränktheten åter till heders med värja och pistol.
2: Ja, för kränkt, jag bara säga att ordet kränkthet har fått en dålig klang alltså, men det är för att samhället ser ut som det gör nu. Alltså ursprungligen är det ett bra uttryck därför att det markerar att människor har en heder och någonting man vill vårda och värna om. Alltså i verklig mening ett gammalt hedersbegrepp, och så är det ju inte längre. Så att, och det blir ju kränkhet någonting fånigt bara. Tyvärr.
0: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
3: Gör Brådmans.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Annie Holmquist, antimobbningsprogram på skolor verkar ha motsatt effekt. Tecken på dagens fixering vid att öka medvetenheten kring problem är underlägsen kultivering av moral och dygdigt agerande. Ja, ännu en intressant artikel från vår vän Annie. Den handlar om mobbing. En av mina absoluta hjärtefrågor, en sån här sak som får mitt blod att koka, som väcker barndomsminnen, som jag har svårt att inte bli ganska känslomässig när jag läser om det här. Och det finns ju en fråga som ständigt återkommer. Jag tycker det är väldigt frustrerande att ständigt så kan man fastna på ruta ett. Så är det med så många man frågar. Man har ett problem, alla kan se att det är ett problem. Alla kan till och med förstå att det är ett fruktansvärt problem. Och det är utbrett, det finns överallt, det har funnits under lång tid. Och ändå så står man och stampar på varför. Varför är det så här? Hur kan det vara så här? Hur kan det vara så att vi har mobbing i alla skolor? Hur kan det vara så att alla barn, att 99% av alla barn kommer i kontakt med mobbing, blir mobbade själva eller är rädda själva för att bli mobbade, även om de inte blir direkt mobbade själva. Men det är också att vara ett offer för mobbing, att oro, ska jag bli nästa offer? Och i viss utsträckning så är det det, men i vissa fall i alla fall, så är det det som driver människor att själva bli mobbare. För att om man själv blir mobbare och mobbar andra, så undviker man i alla fall, och skjuter man upp den möjligheten att man själv kan bli den som är mobbad. Det är lite av ett missförstånd, tror jag, att det är en huvudsaklig drivkraften bakom mobbing, och att det är liksom mobbare är offer och det är deras egen osäkerhet och så vidare. Men det är en komponent i alla fall. Så den mest uppenbara orsaken, och det här är ju också någonting som Annie Holmquist naturligtvis tar upp, det är ju att grundorsaken är helt enkelt den moderna skolans natur, den typen av institutionaliserad, tvångsbaserad skola. Och i ett citat här hon citerar Carrie MacDonald, som är en annan skribent på den här sajten, Intellectual Takeout, där Annie Holmquist skriver. Han skriver så här då, att om människor placeras i miljöer där de har begränsad frihet och kontroll, så kan det utlösa mobbingbeteende. Och om de som blir mobbade inte kan välja att lämna, då kan fientlighet fortsätta på obestämd framtid. Och det här är grundorsaken. Och det är lätt att förstå varför man inte, till exempel i svensk skoldebatt, där man faktiskt pratar om mobbing ibland, det är lätt att förstå varför man inte kan sätta fingret där på grundorsaken. För då skulle man behöva säga att hela premisserna och alla heliga principer och hela vårt system, grunden för hela vårt system, är orsaken till mobbing, är grundpremissen för mobbing. Det vill säga att man tvingar in barn i en institutionaliserad, byråkratstyrd, liksom industriell hantering. Ett annat ord, för jag vet att vi tycker det är överdrivet, men ett annat ord för att hantera människor på det sättet, det är koncentrationsläger. Kolla upp definitionen om du tycker att det låter konstigt eller överdrivet. Koncentrationsläger betyder inte att man kastar in folk i ugnar och gasar ihjäl dem. Koncentrationsläger betyder att man samlar människor på en plats och kontrollerar deras beteende hela tiden. Så att det var skolan. Det är klart som fan att det blir väldigt dåligt. Det är klart man piskar upp konflikter mellan människor. Och som det påpekas här, om man inte ger folk en möjlighet att lämna, du säger att till exempel sluta gå i skolan, då kommer det fortsätta för alltid, tills man äntligen släpper ut dem från koncentrationsinstitutionen. Men det här är intressanta grejen i den här artikeln, att det finns mer som spelar in i den här faktorn, som en artikel i en kriminologisk tidskrift illustrerar. Nämligen att där man har antimobbingkampanjer i skolor, så har det visat sig ha en negativ effekt med avseende på det som man kallar för peer victimization. Alltså att barn blir offer för andra barns beteenden. Så att de elever som går i skolor med sådana här antimobbingprogram hade i högre utsträckning upplevt mobbing jämfört med de som gick i skolor som inte hade antimobbingprogram. Och man, vi vet inte, jag har inte detaljerna av studien. Det kan ju vara så naturligtvis att, de skolor som hade antimobbingprogram, de fick antimobbingprogram för att det var mycket mobbing där.
3: Exakt.
2: Så det är lite grann bara så här med orsak och verkan här. Men det som sagt, jag har inte läst studien. Jag gissar att de har ju åtminstone resonemang om det, även om de kanske inte har en vattentät korrigering för det i sin metod. Men mobbing är ett universellt fenomen. Det är väldigt, väldigt sällsynt med skolor som har ingen eller väldigt begränsad mobbing. Det är skolor som är så annorlunda från andra skolor att de knappt bör kallas för skolor. Men som de säger i den här artikeln, det är möjligt att mobbare har lärt sig antimobbingtekniker men valt att inte använda sig av dem.
3: Ja.
2: Så en poäng som Annie Holmqvist gör är alltså att det finns ett problem med att hela tiden försöka medvetandegöra sådana här problem, att höja medvetandegraden om det. Därför att å ena sidan så kan det vara bra för offren. För att de kan säga så här, ja, men jag har blivit utsatt för det här, me too. Och de kan få hjälp, men det kan också vara någonting som de kan få tillfredsställelse och status och det. Men också förövarna, också mobbarna kan få ett visst mått av prestige och kan få mer uppmärksamhet för det de gör. Så att, även om alla är överens om att det är fel, så får de uppmärksamhet och de blir utpekade. Och på ett sätt så blir de upplyfta och får en annan statusposition. Så det är en fråga här som Annie Holmqvist ställer. Hur man ska minska mobbning utan att det resulterar i en sån här överfixering på problemet. Vilket är en generellt intressant frågeställning.
3: Och jag tycker hon antyder, det är det enda problemet jag ser med hennes text här. Att hon, jag tycker lite grann hon antyder fel sorts svar eller missar det stora problemet. För hon lutar sig ju i slutet mot Noah Webster och talar om vikten av att läraren injicerar nästan rätt sorts moral i huvudet på de små liven. Och jag har svårt att se förutsättningarna för detta. Därför att en någorlunda fungerande skola bygger på att samhället har fungerande moraluppfattningar och syn på individ och samhälle och familj. Om inte det finns, då faller alltihopa. Jag skulle vilja hävda tesen att som det ser ut i stora delar av Västerlandet idag, inte överallt, så är det så att själva tanken på att upprätta de här koncentrationslägren och fösa ihop en massa elever som då hämtas från miljöer där det inte råder någon syn på flit, moral, ordning och dygd, och låta dem undervisas av lärare som heller inte har en uppfattning om detta, det kan bara leda till problem. Det hjälper inte om man byter ut antimobbingprogrammen mot förnuftigare grejer som Noah Websters principer. Det kommer i alla fall att gå till helvete, därför att man har bara koncentrerat en massa problem på en begränsad rumslig i ett begränsat rum. Det snarare menar jag att man måste börja tänka på att de som har barn i den åldern, att de ska börja gå någon slags skolgång, så måste man extremt noga idag som förälder överväga var ska mina barn gå i skola, hur ska de fostras och av vem. För det, jag vill koppla tillbaka till det där du sa om hur man som individ ska ställa sig till de andra, eller hur ska jag kalla dem. Det funkar liksom inte att låta sina barn gå i dagens skola och hoppas att man genom flitigt deltagande på föräldramöten ska kunna råda bot på saker och ting. Där har det gått för långt.
2: Ja, jag håller förstås med om det, och man kan ha de här idéerna. Det är säkert sunt att man ska lära ut till exempel dygder och försöka ge barnen en sorts inre känsla för dygder och moraliska plikter och så vidare. Men jag skulle tycka att det var fullständigt förfelat att göra det inom ramen för en konventionell skolgång och säga att vi kan göra skolor bättre genom att försöka liksom indoktrinera barn på lite annorlunda sätt då, eller utveckla deras moraliska agens eller hur man nu vill beskriva det. Därför att, ja, nu höll jag på att göra en till sån här liknelse 70 och bak i tiden, men jag ska hoppa över det, blir tjatigt kanske. Grundproblemet är ju själva skolan. Så att så länge du låter det problemet vara kvar så kan du lika gärna, men ärligt talat, det är ju, om du låter dina barn gå i en skola där de blir mobbade, då bryr du inte särskilt mycket om dina barn. Varför skulle du bry dig om deras moraliska utveckling, att de blir bra människor, när du inte ens bryr dig om att de blir utsatta för mobbing? Alltså det är ju för ett bakvänt sätt att se på det. Och om man tar bort skolan, då finns inte det problemet längre. Då, därför att barn kan bli utsatta för mobbing i andra sammanhang också. Mm. Alltså man kan bli retad, man kan få stryk och så vidare. Om man är ute och leker bara. Om man inte leker på gatan eller i en park eller någonting med andra barn. Men skillnaden där, det är att barnen kan gå därifrån. Det är inte roligt och man skulle önska att det inte hände. Men det är ändå en möjlighet att lära sig en läxa. För det säger folk så att, ja, men så här, det är ändå, jag tycker inte så dumt att mina barn, att det är lite mobbing och slagsmål i skolan och så här. För de måste lära sig att livet är hårt och man måste ha skinn på näsan och stå på sig. Och allt är inte dans på rosor. Det är ändå bra liksom. Jag är glad att mina barn blir härdade lite grann. Men förutom att livet inte är så. Förutom att livet är i en civilisation inte är på det sättet. Mobbing accepteras bara i skolor. Det accepteras inte på arbetsplatser bland vuxna till exempel. Vuxna människor åker i fängelse. Och de gör det som man tycker då att barn ska bli utsatta för. För att de får skinn på näsan.
3: Mm.
2: Om du är bara i en park eller en gata någonting, du är inte i skolan. Och du blir mobbad eller retad eller får strykning. Då kan du gå därifrån. Och så kan du bara inte leka med de barnen längre. Och i allra värsta fall, du kanske inte går tillbaka till den parken eller den delen av skogen eller någonting. För där är de andra barnen som inte gillar dig. Du gillar inte dem eller något där. Men om du är i skolan, den stora skillnaden då, det är ju att du kan inte gå därifrån. Därför att de mobbar dig på rasten mellan lektionerna. Och sen så trycker de in dig igen i samma klassrum med de andra barnen, dina plågoandar. Och sen sitter du där och kollar på klockan och räknar minuterna och är rädd. För du vet att snart är det nästa rast. Och då tvingar de dig igen och tvingar de dig ut på skolgården. Och där kommer plågoandarna kunna vara över dig igen. Och leta rätt på dig och slå dig eller förnedra dig eller vad som nu händer. Och det är en enorm skillnad. Så att om man tar bort hela det tvångssystemet i skolan, då har man naturliga säkerhetsventiler som gör att då kan man faktiskt få en situation där ett visst mått av konflikt barnen emellan inte behöver vara så enormt destruktiv. Det kanske till och med kan vara lärorik. Det kan vara så att man kan få lite skinn på näsan och lära sig hantera konflikter och så vidare. Men det går bara inte att lära sig hantera konflikter på ett civiliserat rimligt sätt inom ett ramverk av tvång eller att tvinga in människor i de sammanhangen. Och återigen, det är inte så civilisation funkar. Det är inte rimligt att träna på ett scenario som man bara accepterar under träningsfasen.
3: Och jag tror också det är viktigt i det här sammanhanget, och som du är inne på, att bara diskutera skolornas storlek. För alltså, oavsett hur skolor styrs och vilken regim de befinner sig under och ledning och skolpolitik och så vidare, så tror jag att det problem vi har beror väldigt mycket på just det fysiska rummet, alltså de jättestora skolorna. Och att det är nästan en medveten politik från staten i deras vilja att överta barnen från föräldrarna. För att när du bygger skolor där det finns 1000 elever, då tar man bort en viktig samhällelig och social skyddsfaktor i den lilla skolan. Där kommer det ju, och som är kopplat till en slags geografiskt upphämtningsområde, där ökar möjligheterna att föräldrarna känner varandra. Och det med, alltså den saken, och den finns inte riktigt i Holmqvists lilla text här, därför att den handlar bara om förhållandet lärare och elev. Det är ju också oerhört viktigt med förhållandet föräldrar emellan och mellan föräldrar och eleven, att det bandet inte är brutet. Att du kan gå över till föräldrarna, till skolgårdsmobbarna och säga att nu får ni ta mig fan ta tag i Nisse, han är ju helt dum i huvudet. Annars kommer jag hälsa på en gång till och då blir det inte så roligt.
2: Det är en jätteviktig poäng, och naturligtvis är det så i ett någorlunda traditionellt lokalsamhälle att om andra barn är taskiga mot dina barn så vet du vilka deras föräldrar är. Du kan gå hem till dem, och förutom att det finns sociala mekanismer som på ett bättre sätt kommer få de föräldrarna att försöka styra upp sina barn lite bättre, så kommer du också kunna göra saker för att påskynda en korrigering om det skulle behövas. Och det är naturligtvis att samverkan mellan föräldrar är A och O. Därför att saken är mycket större. Saken handlar egentligen om hur kan familjer och lokalsamhällen själv organisera för att få en generellt sund social situation. Och det går förstås utöver det här till en massa andra frågor. En sak som jag själv skulle vilja, när jag själv har haft, det blir lite mer personligare, men när jag själv funderar på hur skulle jag vilja leva, och jag och Sofia, vår framtida familj, de barn som vi förhoppningsvis får i framtiden, hur skulle vi vilja leva? En tanke som jag haft, som jag pratat om, är att jag skulle vilja bo i ett lokalsamhälle, en by eller en plats, där det är förbjudet att sätta sina barn i skolan. Du kan naturligtvis inte stoppa dig från att skicka dina barn till en skola, men om du gör det så ryker ditt hyreskontrakt. Då måste du flytta och bo någon annanstans. Och vi kan inte stoppa att andra barn går i skolan, men vi kan se till att våra barn slipper ha någonting att göra med barn som går i skolan. Tycker jag skulle vara en rimlig regel för ett lokalsamhälle, att enbart hemskolning, enbart byskolning är tillåten. Ingen skolning av barn är förbjuden. Det betraktar vi som inhumant och en social ohyra som måste avlägsnas från vårt samhälle.
3: Fascinerande, men alltså, förstod jag det rätt här? Ni tänker er enbart hemskolning, alltså du kan inte ens köpa den här lilla, du vet, som jag alltid varit förälskad i, den här lilla vilda västern byskolan med den stränga skolan där innan, och står med en stor jävla klocka och ringer in ungarna och håller alla i herrans tukt och förmaning. Inte ens detta alltså.
2: Det är spekulativt och teoretiskt, va? Och jag gör en liten anspelning här på det vi pratade om i förra inslaget apropå diskriminering, att isolera sig själv och klippa bort dåliga influenser från livet, va? Men jag tänker mig så här, att man, drömmen vore att bo i ett fungerande lokalsamhälle, en by, säg. Att bo i en bra by som består av ett antal familjer. Där familjerna och barnen är det som är i fokus och är det högsta värdet som man samlas kring. Så rimligen så hjälps byn gemensamt åt att ordna utbildning. Så att man polar kompetenser och resurser. Så man kan säga att man har en liten byskola. Men det är lite sjukt i min värld då att säga att man har en byskola. Det är lite som att säga att vi ska ha vårt

Very, very, very, very much.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Joe Armstrong, död vid 68 års ålder, skapade programmeringsspråket Erlang och var i många år verksam i Sverige på KTH och Ericsson. Ja, en av den samtida datavetenskapens giganter har gått ur tiden. Joe Armstrong, som är välkänd inom datakretsar och som också har specifika kopplingar till Sverige, dog häromdagen. Han är britt från början, men var verksam i Sverige i många år då. Han läste på KTH och så småningom ganska sent i livet så doktorerade han på KTH. Men framförallt så har han jobbat på Ericsson i många år. Och han är väldigt känd i programmeringskretsar som skaparen av programmeringsspråket Erlang. Han är också känd som en riktig hedersknyffel. En oerhört trevlig och ödmjuk, sympatisk person. Inte för att det egentligen är någon brist på sådana personer i programmeringskretsar. Det är inte som att folk som uppfinner programmeringsspråk brukar vara arroganta divor och vara otrevliga mot folk och sånt där. Tvärtom. Men Joe Armstrong hade ett särskilt rykte om sig att vara otroligt hjälpsam och generös med sin tid och uppmuntrande till nya personer och så vidare. Jag har själv faktiskt en pytteliten personlig erfarenhet av det här. För en gång i tiden så jobbade jag på ett företag som jag var med och startade för ett antal år sedan. Som utvecklar mjukvara av olika slag, och i ett av projekten så valde ingenjörerna på företaget, det vill säga inte jag, och jag hade inget med det beslutet att göra, men det bestämdes att vi skulle testa att bygga ett av våra system i Erlang. För att det skulle vara ett bra tekniskt val då, av ett eller annat skäl. Och då tänkte jag så här, om den här Joe Armstrong, han bor så vitt jag vet fortfarande i Sverige, han håller på med det här. Man kanske ska mejla honom så här, men vänta nu, kan man verkligen mejla en sån här gigant? Liksom så här. Men folk har ju publika e-postadresser, och så jag testade och drog iväg ett mejl. Och fick svar direkt med uppmuntran. Kul att ni ska använda Erlang. Här är lite tips. Det finns en grupp som träffas.

0: här och pratar om Erlang-utveckling. Ni kanske vill gå dit och snacka med dem, annars kan ni titta på det här. Och liksom. Supertrevlig, hjälpsam person. Och därför blev lite extra ledsen att höra att han hade dött vid en inte särskilt hög ålder. Sen så har jag en annan tanke också. Det här är lite, det är lite långsökt kanske, men programmeringsspråket Erlang har en lite intressant programmeringsfilosofi bakom sig. Och det är någonting som Joe Armstrong ofta torgförde, vissa idéer kring hur det programspråket fungerar. Som har vissa paralleller till libertarianskt tankegods. Jag har absolut ingen aning om vad Joe Armstrong stod politiskt, eller om han någonsin hade en tanke på det här. Utan det här var någonting som jag själv har tänkt på. Erlang är ett programmeringsspråk som togs fram, man brukar säga lite förenklat, att det togs fram för att driva Ericssons telefonväxlar. Och några saker som kännetecknar den typen av system är att de är väldigt omfattande. Så det är väldigt stora system. Alltså de ska kunna hantera då, säg, liksom alla telefonsamtal som görs i ett stort, kanske ett nationellt växelsystem eller något sånt där. Och det här systemet måste vara fysiskt utspritt över väldigt stora ytor. Så det måste vara distribuerat, som man säger. Och det måste också ha en väldigt hög grad av feltolerans. För att om någonting går fel, antingen ett tekniskt fel, att det brinner i någon telefonväxel någonstans, eller ett mänskligt fel, att någon trycker på fel knapp eller någon skriver fel kod eller någonting, så får inte det leda till att hela nationella telefonsystemet brakar ihop, eller hela företagets interna telefonsystem, eller vad det är för någonting. Och det här är någonting som telefonväxlar har gemensamt naturligtvis med många andra system. Men om man säger till exempel, man säger Bubbla som ett mjukvarusystem, det är inte, om Bubbla går ner några minuter eller någon timme, så är inte det hela världen. Och det finns inte liksom en miljon olika rörliga delar som måste funka oberoende av varandra. Men i vissa applikationer så har man den typen av fokus. Så därför finns det inbyggt i ett programmeringsspråk som Erlang, så finns det inbyggda begrepp för decentralisering och parallellisering som är inbyggda i själva språkets grunder, snarare än att de är tillagda i efterhand på ett lite mer godtyckligt och yxigt sätt. Och till exempel så finns det idéer om feltolerans. Jag ska se om jag kan få det här låta någorlunda liksom rimligt även för icke-programmerare. Men Erlang-system byggs ofta på ett sånt sätt att det finns inte en centraliserad nod som styr allting. Vilket innebär att om någonting går fel i någon av de yttre noderna, så kommer inte det påverka de andra noderna. Utan en nod kan gå ner och den kommer så säga, automatiskt att återstartas av en annan del av systemet. Utan att dess syskonnoder kanske ens har märkt att någonting har hänt. Kanske lite trafik överförts till dem eller något sånt där. Och här är en av de filosofiska principerna är att fel kommer att inträffa. Programmerare kommer göra fel, mänskliga operatörer kommer göra fel, teknik kommer gå fel. Vi måste acceptera, vi kan inte bygga några perfekta system, utan vi måste acceptera att det kommer uppstå fel och ha ett robust, feltolerant system som klarar av att saker och ting inte är perfekta och kan göra det på ett decentraliserat sätt, så att vi inte lägger alla ägg i en korg eller beroende av någon toppnod som hela tiden måste styra allting annat. En ganska elegant filosofi som jag tycker åtminstone ger ett visst eko till vår typ av idéer i samhällsfrågor.
1: Ja, nu har ju du kommit med en sån strålande hyllning här så att jag knappt vet om jag vågar säga vad jag tänker om detta. Jag tittade upp lite kodexempel inför den här sändningen och jag har verkligen ingen tidigare erfarenhet av Erlang och jag är inte alls insatt i filosofin bakom här. Men de här kodexemplen jag såg då, det gav mig verkligen flashbacks till universitetstiden. För vad jag tyckte mig se där, det var så här typiskt ärkefunktionellt språk framtaget av akademiker för akademiker. Ett sånt där språk som personer på universitetet älskar, men som inte går att använda till något vettigt i världen utanför. Nu ska det ju då sägas här att Erlang utvecklades av ett privat företag och med ett väldigt specifikt syfte i åtanke. Så det kanske är precis perfekt för det man faktiskt har använt det till. Och tydligen så använder Ericsson det fortfarande i en hel del mjukvara som finns i nätet. Och det talar väl onekligen för att det fyller en funktion. Men om jag då bara går strikt på mina egna fördomar så blir jag nästan orolig istället. Jag får en sån här inre bild av att en hel del av det strul som uppstår i nätet består i att hårdvaran i nätet står och mysberäknar fakulteter och Fibonacci-talserier genom ineffektiva men eleganta implementationer bara för att göra någon akademiker någonstans salig av lycka. Men det är kanske bara mina onda fördomar som talar där.
0: Ja, akademikerföraktet är onekligen starkt i dig, Tobias. Och det är inte utan att du har en poäng. Att det ligger ju någonting i det du säger. Samtidigt som det är ju en klassisk stridsfråga programmerare emellan. Där den funktionella programmeringens status eller vara eller icke vara. Det finns ju definitivt folk som har de här idéerna som du ger uttryck för. Och det finns ju också en del som talar för det, i det att en hel del sådana här funktionella programmeringsspråk framförallt används i akademiska sammanhang och mer för småskaliga exempel. De flesta stora produktionssystem byggs i andra mer konventionella och mer då imperativt orienterade språk. Å andra sidan så finns det de som skulle säga att funktionella språk är språk för folk som är intelligenta och förmår att tänka på ett intelligent och abstrakt och elegant sätt. Och orsaken att man inte använder funktionella språk hela tiden, det är att det tyvärr finns många människor som inte är tillräckligt intelligenta för att använda dem på ett rätt sätt och förstå deras stora värde. Å andra sidan så finns det de som anser att LISP är en psykisk sjukdom. Att det är en form av liksom bipolär störning som bör medicineras bort snarare än att användas som ett programmeringsspråk. Så att, jag tror att det här är en dispyt som vi får leva med ytterligare ett tag faktiskt. Frid över Joe Armstrongs minne. Måtte många programmerare och programspråksskapare följa hans föredöme och vara sådana utmärkta, sympatiska personer. För övrigt, så den som är nyfiken på Erlang, man kan ju absolut bara använda Erlang och programmera i det programmeringsspråket. Det är alltså lite krånglig, ovanlig syntax. Det ser väldigt fult ut tycker jag själv. Jag tycker Erlang-kod ser väldigt ful och konstig ut. Men det finns ett nytt språk som heter Elixir. Som är ett Erlang-inspirerat språk som körs på samma virtuella maskin som Erlang. Och som jag har förstått det så håller Elixir på att bli ett sådär lite poppigt, trendigt programmeringsspråk som kidsen hoppar på. Så de använder, kan man säga, liksom Erlang-paradigmet. Men i form av Elixir, inte gamla klassiska Erlang. Ja, det var dagens lilla utläggning om programmeringsteknik.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: M. Charles Stewart. Andrew Wheeler Jones bok om samhällsordningen under franske kungen Ludvig IX visar hur den kristna monarkin sökte försvara en naturligt förekommande fred, medan modern politisk teori utgår från den suveräna statens våldsmonopol, belyser det medeltida exemplet att kyrka och monark kunde samarbeta utan att den ena var underordnad. En intressant och delvis frustrerande text som den tar sin, artikeln börjar med en liten analys av vad Curtis Jarvin har skrivit om monarki, även känd som Mencius Moldbug. Man kan säga är den intellektuella startpunkten för det man kallar för den neoreaktionära sfären. Och en av de saker som Mencius Moldbug gör är att skapa ett sorts, det här är lite förenklat, man kan säga han skapar ett sorts sekulärt argument för absolut monarki. Jag tycker att det är lite oexakt, men det är formuleringen som används ibland och som återkommer även i den här texten. Och det här är ju väldigt, väldigt subversivt, fått mycket uppmärksamhet och det är en stor del av orsaken till att vi idag sitter och pratar om anarkomonarkism och sånt där i, om man säger, våra kretsar i vid bemärkelse. Men som den här artikeln påpekar med utgångspunkt i en bok av Andrew Wheeler Jones, så finns det eventuellt en sorts modern missuppfattning kring monarkins väsen som går igenom inte bara i modern tänkande generellt kring de här frågorna utan även hos människors Moldbug. Även han har ett väldigt sentida, modernt och fördunklande eventuellt sätt att tänka kring monarkin. Och ett sätt att beskriva den här skillnaden är att det moderna synsättet är, kan man säga, det hobbesianska synsättet. Det vill säga att människor finner sig i grunden i ett naturtillstånd av krig, av kaos och konflikt. Det finns ingen ordning i naturen utan när vi finner oss i det här naturtillståndet så måste vi inrätta institutioner. Och framförallt då staten, Leviatan i Hobbes klassiska formulering. Som måste gå in och ta kontroll över saker och ting för att sätta stopp för det krigstillstånd som råder i naturen. Och det här är då en felaktig premiss som även den inflytelserika Moldbug då eventuellt delar. När han säger då att det viktiga är att vi har en suverän, att vi har suveränitet. Och att någon har makten. Inte varför den personen har makten nödvändigtvis. Eller hur makten överförs. Så att han har ett resonemang som bygger delvis samma premisser. Bland annat då Andrew Villa-Jones i boken Before Church and State. A Study of Social Order in the Sacramental Kingdom of Saint Louis den IX. Menar på att innan den moderna epoken, innan den här brytpunkten med Hobbes och så vidare, så hade man en annan syn. Man såg inte på saken som att naturtillståndet var ett tillstånd av kaos och krig. Utan tvärtom så såg man att i den mån som samhällsordningen och staten var en del av en kristen ordning och var knuten till den katolska kyrkan, så var fred naturtillståndet. Därför att fred är den naturliga tillståndet och naturliga konsekvensen av att ha upprättat kristendomen och kyrkan. Och det gör att man får som ett sorts inverterat grundperspektiv. Och att det här är någonting som då har varit essentiellt eller var essentiellt under den gamla tiden innan de absoluta monarkierna. Det här är någonting som vi har återkommit till ibland i Radio Bubbla. Innan de absoluta monarkierna usurperade de äldre former av mer decentraliserade och maktdelningsbaserade samhällsordningarna. Så hade man då en annan syn. Och eventuellt så är det här ett problem för de moderna högertänkare. Att man har det här sekulära perspektivet som gör att man får... Man kan inte ta till sig det äldre sättet att tänka som faktiskt var den filosofiska premissen när samhällsordningen fungerade relativt sett mycket bättre. Utan istället fastnar man i den här hobbesianska synen istället. Ja, förlåt, det är ganska kompakta grejer, svårt för mig att förklara. Var det någorlunda rimligt förklarat?
4: Ja, men det gör det bra.
3: Sen så ger jag en exempel på det här. Och främst exemplet då, det är ju Ludvig den IX och påven Clemens den IV. Som hade en väldigt, väldigt nära relation. Det här var så på 1200-talet. Och de, ja, utan att gå in på för mycket detaljer, ska vi säga att det här är ytterligare exempel på det som vi pratat om tidigare apropå Rick Stories artiklar på brittiska Misesinstitutets hemsida. Om hur libertarianismen återigen börjar söka sina medeltida rötter och hur den katolska kyrkan har haft en stor roll historiskt i att förespråka en decentraliserad ordning, inte minst till att själva föregå som exempel och insistera på kyrkans suveränitet och därmed även legitimera autonomi och suveränitet för till exempel universitet, skråväsenden och andra institutioner än staten i Europa under en tid innan staterna blev allsmäktiga och slog ut alla varandra alternativa maktcentra i samhällena. Så det här är ytterligare ett exempel då på hur en stat under en kung och kyrkan under en påve kunde vara båda vara suveräna och inte konkurrera med varandra utan ha mer komplex och ömsesidig relation. Och sen kom ett antal exempel då på till exempel hur de samarbetade under korståget för att slå ner katarerna i södra Frankrike. Och det här blev lite mer komplicerat. Jag tror både du och jag, Boris, klär oss lite i huvudet när han kommer till den här delen.
4: Ja, alltså därför att tittar man på det område i Frankrike där katarerna var utbredda, så är det ju, alltså Sydfrankrike, det är ett område som präglas faktiskt av naturlig stabilitet och vad som än sägs i den här artikeln, av ett harmoniskt förhållande mellan menighet och överhet och alltså väldigt fasta band i ett mellan adel och bönder och det lilla borgerskap som finns. Och jag ser albigenserkrigen och korstågen enbart som ett sätt för överheten att etablera en, alltså centralmakten, absoluta monarkin, att etablera kontroll över Sydfrankrike och faktiskt utplåna en folkligt rotad kultur. Jag kan inte se något gott i detta. Dessutom känner jag en viss sympati med katarernas gnostiska uppfattning att det finns ett absolut ont och ett absolut gott som tar sig uttryck i två separata gudomar, enkelt uttryckt en där uppe och en där nere, och att livet och själen måste föra en ständig kamp för att kontrollera det materiella som är ondo och satans verk. Och den katolska kyrkans inställning är ju, alltså det gäller att se den utvecklas. En sån framstående katolik som Bernard av Clairvaux hade ju alltid en mycket hög uppskattning av katarerna och menade att det viktiga var att de i verklig mening levde som kristna. Och det är ju sen, menar jag, när påvedömet och den absoluta makten för en period knyter starka band och gemensamt har ett intresse av att krossa katarerna och de självständighet som finns i Sydfrankrike, som den katolska inställningen blir en annan. Och många var ju så att säga, hade dubbel partibok. Det fanns ju många franciskaner till exempel som hade, och i andra munkordnar som hade, som var katarer också. Man såg ingen verklig motsättning där. Så man krossar ett naturligt, stabilt fungerande samhälle, förnuftigt, hierarkiskt uppbyggt, med en tro som har växt fram ur myllan så att säga, och som också är starkt förbunden med sydfransk folktro. De kloka gummorna hade ju fortsatt en väldigt stark ställning i det här. Så att det är ett av de stora folkliga nederlagen i Europa att katarerna krossades. Kommer aldrig kunna se det som något gott. Och jag tycker att han tar bort det här med vad de står för egentligen. Och i författarens värld så blir ju liksom, han glömmer bort att det är centralmakten som krossar periferin helt enkelt. Det kan aldrig vara något bra.
3: Ja, det är, jag kanske inte tillräckligt reaktionär, vad vet jag. Men jag tycker som du, Boris, och korståget mot katarerna var ett folkmord. Och det var ett extremt övergrepp. Katarerna var överlag, de var fredliga, de var anarkiska, de hade liksom en sorts anarkistiskt samhälle på många sätt. De vägrade betala skatt till kyrkan, vilket förstås är en oerhörd synd. Och sen så hade de hade ju udda, om man säger, teologiska idéer som förmodligen var en stor del av problemet, att man inte kunde att man inte kunde se ut, för de hade de här gnostiska idéerna, kan man säga, och de hade också idéer om Jesus som var väldigt väldigt misshagliga. Bland annat så menade de på att Jesus överlevde korsfästelsen och reste till Frankrike, vilket var en av orsakerna till att de hade kommit dit, för de menar på att Jesus kom dit och och levde resten av sitt liv i Frankrike. Och det här är förstås väldigt problematiskt för gängse kristendom, eftersom det är oerhört viktigt för kristendomen att Jesus plågades och dog på korset. Så att om han istället smet från korset och åkte till Frankrike och levde loppan på franska rivieran resten av sina dagar tillsammans med Maria från Magdala, då kommer saker i ett annat ljus, va? Förlåt, jag ska inte nörda ner så mycket kanske i Katarerna, men jag bara studsade lite på det när jag läste den här texten. Tyckte det var ett tråkigt exempel. Vem vet, några röda piller till så kanske jag kommer till insikt om hur gott och nödvändigt det var att döda alla katarer. Det var en intressant artikel i alla fall, och jag lägger den här till arkivet. Dels artikeln, men sen också gör jag en mental notering av den här boken Before Church and State. Jag har en särskild läslista faktiskt med böcker som är lite på det här ämnet, om att gå tillbaka till våra medeltida rötter. Och den här boken ligger nu även den på listan.
2: Radio Bubbla.
3: L'Oréals första hijabbärande modell Amena Khan hoppar av kampanj för hårvårdsprodukter efter att hon avslöjats ha kallat Israel för olaglig stat och barnamördare på Twitter 2014. Ja, så det kan gå. Det finns många saker som är lustiga med den här nyheten, tycker jag. Ska vi börja kanske med elefanten i rummet? Det är alltså en fotomodell som man ska ta bilder på för att göra reklam för hårvårdsprodukter. Så på bilderna bär hijab. Alltså hon bär ett klädesplagg som helt och hållet täcker hennes hår. Och jag vet inte vad som är nästa grej. Man kan ju köra liksom så här läppstiftreklam med någon som man burkar på sig. Men det är ganska fantastiskt, va? Ska man liksom se på hennes förföriska ögon att liksom med det där självförtroendet så måste hon ha fantastiskt hår, även om det just nu är tillplattat under de här tygskinkorna?
4: Ja, det är nog tanken.
3: Ja, det är lite mysterium i alla fall. Jag vet inte om det finns någon som kan förklara för mig för hur det funkar. Men ja, sen är det då det trista liksom med att hon hade sagt någonting som inte var politiskt korrekt. Och det spelar ingen roll om hon ber om ursäkt och ja, hon är ledsen att folk har blivit ledsna och sånt där. Och nu ska hon såklart bort, och L'Oréal får en annan sorts uppmärksamhet. De får ju uppmärksamhet och deras varumärken når ut, även Radio Bubbla så blir de omnämnda nu. Så jag vet inte om det är bra eller dåligt för dem. Det finns dock en liten ledtråd. Det finns en liten indikation på vad det här handlar om.
4: Ja, låt höra.
3: Det här är alltså L'Oréals första hijabbärande modell, Amena Khan, som hamnade i klaveret. Och det var en pigg bubbleredaktör som gjorde en slagning i bubblearkivet. Och kolla, vad var förra gången vi hade en länk som handlade om L'Oréal? Men såg att ämnestaggen fanns, vi har haft länkar någon tid. Förra rubriken lyder så här: L'Oréals första transmodell, Monroe Bergdorf, sparkas efter att hon uttryckt rasistiska åsikter gentemot vita människor. Hävdar istället det västerländska samhället är rasistiskt mot icke-vita. Och det här hände så sent som i september 2017. Så att eventuellt så är det så att L'Oréal har satt där i system att en gång i halvåret så har de en ny banbrytande fotomodell. En transperson, och nu har de en hijabbärande hårmodell. Och sen så direkt så ser de till att vederbörande får sparken för att de har sagt några misshagliga saker. Så eventuellt så är det så här ett mönster som vi kan förutsäga. Vi kan räkna ut då att om ytterligare 6 månader så kommer det komma L'Oréals första modell av den och den sorten. Och sen kommer de direkt få sparken.
4: Ja,
3: L'Oréal ser första rullstolsbundna modellen. Får sparken för att hon sa att man ska hugga benen av alla som har ben.
4: Vi ska alla vara lika. Jag tror att det är jättemycket jag tror inte reklammakarna på L'Oréal är smarta och kör det här intelligenta loppet som du skisserar, utan jag tror det är mer en fråga om att de bara ja, vad gäller nu? Okej, det är transsexuella. Vad gäller nu? Det är hijab. Vad gäller nu? Det är handikappade. Och så plockar de upp någon som är synlig. Och grejen är att människor som liksom syns i den offentliga debatten och i de offentliga sammanhangen som bärare av hudfärg, ögonfärg, handikapp, religion, vad fan som helst, det är ju ofta jävligt lömska människor som inte kan något och inte vet något, utan bara har insett att nej, men jag kan få en plats i rampljuset genom att visa upp min benstump eller min diagnos eller min hudfärg eller min hijab. Och så, och den typen av människor är ju totalt amoraliska och har på sin väg mot rampljuset sagt de mest korkade saker. Och det innebär att så fort L'Oréal har plockat upp dem så kommer någon att plocka upp deras korkade Twitter-uttalanden eller Facebook-inlägg och så måste man släppa dem. Och så här kommer det hålla på helt enkelt.
0: Ja, det ska bli spännande i alla fall tycker jag att se nästa kampanj från L'Oréal. Jag tror inte den kommer gå för hackor.
4: Ska vi inte ha en liten vadslagning om vad som blir nästa grupp?
0: Ja, nej, men jag i så fall satsar jag på rullstolsbunden. Eller vet du vad? Jag har en annan idé. L'Oréal, de gör smink, va?
4: Ja.
0: De kanske kan köra en sån här ett offer för en syraattack. Det kanske inte är politiskt korrekt. Men de kan behöva lite bättre smink, kan jag tänka.
4: De kan definitivt behöva jättemycket smink. Jag känner dock på mig att nästa grupp man satsar på är extremt feta människor.
0: Det är en bra gissning.
4: Alltså så här riktigt 14 valkar, jag väger 240 kilos människor.
0: Ja, jag vågar inte ens sätta emot. För det är en så bra gissning. Så det kommer ju vara liksom L'Oréals första megafettomodell. Få sparken för att vederbörande har sagt, vadå?
4: Magra människor är nazister.
0: Kom ihåg var du hörde det först, och om du är marknadschef på L'Oréal så vet du vart du ska skicka konsultarbodet. Baby, you went to my heart.
2: Radio Bubbla.
0: Regeringen beslutar personer som omfattas av stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget slipper revinstskatt under 7 år vid försäljning av bostad. Anledning att de som säljer inte har några objekt att köpa i och med att nyproduktion av bostäder bedöms dröja. Ja, det är en ganska komplicerad manöver de håller på med uppe i Kiruna. För att om jag inte missuppfattar det, du får rätta mig snabbt om jag har fel, Boris, så handlar det här om flytten av staden som görs just nu av då på grund av gruvdriften. För att man ska kunna ha den här gruvan och på grund av den här jordmarken så måste man flytta på hela stan ett antal kilometer. Och det ställer till det på en mängd olika sätt, men ett problem då det är att folk säljer sina hus, men de kan inte köpa nya hus därför att jag antar då att de har inte hunnit bygga de nya husen, och det kanske är oklart om de överhuvudtaget kommer att bygga husen, så då drabbas människor istället av reavinstskatt, vilket du har ju tänkt att de ska sälja och köpa nytt, så ska de inte åka på någon reavinstskatt. Men på grund av den här fördröjningen så blir det så. Och då kommer finansministern med en särskild riktad skattelättnad. Så att om man bor i Kiruna så får man ett uppskov. Att man inte behöver betala reavinstskatten förrän senare. Och man kommer undan då om man har hunnit köpa ny bostad.
4: Ja, alltså hela när jag vet inte om jag kan inte smälta den etan av flera skäl. Jag undrar om det är journalisten på Stats-TV som är lite trög, va? Därför att det är inte fråga om att du säljer din bostadsrätt eller villa i Kiruna. Alltså, det borde ju, själva formuleringen är ju knäpp. Det borde ju skribenterna tänkt på. Det är ju inte så att det finns någon som vill köpa en bostadsrätt eller villa där uppe, Varför skulle man göra det? Det blir ett gruvhål snart. Utan det som händer är ju att LKAB köper, det är en form av, egentligen en variant på expropriation. Här, vi tänker göra stort jävla dagbrott här, eller förflytta de under jord, så här gruvgångarna in under ditt hus, så du kan inte bo kvar. Här får du 1,8 miljoner, tack och hej. Det är där det gäller. Och det är ju oerhört märkligt alltså att man har ju alltså börjat köpa upp de här husen nu. Och det börjar ju, alltså folk där uppe bor ju inte alla, men rätt många bor ju alltså i husvagn nu. Därför att det finns inga objekt att köpa. Och som det konstateras rätt i och för sig, det byggs ingenting nytt heller. Det enda man bygger nytt, det är en gigantisk galleria som också ska inrymma stadshuset i sitt område. Och det är ju tecken på den totala planeringskollapsen där uppe. Men det här blir ju också ett intressant prejudikat, tycker jag, på något sätt. Alltså för vi har ju samma fenomen faktiskt i till exempel hela Bergslagen. Där man i 25 år haft nedläggningar av mindre gruvor. Eller bruket har lagts ner. Och då blir alla fastigheter värdelösa. Alltså fastigheter som, och villor som människor har byggt själva. Bland annat kanske har snickrat på i generationer. De är inte värda ett nickel längre. Och då tycker man rimligtvis att de här människorna också skulle kompenseras på något sätt. Nu är det inte givet att jag tycker det. Men alltså själva inställningen här är ju, det är svårt att hitta någon logik i det hela. Men det är ju alltid när Magda att bobba i farten.
3: Ja, och när man har storskaliga exproprieringar av mark. Man kan flytta på en hel stad och så vidare. Då har man någonstans satt alla normala civiliserade spelregler ur spel. Det är svårt då för efterföljande händelseförlopp att vara särskilt logiskt och moraliskt.
4: Ja, och vi ska inte glömma bort att LKAB är ju statligt ägt, och beslutet om flytt togs ju för mer än ett decennium sedan under stort buller och bång. Och vi har ju pratat förut om affärsidkarna i här uppe i Kiruna. Och det är ganska viktigt att veta hur det ska bli med den butik man också haft ofta generationer. Och inte liksom ligga i limbo i 10 år. Och de kommer dessutom faktiskt inte att ersättas, vilket jag tycker är något märkligt. Utan de får möjlighet att hyra affärslokaler i den nya gallerian. För där kvadratmeterpriserna är vanvettigt mycket högre än de betalar idag. Jävligt illa skött, helt enkelt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Forskare visar att kommersiella algoritmer för ansiktsigenkänning enkelt kan luras. Med enkla glasögon utskrivna i papper kunde exempelvis en vit man fås att identifieras som Milla Jovovic med 87,87% exakthet.
3: Det här tycker jag är en absolut, man måste faktiskt säga, inget ont om de andra länkarna, men det här är mest fascinerande nyheten som vi har idag. Jag satt och gapade när jag läste den här artikeln.
5: Då kanske du vill berätta mer i detalj vad det handlar om.
3: Jag går händelserna i förväg här. Det här är alltså forskare vid Carnegie Mellon som har uppfunnit en, alltså jag skulle säga vid första anseende fullständigt osannolikt sätt att fullständigt tillintetgöra artificiell intelligens specialiserad på ansiktsigenkänning. Och det är ju en sån grej som man använder mer och mer nu, att man har kameraövervakning och sen så identifierar man folk baserat på deras ansiktsuttryck och sådana saker. Och det finns olika, till exempel datortillverkare som använder ansiktsigenkänning för att låta en logga in på sin dator, och Alibaba, kinesiska näthandlare, kinesiska Amazon kan man säga. Alibaba har till någonting som heter Smile to Pay. Jag rös när jag såg det, men det betyder till att man genom att visa sitt leende för kameran på sin dator så kan man göra betalningen. Väldigt, väldigt rolig take på Amazons klassiska click to pay, eller one click payment som de har tagit patent på.
0: är väldigt smart att gå runt genom att säga att det är inte att du klickar för att betala, utan du ler för att betala.
5: Det låter som en väldigt riskabel webbshop.
0: Innan jag läste den här artikeln så hade jag nog inte sagt det. Jag hade nog varit ganska agnostisk och sagt att det där kanske är en bra idé. Det kanske är bättre än ett starkt lösenord, kanske sämre än ett starkt lösenord. Jag vet inte. Men om det som står i den här artikeln är sant, och om det går att reproducera, och du så verkar ju, då är det ju en katastrofalt dålig säkerhetslösning. Om den här artikeln är sann, då måste vi omedelbart lägga ner allt vad ansiktsigenkänning heter, om det har någonting att göra med säkerhet. För det är helt värdelöst för säkerhet, för att det är busenkelt att lura de här grejerna. Att få en sån här system att tro, oavsett hur man själv ser ut, så kan man få det här systemet att tro att man är någon annan. Och sättet de gör det på är helt, helt otroligt. Kan du förklara, Gustav, vad de gör? För att jag kan knappt tro det fast jag läst artikeln.
5: Ja, den som tittar på den här artikeln kan snabbt se att det här rör sig verkligen om ett par väldigt enkla pappersglasögon som är utskrivna till mycket låg kostnad. Det är en lite pixelerad utskrift, och så är det någon som har klippt med en sax och klistrat på ett par vanliga glasögon, av allt att döma. De har mönster med lite varmare och kallare färger, och vad som tydligen händer när man då sätter på sig dessa glasögon, det är att eftersom ansiktsigenkänningsalgoritmen är så fokuserad just på området runt näsryggen och ögonen, så kan lite såna här variationer i inputdata få väldigt starkt genomslag på deras algoritm. Och man ser här att de har tagit fram några resultat av matchningen som ser helt osannolika ut för ett mänskligt öga. Det är män som blir matchade med kvinnor, trots till exempel skäggstubb och kort hår, jämfört med en kvinna som saknar skäggstubb och har långt hår.
0: De har verkligen satt upp roliga exempel. Det är en svart eller mörkig kille som datorn tolkar som en vit, och så vidare. Det är också intressant, tycker jag, att en människa skulle, så vitt jag förstår, aldrig kunna se, man skulle aldrig kunna titta på glasögonen och gissa vem det är. Och i vissa fall då så har de då kändisar. Så att då har de, ja, nu känner inte jag igen den här damen, men det är någon typ av Hollywood-skådis eller sånt där. Men de har också Colin Powell och John Malkovich och sådär. Mila Jovovich, är det en skådis eller? Hur som helst, man skulle aldrig kunna se på de här glasögonen att det är hon. Inte ens, tror jag, om man är intimt bekant med hennes utseende, skulle man kunna gissa baserat på glasögonen att det är hon. Så att med de här glasögonen så kan du gå mot en sån här ansiktsigenkänningskamera, och ingen i rummet omkring kan se vad du håller på med. Ingen kan se att du försöker efterlikna någon potentat då som har ensam rätt på att gå in här. Men datorn kommer identifiera dig som den personen. Till när de testat där också i under riktiga omständigheter, alltså med teknik som används för att skydda byggnader till exempel, för att avgöra vem som får gå ut och in genom byggnader. Och de har spöat systemet med en metod som kostar en femtedels dollar per glasögon att tillverka.
5: Ja. De här pappersglasögonen är förstås ganska uppseendeväckande, men man kan mycket väl tänka sig att man skulle kunna designa ett par rätt snygga bågar som mest såg ut att vara lite coolt pastellmelerade och få en snarlik effekt.
0: Ja, men jag såg någon gå runt med den här på stan, och det inte vore för de liksom lite tillklippta kanterna, att de är lite konstiga i kanterna för att de är liksom utklippt papper. Gjorde de bara formen snyggare, jag tror inte jag skulle reagera om jag såg de här på stan. Jag skulle tänka liksom, hipstersvin, blir man aldrig av med dem fast man har flyttat till Malta. Men inte mer än så.
5: Ja, det kanske man ska tänka på nästa gång som man ser en hipster. Kan det vara så att den här personen själva verket har anlagt sitt yttre för att dölja sin identitet? Då kan man känna lite större sympati kanske med deras eventuella skäggväxt och rutskjortighet och glasögon.
0: Det ska sägas så att när man har ansiktsigenkänning så är det sällan en enfaktor-autentifiering, utan det är, man har alltså alltid något annat. Så för att komma in i det här hemliga huset så måste du dels ha ansiktsigenkänningen och dels kanske dra ett nyckelkort eller trycka in en kod eller något sånt där. Men om det är en seriös säkerhetssituation. Men om det här stämmer och om det inte finns någon alternativ typ av ansiktsigenkänning som de inte har testat och som funkar på ett helt annat sätt, då måste man i princip bara lägga ner allt vad ansiktsigenkänning betyder. För den är inte ens meningsfull som en extra faktor i en kombinerad säkerhetslösning. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså verkligen något nytt, lite dramatiskt som jag lärde mig.
5: Ja, en är storebror inte allseende.
6: Delegation bestående av 30 sydafrikanska farmarfamiljer anländer det ryska jordbruksbältet Stavropol Kraj och meddelar att upp till 15 000 boer planerar Rysslands flytt för att fly det eskalerande våldet. Ryssland har 43 miljoner hektar oanvänd jordbruksmark och började 2014 ge bort land till medborgarna för att gynna jordbrukande. Ja, får jag kanske inleda det här inslaget med lite not om terminologier. Som vi har pratat lite grann tidigare om det här, vad vi kallar den här etniska gruppen i Sydafrika. I bubblarubriken nu så har vi skrivit boer. Det är inte fel att kalla den här gruppen för boer rent semantiskt, men boer är ett ord som ofta används nedsättande. Det är ett ganska specifikt etniskt begrepp. Det kommer från, jag tror det nederländska ordet för bonde, boer. Men det har en nedsättande klang, så att numera så säger man afrikander. Afrikander, som är ett mer neutralt ord, men det är också mer generellt. Det applicerar mer generellt på afrikanstalande personer i Sydafrika, vilket även kan inkludera då vita människor som inte har det etniska boursprunget och även svarta människor som är uppvuxna i en afrikansktalande miljö. Och man pratar också om vita sydafrikaner, men det inkluderar också ättlingar till exempel till britter och inte bara boerfolk. Men vi pratar om här är afrikander. Afrikander är den politiskt korrekta termen som man kan använda här. Afrikanderna eller boerbefolkningen i Sydafrika har ju en fruktansvärd mardrömslik situation som de genomlever just nu. Under de senaste åren så har de fått utstå hundratals attacker, dussintals döda, människor våldtagna, enorma mängder egendom förstörd och stulen. Som vi har pratat om tidigare så stiftades en ny lag i Sydafrika nyligen om att jag är inte helt hundra nu på om den gick igenom eller om det var förslaget som var uppe, men vi pratade om det sist i alla fall om att de nu ska införa expropriering av land utan ekonomisk kompensation. Alltså en ren oförblommerad stöld av landegendomar som varit i samma familjers ägo i hundratals år. Det är en desperat situation som förtjänar mycket mer uppmärksamhet, inte minst därför att det mycket väl kan vara en förespegling, en möjlighet för oss att se i förtid vad som riskerar att hända i Europa, i USA och på många andra ställen i världen. Om ni inte redan har gjort det, så får jag bara ta en liten tangent här och rekommendera svenske aktivisten Jonas Nilssons. Han har gjort en dokumentär nyligen om Sydafrika. Han håller på med något som kallas för The Boer Project. Gjort dokumentärfilmer, ordnar en konferens snart i Sverige med flera högprofilerade deltagare från Sydafrika. Och även internationellt så finns det många som fokuserar just nu på det här. Lauren Southern till exempel har gjort mycket jobb och släppt en film nyligen. Även till exempel Stefan Molyneux har gjort ganska många intervjuer med prominenta afrikander och så vidare. Det är väl värt att hålla koll på den här situationen. Men om jag snabbspår lite grann här kring situationen i Sydafrika, så händer något spännande i Ryssland nu. Det har varit den diskussionen. Vad ska afrikanerna ta sig till? Ska de behöva lämna landet? Vad ska de i sådana fall ta vägen? De har haft en idé om att kanske flytta till Australien. De har vissa trevar där då. Initialt var tanken att Australien och Sydafrika har alltid liknande klimat. Det skulle vara väldigt bra för Australien med folk som har jordbrukskompetens, som är bekanta med de metoder som behövs och så vidare. Men man backade från det där för att det ansågs då vara rasistiskt i Australien att släppa in en viss grupp människor särskilt. Eftersom de är vita då, skulle det vara rasistiskt att släppa in dem. Men tack och lov så finns det fortfarande länder på den här planeten som inte är totalt psykotiska. Till exempel Ryssland. Ryssland som alltså har 43 miljoner hektar odlingsbar mark som ligger i träda. Och vi har ju pratat, alltså vi har ju hårdbevakat det här ända sedan 2014. De här programmen man har i Ryssland för att dela ut land gratis
0: till folk som vill bruka den. Och nu har man hittat en perfekt match i form av afrikanerna som är experter på jordbruk sedan många generationer tillbaka, men eventuellt inte längre kan bruka sin egen jord. Och dessutom är planen att de ska betala för sig. Det är inte det här att de får gratis hektar, utan de här familjerna från Sydafrika, de har med sig motsvarande 100 000 dollar var som de betalar till Ryssland för att leasa land. Så det är en otroligt bra deal för Ryssland. Va? Och där de nu är på studiebesök och ska slå sig ner är i Stavropolområdet som ligger i norra Kaukasus, kan man säga. I nordsydlig riktning så ligger här i höjd med Krim. Det ligger, jag tror att det ligger direkt norr om Georgien på andra sidan gränsen till Ryssland. Så det är inte liksom så här en väldigt så här kylig del av bortre Sibirien utan något sånt där. Utan det är ett område med mildt klimat, varmt klimat i europeiska Ryssland. En av de bördigaste delarna av Ryssland med stor jordbruksproduktion redan. Även om den är lite på dekis. Det händer mycket i ryska jordbrukssektorn. Men det är en rätt perfekt matchning här mellan Rysslands behov av folk som vill bruka jorden och boernas behov av att leva i fred.
4: Och då är det så här att boerna är ju boerna är ett extremt härdigt och flyttbart folk. De liksom bygger alltid en ny närvaro var helst i luften sätter dem. Så det kommer bli väldigt bra. Men vi har ju samtidigt alltså, vi måste samtidigt betänka att om 100 000 boer eller mer måste flytta till Ryssland så är det ett extremt kulturellt nederlag för västerlandet. Alltså av en det är den totala uppgivenheten. När jag var ute på en liten bubblaturné i landet och var nere i Malmö så pratade jag med en ung svensk man som har gift sig med en boerkvinna och han skulle åka ner nu. Och han sa ju det då, att de räknar iskallt med att och han frågade vad jag tyckte om det, alltså att fly fort som fan för ni överlever inte. Finns inte en chans i helvete alltså att boerna vinner mot den svarta våldsapparaten i Sydafrika. Den är ju jävligt brutal. Och han sa det att nej men, hans nya frus föräldrar hade sagt att de flyttar aldrig. De har liksom byggt upp en jättebra farm. Den fungerar fantastiskt fint. Och de dör hellre än flyttar. Och jag tror sorgligt nog är det mycket mer det vi kommer att se. Alltså det är ungefär som när kristenheten utplånas i Västasien. Vi kommer att se vita människor utplånas i södra Afrika. Och ingen kommer att bry sig. Jonas Nilsson kanske. Förlåt att jag liksom låter alliant. Men det är bara så jävla sorgligt.
0: Jo men det är så. Och vi, nu kan vi prata om det med allianta tongångarna. Men om bara några år så kommer vi bara vilja gråta när vi tänker på det här. Därför då kommer det vara i full gång. Massslakten av vita sydafrikaner. Som allting tyder på att den kommer. Och jag kan inte heller se vad som skulle kunna stoppa den. Jag har också pratat med sydafrikaner som säger så här. Nej men så här, vi stannar på våra gårdar. Vi är beväpnade till tänderna. De kan inte ta oss i första taget. Vi kommer göra motstånd. Det blir krig. Och bara, jag kan inte se det. De är en rätt liten minoritet. De är omgivna av liksom det svarta Sydafrika. Som har hela staten på sin sida. De har liksom poliser och militärer. Det kommer bli ett blodbad. Hur länge de än håller ut på sina gårdar så kommer det bli ett blodbad.
4: Ja, och vi har ju låtit det här ske än i Rhodesia. Alltså samma sak är det där att vi står starka. Och dessa bara kabom. Och liksom folk mördas liksom en gång i veckan. De första 10 åren efter den gamla krokodilens maktövertagande. Titta hur det ser ut där idag. Samma sak i Sydafrika. Alltså det finns ingen västerländsk solidaritet med vare sig kristna i Västasien eller vita i Sydafrika. Fast de har byggt upp, det är de som har skapat något i södra Afrika. Det är helt jävla sinnessjukt det här.
0: Apropå så noterar jag en liten detalj bara. Det är att den här artikeln som vi har framför oss, den är alltså från RT, den ryska mediekanalen. Och det är intressant att även de förmedlar den sydafrikanska mördarregimens propagandalögner. De skriver att den sydafrikanska regeringen planerar att återlämna land som varit i vitas ägo sedan 1600-talet till svarta medborgare. De använder ordet return i den engelska texten, och ordet återlämna, det är alltså en lögn, eftersom de svarta som det handlar om härstammar från folk som invandrade till Sydafrika långt efter 1600-talet. Så att man kan lämna land till dem, men man kan inte återlämna land till dem, för det har aldrig varit deras. Och senast vi pratade om det här i Radio Bubbla så fick vi lite påpekande. Jag ska säga det också, att det finns naturligtvis delar av Sydafrika där svarta har historisk hemortsrätt, men inte de delar där afrikanerna har levt i hundratals år och brukat jorden. Och det är de delarna av Sydafrika som det handlar om.
4: Ja, alltså problemet är ännu mer komplext än så. Därför att det är... Vi kan ta Sydafrikas just nu främsta vinproducent, Tokara. Vars grunder jag intervjuade för en 2 år sedan. Tokara grundas alltså av en av Sydafrikas rikaste vita män, en boer, som blir kidnappad. Och familjen köper loss honom, och han tänker att nej, men fan, jag orkar inte med den jävla skiten. Jag drar mig tillbaka och så odlar oliver. Så han köper ett stort jävla berg, döper efter sina barn, Tokara, liksom deras förstavelse. Och sen när de håller på att odla olivträd, och han vill göra olivolja av en jävla obegriplig anledning, så kommer han också på att nej, men de här markerna är ju perfekta att odla vin egentligen. Och det här är ungefär 15 år sedan. Och sen hyr han in liksom. Han har dragit sig tillbaka från allting, för han vill inte bli kidnappad en gång till av svarta konstiga människor som dyker upp i Kapstaden. Så han hyr in en av världens bästa vinexperter. De bara liksom sätter igång med vinstockar, och de skapar liksom på det hävla berget. Och numera producera viner som är helt fantastiska och i världsklass. Och det som kommer hända nu, det är ju liksom att den svarta sydafrikanska regimen säger att det där är vårt. De har inte gjort ett jävla något för det där. Men de kommer att kapa åt sig detta, precis som i Rhodesia. Och allting kommer att gå åt helvete. Ingen kommer att vilja dricka Tokara vin om 5 år. Jävla idioter.
2: Radio Bubbla.
7: En Campari?
8: In Campari.
7: One Campari, please.
9: Una Campari.
7: En Campari.
10: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
11: Campari!

0: Italiens nya inrikesminister Matteo Salvini, som även påpekar att Gud placerade Malta närmare Afrika än Sicilien. Ja, var ska man ens börja? Låt mig säga för det första att Matteo Salvini har många, många kvaliteter. Vi har pratat med fascination och uppskattning om honom tidigare här i Radio Bula, men geografi är inte hans starkaste ämne. Det mest uppenbara är att Malta inte ligger närmare Afrika än vad Sicilien gör. Det är mer än dubbelt så långt från Malta till närmaste del av Afrika som från Sicilien till närmaste del av Afrika. Mer än dubbelt så långt. Den som känner sig osäker på geografin kan enkelt ta en titt på en karta över Medelhavet. Förlåt, det kan låta som en sån här autistisk detalj att jag hakar upp mig på det här. Men det råkar bara vara sant. Så att det är inte så att Gud placerade Malta närmare Afrika än vad han placerade Sicilien. Ja. Malta ligger förvisso närmare de delar av Libyen som de flesta flyktingar kommer ifrån. Men vad i hela världen spelar det för roll? På vilket sätt skulle det innebära en skyldighet för malteser att försörja en massa afrikaner som kommer över havet? Det enda tänkbara skälet till det är naturligtvis EU och EUs regler för hur flyktingar ska hanteras. Men det är inte så lite ironiskt att Matteo Salvini av alla människor i praktiken lutar sig mot det förhatliga EU i den här frågan, samtidigt som han är en väldigt stursk EU-motståndare i alla andra sammanhang. Men även med EUs regler så är det totalt orimligt att kräva att Malta ska ta emot alla flyktingar, eller ens särskilt många av dem. För att Malta är en liten flugskit i havet in till ett flertal jätteländer. Det är väldigt godtyckligt att påstå att de här båtarna, de kommer först till Malta. Och det är ett uppenbart faktum att nästan inga flyktingar vill till Malta. Allihop vill vidare till Italien, till Tyskland, till Frankrike, till England, till Sverige och så vidare. Det är inte Malta som lockar med en gigantisk välfärdsstat och fantastiska getton där det bor massa landsmän. Och på det sättet leder hundratusentals personer till att riskera livhanken för att ta sig till Europa. Det är helt andra länder. Och rimligen så är det sådana länder, till exempel Sverige, som måste betala priset för den här extremt oansvariga politiken som man har bedrivit.
1: Ja, fast jag har ju flugit över Malta. Jag såg att ni hade ju en liten ö, men ni har ju väldigt gott om plats där. Så jag tycker ni ska, det är inte mycket skog, men jag har gott om andra öppna ytor, så jag tycker ni ska öppna era hjärtan.
0: Ja, oändliga ängar och ökenlandskap och klippor. Med det sagt, jag tycker att Matteo Salvini, han är helt uppåt väggarna och fel ute här. Men, och det är väldigt fegt, det är väldigt fegt och ruttet av ett stort land som Italien att peka på ett pyttelitet land som Malta och säga att den där stadsstaten på en ökenklippa i havet, de ska ta alla flyktingar. Inte vårt land med tiotals miljoner. Nu tycker jag ingen ska ta de här flyktingarna, men poängen är att Italien försöker skiffla över ett problem på Malta här. Men oavsett den etiska dimensionen här, så är det ju samtidigt så att det är inte så mycket som Malta kan göra om Italien sätter hårt mot hårt. För att nu är Malta beroende av att Italien väljer att ta emot de här flyktingarna som kommer över havet. Och för att Malta skulle kunna stå emot så skulle man åtminstone behöva lämna EU. På ganska kort sikt skulle man behöva lämna EU. Men det tror jag är extremt osannolikt, därför att det vore såklart det bästa alternativet. Men det finns nästan inget land som har en så EU-positiv befolkning som Malta. Malta får jättemycket ekonomiskt stöd eftersom det är ett relativt fattigt land. Malta använder sin position som EU-land för att locka till sig företag med fördelaktiga regleringar och så vidare. Det är en nyckelkomponent i det här maltesiska spelet som man spelar, att man erbjuder gynnsamma villkor inom EU. Man måste inte jobba på det sättet. Man kan vara liksom ett skatteparadis naturligtvis utan att vara med i EU. Men det är den här vägen som Malta har slagit in på. Att de säger så här att på Malta kan du vara inom EU och ha de fördelarna som kommer av det tillgång till inre marknaden, men utan de här jobbiga regleringarna som finns i de stora länderna. Så att jag har sagt länge och ofta att Italiens inställning till flyktingar på Medelhavet är den stora ödesfrågan för Malta. Faktiskt gång på gång så har jag upprepat det här, att om Italien byter inställning så står Malta inför en existentiell kris, och då kan det gå undan. Malta som vi känner det idag kan försvinna på väldigt kort tid. Det kommer gå snabbare på Malta än i Sverige.
1: Ja, nej, men jag är också lite förvånad och lite besviken över den gode Matteos uttalande. Han hade en dålig dag där. Men och han kommer ju inte undan att det där måste liksom bli en italiensk politik.

0: för att och så måste lösas på något annat sätt. För att ponera att jag försöker se det framför mig, alltså även om Italien säger att vi, det är inte bara så att vi stänger landet nu, vi tänker skeppa ut de vi har också, så spelar det väl ingen roll. Långkuster kommer alltid kunna landsätta, alltså inte ens Italien med sina resurser kommer ju kunna hålla landet fritt från sådana som smugglas in. Det är i princip omöjligt.
1: Det går inte, men däremot skulle man på bara ett par års tid kunna förstöra Malta för all framtid.
0: Eller menar skeppa tillbaka om dit alltså? Säga att det är första land eller?
1: Det skulle man kunna göra det med liksom en paragraf ryttartolkning av Dublinförordningen och så vidare.
0: Mm.
1: Men det skulle räcka med att italienska kustbevakningen, alltså jag ryser när jag ens tänker på det, men att italienska kustbevakningen säger vi släpper inte in flyktingarna, ni får styra om. Flyktingtaxi som Matteo Salvini kallar det, Läkare utan gränser och de andra.
0: Mm.
1: De får styra om till Malta. Vi tänker inte ta emot dem. Just nu så är det tvärtom då, att den maltesiska kustbevakningen styr om flyktingbåtarna till Italien, ofta till Lampedusa, som ligger närmare Afrika än vad Malta gör, italiensk liten ö som ligger väster om Malta. Så att tyvärr så är det här väldigt dåliga nyheter för mitt nuvarande bostadsland.
0: Mm.
1: Det är någonting som vi som bor på Malta måste tänka på och dra konsekvenser av. Och det kan bli ganska vi kan behöva vidta ganska drastiska åtgärder.
0: Ja, nej men jag ska vara lite naiv här och säga att jag tror att Matteo löser det här på något vettigt sätt. Alltså det är en fingerfärdig kille. Ge inte upp hoppet än. Han har nog något S i rockar, men det var liksom ett förkorkat uttalande för att komma från honom. Han kommer att lösa det här och rädda Malta och Italien.
1: Jag håller verkligen tummarna. För vår del så vi har is i magen lite till, men vi, för min och Sofias del, så vi har alltid liksom scenarioplanering och olika alternativ. Och vi har inte tryckt på några knappen, men det är i alla fall så att om det är så att det börjar komma flyktingar till Malta på grund av det här, som annars hade gått till Italien, men på grund av Salvinis nya linje så kommer till Malta, då drar vi direkt. Då tar vi fram en av våra flyttplaner och trycker på knappen. Så jag hoppas verkligen att du har rätt, Boris, att Salvini bluffar här.
0: Ja, men det är nog många som gör det. Jag håller bara stadig middag, lite trött, man säger så mycket då. Han kommer tillbaka.
2: Radio Bubbla.
3: Självutnämnde anarkokapitalisten Javier Milei i ledning med en tredjedel av rösterna efter primärvalet i Argentina inför presidentvalet den 22 oktober i år. Önskar lägga ner centralbanken, införa dollar som valuta, avreglera och privatisera ekonomin. Politiska kommentatorer förväntade sig att hans eviga förelämpningar mot andra politiker skulle skada honom, och han kallas fascist av sina motståndare. Argentinas valsystem är någonting som jag har försökt sätta mig in i de senaste dagarna. Det är tämligen unikt, tämligen konstigt. Jag har inte riktigt förstått hur det funkar, men de väljer president och parlament på en och samma dag. Och inför det valet så har de primärval där man fastställer valsedlarna inför det slutgiltiga valet. Och då har de sådana regler som att man måste få minst 1,5% i primärvalet för att få ställa upp i det riktiga valet och så vidare. Och man sorterar fram kandidater inom partierna som man normalt tänker på som ett primärval. Men partier ställer också upp med en enda lista. Och då fyller inte riktigt den funktionen. Vilken funktion du fyller då, det vet jag inte riktigt. Men det är obligatoriskt i alla fall med det här primärvalsystemet. Den riktiga valdagen är då den 22 oktober. Ja. Primärvalets stora sensation, det är i alla fall då Javier Milei. Hoppas jag inte slaktar uttalet allt för mycket. La Libertad Avanza heter hans parti. Det kan man gissa vad det betyder. Och det som är så intressant med honom då, det är att han är en radikal libertariansk kandidat. Till och med en stenhård högerlibertariansk kandidat, verkar det som. Han är ekonom till yrket. Han har jobbat på delvis akademiskt, men haft ett lite typiskt ekonomjobb. Lite grann think tank-världen, den typen av saker. Men på senare år som blev känd framförallt för tv-framträdanden. Han lyckas ta sig till tv-sofforna. Och där han haft en väldigt speciell stil. Han beskrivs som hetlevrad, aggressiv. Han svär mycket. Och framförallt attackerar han politiker skoningslöst. Och en del av hans då stick är att han kallar dem för tjuvar. Och banditer och plundrare. Att han använder den typen av kraftuttryck i den riktningen. För att beskriva alla politiker. Och han verkar vara en riktig libertarian. Han är inte någon sån här avslagen Timbro-variant eller kanske någon sån här mer konservativ typ av amerikansk snitt med lite så här frimarknadsidéer. Han är väldigt noga med att han ska citera Ludwig von Mises och Friedrich Hayek. Och han pratar om anarkokapitalism och kanske att man måste vara mer pragmatisk. Men egentligen är anarkokapitalist och såna här saker som, saker som jag skulle säga. Han har också så här excentriska uppfattningar, ett helt batteri av mer så udda bisarra uppfattningar, typisk sån här riktig libertarian. Att han kan liksom inte låta bli att prata ibland om att, så här, att ja, egentligen så borde man legalisera organhandel. Egentligen så kanske man borde legalisera handel med barn. Varför inte egentligen att man ska få köpa och sälja barn? Och bara så här, Javier, kom igen. Teoretiskt sett, akademiskt sett så är det en intressant filosofisk diskussion. Men det är inte läge att börja prata om organhandel när du sitter i tv-soffan. Så det är väldigt så typiskt libertariansk autism. Väldigt, väldigt, väldigt charmigt, tycker jag. Och det är liksom kvittot på att han inte är någon sån här Timbro-typ. Utan han har verkligen genuint radikala libertarianska uppfattningar. Och sen så har han lite så här speciell stil. Han har ofta så här läderjackor på sig. Vilket jag har läst på BBSen. Att läderjackan har en väldigt speciell... Det är en väldigt värdig och högrigt plagg. Jag blev väldigt sugen på att köpa en läderjacka när jag läste. Har du sett den, Boris? Läderjacketråden på BBSen?
0: Ja, oh ja.
3: Tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. En annan grej som Javier Milei gör att han kammar inte håret. Han ser ut som en popsnöre från 90-talet med hår som ligger som en cykelhjälm runt huvudet. Han kallas tydligen för El Peluca, peruken. Det är ett av hans smeknamn. Han har inga barn, men han har däremot 5 hundar. 5 hundar som alla är genetiska kloner av en och samma hund. Hans ursprungliga hund som heter Konan, som han säger, det är min son. Jag har inga mänskliga barn, men hunden Konan är min son och hans 4 kloner. Ja just det är Konan och 4 kloner. De 4 klonerna, de är döpta efter libertarianska ekonomer. Så en heter Milton efter Milton Friedman, en heter Murray efter Murray Rothbard. Och sen har han 2 som heter, en som heter Robert och en som heter Lucas, efter Robert Lucas. Han har aldrig varit gift, han har aldrig levt med en partner. Han säger att han tror på fri kärlek och tantriska sexuella praktiker. Och jag vet så verkar han har en syster som han är väldigt fäst med. Han pratar ofta om sin syster. Det verkar vara den person som han är närmast. Men han är en väldigt otypisk liksom, familjesituation. Han har ett visst intresse för så paranormala fenomen. Bland annat då att han kan kommunicera med hunden Konan som är död. Så han har mycket knäppa idéer. Han är också, det kanske knäppaste av allt, det är att han är katolik. Han är väldigt intresserad av judendomen. Han är katolik, vilket är normalt i Argentina. Men han är väldigt intresserad av judendomen och säger att han läser i Torah varje dag. Och han funderar på att konvertera. Men det är inte så lämpligt just nu, för att om han blir president så skulle den judiska sabbaten komma iväg för hans plikter i ämbetet. Ja, det här är liksom en knäppskalle, en riktigt så här libertariansk, radikal knäppskalle. Väldigt charmig, väldigt liksom, jag gillar verkligen den här killen när jag läser om. Ja, jag har läst på om hans program också, hans politiska program, hans kampanjfrågor och sånt där. Men det kanske blir för mycket detaljer. Vad tycker du, Boris, om den här argentinska stjärnskott?
0: Nej, men hans stjärna, det kommer inte bli någonting av honom, men man blir jävligt glad över att läsa om honom, han tycker och hans historia och liv alltså. Du använder väl ordet charmerande, han är jävligt charmig. Det är som en så här riktig, äkta libertariansk högerhippie under 60-talet i USA. Det är oerhört charmerande och galet. Men också så här monumentalt. Alltså, det jag fastnar på som gör att jag säger att han är politiskt död ganska snart. det är ju att han inte har någon verklighetsförankring. Alltså hur tänker argentinarna? Vad ska jag göra? Du tog exemplet med att han bara diskutera köpa och sälja barn. Vilket gör att man blir rökt ganska snabbt. Han kan inte skilja liksom på lite allmänt kul idédebatt och praktisk verklighet. Och det avgörande beviset för detta är att tokfan, alltså han ska kandidera i det argentinska presidentvalet och berättar att han funderar på att konvertera till judendomen och säger att men problemet är ju med sabbaten. Idiot, det är inte problemet. Problemet är ju att Argentina är antagligen det mest antisemitiska landet på jorden. Alltså vare sig alla någorlunda kraftfulla riktningar är peronister. Och vare sig du är vänsterperonist eller högerperonist eller någon slags centerperonist, så avskyr du judar. Alltså så här riktigt. För att inte tala om den argentinska armén. Det är bara så dumt. Alltså han har umgått så mycket med sina hundar och gått och ägnat för mycket tid åt tantriska sexkurser. Kul kille, men så jävla verklighetsfrånvänd.
3: Ja. Jag är benägen att hålla med. Så jag tycker den här typen av 60-tals libertarianer, det är som att han har bara klivit rakt ut ur en Heinlein-roman eller någonting. Här är jag, nu ska leva rövare i tv-soffan. Det är underbart. Men det jag känner också att hans politiska program, det är så perfekt, men det är också så... Jag önskar verkligen att man kunde göra den här grejen som han gör. Det vill säga, leva rövare i tv-soffan, få mycket uppmärksamhet för att man kallar politiker för tjuvar och banditer. Och sen så går man som libertarian i allians med liksom nationella konservativa krafter som man lägger till som en reaktionär liksom social agenda till den ekonomiska politiken, vilket Javier Milei har gjort. Han är till exempel så här fanatiska abortmotståndare. Så även om det är en sån här extrem situation med så här våldtäkt eller incest eller någonting, så man under inga omständigheter får man göra abort. Liksom. Den typen av uppfattningar som ju då radiobubbellyssnare vet att jag personligen inte sympatiserar med, men eventuellt är det taktiskt smart liksom att balansera upp det libertarianska med liksom extrem social konservatism. Och sen så kör han sådana saker som att bryta inflationsspiralen genom dollarisering. Det är en smart idé. Alltså, han kallar det för motorsågsplanen. Att avskaffa centralbanken. Gå på en motorsågen och ta bort den. Men det är en bra idé för Argentina att dollarisera, som man säger. De har inflation på över 100% på årsbasis. Så att den argentinska peson är totalt värdelös. Den är enorm blockenfoten för det argentinska samhället. Så att istället anamma en annan valuta som officiell valuta, det vill säga US-dollar, enda som är praktiskt gångbart. Alltså inte för att US-dollar är immun mot inflation, men det är den enda valuta som man praktiskt sett skulle kunna göra. Och det vet man ju då för att Argentina har dollariserat tidigare. Det finns en debatt om hur pass bra det gick, men det kan inte bli sämre än den här närmast hyperinflaterade valutan som de har nu. Så att liksom, intressant, bra idé. Och sen är det mycket så här, avregleringar, privatiseringar, ganska dramatiskt. Så här, man ska lägga ner en massa myndigheter, avveckla den politiska klassen. En slogan som de har använt i många år som skriker är "Que se vayan todos", som betyder att alla får gå. Bort med dem allihopa. Mm. Alla ska bort. Ingen ska vara kvar. Vi ska göra slut på kirchnerismen. Ut med alla. Vi ska förstöra den här parasitiska, värdelösa politikerkasten som har förstört landet. Det är väldigt bra grejer liksom. Beväpna befolkningen. Liberalisera vapenlagarna. En sån grej som han trycker mycket på. Men, ja... Jag önskar ju verkligen att den här grejen skulle kunna funka. Jag önskar verkligen att det här var ett framgångsrikt. Att man kunde bara kasta in så här libertarianska brandfacklor, provocera och sen rida på en sorts populistisk våg. För någonstans, det här är teorin någonstans, att det är svårt att övertyga folk med libertarianska idéer i länder där staten uppfattas som någorlunda välfungerande. Men i ett land där staten totalt har skämt ut sig, där man inte har på samma sätt den här enormt starka myten som finns om staten som en funktionell och godartad institution. Folk vill så intensivt gärna tro att staten som idé fungerar. att det är nästan omöjligt att nå fram med statskritiska budskap. Men om staten totalt har misslyckats, då kan man tänka sig att det finns en öppning. Och jag måste säga att jag gillar idén väldigt mycket. Jag uppskattar att han försöker. Jag känner mig dum redan nu. Jag känner mig dum i realtid medan jag säger det här. För jag tror att du har rätt, Boris. Men jag kan inte hjälpa att jag verkligen hejar på den här killen. Hoppas att fler ska ta chansen att hitta sådana här konstiga liksom, libertarianska kombinationer, öppningar och allianser. Tänk om han blir president. Tänk om han tar makten. Och om antisemiterna inte liksom knäpper honom direkt. Det kommer bli några spännande år i Argentina.
0: Det kommer ju aldrig att hända. Liksom. Det skulle vara en Wagnergruppen dyker upp. Och han hyr in Wagnergruppen.
3: Apropå krig och fred. Vet du vad han har för ståndpunkt i frågan om Falklandsöarna?
0: Nej, nu. Nej. Sälj dem. Ja. Ta dem och sälj dem.
3: Det var en mycket bättre libertariansk ståndpunkt. Sälj dem till marknadspris. Nej, han säger, han har en ganska rolig kommentar. Han sa att Falklandsöarna bör återföras till Argentina. För de tillhör egentligen Argentina. Så man borde göra någonting i stil med hur man återförde Hongkong till Kina. Så man borde ha en modell i grunden baserad på den processen. Men man måste också betänka, säger han, vad folk som bor på Falklandsöarna tycker om saken. Och problemet är att de lever just nu i ett utvecklat och välfungerande land. Och de vill såklart inte leva i ett kapsejsat skitland som Argentina är nu. De vill inte leva i ett så trasigt dysfunktionellt land som vi har nu. Så att det är inte aktuellt att ta upp Falklandsfrågan nu.
0: Har han tänkt igenom allt riktigt, ja.
3: Ja. Jag måste ändå få vara idealistisk och hålla tummarna för att han ska bli president, röra om i grytan. Men jag har en känsla av att du har precis rätt här, Boris. Det är någonting. Bara inte är förenligt med vad Argentina är och hur Argentina fungerar.
0: Nej.
2: Reddits vd och medgrundare Steve Huffman antyder att företaget kan börsnoteras 2020 i syfte att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Planer på att producera egen media slopade. Ja, det här är alltså ett annat it-företag som har haft planer på att hålla på med media men har i det här fallet lagt ner det. Men det här med Reddit, Martin, kan du förklara vad det här är? Jag har knappt besökt en webbplats, men jag förstår att det är ett slags diskussionsforum.
4: Mm, det kan man säga. Det är ett, man kanske kan kalla det för ett metaforum eller något, en plattform för att skapa, användarna själva skapar diskussionsfora. Det är en jättestor sajt. Man får väl ändå beskriva Reddit som en institution i det moderna internet. Det är en av världens, jag tror att det är en av världens 10 mest välbesökta sajter alla kategorier. Och det innebär att de har hundratals miljoner unika användare i månaden i alla fall. Och det finns då, jag ska inte svära, men det finns i alla fall tiotusentals, det är försiktigt sagt, det finns tiotusentals sådana här forum internt på Reddit som användarna skapar själva och driver och så vidare. Så det är en väldigt stor och viktig sajt i och med att det är också som ett clearinghouse för information i väldigt hög utsträckning. Det är själv min absolut bästa källa för länkar när jag sitter i Bubbla Newsroom och ska posta länkar som redaktör. Då är det framförallt ett antal subreddits, det vill säga forum på Reddit, som jag använder för att hämta länkar. Och det är så här, då sitter folk bara från hela världen, öser in länkar. Nyhetsföretagen själva sitter också och lägger upp sina egna länkar i de här stora nyhetsaggregator-subredditarna, kan man säga. Så att Reddit det är en viktig sajt på det sättet. Samtidigt som det förstås är ett exempel på en typ av centralisering av internet som vi har sett mycket av senaste par årtiondena, men som avviker ganska mycket från hur Reddit såg ut och funkade sig på 90-talet. Man kan säga att Reddit har ju tagit över lite grann rollen som Usenet hade i internets barndom. Men nu är det ett företag i Silicon Valley som sköter väldigt mycket av de här av den här plattformen helt enkelt. Och det skapar ju också en sårbarhet i termer av hur man driver och finansierar verksamheten. Så därför är det intressant att följa nu om de eventuellt ska, om de ska börsnotera, hur de ska göra. De har tagit in ganska mycket riskkapital tidigare. Jag tror att det är en öppen fråga huruvida det går att få någon lönsamhet i Reddit.
2: Så det går alltså inte med vinst idag?
4: Jag har inte dagsaktuella siffror, men jag skulle bli oerhört förvånad. Jag skulle bli chockad om de har lyckats få lönsamhet i det nu. Historiskt, om man ser det de senaste åren, så har Reddit försökt att som man säger i branschen, då, monetarisera sina tjänster. Men Reddit är fortfarande i den första fasen, så som de själva garanterat ser på saker, så är de fortfarande i första fasen då de bygger upp en användarbas som de sen i ett framtida skede ska monetarisera och tjäna pengar på. Ungefär som...
2: Det där med affärsmodellen, det tar vi sen.
4: Ja, det kan man säga. Och det är ju så som många företag funkar. Twitter till exempel, ett ökänt exempel på ett företag som har enormt stor användarbas, en viktig position i det globala informationsnätet, men väldiga problem med att tjäna pengar. Nu är det så i Twitters fall, så spelar det ingen roll om de tjänar pengar eller inte, för att de har så vansinnigt mycket pengar. Jag såg någon beräkning, den är inte uppdaterad, men någon gång för inte så länge sedan såg jag en beräkning om att Twitter skulle klara sig bara på sin nuvarande kassa. Skulle de kunna driva företaget med nuvarande kostnadsnivå i 400 år?
2: Okej.
4: Så att
2: det på ekonomiska brukar man kalla det för överkapitaliserad.
4: Ja, så Twitter är vansinnigt överkapitaliserat. Så är det inte riktigt med Reddit. Senaste siffrorna jag såg så hade Reddit intäkter på sammanlagt ungefär 10 miljoner dollar om året.
2: Mm.
4: Vilket ju är ingenting.
2: Mm.
4: Det räcker ju förmodligen för att driva runt en plattform som Reddit. Men det räcker inte för att göra allting som Reddit vill göra. Och det är inte heller villkoren på vilka man investerar i ett Silicon Valley-företag att de ska nöja sig med 10 miljoner om året i intäkter.
2: Nej.
4: Så jag tror att de står inför en ordentlig utmaning. Och ett problem för Reddit är att till skillnad från till exempel Google och Facebook så är inte Reddit en naturlig plattform för annonser.
2: Mm-hmm.
4: Man har ju inte den här kopplingen mellan användarens intention och ett köpbeteende som du har på Google. Du googlar på någonting, du googlar på bil. Sannolikheten är väldigt hög att du vill köpa en bil eller köpa någon utrustning till en bil eller någonting. Och samma sak på Facebook. Facebook vet väldigt mycket om användarnas intressen och även deras intentioner, vad de vill göra.
2: Men förlåt att jag avbryter här, men finns det inte en subreddit för Volvo-bilar och för den som vill köpa en Volvo? Måste det finnas massor med algoritmiska kopplingar att göra mot alltså innehållet som sådant?
4: Det finns förstås i hög utsträckning, men ett problem då som Reddit har det är att det är en sajt med en helt annan kultur. Alltså det är delvis som att man har tagit över lite grann den gamla Usenet-kulturen, så att man har ganska mycket av ett den här tidiga internets etos eller kanske en hackerkultur eller något sånt där. Så en sak till exempel som ligger i Reddit i fatet är att plattformen samlar in väldigt lite information om användarna. Man kan till och med bli medlem på Reddit, bli användare utan att uppge sin e-postadress.
2: Snyggt.
4: Vilket är, ja, snyggt säger du. Och det tycker användarna. Och det är så att nej, men det skulle bli ramaskri i deras community om de krävde att få e-postadresser. Men det gör, för annonsörer så är det ju riktigt dåligt. För att e-postadressen är en sån här identifierare som man använder sig av, till exempel för att exkludera sina nuvarande kunder för att inte visa annonser för dem.
2: Mm.
4: Så gör vi när Bubbla gör en gång varannan månad, så kör vi en annonsgrej på Facebook. Och då matar vi in e-postadresser till folk som vi inte vill ska se annonsen. Så att det inte folk som redan är premiummedlemmar ska se, liksom, bli medlem i premium.
2: Mm.
4: Men det kan inte Reddit göra på ett lika tillförlitligt sätt. Och det är också varje gång Reddit har rullat ut någon sån annonslösning så har folk blivit väldigt upprörda. För de känner att Reddit sviker det informella avtalet som finns mellan dem och användarna.
2: Mm-hmm.
4: Så de har fått väldigt mycket motstånd mot alla annonssatsningar de har gjort. De har lite sådana här native ads som är uppskattade av användarna för att de knappt syns, man knappt märker dem. Men de drar heller inte in så mycket pengar.
2: Mm.
4: Och sen har de någonting som är Reddit Gold som är lite grann som en plustjänst som gör att man inte ser annonserna eftersom man köper Reddit Gold. Man får lite nya funktioner. Och sen säljer de ganska mycket merchandise.
2: Mm.
4: Så att de säljer liksom t-shirts och prylar och sånt där.
2: Okay.
4: Men det här är ju inte riktigt, ja, det liknar ju inte det som till exempel Google och Facebook har med gigantiska globala annonsbörser med väldigt sofistikerade annonseringssystem och sånt där.
2: Det känns ju som att det måste vara en bättre exit-strategi för Reddit att bli såld till djävulen istället, alltså typ Facebook eller Google eller någonting sånt, som redan har en existerande teknisk plattform för att kunna monetarisera den här användarbasen.
4: Ja, och det beror lite på, man kan väl ha olika perspektiv på det, men jag antar att Reddit-grundarna är tämligen idealistiska som personer, och de värdesätter sitt community-känslan och de vill vara poppis bland sina användare. Eventuellt är det till och med viktigt för deras framtida karriärer. För de kanske inte vill sitta och rodda annonsprogram på Google. De kanske vill vara community-hjältar.
2: Men då, det, kan det vara en red herring där? Alltså att, för i bubblarubriken så har vi skrivit att syftet med börsintroduktionen är att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Visst, för vissa, men om man ska följa ditt resonemang så skulle det kunna vara så att det är ju inte fråga om att maximera belöningen, utan snarare att ge någon form av belöning då i så fall, om det är en idealist vi har att göra med.
4: Jo, fast med problemet tror jag är att du börjar med den här idealistiska ansatsen och sen så tar du in riskkapital. För att det är lite som man gör, och det är väldigt frestande såklart, det är många som investerar. Och så plötsligt sitter du knän på investerare som har helt andra förväntningar. Som till exempel då så här, ja, men det duger inte att driva någonting för the community och får att gå runt och göra en liten vinst. För det skulle säkert Reddit kunna göra. Men du måste hela tiden sikta högre. För att dina investerare blir bara glada om de får liksom 10 gånger pengarna, 100 gånger pengarna, 1000 gånger pengarna. Som det är med de framgångsrika Silicon Valley startups. Så att investerarna kommer hela tiden pressa Reddit att satsa ännu högre. Och för dem är det ju en del av kalkylen då att om Reddit istället går i konkurs på grund av en felsatsning. De här riskkapitalisterna, de bryr sig inte ett smack om det här communities som tappar sin plattform. Utan de räknar med att 9 av 10 bolag i deras portfölj kommer gå omkull. Men 1 av 10 bolag kommer ge dem 100 gånger pengarna. Det är så deras portföljstrategi fungerar. Så jag tror att det är för sent för Reddit att backa och fokusera på sitt community och så vidare. Och därför då håller jag helt med dig om att det bästa skulle förmodligen vara från Reddits perspektiv att sälja plattformen till Google eller Facebook och låta dem monetarisera skiten ur det och ja, strunta i deras användare. Det skulle inte alltid vara det minst stökiga sättet att ta sig ur den här situationen som de befinner sig i.
2: Ja, och kanske eventuellt även för communityt. För communityt behöver ju bara hoppa till en annan plattform.
4: Ja, vilket redan finns också. Alltså, Reddit har haft andra problem under de senaste åren, framförallt med politisk korrekthet och censur. Så det finns bland annat en Reddit-klon som heter Vote, som är väldigt, väldigt lik Reddit funktionsmässigt. Men som profilerar sig då med att det ska vara mindre av censur och sånt där. Den är ganska stor. Folk som håller på med lite mer kontroversiella saker eller bara liksom så här yttrandefrihetsidealister och sådär hänger ofta på Vote. Så att det finns redan en sån det finns redan en hel del sån uppsplittring. Delvis då för att Reddit är en del av liksom PK-media självcensursfären. Och den det finns ju inte, det som Reddit har är en del nätverkseffekter på sina forum. Samtidigt så är det inte några fantastiska nätverkseffekter på hela nätverket, utan det är ju en samling av, eller en siffra läst av 50 000 de här subreddits som är aktiva. Så det är inte riktigt som Facebook, där du har nätverkseffekter över hela det globala nätverket nästan, åtminstone liksom ett nationellt nätverk. Vilket gör att Reddit är mycket lättare att byta ut utan att det blir en gigantisk kulust för respektive community. Jag är inte så vansinnigt bullish på Reddit. Nej. Jag kommer inte köpa Reddit-aktier i deras IPO.
2: Kommer du shorta den?
4: Nej, för jag håller inte på med sånt. Men om jag höll på med sånt så skulle jag ha Reddit på min lista. Ja.
2: Det beror väl på värdering då, såklart. Men det där med censur, det är väl annars en väldigt bra affärsmodell. Ta betalt av olika typer av stater för att censurera skiten ur sina användare.
4: Tyvärr så brukar det oftast inte funka så. Så jag vet i alla fall att de betalar Google, Facebook, Twitter för censuren. Utan det brukar vara mer, vi förbjuder er från att vara verksamma i vårt land. om ni inte lyder våra ord, dansar efter vår pipa och tar bort det, tar bort det, tar bort det. Så det kommer en ständig flod av önskemål från staten om att ta bort grejer. Och säger man nej till, till för många.
5: Fast nu är du sådär ond kapitalist. Alltså du får ju betalt i godhetssignaler. Det går inte att värdesätta.
4: Ja, det vi får se. Där får vi se hur mycket godhetssignalerna är värda över tid. Just nu så är det väldigt mycket nyheter just nu om Google, Facebook, de stora plattformarna. Och deras enorma satsningar på censur. Så det som händer där, om vi ska titta på den ekonomiska dynamiken nu, det är att Google till exempel sa häromdagen att, eller förlåt, var det Facebook, jag blandade ihop dem. Det var ett av de stora plattformarna som sa, det är en länk som ligger i medieavdelningen just nu, att de ska ha 10 000 personer, det var Google, 10 000 personer som ska jobba med att titta på innehåll och censurera. Och då hade Facebook hade några tusen på ett kontor i Berlin som de berättade om för något år sedan. Så, och det är inga små pengar, men 10 000 personer, även om de förmodligen kanske är frilansare och sånt där och inte får Google-ingenjörslöner, så är det ju en väldigt stor investering som de gör för att inte bli liksom nedstängda i Kina eller reglerade av EU eller någonting. Så det är snarare så att ett företag, även som Reddit, måste budgetera ganska mycket pengar för censur, för att kunna fortsätta existera och inte bli föremål för drakoniska regleringar.
5: Mm.
4: Där kanske Reddit har en liten edge, för att de har ju väldigt politiskt korrekta användare som sköter det här. Som modererar sajten på obetald basis, som jag förstår. Så det kan man se även en del av deras flaggskeppsgrejer som de har på Reddit, till exempel AMA, Ask Me Anything, där kända människor är med och svarar på frågor. Där har jag sett på senaste tiden att det har varit faktiskt en extrem censur. Xi Jinping skulle ha varit stolt, klappat sig på magen om man sett hur snabbt de stänger ner alla misshagliga frågor.
5: Ja, med risk för att hamna i kategorin ger de inga idéer. Så men det är ju väldigt hemskt om du äger en ko eller en bil eller någonting, så blir du tvungen att köpa utsläppsrätter för att godhetssignalera. Man kanske skulle, istället för att hålla på och censurera varandra, kanske man skulle kunna köpa anti-PK-utsläppsrätter. Så du går ut på Facebook och så skriver du något misshagligt. Och sen istället för att Facebook ska ha 10 000 personer som censurerar, så kan man istället gå och köpa en... Man får man tillräckligt många arga likes, vad det nu heter, så får man gå och köpa en anti-PK-utsläppsrätt. Vad tror du om det?
4: Jag tror jag förstår. Så du köper som ett hatcertifikat.
5: Ett avlatsbrev helt enkelt.
4: Det finns ju klassiska modeller som är föregångare. Nej, men jag tror på den här idén. Det är en väldigt bra idé. Det kan eventuellt vara lite av en PR-utmaning att lansera den. När man ska sälja liksom hat- och hetsbiljetterna. Men på något sätt måste de finansiera den här gigantiska censurapparaten. Men det är kanske världens största censurapparat som någonsin har byggts. Det är ingenting mot vad de hade i, liksom, i Östtyskland eller inte ens Sovjet, tror jag. Möjligen att de moderna Kina, kanske Iran, Nordkorea, så kanske de har något liknande. Men efter det så får de nog gå till Google och Facebook för att hitta ett maskineri som tar så mycket pengar och så mycket arbetskraft i anspråk bara för att censurera människors politiska yttranden och annat.
5: Men Kina har ju lanserat det här. De har byggt in det i sina... Alltså du får ju inte, säger du fel saker så får du inte ett banklån längre, eller ja, de har det där konstiga social media kreditsystemet. Och alla som är grannar med vederbörande får också minskad kredit, så att de har byggt in ett gamification-lager i Stasi-samhället. Men i Sverige skulle ju inte det funka, för att det blir liksom för mycket in your face. Vi tycker ju om att godhetssignalera istället, så vi måste ju ha något... Alltså så här, man lägger upp en bild på sig själv när man har köpt sitt godhetscertifikat och får massa likes, så får man rabatt nästa gång.
4: Jag tror det kanske skulle falla människor på läppen lite mer, om du kan få någon sorts extra poäng för när du säger goda saker. Du skulle eventuellt ha en kommunikationsutmaning om du säger att nu kan du köpa rätten att hata, köpa rätten att näthata. Så att nu har, ja, men han har ju betalat 1 miljon. Han har ju rätt att göra 10 000 hatiska postningar. Det där kan vara lite av en PR-utmaning, men det är nog ingenting som inte Facebooks PR-byrå kan kira.
5: Jaha, vi får se. Vi kanske får se en svensk ICO på det här snart.
6: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tre ännu ej namngivna korpungar födda i Tauern. Fadern Hugin och modern Munin, nu sju barns föräldrar. Korpmästare Chris Skaith har handmatat fågelungarna som kommer bosättas i korpfri stad på landet. Men för alltid behålla släktband med Tauern.
2: Mm.
1: Fantastiskt trivsamma nyheter från London. Det är ju andra gången nu på kort tid som Hugin och Munin får en kull. Jag minns inte om vi uppmärksammade det här i Radio Bubbla. Men, och jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var ju en stor nyhet därför att det hade inte hänt på väldigt länge. Alltså senaste gången det hände innan dess var 1989 att korparna i Tauern ynglade av sig. Men sen så hände det då för ett år sedan ungefär att de fick fyra ungar.
2: Ja, vi har ju pratat om korparna i Tauern, men jag tror inte vi pratar om föregående kull så att säga.
1: Och nu kommer tre till då, men de ska inte få bo kvar på Tauern, utan de ska flytta ut på landet. Det kan man ju tycka är lite tråkigt. Plus man ska inte ta någon risker att göra det här med de sex korparna i Tauern. För att om det ska alltid vara sex korpar i Tauern, och om de flyger iväg eller försvinner eller dör eller någonting så faller kungadömet. Så varför inte ha några extra?
2: Ja, men de har ju de lätt tillgängliga. Det är väl smart att inte ha dem på samma ställe liksom.
1: Ja, det är sant.
2: Då har man som ett farmalag på landsbygden, och kommer det någon som snor dem eller attackerar dem, då har man liksom reservlaget där borta. Det är det de har tänkt på det här.
1: Och det också innan Hugin och Munin började skaffa ungar tillsammans, så fanns det sju korpar inklusive Hugin och Munin. Och sen kom det då fyra till och tre till, så det är 14 nu som det blir 11. När de här tre får flytta ut. Men det är väl tråkigt för Hugin och Munin tycker jag att inte få se sina barn växa.
2: Ja, ja, de får flyga dit och hälsa på.
1: Nej, det får de inte. De är vindklippta. De kan inte flyga.
2: Nej, ta en taxi. Men så många korpar är inte en signal om att återupprätta imperiet.
1: Precis, det är som ett dubbelt kungadöme.
2: Ja, faktiskt.
1: Det är en intressant signal. Ja, det är sant. Alltså, korpen kan ju bara ta något här plastlock och åka snowboard.
2: Ja, just det.
1: Ut på landet till. Eller lifta, kan säkert fixa det med bil.
2: Ja.
1: Ja, riktigt goda. Ja, det var inte tänkt egentligen att du skulle göra ett korpinslag, men det skadar kanske inte.
2: Nej, lite fint.
0: Klock återupplivas av krögaren Magnus Nystrand. Tre egna restauranger öppnar i Linköping. Franchise i resten av landet. Ja, vi har ju pratat om Klock förut här i Radio Bubbla. Visst har man idel mysiga nostalgiska minnen av den statliga hamburgerkedjan Klock, Boris?
3: Nej, faktiskt inte. Jag förmår mig inte ens att påstå det på något ironiskt plan här. Men det känns jävligt typiskt att Klock ska återuppstå i just Linköping.
0: Mm-hmm.
3: Alltså det är så mycket, det är antagligen Sveriges fulaste ort, och ligger där på slätten med sina nästan sibiriska industristadsbetongblocksbyggnader. Och så kommer Klock också, dessutom tre stycken Klock. Det känns rätt på något sätt.
0: Ja, men den allra sista klockrestaurangen som fanns, jag vet inte om den finns kvar, men den låg väl där i trakten också. Jag vet inte om det är Klocks hemterritorium, men det var där man såg dem sist och det är där de ska dyka upp först egentligen.
3: Ja, det verkar logiskt. Jag har varit dock lite sugen här på... Jag har inga minnen av Klocksmeny faktiskt. Men här står det att de hade ananasburgare och baconburgare med currydressing.
0: Mm.
3: Det låter ju inte så jäkla tokigt faktiskt.
0: Alltså, jag tror att problemet med Klock, som jag minns det, var ju ett tag sedan. Men som jag minns det var problemet med Klock... De hade ganska aptitliga kombinationer och sånt där, skulle jag säga, på hamburgaren. Men väldigt dåliga råvaror. Väldigt trist liksom kött och bröd och allting. Det var inte bra liksom. Det var inte toppen, särskilt inte jämfört med vad man är nöjd van med nu. Om man går runt på sofa och äter hipsterburgare. Det är svårt att få i sig en sån här Klock, men...
3: Det är på något sätt visar på den östeuropeiska inspirationen. Alltså, på en östeuropeisk restaurang förr så blev man ju ofta väldigt hungrig när man läste menyn. Det var ju fantastiska skapelser som det stod om där. Och sen kommer maten in och verkligheten är lite grann en annan. Så att det är verkligen... De har fattat konceptet, tror jag.
0: Alltså jag tror faktiskt att Klock startade med inspiration från Carrolls, den amerikanska hamburgarkedjan. Och sen så småningom då så togs hela företaget över av svenska staten, om jag har förstått rätt. Och sen så gick den via Procordia och börsnoterades, konkurrerade med McDonald's. Och till slut då så började det gå ganska dåligt och man lade ner alltihopa.
3: Ja, alltså när jag tar upp det med det östeuropeiska inslaget i Klocks historia så är det inte så fel. Va? Därför att, som du säger, den var ju statlig och det var ju på den tiden man ansåg att man ska ha nationella motvikter mot det multinationella kapitalet på alla områden. Så fanns det amerikansk hamburgarindustri så skulle det finnas en svensk sån som en motvikt. Därför att den skulle på något sätt vara bättre då.
0: Alltså jag försökte titta upp det här lite grann på internet. Och så vid jag kan förstå så började Klock som Carrolls i Sverige. Och Carrolls var en finsk statlig snabbmatskedja. Den var finsk i alla fall. Nej, just det. Och sen så köptes den av Sara i Sverige. Som var en statlig restaurang- och hotellkedja. Ja, det är komplicerat där i alla fall. Jag tycker i alla fall att det är en fantastisk historia det här. Att svenska staten en gång till hade en hamburgarkedja. Och det var definitivt min favorit när jag var liten. Jag fick inte äta sån här mat. Men om man någon gång lyckades smyga till sig en hamburgarmåltid. Då var det ju Klock som man var nyfiken på.
3: Ja, men det är lite vackert när du berättar det här. Alltså att ett klockbesök som en motståndshandling. Det måste vara ganska unikt.
0: Ja, jag gillar detta Big Klock. Så jag ser fram emot, jag kommer definitivt, om jag går förbi någon sån här nystartad klockrestaurang, så kommer jag definitivt gå in och ta en måltid. Väldigt roligt initiativ från Magnus Nystrand, som alltså köpte loss det här varumärket Klock när det låg på Tradera för några år sedan. Det var lustigt att se att det faktiskt var en krögare som köpte det, som hade tänkt använda det till restauranger. De inte tänkte göra något annat latch med varumärket.
4: Radio Bubbla.
0: Daniel Larrison. Amerikanskt deltagande i saudiledda kriget i Yemen, ett monstruöst krigsbrott, bidrar till svält och skapar nya fiender. Vidrigt att Trump mördar oskyldiga i försök att sätta dit Iran. Ja, Daniel Larrison sparar inte på krutet när han skriver den här krönikan om det som amerikaner håller på med på den arabiska halvön just nu. Saudiarabien bedriver ett omfattande krig i Yemen med förödande konsekvenser naturligtvis för Yemens lokalbefolkning. Mer så än i vissa andra krig till och med. Enligt uppgift så bedriver saudierna regelrätta massakrer, terrorkampanjer, dödar civila, slår ut infrastruktur och bland annat så orsakar de storskalig svält. Enligt internationella organisationer som bevakar sånt här så råder det nu i stora delar av Yemen regelrätt svält. Det finns ingen mat och folk dör av näringsbrist. Och så var det, Yemen var ett fattigt land innan det här kriget utbröt. Men det var inte ett land som hade problem med regelrätt storskalig svält. Nu vill saudierna eskalera kriget. De vill göra en ny offensiv för att ta en hamnstad som heter Hodeida. Och de vill naturligtvis ha med sig amerikanerna på det här äventyret. Och Pentagon-toppar tycker att det här är en fantastiskt bra idé. Och nu lobbar de hårt mot Trump-administrationen för att få deras välsignelse att med full kraft understödja sin fantastiska allierade Saudi-Arabien i att förstöra Yemen ännu mycket mer. Det är, på ett sätt är det som att man läser om de här nyheterna gång på gång på gång. Man kan bli lite avtrubbad. Men det är verkligen vedervärdigt. Inga av Daniel Larrisons ord är överord. Även när han beskriver det här som ondskefullt, vidrigt, monstruöst och så vidare. Det är närmast ofattbart äckligt faktiskt.
2: Ja,
3: Och det är gjort med så obehagligt lätt hand, alltså att okej, vi har en allierad som går in i Yemen och verkligen, det var inte på något sätt paradis på jorden, men det var välordnat, lugnt och det helvete som har skapats nu med mer än 10 000 döda och en svältkatastrof som hotar och ständiga bombningar. Och USA bara gör det. Det som är lite underligt tycker jag med Saudi och Yemen är att ryssarna har legat så relativt lågt faktiskt.
0: Ja, vi kanske eventuellt kan hitta en delförklaring till det om vi undersöker det som man åtminstone antar är amerikanernas motiv med att göra det här. Det som på något sätt är den föregivna orsaken, det vill säga att det här handlar om ett sorts proxykrig och en antagonism gentemot Iran. Så att man hjälper saudierna att kriga i Yemen är ett sätt att markera mot Iran som stödjer då den andra sidan i det här, jag vet inte ens vad man ska kalla det, det är ett inbördeskrig, men nu är det också ett krig som inte bara är ett inbördeskrig. Så där kan man tänka sig att Ryssland på något sätt skulle bli involverade. Problemet är bara att det här är ingenting som egentligen skadar Iran. Irans inblandning i Yemen är relativt begränsad. Den liknar överhuvudtaget inte, naturligtvis, Saudiarabiens involvering. De har ju satt in hela sin militär, bedriver fullskaligt krig med all sin svindyra amerikanska militära materiel och så vidare. Så det är inte... man kan se det som en markering mot Iran, möjligen. Men vissa hävdar att det är det som är motivationen. Men det är ju inte det egentligen. Det är inget stort problem för Iran. Så att man ska nog se det här på något annat perspektiv. Oavsett så är det ju, om man bara ser på själva Yemen-situationen i sig, så är det oerhört omoraliskt att exploatera en tredje part för att då göra geopolitiska markeringar mot någon annan. Och det är naturligtvis ingenting som är en del av någon typ av genuint amerikanskt intresse. Det är ingenting som gynnar USA som land eller den amerikanska befolkningen. Men jag tror att vi ska nog söka orsaken till det här någon annanstans. Och framförallt i det faktum att USA och Saudiarabien är nära allierade. De är bästa kompisar. USA älskar Saudiarabien. De som styr i USA älskar uppenbarligen de som styr i Saudiarabien. Så de har en allians och kriget bedrivs med amerikanska stridsvagnar, kanoner, stridsplan, allt man kan tänka sig som Saudiarabien köper. Och på det sättet så är det en vinstaffär för ett antal företag i USA som säljer alla de här krigsmaskinerna.
3: Och varje gång man påminns om hur USA stöder Saudiarabien så börjar man ju alltid fundera på hur frontlinjerna går i världen egentligen. Om vi också anser att västerlandet är hotat av jihadism och islamism. Saudi är en stark underblåsare av detta med moskébyggen och penningunderstöd och så vidare. Pakistan är det också, och de är definitivt en stark allierad till USA. Och vi har de så kallade syriska rebellerna som inte bara är indirekta jihadister, som är verkliga jihadister. Så att överallt i Västasien numera så är det uppenbarligen så att USA både med medel, resurser och vapen stöder de krafter som önskar att sprida islam med hjälp av krigiska medel. Det är rätt fascinerande. Samtidigt så säger man sig bedriva ett krig mot terrorn fortfarande.
0: Ja, det är fascinerande. Huvudet snurrar om man försöker ta det här på säga de uppgivna premisserna som vi får från USA. Det går inte att förstå. Va? Hur kan man ingå i en nära allians med Saudiarabien och Qatar och andra sådana länder som är de primära krafter som finansierar terrorism, IS-terrorister, andra typer av terror i väst, sprida islamism i Europa, andra ställen och såklart i Mellanöstern. Det har naturligtvis ingenting med det att göra. Om man var intresserad av att bekämpa terrorism så skulle man bekämpa Saudiarabien och Qatar åtminstone, isolera dem och inte hjälpa dem jättemycket hela tiden. Och om Trump menade allvar med all retorik kring icke-interventionism, Amerika först och så vidare, så skulle han enkelt kunna avbryta det här stödet. Det skulle inte ha negativa konsekvenser alls för USA. Det skulle bara vara ett problem för det militärindustriella komplexet om man bara avbröt sitt deltagande i det här saudiska äventyret. Att han inte gör det visar att han är precis lika krigisk och precis lika likgiltig för storskaligt mänskligt lidande som alla andra politiker.
3: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion vid utbetalning av bidrag till företag enligt granskning av entreprenören Jens Nylander som gått igenom 39 000 aktiebolag som mottagit 10 av totalt 18 miljarder i anställningsstöd år 2023. Han menar att åtgärdande av brister skulle spara skattebetalarna upp till 4 miljarder årligen. Jens Nylander är en svensk entreprenör som blev känd runt millennieskiftet, åtminstone hans förnamn, när han började sälja en MP3-spelare under varumärket Jens of Sweden. Jag kan inte den här historien så bra. Jag tror att det gick väldigt bra i några år.

0: Och sen så fick han till mer av en fullträff. Det gick inte så bra för Höllers-företaget heller. Men sen fick han till en fullträff med en, då en produkt som har med bilar att göra. Som heter Automile. Som är en, det är en liten datormojäng som man pluggar in i en bils datauttag. Så att den kan hämta data från bilen och baserat på det göra bland annat automatiserade körjournaler. Som kan användas för redovisning av liksom, tjänstebilar och också för att hålla koll på fordonsflottor. Den här typen av saker. Och där gick det ju väldigt bra och han sålde företaget för väldigt mycket pengar till någon stor aktör i branschen. Så Jens Nylander, han är uppenbarligen en väldigt driftig typ. Och nu har han då dragit igång ett nytt projekt med hög ambitionsnivå. Men på ett helt annat område. Därför att nu är hans idé att samla in och analysera information för att upptäcka oegentligheter i framförallt offentliga organisationers finanser. Så bland annat samlar han in fakturor från svenska kommuner och regioner. Alltså fakturor som de har, som är offentliga handlingar för att de här organisationerna har betalat fakturorna. Och han samlar dem i en stor databas. Och han säger att han är uppe i mer än 30 miljoner fakturor som finns i databasen som han kan då göra liksom dataanalyskörningar mot. Och han har hittat en hel del skumma saker. Vissa saker som verkar vara direkt olagliga och sen massvis med saker som är ja, kanske inte glasklara lagbrott men som är tydliga tecken på lathet, slapphet, slösaktighet med skattepengar, svågerpolitik och så vidare. Inte särskilt överraskande. Inget av det här är såklart det minst överraskande egentligen. Men det som är så intressant det är att nu har vi en massa konkreta exempel och reda siffror. Och framförallt så har vi en maskin som spottar ur sig den här typen av upptäckter. Alltså det här systemet som Jens Nylander har byggt. Jag tror att han kallar systemet för Ormeo. Jag vet inte varför, men det kanske för att systemet är till för att granska ormar.
1: Mm.
0: Men jag har inte sett något mer om etymologin. Men för att ge några exempel då. Den senaste granskningen som han har publicerat som är den här som vi har i bubblarubriken då. Det handlar om Arbetsförmedlingens utbetalningar för lönebidrag och den typen av åtgärder. Lönebidrag, nystartsjobb heter en av dem. Men det är alltså subventionerade låtsasjobb för invandrare framförallt. Skattebetalarna får betala för att staten ska fejka att invandrare kan hitta jobb. Men de här invandrarna som jobbar, de är i väldigt hög utsträckning bara bidragstagare som får sina bidrag i form av en fejkad lön som betalas ut via ett företag istället för att de betalas ut direkt av någon myndighet. Jens Nylander, han visar på hur då 18 miljarder betalades ut under 2023. Och han har gått igenom då nästan 40 000 företag som har fått de här subventionerna. Så han har granskat 10 av de 18 miljarderna kan man säga. Och han kan säga att ett av 10 företag i den här gruppen har gjort sig skyldiga till någon sorts felaktig rapportering. Och han säger att det finns så mycket uppenbara brister att man utan vidare borde kunna spara 4 miljarder om året. På att städa upp de mest uppenbara problemen som är väldigt enkla att hitta med hans analys. Så till exempel då så är det inte så otippat så är det en massa bluffföretag involverade. Förmodligen företag som har satts upp bara för att mjölka staten på den här typen av bidrag. Så ett lite kul exempel som man tar är en brödbutik någonstans i södra Sverige. Som hade en försäljning på 4 500 kronor. Inte på en dag, inte på en månad utan på ett helt år. På ett helt år sålde de för 4 500 kronor. Alltså en snittförsäljning på 12 kronor per dag. Samma företag fick 760 000 kronor i lönebidrag. Och de gjorde inköp på 840 000 kronor. Och han har massvis med liknande exempel. Då, som där vilande bolag som får subventioner. Bolag som sysslar med gigantiska momsbedrägerier. Som får miljonbelopp bidrag och så vidare. Han har ett annat knäck som handlar om. Jag tror att det är den näst senaste grejen. Att det handlar om universitetsanställda som sätter upp bolag för att mjölka bidrag och de anställer släkt och vänner. Eller i vissa fall

0: lågavlönade invandrare för att liksom blåsa upp de här fake-verksamheterna, får det se ut som riktiga företag, men det de gör är att de sitter och mjölkar miljoner från universitetsvärlden och universitetsnära myndigheter, Vinnova och den typen av saker. Och här har han granskat mer än 40 000 sådana här bidragsmottagare och hundratals miljoner i bidrag som har betalats ut och hittat väldigt mycket skumma saker. Ja, så här håller han på. Det har han jobbat mycket med, kommunala upphandlingar, svågeruppgörelser, dubbelfakturering, tjänster och produkter som man har betalat för men som aldrig levererats, och det följs aldrig upp, och så vidare och så vidare. Ja. Boris, jag vet att du har tittat lite på Jens Nylanders projekt. Vad tycker du om det? Är det inte imponerande det han gör?
1: Ja, men det är jätteimponerande, och man ska ju komma ihåg dels att han har byggt Ormio, men också att han är jäkligt handfast, och han sätter sig ner och granskar. Man har helt hundratals fakturer och letar konstigheter, och han är ju en klassisk grävande journalist. Men intressant IT-överbyggnad av det hela, som gör att han kan sovra och han ska göra handpåläggning på. Resultaten är ju, tycker jag, är fantastiska faktiskt. För att vara en enmansshow. Det hade varit fantastiskt att vara en tiomansshow. Och det väcker ju, bara den här artikeln du gick igenom om just de 4 miljarderna skulle kunna sparas från konkreta fallen. Alltså det får en ju att inse att dels är det här så oerhört lite genomlyst i egentlig mening. Men det här skulle ha blivit 20 artiklar i DN, en annan serie. Det genomlysten skulle gälla är ju liksom, vad beror det på egentligen? Det kan låta som en sällsynt dum fråga. Men tittar man på en del av fallen så är det ju så att regel- och lagbrotten är ju så uppenbara. Alltså det fattas till exempel dokumentation som jag trodde var självklar att skulle finnas innan de betalar ut några pengar. Så är inte fallet. Folk som är dömda och vänta på prövning får också ut bidrag, fast det ska vara omöjligt. Och räkenskaper som är så uppåt väggarna som brödbutiken, så att de borde göra en inspektion och fråga, inte bara så här fråga, håller ni på med egentligen här? Det händer inte. Alltså antingen står vi inför en slöhet hos myndigheterna som är vida större än till och med jag har föreställt mig. Eller så kan det vara både och i för sig, så är korruptionen oändligt mycket mera omfattande. Alltså att det är så här rent muslimska världen handtryckningar att ja, men här får du en golfresa ungefär, så kan du betala ut det här. Alltså det är så in i helvete snuskigt, va? Så att man måste försöka förstå varför det här händer. Inte bara bli förbannad över att det händer.
0: Ja. Min bild, vi pratade om det då och då förut, men min bild är att det svenska systemet är, det är mycket, mycket mer korrupt än vad folk tror, givetvis. Uppenbarligen kanske till och med det finns stor korruption i Sverige. Stora liksom så här oligark stuket på korruption. Säg en Jan Emanuel eller en Bert Karlsson och sånt där. De här människorna som profiterar på så kallade välfärdsföretag. Det är ett exempel på ganska storskalig öppen oligarkkorruption i Sverige. Alltså hur politiker, för detta politiker, använder sina kontakter för att liksom köpa loss verksamheter eller starta verksamheter och få jättestora kontrakt på att bedriva liksom flyktingboenden och vårdhem och skolor och så vidare. Och det finns en hel drös av de här, framförallt gamla sossepampar som har blivit enormt rika på den här typen av verksamhet. Jan Emanuel är ett exempel på det. Och det där är liksom sånt som man, så vi hittar med näven och vrålar över att de gjorde i Ryssland på 90-talet, och så fruktansvärt det korrupta oligarksamhället. Men det där håller de på med i Sverige också. Det är en sak, och det där är nog ganska, ganska välkänt. Men den andra saken, det är en annan sorts väldigt småskalig korruption. Nästan futtig, nästan mest lite pinsam korruption. Och det jag tycker är intressant med Jens Nylanders granskning är att han, tack vare hans datadrivna approach, så kan han komma åt de sakerna. För att normalt sett så kanske att någon där lokal tidningsmurvel och sånt där kanske skulle kunna gräva fram någon kvitto och någon faktura och ja, men vänta nu, han har ju skit den här fakturan som han som tjänstemannen på kommunen har betalat. Det var ju hans granne som skickade den och har de verkligen levererat det där och sådär. Det där är väldigt, det är svårt och lokalpressen har inte riktigt resurser för det där, har inte haft på länge om de ens hade intresse av att göra det. Och det är definitivt ingenting som är intressant att granska i på nationell nivå. För att det är bara en lokal angelägenhet i som Mariestad eller sånt där. Men Jens Nylander kan göra det och då får man se på det här datadrivna sättet hur enormt storskaligt det är. Var han än tittar så hittar han tusentals exempel på den här typen av, man kanske inte ska förminska och säga att det är som mikrokorruption, men det är en väldigt utbredd, nästan universell korruption fast på en annan lägre nivå. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, ja, men det är också östeuropeiskt. Alltså det är den här...
0: Ja, exakt.
1: Det är så jävla östeuropeiskt alltihopa.
0: Ja, det är det. Sverige är ännu mer som en sovjetstat än vad vi... Mm. Vad kanske vi, till och med vi har trott är det som en av de saker vi ser i Jens Nylanders granskningar. Ja, men du säger att han är som en klassisk granskande journalist. Det är en väldigt intressant tanke. Jag antar att han själv delvis ser sig på det sättet. Mm. Du och jag pratade för några veckor sedan om Boris. Var är medierna? Varför publicerar han sig inte liksom i tidningarna? Är det ingen som vill rycka de här? Och om vi hade kvar Morgonposten fortfarande så gissar jag att ni hade kastat er över de här sakerna och försökt göra saker. Men nu är det bara han. Det är Jens Nylander och hans egen hemsida. Det är jensnylander.se eller vad hans hemsida nu heter. Men samtidigt är det väl så att det finns väl ingen i Sverige som ens kommer i närheten av Jens Nylander just nu vad gäller granskande journalistik. Inte på många år än har kommit i närheten.
1: Nej, men alltså det är ju ja, som jag sa liksom, det är, tittar man alltså, nej, det går alltså, det finns ingen måttstock för, det låter så överdrivet mitt beröm, men tittar man liksom på redaktionerna som ta något sånt som Uppdrag granskning till exempel. Det är en jätteredaktion. Och vad får de fram? Alltså de är ju inte i närheten av hans grejer. Och men en av deras grejer skulle de Josefsson kunna dragit ut i två program till exempel. Hans arbetskapacitet eller hans metodik och teknisk kompetens gör att han liksom levererar väldigt mycket mer. Men sen är det ju också en bristande vilja hos de grävande redaktionerna och redaktioner i allmänhet helt enkelt. Det är vissa saker vill man inte peta på. Ett bra exempel är det här du sa om vilket jag tror man väldigt ofta glömmer bort. Vi har ju fått en sån här livstech-sektor i Sverige runt Karolinska till exempel här i Stockholm i Huddinge och Solna. Med där det snurrar omkring mängd, alltså varenda jäkla kotte där som har någon position verkar ett eller två bolag vid sidan av. Där har han ju petat en del och jag tror att man där skulle jag kunna riva runt hur mycket som helst. Men man ger sig inte på den där sektorn riktigt, därför att det är liksom av Sverige ska bli världsledande. Vi har liksom 100 000 miljoner små företag som blommar på Karolinska. Det är så genomruttet alltihopa så att han har många varbölder kvar att sticka hål på.
0: Det är intressant att du säger att Uppdrag granskning skulle kunna göra liksom en programserie på varje enskild knäck som Jens Nylander gör. För honom är det som ett blogginlägg och en datafil som han laddar upp något. Han skulle personligen kunna hålla liksom hela den svenska medieindustrin sysselsatt med så här granskande reportage och avslöjanden i förmodligen flera års tid. Men det finns ingen som är intresserad av att lyfta ett finger förutom Jens Nylander.
1: Nej, och det vore den optimala ordningen att varje morgon sätter sig Nylander vid skrivbordet, skickar ut en e-post till varje regional tidning av format. Här har ni dagens grävuppdrag. Verkställ. Och det skulle bli skitbra.
0: Ja.
1: Det är bara att ta hans grej och sen ringa upp de som är insyltade och pressa dem lite. Skriva ner det och sen låta det gå i tryck. Han kunde ju visa sin egen nyhetsbyrå. Om någon nu ville ha hans nyheter på tidningarna.
0: Vilket det inte är. Det är ingen,
1: nej,
0: ingen som är intresserad där. Ja. Jag tänkte ge en kanske annan synpunkt på Jens Nylanders projektet med kritisk synpunkt eller en fråga som jag kastar ut. En annan granskning han har gjort i samma veva handlar om ICA-koncernen. Eller ICA-företagen, det är kanske inte exakt en koncern, men livsmedelsbutikskedjan ICA. Och han säger att han har avslöjat, så jag är inte helt säker på vad det är, men det är någonting i stil med dolda vinstutdelningar. ICA-butiker, de är ju privata företag, så att det är lite oklart vad problemet är. De tar ut vinst, Jens Nylander verkar inte heller tycka det är ett problem att de tar ut vinst. Men som jag förstår avslöjandet då, så har ICA-företagen, vilket är tusentals företag som roddar varsin ICA-butik i princip. De har officiellt så har de delat ut 15 miljarder i vinst. Under en 10-årsperiod, nota bene. Inte ett år, utan under 10 år har de delat ut 15 miljarder i vinst. Men enligt Jens Nylander så har de i själva verket delat ut 21 miljarder i vinst. Men 6 miljarder av de här har dolts genom någon typ av bokföringstricks. Och jag tittar lite på det han har skrivit om och försökt förstå vad hans vinkel är. Men i slutändan så känner jag bara så här att, jaha, än sen? Vad är det ens som han klandrar dem för? Att de inte redovisar med maximal tydlighet hur lönsamma de är. Men bryr sig. På vilket sätt skulle någon agera annorlunda om de hade den här informationen? Är det så här, skulle kunderna göra uppror och säga så här att nu vi vet att era vinstutdelningar är faktiskt 40% högre än vi trodde att de var. Nu tänker inte vi handla mer på ICA-butiker. Vi går och handlar på Willys istället. Jag kanske missat något, men jag tycker att den här granskningen ser helt barock ut. Och det får man ju undra lite grann, vilken sorts kompass Jens Nylander egentligen jobbar utifrån. Alltså det är jättebra att han granskar offentlig sektor. Jag är väldigt glad och tacksam att han gör det. Men förstår han inte skillnaden mellan skattefinansierade myndigheter och privata företag? Har han kanske någon sorts personligt agg gentemot just ICA? För mig är det rätt suspekt att han har den här kampanjen mot en grupp privata företag. Alltså att han hackar på företagen, kritiserar dem för hur de tar ut vinster, eller att de, jag tror att det han säger egentligen att de försöker skydda sin verksamhet mot insyn, vilket han alltså det är absolut en rimlig sak att hålla på med. I en rimlig värld så skulle företag som ICA-butiker, de skulle kunna göra precis som de ville med sina vinstutdelningar, och de skulle inte vara skyldiga att rapportera in en enda liten siffra till staten eller till Jens Nylander eller någon annan. Så att redan att Jens Nylander sitter och granskar diverse siffror som ICA-företagen tvingas lämna ut är en del av ett övergrepp på ICA-företaget. Han har ingen rätt att ens ha tillgång till den här informationen, och han borde hålla sig för god för att sitta och skriva om den. Förstår du mitt perspektiv, Boris?
1: Jag har, när du tog upp detta, så jag hade liksom ingen kläm på det här med ICA, så jag slog in ICA i hans lilla sökmotor och ser en oherrans massa artiklar. 5-6 stycken. Jag ser ingen skäl att ge sig på ett privat företag. Alltså jag var till och med lite, där kanske han nuddar inställningen, jag varit lite störd över att han tog upp att de hade, han har ju ICA-företag med i den här artikeln vi pratar om huvudsakligen. De som fick bidrag för att tog emot anställningsbidrag. Och tre av de här företag, ICA-handlarna, ingick i den så kallade insiderhärvan. Dels så tycker jag att insiderhärvan i ICA är i sig ett rättsövergrepp faktiskt. Så att det som stör mig att en ICA-handlare vill ha anställningsbidrag av staten, det är en styggelse. Men att de där handlade med ICA-aktier som de gjorde, det tycker jag ska vara förlåtet. Det skulle vara så mycket enklare och rätlinjare, tycker jag, om han ägnar sig åt. Och det är ett beting som kommer att räcka till döddagar för Nylander om man fokuserar på den offentliga sektorn, staten och den allomfattande sovjetiska korruptionen och låter bli de privata företagen. Såvida inte de privata företagen ägnar sig åt att mjölka staten i onödan, då kan han ju klippa till dem. Men vad de gör med sina vinster, det tycker jag gott han kan strunta i.
0: Insiderhandel är ett brott utan offer. Det borde inte vara olagligt överhuvudtaget hålla på med.
1: Nej, det är så jävla idiotisk lagstiftning så att klockorna stannar.
0: Det är samma sak där. Men det är också så futtigt. Alltså, det är alltså 15 miljarder i vinster över 10 år. 1,5 miljarder om året i vinst, vinstutdelning. Förlåt, 21 miljarder då. Så 2 miljarder om året. Varav drygt en halv miljard då är liksom dold. Det är det han bråkar om. Och ICA-koncernen är gigantisk. Det är Sveriges största livsmedelskedja. Åtminstone var det senaste jag läste om ICA för ett antal år sedan. Så det är en jättestor koncern. Och det finns den största ICA-butiken i landet. Omsätter bara den enda butiken. Omsätter 1 miljard om året.
1: Mm.
0: Så att, jag tror att det är någon ICA Maxi i Haninge eller något sånt där. Det såg jag på Jens Nylanders lista i hans dataverktyg. Tidigare då. Men det är alltså en jättestor koncern som består av tusentals företag. Jag tycker att det låter som småpotatis. Så här 6 miljarder över 10 års
1: tid. Ja, det är inte mycket sett till hela koncernen. Herregud.
0: Så det är inte ens särskilt mycket när man dolt. Ja, i alla fall. Om det är någon som kan förklara för mig en bra orsak att hålla på och jaga ICA med blåslampa, så får ni gärna förklara det. Jag tycker att det låter lite grann som att Jens Nylander har inte riktigt någon, det kanske är fräckt av mig att spekulera, som sagt jag respekterar saker han gör, men det känns för mig som att han kanske inte har mycket till moralisk kompass, utan han är ute på någon sån här autistiskt korståg efter oegentligheter i största allmänhet. Han gillar inte att folk bryter mot regler, oavsett om reglerna är rättfärdiga eller inte. Det har inte han någon synpunkt på. Han vill bara liksom se till att alla reglerna blir följda som de är nedskrivna i regelboken.
1: Ja, men det är lite grann att han ser sig inte bara som en grävande journalist utan också som den ultimata och kompetenta skattebyråkraten.
0: Ja.
1: Och det kan ju slå liksom lite fel.
0: Nu får du uttrycka saken milt. Ja.
1: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Muslim knivhugger, alternativ för Tysklands valarbetare Michael Stürzenberger samt polis och skjuts av polis i Mannheim i Tyskland, vilket fångas på film. Det har hänt en hel del i Tyskland på senaste, relaterat till AfD mycket och även andra invandringskritiska krafter som i det här fallet. Så låt oss göra ett svep och titta på några av de olika saker som har hänt. En generell bakgrund, något vi pratat ganska mycket om tidigare, det är att det pågår ett ihärdigt arbete för att exkludera AfD, Alternativ för Tyskland, från det politiska spelet. Så där partiet är, det växer och växer, ungefär som SD i Sverige, därför att det är det enda partiet som går emot strömmen i den absolut viktigaste politiska frågan. Så alla andra partier står bakom massinvandringen, folkutbytet, om man vill att Tyskland ska fortsätta existera som just en tysk nation, så finns det i princip bara ett parti man kan rösta på. Och den politiska eliten har förstått, de förstod för länge sedan, att de kan inte bemöta AfD i sak. Så istället så försöker de giftstämpla, censurera och förbjuda partiet. Det är ju ganska uppenbart partiförbud som är målet. Och man har redan kommit en bit på vägen. Till exempel genom att det fastställdes ganska nyligen, det var några veckor sedan, att en domstol slog fast att säkerhetstjänsten i Tyskland har rätt att övervaka AfD på grundval av att det är en extremistisk organisation. De hade själva fattat det beslutet. Nu har en domstol bekräftat att det är motiverat. Så att det här steget till att helt enkelt förbjuda partiet, det är inte en särskilt långt längre. De har tagit många steg på vägen. Och det är förstås en av orsakerna till att det är så intressant att prata om det här, att de har kommit mycket längre i Tyskland än de har gjort i till exempel Sverige, hur man motarbetar de här partierna. Vi får se hur det går med SD. Det här ser man en helt annan väg som man har tagit i Sverige då. Men ett annat exempel då, som vi pratade om för ett tag sedan, är hur regeringen i Tyskland började organisera massdemonstrationer mot högerextremism för att punktmarkera mot AfD i samband med en massiv mediekampanj centrerad kring ett förment avslöjande om en konferens där AfD skulle ha planerat ett deportationsprogram. Ja, samtidigt fortsätter AfD att växa, gå framåt i val, de odlar fler och fler dugliga ledare och så vidare. Och invandringskritiska uppfattningar verkar vinna mark i Tyskland mer generellt, och i takt med att politiker försöker förbjuda de här strömningarna, så blir de på olika sätt mer synliga och mer högljudda. Vi ser det både på konventionella och på mindre konventionella sätt. Ett exempel som vi kan väl säga åtminstone någonting om, det är ganska intressant. Det har cirkulerat en sorts musikbaserad meme som har gått viral, som det heter, senaste tiden. Det började dyka upp videofilmer av tyskar som festade och lyssnade på en viss låt, en teknolåt av en italiensk artist, och de sjöng en egen text på tyska över melodin, och den texten var Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, alltså ut med utlänningarna, Tyskland tillhör tyskarna. Och det var ett viralt fenomen med en sån här video som dök upp, och det började sprida sig både på internet och i köttrymden till den grad att man bör försöka stoppa låten från att spelas. Men när man tittar på siffror på till exempel Spotify, så kunde man se att den låten spelades mer och mer. Det är de mest spelade låtarna i Tyskland. Och det fortsatte komma fler videos där folk stod och strålade den här Ausländer Aus och så vidare. Och låten då, den heter L'amour toujours och är gjord av Gigi D'Agostino. Det är en gammal låt, den är 20-25 år gammal. Och så techno-rave-låt, lite osäker på vad man kallar genren för. Tyskarna har ju en förkärlek för den typen av musik. Man kan fråga sig varför kanske, men det har eventuellt någonting att göra med tyskarnas eviga kärlek till väldigt taktfast musik. Och kanske också det faktum att deras gamla kärlek till marschmusiken för tillfället är lite svår att leva ut. Så det blir liksom teknomusik och ravefester istället. Som en sorts paramilitär marschmusik. Ja, den här memen, musikmemen, det är sånt som händer då och då. Jag vet inte hur mycket du säger oss om politiska stämningar och sånt där. Uppenbarligen så finns det en viral potential i den här typen av budskap, vilket är intressant. Och uppenbarligen finns det en sorts undertryckt längtan hos många tyskar att ge uttryck för den här typen av uppfattningar. Och de kommer framförallt fram ibland när man har tagit några glas, vilket man ser på de här videorna, att det är sällan de verkar nyktra. Det är intressant, men i sig ingen viktig politisk utveckling. Inte än i alla fall. Det kan ju bli kanske ett verktyg som högern i Tyskland kan använda sig av om de spelar sina kort rätt. Men det intressanta är reaktionerna, för tyska medier har gått i spin. Det liknar nästan ingenting. Det var så toppnyhet i flera dagar i sträck, och det pratades så enormt mycket om det i alla tänkbara kanaler. I relation till kärnan av det, alltså att folk har sjungit några rader av en egen text till en poplåt, så är det mest extrema jag har sett, tror jag, i termer av som mediala överreaktioner eller mediekampanjer. Och det har också blivit rätt extrema konsekvenser, sägs det, för personerna som har figurerat på bild i de här videofilmerna. Alltså, det mest kända exemplet är filmat på Sylt, som är en ö som ligger i väster om Danmark, kan man säga. Den ligger i Nordsjön på precis där Danmark och Tyskland möts. Och det är en sån populär semesterort. Det är ett fint ställe. Ett snofsigt resmål. Jag vet inte exakt om man kan jämföra med, men kanske Båstad eller sånt där. Och personerna i videon ser också ganska snofsiga ut. Det är inte vanliga tyska plebs, utan det är en sorts övermedelklasstyper som står med som vita skjortor och solglasögon och något champagneglas och vad de har. Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att samtliga personer som kunde identifieras från den där videon har nu blivit av med sina jobb. Så det var någonting som var väldigt känsligt, det här. Du sa till mig igår, Boris, du sa någonting i stil med att medierna såg en möjlighet här, och de rullade ut liksom det tunga artilleriet. Men frågan är, varför blir just det här en sån grej? Jag tänker till exempel att det här med vi kan kalla det syltfaktorn skulle kunna vara en sak, alltså att det inte är skinnskallar som står och skrålar, utan liksom det är propra medelklasstyper i välstrukna skjortor. Och det måste man slå hårt mot, för att om radikalismen börjar leta sig upp i samhället, så kan det börja bli riktigt farligt. Och det är också på sätt och vis lättare att slå mot medelklassen, därför den har mer att förlora. Det är lättare att se till att folk som har vit skjorta på sig får sparken. Så att det kan vara ett bra tillfälle att statuera exempel mer generellt. Vad säger du, Boris? Har du som jag gått runt och nynnat på en viss italiensk teknolåt nu veckan som gått?
3: Nej, jag hade nog haft lättare om de hade kört marschmusik, tror jag, gått i takt när jag är ute och vandrar. Det är liksom inte min musik riktigt. Nej, men de är ju jäkligt hysteriska nu, alltså. Och det finns ju en väldigt logisk förklaring till detta. Men man slår ju på, och alltså det här är ju ett kul exempel på folkstämningar även i de, så att säga, mer besuttna folklagren. Men jag tror att media och tyska politiker tar tag i precis allting som är lätt att blåsa upp. Och liksom, de måste ju förkroppsliga det här nazihotet jättemycket. Och då funkar det här. Men de har också drabbats av en allmän hysteri. Alltså allt som är Igår så var det ett jäkla liv över någon ganska oskyldig opinionsundersökning om folk ville se fler, kommer inte att gå ut, fler vita spelare i det tyska landslaget, som ändå är anständigt vitt för att vara europeiskt numera. Det har varit ett jävla givande att folk får tydligen gå för att de har haft någonting att göra med den där opinionsundersökningen. Och idag slog 700 poliser till över hela Tyskland och letade efter vapengömmor som den här adelsprinsledda högerterrorgruppen som nu står inför rätta ska ha. Och de är bland annat anklagade för att ha haft 500 000 euro i en guldreserv som skulle användas vid kuppen, och det är mycket pengar. Men de har inte hittat så mycket vapen, så att nu har de tydligen vänt upp och ner på rätt många ställen i Tyskland. Man är drabbad av allmän hysteri, och det tror jag beror på det kommande EU-valet. Det verkar väldigt klart alltså att AFD blir näst största parti efter CDU CSU i valet. Och det är intressant i sig. Men sen har det också kommit ett nytt parti. Sara Wagenknecht, Alliansen. Hon kallar sig själv ju vänsterkonservativ. Vill stripa vapnen till Ukraina, ha bättre förbindelser med Ryssland. Tyskland ska inte gå i släptåg till USA. Och hon vill att man ska påbörja en återvandring fort som fan. Ett väldigt nybildat parti, så det var inte ens ett år på nacken sedan hon hoppade av. Die Linke, alltså vänsterpartiet. Och de verkar redan, alltså siffrorna ser väldigt säkra ut där, att de får minst 7%. Och när man både har ett starkt högerparti och ett starkt vänsterparti, alltså Sara Wagenknecht, Alliansen är redan mer än dubbelt så stor som det gamla vänsterpartiet som hon lämnade. Då kan ju de etablerade politikerna räkna med att de vet ju att det finns ju folk i CDU, CSU som tycker precis som AFD. Och i Sossepartiet så vet man att det finns jättemånga som där som tycker precis som Sara Wagenknecht. Så att det gäller liksom att slå jävligt hårt nu och skapa hysteri och låsa in folk. Låta muslimerna löpa fritt och knivhugga talesmän. Och Wagenknecht har ju den största säkerhetsdetaljen bland de tyska politikerna idag under EU-valskampanjen. Man blir rädd bara man ser bästan omkring henne. Så att jag är otroligt mycket mer uppiggad av de här siffrorna. Vi kommer att se saker hända i Tyskland. För en gång skulle jag vara väldigt optimistisk.
2: En sak som jag tycker är särskilt intressant, särskilt skamlig i allt det här, jag skulle gärna höra dina kommentarer om det, Boris, det är hur vissa andra högerledare i Europa har agerat, framförallt Marine Le Pen.
3: Ja.
2: Så hon har börjat distansera sig ordentligt från AFD, och det har pågått ett tag nu, och hon har uttryckligen sagt nu att hennes rörelse ska ta avstånd från AFD. Och det började åtminstone offentligt, tror jag, i samband med det här liksom uppenbart orkestrerade avslöjandet tidigare år. Alltså att diverse AFD-anknytna personer, det var inte ens partihöjdare, de hade haft ett möte i Potsdam-trakten för att prata om återvandring. Alltså den här händelsen som man gjorde en koordinerad mediekampanj kring. Man försökte framställa det som en ny version av Wannsee-konferensen. Wannsee ligger i samma område nära Potsdam, så att det finns några sådana här ytliga historiska paralleller som man spelade väldigt hårt på. Och nu har Le Pen uttryckligen gått ut och tagit avstånd från AFD på grund av ett mediedebackel där en AFD-politiker som heter Maximilian Kra, han gjorde en sorts nyanserad kommentar om SS. Så han sa någonting i stil med att alla medlemmar av SS inte nödvändigtvis var krigsbrottslingar, utan bedömningen av huruvida någon var krigsbrottning måste göras på individbasis. Och vissa människor var med i SS av andra skäl, för att de var kanske De kanske känner sig tvungna att gå med och så vidare, men de bikar aldrig själva några krigsbrott, något i den stilen. Och det blir ett otroligt liv om KRA, jag vet inte, alltså det är även liksom i Tyskland såklart, men i samband med det här, som jag förstått det, så har Le Pen gått ut och sagt att nu får det vara nog, vi kan ta kvar de här. Och Matteo Salvini har tagit också en liknande linje, tror jag. Och han och Le Pen kastade ut AFD från partigruppen i EU-parlamentet, alltså den här nationella populistiska EU-kritiska partigruppen som de har. Och jag förstår inte riktigt det här, alltså varför gör de så här? Har Marine Le Pen ens något att vinna på att ta avstånd från AFD? Har Salvini det? Jag får nästan känslan av att de gör det här av ideologisk övertygelse, för jag förstår inte varför det är strategiskt rimligt för dem att göra så.
3: Nej, alltså jag begriper faktiskt. Och Meloni har väl också klivit fram, och hon är nästan värst. Alltså det där är jätteunderligt. Därför att både Le Pen, Meloni och Salvini sitter ju på ganska bra mandat i sina respektive länder. Och rör sig framåt. Har liksom, speciellt Le Pen. Finns inga minsta lilla skäl liksom att börja huttla på det här sättet, kan man tycka i hennes fall. Däremot så är det ju så här att tittar man på hela historien, så har han ju ständigt putsat lite för att liksom bli mera presidentiell och kunna liksom betraktas som alla andra politiker. Det gäller dem att vinna folk genom att de ska tycka att man inte är allt för farlig. Ja, hon är nog ändå en vanlig politiker. Och det tror jag kommer att straffa sig i längden. Men det är det spel hon spelar nu, tror jag. Och Salvini också. Och Meloni. Alltså man ska visa sig. I italienarnas fall tycker jag det är helt rubbat. Alltså. De har inte minsta skäl i världen att göra det. Men de har å andra sidan krypit upp i knät på NATO på ett obegripligt sätt. Så att, och på von der Leyen. Än i varje knä. Så att det är helt enkelt åstundan efter makten. Då kan jag tycka liksom att vi fräser ofta åt SD i det här programmet för att de är för mjäkiga. Men de har ju inte genomgått en metamorfos de senaste 2 veckorna. Men de har ju tuffat till sig betydligt. Som det här med folkutbytet till exempel. Förut så skulle de inte våga ta det i sin mun. Och nu säger man öppet att man är mot folkutbytet. Och det tjänar de ju bara på. Och precis på samma sätt så skulle ju Le Pen. Alltså hon har inte läst sin Machiavelli helt enkelt. Så kan vi säga. In med henne på Västerviksanstalten.
2: SD går från klarhet till klarhet. Visst, jag har gnällt mycket på dem över åren, men senaste halvåret så känner jag inte att jag i alla fall har gnällt så mycket på dem. Jag tycker att verkligen att de är jättebra ifrån sig. De är förmodligen, AFD i Tyskland, de var också duktiga faktiskt, men SD är ett av de absolut duktigaste partierna i den här klassen. När många av de andra bara liksom snubblar och gör bort sig, som Le Pen till exempel, så utvecklas SD på ett väldigt bra sätt. Jag är väldigt glad och tacksam att vi faktiskt har ett välfungerande oppositionsparti i Sverige. Ganska optimistisk vad gäller efter faktiskt. En grej som jag tänkte på med Le Pen, det är att kan det vara kanske så att hon och de andra, de kanske räknar med att AFD snart kommer att förbjudas. Och att då kan det bli problematiskt på riktigt om de fortfarande har band till dem, om de sitter i samma partigrupp och så vidare. Så att de tror att AFDs dagar är räknade på grund av den här extrema liksom, kampanjen som pågår i Tyskland.
3: Det är en fullt möjlig kalkyl faktiskt. Det är för att slippa liksom ni var liksom, du satt bredvid en person från det nu förbjudna smygnazistiska partiet. Det är fullt möjligt. Men jag tycker bara alltså det är väldigt bra det här med att AFD inte får med i den gruppen. Det är precis som Wagenknecht-alliansen har ju fått innan de invalda, så har de 2 möjliga grupperna i EU-parlamentet meddelat henne och dem att kommer ni in så får ni inte vara med i någon av våra grupper. Jonas Sjöstedt gick ut och berättade om detta och var jättestolt för att han hade varit pådrivande. Och det innebär alltså att det kommer att kunna formeras ett helt... finns det någon del andra partier från Portugal och Spanien skulle kunna ingå. Och Ungern. Där det också finns små ultranationalistiska vänsterpartier som kan komma in. Och ihop med AFD och lite andra tunga partier från Östeuropa. Det kan bli ett helt nytt block som förenas liksom av nationalism och EU-motstånd. Det kan bli jättefascinerande. Och som kan trigga varandra. Och det är bättre än att de sitter liksom och den mentala öken som nu etablerade grupperna utgör. Så det är bara bra att de inte blir insläppta.
2: Ska vi säga någonting också om det som hände i Mannheim? Mm. Det som faktiskt var rubriken som vi tog avstamp i. Vi har inte sagt någonting om det. Det var så den här smått spektakulära händelsen i Mannheim, som är en, ja, ska vi säga, en medelstor stad i sydvästra Tyskland. Och där skulle en anti-islamisk organisation hålla torgmöte. De heter Bürgerbewegung Pax Europa, alltså medborgarrörelsen Pax Europa. Jag vet inte så mycket om dem, ska jag säga, skam till sägandes. De är en så kallad kontrajihadistisk grupp, alltså som jobbar mot islamisering primärt. Och huvudtalaren på det mötet skulle vara en Michael Sturzenberger, som är ganska välkänd i Tyskland. Och en annan person som dök upp på det torget var Sulaiman Attai, född i Afghanistan, kom till Tyskland 2014 när han var 15 år gammal. Som jag förstått det så bodde han i landet illegalt i 9 års tid. Och sen fick han någon gång förra året uppehållstillstånd för att han hade barn med en tysk medborgare. Men större delen av till Tyskland så var han olaglig invandrare. Och Sulaiman Attai, han hade med sig en kniv och han ville döda islamkritiker. Och det lyckades han inte med. Men han skadade ett antal personer och han lyckades döda en polis. Och det finns ett par videofilmer som har fått mycket uppmärksamhet där man kan se exakt vad som hände. Vissa detaljer är väldigt spektakulära. Samtidigt som det fortfarande är ganska oklart egentligen vad som hände. Skarpögda personer på BBSen har analyserat och gått igenom nästan liksom bildruta för bildruta. Så vi har benat ut det mesta, men fortfarande är inte alltid helt klart då. Men det som det pratas mycket om det är att folk på platsen fick snabbt ner den här terroristen på marken och höll fast honom. Jag tror till och med att de lyckades få kniven ur handen på honom, för att det ser ut senare som att han sträcker ut handen och tar kniven igen. Men sen händer det som är smått otroligt att någon rusar fram och attackerar en av dem som håller fast terroristen. Och då tar terroristen sig loss, och som sagt så tror jag att han greppar tag i kniven igen då, och han reser sig upp och ser sig omkring efter flera offer, och han siktar in sig på en polis, och polisen är just då upptagen med att hålla fast en annan person på marken, en person som åtminstone har antagits var en av de här BPE aktivisterna. Så att vi har den här bilden då, som redan är en sorts ikonisk bild som sprids och ges olika bildtexter och så vidare, av en islamist som kommer upp bakom ryggen på en polis och hugger honom i halsen med en kniv. Medan polisen är upptagen med att hålla en högeraktivist på marken och stå med knät över honom. Och det uppfattas såklart som väldigt, väldigt symboliskt. Och det var den polisen som dog av de här huggen i knivhuggen i halsen. Men det är lite mer komplicerat vad gäller den här personen som han höll fast på marken. Därför att om man tittar noga på videon så ser man man tittar på båda de videos som har släppt, så ser man att det var den personen som attackerade den person som höll fast terroristen på marken några sekunder tidigare. Och det är väl oklart varför han gjorde det. Förmodligen så trodde han att det var den personen som han slog som var terroristen. Det var en mörkhårig person i normala kläder. Inte polisuniform eller den blå profiljacka som alla Pax Europa-aktivisterna hade på sig. Så att de två personer som var annorlunda klädda från hans perspektiv, de låg båda på marken och de brottades med varandra. Så han kanske helt enkelt tog miste. Men det som hände, det var att han stod och vevade mot en person som var i färd att oskadliggöra terroristen. Och det ledde till att terroristen kom loss och kunde döda. Så det innebär att polisen förmodligen agerade precis rätt. Så att den person som han kastade sig över höll ner på marken när han blev knivhuggen, det var någon som alldeles nyss hade hjälpt terroristen och attackerat en person som försökte stoppa terroristen. Så att från det perspektivet så verkar det liksom rimligt att punktmarkera och oskadliggöra honom. Det som däremot inte var rimligt såklart var alla de andra poliserna, många poliser på platsen som bara stod och tittade på. Och ännu värre, ett par av de kvinnliga poliserna som var där, de sprang till och med bort från platsen i skräck. När terroristen kom på benen igen med kniv i handen så sprang de därifrån. Och det, situationen hade slutat väldigt annorlunda förstås om de poliserna istället hade sprungit mot terroristen eller skjutit honom. Men eftersom ingen gjorde det så var han fri att döda en av poliserna som var upptagen med en annan uppgift. Och som rimligen, man får anta att han litade på att hans kollegor skulle skydda honom med hans rygg. Att de skulle hantera resten av situationen, men han tog hand om just den personen. Men, och i slutändan så var det också, det var en polis, en manlig polis som sköt terroristen. Men då var det för sent. Då hade hans kollega redan tagit emot ett dödande hugg. Ja, det var en fascinerande scen. Jag vet inte exakt vad vi kan lära oss, men om inte annat så visar den hur dålig västerländsk polis är på att hantera den här typen av situationer. Att när det väl händer skarpa situationer så är de helt handfallna, och det finns en eller två kanske på plats som faktiskt kan göra någonting, men ibland så dör de för att de andra poliserna är så usla. Särskilt såklart de här kvinnliga poliserna som får panik och springer för att gömma sig från terroristerna. Alltså det är så dråpligt, man kanske inte borde skratta åt det, men man måste också skratta åt det.
3: Ja, men tyvärr. Men det säger rätt mycket om prioriteringar, alltså att man kan inte ha liksom riktiga poliser på plats och skydda folk mot islamiska dårar. Däremot kan man liksom iväg med 700 poliser och leta vapengömmer som antagligen inte finns.
2: Ja, jag var i Tyskland förra veckan som vissa vet. Vi var på väg igenom, för vi skulle norrut mot Sverige, så vi stannade i Dresden. Bara för att titta lite på arkitekturen i centrum på Frauenkirche och Neumarkt. Där stället där de byggt väldigt, väldigt mycket nya hus i gammal stil. Men vi kunde inte se så mycket för att när vi kom upp på torget så hade de monterat upp gigantiska scener. Stora scener med enorma EU-flaggor som stod överallt. Bland annat skymde Frauenkirche, så vi kunde inte se någonting. Och där var det så många poliser. Jag vet inte om jag någonsin i mitt liv har sett så många poliser som bara strök runt på torget. Alltså stora klungor av poliser. De hade olika sorts uniformer, så man såg att de var liksom inkallade från olika delar av polisen, kanske olika regioner och så vidare. Och vi satt och käkade lunch och det var bara liksom enorma mängder poliser överallt. Till min tvåårige sons stora förtjusning. Han gillar poliser. Så han ropar så här: poliser, titta poliser, jag vill slå polisen, ropar. Det är tur att de inte kan den svenska. Jag tror att de leker leker tjuv och polisen och sånt där. Han tänkte att han skulle leka den leken på de här poliskonstaplarna. Men i alla fall, vi fick se att det finns en enorm massa poliser som kan frigöras. Vi såg för övrigt, nu var på väg från Dresden, så blev vi varse varför det var så mycket poliser där. För på motorvägen så såg vi mötande trafik, så kom en enorm konvoj av fordon med liksom limousiner, stora svarta SUVar med svarta fönster, polisbilar, två ambulanser som åkte med konvojen, och den var liksom flera hundra meter lång på väg mot Dresden när vi var på väg bort. Vet du vem det var som kom, Boris?
3: Nej.
2: Det var Macron.
3: Nej.
2: Det var Macrons konvoj som tydligen inkluderar två ambulanser när han åker genom Tyskland. Han skulle hålla tal på torget i Dresden tydligen samma dag. Det hade inte vi en aning om. Men för Macron så kan man rulla ut liksom 1000 poliser. Men såklart
3: och två
2: inte,
3: ambulanser. Ja.
2: Och två ambulanser. Men såklart inte i Mannheim. Det kanske inte spelar någon roll om man har liksom 1000 poliser på plats om 700 av dem är såna kvinnopoliser som bara springer så fort någon drar en kniv. Ja, i alla fall Boris, jag är glad över din optimism över siffrorna och trots allt, jag har ju varit totalt frånkopplad och intresserad av EU-valet, men trots allt så kanske det finns någonting som är intressant att kolla på. Jag ska definitivt hålla ett öga nu på de här tyska siffrorna, AFD såklart, men också Wagenknecht som du helt rätt för uppmärksamhet till. Men hur tror du det går för SD då? Kommer det gå bra för SD i EU-valet i Sverige?
3: Kommer att gå jättebra. Alltså kommer att gå så jäkla bra. Det är för att de har alltid den där dels har de spottat upp sig så jäkla mycket. Och det gör att paradoxalt nog så tror jag att folk fegar inte då liksom. När Åkesson står och säger folkutbyte och man dessutom börjar måla tunnelbanetåg som man gjort så här och jävligt upp efter de här sista dagarna. Det entusiasmerar folk alltså. Även de vankelmodiga.
2: Fan vad hemskt det måste vara i alla fall. Kommunister i Stockholm behöver kliva rakt in i en svensk flagga för att de ska ta tåget liksom. SD-loggan, den svenska flaggan och var nu står på tågen. Och de måste liksom gå in i dem om de inte ska, jag vet inte, missa tåget och ta nästa.
3: Som av en händelse. Så, och jag har inte hunnit kolla om det är vilken linje de har trafikerat eller vilka linjer. Men i morse så ställdes blå linjen in helt och hållet. Därför att ett växelfel i Kungsträdgården hade gjort alla hjul obrukbara på alla tågen. Och det kan ta upp till en vecka att laga. Det kan vara ett sammanträffande.
2: Var det just på blå linjen som SDs tåg gick? Eller var det?
3: Ja, det jag undrar. Jag vet faktiskt inte. Jag gissar att det gick på fler. Hade jag varit... Ja, det skulle ju haft mest propagandaeffekt faktiskt på blå linjen.
2: Jag såg också, jag tror att det var en bubblalänk. Det stod att i de första opinionsmätningarna efter det här det stora avslöjandet som kallar fakta om trollfabriken och så vidare som vi pratade om för 2 veckor sedan. I de första opinionsmätningarna efter det så gick SD framåt. Så ja, det verkar ha haft en positiv effekt på SDs opinionssiffror, vilket är ändå väldigt uppmuntrande.
3: Och det tror jag fått dem att spotta upp sig ännu mer, för de har märkt liksom att när man står på sig och käftar emot och inte viker sig, då kommer folk. Så att, jag bara säger en sak till om Sara Wagenknecht. Jag kampanjar ju för henne. Alltså jag älskar det här med att okej, nu ska jag starta ett parti, vad ska det heta? Va fan, det får heta Sara Wagenknecht Alliansen. Det är liksom, här har ni er ledare. Partiet heter som jag. Det är rätta takterna.
4: Radio Bubbla. Tom Slater, Böhmermans fall visar hur selektiva västerländska liberaler är när det gäller att försvara yttrandefrihet. Föga stöd för Pegidas grundare Bachmann som står inför detta för att jämföra flyktingar med boskap. Det är en jätteintressant uppföljning som kommer till oss från Spiked Magazine apropå den artikel som vi pratade om i förra sändningen i förrgår om Jan Böhmerman och hans utmaning till Erdogan och hans konflikt nu med tyska staten och Angela Merkel. Tom Slater, som är en av skribenterna på, en av redaktörerna på Spiked, gör det mycket intressant och tänkvärda påpekandet att just nu så pågår en annan sån här process mot inte Jan Böhmerman utan Lutz Bachmann. Liknande namn, men helt annan profil. Det var Lutz Bachmann som grundade Pegida-rörelsen, den invandringskritiska proteströrelsen som vi har pratat lite om tidigare här i radion. Han ställde till förrgår inför detta för den här moderna typen av hatbrott. Och han har kallat invandrare för smuts och boskap på Facebook. Han kan få upp till 5 års fängelse för att han har skrivit par tre Facebook-kommentarer. Och upprördheten, indignationen över det som hände med Jan Böhmerman har inte känt några gränser. Det är faktiskt inte bara vi som har tagit hans parti, utan tyska kulturvärlden står upp som en man och fördömer Angela Merkel för hennes beslut och kräver att Böhmerman ska frikännas, och han får mycket, mycket bra uppslutning som sig bör. Men man har inte hört så många röster höjas för Lutz Bachmann och hans rätt att skriva vad han vill på Facebook utan att bli kastad 5 år i fängelse. Men det här händer precis parallellt. Och det här tar oss tillbaka till den här viktiga poängen som vi gör gång på gång på gång. Och som Tom Slater också gör i den här artikeln. När han citerar H.L. Mencken. En tysk amerikan för övrigt. Som säger i fri översättning här att yttrandefrihet handlar om att stå upp för scoundrels, för vad säger man, Boris?
3: Skojarskurkar.
4: Ja, skojar.
3: Lymlar.
4: Att stå upp för lymlarna. Och det yttrandefrihet handlar inte om att försvara påpassliga välanpassade slätstrukna uttalanden. Och inte heller om det som är populärt för dagen, som Jan Böhmman råkar vara nu. Mm. Utan det handlar om att stå upp för Lutz Bachmann, vars uttalande ingen rimlig människa tycker om. Och som alla tycker att han borde nog inte ha sagt det där på ett rent moraliskt plan. Men staten ska fan inte lägga sig i det, och de ska inte sätta honom i fängelse. Och som jag påpekar till Leda, om inte yttrandefriheten gäller för de oaptitliga påståendena, yttranden, då är det ingen yttrandefrihet alls. Det finns ingen partiell yttrandefrihet. Det finns ingen 50-procentig eller 90-procentig yttrandefrihet, lika lite som det finns en 10-procentig yttrandefrihet. Det är antingen 100% eller 0% yttrandefrihet.
3: Och det märkliga att det ska vara fan så svårt att få folk att fatta detta enkla och grundläggande påstående. Men jag tycker, alltså, ibland känns det som 99,2% av mänskligheten slirar på det här enkla grejen, alltså. Att man är alltid beredd att släppa in något undantag från principen om absolut yttrandefrihet och säga att nej, men just han eller hon ska inte få säga detta. Lås in dem. Det obegripligt.
4: Ja, vi tackar Spike och Tom Slater för en välbehövlig påminnelse. Alltså att de orkar, Spike. Det är väldigt imponerande att de fortsätter att ta fighten för yttrandefrihet varje dag. Varenda exempel uppmärksammar de hela tiden, skriver de artiklar som, ärligt talat, är samma artikel hela tiden som de skriver gång på gång på gång. Det är, ja, imponerande att de orkar.
3: Jag tror de är genetiskt kodade på något sätt.

0: Slovakien skärper redan sträng anti-islamisk politik, höjer gränsen för att officiellt erkänna religioner till 10 gånger antalet muslimer i landet, hindrar bland annat islamiska skolor. Representanter för regeringspartiet vill säkerställa att landet förblir Europas enda moskélösa land. Slovakien är ett land som vi pratar väldigt sällan om i Radio Bubbla. Jag kan inte frågan minnas när vi pratade om det sist.
1: Nej.
0: Men vi kanske borde ändå ha lite mer slovakisk bevakning med tanke på vilket pikt och vaket och sunt land det verkar vara. Jag vet inte om det stämmer där som står i artikeln, men det står alltså att Slovakien är det enda landet i Europa som inte har en moské. Och då undrar jag till exempel om Liechtenstein har en moské. Finns det en moské på Island? Jag vet inte, men det känns som att det kanske är en sanning med viss modifikation där. Men det är säkert i alla fall det enda EU-landet som inte har en moské. Och oavsett hur det är med moskéerna så styrs Slovakien av ett parti som heter det slovakiska nationella partiet, förkortas SNS, som har en synnerligen hård linje i de här frågorna. Och det vet vi sedan flera år tillbaka, 2016, i kölvattnet av den stora så kallade flyktingkrisen som pågick 2015-2016. Jag säger så kallade förstås, men under den här perioden så fanns det tryck från EU att alla EU-länder skulle ta emot sin kvot av flyktingar. Och då sa deras dåvarande inrikesminister att ja, vi vill hjälpa till, och på sätt och vis vi skulle kunna ta 800 muslimer, vilket jag tror var deras kvot då. Men vi har inga moskéer i Slovakien, så att hur skulle muslimer någonsin kunna bli integrerade? De kommer inte trivas här. Och det var en av de mer milda uttalanden som man har hört från slovakiska politiker. Ett annat exempel är partiordföranden för SNS, det nationella partiet, som heter Andrej Danko. Han sa i samma veva att islamisering börjar med kebab och den är redan pågående i Bratislava. Låt oss tänka nu på vad vi kan stå inför om 5 år eller om 10 år. Vi måste göra allt vi kan för att se till att det inte heller i framtiden byggs en moské i Slovakien. Det är ganska vakna attityder, och man fortsätter ha en tuff linje. Och den här artikeln handlar om då, det är lite så byråkratiskt, men i Slovakien så har man ett system med erkända religioner, erkända trosamfund, tror man säger på byråkratsvenska, när man pratar om motsvarande regler. Så det är alltså, vad krävs för att en religion ska kunna till exempel starta egna skolor eller öppna offentliga, vad säger man, kyrkor eller tempel motsvarande moskéer, eller få subventioner, skattelättnader, liknande saker från staten. Och tidigare så har det krävts 20 000 namnunderskrifter för att man ska kunna få den här statusen. Och nu har man ökat den gränsen från 20 000 till 50 000. Och det är ingen hemlighet att man gör det här för att förhindra att muslimer lyckas skrapa ihop tillräckligt många namnunderskrifter. Och det finns då alltså 5 000 muslimer i Slovakien. Så räknar med att muslimerna kommer förmodligen inte hitta 10 gånger fler namnunderskrifter i landet än deras eget antal. Så på så sätt håller man dem stångna ytterligare några år i alla fall. Men nej, förmodligen och förhoppningsvis så har man en fortsatt vaksamhet ändå.
1: Ja, det är en praktisk politisk lösning som är berömvärd, och som säger alltså vaken är ordet i positiv mening, den slovakiska inställningen. Sen tror jag att det hade ju varit, och det här räcker för att hon ska värna sin nationella kultur och sitt land. Men för framtiden så bör man ju tänka, bör ju faktiskt europeiska länder återgå till det jag brukar tjata om, alltså Dubrovnik-principen. Det är den statsrepublik som överlevde längst i Europa, ända till 1870.

0: Och de hade den stenhårda principen att vi är en katolsk stad och eller en katolsk republik. Inga andra religioner får utövas i vår stat. Man får liksom vara ortodox och jude eller vad man nu vill i ateist i sitt hem. Men inga kyrkobyggnader av något slag för någon annan religion än katolska får uppföras. Därför att man menar att det var liksom själva grundvalen för en av grundvalarna för sammanhållningen i republiken. Och därför kunde man leva så länge också. Om man ansåg att utövande av de andra religionerna skulle leda till seder och bruk som gjorde att den sociala sammanhållningen bröt samman och republiken skulle falla sönder. Och tittar vi på ett land som Sverige idag så vore det väl självklart att man definierade islam som en religion som innebär den svenska sociala sammanhållningen sönderfall och därmed också förbjöd all form av officiellt utövande av religionen. Och det skulle vara en början liksom, till att få rätt sida på landet och problemen. Så den slovakiska inställningen är väldigt praktisk och bra. Men jag tror man andra länder som inte har den beviljade situation som Slovakien har måste nog ta tjuren vid hornen.
1: Ja, definitivt så krävs det ju mer ambitiösa, mer drastiska åtgärder i ett land som Sverige som har inte 5000 muslimer utan ja, hur många muslimer nu finns i Sverige, kanske en miljon eller sånt där. Så det är en helt annan situation. Alltså i Slovakien så är det då mindre än en promille av befolkningen som är muslimer. Men i Sverige så är det 10% eller någonting. Men en annan sak, så jag kan tänka att det kanske är lite väl, men jag tycker det är så som saker har blivit, så skulle jag ju välkomna om det fanns faktiskt en politisk kraft som ville göra någonting i stil med det du sa, Boris, eller införa andra typer av förbud mot islam och sånt där. De skulle ha mitt stöd. Men om man tänker mer någonting som faktiskt skulle kunna vara mer realistiskt dagspolitiskt, så hörde jag en grej bara häromdagen som jag tyckte var intressant. Det var en person som berättade för mig att han hade pratat med invandrare från ett muslimskt land som bodde och arbetade i Sverige och frågat dem liksom vad det var som var intressant med Sverige. Varför kommer de just i Sverige? Varför stannar de här? Och då sa de att den enskilt viktigaste faktorn som skiljer Sverige från andra ställen är utbildningssystemet. För i och med att Sverige har ett sekulariserat utbildningssystem så blir det blir tolererbart för muslimerna, för att å ena sidan det är inte islamiska skolor, men å andra sidan det är inte kristna skolor heller. Så att de behöver inte tolerera då att deras barn utstår kristen indoktrinering i skolorna. Och dessutom så är det fritt fram att skicka barnen till koranskola efter den vanliga skolan. Så de kan gå direkt från den svenska sekulära skolan som åtminstone inte är anti-islamisk och den är ingen kristen indoktrinering. Så kan de gå direkt till någon sån här madrassa, källare i Tensta eller någonting där de kan få sina koranstudier. Och personen som berättade det här då, han hade frågat, men vad händer om ni inte kan göra det? Om ni inte kan skicka folk till koranskola längre och så vidare. Och då sa de tydligen att nej, men det går inte. Det kan vi inte vara kvar.
0: Det där är en jätteviktig aspekt alltså som man definitivt ska börja kämpa för också. Jag skrattade till det när du sa att den svenska skolan är inte kristen. Ja, den är ju snarast antikristen och promuslimsk skulle jag vilja påstå. Mm. Vilken nog faller dem väldigt mycket på läppen, de som kommer hit med sina barn från muslimska länder. Nej, men alltså när man väl har definierat det, jag tror det är bra liksom för att driva fram debatten och hävda att nej, men det finns inget skäl att tolerera islam i Sverige. De som hävdar att det är jätteviktigt och att de har kommit hit för att deras barn ska utbildas till exempel, de kommer att mötas av en stängd dörr till skolväsendet. Eller stänga dörren bakom sig när de lämnar landet, vilket vore ju sympatiskt.
1: Det där tror jag är politiska förslag som man skulle kunna få många svenskar här och nu absolut att köpa rakt av. Det finns ju redan en diskussion om konfessionella friskolor. Och det är ju jättemånga socialdemokrater och så vidare som säger att lägg ner alla konfessionella friskolor. Och det kan man tycka att det är väldigt tråkigt då att att de, vi kan bara få dem att lägga ner muslimska skolor genom att också förbjuda de kristna skolorna. Man kan ha olika åsikter om det, men i praktiken så innebär det ändå att vi har socialdemokratiska politiker som säger alla muslimska friskolor ska läggas ner. Även om de säger på sitt eget invecklade och suboptimala sätt. Men jag tror att man kan vinna folkligt stöd här och nu för åsikten att vi ska inte ha några muslimska friskolor i Sverige. Och jag tror också man skulle kunna hitta stöd för att till exempel att förbjuda religiös indoktrinering av barn genom att säga att barn får inte gå i liksom annan typ av konfessionell undervisning. Och problemet då, det är väl liksom att kyrkans barntimmar riskerar att bli förbjudet också. Men någonstans här tror jag man kan börja gräva och kanske då liksom trockla fram ett så rimligt islamförbud.
0: Men vem trodde i sin vildaste fantasi att du och jag skulle diskutera praktisk politik? Jag trodde aldrig att du skulle göra det. Men det där är väldigt intressant. För då ser jag framför mig hur man dels har en bred front som rullar fram och säger förbjud all religiös undervisning. Alla former av kyrkans barntimmar ryker också. Och då kan jag och andra skutta in i debatten och säga att nej, men det här är ju, ni är tokiga, vi ska bara förbjuda islamsk undervisning i alla dess former. Och så pekar vi i min lilla grupp på det här med att liksom skolor som Pingstkyrkan driver gör ju människor till sunda samhällsmedborgare. Judiska skolan i Stockholm skapar inga terrorister och så vidare och så vidare. Och så lyfter man frågan lite till och så har man dels då de fanatiska antimuslimerna som driver, ja, andra som driver här, och så har man en bredare front som driver liksom den konfessionslösa skolan och då blir för det gäller också att slå in en kil här. Det för att det har kommit en del debatter som har gjort mig tokiga i medens media. Där kristna judar går ut tillsammans med muller och imamer och kräver att man ska få behålla religiösa friskolor. Mm. Och det är sånt jäkla svek. Alltså ser de inte att de liksom går till sängs med fienden. Men det här vill kunna slå in en kil och liksom och låta dem behålla sina friskolor därför att de är till nytta för samhället. Det är liksom, det är så att säga, de tillhör en gemensam europeisk strömning och ett kulturarv och de skapar inga farliga människor. Det gör däremot de muslimska skolorna skapar farliga människor och i bästa fall bara korkade människor och vi har ingen nytta av någon av dem.
1: Det är onekligen lite knepig situation, inte minst i termer av liksom, ja, men kanske realpolitik och pragmatiska samarbeten och sånt där, att i teorin så borde det inte finnas någon starkare allierad än de kristna när det handlar om att stoppa islam och stoppa islamisering. Jag tycker man att de kristna borde vara, framförallt så borde det vara de som leder kampen, då borde det vara de som för hela den här rörelsen framåt. Men i praktiken så är det väldigt många kristna som står på muslimernas sida och tycker att det är liksom en självklar utväxt av deras kristna tro och kristna organisering och så vidare. Inte bara Svenska kyrkan.
0: Nej,
1: så att, det är nog snarare så en utbredd majoritetsuppfattning bland kristna. Så där blir det ganska knepigt att bygga allianser. Det bär emot, men för jag har inga sympatier alls för liksom, sekulariseringskampanjer. Och den tendensen. Men givet vad vi har att jobba med i termer av svenska folket så som de är, formad av historien, formad av indoktrinering och propaganda, så undrar jag om det inte är sådana strängar man får spela på i viss utsträckning.
0: Ja, man får gå fram på båda linjerna och en kommer att få större genomslag och det är viktigt och liksom, det blir en liten knivtång på muslimerna. Det är bra.
1: Under tiden så kan vi hoppas att så många som möjligt tar inspiration från länder som till exempel Slovakien, där man har en väldigt tuff linje. Slovakien som inte ligger så långt bort från Sverige, som inte är så annorlunda än Sverige, men som har väldigt annorlunda politik i avseendet.
0: Det var väldigt till vakenheten hör ju den här insikten om att det börjar med kebab. Alltså det är det börjar liksom acceptansen för det hela. Att nej, men liksom Ahmed som har kebaberien på hörnet, han är en hyvens kille. Men det är ett utslag, för det är en del av en annan kulturkrets. Det är, ni får äta pannbiff istället.
2: Radio Bubbla. 78% höjning av apanage för brittiska kungahuset. Nu sammanlagt 834 miljoner kronor. Ytterligare medel ska bland annat användas för att renovera Buckingham Palace. Ja, det går bra nu för drottningen av England. 78% ska hennes ersättning från staten öka. Kan man åtminstone tro vid en första anblick. Som så mycket som har att göra med det brittiska statsskicket och den brittiska monarkin, så är det här betydligt mer komplicerat än vad det kan se ut. Men det finns hur som helst någonting som kallas för The Sovereign Grant. Och det är den här slanten som det handlar om. Och det är en del av kungahusets finansiering. Som bland annat används då till att renovera gamla slott och sånt där. Och nu ska The Sovereign Grant ska upp från 42 miljoner pund till 76 miljoner pund. Och sen så ska det tillfället då för att renovera Buckingham Palace. Sen ska det ner lite grann till en något lägre nivå. Men jag blev lite nyfiken. Jag började kolla lite på var de pengarna kommer ifrån, hur det egentligen funkar.
3: Mm.
2: Och det visar sig att The Sovereign Grant, det är alltså inte pengar som kommer från den brittiska statsbudgeten. Nej. Från skattepengar. Och som delas ut som en sorts bidrag till kungafamiljen. Utan det går till så att kungafamiljen har ju stora egendomar. Jag tror att det är det som kallas för The Crown Estate.
3: Mm.
2: Som är alla deras landegendomar och företag och allt möjligt som de äger. Men det är mycket fastighetsaffärer och jordbruk. Och de ägorna genererar en viss avkastning. Den avkastningen går till den brittiska staten. Inte kungahuset, utan kungahusets ägor genererar avkastning till brittiska staten. Och sen så väljer parlamentet att ge tillbaks en andel av de här intäkterna i form av The Sovereign Grant. Och Sovereign Grant står för ungefär en tredjedel av hovets sammanlagda utgifter. Så resten finansieras delvis av intäkter från de här ägorna. Och det finns bland annat två stycken hertigdömen i Storbritannien som har som särskild funktion att bara generera intäkter till monarken respektive monarkens äldsta avkomma. Det är lite komplicerat det här, men det jag försöker komma fram till, det är att det här är kungafamiljens pengar från början. De har en förmögen och produktiv ordning i den brittiska monarkin. Och som jag förstår med siffrorna så skulle hovet kunna stå helt på egna ben ekonomiskt. Om man bara slutar att konfiskera då alltså 100% av avkastningen från vissa av deras verksamheter och sen då peta tillbaka lite grann i ett bidrag, så skulle man istället kunna låta drottning Elizabeth och de andra ordna det här efter eget huvud. Men till och med här ska staten ha sina klåfingriga tentakler inblandade.
3: Det här är jätteintressant alltså. Men har du varit inne och tittat på mer noggranna räkenskaper? För att väldigt mycket jag klagar på kryptiska texter idag alltså. Men om man tolkar den här texten rätt så nämner den siffran nästan 15 miljoner pund. Och det är oklart om det är vinsten eller om det är liksom intäkter, omsättning, vad? Alltså men du kanske, har du kollat alltså? Man blir jättenyfiken på hur mycket totalt som går in i statskassan och konfiskeras av parlamentet.
2: Ja, de här 14,9 miljoner pund som det står att de var self-generated. Jag är ganska säker på att den siffran syftar på den ränteinkomst som drottningen personligen har från hertigdömet av Lancaster, som är då det särskilda hertigdömet som sen jag tror sen 1300-talet eller något sånt där, så är det monarkens personliga kassakista. Så att monarken kan inte förfoga över det här hertigdömets kapital. Men däremot har monarken rätt till en årlig avkastning. Och den var just 14, någonting miljoner förra året. Jag råkade se det när jag kollade upp det. Prins Charles har då som äldste son ett annat hertigdöme. Kan det vara Cornwall? Jag är lite osäker. Ett annat hertigdöme i alla fall. Där han får avkastningen och som genererade 17 miljoner pund förra året. Så det är en särskild sorts institution de har för att se till att monarken och tronarvingen ska ha en stadig inkomst över århundradena. Det verkar funka väldigt bra.
3: Men och då är det ju, i så fall så är det ju så som du säger att alla deras andra intäkter från exempel jordbruk och skog de ingår inte i det self-generated utan går direkt till snos av parlamentet och det där är ju alltså med åren kommit att omvärdera prins Charles. Han dyker upp ganska ofta som en ganska förnuftig bonde faktiskt och verkar vara ute och prata både djuravel och rätta sättet att odla med sina arrendatorer. Det vore kul med genomlysning av vad de egentligen gör om de är en god godsägare, vilket jag tror i hans fall faktiskt. Men den rimliga ordningen vore ju att de allting som görs på den mark de äger faktiskt, vare sig det är skog eller jordbruk eller någonting annat, alla intäkter går direkt till dem. Det skulle ju också göra att då kan till exempel prins Charles skapa sitt lite mer konservativa simulation av ett lite mer konservativt och miljövänligt jordbrukssamhälle helt enkelt. Så kunde svenska bönder flytta dit också. Återuppta den gamla vikingatraditionen. Man kommer dit, man får mark. Gud vad vackert det skulle vara.
2: Jag tror att det vore en av de bästa saker som skulle kunna hända faktiskt om kungahus världen över bestämde sig för att nej, men vi ska vara självständiga, vi ska vara självtillräckliga nu. Vi behöver inte ha staten som håller oss under armarna och ger oss bidrag och apanage och sånt där. Vi är förmögna, vi har mycket kapital, vi äger all den här marken och vi brukar den och så vidare. Vi klarar oss bra på egen hand. Och mycket gärna för mig att monarkerna till exempel intresserar sig för jordbruk som prins Charles har gjort. Det är bland annat därför som jag har ett gott öga till svenske prins Carl Philip som har utbildat sig på Sveriges lantbruksuniversitet eller något åt det hållet för att lära sig det här som ändå bör vara ett aristokratiskt familjehantverk.
3: Ja, jätteviktigt.
2: Nu har ju han skamligen plockats bort från den svenska tronföljden. Det är hans syster istället som ska bli drottning helt plötsligt. Men annars så kanske har det funnits ytterligare en strima hopp för Sverige med bondekungen Carl Philip som tar över tronen så småningom.
3: Men alltså, här anar vi ju, tänk om det hade hänt för att Carl Philip är också väldigt intresserad av form och design. Vilket även prins Charles är. Och så har vi drottning Margareta nere i hörnet som definitivt är intresserad av form och design. Alltså man ser ju konturen någonting helt nytt växa fram här. Nu är jag inte bara skämtsam.
2: Vi pratade ju i förrgår om Singapores härskande dynasti, familjen Lee. Och bara blivit av dem och de har fått rimlig avkomma och sådär. Vad bör egentligen arvingar syssla med? Och det här är i alla fall det som jag blir glad av att se en tronarvinge ägna sig åt. Att ta hand om familjens ägor, utvecklades naturliga aristokratiska kapital. Framförallt i form av landegendomarna. Och att göra dem så produktiva som möjligt med jordbruk och skogsbruk och så vidare. Det är oerhört uppmuntrande om man skulle kunna få en sån utveckling. Tyvärr så är det mycket det här med att de ger bort allting till staten och sen så sitter de och tackar och bockar och får tillbaka lite bidrag. Det är sorgligt.
3: Ja, men de tvingas ju idag bli i Sverige vara ambassadörer åt den offentliga sektorn helt enkelt. Åka runt och klippa band på daghem och broar som staten bygger och sådana saker. De är ju drängar åt den statliga byråkratin. Frigör er!
1: Närmare 3 miljoner Hongkongbor ska erbjudas väg till brittiskt medborgarskap som svar på Kinas nya säkerhetslagar, enligt utspel från Boris Johnson. Som vi har berört för några sändningar sedan så håller situationen i Hongkong på att bli väldigt dålig igen. Kina inför de nya så kallade säkerhetslagarna, och det här har fått omvärlden att omvärdera Hongkongs status. Jag tror att senast vi pratade om det här så sa vi att det var på gång att man eventuellt i USA skulle omvärdera Hongkongs status. Och det har nu hänt. Nu har det blivit så att i den rapporten, årliga utvärdering som Mike Pompeo presenterade, som har slagit fast att Hongkong är inte längre självstyrande. För att kineserna har gått så långt med de här lagarna. Och det innebär att Hongkongs och även Kinas status ändras i USAs ögon. Lite oklart vart det leder, skulle kunna leda till sanktioner till exempel. Del av ett större, mer komplext spel givetvis. För Storbritannien så är situationen också ganska prekär. Speciellt givetvis när Hongkong för bara ett par årtionden sedan var en brittisk koloni. Och nu har Boris Johnson presenterat en ganska intressant idé om hur Storbritannien skulle kunna agera i den här situationen för att hjälpa Hongkong, eller åtminstone hjälpa en del Hongkongbor och eventuellt åstadkomma någon positiv förändring. Eller kanske inte så positiv. Vi kan väl prata om saken. Det här handlar om någonting som är ganska komplicerat. Det är lite svårt att förklara. Men bakgrunden här det är att i Storbritannien så har man flera olika, kan man säga, typer av medborgarskap. Nivåer av medborgarskap. Och det har att göra med Storbritanniens historia som kolonialmakt. Så människor som bott i kolonierna, de har inte blivit brittiska medborgare. Men de har i många fall fått en annan sorts brittiska pass. Och det är väldigt komplicerat nu. Vi ska prata i det här inslaget om tre olika sorters pass. Som är brittiska pass på sätt och vis, men som inte är de äkta, eller de bästa brittiska passen för britterna som bor i Storbritannien. Och en av de här sorternas pass heter British National Overseas Passport. Och det är ett särskilt sorts pass som enbart ställs ut till personer i Hongkong. Inte alla som bor i Hongkong, men folk som ansöker om det. Närmare bestämt så är det någonting som infördes 1987. Och för då började man planera då för överlämningen av Hongkong till Kina. Och då sa man att de Hongkongbor som sedan tidigare har haft den sortens pass som kallas för British Overseas Territories Citizen, de som har den statusen, de kan ansöka om att istället bli British National Overseas. Och båda de här passformerna innebär enkelt uttryckt att man är Commonwealth-medborgare, men man har inte utan vidare rätt att bosätta sig i Storbritannien. Men om man bor i Storbritannien, om man får uppehållstillstånd i Storbritannien och har sånt här pass, då får man rösta. Och man får också kandidera till politiska ämbeten. Och man kan bli medborgare. Det finns en utstakad väg till att bli medborgare. Men i Hongkong då så erbjöd man folk att antingen fortsätta vara British Overseas Territories Citizen. Eller gå över till att bli British National Overseas och få ett sånt pass. Det är lite intrikat det här. Men så funkar det i alla fall. Men det innebär att det handlar om människor som bodde i Hongkong innan 1997. Folk som är födda efter 1997, de kan istället bli British Overseas Citizen. Och det här är en tredje form av medborgarskap, en tredje form av pass som finns inom samväldet. Ja, det är väldigt, väldigt komplicerat, men kontentan är att det finns några hundratusen personer i Hongkong som har sådana pass, och det finns ytterligare nästan 3 miljoner personer som har möjlighet att ansöka om och få ett sånt här pass. Jag tror att man enkelt ut kan säga att det är alla som, inte alla, men det är de flesta som bodde i Hongkong innan 1997. Och det här innebär då, om man har sådana pass, det innebär att man kan vistas i Storbritannien visumfritt upp till 6 månader. Men här säger Boris Johnson då att han vill utvidga det. Så att istället för att det bara är 6 månader så kan man förlänga det efter de första 6 månaderna med ytterligare 12 månader och sen ytterligare 12 månader och så vidare. Så att man kan få en sorts påbestämd tid uppehållstillstånd i Storbritannien ganska enkelt. Och så säger han då att han vill liksom öppna upp för en snabbare väg för de här personerna att få ett fullt britt medborgarskap. Så det här är liksom Boris Johnsons idé att, att vi repatrierar våra gamla koloniala subjekt. Om de vill. Vi erbjuder den möjligheten. För att, ja, jag kan ju tänka så här. Så, som en gammal kolonialmakt. Nu hade Storbritannien kanske inte så mycket val vad det gäller Hongkong. Man kanske inte hade liksom ett alternativ att hålla Hongkong kvar. Jag är inte säker på vad som är den korrekta historiska analysen där. Men hur det nu är så blev det inte så väldigt bra. Utan nu håller ju saker på att krackelera fullständigt i Hongkong. Och det kanske är rimligt då, jag vet inte vad du säger Boris, men det kanske är rimligt då att den gamla kolonialmakten gör någonting för att ja, men lite grann korrigera, kompensera för situationen. Då kan vi säga liksom att okej, men ni som en gång i tiden var en del av samhället via Storbritannien, ni får, om ni vill då, bli britter, repatrieras och flytta till London eller någonting. Är det en rimlig idé det här, Boris?
3: Alltså den är knepig, va? Därför att det ena är att det är en mycket vacker gest av Johnson det här. Jag tycker den är modig och kraftfull. Det kostar en del alltså. Problemet är ju att gester ska ju, man ska ju kunna gå vidare med dem. Och man tittar tillbaka på när britterna gav upp Hongkong. Det har ju gått ett bra tag och jag tror inte att den engelsk-brittiska folkopinionen liksom faktiskt gillar tanken på att folk från Hongkong ska komma till få möjlighet att komma till öarna. Alltså precis samma folkopinion som gjorde att England lämnade EU, alltså det var ett tecken på att när vi ville ro oss själva, sköta oss själva, och tyvärr tror jag, och jag menar verkligen tyvärr, så tror jag att den folkopinionen kommer inte vara så beskänkt av tanken på åtminstone några 100 000 kineser som kommer till Storbritannien. Även om vi kan utgå från att de ganska raskt, tror jag, skulle integreras i samhället och göra nytta och fungera och så vidare och så vidare. Jag tror opinions- och mentalitetsmässigt så finns det ett glapp här mellan Johnsons gest och verkligheten. Men det finns ett sätt han skulle få det att fungera på. Alltså för människor går inte igång på defensiva åtgärder. Om man säger att när vi tar emot en massa flyktingar från kommunistkinesernas framvällande, så tror jag inte folk liksom känner att det här är stort vi vill. Men om man istället skulle göra det till och säga att vi tänker i görligaste mån, sen får man ju precisera det där, stärka Storbritanniens position i världen och inte bara i samväldet, och markera att vi tänker ta plats i världen, då blir det någonting annat av det här än bara flyktingmottagning av resterna från en rumpkoloni liksom. Då kan det fungera. Man ska alltid gå framåt.
1: Det är en ganska speciell sorts flyktingar, de som kommer från Hongkong. Jag antar att det blir någon typ av, vad ska man kalla för, politiskt urval och sånt där, för att en viss typ av människor är mer missnöjda med att den kinesiska regimen tar över och sådär. Jag skulle tro att det blir att det är en ganska positiv faktor, att det blir ett filter då som gör att det är högre kvalitet på de som kommer till Storbritannien.
3: Oh ja.
1: Men det är också så att jag menar, om man nu prompt måste ha invandring, så skulle man hoppas på att få invandring från till exempel, ja, men till exempel så Hongkong eller Japan eller sådana här land där folk är väldigt, de är främlingar, de är kineser och allt det där liksom, men de är också
3: flitiga.
1: Men flitiga, de är intelligenta, de är välutbildade. Om någonting så kan vi tänka, jag vet inte om det är så, men jag bara kan gissa att om det kommer en stor mängd invandrare från Hongkong och dessutom då folk som är mitt i livet, för att de yngre förmodligen inte får det här tillståndet då, så kanske de konkurrerar med andra britter än vad till exempel, säg det kommer en massa indier eller pakistanier eller sånt där, Storbritannien, så kommer det påverka en vissa socialgrupper i Storbritannien. Men om det kommer Hongkong-kineser, så kommer de till exempel konkurrera om arbetstillfällen med en helt annan sorts britter.
3: Det kommer ju vara skillnad här på om det kom, alltså mot tidigare komna invandrargrupper, där det kommer ju vara flyktinggrupper, kommer en annan social sammansättning. Men jag tror att Så att där tror man kommer få en ny typ av kanske motsättningar på arbetsmarknaden i helt nya skikt. Men jag tror fortfarande så att det är så att mentalitetsmässigt så kommer man se liksom att man kan minnas tillbaka på hur det var när man tog emot en väldig massa, väldigt många är Idi Amin liksom gick bärsärk och skulle driva ut alla asiater. Det var ju rimligt att ta emot dem på något sätt, men det spelade liksom ingen roll. Den brittiska opinionen var väl införstådda med det humanitära i det hela, att det var på sätt och vis milt uttryckt deras gamla undersåtar. Det minskade liksom inte oviljan hos breda befolkningsskikt, alltså alla befolkningsskikt, att ta emot alla dessa asiater. Ända kan säga att han gör det här till ett led till ett återerövrande av brittiska positioner i världen. En styrka manifestation och inte bara en det här gör vi för våra gamla synders skull.
1: En annan motivation som skulle kunna finnas med i spelet, som inte skulle kunna uttalas, men som skulle kunna vara en del av Boris Johnsons beräkningar, det är att på det här sättet skulle man eventuellt kunna orsaka en ganska kraftig så kallad brain drain i Hongkong. För att stan skulle tappa väldigt mycket av sina mest kompetenta människor. Så att det skulle kunna vara ett sätt att tillfoga kineserna skada, att se till att Hongkong är inte lika värdefullt för Kina att ta över och så vidare. Samtidigt som det, men om oppositionella människor, folk som inte gillar det kinesiska övertagandet och de lämnar landet, så är det någonting som kineserna förmodligen tycker är positivt. Det är en positiv nettoeffekt för kineserna, även om de tappar lite kompetens.
3: Ja, de har ju mycket kompetens att ösa ur, men jag tror att de finns nog vissa hjärnor de säkert vill behålla. Men vad vi kommer att se, och det ser vi ju redan, det är ju att kineserna blir rosenrasade. De har ju väldigt lätt att gå igång nu och bli förbannade. Och de gillar inte den här gesten. Och jag tycker det är lite märkligt i media att ingen håller Boris Johnson fram. Det är ganska modigt gjort av honom, därför att Storbritannien har ju ganska nyligen, de senaste månaderna, slutit ännu flera stora avtal med Kina, eller hur deras företag och banker också ska gå in. Byggföretag och banker kommer att spela väldigt stor roll för vissa segment i uppbygget av den nya sidenvägen. Mycket pengar där. Och det ska ju ganska mycket till för att premiärministern i ett land vars banker och byggbolag är beroende av kinesers välvilja och sidenvägen ska gå in och göra så här sak. Det är modigt.
1: Mm. Jag tycker bara det här är en så intressant idé, därför att det knyter an till någonting som vi ofta pratar om, att människor som divergerar i värderingar, livsstilsfrågor, sådana saker, det är bra om de kan separeras fysiskt, det är bra om de kan leva på olika ställen. Men det är väldigt sällan som det finns en öppning för den typen av separationsprocess. Det vill säga att ett stort antal människor kan flytta från en plats till en annan. Ett annat exempel som vi brukar beröra ibland i Radio Bubbla är de vita sydafrikanerna. Och där finns olika idéer om att de skulle kunna flytta en mass, många i taget. Hela familjer eller byar, hela samhällen skulle kunna flytta gemensamt till andra länder. Det finns idéer till exempel att flytta till Australien, vilket låter som en väldigt bra idé vid första anblick. Men där har australienska politiker sagt blankt nej. Det sägs att Ryssland har erbjudit afrikaner befolkningen att komma och bli bönder i södra Ryssland. Jag vet inte exakt hur det har gått med det, men det är en bra idé. Annars kan man ju tycka att det vore en perfekt idé för Donald Trump att bjuda in de här sydafrikanerna att komma och bli superduktiga bönder i USA. USA är ett sådant här land där det finns gott om plats. Precis som i Sverige, man kan flyga över landet och blicka ut över de tomma vidderna i Mellanvästern och så vidare. Så att där har vi den här idén att vi skulle vilja att någon erbjöd sydafrikanerna en sån möjlighet att migrera i stor skala. Och det finns ju många andra sådana exempel. Men man kan tänka sig, ja, men alltså kanske andra länder där det är väldigt illa ställt, kanske, ja, det kanske så här Nordkorea, Sydkorea. Jag vet inte vad Sydkorea har för policy gentemot nordkoreaner. Om det öppnar famnen för alla nordkoreaner att komma till Sydkorea. Om de kan ta sig ut i det fallet. Kanske finns det något något välmående spansktalande land som erbjuder venezolaner, kanske Chile kan säga, alla venezolaner är välkomna, alla venezolaner får chilenska pass om ni vill leva under kapitalism istället för kommunism. Från det perspektivet så tycker jag att Boris Johnsons utspel är väldigt intressant, för att det öppnar upp den här tanken åtminstone att vi skulle kunna ha såna här lite större förflyttningar baserat på att människor med väldigt olika värderingar ska inte bo på olika ställen. Så det är bra om de kan sortera sig själva geografiskt.
3: Alltså den tanken har inte jag ens tänkt, men du har rätt, alltså det där är ju göra att tankarna kan flyga iväg och så vidare. Men jag tror att vi kommer att ha en viss tröghet i förflyttningen. Alltså det är ju de som kommer att flytta är ju även om de skulle känna det ska vara kniven på strupen. Jag tycker erfarenheten visar detta. Alltså att, och det här är väldigt intressant när det gäller flyktingfrågor. Alltså att människor som har byggt upp och skapat något och som är driftiga, kunniga, intelligenta, de tror jag faktiskt är mindre benägna att flytta på sig. Mm. Alltså om vi tittar på här, som Sydafrika till exempel.
1: Mm.
3: Jag menar, de kan ju med en lätt överdrift vara omringade av blodtörstiga ANC-medlemmar. De stannar på farmen i alla fall, och man såg det i Zimbabwe. Alltså ibland tänkte man, är ni dumma i huvudet, ta första plan därifrån, men de dör hellre liksom på åkern.
1: Åkern som deras familj har plöjt i 10 generationer.
3: Precis.
1: På det sättet kan man förstå det. Men jag själv till exempel, jag har lämnat mitt hemland, men det fanns ingen åker där 10 generationer av min familj hade plöjt jorden. Det var inte så mitt fall, så att kanske om jag hade haft det, kanske jag hade stannat. Men jag kan ju samtidigt, det är ju ovanligt, men jag känner en handfull människor som är i en sån situation att de är väldigt starkt bundna till en viss bit av jorden, men eller har andra saker som håller dem kvar väldigt fast. Men jag är ändå förvånad över att det inte är fler som... Jag menar, ta som i mitt och Sofias fall till exempel. Vi har ju... Jag vet kanske inte exakt så, liksom, så kronologiskt som det går till. Men jag kan ändå säga att vi har tackat ja till en inbjudan. En inbjudan som har ställts ut av Viktor Orbán. Som säger att politiska dissidenter, konservativa, kristna, folk som inte känner att de kan uttrycka sig fritt, bedriva intellektuell verksamhet i sina hemländer på grund av den ökande vänsterideologiska repressionen i Västeuropa. Ni är välkomna till Budapest. Budapest kan bli ert nya intellektuella hem om ni vill. Kom hit och bedriva era verksamheter. Jag är förvånad över att det är inte många fler som har nappat på det erbjudandet. För att Budapest är helt enastående stad. Ungern är väldigt välfungerande land. Och Orbán verkar ha, ja, på gott och på ont, han verkar sitta väldigt tryggt. Så att, ja, men jag tycker ändå det är förvånande att det inte är fler som nappar.
3: Då kan jag berätta att jag tror att det är en ketchup-effekt på gång. Som också kommer att beröra människor som inte bara är så här, som du och Sofia. Som att, ja men ungar verkar bra det. Orbán, lugn och ordning. Utan jag märker genom kontakt med yngre generationer och deras bekanta vad jag hör att alltså det är förvånansvärt många som tänker som inte ser någon framtid i Sverige. Och då talar vi inte bara om människor som liksom tycker att men bubbla, de sprider evangelium och en korrekt samhällssyn, utan folk som inte tycker det, utan som tycker att samhället har liksom kajkat ihop helt och hållet. Det bästa att röra på sig, man ska liksom kunna utvecklas som människa och bygga upp någonting. Att det är borta för politik, alltså att så långt har det gått i landet. Jag tror vi kommer att se ganska ordentliga utflyttningar i det här landet. Att de faktiskt pågår i all tysthet också. Och just det med att så att vi kommer att ha stora folkomflyttningar tror jag, och därför blir det här av yngre människor som har liksom järnkapital, det är vad vi kommer att se. Men vi kommer att ha en extrem, tror jag, faktiskt motvilja mot den här andra gruppen, alltså den gamla sydafrikanska farmaren, venezolansk plantageägare eller tygfabrikant. Därför att hela det är inte så mycket bara föregående generationer. Det är ju liksom det är ett liv, kanske bara en generations svett och möda som de ska lämna bakom sig. Och då börja om på nytt. Och då tror jag de, jag kan nästan förstå att då kan jag lika gärna dö här. En sydafrikansk vinfarmare, alla hans tillgångar är bundna i vinstockarna. Det är, ja, man tar sin chans helt enkelt. Om inte Putin kan locka med en jäkla massa vinstockar som bara står och väntar, då kanske de tänker om. Så jag tror vi kommer att se två typer av rörelser. En stannar kvar och vi dör på vår post, och en form av folkförflyttning helt enkelt av yngre människor. Och då blir ju om Boris Johnsons tankar skulle inspirera fler statsmän, så kan det bli väldigt intressant. Då kan alla kloka samlas i några länder och de andra kan samlas i andra länder. Men då kommer de ju hit för guds skull, de andra. Det är ingen bra idé.
1: Det är komplicerat.
3: Ja.
1: Det är inte en helt enkel fråga. Därför att det har just liksom positiva och negativa effekter. Det blir som brain drain, och det är också något farligt med den här tanken om att folk ska vara relativt rotlösa. Att folk ska vara såna här everywheres eller anywheres. Jag blandar alltid ihop de här termerna. Men att folk ska känna sig fria med grejer. Men i viss mån så är det en väldigt naturlig del av det mänskliga tillståndet. Så människor har ända sedan urtiden migrerat från plats till plats när det har funnits behov av det. Oavsett om det är så här, maten har tagit slut eller det är krig eller vad det beror på. Samtidigt är det någonting som går emot vissa av våra andra intressen. Till exempel att återskapa någon typ av rimlig etnisk sammanhållning.
3: Ja, men där, det här ska man nästan ägna specialavsnitt åt. Alltså, jag tror att vi kan uppleva en motsättning idag. Historiskt sett så har det varit så att väldigt fastgrundade starka nationer som bygger på regioner och hembygdskänslor som håller ihop av det skälet. De har också haft väldigt många människor i rörelse som sen återvänder och också haft ett inflöde av även av främmande människor. Grunden är ju att det finns en stark nation i botten. Finns den inte, då blir det problematiskt. Men en stark nation förutsätter nästan att man har folk som är ute och rör på sig.
1: Ja, alla gånger tänker ju jag att den svenska diaspora som vi just nu bygger utanför Sverige, den kommer vara till väldigt stor nytta för den svenska nationen, om den svenska nationen finns kvar om ett par, tre generationer.
3: Ja, det är ju det som är frågan numera. Så att,
1: jag tror den svenska nationens möjligheter att överleva, alltså det svenska folkets möjlighet att överleva som folk, ökar om det finns en välorganiserad diaspora. Framförallt så kommer vi kunna göra mycket mer nytta om några årtionden när situationen blir etter värre i Sverige. Jag själv när jag var yngre, så min familj reste mycket i Östeuropa. Så vi åkte till Östtyskland till exempel, och det var ju liksom, ja, mina föräldrar till exempel smugglade in litteratur från Västtyskland till Östtyskland, så att våra östtyska vänner fick tillgång till, ja, men liksom allt ifrån liksom böcker, kanske en bok av Friedrich Hayek eller bara senaste numren av Der Spiegel eller vad det handlar om. Så tror jag vi kommer behöva göra för våra svenska kamrater snart.
3: Nej. Det blir jag säkert att det är så. Nej, men alltså det är
1: lite äventyr.
3: Inte för oss så här.
1: Och nu kom hit då.
3: Med Der Spiegel. Vad roligt. Jo, men alltså på det sättet så kommer det ju vara till nytta. Men låt oss innerligt hoppas att istället så att ni som befinner er där ute kan liksom återvända då och då och komma med impulser till en levande nation. Det vore mycket trevligare att träffas i smyg på ett café och få Der Spiegel.
1: Ja, vi kanske kan hitta någon piggare än.
3: Ja, jag tänkte säga det. Der Spiegel är lite tråkigt.
1: Du får senaste numret av Kvartal när de har publicerat. Redaktion i exil.
3: Ni kan stanna i Budapest. Är du säker på att Kvartal inte kommer att vara liksom det officiella statsorganet då?
1: Jag är inte säker. Radio Bubbla.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Hold tight.
6: Hold tight.
5: Hold tight.
6: Hold tight.
5: Hold tight. Hold tight.

0: Radio Bubbla.
1: Filip Bagus. Medan euroländernas statsfinanser ser allt bättre ut kommer ECBs nollräntepolitik för att främja kreditexpansion till slut leda till motsatsen i en kris som kommer äventyra både det europeiska banksystemet och den gemensamma valutan. Illustreras av att bankerna snart lägger 10% av sina intäkter på compliance-byråkrati, att osäkra fordringar uppgår till 30% av bankernas aktiekapital och att många bankaktier handlas till under bokfört värde. Ja, det var ju kanske världsrekord i bubbla rubriklängd. Men en riktigt härlig köttig rubrik att försöka packa upp. Filip Bagus, jag tror att vi har nämnt honom tidigare. Det är en tysk ekonom av den österrikiska skolan och baserad i Madrid. Och han är känd för sina böcker In Defense of Deflation, Blind Robbery, The Tragedy of the Euro och Deep Freeze, Iceland's Economic Collapse. Och det var framförallt den boken om Island som gjorde honom som en rising star på den österrikiska ekonomiska himlen, kan man säga. Den här artikeln är publicerad i det amerikanska Mises-institutet på deras hemsida där. Och han menar att det kanske på pappret ser ut som att det ser okej ut i Europa. Och eurokrisen är nästan bortglömd. Men något ligger och bubblar under ytan. Något som kan dra med sig hela kontinenten ner i avgrunden. Om det vill sig riktigt illa. Och det är nämligen det europeiska banksystemet. För det första så berättar Filip Bagus här om att bankernas kostnader för compliance. Alltså compliance, med det begreppet menar man ju då bankernas kostnader för att leva efter de regler som staten har satt upp på dem, så att säga. Det brukar man kalla för compliance. Och det där ingår ju också antipengartvätt, koll på kunder och det man kallar för know your customer, KYC. Och den här kostnaden då i dagsläget motsvarar 4% av bankernas totala intäkter. Men den väntar alltså stiga till 10% redan 2022. Och det kommer ju såklart försämra lönsamheten för bankerna på kort sikt. Och på lång sikt så kan det bara betyda en sak. Det vill säga att det kommer bli dyrare att vara bankkund i framtiden. Det är ju som vanligt att alla de här kostnaderna måste läggas på kunden i slutändan. För det andra menar han att det verkar vara något skumt med bankernas balansräkningar. Om man tittar på bankernas bokförda värde, det vill säga alla tillgångar som bankerna har på sina balansräkningar, och sen jämför man den siffran med hur marknaden värderar hela banken på börsen, ja, då ser man att marknaden värderar banken till under vad banken själva säger att de har tillgångar på. Så i teorin kan alltså en rik, stark aktör köpa en hel bank och sen sälja av alla tillgångarna och lägga ner banken och samtidigt tjäna en stor hacka pengar. Så varför gör ingen det här då? Jo, hävdar Bagus, för att marknaden inte tror att tillgångarna banken har går att sälja till så högt pris som bankerna själva hävdar. Med andra ord så ser bankerna mer stabila ut än vad de i själva verket är. Och får en bank nedskrivningar på tillgångarna, ja då påverkar det också kapitaliseringen, det vill säga hur mycket eget kapital banken måste ha. Så blir det nedskrivningar i banken, ja då måste man be aktieägarna eller skattebetalarna eller kunderna om pengar. För det tredje så har ECB, då Europas centralbank, fört en väldigt aggressiv monetär policy med lägre och lägre räntor och massiva obligationsköp, det man brukar kalla för kvantitativa lättnader. Och det här har ju då drivit upp priserna på finansiella tillgångar. Dels när räntorna går ner så stiger värdet på obligationer. Och när det trycks en herrans massa pengar som flödar in i börsen så trycks priserna på aktier upp också då. Och det betyder då att bankernas tillgångar har blåst upp till artificiellt höga nivåer. Och ju högre den här, så att säga, bubblan blir, desto mer känsligt blir hela systemet för en nedgång då. För det fjärde så har enligt ECB lån där låntagarna hamnat efter med betalningar ökat till 759 miljarder euro. Och hur mycket är det då, undrar vän av sunda pengar? Jo, det motsvarar hela 30% av bankernas egna kapital. Så att De dåliga lånen, alltså kunderna ligger efter med betalningarna. Den lånestocken uppgår till 30% av bankernas egna kapital.
0: Alltså 30%, det låter helt vansinnigt mycket. Vad är normalt? Vad är normalt siffra?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte på rak arm. Men man ska komma ihåg att bankernas egna kapital utgör ju bara en liten, liten fraktion av hela den utstående lånestocken. Så att eftersom hela banksystemet har den här hävstången med fractional reserve banking som vi har pratat om i tidigare sändningar. Så att, men mycket relevant fråga, jag vet faktiskt inte. Men det man kan konstatera utifrån Bagels text är för att den har ökat. Så att det går åt fel håll helt enkelt. Så det signalerar att det är någonting som är fel i den europeiska ekonomin. För det femte, menar Bagels, så har andelen tyska, för att ta ett exempel, tyska företag på obestånd tack vare de här låga räntorna då. Den andelen har fallit från 1,36% till 0,62%. Och det låter ju himla positivt att så att säga att det är färre företag som hamnar på obestånd naturligtvis. Men när väl hävdar han då att det här beror på att räntorna är så pass låga. Så när räntorna väl stiger igen, då kommer de här bolagen uppleva en slags catch-up-effekt. Där fler och fler har svårare att betala sina lån, precis som de privata kunderna har. Och då får vi en slags catch-up-effekt med ännu fler konkurser än vad vi annars skulle ha haft. Men inte nog med det, eftersom de här företagen då normalt sett skulle ha gått i konkurs, men att de fortfarande existerar, ja, då använder ju de här bolagen resurser i ekonomin som annars skulle ha allokerats om till produktiva sysslor. Med andra ord så får vi en slags stocket av zombieföretag i Europa som egentligen borde ha gått i konkurs. Och för det sjätte, bankernas marginaler på deras vanliga verksamhet har sjunkit i och med nollräntor och negativa räntor. Till exempel, det finns flera aspekter här, men till exempel så parkerar banker kundernas pengar över natten i andra banker och centralbanker. Och här har man normalt kunnat tjäna lite pengar. Man får ränta på de här pengarna då över natten. Men det går inte när räntorna är noll eller till och med negativa. Och sen är det också så att ränta uttrycker inte bara kunders tidspreferenser utan också risk. Så när räntorna faller och därmed också bankens marginaler och deras vinster, ja, då försöker man kompensera det genom att ta på sig då ännu mer risk och mer risk än vad man annars hade gjort. Så det så att säga är en mekanism som ökar risken i systemet då. Och för det sjunde så äger bankerna en fasans massa statsobligationer. Och de här utgör 13% av bankernas tillgångar. Så när nästa eurokris kommer, ja, då kommer också de här obligationerna sannolikt falla i värde. Vilket påverkar bankernas balansräkningar ännu mer negativt. Ja, så när räntorna väl stiger igen, vilket de redan har börjat göra i USA. Då USAs Federal Reserve höjde här nyligen styrräntorna. Ja, då påverkas bankerna negativt genom att ett, dåliga lån kommer öka då folk har svårare att betala sina räntor. Två, det blir svårare att återfinansiera gamla lån eftersom räntorna nu är högre. Och tre, övriga tillgångar bankerna äger kommer falla i värde. Och när bankerna hamnar i trubbel, ja, då blir de tvingade att låna ut mer restriktivt. Med andra ord, ironiskt nog så resulterar alltså ECBs lågräntepolicy, som är ju tänkt att öka belåningstakten, istället att bankerna kommer dra in på sina lån och krediterna minska istället för öka. Och då får vi en så att säga sån här deflationstryck då. Och när bankerna hotas, ja, då hotas även euron, då stater kommer att försöka rekapitalisera bankerna genom bailouts, det vill säga öka på statsskulden, eller till och med bail-ins, det vill säga ta kundernas pengar, eller på annat sätt belasta

0: konspirationsteorier så finns det uppenbarligen företag och personer som har nytta av att kunna ta billiga lån.
1: Mm.
0: Och få tacka nej till gratis pengar. Och det är praktiken det är. Man får pengar nu utan att betala marknadspris.
1: Mm.
0: Och politiker tjänar på att låntagare hålls nöjda och glada i många fall. Men det inkluderar också en vanlig familj som får möjlighet att ta ett billigt lån för att köpa en villa.
1: Mm.
0: Och många känner nog på sig att det är någonting konstigt.
1: Mm.
0: Många känner nog på sig så här att ja, så här, kan det verkligen är så här enkelt att få loss så mycket pengar till så låg kostnad. Men man passar ju såklart på när man har möjligheten.
1: Mm.
0: Och det är också så att det är inte alla som kommer att förlora när det svänger. Inte ens om det blir en stor krasch. Så många kommer att klara sig mer eller mindre oskadda genom en sån kris. Eller åtminstone så kommer de göra större vinster på de låga räntorna än förluster på krascheffekterna.
1: Mm.
0: Och felinvesteringar generellt på marknaden görs ju... ja, det är ofta som de inte görs i god tro, så att säga. Alltså entreprenörer... Det är helt normalt att entreprenörer ser till exempel att här har vi en ekonomisk bubbla. Den ska jag passa på att exploatera.
1: Mm.
0: Väldigt medvetet och aggressivt och tjäna pengar på alla suckers.
2: Absolut.
0: Som investerar för mycket. Så att, på sätt och vis så handlar det om en slags omfördelningspolitik.
1: Mm.
0: De facto, men även högst medvetet på många håll och kanter.
2: Ja, absolut. Jag behöver nog inte vara konspirationsteoretiker för att resonera kring.
0: Den riktiga konspirationsteorin skulle vara att de sitter och studerar österrikisk ekonomisk teori på ECB och planerar ut de här.
2: Precis, teorierna. Det är ju högst osannolikt.
0: Mm.
2: Men så om man nu ska ta det till sig du just sa, då innebär det ju att de sitter och pluggar keynesianismen där borta. Och det, utifrån deras ekonomiska teorier, då ska ju centralbankerna bete sig på det här sättet och sänka räntorna och stödköpa massa saker för att då stimulera ekonomin, som man kallar det. Men i själva verket då, hävdar Bagus, kommer det här leda till raka motsatsen i förlängningen när det här sen, ja, när bubblan har blivit så pass stor att den inte kan växa längre. Så att ur den bemärkelsen så är det ju en unintended consequences. Men däremot så tror jag att, precis som du är inne på, marknadens aktörer, det är säkert väldigt många som tycker det här är väldigt märkligt och kanske söker sig till Österrikes skolan utan att de egentligen hade något intresse av det. Men bara att tusan, det är ju någonting som är fel här. Det måste finnas någon alternativ förklaringsmodell på det här. Jag tror att det var många som hittade Österrikiska skolan genom Peter Schiff inom finansvärlden. När bubblan väl sprack i USA. Och tänkte bara, tusan, vad är det som händer egentligen? Och sen hittar man den här Peter Schiff som har snackat om det här länge då. Och han, Peter Schiff är inget större geni, utan han har ju bara liksom... förstått den österrikiska kreditcykeln och sen säger han, återupprepar han den på ett väldigt effektivt retoriskt sätt på sina 30 sekunder han får i media lite då och då. Och det i sig är väldigt skickligt att kunna sammanfatta en komplex teori på så pedagogiskt sätt som han lyckas med.
0: Jag vet inte i vilken utsträckning som det de facto är keynesianska resonemang som ligger bakom beslut på till exempel ECB. När de skriver sin pressrelease och säger nu sänker vi räntan, då är det rimligen någon typ av sånt ekonomiskt resonemang. Men vad var det rent kausalt som hände som gjorde att de sänkte räntan? Jag menar, i många fall, det här är kanske bara min fördomsfulla bild, Hollywood-versionen. Men jag har i alla fall den här bilden av att i många fall så är det en bankdirektör som ringer upp centralbanken och säger nu håller det på att gå riktigt åt helvete för oss. Och du vet mycket väl vad som händer med liksom centralbanken och staten och allting. Om vår bank går omkull, då kommer andra bankerna gå omkull. Så nu måste ni göra någonting. Och det är ändå lite annorlunda att agera för att ens polare som man pluggade på Handelshögskolan med och som nu är bankdirektör ringer upp. Och det är annan typ av kausal kedja än att du gör liksom en kylig, logisk, keynesiansk kalkyl.
2: Mm. Nej, men den förklaringen ligger väldigt nära till hans, speciellt i USA. Eftersom de har ett centralbanksystem där de regionala centralbankskontoren, så att säga, ägs av de privata bankerna. Och de i sin tur ingår i Federal Reserve System och sitter på då the Board of Governors, som där ordföranden är politiskt tillsatt. Så att det är ju en soppa där svårkapitalismen är liksom, har nått sin absolut

0: sluta maximum. Så att du har klart att ha en väldigt stor poäng där. Så vilket är, så det är lite vilket kom först, hönan eller ägget, frågekapitalismen eller keynesianismen? Och jag tror att anledningen till att Keynes blev så populär var ju att det var applicerbart utifrån ett bankir-stat-relationssoppan liksom, i den svågerkapitalistiska relationen.
1: Men Keynes var ju en sentida figur som verkade i förrgår. Det är inte så långsökt, tycker jag, ser det som rationalisering av en korrupt praktik som har pågått i hundratals,
0: nej,
1: inte tusentals år.
0: Ja, visst. Och den, jag menar, den utvecklingen inom akademin, den ser vi ju inte bara inom ekonomisk teori, utan genusvetenskap till exempel, som inte skulle finnas i fri marknad sannolikt, eftersom det finns inga företag som skulle betala för den skiten.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land, och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja, också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla.
3: Apropå de här diskussionerna om kriminella klaner, så var också en länk som någon tipsade om som är intressant där. Uppdrag granskning har gjort, måste vara ett brist bara häromdagen, ett reportage om hur de här klanerna jobbar i... Ja, det kanske är lite det här som Mats Löfving säger då, i hur de tar sig in i näringslivet och jobbar. Och jag har tyvärr inte sett programmet, jag kan inte redogöra för det på ett bra sätt egentligen. Men det handlar om Sigtuna, där Peab, byggföretaget Peab, har byggt en ny kyrka åt den syrisk-ortodoxa församlingen. Och i utbyte mot att man har fått det här uppdraget, så har man gjort en mängd andra väldigt intressanta saker. Till exempel då, så har man sponsrat det syrianska fotbollslaget, lokala fotbollslaget. 10 miljoner har man pumpat in i fotbollslaget. Och man har renoverat en pizzeria som ägs av en nyckelperson. Och man har också donerat 2 stycken valstugor till Socialdemokraterna. 386 000 kronor i valstugor. Så det är en ganska, jag har inte sett programmet då, men det verkar vara en ganska solklar och öppen sorts korruption. Det är väldigt intressant att se upplagt på ett bräde på det sättet. Hur transaktionellt det svenska systemet är. Och att på den ena sidan sitter de här klanerna, i det här fallet då syrianerna.
4: Ja, nej, men det är så här fascinerande. Det är triangelutbyte, alltså pengar och jobb från Peab till syrianerna. Och utbyte för detta så röstar syrianerna på sossarna, och sossarna ger värdefull mark till Peab att bygga på. Och man undrar liksom hur många andra ställen detta förekommer på i landet. Peab är ju ett ganska korrupt företag. Det är ju störst i landet, och man ska komma ihåg att en tredjedel av alla mut- och korruptionsbrott som folk är dömda för i Sverige är just inom byggbranschen. Och det här är det femte stora grejen som Peab är inblandad i de senaste åren. Så att en obehaglig solkapitalism, och kommer in klaner där också, då det kan bara leda till stärkande av sossarnas ställning.
3: Ja. Jag tror det finns hur många sådana här situationer som helst, ja. I hela Sverige, i varenda, inte varenda kommun, men i, liksom, i dussintals kommuner så finns det stora korruptionsarvor av det här sättet. Det är bara Uppdrag granskning har bara granskat Sigtuna här.
4: Ja.
3: Vad skulle, om det bedömdes som medialt intressant, skulle man kunna göra motsvarande reportage från alla städer av liknande storlek och uppåt.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Tinos Anadagi, genusfeminism, destruktiv rörelse som skadar kvinnor. Sund feminism måste vara biologisk och erkänna skillnader mellan könen. Då det framförallt är mäns överlägsna fysiska styrka som driver att män dominerar och förtrycker kvinnor. Detta innebär också att könskampen måste vara permanent och ej är något som kan upphöra bara för att normer och institutioner ändras. Tinos Anadagi går till storms för feminism och den permanenta feministiska. Den permanenta revolutionen, Boris.
1: Ja, det
0: känns det bekant på något sätt?
1: Absolut. Nej, men det är jag förstår vad han menar, så att det känns bara som det kom lite ur det blå på något sätt. Jag vet inte riktigt vad som har utlöst det hos honom.
0: Jag tror inte att det är ur det blå. Alltså, Tina pratade om det här länge. Alltså, åtminstone i många års tid så har han betonat gång på gång att han har kallat sig själv för feminist. Och så frågan kom upp, det var inte helt onaturligt i det här podcastavsnittet som det handlar om. Och alltså, till exempel så menar Tina då på att det här med MeToo är en viktig verklighet och ingenting som man ska stå upp under mattan och säga överdrivet kritiskt. Man ska heja på den här MeToo-grejen. Och han frågar också i den här, jag lyssnade på just det här segmentet i podcastavsnittet som handlar om den här rubriken. Att han säger att vad är alternativet? Ska kvinnor vara tysta om sexuella trakasserier bara för att de råkar vara lagliga? Så det här är en linje som han har drivit ganska länge. Och den från ett perspektiv så är det lite logiskt, även om jag tycker det är ganska olycksbådande det här med att måste ha en permanent könskamp. Där tror jag man kanske, ja.
1: Ja, alltså har han de tankegångarna, så tycker jag det är ganska då har han ju inte analyserat frågan speciellt mycket. Alltså, det är tvåskiktat. Det ena är ju att MeToo är ju bara en positionsförändring inom de styrande skikten, framförallt mediala och kulturella. En grupp byts ut mot en annan och man uppbådar kvinnor som blir sextrakasserade att utgöra fotfolk. Men det är samma pack som kommer till liksom. Och det är en högst märklig process det hela. Det finns inget skäl, tycker jag, att stödja MeToo. Det finns skäl att ställa kvinnor som det begås övergrepp och, men rörelsen liksom, den tycker jag kvinnor borde själva liksom ta avstånd från när de ser vad resultatet är. Det andra är ju att förvisso är det ju väldigt dyster scenario det här med den permanenta könskampen. Poängen är ju att just de biologiskt grundade olikheterna har ju faktiskt män och kvinnor övervunnit genom äktenskap och familjebildande. Han verkar på något sätt acceptera ändå den moderna feminismens berättelse. Det är lite Maria Sveland över resonemanget. Och jag tycker vi har en jättebra länk som talar mot det här med att tala för att du ska ha en armlängds avstånd till de uttalade feministerna i Sverige och till MeToo-rörelsen. Och det är den här länken om kamrat Johannes Klenell.
0: Chefredaktör för Galago, som nu har lämnat Galago och Vänsterpartiet tydligen, för att han har gjort någonting. Jag har inte läst den här länken faktiskt.
1: Ja, den är, ska jag säga några ord om den?
0: För all del.
1: Den är lite fascinerande därför att Klenell har ju varit ungefär som killarna som åt gå från Aftonbladet. Extremt profilerad feminist och skrivit långa debattartiklar och upprop om vikten av kvotering och att på alla sätt reglera liksom kvinnors rättigheter och så vidare. Och han har ju varit inte bara genom Galago har han profilerat sig, utan han har ju varit med i Aftonbladet Kulturs poddar och sådana saker. Alltid feministisk och alltid jävligt nedlåtande mot folk som man betraktar som borgerliga. Och nu är det så att jag höll på att säga flickebarnen, men de unga kvinnliga tecknarna som ingår i Galago stall har gjort uppror och sagt att vi pallar helt enkelt inte längre med den här redaktören, för att det är ett evigt och konstant kladdande. Och det har liksom försiggått parallellt med att han är en av de stora ljusbärarna och fackelbärarna för svensk feminism. Så att alltså feminismen är dessutom, förutom allt annat problematiskt, en rörelse som gör det möjligt för människor som egentligen vill förtrycka kvinnor att skaffa sig maktpositioner genom att utmåla sig som deras försvarare. Och det är sådana här konkreta exempel som Klenell som gör att i så fall tycker jag liksom att tiden bör fundera ett varv till på den permanenta könskampen.
0: Ja, alltså det är ju ett utpräglat modernistiskt och väldigt liberalt perspektiv. För mig känns det lite grann som att Tino bortser från att de här konflikterna mellan män och kvinnor som förvisso finns, att de uppstår i vissa specifika kontexter. Och ja, om samhället ska ordnas på ett sånt sätt att män och kvinnor förväntas ha exakt samma roller, då kommer det att bli en hel del spänningar. Som man historiskt har lyckats överbrygga, precis som du var inne på, Boris, alldeles nyss, genom till exempel äktenskapsinstitutionen och andra sätt för män och kvinnor att mötas och så att säga sluta avtal som gör att man kan på olika sätt byta värde mot värde istället för att hamna i konflikter och så att säga konkurrera med destruktiva typer av medel. Ja, det är en bredare diskussion, men det är så typiskt, kan kännas så här liberalt, lite ytligt perspektiv, att man bara ser till väldigt liksom närliggande lokala förutsättningar och inte sätter det i ett större historiskt perspektiv. Och jag tror ju att om till exempel om man förväntar sig på samhällelig nivå att alla kvinnor ska yrkesarbeta, alla ska ut och ha yrkeskarriärer. Det finns ju definitivt kvinnor som verkligen är taggade på att jobba och konkurrera med män och prestera och så vidare i en sån extern världslig kontext. Och de som verkligen vill det, de tycker jag ska göra det. Om det är liksom 20%, 30% och sånt där av kvinnorna som är intresserade. Och de kommer vara bättre lämpade för det. Det kommer inte bli så svårt därför att de har skinn på näsan, de har lättare att sätta gränser, de har lite grann mer den här maskulina konkurrensdriften och så vidare. Problemet uppstår ofta med de andra kvinnorna som inte har samma typ av drifter och som kanske konkurrerar på andra sätt och mer hamnar i risklägen. Så det är också att förut i den så fanns det en det är väldigt känsligt, ett laddat, politiskt laddat ord nu för tiden, men förut i den så fanns det en hederskultur. Det fanns normer som begränsade både mäns och kvinnors beteende som gjorde att vissa saker var inte acceptabla. Som man idag säger så att ja, men det där är bara så här gammaldags sunkiga normer som vi ska röra oss bort ifrån. Men sen i slutändan så får man istället bli slutresultatet som vi har idag, att män är rädda för att interagera med kvinnor. Och sen blir det en sorts omvänd diskriminering mot kvinnor, för att eftersom det inte finns några regler och normer längre så det blir som ett märkligt sätt att återupprätta en sorts urvattnad version av gammaldags normer, där man istället exkluderar kvinnor av det skälet.
1: Precis, och när faktiskt samhället medvetet begränsar, det moderna samhället medvetet begränsar mannens traditionella roll enligt hederskultur av gott snitt, alltså ridderligheten, värnandet av andra och så vidare. Det är för att om du hävdar sådana ideal idag, alltså en slags manligt beskydda ideal, då blir du anklagad för att upprätthålla de patriarkala strukturerna och förtrycka kvinnor. Så man har ju låst in befolkningsgruppen män i ett väldigt knepigt hörn. Men i Tinos resonemang så är ju också det här klassiskt liberala att det kommer alltid pågå och finnas krig och konflikter i samhället och därför behövs det staten, och nu så kommer då tanken på att det kommer alltid vara pågå ett könskrig faktiskt, och det måste ju också, det är en variant av de ständiga motsättningarna, och det bäddar liksom för så här välmenande regleringar av arbetstider, föräldraledigheter, barnomsorg, alla sådana saker. Istället för att man går tillbaka till att faktiskt på ett så naturligt sätt låter människor hantera detta själva. Risken är också att vi får ett samhälle där inte bara män känner att de inte kan vara beskyddande, utan där kvinnor också känner att de är efterblivna om de inte vill göra karriär i yrkeslivet. För det är ju också en del av den moderna berättelsen. Du ska, eller kvinna, ska du göra karriär, annars är det något fel i huvudet på dig.
0: Ja, du uttrycker det bättre än jag, Boris. Alltså till exempel det här idealet med ridderlighet. Det var något liknande som jag tänkte när jag först såg den här rubriken. Alltså att mäns fysiska styrka leder oundvikligen till att de dominerar och förtrycker kvinnor. Men den historiskt så har man tänkt på ett annat sätt, nämligen att mäns fysiska styrka och andra egenskaper förpliktigar män att skydda kvinnor, ja, att hjälpa och skydda kvinnor. Och det har funnits det här avtalet som har gjort att det har legat i mäns intresse av att göra det. Och självklart, om man förkastar de normerna, då får man en sån här situation. Men den här idén om den permanenta könskampen mellan de fysiskt starka männen som oundvikligen förtrycker kvinnorna, det är någonting som bara kan hända i en väldigt hypermodernistisk, atomistisk kontext där man har splittrat alla naturliga band, slagit sönder de hävdvunna institutionerna som har fått det här att funka.
2: Radio Bubbla.

0: Vi har ju en ny syskonpodcast till Radio Bubbla som verkligen har börjat ta fin fart, nämligen Radio Frihetligt. Och jag har själv blivit, alltså jag hade höga förväntningar, som jag tror jag sagt tidigare, på den här podcasten. Men mina höga förväntningar har överträffats. Jag är väldigt impad av alla avsnitten hittills. Just nu så är det en intervjuserie som pågår, där Simon Gustafsson som driver det här projektet pratar med olika svenska frihetliga bloggare. Så jag har varit med, och Erik Svansbo har varit med, och sedan fått Dr. Quill, och Hax har varit med. Och i det allra senaste avsnittet så var ingen mindre än Mäster Benderlich. Boris, du var med i Radio Frihetligt.
1: Ja, det var jättekul.
0: Vill du berätta lite?
1: Hur det var?
0: Ja.
1: Ja, men det var upplivande. Jag kände att jag kunde hålla på timmar. Det är så härligt att få prata om sig själv och politik. Men när vi pratar om det mesta som ligger med varandra och hjärtat. Ja, ni får lyssna. Det är så svårt att säga någonting klokt så här.
0: Jag tänkte när jag lyssnade på det avsnittet att det var väldigt mycket kul information om dig och din historia. Din politiska historia och bakgrund och såna här saker. Och jag vet ju att för att vi får mejl och när folk pratar med mig så säger de såna här saker att de är lite nyfikna på dig, Boris. Du framstår ibland som lite mystisk och folk har många följdfrågor. Det är inte särskilt ofta som folk har följdfrågor kring vad jag har för bakgrund och vad jag tycker om ditt och datt. Men det är de väldigt nyfikna på hela tiden. Det har jag noterat gång på gång på gång. Och när jag lyssnade på det avsnittet med dig i Radio Frihetligt, då tänkte jag så här att alla Boris fans där ute som är nyfikna och vill veta mer om hans politiska analyser och bakgrund där, jag kommer ju vara kattmynta för dem. De kommer få sitt lystmäte. Så att alla som behöver en extra dubbeldos Boris Benderlich, så vem behöver inte det? Ska gå och lyssna på det avsnittet Radio Frihetligt. Det senaste avsnittet släpptes 13 augusti. Ett hett tips, det var väldigt roligt att lyssna på tycker jag. Och de andra avsnitten som har kommit på senaste går inte av för hackor heller. Korax konf special med Daniel Tillén, intervju med Hax, Jakob Olin, Xenofon och så vidare. Det var en riktigt häftig start på den här podcasten faktiskt.
1: Ja, alltså det är en förnämlig serie. Alltså annars börjar sådana serier. Jag tycker annars andra poddserier och sändningar som ska bli serier börjar lite hackande så här. Den här har liksom gått upp på hög nivå direkt och sen legat kvar där. Det är fascinerande.
0: Ja, och jag råkar veta också, jag pratade med Simon senast igår och frågade nyfiket om hans planer för det här projektet. Och han har ju liksom fulladdat för en hel säsong med gäster och ämnen och såna här saker. Och väldigt ambitiösa planer, så att det här projektet kommer att fortsätta. Det kommer fortsätta komma ett avsnitt i veckan. Och vi kommer fortsätta hålla den här höga kvaliteten. Det kommer gå över från intervjuer till andra typer av teman och sånt där. Så att jag vidhåller att det här är det mest intressanta nya podcastprojektet som vi har sett på några år i Sverige. Och man måste ju fakturera in också då att det finns en långsiktighet och en uthållighet i projektet.
1: Ja.
0: Det finns många som gör lovande försök och gör ett eller två avsnitt och sen lägger de ner. Men Radio Frihetligt verkar vara helt och hållet på banan här.
1: Så snabbt, alltså så extremt snabbt. Jag måste uttrycka min beundran igen.
0: Ja, fantastiskt bra jobbat Simon, och alla ni andra, om ni inte redan har gjort det, se till att ni följer Radio Frihetligt, lyssna på alla avsnitt. Vi kan inte plocka upp ett enda avsnitt och prata om det i Bubbla. Vi kan inte länka varje avsnitt från Bubbla eventuellt, så ni måste hålla koll själva. Ni måste prenumerera på något RSS-flöde, lägga in den i podcastspelaren, hur ni nu gör, så ni inte missar alla spel. Jag får inte säga, tror jag. Nej, det är klart jag inte får säga vad kommande gäster är. Men jag kan säga att ni vill verkligen lyssna på Boris-avsnittet, och nästa avsnitt kommer efter det, enligt vad jag hört ryktesvägen. Det kommer också vara en riktig bomb, så att se till att om ni har Radio Frihetligt i ett flöde för väldigt mycket unikt, högkvalitativt ljudmaterial.
1: Det som kommer nu i veckan alltså?
0: Ja, nästa blir väldigt, väldigt spektakulär faktiskt avsnitt. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Världens första skönhetstävling för personer med albinism äger rum i Nairobi, ämnad att motverka förföljelser som pigmentlösa utsätts för i Östafrika. Ja, vi har ju pratat ganska mycket runt Bubbla om vad albinos, eller som jag tror att man säger, personer med albinism, när det handlar om människor på svenska, blir utsatta för extrema förföljelser i stora delar av Afrika. Och det beror på att det finns massa magiska, vidskepliga uppfattningar. Det kanske förresten är kulturimperialistiskt att uttala sig nedlåtande på det sättet om deras traditionella uppfattningar. Men det finns i alla fall många som tror att man till exempel kan ta kroppsdelar från albinos och tillreda dem till magiska brygder som har alla möjliga välgörande effekter. Det finns också de som tror att albinos är spöken. De är farliga spöken och därför måste förskjutas i samhället och så vidare. Det här kan låta lite udda från en svensk horisont, men det här är ett stort problem i Afrika med tusentals människor som får sina liv förstörda och även då till exempel blir mördade för att man vill sälja deras kroppsdelar. Det är bland det mest bisarra som man kan läsa om faktiskt i nyhetsflödet nu för tiden. En komplett uppsättning, jag ber om ursäkt för förväg att jag säger det här, men en komplett uppsättning kroppsdelar från en person med albinism, inklusive armar, ben, könsorgan, öron, tunga och näsa, kan man få 75 000 US-dollar för på marknaden för såna här saker.
1: Det är en gammal sed i Europa också att tro att vissa typer av utseende kan ha magiska effekter och helande effekter om man kommer över kroppsdelen. Långt in på 1800-talet i Europa, även i Sverige, så trodde man ju att könsorgan från puckelryggar hade helande och läkande effekter.
0: Nu har man i alla fall gjort någonting i Kenya för att komma till rätta med det här. Beauty Beyond Skin, världens första albino skönhetstävling. 10 kvinnor, 10 män kliv upp på scen för att jämföras och välja då en herr albino och en fröken albino.
1: Det här är bara så jävla dumt. Alltså, det är ganska vedervärdigt. För det ena är ju att det bygger på tanken att alltså rent principiellt och filosofiskt så har du ett människovärde och ska slippa bli styckad av medicinska skäl. Även om du är ful. Alltså, jag kan inte förstå om kör man en skönhetstävling och budskapet är att albinos kan vara snygga, så kommer inte det hindra, ökar det snarare förföljelse än de som är fula i någon mening. Det är bara så dumt. Det här är bara så en jävla välgörenhetsjippo som säkert någon totalt amoralisk människa har arrangerat och tagit in skitmycket pengar på. Men det kommer inte påverka folks inställning ute i byarna i den här delen av Afrika till albinos. De kommer fortfarande ligga milt uttryckt pyrt till. Det är bara ett töntigt PR-jippo som någon tjänar pengar på.
0: Ja, det är en intressant kommentar faktiskt. Inte desto mindre så vill jag rikta mina gratulationer till Jarius Ongetta, som numera är Mr. Albinism, iförd en svart fotsid dräkt med huva och klädd i kedjor, klev han upp på scenen. Och han kastade av sig sina kedjor. Och när han också kastade av sig sin svarta klädedräkt så hade han bara vita kläder under. Och en duva släpptes loss och flög upp i luften för att symbolisera hans frihet. Det låter spektakulärt.
1: Jag tycker det låter som Daniel Eliasson har liksom flyttat till Afrika och ordnat skönhetstävlingar.
0: Vi gratulerar också Miss Albinism Louise Lihanda. 20-årig student från Multimedia University.
1: Jag vill bara säga att de här ligger ju extra illa till, de här som vann tävlingen. För att givetvis så kommer det att finnas aktörer ute på att sälja albinokropps i marknaden som säger att som kommer att tänka att de kommer jag kunna ta ännu mer betalt för. För då kan jag säga att nu här får du en underarm från den snyggaste albinon i världen. Den kostar extra. Ja, det är bara så dumt det här.
0: Jag förstår det ni invänder faktiskt. Jag hoppas inte att
2: att herr och fröken Albino utsätts för sådana risker. Vi håller ett öga helt enkelt på vad som händer i Nairobi med albinisterna.
1: De står under vårt beskydd.
0: Radio Bubbla. Socialdemokraterna i Botkyrka vill stoppa SD-tillväxt bland eleverna. Bussar introduktionselever till Tullinge. Och det här är en sån här nyhet som gör mig alldeles matt. Men vi får börja bara med att rekapitulera vad det är som har hänt. I Botkyrka kommun så finns det en skola som heter Falkbergsskolan. Och den ligger i Tullinge i ett villaområde där det mest bor svenskar. Det är den första skolan som byggdes i Botkyrka. Första högstadiet. Och 400 elever går där. Man har en majoritet svenska elever. Och dessutom så har man nu en arabisktalande klass. Och orsaken att man har en arabisktalande klass, det tycker jag låter som en ganska smart idé. Det är då att barn då som kan arabiska bättre än svenska ska kunna gå i den klassen för att inte hamna efter. För att de ännu inte kan svenska, vilket är ett vanligt problem annars. Och att man hamnar efter i de andra ämnena. Därför att fokus istället på svenskan och man hamnar i otakt liksom. Så man har tydligen då särskilt arabisktalande klasser där alla kan arabiska. Men det finns en särskild orsak till att man har skapat de här arabiska klasserna just på Falkbergsskolan. Och det är att när man hade skolval förra gången, 2010, så röstade mer än 25% av skolans elever på Sverigedemokraterna. Så från skolomröstning 25% röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite mer än vad som är liksom typiskt i de riktiga valen. Men ändå inte helt av skalan får man ändå säga. Det finns i stor lokal variation. Och det finns ställen där SD får den typen av siffror. Men när det hände på den här skolan så blev kommunbyråkraterna och politikerna så enormt oroade. Och vad kommer de fram till då? Jo, om de här eleverna sympatiserar med Sverigedemokraterna, då måste vi motverka det genom att fylla upp den här skolan med arabiska barn. Därför att då... Ja, vadå? Hur tänkte man där?
1: Ja, du får förklara, du som har inblick i den svenska psyket.
2: Ja, det här är obegripligt, men jag antar att man hade kanske någon tanke att man liksom ska... Om man tvingar folk att exponeras för i det här fallet då barn med arabiskt ursprung, så kommer de se hur fantastiskt det är med araber och med kulturblandning. Att de liksom kommer att lära sig uppskatta det, och sen så kommer de känna att men gud vad bra det var att gå i skolan med araber. När jag blir stor så vill jag nog bo i ett område där det finns mycket araber. Och jag tänker rösta på ett parti som tänker se till att det kommer mer araber till Sverige. Kanske någon sån grej. Eller så är det bara en bestraffning, som det ofta är med Sverigedemokrater. Att man vill bara nita dem. Man ska bara exponera dem för någonting som man tror att de inte gillar. Som en sorts straff helt enkelt.
1: Jag är så tyst därför att jag kan inte ens angripa det här, för att det är så jävla obegripligt. Det är ibland stöter man på saker som... Ja. Men alltså Botkyrka i sig verkar ju vara ett väldigt märkligt ställe. Det är där de har infört rasräkning i dagarna också.
2: Mm. Det är det som händer i Botkyrka egentligen.
1: Jag ska ta mig ut och göra en fältstudie, tror jag.
2: Men det mest intressanta med den nyheten då, det är resultatet. Vad var det som hände på den här skolan efter att de började med de här araberna, de började bussa in arabisktalande barn för att straffa eller utbilda de otäcka SD-röstande svenska skoleleverna? Blev det rasupplopp på skolan? Var det många som tyckte illa vara? Blev det ett uppvaknande för eleverna på skolan? Ingen av de där sakerna hände. Utan till politikernas och lärarnas enorma förvåning så visade det sig att barnen på Falkbergsskolan välkomnade de här arabisktalande barnen med öppna armar. De tyckte det här var intressant. De gjorde sitt bästa för att slussa in de här ungdomarna. Liksom tänka på liksom att de kanske... De ansträngde sig verkligen för att få in dem. Och det blev ingen konflikt, det blev inget problem. Trots då att de för några år sedan, 25% av dem röstade på SD i ett skolval. Trots det så verkar de mest ha liksom, de varit positiva.
1: Ja, alltså, ja.
2: Däremot så har man integrationsproblem nu på skolan. Man har problem med uppdelningar och klickbildning och sånt där. Men det är inte de svenska barnen på Falkbergsskolan som gör, utan det är den här arabiska gruppen som ofta inte vill, de eleverna vill ofta inte prata så mycket med de andra, de håller sig till sin egen grupp, det känns trygga så, då kan de ändå prata arabiska, man kan verkligen förstå det. Så de håller sig ganska tajt till varandra, står i den här artikeln. Så att problemet är inte de svenska eleverna på den här skolan. Att de inte vill liksom ta emot och välkomna på vilket sätt det skulle vara deras jobb. Men det är inte där skon klämmer, utan problemet är att den arabisktalande klassen håller ihop. För att de tycker att det känns tryggt och bra att vara med folk som kan det egna språket. Och de har också lärare som pratar arabiska. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild av det absurda landet som ni bor i där uppe.
1: Nej, men jag bor inte här mentalt sett. Min fysiska existens råkar vara här. Men jag tycker ändå det mest obehagliga är ju hur de har tänkt ifall de hade rätt i förvaltningen. För deras utgångspunkt är ju ungefär att på den här skolan dit vi ska bussa arabiska barn, där finns det vad som kan utvecklas i nazistiska stormtrupper ungefär. Det är väl det de har i bakhuvudet. Och vad gör vi då? Jo, vi skickar in 14 arabiska barn. Det är oerhört, alltså om deras utgångspunkt är riktig, så är det jävligt grymt att använda de här stackars barnen som en slags åskledare och kommandotrupp. Vad hade man, antar nu att det var liksom jävligt med, att det var en skola befolkad av att vara fjärde person en ung medveten rasist. Då är det verkligen att kasta in dem i lejonets skap. Alltså hur man än vrider och vänder på det här, så är det bara så in i helvete jävla dumt.
2: Och det är en väldigt bra poäng det gör, att med tanke på vad de här människorna tenderar att tro om människor, även barn som röstar på SD, så kan man ju ifrågasätta hur bra de värnar om de här arabiska barnen. Men även om det inte är den typen av risk som kontempleras, så sätter det fingret på det riktigt, riktigt sjuka i att man bussar skolbarn fram och tillbaka för att göra politiska poänger och uppnå de här politiska målsättningar. Och det är ju naturligtvis inget nytt. Man har gjort det här i Sverige, i USA, massor med ställen av liksom rasskäl. Man har tittat på folks hudfärg, man har räknat hur många finns det av olika, med olika hudfärger. Och sen har man tvångsförflyttat dagligen folk och säger att nej, men du får inte gå i den skolan som ligger närmast där du bor. Utan dig ska sätta på en buss och bussa dig till den här skolan, därför att du har fel hudfärg för att gå i den skola du ville.
1: Men Botkyrka är ju en sån plats där man ägnar sig åt administrativa åtgärder och PR-knep för att hantera i verklig mening grundläggande strukturella problem, brist på jobb, integrering och så vidare. Vi har ju rasräkningar som jag nämnde nyss. Och i Botkyrka, det var ju där man också kommunen etablerade det som skulle bli en fyrbåk för antirasismen, vårt mångkulturella centrum. Som väl ingen besöker numera. Men de finns där och lever på bidrag sedan 15 år säkert.

0: Radio Bubbla.
1: Knölsvanen Svante avlivas av Malmö stads skyddsjägare då hanen i samband med vaktande av sitt revir skrämt några kanotister samt bitit en ekolog, lämnar efter sig okänt antal ägg som nu ruvas av den oskyddade modern White Rose. Ja, svanhannen Svante har varit en källa till stor glädje för inte minst unga människor i Malmö. Det här är ett blogginlägg skrivet av en Mikael Strandberg. Han berättar att han och hans barn har hållit koll på den här svanfamiljen och hälsat på dem. Och de skapar berättelser om svanarna med barnen och barnen är väldigt förtjust i det här. Och de har lärt sig om barn, de har lärt sig om djur, de har utvecklat sin empati och så vidare. Men så gick han upp här om morgonen och såg ett anslag på kanten till vattnet där svanfamiljen bor. Och där stod det att, där fick han veta att Svante Svanhanden har blivit dödad. Han har blivit avrättad av skarprättaren på Malmö stad, skyddsjägaren. Orsaken då är att Svante har uppvisat territoriella beteenden. Han har attackerat ett antal kanotister. Jag tror att de hade vält med sin kanot. Och det uppfattade Svante som hotfullt, så att han gick till attack mot de här personerna i kanoten som hade vält. Och han bestämde sig också för att bita en ekolog som var på besök för att göra någon typ av undersökning eller vad nu ekologer sysslar med.
2: Ge medalj till svanen.
1: Ja, man skulle vilja ge honom en postum medalj. Samtidigt ska man förstå varför Svante tvunget måste tas av daga. Därför att det han hade gjort, att försvara sin familj mot potentiella inkräktare, är ju givetvis fullständigt oacceptabelt i Sverige anno 2019.
2: Mm. Oh ja. Det är nästan som en slags en svensk Harambe. Tror du inte det? Dessutom en mycket bättre martyr, eftersom apan i fråga utgjorde fara för ett människobarn, medan Svante bara har bitit en ekolog.
1: Jag tror att det finns definitivt en memetisk potential när vi har kommit över den initiala sorgen. Alltså jag måste säga, jag blir ledsen när jag läser det här. Jag hade inte tänkt att vi skulle ta upp den här länken från början, men sen så läste jag den och blev faktiskt ganska gripen. Det är någonting med svanen, symboliken som finns i svanen, som är speciellt. Jag vet inte om det är sant, men det sägs ju att svanar är speciella på det sättet att de är väldigt monogama. De hittar en partner och så håller de sig till en och samma partner resten av livet. Så att svanar är en symbol för bland annat livslång trohet. Det är också någonting som staten hatar. Staten vill att vi ska vara liksom polyamorösa och skilja oss lite när vi känner för det och så vidare. De vill absolut inte ha några symboler för evig trohet. Svanen är också en symbol för renhet och kontakt med det gudomliga. Det finns flera religioner som använder svanar som viktiga symboler. Och det här gör ju faktiskt att det finns en symbolisk, arketypisk undertext när man tar koll på just en svan, för att svanen har betett sig på sitt naturliga, svanmässiga, territoriella sätt och försvarat sin familj. Och därmed då gjort Svantes barn faderlösa. Mm. De ska nu växa upp med den ensamstående mamman White Rose. Jag är säker på att hon kommer göra så absolut så bra som hon kan. Men det kommer inte bli samma sak för svanbarnen utan Svante. Det är inte ens säkert att de överlever.
2: Nej, mycket sorgligt. Svante får se ner på dem från himlen. För att bli skyddshelgon så behöver man ju ofta bli martyr. Så att jag tänker mig Svante som nytt skyddshelgon för, ja, oklart i vilken religion och för vilken grupp. Det får de internationella membrigaderna avgöra. Men helt klart så bör han upphöjas till den memetiska pantheon.
1: Kära membrigader, ni vet vilka ni är. Ni väntar med spänning på era nästa drag.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Marokkansk stats-tv
1: lär kvinnor dölja tecken på misshandel med smink. Hoppas skönhetstipsen ska hjälpa kvinnor att fortsätta sin vardag utan besvärande avbrott. Och jag avslutar vår internationella exposé över vad statliga mediekanaler har för sig med den här tämligen magstarka nyheten från Marocko. Det här kan tyckas långt ifrån den svenska situationen, men jag tycker att det är ett lysande exempel på vad som händer när man har medier som styrs på ett märkligt sätt. Den statliga tv-kanalen Channel 2M har alltså haft ett program för kvinnor fokuserat på smink och hur man med hjälp av smink döljer att man har blivit misshandlad av sin man. Så att man bara kan fortsätta med sin tillvaro ungefär som vanligt och ingen ska behöva se några besvärande tecken på att det är problem hemma.
3: Jag kan tänka mig att det finns personer, det kanske låter lite långsökt, men jag kan tänka mig att det finns personer i Sverige som till exempel tycker att det är bra med separerade badtider i Sverige. Eller andra typer av segregerande åtgärder. Att man ska helt enkelt vara pragmatisk och försöka lösa problemen där man står. Att det skulle kunna vara en bra idé att lära folk hur man sminkar över sina blåmärken.
1: Man kan alltid tänka sig parallella exempel. Jag menar om staten, du är företagare, staten pungslår dig med höga skatter så du går på knäna, ditt företag kanske går under. Kan du garantera att SVT kommer utbilda dig i ett narrativ som du ska använda för att inte skylla på staten? För att undgå att artikulera slutsatsen att det kanske hade funkat för ditt företag om inte 70% av pengarna hade försvunnit i skatt. Man skulle kunna tänka sig, det är också ett sätt att sminka över en misshandel. Om jag ursäktar en osmaklig jämförelse. Men poängen är att marokkanska skattebetalare har betalat för det här. Och om vi fortsätter att ha statliga medier i Sverige så vet vi inte vem som kommer att ha makten i framtiden. Makten över staten, makten över Sveriges Television. Det kan hända alla möjliga intressanta saker. Och det bästa sättet att skyddas mot det här är att lägga ner systemet. Och låta privata medier istället sköta nyhetsförmedlingen.
0: Bank of England stoppar Venezuelas upprepade försök att hämta hem 1,2 miljarder US-dollar i guld. Turkiet nu främsta kanalen för Maduro-regimens nybrytna guld. Samordnade försök av USA och Storbritannien att styra resurser till oppositionen under Juan Guaido. Ja, vi pratade om Venezuela så sent som i förra sändningen, men jag känner att det är på sin plats att göra ytterligare en liten uppdatering, därför att det händer så mycket i den situationen just nu. Bara kort sammanfattat det vi pratade om i förra avsnittet. Venezuela har fått en oppositionsledare, Juan Guaido. Jag har försökt kolla upp hur man uttalar hans namn förresten. Mm. Jag snubblade lite på det förra gången. Det ska uttalas med ett hårt G. Som är Guaido.
2: Ja.
0: Och ungefär, diftongen låter ungefär så. Och det är lite, folk uttalar olika. Vissa betonar första stavelsen. Andra betonar andra stavelsen. Det är lite osäkert på om man säger Guaido eller Guaido. Eller
2: Guaido låter inte spanskt.
0: Jag har hört inspelningen nämligen av spansktalande människor som definitivt lägger betoningen på andra stavelsen. Mm-hmm. Det är i alla fall inte någon sån här Juayazo eller något sånt där. Mm. Man kan tänka sig, spanjorer är ju... Spanska är ett oväntat frädiskt språk faktiskt, ja, när det kommer till olika regionala uttal. Förlåt, det var ju inte det som det här inslaget skulle handla om. Juan Guaido har utropat sig själv till Venezuelas rättmätiga president och har fått en häpnadsväckande stor internationell uppbackning.
2: Mm.
0: Efter att jag läst på lite mer om den här situationen så har jag sett att vi har spridit lite grann felaktiga uppgifter i Radio Bubbla. Därför att en sak som åtminstone framgår av flera av de här artiklarna som vi har nu, bland annat den från Deutsche Welle, är att USA var det första landet som erkände Guaido som den rättmätiga presidenten. Och sen efter att USA hade gjort det så kom till exempel Brasilien och andra länder.
2: Okej. Okay.
0: Så det var faktiskt USA som gick i täten där. Men det som är mest ögonfallande, det är dels hur extremt snabbt erkännandet kom från USA och sen hur snabbt det gick för en massa andra länder.
2: Mm.
0: I stort sett hela de amerikanska kontinenterna, alla länder som ligger där, har erkänt Guaido.
2: Utom Mexiko, Bolivia typen och sen mikroländer.
0: Precis, Uruguay, Mexiko,
1: Bolivia, Nicaragua och Kuba är undantagen. Och även Storbritannien, flera länder i Europa säger Tyskland och Spanien, och jag tror flera länder med dem säger att Maduro måste utlysa nyval till presidentämbetet inom 8 dagar, annars erkänner vi Guaido. De försöker lägga mycket tryck på Maduro, men det faktum att alla de här länderna vet direkt vad de ska göra. Länder är inte världens mest snabbrörliga entiteter, vilket, nu får ni kalla mig foliehatt vad ni vill, men det här gör mig rätt säker på att det här var någonting som var förberett mycket noggrant i förväg och som de bara rullade ut.
2: Ja.
1: De visste att de hade sin man Guaido där, och amerikanska diplomater har bearbetat de andra länderna i månader, om inte i år, för att skapa den här möjligheten. Och nu rullar man ut, och det är därför man så otroligt snabbt kan få ett erkännande av en alternativ president i ett land. Vilket ju är en hyfsat extraordinär sak.
2: Mm. Förtjusande nog är Europa sedvanligt långsamt. Och alltså de här 8 dagarna han har på sig tidsfrist, jag är inte säker på att det är för Venezuelas skull. Det är för de europeiska byråkratiernas skull. Man lyckades inte få igenom ett erkännande av regeringen, så man la någon tidsfrist, och så hade man, nu har man 8 dagar på sig och övertyga alla byråkrater i EU att göra samma sak.
1: Ja, det hände andra saker också. En del av dramatiken som nämns i bubblarubriken som vi reciterade alldeles nyss handlar om Venezuelas guldreserv. Venezuela har en ganska stor guldreserv, vilket beror på att Venezuelas förra ledare Hugo Chavez, han hade faktiskt en ganska rimlig policy i viss utsträckning av att när de fick in massa pengar på att sälja olja, Venezuela har ju som bekant väldigt mycket olja, så sålde de oljan och köpte guld för pengarna. Så att Venezuela har en större guldreserv än man skulle kunna tro, eller rättare sagt hade, för de har börjat talla på den här ganska mycket och tagit ut mer och mer guld för att likvidera. Men nu tog det stopp, för att de vill alltså begära guld värt 1,2 miljarder dollar som förvaras av Venezuelas vägnar i England, av Bank of England. Och så nu gav de då liksom en beställning till London. Exakt hur det här funkar, det vet jag inte riktigt, men de begärde hem guld från Bank of England, som guld som är deras. Jag tror att i guldsammanhang säger man att man tar leverans av guld snarare än tar det innestående. Men det är en sån här teknisk grej. Bank of England vägrar. De säger att vi kan inte lämna ut guldet till er, därför att ni är inte Venezuelas rättfärdiga regim. För att vi har ju erkänt Juan Guaido som president. Så att om inte han skickar begäran om guld, eller ni har nyval, så får ni inte loss ert guld. Visserligen så är det är deras guld, men för, deras deras eget bästa så kan inte Bank of England skicka hem det.
2: Ja, det är väl mer att har man väl erkänt en annan regering, jag kan inte heller begära ut Venezuelas guld. För att jag, i deras ögon då, så är jag lika lite president av Venezuela som Maduro är.
1: Mm. Just det. Och det är naturligtvis deras då formella perspektiv.
2: Ja.
1: Det jag kan tänka på, det är lite på sidospår, men hur ska andra länder reagera? Det är inte bara Venezuela som har guld hos Bank of England och som har liksom trott, åtminstone hittills, att det var ett säkert sätt att förvara sitt guld, och att man då har en trygghet till exempel i händelse av oroligheter på hemmaplan. Om någonting händer, om det blir kaos i egna landet, kanske resurser blir förstörda och sådär, så har man andra resurser utomlands som man kan använda för att bygga upp saker och ting. Mm.
2: Jag förstår inte riktigt varför man förvarar guld utomlands om man är ett land. Vad är poängen?
1: Ja, alltså en av poängerna som jag förstår handlar om just att skydda guld från interna oroligheter eller till exempel ockupation.
2: Ah, ja.
1: Så att, okay. Så att om du är typ så här Polen och du vet, du är Polen på 30-talet och du vet att om det blir krig nu så kommer jag bli ockuperad från alla jäkla riktningar.

0: i Bank of England bankfacket på senaste, utan de skickar till Turkiet numera, som då är mer medgörliga.
1: Men det är 1,2 miljarder där i Bank of England. Det är ju ingen strunt. Det är ju en bra bit av alla deras reserver.
0: Ja. Det är inte mycket guld. Några tackor sådär, men, ja. Så, men det ska ju inte vara svårt att transportera tillbaka. Men visst, det är mycket pengar, särskilt för Maduro. De har nog inte så fett i Caracas nu för tiden. Vi får se hur det går med de övriga tillgångarna, men det lägger i alla fall ordentligt mer tryck på Maduro-regimen. Pågår också någon typ av dragkamp kring Venezuelas militär. Där det är lite, jag försökte få överblick över hur många det är som hoppat av egentligen, men det märker mest vara, det är en överste till exempel som har uttalat sitt stöd för Juan Guaido, men han är Venezuelas militärattaché i Washington DC.
1: Modigt.
0: dels så kan man misstänka att han har särskilda liksom, sociala nätverk, eventuellt vissa påtryckningar, en annan typ av så, fördelar han kan dra av det. Men man kan också konstatera att han är inte på plats i Venezuela, så att han kan agera och leda trupper och styra saker och ting. Men sägs att Guaido-falangen, de jobbar hårt på att övertyga enskilda soldater i armén och nationalgardet att gå över till sin sida, och enligt uppgift så har en del gjort det.
1: När Gaddafi föll så hörde diplomater till de tidiga tjänstemännen att byta sida. Det fanns givetvis rebellerna då som bytte sida först då, lite sådär, men de slogs ett tag, och sen när apparaten förstod vart då det gick, så var det ju diplomaterna som bytte sida först. De är ju säkrast, de behöver inte oroa sig för vedergällning från Gaddafi så länge Gaddafi faktiskt faller i slutändan. Men alltså, om du befinner dig i landet, så om du befinner dig i Venezuela nu till exempel, så finns det ju, även om Maduro skulle falla i framtiden, finns det ju risk för vedergällning nu. Så att jag gissar på catch-up-effekt här. Ingenting först och sen allt med en gång.
0: Ja, det är min känsla också, att det är en ganska, ganska unik situation, och det blir väldigt, väldigt svettigt för Maduro. Det sägs att han försöker öppna upp för dialog, och att han liksom han vill förhandla. Han vill försöka vinna tid för att få fler handlingsalternativ. För det verkar bli ganska tajt för honom, och han gör sådana desperata utspel som att han gör photo ops på militären. Mm. Han åkte ut på någon till en militärbas och lät dem skjuta av någon artillerikanon.
1: Från Ryssland.
0: En rysk artillerikanon. Skjuta in i någon bergvägg eller sandgrop eller hur det går till. Och han står där och ropar att vi ska alltid vara lojala med mig.
1: De har gjort en publicitetskampanj också som startade. Det är lite gulligt att se, till och med i den här typen av rätt hårda socialistdiktaturer så kör man fortfarande med informationskampanjer där, vad var sloganen? Jag tror det var alltid lojal, aldrig en förrädare. Mm. Jag tycker det kan vara att skriva tittaren lite på näsan att verkligen skriva ut aldrig en förrädare. Men det är inte, vad jag vet så är det inte, de har inte gjort några särskilda hotelser mer än vanliga att man kan dömas för brott då, utan det är bara en vanlig propagandakampanj. Slogan, vanlig sosse-slogan.
0: Ja, svårt att inte hålla med om budskapet. Oerhört sunt och uppbyggligt.
1: Just det.
0: Ja, vi fortsätter att följa med spänning. Förhoppningsvis så kan vi redan i nästa radiobubbla rapportera om att Nicolas Maduro inte längre är Venezuelas ledare. Ens i Erdogans och Putins ögon.
1: Mm. Radiobubbla. Radiobubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Elon Musk avbryter sitt köp av Twitter och hotas med stämning av företagets vd Parag Agrawal. Påstått skäl anges vara den högsta andelen botkonton på plattformen. Elon Musks omtalade Twitter-affär har ju utvecklats till ett mycket spännande drama. Det har varit många turer fram och tillbaks, och det senaste är då att Musk har gjort en formell inlaga om att han avbryter affären. Och det skäl som anges är alltså att Twitter inte har varit ärliga med vissa nyckeltal. Framförallt antalet äkta konton respektive antalet fejkade bot-konton. Elon säger att det finns många fler fejkkonton än vad Twitter har erkänt. Och han säger också att han har blivit förhindrad att undersöka den saken, för att han och hans team då har blivit förvägrade att ta del av data som det står i köpavtalet att han ska få tillgång till. De ska få använda Twitters API-er, inklusive den så kallade The Firehose, som är ett flöde av alla tweets som går genom systemet. Men de har liksom fick tillgång till det här för sent, och sen hade de massa begränsningar som de kunde inte ta ut i praktiken så mycket som de behövde för att göra analysen och sånt där. Samtidigt att Twitter mörkar de viktiga siffrorna, och det går inte att lita på dem, och nu ska han inte köpa längre. Men det här betyder inte att saken är över, utan snarare så intensifieras processen nu. Därför att Twitter svarade omedelbart med att stämma Elon Musk för avtalsbrott. Och de kräver att han ska fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Det vill säga att köpa Twitter till det överenskomna priset. Och rent juridiskt så har de, som jag förstår, rätt mycket på fötterna. Vi pratade tidigare om det här, och då pratade vi om den här klausulen som finns i avtalet om en straffavgift på $1 miljard som ska betalas av den part som eventuellt backar ur avtalet utan giltigt skäl och så vidare. Men nu säger folk att den där klausulen kan inte aktiveras under vilka omständigheter som helst, och om det går till domstol och Musk inte anses ha ett fullgott skäl, då kan han bli beordrad av domstolen att gå vidare med köpet. Alternativt så kan han dömas att betala en mycket högre straffavgift, kanske 10 miljarder istället för 1 miljard. Och det är alltså vad Twitter och fiskar efter nu. Alltså om vi har försäljning enligt avtalet eller minst 1 miljard i skadestånd. Och det finns ett antal olika teorier i omlopp om vad som egentligen pågår här. Inklusive på Bubbla BBS så är liksom folk skumma igår. Folk skrivit, det finns olika uppfattningar och teorier om vad de egentliga avsikterna är, vad som kommer hända och så vidare. Så jag tänkte försöka gå igenom några av huvudspåren, eller det jag uppfattar som de huvudsakliga teorierna. Så vissa teorier går ut på att Musk aldrig hade för avsikt att köpa Twitter, utan hela affären bara var en täckmantel för något annat. Den vanligaste idén då, det är att han vill ha en täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Han har sålt aktier för nästan $10 miljarder tror jag, sen affären tillkännagavs. Och det har ju alltid en viss påverkan givetvis på aktiepriset när stora ägare säljer av delar av sina innehav. Men genom att ta Twitter-affären då som ursäkt, så kan Musk då eventuellt sälja av aktier utan att skicka en alltför negativ signal om att han inte tror på Tesla längre eller sånt där. Det är teorin då. Men som jag pratade om tidigare i Radiobubbla, så tycker jag att den här förklaringen lämnar en del att önska. För det första så har Elon Musk relativt nyligen, för drygt halvår sedan, sålt av ännu större mängder Tesla-aktier, alltså för ännu större belopp, utan att aktiepriset för den saken skull kraschade. Så det verkar inte som att marknaden är supernervös över sånt, alltså att Elon Musk säljer Tesla-aktier. Jag tror att risken är väldigt liten att någon tror att Elon Musk har fått kalla fötter vad gäller Tesla och inte tror på Tesla längre, eller inte fokuserad på Tesla. Det tror jag bara. De enda människorna som eventuellt skulle tro det är liksom Tesla-hatare som ändå inte är investerade. Men jag tror också att Musk kunde lika gärna hittat på någon annan ursäkt, om det nu var nödvändigt med en täckmantel. Eller han kunde bara sagt som det var. Att han kunde bara berätta vad han faktiskt tänkte använda pengarna till. Att han ska liksom finansiera ett annat bolag, eller han ska liksom köpa, vad han nu ska göra. Liksom. Att ingå då ett avtal om att köpa någonting för $44 miljarder som man i själva verket inte vill köpa. Det verkar ju vara ett extremt krångligt och kostsamt sätt att maskera aktieförsäljningen. Så en annan teori då, det är att Musk ville aldrig köpa Twitter, utan han ville bara jävlas med Twitter. Röra om i grytan, kanske tvinga dem att lämna ut information, avslöja hur de manipulerar, censurera information på plattformen och så vidare. Och kanske liksom trolla i största allmänhet och dra uppmärksamhet till sig själv som en förkämpe för yttrandefrihet och så vidare. Kanske i kombination med att han vill ha täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Och det är väl inte uteslutet, men återigen så verkar det vara extremt krångligt och dyrt och riskabelt. Och frågan är hur bra PR han får som yttrandefrihetshjälte om man påbörjar processen men sen faktiskt inte köper företaget och kommer med så här lam ursäkt om botkonton och sånt där. Och åtminstone skulle jag inte ge honom några poäng alls som yttrandefrihetskämpe för den saken. Och vi har inte sett egentligen någonting från Twitter hittills mer särskilt spännande. Alltså det kanske kommer i domstolprocessen att man lämnar ut mer information om bottar och sånt där. Men hittills har vi inte sett något då. Jag sitter inte som på nåla här och väntar på vad vi ska få veta i domstolsprocessen. Så en annan uppsättning teorier har som premiss att Musk faktiskt ville köpa Twitter, men att någonting kom i vägen. Så en teori är att han fick för sig att köpa Twitter som en kul grej. Han bara vaknade en dag och sa, kanske jag ska köpa Twitter. Sen tänkte han inte igenom det ordentligt. Och sen liksom några veckor senare, då insåg han att oj, det här var en dålig idé. Och nu försöker han dra sig ur. Så han var impulsiv och korkad. Och nu kommer hans dumhet kosta honom många miljarder och så vidare. Så jag nämner den här teorin därför att det är faktiskt någonting som många säger. Jag tycker inte själv att det är en seriös teori. Det finns en bild av Musk som är så här galen och oberäknelig, och han odlar den själv i hög utsträckning. Till exempel genom att sitta hos Joe Rogan och röka gräs och prata om flummiga saker och sånt där. Men för alla som följer honom någorlunda uppmärksamt ser det uppenbart att han är en synnerligen genomtänkt person som inte fattar mångmiljardbeslut lättvindigt. Kanske mer lättvindigt och spontant än andra miljardärer, men inte utan att ha en seriös plan. Så en annan teori, det är helt enkelt att Elon Musk har talat sanning om sina bevekelsegrunder längs hela vägen. Så att det faktiskt handlar om att han insett hur många botkonton det finns. Att plattformen är mycket mindre värd nu när han inser att den har betydligt färre riktiga användare. Och personligen tycker jag att den historien, alltså Musks egen historia, den är uppenbart rent nys. Jag kan inte tro på den historien i alla fall. För dels har ju Musk såklart inte blivit chockad över någonting han har upptäckt i den här processen. Och dels så spelar det ingen roll hur många användare Twitter har. Twitters värde består i alla kända och inflytelserika personer som bevisligen använder Twitter. Och förutom dem så finns ett antal liksom okända, ointressanta, maktlösa dussinanvändare. Och huruvida det antalet är 100 miljoner eller 300 miljoner eller 500 miljoner, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för det som Twitter är från ett maktperspektiv. Så officiellt tror jag att det är 300 någonting miljoner. Men det spelar ingen roll om det är, säg, 100 miljoner. Om 2/3, 3/4 är botkonton. Det gör ingen skillnad för vad Twitter innebär för typ av potential för Musk att laborera med. Visst, det finns lite sämre möjlighet att monetarisera verksamheten, men det är inte det den här affären handlar om. Så en annan teori är att Musk var seriöst intresserad av att köpa Twitter, men att han fick kalla fötter när börsen började dyka. Twitter plötsligt var värt mycket mindre än när han la sitt bud. För att det har ju varit en liten IT-krasch de senaste månaderna. Bubblan har inte spruckit, men det har börjat pysa betänkligt. Och både Twitter och Tesla har drabbats. Deras aktiekurser har dykt. Så Musk kan erbjuda sig att köpa ut alla Twitter-aktierna för $54.20 per aktie. Så om någon undrar över det här märkligt specifika beloppet, $54.20, så beror det på att siffrorna 4.20 är en knarkreferens. För att Elon Musk är cannabisentusiast, och han gillar jättemycket att peta in sifferkombinationen 4.20 i alla möjliga sammanhang. Jätteroligt. Otroligt kul verkligen. Man viker sig av skratt. Åtminstone om man precis har rökt en stor påse knark, vilket jag tyvärr inte har gjort. Marknadspriset, om jag minns rätt, vid det här tillfället var, tror jag, var $51. Så att Musk bjöd ungefär 5% över marknadspris för att säga sockra erbjudandet. Men nu kostar en Twitter-aktie $37, vilket innebär att Musks bud som ligger i avtalet är 50% över marknadspris istället för 5% över marknadspris. Så att jag tror att de som säger att Musk inte längre vill köpa Twitter, de får det här kring bakfoten. Det är snarare så att han vill inte köpa till samma pris längre. Twitter är precis samma företag som det var för några månader sedan. Det är inte mindre intressant att äga Twitter just nu. Det är bara lite nesligt om man måste köpa Twitter för det gamla priset som är mycket högre. Så det här innebär helt enkelt att det finns en möjlighet att omförhandla avtalet. Även om det är krångligt på grund av de papper som redan skrivits på, så är det uppenbarligen så att Twitters aktieägare är på väg att sälja till ett absolut fantasipris. Det här $54.20. Så att de skulle rimligen vara villiga att sälja till ett lägre pris. Alltså de skulle gärna sälja för liksom $50 per aktie. Det skulle fortfarande vara jättebra pris. $45 per aktie skulle fortfarande vara bra. Så att om Musk kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet nu och få folk att tro att han är på väg att backa ur affären, då kan det hända att han kan få ner priset. Anta att han skulle få ner priset till $40 per aktie. Det skulle vara en ännu bättre procentuell premie över det nuvarande aktiepriset än han erbjöd från början. Men från hans perspektiv så skulle det fortfarande vara en bra deal för aktieägarna, men han skulle spara nästan 10 miljarder på lägre pris. Så man kan tycka att det är fräckt. Man kan fråga sig, varför skulle Twitters aktieägare acceptera en sån ful taktik från Elon Musk? Men det man måste komma ihåg, det är att det här är en affärsuppgörelse. Den kommer inte avgöras av liksom politiska eller moraliska eller känslomässiga faktorer, utan den kommer avgöras av strikt affärsmässiga överväganden. Precis som det var när Musk först la sitt bud och Twitters styrelse sa nej, vi vill inte sälja till Elon Musk. Och aktieägarna sa app. Det är sakta backarna. Han har gett ett väldigt bra pris. Vi vill sälja. Så då var styrelsen hade vi ett politiskt perspektiv. De gillar inte Musk och allt det där. De vill ha Twitter som sin politiska lilla lekstuga för att liksom styra och censurera och allt det där. Men aktieägarna gick på en mer strikt ekonomisk linje. Så att den enda relevanta frågan nu, det är vilka alternativ har Twitters aktieägare? Och då även vid $40 per aktie får de en fin exit. En möjlighet som kanske aldrig kommer igen. Och om affären avbryts nu, då får de ingenting. Kanske en miljard i skadestånd. Kanske ett PR-mässigt skadat och politiskt vinklippt företag på grund av all den här kontroversen. Så det är fortfarande bättre för dem att sälja till Musk, även om priset är betydligt lägre. De kommer gnälla lite och vara lite sura över att han kör den här taktiken. Men i slutändan så kommer det ligga i deras ekonomiska intresse att sälja. Så det är vad jag tror pågår här. Hur det slutar, det går inte att säga säkert såklart. Men min gissning är att det slutar med en omförhandling där man till slut faktiskt köper Twitter, men till ett betydligt lägre pris. Kanske $40-45 per aktie. Ja, eftersom det är haschtomten Elon Musk som det handlar om, så antar jag att slutpriset kommer bli prick $42 för 4200. Fattar du? Det är 420. Det är skitroligt. Så det är förmodligen där du landar på $42 per aktie. Vad tror du, Boris? Är hela affären bara en rökridå? Vill Musk faktiskt köpa Twitter? Kommer han köpa Twitter?
4: Din analys känns ju 112% rätt, och han vore dum om han inte gjorde på det här sättet. Och dessutom så är det bara att det är fördel för honom att driva linjen att nej, det här är ju så jävla ruttet och värdelöst, så att jag köper det billigare. Därför att det blir då har man en bättre sitt sen om man lyckas köpa det. Därför att du kan verkligen säga att nu jävlar ska vi liksom börja om och städa upp och så vidare. Jag är den stora Twitterfrälsaren. Så det är bara bra. Och jag kan inte tänka mig något annat än att de går med på att under lite ojanden gå med på en omförhandling. I bästa fall, som du ser, kan de få 10 miljarder om de fortsätter konstra aktieägarna. Och de tar nog så mycket de kan i nuläget, så att det är ganska kallt och rationellt spelat av honom. Och det finns inget skäl för honom att inte göra på det här sättet och skänka bort en massa miljarder extra. Han förlorar inte så jäkla mycket. Han kan förlora 10 miljarder i värsta fall liksom. Men det är lugnt, kallt och klart. Även om man är väl spontan i de allra flesta fall, va? Så, och som du säger, det är också ett bra sätt att framstå för omvärlden, oavsett vilken del av omvärlden det är, att framstå som oberäknelig, och man vet aldrig vad han kommer att göra, och det är en lynnig jävel. Då kan de aldrig förutse nästa drag.
3: Det har sina fördelar. Jag kan också tycka rent generellt att om man är världens rikaste människa och har liksom 1 000 miljarder i fickan, då kanske man kan kosta på sig lite spontanitet. Kanske inte man måste vara världens torraste, striktaste, återhållsamma person. De flesta verkar bli tråkigare och tråkigare ju rikare de blir. Men Elon är inte som de andra. Jag tycker det är väldigt positivt och beundransvärt och väldigt roligt för oss andra.
4: Ja, men det är för att han har andra horisonter och som man blickar mot. Det är liksom en annan form av perspektiv än bara bygga ett företag, bli rik och dra sig tillbaka. Han vill ju erövra lite mer. Men den där, med vanliga mänskliga mått, den där gränslösheten, den visar sig på ett annat, lite mer ohanterligt sätt, tycker jag, i privatlivet.
3: Han har fått besök från storken nu igen.
4: Ja.
3: Ja, det var visserligen i vintras då, men det kännagjordes nu i samband med att han officiellt registrerades som pappa till ett tvillingpar vars mor är en hög chef på hans företag Neuralink, som också jobbat på Tesla tidigare. Nu har han 9 barn med 3 olika kvinnor. Jag antar att det var det du tänkte på.
4: Ja, jo, precis. Alltså, jag förstår. Jag har liksom grubblat på det där, för att det är... Han bygger ju inte imperier som andra bygger imperier eller försöker. Inte ens i privatlivet. Och det är inte någon... Det är mer den gamla liksom mongolhövding, mongolkan-politiken han har, att sätta så många ättelägg till världen som möjligt, verkar det som. Han har konkubiner helt enkelt, som med vars hjälp han ska befolka jorden.
3: Alltså, jag vet inte, Boris, om han ville skaffa så många barn som möjligt, så tror jag att han skulle kunna göra det bättre ifrån sig.
4: Ja, han är ju lite upptagen alltså.
3: Jag tycker han är väldigt, väldigt återhållsam, givet att du vet vilka resurser han har, vilka möjligheter han har och vad... Att han säger att han gillar ju barn och att ha barn och allt sånt där.
4: Ja, fast det är ju nys, det gör han ju inte. Alltså, strängt upptagen man ska erövra även främmande planeter. Han kan inte tänka mig att han ser sina barn ens på Zoom-konferens alltså. Det där jag menar med att det är inte det gamla sättet att bygga företagardynastier han håller på med.
3: Nej, alltså du har ju en poäng såklart. Och normalt sett skulle jag ju titta snett på någon som har 9 barn med 3 olika kvinnor. Men Elon Musk, han är inte vem som helst, han är inte som andra människor. Han är ett världshistoriskt geni. Världens rikaste man. De vanliga reglerna gäller inte för honom. Det är inte direkt så här R-selekterad dekadens när Elon Musk skaffar 9 barn. Och för min del så tycker jag att det är sådana människor, inte bara Elon utan även andra människor på hans nivå, får gärna för mig gå som full Genghis Khan och skaffa jättemånga barn. Det är väl en jätteintressant grej. Vad kommer hända med alla muskbarnen i nästa generation och nästa generation? Det är superintressant experiment.
4: Experimentet i fallet äldsta sonen följer ju inte så där jätteväl ut.
3: Ja, du menar att det är en av dem som har blivit en transperson och bytt kön och sånt där.
4: Ja.
3: Inte gillar sin pappa och sånt där. Ja. Alltså jag vet inte, det är väl liksom, visst det kanske inte gick så bra, men jag vet inte om detaljerna, men det är ju sådär med unga människor nu för tiden, du vet, de blir totalt indoktrinerade, de går i skolan och liksom läser medierna och sånt där, så att om bara liksom, om det är som 10% av hans barn som faller för indoktrineringen och blir förvirrade transpersoner och sånt där, så är ändå det en mindre andel än liksom den generella andelen av den ålderskohorten som har den typen av problem.
4: Mm.
3: Jag har skaffat så många barn som är nästan konstigt om ingen hamnar i klorna på liksom transideologi och sådana saker. Plus det kan vara det skulle kunna vara en äkta transperson också, för jag vet inget om detaljerna. Det kan ju vara en av dem liksom, det finns ju riktiga transtyper som det kanske är en sån, den här Xavier Musk.
4: Mm. Jo, och liksom en viss procent av alla barn kommer att hata sina föräldrar på goda eller ogoda grunder. Det hör ju liksom till. Sånt händer. Men ändå, alltså den goda företagsledaren och den goda politiska ledaren, den goda ledaren överhuvudtaget, kan det är ungefär som kungar, va? De ska ju faktiskt ha, de ska vara ett föredöme i sitt privata leverne och kan icke skiljas ifrån populasen där, utan de ska genom sin flit och sin dygd och sitt mod vara föredömen. Det är inte på det här området, för han blir ju han ger vare sig han vill eller inte, vare sig han har en egen plan eller inte, så ger han ju licens åt de som sätter barn till världen med tillfälliga ligg.
3: Ja, alltså jag vet inte, Boris, jag håller inte med om det här resonemanget. Alltså, det var flera saker på en gång nu, men alltså för det första så är Elon Musk, först är han ingen kung. Det är stor skillnad på hans roll och en kung. Kanske att han kommer bli kungen av Mars och sånt där i framtiden, men just nu har han inte den typen av roll, och man kan inte rimligen ålägga alla liksom framstående människor i samhället att vara föredömen för andra människor och så vidare. Jag tror aldrig att Elon Musk har framhållit sig själv som en föredöme, eller att jag tror egentligen inte att någon tänker på honom som ett föredöme, utan här skulle jag snarare, den här princip som jag skulle applicera är snarare att det som vi pratade om senast i föresändningen, som vi pratade om då och då, att man måste ha, det måste finnas olika regler för olika typer av personer. En typ av regler behöver man ha på befolkningen i stort, till exempel om, för att begränsa promiskuitet, för att ha välordnade familjer och så vidare. Och kanske även till exempel avhållsamhet från droger och sånt där. Men det finns ingen rimlighet, det finns inget riktigt intresse av att applicera de principerna på eliterna, på liksom entreprenörer, konstnärer, de stora vetenskapsmännen och så vidare. Om du vet, om en stor vetenskapsman, om han vill ta LSD för att visualisera DNA-molekylen eller sånt där, så fine, kör på liksom. Det vi vill undvika är liksom att miljontals människor tar LSD på skoj liksom. Och på samma sätt tycker jag att med familjebildningsnormer, vanligt folk ska hålla sig på mattan och skaffa sina liksom 2,5 barn per familj, men de där reglerna applicerar bara inte på någon som Elon Musk. Han ska experimentera och göra annorlunda saker. Det är helt i sin ordning.
4: Nej, det är det icke. Därför att när jag säger kung, så som jag sa, det gäller liksom alla ledarfigurer. Är det konstnärer, entreprenörer i mindre formatet, fotbollsspelare, svetsare, you name it. Kanske inte svetsare, men det är den här typen av fria andar som bara kan utvecklas utanför kollektivet. Då är det självklart att de, för att kunna utvecklas, ibland kommer att ägna sig åt tygelöst leverne på olika områden. Men den som bygger imperier, vare sig det är i den politiska samhälleliga världen eller i företagarvärlden, har ju att hantera människor av mindre format. Och de människorna av mindre formaten kan bara fungera i ett urcells sammanhang, alltså kärnfamiljen. Det finns inget sätt att så att säga kommunicera detta till dem annat än att själv vara ett föredöme.
3: Ja, det tycker jag. Det är ett synsätt som jag kanske kan förstå till vissa del, men det går verkligen på tvärsen mot vissa värden som jag tycker är väldigt viktiga, framförallt att ge liksom stora individer maximalt spelrum. Men en annan sak som jag vill säga, bara lite grann till, för att nyansera en annan sak som du sa någonting i stil med att det här ger en signal till folk om att liksom, skaffa barn genom tillfälliga ligg och sådana saker. Jag förstår att det här är en nyans som kanske är svår att förmedla till liksom, till vissa människor i samhället. Men faktum är att om man tittar på vem Elon Musk har skaffat barn med, så är det ganska, det är intressant att notera att alla de här tre kvinnorna är personer som förmodligen är, alltså de är väldigt, väldigt noga utvalda personer. De är intelligenta och framgångsrika, de kommer från bra familjer, de ser bra ut, de har förmodligen bra gener och så vidare. De verkar vara allmänt liksom välordnade, framstående, bra personer liksom. Även den här popstjärnan som han har barn med, Grimes. Jag läste på lite om henne och såg att hon kommer från en överklassfamilj, hon har gått på de finaste skolorna. Hon läste vad det var, så neurovetenskap och ryska, tror jag var, på McGill-universitetet i Kanada. Och hon verkar vara liksom inte en sån här liksom hjärndöd popfasad liksom, utan ja, men sån här som gör sin egen musik och gör massa annan konst och liksom hög estetisk svansföring. Och det är inget som tilltalar mig, men hon framstår som, hon har hög IQ och sofistikerad på många sätt. Och hans första babymamma var ju en författare, eller är en författare. Och den tredje är någon sån näringslivshöjdare, AI-expert och riskkapitalist och så vidare. Så att han väljer ut de här han ska få barn med, väljer han ut ganska noga. Och sen också att visst de... han ger sina barn ett goda genetiska förutsättningar och givetvis ekonomiska förutsättningar. De får ju inte så mycket tid med honom, så mycket uppmärksamhet av sin pappa som de kanske skulle önska, som han har så många barn och så mycket annat att göra. Men ja, de har ju å andra sidan, och det här är någonting som alla ändå förstår, de har ju en tämligen privilegierad situation i det att deras pappa är liksom ett världsberömt geni och världens rikaste man. Och även om han är upptagen med annat så får jag intrycket, det kanske bara är en PR-bild, men det som de visar ut då, det är att Musk ändå bryr sig ganska mycket om sina barn, engagerar sig i deras liv, ser till att spendera mycket, han så flyger runt barnen så att när han måste åka runt på affärer så flyger han med barnen så att de är alltid där, så han kan träffa dem på kvällarna och liksom spendera någon dag i veckan på helgerna med dem och så vidare. Så att han är inte i alla fall en totalt frånvarande eller ointresserad förälder. Och det verkar inte vara liksom av en så hipp som happa att det är något tillfälligt ligg och det blir ett barnhoppsan och sådär liksom. Så om man tittar lite närmare så tycker jag att det ser mer genomtänkt ut och någonting som inte skulle vara så katastrofalt om folk emulerade. Vanligt folk ska inte göra det, men om fler människor på hans nivå emulerade det här beteendet så skulle jag tycka att det var ganska intressant och positivt.
4: Där har vi en väldigt olika syn, därför att du kan ju ta exemplet på Boris Johnson. Han är ju nästan uppe i han jobbar ju på att få lika många, han har ju lika många äktenskap och förhållanden och snudd på rätt många barn också. Och där kan man se de klara banden mellan den tygelösa personligheten på alla plan liksom. Nu är Elon Musk en större gåva till mänskligheten, men det är fortfarande så att det är
3: större gåva.
4: Ja, mer välkammad också. Men det är fortfarande så att när du ser den här enkla formuleringen, det är ingenting vanligt folk ska ägna sig åt. Det finns ingen annat sätt att genomdriva detta på ett fungerande sätt än föredömet faktiskt. Och det är ju det som gör som gjorde den viktorianska moralen så bra på sätt och vis. Alltså att insikten hos eliten om att nej, vi kan icke bete oss hur som helst. Ska vi ha en älskarinna på bygden av Elon Musk-format, för de ska också välja någon bra och snygg och sådär, så får det ske i smyg. Alltså det är respekt och insikt om hur det organiska samhället fungerar, och även ett företag är ett organiskt samhälle. Och där, hur mycket den uppskattar Elon, där brister han, och det kan bli en spricka som vidgar sig.
3: Ja, det är inte utan att du har en och annan poäng, Boris. För mig känns det jag får kalla kårar. Det känns livsfarligt att börja applicera liksom småfolkets moral på våra största genier. Det är liksom vägen till undergången. Men med det sagt så förstår jag dina poänger och poängen om det viktorianska. Sen är det också så att det kan vara intressant att tänka på sammanhanget att Elon Musk är väldigt, väldigt mycket av ett undantag i det här avseendet. Att han är så pigg på att skaffa barn, eftersom det är ju de flesta av hans jämlikar, som de här näringslivstitanerna, de gör inte alls så. De skaffar liksom ett eller två barn, möjligen tre, men det är nästan excentriskt att skaffa tre barn om man är liksom om man är en sån mega miljardär typ. Och sen är det också så att genier, och det är alltid det jag måste ändå sätta lite såna här dubbelfnuttar på, kalla Elon Musk för ett geni, för jag tror inte att han är egentligen ett intellektuellt geni, som ett vetenskapligt geni eller konstnärligt geni. Han är någon annan typ av liksom genial person, en väldigt, väldigt speciell unik talang liksom, men inte traditionellt geni. Men om man tittar på traditionella genier så skaffar de nästan aldrig barn.
4: Nej.
3: Det finns ju nästan inga exempel överhuvudtaget i världshistorien på riktiga tvättäckta genier som skaffar barn. De är alldeles för konstiga. De är liksom för konstiga, introverta och monomaniska och bara så här ointresserade av det köttsliga och så vidare. För att ens vara intresserad av sånt.
4: Ja, det är sant. Det är båda saker. Ja, precis.
3: Det är ett problem som oftast inte uppstår.
4: Så nej.
3: Elon Musk, han är inte helt unik liksom. Men det är en väldigt ovanlig situation att någon i hans roll börjar yngla av sig.
4: Ja, det är sant. Det är sant.
3: Ja. Ja. Vilka slutsatser man ska dra av det är jag inte säker på.
4: Nej.
3: Mycket tacksam att vi har Elon Musk och folk får tycka vad de vill om mitt ständiga och envetna simpande för Elon Musk. Men det är oerhört intressant tycker jag att vi har en sån person i vår tid som vi kan följa och förfäras över hans framfart, beundra hans bedrifter och mycket, jag är i alla fall mycket, mycket glad och tacksam att fenomenet existerar. Titta på det och prata om det.
4: Oh ja. Men det drar ju mot att vi någon gång måste ha det här geniprogrammet och prata genialitet.
3: Ja, det blir lite grann som ett återkommande tema. Ja, men visst, vi kanske ska göra det. Och vi hade ju på gång en sån plan och visst läste du också en eller flera av Dattons böcker?
4: Precis, det är därför jag sugen.
3: Ja, jag såg ju till att de skickades till mig. Jag har ju också läst dem, så det kunde vara kul avstamp någon gång.
2: Radio Bubbla.
3: Hans Herman Hoppe. Politikers cyniska exploatering av covid-19. Skrämmande framgångsrik. Staten dödar och skadar fler med sina åtgärder än den räddar. Situationen skapar samtidigt möjlighet för lokala ledare att utmana centralmakten och understryker den kritiska betydelsen av decentraliserat beslutsfattande. Hans Herman Hoppe är den intellektuella ledaren för den austro-libertarianska rörelsen och för den österrikiska ekonomiska skolan som intellektuell strömning. Han är alltså den innevarande arvtagaren kan man säga i en linje som går tillbaks till nationalekonomen Karl Menger som grundade den österrikiska ekonomiska skolan. Och Karl Menger, han var mentor åt Eugen von Böhm-Bawerk, som i sin tur var mentor för Ludwig von Mises, som i sin tur var mentor för Murray Rothbard, som i sin tur var mentor för Hans Hermann Hoppe. Så det är så han sitter på slutet av den här linjen och bär en väldigt viktig intellektuell tradition. Så Hoppe anses generellt vara den ledande teoretiken i kretsen kring Mises-institutet, och han är även känd för att vara en stridbar högerlibertarian som kritiserar demokrati, mångkultur, kulturell degenerering och så vidare. Och som jag hoppas att alla vet som lyssnar på Radio Bubbla, så har vårt förlag Cultura Aetatis givit ut en av hans böcker, Mänsklighetens historia i korthet heter den. Och det är den första hela boken av Hoppe som har översatts till svenska. Och jag har fått äran att skriva förordet till boken. Så att gå till aetatis.se och köp den om du inte redan har gjort det. Det är alltid lite pirrigt när Hoppe uttalar sig för första gången om någon fråga som jag redan har pratat ganska mycket om. För att om det skulle visa sig att han har en totalt annorlunda uppfattning så blir det blir lite svettigt för mig att bena ut. Inte för att det är ett problem i sig att man har olika. Det finns frågor där jag anser att Hoppe har en felaktig position. Men i de fallen så blir det liksom en liten uppgift för mig att förklara vad skillnaden består i. Men i praktiken så blir det aldrig svettigt. Därför att Hoppe kommer så gott som alltid till samma sorts slutsatser. Ett klassiskt exempel på det här, det var ju hans talet som han höll 2017, som han höll två gånger. Dels på vår konferens på Malta, på Bubblas konferens. men också på sin egen konferens i Turkiet några månader senare. Då höll han ett tal om relationen mellan libertarianismen och alternativhögern. Och många blev förskräckta över den försonliga tonen som han hade då, att Hoppe gick i dialog med alternativhögern och så vidare. Men för oss var det väldigt roligt, därför att det var ju exakt vad vi hade gjort inom Bubbla-projektet i ett par års tid. Så för oss blev det ingen förskräckelse, utan det blev snarare en lättnad, ett fint kvitto på att vi inte hade avvikit allt för långt från den grundläggande analysen som vi har gemensam inom den australibertarianska rörelsen. Så att det kändes som att vi gled längre och längre bort från andra libertarianer, och det gjorde vi också. Men sen fick vi veta att Hoppe, världens viktigaste libertarianska tänkare, gick i samma sorts tankar och liksom graviterade lite grann i samma riktning som vi gör, vill utforska samma idéer och sånt. Ja. Och nu händer det igen, fast med coronafrågan då. Jag har ju pratat med Hes om corona sedan januari, men mig veteligen så Hoppe inte sagt någonting offentligt. Jag har inte hört någonting överhuvudtaget från honom. Men så kommer här då en intervju där han ger ganska utförliga kommentarer om pandemin och allt politiska omkring och sånt där. Även ner till saker som hans uppfattningar om olika virustester och det ena och det andra. Och det visar sig då att han gör exakt samma centrala poänger, trycker på precis samma punkter som vi har gjort här i Radio Bubbla ända sedan slutet av januari, när vi gjorde våra första inslag av frågan, och vi har haft en ganska konsekvent linje sedan dess. Så att någon kanske tycker att det är lite inside baseball, men för mig är det ett roligt kvitto just på att vi verkligen har en solid grundläggande analys. Det är inte godtyckligt vilka slutsatser vi kommer fram till, utan de följer logiskt från våra teorier. Och jag har ju pratat om också hela förra året att libertarianer i allmänhet och högerlibertarianer i synnerhet har landat precis rätt i coronafrågan. Inte för att vi har lyssnat på varandra och koordinerat, utan för att våra gemensamma grundidéer pekar så tydligt i vissa riktningar. Det här, jag vet, är helt metadiskussion, Boris, men vad tänker du om min reflektion här? Du som är mer av en outsider till den här libertarianska sfären, men har erfarenhet av rörelser som förhåller sig till ideologiska och intellektuella ledare. Hur pass stor skillnad är det från rörelse till rörelse? Hur lätt det är att förutsäga vartåt det intellektuella ledarskapet rör sig? Hur ofta händer det liksom att fotfolket får en helt annan idé och måste liksom läxas upp av ledarna för att de inte har kunnat uttolka teorierna rätt? Eller teorierna är så liksom diffusa att det är godtyckligt vilka slutsatser man drar från. Hur står sig, enligt din uppfattning, hur står sig den österrikiska libertarianismen jämfört med andra rörelser som du känner till? Kanske bara är bara liksom löjlig som slår mig för bröstet där och säger att vi har en sån solid teoretisk bas.
4: Det var en så bra fråga, så att för en gångs skull så snackar jag inte igång direkt. Säg så här, att det är alltså i och med att grundpelarna i Hoppes och libertarianismens tankegångar är så pass, de är egentligen nere på atomnivån eller mänskligt beteende, och är man överens på den nivån och på det sättet som Hoppe tänker, då har alla människor som har förstått vad han eller andra förnuftiga libertarianer menar, det kommer också skapa människor som kan självständigt orientera sig, om man bara ser i förhållande till liksom själva kalla tankesystemet. Det är byggklossar som vem som helst kan liksom pussla ihop i vilken given situation som helst faktiskt. Det är inte mer komplicerat än så. Och att folk inte sen gör det, utan att man kan se sprickbildningar givetvis även det många inom libertarianismen, det beror ju på att folk överger de grundläggande tankegångarna eller påverkas av annat alltså, eller kanske aldrig ens har anslutit sig till dem.
3: Mm.
4: Jag känner, du förstår vad jag sa?
3: Ja, jo, för jag läser mina raderna här på vad du säger. Du säger att jo men ni libertarianer, ni har ju också interna splittringar. Ni har ju också andra förlanger som kommer till andra slutsatser. Det kanske beror på att de inte följer teorin lika bra, men om det är så situationen ser ut, då är vi ju inte mycket bättre än, säg, liksom marxistiska sekter som hela tiden måste tjafsa om vad menar Marx egentligen. Stora vägval, Marx hade gjort så här, nej, han hade gjort så här. Min tes är ju att vi är mer eniga för att våra teorier är mer stringenta och lättare att entydigt tolka. Så vi behöver inte fundera på liksom, om Ludwig von Mises skulle ha sagt liksom, det här, när man skulle ha sagt 180 grader, någonting helt annat.
4: Ja, men det var... Du ser, jag kände på mig själv att jag var otydlig. Men det där är precis det jag menar, att nere på, alltså att det kallas för atomnivån när det gäller hur människor och samhälle fungerar. Där är allting klart som korvspad och alla förstår det, kan man tro. Därför, om man säger, de som vill beteckna sig som hoppianer och som har fattat, de kommer liksom att kunna, även om så att säga mästaren inte har uttalat sig, kommer att kunna tänka rätt och orientera sig ändå. Sen kan mästaren uttala sig senare. Och där ligger skillnaden mellan marxismen som du fiskar efter där. Den har liksom ingen... den har inga förhållningsregler eller en teori på den mer basala atomära nivån om hur samhället fungerar, som är liksom enkelt applicerbar. Och då hamnar man alltid i tolkningsstrider. Vi kommer alltid att göra det, de som betecknar sig som marxister, och då kommer alltid att krävas utvecklingar och så vidare, och det kommer inte vad ska vi kalla dem eller oss rättrogna libertarianer att drabbas av på samma sätt. Ingen kommer att om 112 år sitta och ingen kommer råka i luven på varandra om vad Hoppe egentligen menade år 2020 eller år 2021.
3: Det knyter an lite grann till diskussion som vi hade om Friedrich Engels för några veckor sedan, någon månad sedan och sånt där, i Radio Bubbla. Du säger att Engels försökte skapa mer av ett system, vetenskaplig socialism, och systematisera Marx idéer som han och Marx hade utvecklat, men mest Marx. Men att Marx var inte alls en systembyggare på det sättet. Hans idéer, om de nu kan användas till någonting gott, så måste de användas på ett helt annat sätt. Och det kom aldrig riktigt i mål, Engels och andra människors försök att göra ett system av det. Och som du säger, det finns ingen atomteori.
4: Och det gör att du kan, det är därför man får de här trätarna. Vad menade han egentligen? Oftast menar han ingenting i de frågor som folk diskuterar. Han var liksom konkret och samtida, och den atomära nivån finns inte där. Och man kan låtsas att man har hittat. Det finns ju mängder av verk där människor har återskapat vad Marx egentligen menade i miljöfrågor, i rasfrågor, i vilken jäkla fråga som helst alltså. Och anser sig ha liksom hittat vad han egentligen ansåg genom att plocka ihop en massa saker eller läsa mellan raderna. Och det är ibland uppslagsrikt och intressant, va? Men det fattas en del där.
3: Det är ju väldigt kul sidospår det här, men det skulle bli ett konstigt inslag om vi inte också sa någonting om vad Hoppe har sagt om coronavirushysteri. Så det första och sista Hoppe säger i den här intervjun, det är att som så många andra så har han blivit chockad över hur enkelt det har varit för politiker att exploatera krisen. Hur fogliga människor har varit, hur de har låtit sig skrämmas, hur de har gett upp sina grundläggande friheter. Han säger att det är någonting som världen aldrig har skådat tidigare, åtminstone inte i fredstid, tror jag. Och det har ju varit även vår slutsats, som vi återkommer till gång på gång. Jag skulle nästan kunna säga att det är min centrala lärdom från det förra året, från 2020, att människor är ännu mer kuvade, ännu mer fåraktiga än jag hade trott. Och då hade jag verkligen inga höga tankar om människosläktet under föregående år. Så en annan poäng som görs, det är att världens stater, i och med då skyddsåtgärderna för pandemin, har dödat fler än de räddat. De har gjort fler sjuka än de har helat från sjukdom. De har varit kontraproduktiva, oerhört destruktiva. Och man manipulerar hela tiden siffror, man trixar med virustestning och så vidare. Och det är det enda sammelsurium av irrationella och kontraproduktiva och destruktiva åtgärder. Sen finns en analys här av varför politiker gör som de gör. Inledningsvis konstateras att det delvis beror på att politiker är oerhört ointelligenta och oinformerade personer. Vilket gör att de omöjligen kan fatta beslut av det skälet. Men framförallt handlar det givetvis om deras incitament. Att de inte har skin in the game. De är inte personligen ansvariga för konsekvenserna. De bär inte kostnaderna för dåliga beslut som sådana fall. Och man har väldigt selektiv perception. Man har liksom siffror på hur många som man tycker att man har räddat. Det är påhittade siffror. Man säger, enligt den här simuleringen så skulle så här många dött. I själva verket dog bara så här många. Alltså har vi räddat mellanskillnaden. Deras liv har räddats. Samtidigt så pratar man inte om kostnaderna. Man är ofta inte ens medveten om många av de största kostnaderna. Man beter sig som att alla de här då åtgärderna man har vidtagit är gratis. Eller så ser man bara till en väldigt liten del av kostnaden. Man kan se till kanske skatteintäkter som föll bort eller en BNP-minskning och sånt där. Men det finns så många fler kostnader som man inte kan ta hänsyn till och som man inte ens förstår att man måste ta hänsyn till. Och ytterligare en sån sak som Hoppe tar upp som är välbekant då från våra samtal är att för att han säger det mer koncist, han säger att det ställs upp en falsk dikotomi mellan hälsa och ekonomin. Ska vi prioritera människors hälsa eller ska vi prioritera samhällsekonomin? Och då har vi en massa goda människor, do-gooders, säger Hoppe här, som anser att människors liv och hälsa måste givetvis komma först. Det är ingenting är viktigare än människolivet. Ekonomin måste stå åt sidan för högre värden och så vidare. Vi har alla hört det här liksom till leda under det senaste året och även innan dess. Men som Hoppe påpekar, det är en fungerande ekonomi som överhuvudtaget gör det möjligt för människor att ha en god hälsonivå. Så det är inte en konflikt, det är ingenting som man måste prioritera det ena eller det andra, utan allting är ekonomiskt och vi måste först och sist ha en välfungerande ekonomi som frodas för att vi ens ska kunna ta hand om vår hälsa. Sen är det samma gamla visa, när man har kvaddat ekonomin så får man agera räddare en gång till. Först fick man rädda folk från viruset, men då förstörde man deras liv på ett ekonomiskt plan. Så då får man en gång till kliva in och nu ska man rädda dem från de ekonomiska trångmål som man själva har försatt dem i. Så det är en fantastisk möjlighet för politiker. Hoppe gör liknelsen att det är som en pyroman som ansluter sig till brandmännen och hyllas som en hjälte efteråt för att han släckte elden. Men med skillnaden att staten löser problemet genom att trycka pengar. Vilket gör att de sprider ut brandsläckningskostnaden över hela samhället. Till skillnad från pyromanen som åtminstone bar den kostnaden själv genom att själv vara med och släcka branden. Sen intressant del av intervjun handlar om vad som är det korrekta sättet att hantera en epidemi. Och Hoppe trycker givetvis på decentraliseringen, påpekar att en epidemi är aldrig densamma överallt, utan den tar sig helt olika uttryck och måste bemötas på olika sätt i olika länder och olika regioner. Det är också någonting som vi har pratat mycket om och försökt bena ut, till exempel jämförelsen mellan Sverige och de andra skandinaviska länderna. Säger folk, ja men det är dött många fler i Sverige. Det måste ju bevisa att det är någonting allvarligt fel på vad man har gjort i Sverige, för att i Norge har inte dött lika många. Och sen visar det sig att när man gräver i det så ser man att det är så väldigt specifika saker som spelar roll. Att det är inte, Sverige och Norge och Danmark är inte alls jämförbara länder. För att det finns väldigt viktiga förutsättningar som är väldigt olika i de här länderna. Den mer generella poängen är att av de här orsakerna så är det absurt att ha en enda uppsättning regler för alla områden. Och som alltid så har människor mycket bättre incitament att fatta rätt sorts beslut om de har skin in the game, om de är ägare som fattar beslut om sin egen egendom. Och ju mer lokala beslutsfattare är, desto bättre kännedom har de om lokala förhållanden. En intressant sak som Hoppe tar upp är att lokala ledare runt om i världen har reagerat. Därför att de praktiska åtgärderna för att hantera pandemin har i praktiken drivits i mångt och mycket av regionala och lokala politiker. Det är inte de nationella centralmakterna, utan här har det funnits en arena för lokala ledare att visa framfötterna och kliva upp och ha mycket, mycket inflytande. Och det har också att göra med ett politiskt incitament som de har, nämligen att här får de en möjlighet att särskilja sig från nationella politiker, vilket är ett karriärincitament från deras sida. Det är som Hoppe säger, att deras mål är att kvalificera sig för att bli den centrala diktatorn genom att först bli populära regionala diktatorer. Så det är liksom på gott och på ont, men det är generellt så vi ser på decentralisering. Decentralisering leder inte alltid till bättre beslut på kort sikt, men den är önskvärd även när den leder till sämre beslut i vissa decentraliserade jurisdiktioner. Ja. Jag tyckte det var en intressant poäng. Jag är nyfiken på vad du tycker om det här, att coronakrisen har erbjudit möjligheter för lokala och regionala ledare att visa framfötterna och ta mer plats och på ett sätt utmana nationella ledare.
4: Ja, alltså det som förvånar mig är ju lite grann att om jag bara ser till Sverige så har det liksom inte hänt. Det sker icke. Och när man tänker på lokala ledare som utmanar centralmakten eller sina egna partiledningar till exempel, så finns det ju väldigt få sådana exempel i Sverige de senaste årtiondena. Därför att det har blivit lite uppmärksamhet kring de senaste 2 åren. Det är ju lokala förbud eller inskränkningar av muslimers möjlighet att få igenom sina krav eller försök att beskära deras framvällande slöjförbud och annat. Men annars så bör man betänka att det är lokala ledare i Sverige ingår alltid i partiapparater. Och det är apparaterna som trots sin dödhet är de mest levande maktinstrumenten. Och vill en lokal ledare behålla makten eller sträva uppåt, så ska de ju inte vända sig mot sin partiledning och centralmakten och Stockholm, utan göra som man är tillsagda. Så jag har inte sett kunna notera minsta tillstymmelse till alltså så här små saker om ja, nu inför vi obligatoriskt munskydd i den här kommunens offentliga förvaltning och sådana saker. Men alltså inget riktigt tänkande att på det här sättet så säkrar jag som bestämmer den här kommunen bäst arbete, hälsa, välmåga och så vidare. Det finns inte. Det ingår i den allmänna anpassningen och till coronahysterin helt enkelt.
3: Sonesson i Staffanstorp har väl försökt lite grann i alla fall. Lite
4: ja, klent alltså.
3: Men inte problemet, alltså inte Sverige ett dåligt exempel, eller ett problematiskt exempel, för att Sverige är så oerhört centraliserat. Att det finns liksom väldigt, väldigt lite av lokalt självbestämmande och lite svängrum för politiker. Plus att de är kontrollerade av ett oerhört perverst partiväsende som är ännu värre än i andra länder. Mm. Och som gör att de är så, som du säger, de är så hårt bundna till sina partier, så beroende av makthavare i partiet. Och sen är det också så att Sverige har inte haft samma typ av, Sverige har inte haft lika mycket pandemiåtgärder som andra länder. Men om man ser till exempel på USA så är det liksom guvernörer som har klivit fram, och i Italien så är det också borgmästare och guvernörer och motsvarande som har gått i täten och implementerat olika åtgärder, medan ledningen i Washington respektive Rom har inte liksom varit de drivande krafterna som har beslutat om specifika policies och så vidare.
4: Ja, sant, men haken där jag tycker att det är, jag tolkar i alla fall de här typen av lokala utspel och lokala försök att utforma en politik i ett mönster och raster av att det har att göra med centralmakten ändå, och att man inte utgår från lokala förhållanden. Om man tittar på Bolsonaro till Brasilien, så finns det ju, har ju väldigt många guvernörer sagt att vi gör så här i vår delstat. Men det har ju mycket mera varit en följd av ett, att de själva har varit

0: en politik i allmänhet så att säga. Där finns fortfarande grovhet att antingen säger man att kör man liksom lite mera Bolsonaro-linjen utan att jobba med att ta det här som en man. Eller två, om man säger att det här är en livsfarlig epidemi, håller alla hemma. Jag tolkar, eller jag läser Hoppes som att det är en förväntan om att förflyttas, decentraliseras makten. Då får människor också möjlighet att fatta de, åtminstone i sin tro, bästa besluten. Anpassade till de förhållanden som råder. Men det ser man inte av helt enkelt, utan de lokala besluten fattas på lite grann av andra orsaker än vad som är bäst för de lokala förhållandena, tror jag.
1: Mm. Jag hoppas skriver så här: always with an eye on public rather than published opinion and often carried by the hope of eventually qualifying for the office of central dictator by becoming a popular regional dictator. Vilket antyder att det finns med den här nationella ambitionen som ett centralt incitament. Ja. Flera intressanta poänger i den här artikeln som givetvis rekommenderas varmt. Mm. Det är inte så ofta som Hoppe lägger upp någon text på lourockwell.com. Det är alltid läsvis.
2: Första frakttåget som färdats Nya Sidenvägen från Kina till London anländer efter resa på 1200 mil och 18 dagar. Fraktade kläder och andra detaljhandelsvaror. Vi har pratat ganska mycket i Radio Bubbla om Kina och vad Kina gör för att stärka sin position i världen. Kina som är en handelsnation, väldigt beroende av att kunna framförallt exportera varor till resten av världen. Och har satsat väldigt mycket på att bygga ut alla sorters kommunikationsvägar. Man har en ständigt växande flotta, inklusive handelsflotta. Man bygger nya hamnar längs vägen mot Europa. Och landvägen så bygger man ju också det de kallar för en ny sidenväg. Då har vi egentligen två nya sidenvägar.
0: Mm.
2: Och en av dem har invigts med pomp och ståt nu i dagarna. Det första tåget gick från den kinesiska staden Jiwu. 1 januari gick tåget. Och igår den 18 januari så kom tåget fram.
0: Man var ju inte speciellt imponerad alltså. Eller ska man bli det? Alltså 18 dagar för 1200 mil, det låter lite långsamt.
2: Ja, det är klart att tåg inte är det snabbaste sättet att ta sig fram. Men det är snabbare än att skicka saker med båt. Det är betydligt snabbare än sådana här containerfartyg. Ja, ja. Det är en av fördelarna med tågförbindelserna. Och det är betydligt billigare än att flyga saker naturligtvis.
0: Ja, men det är ändå alltså, det är den gamla tidsstudiemannen i mig som kommer fram. Det måste gå att köra mycket, mycket snabbare, även om det är snabbare än båtfrakt. Det är ju inte ens 100 mil om dagen. Man får anta att de inte, det är ju containerfrakt, så det är bara liksom häkta av en container eller två på en station och sen dra vidare. Det känns väldigt svenskt här på något sätt, det här tempot.
2: Så från ett perspektiv så är det du säger ganska rimligt. Men anta att man sitter i London och väntar på sina nya kalsonger som är på väg längs sidenvägen med det kinesiska tåget. Då framstår ju 18 dagar som en evighet. Kan ställa till en hel del problem, kan jag tänka mig. Men anta å andra sidan att du är en passagerare på det här tåget. Att de häktar på en restaurangvagn. Och färden avgår från Jiwu. Den går genom hela Kina, Kazakstan, Ryssland, Vitryssland. Och sen genom Polen, Tyskland, Belgien, Frankrike, Engelska kanalen. Vore inte det en ganska trivsam resa på 18 dagar?
0: Oj, jag gillar ju tåg, va? Så att det där skulle jag definitivt uppskatta. Men jag skulle faktiskt ändå sända en tanke till han som sitter och väntar på kalsongerna och tänka att de kan väl köra separata tåg. Alltså dels så här att rulla dygnet om tåg och halvera tiden minst. Och sen ett mera makligt passagerartåg med restaurangvagn med 3 rätters middag och uniformerade upppassare och sådär. Då börjar det låta något. Man måste liksom i olika marknader att spela mot här. Jag tror vi måste ta tag och konsulta lite med på sidenvägen.
2: Jag hoppas och tror att den kinesiska tågmyndigheten lyssnar på Radio Bubbla och att framtida tåg längs den här sträckningen kommer att vara mer välutrustade.

0: och ha så att säga en last som är mer välanpassad till tempot.
1: Ja.
0: Och då hoppas jag för min del att några framtida avsnitt av Radio Bubbla kan direkt sändas från cigarrvagnen.
1: Ja, men det vore ju alltså oj. Nu hoppas jag också verkligen att de lyssnar. Tänk att stanna här och där i Sibirien och på vägen och bara ha en sändning därifrån.
0: Jag har sett Diabilds presentation en gång av hur mina föräldrar åkte med Transsibiriska järnvägen. Hela vägen från att nu gick från Moskva till Vladivostok eller något sånt där. Så jag har inte fått uppleva det själv, men jag har sett bilderna av hur mina förfäder gjorde denna resa. Och måste säga att det är väldigt, väldigt intressant och inspirerande.
1: Ja, dessutom nu när de skänker bort land i Sibirien för den som vill bosätta sig, då kan man ju hoppa av tåget liksom och säga, claima lite mark och säga att det här är min ranch nu. När man ser någon plats som är vacker.
0: Även i oss så borde två tågnördar.
1: Ja.
0: Som sig bör i Bubblan. Vad är den längsta tågresa som du har gjort någon gång, Boris?
1: Den längsta tågresa jag har gjort, det är faktiskt, det är inte så farligt långt, det är från Stockholm till Dubrovnik tvärs genom Europa. Rätt.
0: Det är ändå ganska bra, tvärs över kontinenten. Hur lång tid tog det?
1: Oj, det tog en jävla tid. Jag tror snudd på 4 dygn. Men det var mycket tågbyten och delväntan och sådär. Det var inte så mycket som gick direkt. Men det var på den gamla tiden liksom, när det var väldigt östeuropeiska tåg både genom Tyskland och sen genom Östeuropa och så in i Jugoslavien, och enda frukost som serverades, det var snaps och hårdkokta ägg. Men det var en trevlig resa.
0: För tar ju skärmen lite grann att behöva byta tåg. Måste man lyfta ut sina cigarrer ur den ena humidoren och lyfta in den andra?
1: Det är jättejobbigt. Faktiskt.
0: Själv åkte jag en gång från Chicago till Los Angeles. En enda sträcka utan byten. Det var ganska, det tog 2 dygn ungefär.
1: Ja, men amerikanska tåg är ju som vi talade om någon väldigt trevliga faktiskt. Väldigt barnanpassade också.
0: Fantastiskt sätt att uppleva saker och ting, tycker jag. Det är gammaldags och mysigt sådär. Men nu känner jag att det där var ju en väldigt efemär upplevelse jämfört med en 18 dagars tur mellan London och Gio.
1: Det är bara att se det som en träningstur. Snart stundar den stora resan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ja, någonting som det däremot finns efterfrågan på verkar som är de här kryptovalutorna. Så här kommer ett litet axplock från kryptovärlden på Bubbla just nu. Long Island Iced Tea Corporations aktie steg 238% efter namnbyte till Long Blockchain Corporation och vilja att söka partnerskap med blockkedjeföretag. Försäljningen av alkoholfria drycker fortsätter. Medgrundaren till Bitcoin.com, Emil Oldenburg, har sålt hela sitt innehav i Bitcoin och köpt Bitcoin Cash. Menar att Bitcoin är långsamt, dyrt och den mest riskfyllda investeringen man kan göra. Josef Stiglitz menar Bitcoin bör förbjudas, anser valutan ej fyller socialt användbar funktion och är framgångsrik enkom till följd av möjligheten att kringgå system samt bristen på översyn. Sturle Sunde, en av Norges största bitcoinhandlare, stängs ute från sitt konto i Nordea då Kripos hävdar att hans tjänster används av kriminella vid narkotikahandel. Kasper von Koskull jämför bitcoin med tulpanlökar och menar absurt skämt att låta kryptovalutan leva samtidigt som miljarder läggs på finansiella regleringar. Påpekar att det finansiella systemet bara är så starkt som sin svagaste länk. Parallellt meddelar Nordea att man går in som grundande partner i blockkedjebaserade handelsfinansieringsplattformen Wii.sorti. EU lägger fram lagförslag gällande nya regler för in- och utförsel av kapital. Definitionen av pengar breddas till att omfatta ädelstenar, metaller och förbetalda kreditkort. Ska göra det möjligt för myndigheterna att påskynda beslagtagning av tillgångar om brottslig verksamhet misstänks. Kryptovalutor omfattas inte av förslaget då tullmyndigheterna anses sakna kunskap och resurser för att kunna genomföra kontroller. EU är överens om att införa striktare regler för kryptovalutabörser som del i arbete mot skatteflykt och ekobrott. Aktörer måste kunna identifiera kunder. That was a mouthful, som det heter. Det var ett litet axplock. Och i förra avsnittet så pratade vi om att kryptovalutornas största utmaning fortfarande är en kommande utmaning. Och utmaningen sa vi kommer vara när statens våldsmonopol sätter klona i fenomenet. Hur man än vänder och vrider på kryptovalutorna så är de helt beroende av de noder som konverterar mellan krypto och fiat och tillbaka igen. I alla fall inte, eller i alla fall så är det så länge ICA-butiken runt hörnet accepterar kryptovalutor. Och de här noderna kallas för börser helt enkelt. Och börser är inget nytt. Det enda som är nytt här är att dessa inte är reglerade ännu. Och som libertarian är man ju inte direkt för regleringar. Men för att göra en analys om vart som komma skall så måste man ju skilja på ideologi och realitet. Och realiteten är att banker och börser har enorma krav på sig på att hålla reda på sina kunder. Och de här reglerna kallas för anti-pengartvättregler eller AML-regler. Vidare finns det så kallade KYC-procedurer där KYC står för Know Your Customer. Och normalt är det en bibba med papper som man måste fylla i för att bli kund. Och i Sverige är vi kanske inte så där jättevana vid det där ännu. Eftersom de flesta liksom uppgifter om individer finns i publika register. Men i common law-länder som här på Malta, där är det bokstavligt talat en nådig glunta som krävs innan man ens blir insläppt genom bankens dörr. De har liksom så att säga krav på sig att de måste veta vem de pratar med. Och har du utom bolagiserat, ja, då är det ännu mer papper du måste bevisa, vem som är UBO eller Ultimate Beneficial Owner och massa sådana här roliga termer. Och de här reglerna kommer naturligtvis komma till kryptovärlden. Och var kommer staten koncentrera sig på? Jo, de kommer koncentrera sig på de här noderna som konverterar mellan deras pengar och kryptopengarna, det vill säga börserna. Och det kommer innebära mycket högre avgifter. För det, kommer, det här innebär en kostnad för de här börserna att ta reda på vem som är vem och så vidare. Och det kommer också öka ledtiderna, alltså från idén, alltså ja, nu vill jag köpa Litecoin eller Maduro coin, då ska jag regga mig på en börs och då kommer de kräva in massa kopior av ditt pass och massa såna här saker. Och de börser som inte sköter sig i den här byråkratin, de kommer att stängas ner av män med vapen. Och de kunder som lämnar spår efter sig, ja, de kommer bli hemsökta och betraktas som skattebrottslingar. Och i mål som rör dig och staten så är det du som har bevisbördan. Och vi må vara emot både statliga regleringar och skatter, men jag skulle ändå vilja på något sätt varna våra lyssnare att säga det här. Uppenbara, gå inte skattebrott om du inte vill ha med staten att göra. Alltså, det är förenat med enorma risker och det är speciellt när man håller på med kryptovalutor. Så har du blivit kryptomiljonär, det är bara gratulera. Grattis! Då har du råd med ordentligt duktiga och svindyra skatterådgivare kring Stureplan. Så ta i alla fall mitt råd och besök en sån person. Och har du blivit kryptomiljonär, då har du också råd att flytta utomlands om du vill undvika skatt. Men tro inte att du kan bo kvar i Sverige eller ett annat semikommunistiskt land och inte deklarera varenda satoshi. Har jag varit tydlig nog, Martin? Har jag glömt något?
2: Jag hoppas att det är tydligt nog. Den som lever får se vad som händer, men det här är i alla fall vad vi har sagt många gånger förut och vad jag har sagt med en dåres envishet om bitcoin i åratal, det vill säga att tekniken är sund, rent tekniskt så är det en solid idé. Kryptovalutor kommer att bli en viktig teknologi om inget extremt konstigt händer, typ att vi inte har datorer och internet mer. Men det stora hotet är staterna. För att det går inte att tänka sig att staterna inte kommer vilja ha sina tentakler djupt ner i kryptokakburken. Om man tror det så är man oerhört naiv och orealistisk. Den enda orsaken att staten inte har kastat sig över alla kryptovalutor än för att reglera, beskatta och så vidare, det är ju att världens stater överlag uppfattar Bitcoin och company som obetydliga marginalfenomen, små spekulationsbubblor, tekniska egenheter. Man ser inte Bitcoin som en stor finansiell kraft. Nu gör man ju det förstås i en annan utsträckning, och därför kommer det de här regleringsförslagen i både USA och EU liksom verkar börja röra sig seriöst nu mot att reglera Bitcoin-börser och så vidare. Och jag menar, alternativet till att det blir så, det är om man tänker sig, och jag menar, ibland så hör man faktiskt när Bitcoin-entusiaster säga liksom att nej, men Bitcoin, det som är så fantastiskt är att det är en frizon från statlig involvering. Det är en frizon från finansvärldens regleringar. Bitcoin kommer att vara konkurrenskraftig gentemot traditionella finansföretag för att man inte behöver leva under bördan av finansmarknadsregleringar. Mm. Bitcoin kommer att ha som fördel gentemot alla andra system för att man inte behöver betala skatt på bitcoin och så vidare. Och det där är liksom att den inställningen är så naiv att den är på gränsen till bara väldigt korkad och kan avfärdas direkt. Mm. Naturligtvis så kommer stater inte bara att bestämma sig för att okej, vi kan ha frizon. Vi kan ha lite anarki. Mitt i all statlig regeringsförtryck så kan vi väl ha den lilla bubblan av anarki och låta folk slippa betala skatt och strunta i finansmarknadsregleringar. Det är ju, ja. Ja. Jag vet inte om jag behöver hitta på fler synonymer för vad jag tycker om den attityden. Men det är livsfarligt. Därför, det är ett bra perspektiv du tar. Alltså de som lyssnar, det är en hel del som lyssnar, som har blivit då kryptomiljonär, alltså på pappret. på pappret om de kunde sälja alla sina bitcoins till den aktuella kursen på börsen just nu.
1: Och få ut det i fiat på ett bankkonto utan att det händer något på vägen.
2: Om de lyckades med den manövern så skulle de vara kryptomiljonärer. Jag hoppas verkligen att alla sådana människor tänker efter ordentligt och skaffar sig bra rådgivning. Förbereder sig på att de kommer behöva betala skatt på de här pengarna. Antingen betala skatt eller få väldiga problem med staten. Man kan förstås begå skattebrott, men då blir man ju enemy of the state.
1: Ja.
2: Och man får väldigt tråkigt liv. Och, åtminstone så känner ju jag för min del att det är ett mycket bättre sätt att ordna livet. Att man gör vad man kan för att betala så lite skatt som möjligt på laglig väg.
1: Ja.
2: Men man gör allt man kan för att inte faktiskt begå skattebrott. Därför att det finns ingenting som staten ogillar så mycket.
1: Mm.
2: Hundra gånger ja.
1: Mm.
2: Det stora hotet mot bitcoin och mot bitcoin-miljonärerna. Och det oroar mig att det kanske finns människor i vår krets, våra bitcoin-entusiastiska vänner, som inbillar sig att kryptovalutor kommer vara något sådant undantag och att staten på något magiskt sätt inte kommer att glömma bort att trycka upp skatten.
1: Man hör ibland i libertarianska kretsar att kryptovalutorna kommer konkurrera ut dollarn och kryptovalutor kommer konkurrera ut staten. Men det är liksom kryptovalutorna, de konkurrerar inte med dollarn. Kryptovalutorna konkurrerar i slutändan med automatvapen. Det är så man måste se det. Alltså så länge det är staten som har alla vapen och anser sig ha rätten att beskatta oss, så är det vapen de kommer använda när de vill beskatta oss. Och det gäller ju även kryptomiljonärer.
2: Ja, och det finns väldigt stora fördelar med kryptovalutor, inklusive bitcoin, som man kan använda sig av och som gör att man kan vara optimistisk på sikt över framtiden för kryptovalutor. Men att undanhålla saker från staten, det är inte en av bitcoins styrkor. Det finns andra kryptovalutor som är mer inriktade på anonymitet, försvåra spårning av transaktioner och så vidare. Så är det inte med bitcoin. Jag ska säga så också, det beror på hur man använder bitcoin också. Men om man har, säg om du har en enda bitcoin wallet dit du har gjort alla dina bitcoinköp genom åren och från vilken du har gjort alla dina bitcoin, du har spenderat bitcoin, då sitter du i skiten, för då kan du bara titta på den adressen på blockkedjan och se allting som har hänt. Och om Skatteverket då kan koppla en enda av de här transaktionerna till dig, alltså antingen då via börsen där du köpte dina bitcoin, där du kanske har gjort en sån här know your customer variant, eller via att men du köpte en laptop på webbhallen för dina bitcoins. Och webbhallen kanske har något sätt att veta vem du är. Något sånt där. Kan de koppla en transaktion? Då har de hela din transaktionshistorik. Och då kan de sitta och räkna på exakt hur mycket skatt du ska betala och andra saker. Försöka hitta saker du gjort som olagliga och så vidare. Man kan också se till ett litet pro-tip. Alla bitcoin-experter vet ju det där, men när du köper bitcoin, köp alltid bitcoin till en ny adress som aldrig används till någonting tidigare. Så du använd bara varje enskild bitcoin-adress en gång i princip. Så att du alltid skapar en ny adress när du tar in nya bitcoin. Och köp aldrig, om du kan undvika det, två olika saker från samma bitcoin-adress. För på så sätt kan man åtminstone undvika att alla ens bitcoin-transaktioner blir ihopkopplade via en och samma wallet. Så kan man ha några av fördelarna. Men poängen är att det där måste trixa ganska mycket. Och det är inte perfekt. Så att i slutändan så måste man ha i baktanke att man kommer behöva ha ett ordentligt snack med Skatteverket om sina bitcoins.
1: Mm.
3: Politisk kommitté redogör för anledningen till att TV-avgift omvandlas till skatt. Frihet från politisk styrning i dagens avgiftsmodell bekräftas vara en chimär. Mer lönsamt och tidsenligt med skatt som ej går att undvika. Integritetskränkande att övervaka och kontrollera befolkningen. i syfte att kontrollera betalning. Ja, det här är, jag vet inte, den här artikeln tycker jag är ganska, det är en konstig text. Jag tror att det är inte relevant egentligen för ett inslag, eller så är det, jag vet inte, men texten är jättekonstig. Jag vet inte om den är skriven på sån här lättläst svenska, men den känns väldigt stolpig, och den är skriven av en reporter, får man anta.
4: Mm.
3: Johan Julin. Den känns mer som en någon sån här extremt trättalagd, neddummad presskommuniké. Kan du förklara vad det är för någonting?
4: Alltså, det du säger, det har jag inte tänkt upp, men jag tar upp det. Ja, det också. Det är något väldigt märkligt med språket i den här, om det är det du är ute efter. Mm. Det är för att när jag läste, fick jag läsa om det. För att ibland så stöter man ju på texter i tidningar och magasin där du ganska snabbt märker att den här killen eller tjejen har inte en jävla susning om vad de skriver om. Alltså, jag tror inte att de har liksom dummat ner för att köra presskommuniké-svängen, utan det är något avstånd det här mellan skribenten och materian som man ska berätta. Det är som man för första gången, alltså man kan tänka om någon vikarie som kommer in för första gången hör talas om problematiken och får en dragen för sig och sen får lite underlag och ska smälla ihop en grej, då blir det så här. Det är jättekonstigt. Det är min enda förklaring, att det är en relativt obegåvad person som levt isolerad från den här debatten, problematiken, jättelänge. Och sen därför ser den med helt nya och färska ögon och inte fattar riktigt någonting. Men det som fick mig gå igång alltså är, och det tror jag också är en följd av att den här människan kanske är en utomjording som inte vet någonting om hur det ser ut i Sverige idag. För han, vår vän Julin, anger som en av bevekelsegrunderna att staten anser att tänker ta hänsyn till att en del människor uppfattar detta som integritetskränkande. Men det är då det vill börja kräkas. Aldrig någonsin i Sveriges moderna historia, inte innan dess heller, har väl staten brytt sig om ifall vi uppfattar saker som integritetskränkande. Helt sanslös förklaringsmodell.
3: Ja, det är rätt mycket då som man måste ta en ytterligare titt på i statens verksamhet. Ja. Om det här är anmärkningsvärt integritetskränkande.
4: Men sen kommer det sjuka. Att det är integritetskränkande och kolla om ni betalar tv- och radiolicensen. Så vi lägger om det till skatt. Så om inte det skulle vara integritetskränkande. Ja, det här är helt...
3: Man skulle kunna spekulera där i hur de tänker. Det är integritetskränkande att gå runt med en pejlingapparat eller titta in i ditt vardagsrum för att se om du har en TV-apparat, men det är inte integritetskränkande att gå in på ditt bankkonto och se hur mycket pengar
4: du har. Nej, och alla kontrollanter som skattemyndigheten har för affärsägare, kaféidkare, restaurangägare, de har ju kohorter av myriader av fogdar de skickar ut. Det är kränkande nog. Alltså, det är så dumt så när man känner sinnessvaga den här argumentationsgången.
3: Jag tittar lite mer på den här texten nu. Jag tror att det är... Jag minns bara jag tyckte det var en sån här UFO-text när jag kollade på den tidigare. Nu när jag ser det är sån här lättläst svenska. Den här killen, Johan Julin, han är säkert lite korkad, men han har också gått en särskild kurs i hur man skriver för väldigt korkade personer. Och åtminstone så tror de att det är lättare att läsa. Det är väldigt korta meningar.
4: Det är så alltså.
3: Det är många fall här. Fraser som naturligt på riktigt svenska är två meningar.
4: Jo, men...
3: som är en mening, men som här bryts upp i två eller till och med tre meningar. Det är väldigt såna här korthugna, ofullständiga meningar, väldigt simplistiskt språk, och det är liksom en sorts robotaktig bara stapling av påståenden på varandra. Och det är det som får att kännas, tycker jag, så infamt, därför att det får en sorts nästan auktoritär stil i sig, för att de bara slår fast fakta på fakta på fakta, med alldeles för lite referenser till vem det är som säger någonting eller vilken kontext det sägs och så vidare. Jag tror att det görs för att det ska bli enklare för icke-läskunniga att läsa.
4: Jo, men överheten betraktar oss alla som dumma huvudet, och det kan ju också vara en avspegling av att vår vän Julin faktiskt har lärt sig tolka maktens syn på oss. Som jag säger, det är så mycket diktat över det. Den inleds med TV-avgiften är rättvis och otidsenlig. Punkt. Alltså nästa mening. Det är en diktator som skickar telegram till oss.
3: Ja, en diktator som blivit ersatt av en robot AI.
4: Ja.
3: Skickar telegram via sin telegramtjänst SVT. Ja, det var ju uppmuntrande i alla fall det här med att alltså ordet chimär används verkligen. Det är inte bubbredaktör som man lagt till. Vi ska se om jag kan hitta stycket här. Ett av de främsta argumenten för den gamla TV-avgiften är att den garanterar oberoendet för public service-bolagen. Politiker ska inte kunna påverka innehållet genom att direkt eller indirekt hota med att minska anslagen. Enligt kommittén är detta en chimär. Redan idag kan riksdagen bara genom ett klubbslag ändra förutsättningarna drastiskt. Punkt. Bland annat genom att bestämma storleken på TV-avgiften. Punkt. Och det är uppmuntrande i alla fall att man inte längre använder det här otroligt ohedliga argumentet att TV-avgiften garanterar oberoendet. Samtidigt är det värt notera att man slutar ljuga på det sättet just när man börjar tappa intäkterna och man måste börja ta ut skatt istället för att kunna fortsätta finansiera verksamheten och ha den kvar.
4: Vad den stora nyheten här som jag inte har en aning om, det är faktiskt att den här stats-tv- och radioavgiften skatten införs, så ska den citat också redovisas separat på skattsedeln, precis som sker med begravningsavgiften idag. Alltså jag måste ju läsa min skattsedel väldigt dålig, jag har aldrig märkt att det står något om begravningsavgift, eller så vet de att jag är odödlig. Har du någon på din?
3: Ja, för mig låter det låter bekant att det finns en rad med begravningsavgift. Jag tror att det jag har sett i alla fall. Det är inte säkert att jag har sett det på min deklaration, men det var inte en nyhet för mig. Det finns ett antal sådana här saker. Om man är med i Svenska kyrkan så får man betala kyrkoskatt också. Som också redovisas separat. Finns några sådana speciella?
4: Jag ska ta läsaren någon gång. Men det får anstå.
0: Radio Bubbla.
3: Innan vi avslutar så ska vi prata om en märklig sak som händer nu i dagarna. De två senaste sändningarna så har vi haft intervjuer med sponsorer inför Korax-konferensen som går av stapeln nästa vecka. Idag så blir det ingen intervju därför att jag hade inte tid igår att göra en intervju. Det beror på att någonting oerhört oväntat och märkligt inträffade. Det var så att jag och Sofia var på besök på den teater där konferensen, vi har tänkt hålla konferensen. En liten sekelskiftesteater här i Slema, jättefint, jättemysigt, perfekt tänkte vi. Så vi skulle dit och kolla på deras nya ljudsystem och kolla att vi kunde använda mikrofonerna, att det var tillräckligt bra volym och sånt där. Och så kom vi in i teatersalongen och först tänkte vi att det var varmt, det var väldigt varmt där inne och ljust också, mer ljust än det brukar vara när inte lamporna är på. Efter några minuter så såg vi att den bakre delen av rummet saknar tak. Så vi blev helt paffa. Vi frågade teaterpersonalen där vad har hänt och finns det inget tak i det här rummet? Så att vi hade en renovering, en inspektion och såg att den här bjälken med balken längst upp i taket, den var dålig. Den var liksom sprucken eller sånt där. Så att då måste man omedelbart ta ner balken och därmed också ta ner en stor del av taket och renovera. Så frågade vi, kommer taket vara klart? Kommer det finnas tak då nästa vecka när vi ska ha vår konferens och 120 gäster här? Och då garvan bara sa att nej, det går inte. Det går inte klart nästa vecka. Så att plötsligt då, igår eftermiddag, så inser jag och Sofia att vi har ingen lokal för konferensen nästa vecka. Vilket är ganska tufft bakslag när man då har några dagar kvar bara tills man kommer med tjusiga internationella gäster och spännande talare. Så att vi fick gå in i ett väldigt speciellt arbetsläge igår för att lösa det här problemet. Så att efter många om och med ändå så har vi lyckats hitta faktiskt en ersättningslokal. Så att vi kommer kunna hålla konferensen på ett av de lokala hotellen. För en hel del av besökarna så kommer det vara en
2: en geografisk fördel för att de redan har bokat sina rum på det här hotellet. Och det kommer också finnas andra fördelar med att ha allting samlat på ett ställe inklusive matservering. Det är inte så dumt. Det är en väldigt bra lokal, mycket bättre luftkonditionering än i teatern och sådär. Men det innebär också en stor oväntad ytterligare kostnad för konferensen. Så nu gick vi från ett läge från att vara, kan man säga, plus minus noll. Jag tyckte vi hade en sportslig chans att klara det här utan att gå back. Till att nu är vi definitivt på röda siffror. Nu ligger vi liksom tusentals euro över budget. Så därför så vill vi göra en appell idag. Alla som lyssnar på Radio Bubbla, alla som är på konferensen, som är intresserade av konferensen. Att hjälpa oss att täcka upp det här underskottet. Så att konferensen kommer bli av oavsett. Det är vi, inte för något i världen skulle vi låta något äventyra konferensen naturligtvis. Men frågan är om den i slutändan kommer vara en stor finansiell belastning för projektet. Eller om vi kommer kunna fortsätta ungefär som vanligt. Att göra vinst på konferensen, det är kanske ingenting vi direkt hoppas på nu. Men åtminstone att det inte går med brakförlust skulle vara fantastiskt. Därför har vi satt ihop en extra crowdfunding. En extra crowdfunding-kampanj nu. Den finns på bub.la/koraxconf-extra. koraxconf-extra. Och där kan man göra en donation. Valfri storlek. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för både små och stora donationer. Som går till väldigt fina syftet som vi tycker att hålla en riktigt förstklassig global libertariansk konferens med bland de mest spännande talare som har bjudits in till en konferens vid ett och samma tillfälle under de senaste åren.
4: Någonsin skulle jag nog vilja säga.
2: Det kan vara bästa libertariansk konferens någonsin. Det är inte uteslutet faktiskt.
4: Fråga. Jag förstår. Alltså crowdfundingen, finns det en sån så att man kan lägga upp den om man vill? För det här är ju någonting som många gillar. Kan man länka ut den på Facebook och andra sociala medier också?
2: Man kan absolut ta den här länken och köra ut den på vilket sätt som helst. Det är en vanlig publik länk.
4: Ja.
2: Jag skulle också tipsa om att det finns ett annat sätt att stödja konferensen som vi kanske pratar lite för lite om. Och det är att vi säljer någonting som vi kallar för distansbiljetter. Och det är för de som inte kan komma med på plats men som är intresserade av innehållet. Då kan man köpa en distansbiljett på bub.la/koraxconf-remote. Och då får man inloggning på en hemsida där man kan lyssna på alla inspelningar från Korax-konferenserna. Alltså direkt när man skaffar en distansbiljett idag så kan man lyssna på inspelningarna från förra året.
4: Mm.
2: Och då efter årets konferens så kommer man kunna lyssna på och förhoppningsvis även se videospelningar av föreläsningarna i år. Och det kostar 50 euro och det är också ett jättebra sätt att stödja konferensen. Så att om man har gått och funderat på ska man skaffa en sån här distansbiljett eller inte, kanske gör det sen, vänta lite, gör det nu istället så blir vi väldigt, väldigt glada. Så det var dagens konferensuppdatering. En riktigt bizarr grej och det vi blev lite chockade igår, men det är såna grejer som man kommer... En rolig historia som man berättar i flera år, antar jag. Den gången som man skulle ha konferens så fanns det inget tak på konferenslokalen. Men så är det i alla fall.
4: Ja, det är så totalt absurt, men oerhört rådigt av er att råda ihop det så raskt.
2: Ett stort varmt tack till de som redan har börjat med i den här insamlingen. Det har varit hjärtevärmande att se hur många som har slutit upp redan. Det är ett par dussin personer, tror jag, vid det här laget som har hjälpt till. Men vi behöver fortfarande mer hjälp för att inte den här budgeten ska braka upp fullständigt. Så att jag säger också tack på förhand till ni som kommer att donera.
5: Det liksom luktar otroheter på personalfester, kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
6: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
5: Du tänker att Juholt inblandade i det här också?
6: Alltså att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
5: Nej.
6: Sun och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
5: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ukrainas regering beslutar att skänka 50 000 ton spannmål till Etiopien och Somalia som bistånd eftersom länderna kring Afrikas horn som har fått otillräcklig mängd regn de senaste 4 åren är svårt drabbade av svält. Det pågår som alla vet en enorm global kampanj för att lyfta fram det ukrainska folkets vedermödor. Hur de pinas under Putins orättfärdiga och grymma krig. Hur de i allt högre utsträckning saknar grundläggande förnödenheter. Elen slås ut. Maten tar slut. Behovet av hjälp är enormt. Resten av Europa uppmanas att göra alla tänkbara uppoffringar. Den allmänna inställningen verkar ju vara att Europa inte bara ska skicka pengar och säkert mat och sånt utan även vapen. Och helst ska vi förklara Ryssland krig och dra igång tredje världskriget för att hjälpa de stackars ukrainarna. Så man kan ju bli lite förvånad när man ser att Ukraina ändå inte har det sämre ställt än att de har tiotusentals ton spannmål på lager som de inte behöver själva utan som de fraktar ner till Afrika och slumpar ut till etiopier och somalier. Någonting som för övrigt, som alla någorlunda intelligenta människor vet, någonting som leder till intensifierad svält. Eftersom mat som delas ut gratis slår ut lokal matproduktion, potentiell lokal matproduktion som inte ens kommer igång. För att det går inte att konkurrera med gratis mat från liksom FN och i det här fallet Ukraina. Och dessutom accelereras överbefolkningen i de här länderna som redan är rejält överbefolkade. Det vill säga att det Ukraina gör förvärrar situationen och det är skadligt både för Afrika och för Europa givetvis. Det är Europa som i slutändan får handskas med alla överflödiga afrikaner som flyr från överbefolkning och svält och försöker ta sig till Västeuropa. Ja, det är väl en sidosak därför att man kan ju inte förvänta sig att någon politiker i något land ska förstå sig på ens de mest grundläggande ekonomiska samband eller resonemang om orsak och verkan och sånt där. Så att det är kanske inte överflödig kommentar. Men man blir lite paff och man undrar lite grann, finns det någon gräns för när resten av Europa säger det här går inte? Om ni är tillräckligt resursstarka för att göra det här, då finns det andra som behöver vår hjälp mer än ni. Och det här med veteleveranser, alltså, det var inte så länge sedan jag hörde att det var jättesvårt för Ukraina att skeppa ut vete. Och Ryssland blockerade eller Ukraina blockerade. Och jag har inte exakt koll på detaljerna, men det är ju till och med en specifik sak som det har varit en kontrovers. Ja. Boris, vad säger du? Är jag för gnällig här? Borde vi kanske bli mer benägna att skicka pengar till Ukraina nu när vi ser hur goda de är? Att de i en stund av yttersta nöd så avsätter de fortfarande resurser för att hjälpa de stackars afrikanerna. Som på grund av svälten bara kunde skaffa 5 barn. Men som nu tack vare sin ukrainska änglavakt kan skaffa 7 barn eller 8 barn. Eller 9 barn. Man blir ju varm inombords när man tänker på alla härliga somaliska etiopiska barn som kommer att födas nu. Gödda av det gyllene ukrainska vetet. Och snart därefter blir efterlängtade tillskott i den underbara svenska mångfalden. Jag kanske inte ska vara så gnällig på Ukraina.
2: Nej, de gör mycket för oss. Nej, alltså jag vart ju först när vi pratade om det här så förvånad över att de fick ut så mycket, att de alls lyckades exportera så mycket. Men sen jag gick in på branschorganen och tittade hur mycket de exporterar, så liksom det är alltid till branschorganen man ska gå för att veta hur verkligheten är det, alltså sidorna där de som spekulerar i det här fallet i spannmål tittar på siffrorna. Och då vart det alldeles perplex. Va? För när man följer nyhetsflödet från Ukraina, då får man intryck att möjligen lämnar 1, 2 eller 3 båtar någon gång då och då någon av hamnarna vid Svarta havet. Och då blir det ju väldigt imponerande om de får iväg liksom några 10 000 ton till Afrikas horn. Men det visar sig att i september så var exporten 5,5 miljoner ton från Ukraina ut i världen. Så då blir Afrikas horn inte så mycket, utan då uppstår en annan fråga. Dels det här med livsmedelspriserna i väst. De skiljer sig väldigt mycket på det stoppar exporten och problemen både i Ryssland och Ukraina. Och 5,5 miljoner ton, för att man ska få ett grepp om det, så är det så att innan kriget så var snittexporten per månad 6 miljoner ton. Och det är lite remarkabelt att när man läser allt det här om krossad infrastruktur, alla hukar i skyddsrum där de lyssnar på symfoniorkestrar, så lyckas man ändå, trots den här krossade infrastruktur, upprätthålla i princip samma spannmålsexport som innan kriget. Det är jävligt märkligt.
1: Ja, bra jobbat av ukrainarna, och det är väl rimligt absolut att de vill exportera sitt vete. Det, som jag förstår saken rätt, så är det en mycket, mycket stor del av Ukrainas ekonomi. Ett jordbruksland, fantastiska, världens bästa jord, att odla saker och allt det där. Jag tänker bara på det här med reciprociteten, eller symmetrin, eller vad man kallar det för. Det var en intressant händelse för några år sedan, det kanske var, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan, sånt där. Då Indien meddelade att vi har fått en massa bistånd genom åren från er i väst, och vi är tacksamma för det, men nu vill vi inte ha mer bistånd, därför att vi är inte ett utvecklingsland längre. Vi indier, vi har nu själva liksom biståndsprogram för att hjälpa andra länder. Och vi har också kärnvapen, vi har ett eget rymdprogram. Så att ni kan hitta andra som behöver ett bistånd mer än vad vi gör nu. Och jag tänker mig att det också finns en fråga om kanske om nationell stolthet. Att man vill markera att man har höjt sig till en ny nivå. Och man vill ha en annan nationell image. Mm. Indien vill se sig som starka och framgångsrika och så vidare. Men det finns också en rimlighet att om man är ett biståndsgivande land. Det är konstigt att man är ett land som tar emot en massa bistånd och också ger en massa bistånd. Vilket var Indiens situation då, när man bad omvärlden att vänligen sluta skicka bistånd. Men Ukraina verkar inte tycka att det är så problematiskt.
2: Nej, men de vill visa sin slitna uttrycket godhetssignalering. Vi hjälper de som har det lite värre än vi. Det jag mest är ute efter är liksom själva beskrivningen av hur det är i Ukraina, alltså. Att de får in anständiga exportintäkter. Samtidigt, alltså, det är oerhört svårt att veta hur tillståndet är i det där landet egentligen, om man följer nyhetsflödet. Därför att varje dag öppnar man en ny massgrav med mängder av människor och hittar tortyrcentraler. Och ständigt sprängs kraftverk och energiinfrastruktur och så vidare. Det är väldigt lätt för en misstänksam människa som jag att tro att man målar upp en bild av att det är värre än det är egentligen. Och ingen bryr sig om, media bryr sig inte om att kolla där så mycket. Därför att det är en bra nyhet med en ny massgrav, cyniskt uttryckt. Och dessutom har de ju nu uppmanat alla flyktingar att inte komma hem. Det gjorde de i förrgår.
1: Ukraina säger då att ukrainska flyktingar inte kommer hem till.
2: Nej, kom inte hem förrän tidigast till våren.
1: Mm-hmm.
2: De har ju haft ett ganska stort inflöde av folk som är tillbaka. Sen sa vice premiärministern att nej, kom inte. Vi har inte el och mat så det räcker.
1: Ja, blandade budskap, motstridiga budskap, krigsdimman ligger tätt.
2: Ja.
0: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
0: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår. Har antiseptisk verkan. Har en frisk, maskulin doft. Är ett beprövat medicinskt hårvatten. Paulis
4: Asimol. Radio Bubbla.
5: Google tar ner spelet Revolution of Our Times från Google Play. Användaren kan i mobilspelet anta rollen som demonstrant under Hongkong-protesterna. Företaget menar spelet bryter mot reglerna som säger att man inte får tjäna pengar på konflikter. Sker dagar efter att Hearthstone-spelaren Blitzchung diskvalificeras från tävling efter att han i direktsändning uttryckt stöd för demonstranterna. 12 månaders avstängning. Ja, vi ska prata lite om Hongkong igen. eftersom det är lite ett fokusområde som vi har haft på Bubbla under den senaste tiden och kommer fortsätta ha under ett tag. Så vad har hänt sen senast i Hongkong? Efter maskeringsförbudet som vi pratade om i förra inslaget så har våldsamheterna fortsatt att eskalera. Hundratals fler har gripits. Sammanlagt så är det, ja, det är tusentals som har gripits, tusentals som har skadats. Tårgas, gummikulor, det är upplopp, brandbomber, allt det här är vardag i Hongkong just nu. Det ser inte ut som att det är någon nedtrappning eller avspänning på gång. Båda sidorna, det vill säga både protestanterna och Peking, verkar snarare benägna att stå på sig och flytta fram sina positioner och inte backa. Och inte minst har vi fått väldigt mycket signaler från Xi Jinping och Peking generellt nu senaste veckan om att de tänker ta en hårdare och mer militant attityd. Och vi hade ju en bubblarubrik som jag såg precis nu satt igång om Xi Jinpings uttalande om att ben ska krossas och blod ska flyta och såna här saker. Men det jag tänkte vi skulle prata om den här gången, det är en annan aspekt av det här dramat som inte har att göra med den fysiska sammandrabbningen i Hongkong utan som har att göra med de kulturella konflikter som följer i gatustridernas spår i resten av världen. Därför att just nu så pågår en massiv kinesisk PR-offensiv på många fronter. Vi har tidigare i Radio Bubbla pratat om den här annonsen som Kina tog ut i DN i Sverige och även i andra tidningar världen över där man skulle ge sitt perspektiv på Hongkong-konflikten och man gjorde det på ett väldigt kusligt sätt. De här kampanjerna rullar på och Kina är nu även väldigt aktiva med att tysta ner kritiska röster. Även sådana röster som höjs på andra sidan jorden. Och vi har flera exempel som jag tänkte vi skulle kunna titta lite på idag. Så dels har vi de här som vi har i rubriken om Google och det här spelet som har blivit bortplockat från Google Play. The Revolution of Our Times, som är en sorts spel som återskapar upplevelsen av att vara på gatorna och protestera i Hongkong. Alltså du kan gå till olika protester, fly från polisen, uppgradera din kravallutrustning, såna här saker. Den är borttagen nu. Och det är samma sak som hände med den här kartappen som Apple tog bort från sin App Store. Och sen la de tillbaka den igen. Alltså det är ett sånt exempel, men ett annat exempel, jag tänkte bara, vi har en liten lista, jag tog lite anteckningar. South Park, tv-serien, tecknade serien South Park, gjorde ett avsnitt som hette Banned in China. Där en av karaktärerna reser till Kina för att han ska göra en affär eller något sånt där. Och blir tillfångatagen och satt i ett kinesiskt fångläger. Där han bland annat träffar Nalle Puh och andra Disney-figurer. Och det här är en anspelning på att Hollywood viker sig för kinesiska censurregler. Och bland annat syftar det på Mulan-filmen, den nya versionen av Mulan-filmen som det har varit kontrovers kring. Vi har haft en länk om det här Bubbla i Hongkong-avdelningen för att det var, ja, jag har inte följt det så noga, men det var en aktris som har, tror jag, huvudrollen gjorde något uttalande till stöd för de som protesterar i Hongkong och så blev det oerhört liv om det här i Kina. I USA så har vi haft en intressant situation med den nationella basketligan, NBA. Jag tror att det är basketligan i alla fall. Det är en av sportligorna i USA. Chefen för Houston Rockets, som är ett sportbollelag, han heter Daryl Morey. Han skrev på Twitter, han skrev "Fight for freedom, stand with Hong Kong." Ett budskap om solidaritet med de som protesterar i Hongkong. Och då tog det hus i helvete. Kinesiska konsulatet i Houston, tydligen finns ett sånt, de sa så här: vem som helst som har ett samvete skulle stödja de ansträngningar som görs av Hongkongs speciella administrativa region för att säkerställa Hongkongs sociala stabilitet. När chefen för NBA, han heter Adam Silver tror jag, gick ut och försökte liksom ge ut olja på vågorna och moderera lite grann och säga att det var ändå liksom en halvhjärtat försvar av Daryl Morey. Så gick kinesisk stats-tv ut och sa, alltså jag gillar att läsa de här citaten för att det är så riktigt, alltså kusliga saker. Det är sådana här DN-annonser, det är otroligt obehagliga formuleringar. Så här säger kineserna att Vi uttrycker vår starka missnöje och vår opposition till att Adam Silver uppger som en ursäkt yttrandefriheten, använder yttrandefriheten och åsiktsfriheten som en ursäkt. Vi anser att inga kommentarer som utmanar nationell suveränitet och social stabilitet faller inom ramen för yttrandefriheten. Också oändliga floder av meddelanden om att det som Houston Rockets-chefen har gjort kränker alla kinesiska sportbollfans. De är så oerhört, deras känslor är så sårade och de är så ledsna. Och nu kan de inte gilla sportboll längre. Och de gråter och är förtvivlade. Alla de stackars kinesiska fansen. Jag vill säga for the record, jag tror att det är sant. Jag tror att det sitter liksom miljontals, kanske tiotals miljoner kineser och sliter sitt hår och gråter och är förtvivlade och är otroligt sårade i sina hjärtan över det här som har hänt. Därför att det finns så många kineser som är totalt hjärntvättade. Totalt förstörda i huvudet av kommunistregimen. Så de tror på alla lögnerna och de blir faktiskt kränkta och upprörda när sådana saker händer. Men det som verkligen skapar ringa på vattnet här, det är ju de ekonomiska konsekvenserna. För att NBA, det verkar som att de har, det som händer är att en massa sponsorer drar sig ur, för de vill hålla sig väl med Kina, för de vill fortsätta sälja sina produkter i Kina, så då vill de inte stödja en sportbollliga som är i konflikt med Kina. Och när man plussar ihop alla sponsorerna som har dragit sig ur, så sägs det att NBA nu har förlorat 25 miljoner US dollar eller riskerar att förlora. Och det är en massa kinesiska myndigheter förbjuder olika typer av NBA-evenemang i Kina. Statlig tv i Kina tänker inte sända Houston Rockets matcher längre. Minst en uppvisningsmatch i Kina har blivit inställd. En annan uppvisningsmatch i Shanghai spelades, men utan sponsorer och utan de sedvanliga mediasessionerna i anslutning till matchen. Och i samband med det här sportbolldebaclet så har det kommit ganska mycket reaktioner från amerikanska politiker. Så dunkar näven i bordet faktiskt och säger att vad håller ni på med? Det är en skam för hela amerikanska samhället att våra sportligor böjer sig för kinesisk censur och svassar för kommunistdiktaturen i Kina. Så det här är lite grann en pågående konflikt i amerikanskt samhällsliv just nu. Och sen har vi också, kan nämna avslutningsvis då, Blitzchunggate. Och det har att göra med ett dataspel som heter Hearthstone. Och bara en kort introduktion för de som inte känner till Hearthstone. Det är ett digitalt kortspel.

0: shoppa och samla och byta och få liksom sina favoriter eller få en komplett uppsättning filmstjärnor och så vidare. Och det här är som en sorts hybrid mellan samlarbilder och kortspel. Så att varje sån här bild, istället för att det är en hockeystjärna, så är det ett sorts spelkort som man kan spela ut i ett specifikt kortspel. Och det mest kända tror jag är det här Magic the Gathering. Men nu finns det då digitala versioner. Så man har inte fysiska kort som man köper längre, utan allting finns i datorn. Och i det här fallet då så är det det här kortspelet som görs med, man kan säga som görs med lore från Warcraft-universumet. För att det görs av Blizzard, Activision Blizzard, som är samma företag som gör Warcraft-dataspel. Ja. Det är oerhört stort världen runt som en e-sport. Så gör man stora turneringar där man tävlar och de som är bra på det här, de är proffs. Och de tjänar mer pengar på att vinna en Hearthstone-turnering än vad man gör på att vinna en stor liksom, traditionell sportturnering. Det är så stort att vi till och med har en grupp Hearthstone-spelare i Bubble-nätverket. De har en tråd på forumet där de pratar om sin rankning och vissa av dem är väldigt högt rankade och koordinerar Hearthstone-spelande. Så det är en ganska stor modern sport. Så en av de professionella Hearthstone-spelarna heter Blitzchung. Och den 6 oktober så gav han en intervju efter en match. Och då gjorde han den fatala kommentaren. Han sa, befria Hongkong, vår tids revolution. Och det blev ramaskri från kinesiskt håll. Ett par dagar senare så stängdes han av. Han fick ett års avstängning från alla Hearthstone-tävlingar. Och han gick även miste om, jag tror, $3,000 i prispengar. Alltså pengar som redan hade vunnit. Men som nu frystes inne för att han hade brutit mot reglerna genom att göra ett politiskt uttalande. Dessutom fick två personer sparken för att de hade intervjuat honom. Och jag vet inte hur de skulle förhindra att han sa den här förhatliga saken. Men de fick sparken i alla fall för att de hade intervjuat honom. Och man har rensat bort den här intervjun från Twitch och YouTube. Så nu finns den inte kvar längre så man kan inte höra. När han sa det här fruktansvärda, befria Hongkong. Och det här är ju bakgrund då att Activision, det är inte bara det att Activision Blizzard vill sälja sina saker i Kina. Det är en jättestor marknad för dem. Utan de är också, ungefär 5% av deras företag ägs av Tencent. Som är en kinesisk teknikkoncern. Och här har det varit väldigt intressant tycker jag att se reaktionerna från nördarna. För att mitt intryck är att alltså datanördar, folk i spelvärlden och sånt där. De har varit relativt blasé när det har gällt Kina. Det är ingen som har liksom varit aktivistisk eller upprörd över saker som händer i Kina och sånt där. Men nu har jag sett väldigt mycket upprörda kommentarer. Och folk som har liksom varit förbittrade och sagt att de inte vill spela Hearthstone längre. Och att de tycker det är fjävligt att det politiseras. Och många som bara inte fattar vad de håller på med. Varför Blizzard ens bryr sig om sån här sak. Många som tycker det, många som inte tänkt på de här sakerna förut, men nu plötsligt vaknar de upp och inser hur sjukt det är att speljättarna och andra företag fjäskar för Kina. Och då givetvis så de gör man som manöver nu för att skademinimera, de försöker blidka sina fans i väst utan att vredga sina finansiärer i Kina. Men det är en ganska intrikat balansgång som Blizzard måste gå nu på samma sätt som NBA. Och de är inte lika rakryggade som South Park är till exempel, som bara gör dubbelt upp och gör ett helt avsnitt som bara hånar Kina, hånar Xi Jinping som ser ut som Nalle Puh som alla vet. Men det är tydligen inget som han, myten säger i alla fall, Xi Jinping gillar verkligen inte att bli jämförd med Nalle Puh. Och så att det blir extra roligt när de gör en koppling i South Park. Men Blizzard, de är liksom mycket fegare. Nikolas, jag har blivit lite uppmuntrad. Jag vet inte om du kan svartpilla mig här, men jag har blivit lite vitpillrad av att se alla reaktioner bland gamers. Att de blir förbannade på Blizzard och säger liksom, vad fan håller ni på med? Kan man kanske hoppas på att man får lite grann som något, kanske något gamergate-aktigt kring Kina i de här kretsarna? För att jag tycker det verkar finnas en hel del gamers som är heligt förbannade på de här sakerna.
1: Ja, det vore mycket roligt om det var så. Det finns ett hinder jag ser, vilket är att i ekonomiska termer så kan man säga att speljournalistik har mycket högre elasticitet på sin efterfrågan än vad datorspel har. Alltså det var, under Gamergate var det ju inte själva datorspelen som spelarna var sura över. Datorspelen var fortfarande... De var fortfarande i mångt och mycket väldigt opolitiska, och det var just det som speljournalister var sura över.

0: Vilket då i sin tur gjorde att olika gamers blev sura på spelmedia. Och vad gör man om man bojkottar speltidningar man brukar läsa? Vad kan man göra istället? Ja, förslagsvis spela spel. Alltså det är ganska lätt att ersätta den typen av aktivitet med en annan aktivitet. Det är ganska uppenbart vad man gör med sin fritid om man slutar läsa spelrecensioner. Man spelar bara spelen istället. Och vill man fortfarande prata om spel eller läsa om spel, ja, men då finns det ju massvis med forum man kan gå in på. Det finns olika typer av självständiga bloggar och sådär. Så att det var mycket lättare för spelare att angripa affärsmodellen bakom politiserade och korrupta tidningar och hemsidor än det är om vi jämför då med att faktiskt bojkotta datorspel. Det finns ju de som säger att ja, nu ska jag sluta spela Hearthstone och sådär, men Activision Blizzard är ett väldigt stort företag och risken är alltid att om du slutar spela ett av deras spel så kommer du bara fylla din fritid med något annat av deras spel istället. Så att det, förutsättningarna är tyvärr betydligt sämre för att faktiskt skada de här företagen ekonomiskt. Men i bästa fall så kommer vi få se bara liksom rent tonårsupproriskhet där man sitter och spammar, man spammar chatten i World of Warcraft med olika typer av Hongkong-budskap bara för att man vet att Blizzard kanske blir sura och då kanske de blir tvungna att börja bannlysa medlemmar eller någonting. Det skulle väl möjligtvis vara ett sätt som det skapar problem för dem om de började om de själva blev tvungna att begränsa sina kunders tillgångar till deras spel. Men på det stora hela skulle jag säga att förutsättningarna är lite de är betydligt sämre. Men de är inte helt, det är ju inte helt hopplöst därför att spelvärlden är av skäl som inte är politiska så är den ganska vissa delar av den är ganska mätt på sån här AAA-spel brukar det kallas. Det är alltså de här gigantiska megabudgetspelen som kostar, de kostar oftast mer att utveckla än vad en Hollywoodfilm kostar att producera. Det är många, många miljoner som plöjs ner i de spelen och det har de senaste 10 åren börjat dyka upp mycket mer indiespel av allt högre kvalitet och allt högre popularitet och i bästa fall kanske vi får se lite av att en förstärkning av den trenden att folk migrerar iväg från de här stora, ofta väldigt överprissatta titlarna till andra mindre företag som såklart inte kommer vara oroliga för att stöta sig med Kina. Och extra roligt vore det såklart om någon börjar skapa spel som faktiskt handlar om det som pågår i Hongkong, därför att jag menar spelindustrin är, det är den största underhållningsindustrin i världen så vitt jag vet. Den är större än musik och den är större än film och den är större än böcker. Så om det här blir en mem bland spelutvecklare att nu ska vi skildra vad som pågår i Hongkong och nu ska vi göra Kina till skurken i diverse berättelser i olika spel, då tror jag att det kan ha en stor spridningseffekt därför att folk som tidigare inte brydde sig får helt plötsligt den här informationen via spelen de spelar. Det tror jag kan ha enorma resultat om det skulle bli så.
1: Det kan bli intressant att följa i alla fall därför att just nu ser det ut som att det finns en enorm klyfta, en enorm skillnad i hur mycket, ibland pratar man om soft power. Så här verkar det som att Kina har enormt mycket soft power och kan påverka kulturellt liksom Hollywood, sportindustrin, spelindustrin. Alla ska fjäska och böja sig för Kina. Men det verkar knappt finnas någon motkraft alls från västligt håll. Och då är man väldigt spakad liksom. Och det finns ju lite grann en omsvängning som sker under Donald Trump som har haft en mycket mer konfrontativ ton gentemot Kina och han har eldat på sitt handelskrig, det är det som är fokus där. Men det finns ju också, med det kommer ju ett skiftande medvetande i USA om att Kina är en antagonistisk kraft oavsett då vilka arenor man kämpar på. Här är uppenbart att det pågår en sorts kulturell kamp och där Kina uppenbarligen lyckas implementera kinesisk censur i USA, vilket är ett ganska allvarligt intrång i, man kan använda kinesiska terminologin och säga att det är att de inkräktar i USA:s nationella suveränitet och sociala stabilitet. För det är precis vad de gör. Alltså det är ju dels USA:s suveränitet från utländsk censur, men också den sociala instabilisering som kommer när olika grupper inom USA hamnar i clinch med varandra, till exempel då NBA och amerikanska politiker och så vidare. Så det ska bli intressant att se, tycker jag, om det här leder till någon typ av medvetande förskjutning och att kanske folk samlar sig i väst och säger att om vi försöker dra ett streck i sanden och säga att kineserna får hålla på med kommunistiskt förtryck i Kina, men de får faktiskt inte göra det här. De kan inte styra vad vi får tycka och säga och skriva i väst.
0: Det är också ett stort svaghetstecken att Kina överhuvudtaget bryr sig om vad som händer i väst. Ja. Jag menar, det är en sak att de censurerar på hemmaplan vad västerlänningar säger om Hongkong. Det förstår väl vem som helst att de kommer göra det. Men att de bryr sig om vad som sägs här och att de sitter och köper artiklar i DN och vill att olika sportorganisationer inte ska säga såna här saker i USA och Europa, det är ett tecken på att de har stora problem där borta. Därför att stater i allmänhet brukar fokusera sin censur på saker de är rädda för, och saker de är mest rädda för är ofta saker de har anledning att vara rädda för. Att när Sovjetunionen var rädda för blå jeans och Coca-Cola och amerikanska tv-serier, det var med god anledning. Det finns ju de här berättelserna om liksom folk i Rumänien som fick upp ögonen för hur fantastisk kapitalism var, för att de satt och tittade på Dallas och såg att alla hade gott om pengar. Folk i Nordkorea brukar förstå att det är något fel på landet de bor i när de får se sydkoreanska serier och se liksom att, ja, men alla de här stadsbilderna kan inte bara vara kulisser, och kolla så mycket pengar folk har. Att det är, när ett land lägger så mycket resurser på att censurera någonting, då är det för att de budskapen är ett faktiskt hot mot makten i det landet. Och ja, uppenbarligen är kineserna väldigt rädda för det här. Jag tror inte att det de framförallt är rädda för är just Hongkongborna själva. Utan som vi har tagit upp tidigare, så gör ju Hongkongborna lite rätt när de appellerar till främmande makt och viftar med amerikanska flaggor och pratar om Bill of Rights och sånt där. Att kineserna är antagligen rädda för att amerikanerna ska börja uttrycka olika typer av stöd för Hongkong. Eller inte bara uttrycka, alltså även omsätta i praktiken. Kanske inte med markinvasion och sådär, givet att båda är kärnvapenmakter. Men att man intensifierar handelskriget, att man börjar inleda olika typer av diplomatiska samtal med andra länder som Kina har en relation till för att försöka isolera dem och sådär, och att det är någonting kineserna är väldigt oroliga för.
1: Ja, definitivt verkar det finnas en potential till informationskrigföring här som jag för min del hoppas att fler krafter i väst griper den chansen och försöker att exploatera dem.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Journalister inom public service bör straffas om de sprider felaktiga uppgifter eller är partiska i sin rapportering, anser Linus Bylund, SD. Granskningsnämnden bör kunna fälla enskilda individer och påföljder bör inkludera indragen lön och avsked. En ny debatt har blossat upp om public service i Sverige i respons på ett uttalande från Linus Bylund, som alltså är en socialdemokratisk politiker, sverigedemokratisk politiker, och han, väldigt ofta så blandar ihop den där två nu för tiden. Jag har fått flera påpekanden om när det händer. Ja, han sitter i förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen, så att han är så att säga direkt involverad i styrningen av den här koncernen, så det är inte helt godtyckligt att just han uttalar sig, utan tvärtom igen, han är en nyckelmakthavare i den här frågan. Och han säger det bara kort om vad han säger. Som jag förstår hans idé så vill han göra om systemet som finns idag med granskningsnämnden. Och som det funkar nu så kan granskningsnämnden ta upp ett fall och kolla om till exempel SVT eller SR eller UR och Utbildningsradion har varit till exempel partiska. De har inte levt upp till sändningstillståndets krav på opartiskhet. Och då kan företaget bli fällda, alltså SVT kan bli fällda för att de har inte fullföljt sitt uppdrag på rätt sätt. Men Linus Bylund säger att man ska ha en mer personaliserad repressaliemöjlighet. Därför att det är ju enskilda människor som är ansvariga för innehållet, säger han. Och därför måste det finnas ett personligt ansvar. Och till exempel, som exempel ger han då att, jag ser om jag kan läsa ett citat. Överträder man sina befogenheter som anställd i folkets mediekanal och lurar folket? För det är ju en antidemokratisk handling. Att sprida fake news, att ta ställning i det som uppfattas som nyheter. Då missbrukar man ju ett väldigt tungt förtroende som man fått av folket för folkets pengar. Och inte för att driva opinion mot folket. Ja, lite rörig mening där, men andemeningen är väldigt klar. Det är intressant att se reaktionerna. Det är många som blev väldigt upprörda. Givetvis SVT är ramaskri. Hanna Stjärn är ut och säger att det är inte okej. Politiker har ett ansvar för att respektera systemet, säger hon. Politiker måste hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har i uppgift att granska dem. Ja, jag vill inte kommentera Hanna Stjärnes idiotiska utsagor. Men en intressant kommentar kommer från Ulf Kristersson. Har du sett vad Ulf Kristersson säger om det här?
3: Ja, men han älskar ju public service.
1: Han säger långt över gränsen för det acceptabla. Linus, inte SVT:s agerande, utan Linus Bylunds krav. Ulf Kristersson drämmer även i bordet här och säger att det här är långt över gränsen för vad vi kan ställa sådana krav på SVT, att de inte kan ljuga. Det är faktiskt otillständigt.
3: Det enda som stör mig med Linus Bylunds och SDs attack på statsmedia, det är ju att det är just att det enbart är en personalisering, va? För att det kan ju rätt skapa faktiskt intrycket av att det är en och annan vänstervriden tokskalle som sätter i system och ljuga. Alltså det är ju alla som är anställda från de där 7 miljarderna i princip är ju mindre bra människor. Och det principiellt korrekta vore ju givetvis att Bylund krävde att lägg ner skiten. Alltså opinionsbildning ska alltid vara fri. Det är för att det ligger ett problem i själva problemformuleringen. Alltså att man kan ju inte acceptera. Alltså det Bylund och andra gör är tankefel med att de egentligen accepterar tanken på att Stjärnes och andras ständiga tjatar om att politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturen. Varför skulle de göra det? Utan politiker kan ju liksom hysa vilka åsikter som helst om kulturen, och givetvis kan de också kräva att medvetet ljugande straffas. Men problemet är ju att vi har en statsfinansierad propagandaapparat, och det spelar ingen roll vilken vem som kontrollerar. Alltså det är inte bra att de som kontrollerar nu gör det. Men en sådan ska inte finnas överhuvudtaget. Det är en styggelse i samhället. Och det där, och på det här sättet har ju Bylund bara skapat ett intryck av att ja, vi vill ersätta alla tokjournalister i statsmedia med SD-märkta journalister. Men det, jag skulle inte bli så mycket gladare av det. Spräng skiten i luften istället.
1: Ja, det är väl för alldeles värt att påpeka också. Alltså det säger inte emot någonting som du har sagt, men den här diskussionen som förs om att politiker ska hålla armlängds avstånd från journalister och kultur och så vidare, det är ju en total rökridå, en total lögn. Ja. Därför att som du säger också, Boris, den centrala frågan här är att vi har en statlig mediekoncern. Linus Bylund är politiker, ja, men framförallt i det här sammanhanget så är han är representant för public service-koncernens ägare. Han sitter i styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Så att när han pratar om vad SVT borde göra så är det en form av ägarstyrning. Det är som om du är delägare i ett företag och du sitter i styrelsen för företaget och tycker till om vad företaget borde göra. Det är liksom världens mest naturliga sak, och det är hela poängen med att förvaltningsstiftelsen finns. Det hela poängen med att public service-koncernen finns. Hanna Stjärne säger lögnaktigt att det är en oberoende mediekoncern och så vidare. Men poängen med public service är att det är en statlig mediekoncern som är helt och hållet finansierad av staten, som är styrd genom sitt sändningsavtal och så vidare. av staten, av politikerna. Och Linus Bylund är en av de personer som staten har valt ut för att företräda sina intressen gentemot public service.
3: Sen är det ju ett ogörligt projekt faktiskt att det enda görliga projektet är att kräva en omedelbar nedläggning. Därför att tänk dig själv om man skulle faktiskt bara följa Linus Bylunds anmodan om att straffa. Tänk dig själv, alla SVT och SR-journalister som ljuger, medvetet eller av dumhet, ska straffas. Det är ju för sig ett sätt att lägga ner sändningarna, därför att kommer inte finna, ja, kanske någon som läser väderrapporten kommer undan, men inte annars. Alltså det är ju ljugcentraler av obegriplig kaliber helt enkelt. Inte ett ord är ju, men lätt överdrift är inte ett ord sant, alltså i till exempel nyhetssändningar och magasinsprogram.
1: Ja, så är det ju. Men jag tycker det finns en annan intressant fråga, en sorts filosofisk fråga där. Jag tror att jag nämnt den en gång tidigare i rådena. Det är bara en grej som jag har gått och funderat på ganska länge nu. Alltså, om vi lyfter blicken från bara SVT och tänker i allmänhet bara på den offentliga allmänna arenan. Där folk, där journalister verkar och kulturarbetare och vi och alla andra. Vi pratar ju ofta om yttrandefrihet, eller man pratar ofta om yttrandefrihet i allmänhet. Vi kanske pratar mindre om det än vissa andra egentligen, men yttrandefrihet anses ju vara ett heligt upphöjt värde i det moderna samhället. Det är liksom själva grundstenen kan man säga i åtminstone en teoretisk form av liberalism och demokratiföreställning. Men samtidigt är det ganska oklart vad yttrandefrihet egentligen betyder. För att idag till exempel så får man ju verkligen inte säga vad som helst. Det finns massor med saker som är förbjudna att säga. Även saker som du och jag skulle betrakta som självklara saker, nödvändiga saker att säga, som är olagliga att säga. Och tekniskt sett så har ju vi brutit många, många gånger mot de reglerna i Radio Bubbla. Så även om vi inte blivit anmälda än så har vi ju liksom, är säker på att vi tekniskt sett har begått brott. För vi har sagt saker som man inte får säga. Men min fråga då, det är ju som, är det verkligen total yttrandefrihet som vi vill ha? Vill vi till exempel att folk ska kunna förtala andra människor utan begränsningar? Eller ska folk kunna ägna sig åt utpressning till exempel? Om du har absolut obegränsad yttrandefrihet så kan du göra de sakerna. Men svaret på de frågorna verkar ju vara nej, vi vill inte. Vi vill inte ha obegränsad yttrandefrihet. Och då undrar jag, om vi fortsätter en bit till på det spåret, då kan vi fråga oss, ska vi tolerera att folk ljuger? Ska vi acceptera att journalister till exempel som har en stor räckvidd eller politiker som har mycket makt, att de ljuger för allmänheten med alla de konsekvenser som vi vet att det har? Ska man inte snarare tänka, ska man inte se offentliga lögner som ett problem som måste beivras och begränsas? Man kan tänka på det ungefär som luftföroreningar. Om du har en fabrik som släpper ut en massa gift som förstör min mark eller luften som jag andas eller floden som jag tar vatten från, det kommer inte jag bara acceptera och säga att ja, men det är din rätt. Det är liksom utsläppsrätten. Du får släppa ut vad du vill. Jag kommer ju ta dig till domstol. Jag kommer stämma dig. Jag kommer tvinga dig att kompensera mig för skadan som du åsamkat mig och andra människor. Vi kommer stämma dig tillsammans. Om du istället är en journalist som ljuger och sprider dina lögner till miljontals människor till skada för mig och andra människor, varför skulle inte jag göra samma sak då? Alltså stämma dig och tvinga dig att kompensera alla som har tagit skada?
3: Jo, alltså det där går jag också grubbla på av varje andra skäl. Och på något sätt så känns det som att den här heliga yttrande- och tryckfriheten är en av de här heliga korna. Alltså det hör till de saker och områden där folk säger någonting. Utan att de har tänkt igenom det i alla led och konsekvenser och följder. Och utan att de försöker finna den här som jag letar efter, enhetligheten mellan en allmän princip och det personliga beteendet. För att tanken väckte mig för ett tag sedan. När jag liksom sa att en person som går och babblar här i korridoren att, liksom att han ska vara tyst helt enkelt och han säger så dumma saker. Han är genuint korkad och ibland säkert lögnaktig. Alltså när politiska frågor och annat kommer upp. Och det, liksom, hans tankar besmutsar det allmänna samtalet och luften på något sätt.
1: Ja.
3: Och jag finner mitt personliga agerande fullt rimligt och riktigt också. Och då har jag brottats med frågan, vad hindrar att det beteendet är riktigt i samhällelig form? För att för mig så är det alltid så att det ska inte finnas någon diskrepans mellan det du gör privat och det som gäller i samhället. Det måste finnas, samma principer ska råda på samma nivå. Och då blir det lite knepigt alltså. Jag får inte ihop det där riktigt än.
1: Nej, det finns en del arbete som görs kring det från ett teoretiskt perspektiv som jag följer, som jag tycker är ganska lovande. Men ett perspektiv till exempel är att se sanningssägande och respekten för sanning, normen att säga sanningen även när det kostar på, kan betraktas som en sorts allmänning som vi alla indirekt antingen investerar i eller parasiterar på, men att man har en skyldighet som en del av ett samhälle som är beroende av att den allmänningen existerar och fungerar. Så man är beroende av att det finns en stark norm att säga sanningen och en intolerans mot att ljuga. Om vi inte har den gemensamma kollektiva resursen så kommer samhället inte fungera på det sätt som vi vill, som vi förväntar oss. Och därför måste vi också hantera den allmänningen på samma sätt som vi försöker hantera andra liknande gemensamma resurser.
3: Mm. Nej, men det låter som en tanke vars riktning man bör röra sig, därför att det är, och det gäller liksom även privata media, för att idag så råder ju ingen skillnad mellan medströmsmedias lögner och statsmedias lögner. Ett utmärkt exempel som det gäller inte bara tillstånd i Sverige, det är ju en, tittar man på hur man följer den amerikanska primärvalen, amerikansk politik, och så är det är en kombination av dumhet och medvetet ljugande alltså, som breder ut sig ordentligt. Och är så här totalt skamlöst också. Det låter som att vara någon slags liksom Josef Goebbels som vill bränna tidningar och böcker. Alltså, men det är ett faktiskt problem om folk använder sin maktposition till att stärka den, stiga graden i media och helt iskallt blåljuga. Det här exemplet jag hade med den kemiska fabriken var utmärkt. Alltså, man skulle definitivt liksom gå hårt fram mot någon som bröt mot VDN-deklarationen på eller livsmedel, inte berätta att det var industriolja i maten och någonting sånt där.
1: Mm.
3: Och varför ska vi vara så hårda mot den personen om inte skadar oss också?
1: Om du publicerar information till allmänheten, precis som om du säljer en vara, typ en livsmedel till allmänheten, så måste du själv kunna garantera att den varan håller, att den är tjänlig att äta om det är ett livsmedel. Och du måste också kunna garantera att informationen är sanningsenlig om det handlar om information. Vad är skillnaden?
3: Ja, och för att ta ett perifert exempel, men DN går sedan länge ut stenhårt med att vi står för fakta, vi faktakollar allting. Och som jag jämrar mig över på Facebook igår, så hade man ett 6-sidors reportage i söndagsmagasinet i lördagsmagasinet om Alexandra Ocasio-Cortez, där man utnämner den demokratiska politiker till en global stjärna och världskänd och hyllar. Alltså, bara de sakerna räcker för att, nej, men det här är det dummaste man har läst på området, åtminstone för henne, på länge. Alltså, det är en medveten lögn och det slår blå dunster i ögonen på folk, även om det är direkt livsfarligt för någon. Men liksom, rapporteringen är fylld av medvetet ljugande, och de som ljuger tar sig också rätten att säga att vi faktakollar, det är vi som har sanningen. Det är nog för att man ska vilja stänga en del redaktioner.
1: Ja, du nämner Josef Goebbels, Boris. Jag vet inte om jag är Josef Goebbels när jag tänker på de här sakerna. Jag bryr mig inte. Jag vet inte om jag bryr mig om jag är Josef Goebbels. Jag är bara, som jag sagt många gånger förut, tror jag, bubbla de senaste 2-3 åren. Jag är så förbannat trött på alla som ljuger. Jag är så trött på alla lögner, och jag accepterar inte lögner. Jag accepterar inte lögner i några andra sammanhang där jag har något inflytande. Så varför ska jag acceptera det i en offentlig sfär?
3: Men, exakt. Och ett grundproblem berörde vi för något program där sedan, att det, alltså, man måste också definiera vad som är det offentliga samtalet, liksom att det är det så kallade demokratiska systemet gör ju att alla ska vara med och tycka om allting och ha åsikter. Och det försumpar ju också det som borde vara ett offentligt samtal. För allas åsikter om allting är inte intressanta, för de vet ingenting.
1: Intressant i alla fall att den här diskussionen kommer upp. Att en politiker faktiskt säger att det är fel att ljuga. Jag menar, det är en politiker. Man kan tycka att det är ironiskt, men jag välkomnar alla från debatten. Och det är intressant att det blir så otroligt ramaskri kring det här väldigt, väldigt milda förslaget. Inklusive att Ulf Kristersson sparkar bakut. Det säger allt man behöver veta om Moderaternas mediepolitik, om man inte redan visste allt man behövde veta.
3: Du har väl noterat vad som är Stjärnes och de andras huvudargument mot Bylund?
1: Nej.
3: Han vill ha det som i Ungern.
1: Ja, gud förbjuder.
3: Det är det.
1: Gud förbjuder. Ja. Nu ska inte jag sätta igång och prata om Ungern, för då det har vi inte tid med i den här sändningen.

0: Radio Bubbla. Johan Ehrenberg, digitala revolutionens frukter skapar motståndskraft och utmanar systemet. Ett cetera av tomat kan bli folkrörelse som möjliggör för produktion av fria tomater utanför de stora företagens hybridkontroll. Ja, nu står revolutionen dörren, Boris. Håll i hatten. Här kommer ett cetera tomat.
1: Ja, det, tomater är ju röda, så att det är en fin signaleffekt.
0: Den här texten innehåller många fantastiska pärlor. Min absoluta favorit är ju ingressen där Johan Ehrenberg deklarerar att ETC Göteborg är helt och hållet finansierad av ETCs läsare.
1: Ja, det där är lömska. Det är så fruktansvärt lögnaktigt. Det ETC Göteborg gör är det ETCs lokala tidningar alltid gör. Man tar in lån från människor. Och man lånar också med löftet om att så fort vi får pressstöd så betalar vi tillbaka lånet till er med vad nu är 3% ränta. Det är ju inte så att den är inte alls finansierad av ETC. Den är finansierad av dig och mig och alla andra som lyssnar och av svenska folket i stort utan att någon har frågat svenska folket. Alltså det är ju ren stöld av skattemedel, stöld på stöld. Och sen har man drabbats mitt i liksom av insikten om att kommer att sitta sådana som du och spy av den här ingressen. Och då måste han ändå på något sätt markera att försöka hitta något där ETC rörelsen gör saker utanför statens, att man gör saker själva, att man är en gräsrotsrörelse. Då kommer det här med tomater och tomatplanter och så vidare. Så att det där lömskheten ligger. Först ohämmat stats- och svågerkapitalistiska och sen, aj förresten, vi kommer också satsa på tomatodlingar utanför den stora företagens kontroll. Det är ganska klientröst tycker jag.
0: En del av det han skriver om är ju en bra sak. Alltså, det han säger i teorin är ju helt rätt.
1: Ja,
0: alltså att man ska starta alternativmedier som är helt och hållet finansierade av läsarna.
1: Mm.
0: Det är ju en tanke som vi sympatiserar med till 100%. Problemet är bara att han inte gör det, naturligtvis. Och sen så ska man säga att det här med ETC och tomat. Vi fnissar lite grann, men han har ju en bra poäng där.
1: Ja,
0: även i teorin. Och han skriver till exempel i början han skriver så här. Ja, men han pratade om till exempel facklig kamp för bättre arbetstider och löner och sånt där, så att det utmanar inte systemet. Det har han helt rätt i, säger han. Att vara en aktör som förändrar ekonomin är däremot en otärdlig nagel i ögat på de som trodde att historien var över. De som trodde att det ekonomiska och politiskt skulle fortsätta som alltid. Det är ju helt sant, och
1: ja.
0: Jag tycker själv att ETC Tomat där de håller på med att liksom solcellsdrivna växthus, odla tomater, sen säljer de plantorna till läsarna. Jag vet inte exakt hur det ska funka, men jag tror att de tänker sig någon sorts decentraliserad tomatproduktion. Det är helt fantastiskt bra. Jag önskar att Bubbla hade ett Bubbla tomatprojekt. Problemet är ju att det här är en sorts leksaksverksamhet som sker helt och hållet finansierat av staten. Han är som en sorts liksom en sorts statlig liten myndighetsverksamhet.
1: Ja visst.
0: Och han ondgör sig över att andra går och, som han säger, tigger riskkapital. Springa till de rika och lova jättevinster och tigga riskkapital. Och själv så springer han och tigger av staten. Och det är bara så han kan finansiera sina verksamheter.
1: Ja, det obagliga ligger. Han sminkar upp den här svågerkapitalistiska grisen med hjälp av ETC tomat. Men jag håller väldigt mycket med dig om att det projektet i sig, om man lyfter ut det ur det här statsberoendet, är väldigt bra. Och Stefan Sundström, som är hans partner här, har skrivit en fantastisk bok, Stefans Lilla Gröna, som vi har som bibel på torpet. Så är man intresserad av ekologiskt leverne och hemodling och sådana saker, så är den boken väldigt, väldigt bra alltså. Och välskriven och rolig, och innehåller dessutom till och med bra recept. Den är skitbra. Men alltså den och det konceptet är ju starkt nog att bygga upp en folkrörelse ändå. Alltså det kan ju inte vara roligt att kunna så mycket om ekologisk odling och leverne som Stefan Sundström. Och sen liksom sälja rumpan till någon som snor skattebetalarna på pengar. Det måste bli ganska fattigt i livet då.
0: Då har vi också en av mina ytterligare favoriter som jag blev så glad att få återbesöka.
1: Aha.
0: Kumamon. Kommer du ihåg Kumamon, Boris?
1: Ja, den här japanska...
0: Du ställde dig undrande till Kumamon, ja. redan när vi pratade om det.
1: Det gör jag fortfarande.
0: Maskottkaraktären Kumamon som faktiskt har återkommit till mina tankar. Och jag vet inte vad det är, men jag tror jag föll för Kumamons charm, precis som miljontals japaner har gjort.
1: Ja, jag minns hur betagen du var i den här nyheten. Alltså det, jag förstod ingenting av den.
0: Den är viktig om inte annat för att förstå det avgörande samhällsfenomenet Pokémon Go. En av sommarens riktiga sommarplågor.
1: Ja, men som faktiskt verkar ha... Det verkar ju inte ha hållit i sig.
0: Nej, nu hör man inte så mycket om Pokémon längre.
1: Det är Håkan Juholt som håller på fortfarande. Men han har alltid fast vid det gamla och passerade.
0: Kan möjligen bero på att Saudiarabien utfärdade en fatwa mot Pokémon. Eller förnyade sin fatwa mot Pokémon.
1: Ja, men då är det inte politiskt korrekt längre för rätt många kretsar i Sverige.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Radio Bubbla. Enarmade MMA-lättviktaren Nick Newell missar chansen till kontrakt med UFC efter förlust mot Alex Munoz. Newells första förlust sedan 2014. Ja, tro det eller ej, men det finns alltså en absolut galning, Nick Newell, som tävlar i kampsport i den här mixed martial arts trots att han bara har en arm. Han har ju en arm, men den tar slut strax efter hans armbåge. För att någonstans på nedre delen av armen så är den inte avkopplad, den här tror han föddes på det sättet.
1: Exakt.
2: Det är så jag utläser artikeln. Så congenital amputee. Ja. Han i alla fall, han har lyckats bli slagskämpe ändå. Och har ganska bra track record. Han har inte förlorat en match sedan 2014 förrän nu då. Och du, Boris, som är intresserad av kampsport, kan du förklara för mig hur det ens är möjligt att vinna en sån här MMA-match om man inte har två händer?
1: Alltså det, när jag stötte på en Joel för några år sedan så tänkte jag att men det här är obegripligt, så jag tog nu och kollade YouTube-filmer. För jag fann det, jag tänkte liksom att det är en sån här showgrej, alltså att man sätter upp honom i matchprogrammet för att liksom värdegrundsgrej, vi har handikappade med.
2: Det måste vara en teaterbrottning, tänkte jag.
1: Ja, men det är ju inte det. Alltså, Karfan är ju väldigt bra alltså. Och han var ju bra redan 2012. Han var så pass bra 2012 att den som instiftade UFC, det där du tjänar mest pengar som MMA-utövare, sa att nej, men Newell, vi kommer aldrig att tillåta folk med handikapp att ställa upp, därför att det vore brottsligt, de kan inte hävda sig. Sen har ju han visat alltså att han hävdar sig väldigt väl. Och tittar man liksom på matchklipp och sånt så man kan säga så här, han är ju lättviktare. Då är det ju snabbhet, rörlighet och teknik som gäller. Alltså jag kan inte tänka mig en enarmad person hävda sig i de tyngre klasserna. Det skulle aldrig gå. Alltså, du kan aldrig tänka en enarmad MMA-fighter, därför att det är liksom ett viktigt moment är ju massa och acceleration helt enkelt, och det skulle inte gå, men han är ju helt enkelt duktig, alltså det går ju att utveckla sin kampsportsstil och sina färdigheter, så att den är, jag har tänkt på det mycket, att den är anpassad till liksom, det är ju olika kampsporters själva förutsättningar, att du bygger din teknik och ditt framförande i ringen på dina egna svagheter och på motståndarens svagheter, och han har tagit det här ett steg till, att jag saknar en arm, hur ska jag då liksom fightas? Så att den här killen är på riktigt, och det var jättesynd att han inte fick det här, inte vann matchen. Han förlorade rättvist i och för sig, men det hade varit så glädjande att se honom i UFC-sammanhang. Men han är ett föredöme på många sätt, alltså även allmänmänskligt, alltså, att ta dina tillkortakommanden och fundera på hur du ska vara för att de ska bli hanterliga. Stort föredöme den här killen.
0: Ja, jag kan ju förstå liksom det, att det är romantiskt och inspirerande på något sätt, men borde inte vara en skam för UFC som sport och för alla de andra kämparna, men det är inte tjänstefel att förlora mot någon som bara en hand. När man ska slåss, det är någonting som man gör i hög utsträckning med händerna. Kan man liksom vända till sin fördel att man har en hand mindre? Så att de inte liksom, jag vet inte, de kan inte ta tag i handen och hålla fast den, eller? Vad är det frågan om?
1: Jag har ju tänkt så här, när jag började titta på hans klipp, att alltså han kanske är slagfärdig och snabb på fötterna, men han kommer liksom att förlora när man går in i grappling tillstånd, alltså att när man brottas på backen. Han är jättebra där. Alltså han har utvecklat en helt säregen teknik. Jag har ju sett honom liksom när han kopplar sådana här choke grips med en. Alltså annars ska, om du grapplar, alltså brottas på backen, så ska du ju ha två armar. Det funkar inte annars. Jag kan inte ens föreställa mig hur man gör. Men han lyckas med detta. Han är jättebra i de situationerna också. Ja. Så jag håller med, det är lite skämmigt att förlora mot någon med en arm. Men det är inga dåliga... Han har, som du sa, han har en väldigt gedigen meritlista. Alltså, han har ju spöat folk som är med i UFC nu och väger tungt där. Så att han är på riktigt.
0: Ja, ja, okej. Okay. Då ska jag sluta trilskas och konstatera att det är inspirerande. Då om en enarmad kämpe kan vinna såna här kampsportsmatcher, då har vi andra inte så många ursäkter. För att vi inte klarar av att orka kämpa på.
1: Nej,
0: i vår egen värld.
1: Det är faktiskt så.
0: Vi är åtminstone inte en enarmad man som står i en kampsportsoktagon.
1: Nej, vi har det lättare på alla sätt.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Curtis Jarvin och Christopher Rufo debatterar huruvida den amerikanska revolutionen var ett vänsterprojekt eller om ett återupprättande av den ursprungliga amerikanska republiken är ett värdigt mål för högern. Det här är en liten kulturdebatt inom den amerikanska högern. Det är lite märklig, men jag tycker att den är ganska intressant. Jag ska erkänna att jag kastade mig över den här artikeln när jag såg att den fanns. I ena ringhörnan så har vi Curtis Jarvin, även känd som Mencius Moldbug. Han är en stammis här i våra diskussioner i Radio Bubbla. Han är en person som jag personligen tog stora intryck av en gång i tiden. Och som nu har en ny bana. Han har en mycket mer framträdande profil nu. Han skriver i diverse respektabla tidskrifter. Han gästar alla möjliga podcasts. Jag tror inte det finns en enda podcast förutom Radio Bubbla som han inte varit gäst i. Och av allt att döma så börjar han faktiskt ha rätt stort inflytande. Inklusive bland faktiskt folkvalda politiker i USA och sånt där. Och i andra ringhörnan så har vi Christopher Rufo, som jag inte har så bra koll på, men han är någon sorts aktivist, så här konservativ aktivist, mer mainstream, konservativ, republikansk eller något sånt där. Han kämpar mot vänsterns mest moderna avarter. Så han gillar inte så här HBTQ och trans och kritisk rasteori och de här sakerna. Och han anses generellt ha lyckats med en del saker i det att han haft konkret påverkan, till exempel för att diverse universitet har gjort sig av med sina mångfaldsansvariga som resultat av hans kampanjer. Och de har stiftat några lagar efter hans påtryckningar och eventuellt så var det han som tvingade bort Claudine Gay som chef för Harvard. Ja, så här har vi en utpräglad teoretiker och en utpräglad praktiker. Och de kommer inte alls överens. Det är som katt och hund, de gillar inte varandra alls. Det är väldigt tydligt att de är irriterade på varandra. Och som jag förstått det, jag har inte sett det själv med egna ögon, men som jag förstått det så har Jarvin hållit på och liksom attackerat Rufo. Liksom hånat honom och pikat honom i olika sammanhang. Och det ledde fram till den här debatten då, där man skulle göra upp till slut. Jag kan försöka sammanfatta lite kort vad debatten handlar om. Jag lovar att jag ska verkligen försöka fatta mig kort den här gången för en gångs skull. Jag ska försöka. Jarvin, han öppnar med att presentera en av sina centrala idéer som han har drivit i alla år, i 15 års tid nu, nämligen att konservativa människor är förvirrade kring historien, särskilt USAs historia. Man har alldeles för begränsad bild och ofta någon idé som är i stil med att allt var mer eller mindre bra fram till någon tidpunkt, säg 1963, och sen började allting gå åt helvete. Om man är riktigt djup in kanske man säger 1933 eller något sånt där, va? Men vissa kanske går tillbaka till inbördeskriget och sånt där, men ändå är idén så att vi måste reversera den här senmoderna kulturrevolutionen och gå tillbaka till en version av USA som är mer som landet avseddes att vara när det grundades. Men Jarvin, han säger ju att problemen går mycket djupare än så, därför att den amerikanska revolutionen var i sig själv ett radikalt vänsterprojekt, ett uppror mot det europeiska monarkiska systemet och så vidare. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla ett tag har hört mig prata om de här sakerna, delvis inspirerat av Jarvin, inte helt i linje med hans idéer, men i samma riktning, delvis inspirerat av honom. Och poängen i det här sammanhanget är att en återgång till det ursprungliga USA är inte en återgång till en robust och rimlig politisk ordning, utan det man skulle vilja gå tillbaka till är snarare det som de amerikanska nybyggarna gjorde uppror mot. Och Jarvin säger då att Rufo har en sorts tunnelseende. Att han är okunnig om historia och det enda han gör är att han bekämpar några av de ytliga symptomen, vilket aldrig kommer lösa några av de verkligt grundläggande problemen. Och Rufo, han bekräftar delvis Jarvins bild. För han säger så här: jo, jag tror på att gå tillbaka till republikens tidiga år. Det kanske inte var perfekt, men the founding fathers, de var stora män, de skapade någonting unikt. Så vår bästa chans är faktiskt att hålla fast vid de idéerna och de institutionerna. Rufo, han säger att Jarvin, hans perspektiv, det mynnar ut i en sorts nihilism. Och det blir en sorts impotent, pessimistisk inställning. Jarvin, han sitter bara och gnäller. Och dessutom har han mag och pekar finger åt folk som faktiskt åstadkommer konkreta förbättringar. Och han själv då, alltså Rufo, han har inte svar på alla frågor. Han tror inte att han är färdig att på egen hand genomföra en kontrarevolution. Men han gör saker och han gör tydlig ganska stor skillnad. Som till exempel att ett antal delstater har tydligen gjort sig av med alla mångfaldsenheter på alla sina offentliga universitet. De har fattat någon sån lag att offentliga universitet inte längre får ha en sån här DEI-avdelning. Ungefär det tror jag att det är som hänt. Ja. Boris, vad tycker du om den här diskussionen?
0: Alltså, den var hyperintressant alltså. Vad den leder till är svårt att säga. Va? Jag tycker det är väldigt skönt att Jarvin pucklar på Roof för hans okunskap alltså. Det tycker jag görs alldeles för sällan alltså. Att den amerikanska högern är ju, den yrar ju väldigt mycket om historien och den ärorika revolutionen och bla bla bla. Men de är ju så oerhört okunniga. Och det leder faktiskt till att de inte har någon styrsel i dagspolitiken. Därav till exempel deras sinnessvaga fixering med sånt som abortfrågan. Och att de reagerar med ryggmärg och känslor på sånt de tycker illa om. Och det kan ju ibland leda till att man liksom får till stånd bra saker eller någon får sparken som Roof var inne på. Jag är så stolt över. Men om en människa liksom har en väldigt gyttig uppfattning om vad det är han eller hon försöker återupprätta och om den tradition han eller hon ser sig arbeta i, då kan det liksom aldrig bli bra. Det är ju jättekul att Jarvin tar upp det här med Samuel Adams alltså. Vi pratade med honom för något år sedan. Alltså, det var ju med dagens mått en galen alkoholiserad terrorist som liksom mycket medvetet, trots sin ständiga berusning, jobbade i 15 år för att provocera britterna och skapa en situation där det är ungefär som italienska terrorister, liksom en spänningens strategi, så till slut så small det. Och det är inte mycket till liksom, historisk grund att stå på. Så Jarvin har ju alldeles rätt där. Man får liksom gå till rötterna och titta på vad var USA från början. Så jag blir glad när han gör sådana saker. Sen har jag inte en susning om vad han själv vill egentligen. Och det är det som Roof skjuter in sig på. Vad vill du då? Det kanske du har lyckats upptäcka. Berätta då gärna för mig.
2: Ja, alltså det Jarvin säger, hans strategi, det är ju att, och det här är ju någonting som jag personligen inte håller med om. Det är en av många idéer som Jarvin har som jag är väldigt skeptisk till. Men det han säger är att det absolut viktigaste, det är att centralisera all politisk makt i ett slags absolut monarki. Eller en modern version av en absolut monarki. Han modellerade ofta mer på som ett företag med en ägarstruktur och en vd som bestämmer. Men poängen är att du måste ha en person eller en väldigt liten grupp av människor som har nästintill absolut politisk makt. Och på det sättet så får man till en sorts maximal brytpunkt där man i princip kan kassera hela statsapparaten och bygga något nytt på helt andra premisser. Alltså bygga en ny stat. Han brukar prata ibland om att man ska bygga den nya staten enligt samma metoder som man använder i Silicon Valley för att bygga startup-företag. Alltså mycket mer rationella, strömlinjeformade, effektiva organisationer. Och organisationer som är monarkiska i det att det finns nästan alltid en person som har absolut makt i de här Silicon Valley-bolagen. Så det är det, han är det som han säger i den här texten, han är en radikal monarkist och han försöker hitta ett sätt att återuppfinna absolut monarki inom ramen för det moderna politiska systemet. Och hans idé som jag tycker är en intressant idé, det är ju att det här är, om man läser den amerikanska historien rätt, så finns redan frön till det här och det finns redan inbyggt i den amerikanska maskineriet på sätt och vis. Dels för att det skedde den här liksom kontrarevolutionen med den andra konstitutionen, den nuvarande konstitutionen som man anammade som ersatte då Articles of Confederation från början, där man faktiskt gjorde om statsskicket en gång och etablerade en möjlighet på att göra det igen, en historiskt en juridisk konstitutionell metod för att göra det. Men han pekar ju också på det som hände på 30-talet när FDR tog över USA och i praktiken inrättade en sorts monarki, Roosevelt, kungafamiljen Roosevelt. Och det var ju någonting som var väldigt speciellt, för Roosevelt, han tog makten, han blev vald, och sen blev han vald igen och igen och igen, och han blev vald 4 gånger till president, och sen så dog han. Men om han inte hade dött, så hade han de var ju tvungna att ändra konstitutionen med den här, att nu finns det en begränsning, man bara får sitta i 2 mandatperioder som president. Nu var tvungen att införa det för att Roosevelt annars skulle ha suttit resten av sitt liv. Vilket han också gjorde. Han satt ju tills han dog. Och Roosevelt, han omvandlade statsapparaten på ett sådant sätt att det faktiskt var ett radikalt brott med hur amerikanska politiken funkar tidigare. Och han rådde The New

0: presidentval. Det är så man tar makten. Man vinner ett presidentval, men det blir det sista presidentvalet. För sen avvecklar man hela skiten. Alla som har jobbat åt staten liksom skickas hem. De får liksom, de får gå i pension allihopa, men ingen får anställning igen i den nya staten. För att nu är det bara liksom nya, unga, smarta grabbar som Peter Thiel tar in för att bygga den nya staten.
1: Så här, alltså han talar om att han vill gärna se en revolutionär monarki. Jag störde mig på att han inte preciserat. Jag tolkar det som att han inte gillade. Måste ha missuppfattat honom där. För jag tolkar det som att han inte gillade Roosevelts ibland statskuppsliknande åtgärder. Som han dock aldrig fick in till fullo. Och sen vart jag lite sådär orolig i början av när han gör sin historiska genomgång. När han talar väl om... Han rackar ner på Samuel Adams och inte ens nöjd med John Adams, sorgligt nog. Och liksom lyfter istället fram federalisterna och Alexander Hamilton. Och jag tänkte, han kan ju inte mena det på riktigt, men det gör han uppenbarligen. Men då gör han det, så står han inför problemet att han kommer ju att skapa en... i hans tycke bättre djupstat. En djupstat blir det i vilket fall som helst, även om den skulle vara mindre i omfång.
0: Ja, definitivt. Definitivt. Alltså, Jarvin tror ju på att ha en superstark stat. Han ser det som att ett av de stora problemen i moderna världen är att staten är alldeles för svag. Att staten inte har liksom absolut makt. Så han vill ju ha en smalare stat som gör färre saker, men som har absolut auktoritet att göra dem. På samma sätt som ett företag har absolut auktoritet att förfoga över företagets egendom.
1: Ja, jag har nog en annan bild på USAs historia än han från begynnelsen. Men vi måste ju båda läsa Den store Carlo Botta. Jag har inte hunnit det.
0: Ja, det är en sån knäpp grej då som Jarvin har skrivit om tidigare och som han återkommer till i den här texten. Och nu blir det liksom oundvikligt att han säger så här: det är egentligen ingen som förstår vad som händer under den amerikanska revolutionen. Och som bevis så anför han, och det här är förvisso ett tungt bevis, det är svårt att liksom säga emot honom. Men han säger att de berömda brevväxlingarna mellan Thomas Jefferson och John Adams, som de förde liksom under slutet av sitt liv, långt efter att alla de här sakerna hände, så skrev de till varandra: hörru Thomas, är det någon som har skrivit en bra, en rimlig historia av amerikanska revolutionen? Nej John, det är ingen som har gjort, och det är ingen som kommer göra det heller, det är ingen som kan göra det. Det är bara så mycket lögner och propagandabilder och segrarna skriver historien. Det kommer nog aldrig skrivas en rättvisande historik över den amerikanska revolutionen. Inte ens vi som var med har särskilt bra förutsättningar att göra det. Liksom. Det är väldigt intressant att de två personerna av alla människor säger att det här är nästan ett omöjligt projekt att beskriva amerikanska revolutionen. Och sen springer folk runt nu liksom 200 år senare och är liksom... är väldigt sturska och tvärsäkra på att de förstår vad som händer. När Jefferson själv säger att vi har ju ingen aning. Men sen senare i brevväxlingen så snubblar de över den här boken av en italiensk författare som heter Carlo Botta, som skrev en bok om amerikanska revolutionen. Och både Jefferson och Adams konstaterar att fan, han gjorde det. Han gjorde det som vi inte trodde skulle gå att göra. Han skrev en korrekt historik över amerikanska revolutionen. Det var riktigt bra, den här boken. och den heter History of the War of the Independence of the United States of America. Av Carlo Botta, utgiven 1826. Du Boris, du skickade en PDF-version av den här boken till mig häromdagen. Jag skummade lite, jag såg att den hade väldigt bra så här kapitelsammanfattningar, åtminstone så här punktlistor som man kan se vad kapitlen handlar om. Det är väldigt charmigt, det är vanligt i gamla böcker att de har dem där.
1: Ja.
0: Men jag fick inte riktigt, jag ser vad han skriver om på sammanfattningarna, det var det jag läste. Jag ser vad han skriver om, men jag förstod inte riktigt liksom utifrån de sammanfattningarna vad han argumenterar för eller vilken inriktning han har. Fick du någon uppfattning om hans hypotes liksom?
1: Nej, jag har inte ens ögnat den, men jag ska faktiskt läsa den. Grejen är ju att väldigt ofta så här landar man i historiska verk från 1800-talet, framförallt 1800-talet, så är de ofta, förvisso skriver segraren alltid historien, men

0: i ganska många fall så här naknare, renare och mer liksom, det var det här som hände. Och man får en klarare bild, så jag hoppas bottaboken är sådan.
1: Ja. Ja, som sagt, det var en intressant debatt. Den är inte så lång den här, så det är ganska lätt, det är inte så tungt som det kanske låter att ta sig igenom den här. Det är mest liksom Jarvin och Rufus som förelämpar varandra. De är väldigt liksom, säger väl elaka saker om varandra, framförallt Jarvin, väldigt, väldigt elak.
0: Ja, jag får en känsla av att Rufus i början liksom försöker han bonda lite där, men Jarvin är obarmhärtig liksom.
1: Jarvin gillar liksom en fälla i ett första brev, och Rufus går rakt in i fällan. Och sen så smäller den igen liksom, med nästan överdrivet liksom. Så smäller han Jarvin till i andra brevet och liksom, ska verkligen liksom läsa lagen för Rufo. Det är lite, jag vet inte, det är både lite irriterande och lite underhållande. Jag tycker det är intressant den här diskussionen om teori kontra praktik. Jag experimenterar ibland med att tänka praktiskt. Tänka pragmatiskt, och jag var inne tidigare den här sändningen på, jag avslöjade att jag har i hemlighet suttit och tänkt på politisk strategi och vad man egentligen skulle kunna göra i Sverige och sånt där. Men jag är ju egentligen, jag är väldigt intresserad av teori, och jag tror inte att teori är någon sorts sån här nihilistisk masturbatorisk verksamhet som Rufo verkar tycka. Han framstår som ganska antiintellektuell, utan jag tycker det är en viktig poäng att det är extremt viktigt att ha en stark analys, vilket jag ofta har sagt i Radio Bubblas historia också, för att man famlar i mörker annars, man går nästan alltid vilse, och det här är en av högerns stora svagheter, som bland annat leder till att man håller på med så här slumpmässiga småsaker, och man kanske vinner liksom liten seger efter liten seger efter liten seger, men vad har liksom konservativa någonsin uppnått på riktigt, förutom de här mikrosegerna? Har någonting beständigt någonsin kommit ur det? Och de ser inte ens problemet, för att de inte har någon analys. Och det här är faktiskt någonting som vänstern är mycket bättre på historiskt. Så även om jag anser att vänstern har haft generellt sett väldigt dåliga analyser, så har de i alla fall tänkt mycket. Och de har utvecklat idéer. Och det har varit en av vänsterns stora styrkor. Högern har gång på gång gjort sig själv kraftlös, därför att den har varit antiintellektuell och känslodriven. Och därför har den varit blind.
0: Mm.
1: Och jag minns att vi pratade där mycket 2016 och 2017 och sånt där, och jag påpekade då att alla de här nya radikala högergrupperna som dök upp, som det gamla alternativhögern, de finns inte kvar längre, vilket jag sa på den tiden, de kommer snart försvinna, bland annat för att de inte har någon analys, och alla de här rörelserna de faller ihop som korthus, för att det inte finns den här. Man kan säga bara teori, de sitter bara och läser böcker och har en massa abstrakta idéer. Men det är det som behövs för att skapa en stadga och en beständighet. Och motexemplet som jag gärna håller fram är den libertarianska tankeströmningen, som är en utpräglat intellektuell och teoretisk strömning. Och elaka tungor skulle ju kunna säga att libertarianismen är vänstern inom högern. Finns folk som säger det, väldigt elaka tungor. Men libertarianismen har förblivit i stort sett intakt sedan Ludwig von Mises och Ayn Rands dagar, och den har haft väldigt stort inflytande både intellektuellt och i termer av praktisk politik i alla möjliga politiska miljöer över hela världen. Längs vägen har alla möjliga andra strömningar kommit och gått, ofta medan de har pekat finger mot libertarianismen. Men vi libertarianer, vi är fortfarande här, och vi har haft rätt om nästan allting, vi har fortfarande det mest koherenta politiska alternativet, och våra idéer är mycket mer radikala än vad många inom högern förstår. Och nu ser vi i Argentina några exempel på vad man kan göra konkret med libertarianska idéer som verktyg, hur mycket kraft det finns i dem när man faktiskt börjar omsätta dem till praktisk politik. Och det finns mycket mer som man kan göra, framförallt om man är som inte då Christopher Rufo är, men som eventuellt Jarvin och den typen av människor är intresserade av, folk som läser Jarvin. Om man är intresserad av att gå bortom demokratin som ramverk och gå kanske i riktning mot aristokrati. Det är någonting som till exempel fascismen står mer eller mindre handfallen inför, för att den är så demotistisk och i praktiken så så pöbelorienterad. Men där finns det mycket, mycket större förutsättningar i den libertarianska approachen. Som ju också är Jarvins hemmaplan, ska man säga. Han är en sån här recovering libertarian, som många kallar sig. Men han är en hoppian i grunden som försöker liksom vidareutveckla den typen av idéer. Så att jag slår gärna slag igen för att teori och analys är väldigt viktigt. Det var någon ljushuvud som hade en kul formulering. Han sa så här: visst, det fungerar i praktiken, men fungerar det i teorin? och det är en viktig fråga. Det låter paradoxalt, men det är en viktig fråga.
0: Mycket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Franska samåkningsappen Hitch etablerar sig i Stockholm. Donationer kombinerat med betygssättning av förare och kund ska stimulera fram rätt prispunkt och runda Skatteverket. Och Uber Pop hette en tjänst som fanns fram till för ett tag sedan i Stockholm, som var en av Ubers speciella, man har liksom 3-4 olika produkter som man kan välja mellan, och Uber Pop var någon sorts den billigaste varianten, en typ av samåkningsversion med mindre professionella, inte helt certifierade taxichaufförer, men de tvingades lägga ner den. Men nu så kommer ett sorts alternativ till Uber Pop, nämligen Hitch, som är ett Paris-företag, och det är också en sån samåkningstjänst. Men det har ett väldigt annorlunda fokus jämfört med Uber och Uber Pop. Därför till att börja med så finns det inga priser. Så det finns ingen som säger, så nu ska du betala 100 spänn för att åkt. Utan det är en sorts gåvoekonomivariant. Du åker med bilen och sen får chauffören se hur mycket du väljer att betala dem. Så du gör en donation till den här trevliga personen som har kört dig. Och sen så, beroende på hur mycket du betalar, så får du olika bra betyg av chauffören. Om du får ett bra betyg, då blir du upphämtad igen. Nästa gång du ska åka med Hitch. Om du bara gav några spänn, då får du ett dåligt rykte. Och så får du inte åka igen. Vad tror du om den här modellen?
4: Ja, den låter ju väldigt komplicerad alltså.
3: Det är precis det jag tycker också. Det är oerhört svårt.
4: Ja.
3: Hur ska jag veta första gången jag åker med Hitch vad som är lagom? Ska jag gissa liksom, hur mycket brukar det kosta med taxi?
4: Ja, men de flesta blir stressade liksom, i ett nytt land. Vad ska jag lämna på restaurangen? Och taxichaufförer är ofta jäkligt griniga. Va? Man blir ju extra nervös av detta. Ingen bra modell det här.
3: Det kan ju bli, man kan bara åka en gång. Donerar du fel så är det kört. För aldrig mer komma tillbaks.
4: Ja, och sen är det ju alltså... Det är ju på något sätt en icke... Det är så här, alltså det blir förvirrande för chauffören också. Därför att jag ser ju på taxichaufförer som frisörer ungefär. Alltså jag vill ju inte prata med dem. De ska köra mig dit jag ska, eller ska de klippa mig? Inte liksom starta världens roligaste konversation. Och gör de det så vill jag ju inte gärna ge sig jättemycket i drick. Så då blir de extra sura som de har lagt sig vinn om att prata. Vad ska du göra? Sådär. Nej, det är inget bra system helt enkelt.
3: Man kan säga att det är motsatsen till Uber prismässigt. Det är en bra gradsak med Uber. Du kan få en bra prisuppskattning i förhand och väldigt bra kontroll på vad det kostar. Du ser på appen hela tiden. Det är en av de saker som gör att folk använder Uber, va? Men med Hitch tar man bort det elementet. Så det är liksom, det är okänt. Du vet inte hur mycket det kommer kosta. Du bestämmer själv. Och sen får du veta ett tag i efterhand. När du försöker beställa igen nästa vecka. Mm. Då får du veta hur du gjorde rätt eller fel. Jag tycker det verkar vara en väldigt rörig idé. Jag tycker det verkar rörig affärsidé.
4: Alltså, strategin kan ju vara så här. Att de tänker att det här blir så jäkla rörigt. Så det här orkar inte skattemyndigheten ta tag i. Men då har de inte träffat svenska skattemyndighetsmänniskor. De kommer liksom bara... Det här var jättekul. Och så kommer de liksom hitta på nya regleringar som gör att de får betala skatt i alla fall.
3: Jag tycker också att det verkar vara aningen naivt att tro att man kan lura Skatteverket med en sån här grej. Att nej, men det här var gåvor och vi har inget exakt pris. Och, jag tror inte de kommer att se med blida ögon på det. Jag tror inte det kommer en fördel alls i Skatteverket.
4: Alltså, nej, och just ska... Alltså jag tror man tittar på taxiverksamhetens befrielse. Vi tittar kanske ofta åt fel håll när man tittar och Uber och sådana saker. Alltså är det någon bransch som varit extremt hårt ansatt av skattemyndigheten, så är det just taxinäringen i Sverige. De har en omsättning på 13 miljarder och har för några år sedan så räknar man med att de svarta pengarna som är omlopp var 3 miljarder. nu ser Skattemyndigheten att nu nere på 1 miljard. Då kan man tänka sig hur hårt de har kört de här stackars taxichaufförerna. Men vad vi glömmer bort är att taxichaufförer är ofta väldigt frihetliga människor. De har liksom valt ett jobb där de känner ett stort mått av frihet. Och nu verkar det som i den traditionella taxibranschen, bara kommer, det finns folk där, även funnits debattartiklar, de tänker så här att vad fan ska vi hålla på och bråka med Uber för att kräva ingrepp mot dem? Varför ska vi betala skatt överhuvudtaget? Så att jag hörde att till och med taxibundets förbundsdirektör åtminstone liksom säga att nej, men åtminstone alltså på glesbygden så borde taxi vara helt skattebefriat. Och sen kommer man på att till och med Ekerö är ju glesbygd. Och sen, vad fan, kanske borde vara helt och hållet. Så jag tror att det finns väldigt många sura gubbar där ute som kör taxi som faktiskt är libertarianer i själen. Så att vi ska inte räkna ut dem som kraft.
3: Vilken jätteintressant spaning att den här till synes väldigt korrupta svågerkapitalistiska branschen kanske själva verket kan bli en nukleus för en frihetsrevolution.
4: Faktiskt, jag tror det.
3: Men det finns en annan sak som är väldigt intressant med den här tjänsten Hitch från Frankrike, som får mig undra hur har de tänkt egentligen när de har designat den här tjänsten? Förutom det här med donationsbaseringen så har de den andra abrovinken att man kan enbart beställa en Hitch-bil mellan klockan 6, mellan klockan 18 och 06 på fredagar och lördagar.
4: Men här talar du om IT, du talar om kommunikationer och du talar om strukturadministration. Och det är ett franskt företag. Jag menar, vad hade du väntat dig?
3: Jag tror att det är så. Det här är ett kvintessentiellt franskt företag. Så att Hitch kan du åka med 12-24 timmar för varje vecka. Enbart under liksom högtrafiken fredag lördag. Resten av tiden, jag vet inte hur de har tänkt liksom. Man öppnar appen, man, tyvärr Hitch funkar bara, appen funkar bara liksom en gång i veckan. Och de som kör med Hitch, de måste ju köra Uber resten av veckan.
4: Ja.
3: Men det finns en tredje sak som jag tycker är extra bizarr. Det är att de kommer inte fokusera på centrala Stockholm. De är inte intresserade av centrala Stockholm som marknad. De är intresserade av förorter. De vill hjälpa ungdomar i förorten att kunna ta sig in till stan.
4: Ja.
3: Det här är de här killarna från Paris, alltså lanserat Hitch i Stockholm utan att kolla upp. Kanske finns det en tunnelbana i Stockholm, kanske finns det bussar.
4: Kanske finns det Facebookgrupper där man kan fixa åkning ganska lätt. Alltså den riktiga svarttaxiverksamheten, den är ju väldigt, det är ändå 1 miljard vi pratar om. Alltså de är ju väldigt duktiga på att använda sociala medier för att annonsera sina tjänster.
3: Jag har också ett fantastiskt citat från Hicham Larnimi som driver Hitch. Break it, innan intervjun frågar: går alla före detta Uber-popförare över till er nu? Och han svarar: jag trodde att det skulle vara fler faktiskt. Ja, jag är inte lika förvånad som han att intresset är svalt för Hitch. Vi får se hur det går. Jag misstänker att det här kan bli både den första och den sista artikeln som vi läser om det här företaget.
5: Jag köper hem Fives bananer idag.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla. Statlig myggbekämpning med pyriproxifen i dricksvattenreservoarer, alternativ förklaring till mikrocefali enligt GMO och jordbrukskritiska argentinska organisationen Medicos de Pueblos Fumigados. Jag undrar till att börja med vad jordbrukskritisk betyder.
0: Ja, de är emot odling överhuvudtaget. Det är den enda rimliga tolkningen, men det låter lite hårddraget.
1: Ja, det låter väldigt kategoriskt faktiskt att vara jordbrukskritisk. Jag tror att jag har träffat någon som själv betraktar sig själv som jordbrukskritisk. Jag själv tycker det låter som en oerhörd nackdel om man skulle lägga ner jordbruk sådär generellt.
0: Ja, man kanske ska återgå till det gamla jägar- och samlarsamhället. Man odlar inget utan man bara plockar bär och naturligt växande grödor som icke är odlade.
1: Ja, men det säger någonting. Jag har ju faktiskt träffat folk som är jordbrukskritiska i den bemärkelsen. Att de vill gå tillbaka till en sån jägar-samlar-kultur. Vad intressant om den här...
0: Det är så.
1: Ja, Medicos de Pueblos Fumigados faktiskt är en sån väldigt radikal, kanske någon sån här eko-anarkistisk organisation. Ja, vi får gräva lite mer i vad de håller på med. Men de har i alla fall gjort ett uttalande, en rapport här, där de påpekar ett antal besvärande observationer för de som pushar för Zika-hysterin just nu. Och du och jag pratade om för några veckor sedan att det fanns ett frågetecken kring det här med antal fall. Är det verkligen ovanligt många fall av mikrocefali? Enligt uppgift så var det fler fall av mikrocefali i Brasilien för 2 år sedan än det var under senaste året, då man enligt uppgift har haft 3500 fall och sånt där. Och varje år så har man många, många fler fall i USA. Det är bara 17 av de här som anses kunna kopplas till Zika-viruset. Och de kopplingarna är inte som orsakssamband, det är ganska vaga kopplingar enligt uppgift. Nu kommer andra intressanta uppgifter. Nämligen att man har gjort en undersökning bland annat på 3000 gravida kvinnor. Och inte hittat som 3000 kvinnor som har diagnostiserats med Zika-virus och inte funnit några bevis för mikroencefali eller födelsedefekter. Så det är lite misstänkt. Och en annan sak som man påpekar här är att man har hittat mycket mikroencefali i några länder som har Zika-viruset, till exempel Brasilien. Men i Colombia, där man också har ett jättestort utbrott av Zika-infektion, i Colombia så har man inte hittat ett enda fall av mikroencefali.
0: Nej, och det som vi pratade om i den sändningen, att Världshälsoorganisationen har varit så vanvettigt snabb på att slå på stora alarmtrumman och utfärda varningar hit och dit. Man bör diskutera vad man ska göra med i Brasilien inför OS och så vidare. Och på ganska vaga grunder helt enkelt. Och det grundläggande obehagliga är ju på vilka vaga grunder som vår tillvaro styrs. Vi har det här som kan leda till väldigt stora begränsningar och regleringar och katastrofinsatser som kanske är totalt missriktade. Och på samma sätt är de styrningsgrunderna för kriget mot terrorismen som vi pratade om i början byggda på lika lösa och vaga siffror som det här verkar vara.
1: Ja, det är intressant att följa i alla fall, och jag tror att det är värdefullt att hålla ett kritiskt öga på den här Zika-epidemin, givet att Världshälsoorganisationens linje är allmänt dominerande i övrig nyhetsrapportering.
0: Men vår klassiska fråga i det här fallet, var är Hans?
1: Ja, det är hög tid nu för Hans Rosling att kliva in på scenen. Jag känner mig i alla fall inte riktigt trygg förrän jag fått höra Hans Roslings klara stämma ge sitt utlåtande över situationen. Hans kom tillbaks.
0: Ja, det är snudd på att man saknar honom faktiskt.
1: Man trodde aldrig man skulle säga det.
0: Nej.
1: Men lite så är det faktiskt. Världshälsoorganisationen har nu uppgraderat Zika-viruset. Det är nu en global health emergency. Och de påkallar hela det internationella samfundets resurser för att svara upp till den här epidemin. Och nu har de också kategoriserat Zika-viruset i samma kategori som Ebola-viruset när det var epidemi här om året. Så vi kommer att föra mycket mer om Zika-viruset, och vi kommer också fortsätta att försöka hitta kritiska alternativa perspektiv, och även om vi inte ska vara för konspiratoriska så ska vi i alla fall inte svälja Världshälsoorganisationens linje med hull och hår utan att kolla lite andra källor också.
0: Ja, och det är inte vara konspiratoriskt att faktiskt utgå från att varje byråkratisk apparat kommer att vara alarmistisk därför att den vill ha mera pengar och resurser. Alltså, är det någonting man alltid kan vara säker på, är det att så är det.
1: Ja, alldeles
0: oavsett. Ibland har de rätt, men de kan lika gärna ha fel.
1: Ja, alltså, oavsett vederhäftigheten i WHOs uppgifter så är det ett faktum att det är en jättestor byråkratisk FN-organisation, inte desto mindre, som har en gigantisk budget. Och när det händer en sån här epidemi som Ebola till exempel, då får de en expanderad budget. Och sen går Ebola-epidemin över, och då kommer ju deras budget vara i fara såklart. Så att oavsett om de har faktiskt gjort det eller inte, så har de ett incitament att börja leta efter grejer och hitta på grejer. Så därför finns det skäl att vara kritisk.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ryan McMaken, små stater alltid bättre än stora. Enligt geografiska analyser borde USA brytas ned i 50-talet mer naturliga regioner. En artikel från amerikanska Mises-institutet som gör flera intressanta poänger om ett av våra favoritämnen, nämligen stora små stater respektive små stater. Vi påpekar ju ofta hur fördelaktigt det vore om man bröt upp dagens stora stater till små stater. Och i den här texten får vi ytterligare några elaboreringar av varför det är så. En av flera saker som jag tyckte var intressanta med den här texten är en parallell som görs till den aktuella diskussionen om rörelsefrihet. Frihet för människor att röra sig över gränser, varor, själva personerna, kapital och så vidare. Det är en hjärtefråga för många frihetliga personer.
2: Mm.
1: Och det görs en väldigt viktig poäng här som gott kunde framföras lite mer, inte minst inom olika inom liberala diskussioner. Nämligen att om man värdesätter rörlighet väldigt, väldigt högt, då bör man kanske framförallt försöka fokusera på att minska storleken på världens stater. Därför att ju större en stat är, desto större möjligheter får den att begränsa hur människor rör sig. En liten stat kan enkelt uttryckt inte kosta på sig det. Men om man har en väldigt stor stat geografiskt så har den väldigt stora möjligheter att monopolisera.
2: Mm.
1: Och klassiskt exempel är förstås Europa, det gamla Europa, på medeltiden framförallt. Som bestod av 300-400, jag vet inte hur många stater det var som mest, men väldigt många olika autonoma entiteter som då ofrånkomligen konkurrerade med varandra. En kontrast är till exempel Kina under ungefär samma epok, där man hade en regering som styrde över i stort sett hela Kina. Väldigt mycket centralisering, väldigt små möjligheter för människor att flytta till en annan jurisdiktion. Och det här ledde då till helt olika politiska utvecklingar i Europa respektive Kina. Det är, förutom flera sådana intressanta resonemang som är mer teoretiska, så går den här artikeln in på hur man skulle kunna, åtminstone i fantasin, rita om kartan så att USA fick en mer naturlig indelning. Det finns två kartor här. Det är en karta som jag tror att vi haft på Bubbla tidigare. Jag minns inte hur vi pratade om den, men vi tror att den låg i någon av de nedre avdelningarna ett tag. Och den bygger på att man har studerat pendlingstider. Pendlingstider från olika städer. För att på så sätt få ett mer, kan man säga, organiskt mått på hur de här regionerna ser ut. Att det inte bara ta ett befolkningscenter, en stor stad, och sen ritar man en radie, en cirkel kring den. Eller något åt det hållet. Utan man har tittat på hur rör sig faktiskt folk och hur pendlar folk till de här städerna. Och då kan man se till exempel att det finns ganska mycket folk som pendlar varje dag till Oklahoma City. Trots att de geografiskt sett bor närmare både Kansas City och St. Louis. Det finns en region då mellan de här städerna som i den här indelningen tillhör Oklahoma City. Det finns flera sådana intressanta exempel på den här kartan som också är väldigt färgglad och vacker och fantasieggande. Och baserat på den så har man dragit upp ett förslag till nya gränser och även väldigt tilltalande namn på nya tänkta delstater eller självständiga länder baserade på de här så kallade megaregionerna. Jag antar, Boris, att du skulle bosätta dig här i NorCal.
2: Ja, jag kommer nog att landa där. Det är precis min hemvist. Alltså, jag älskar de teoretiska resonemangen och själva ideologin bakom sönderbrytandet av det här till massa små stater. Men när jag väl kom till kartan så lite grann skiljer oss kanske där. Jag kände för lite romantik och spänning och fantasi över det hela. Den kändes så så icke-levande. Jag kan inte sätta fingret på varför riktigt, men...
1: Jag är benägen att hålla med. Det är faktiskt inte det mest inspirerande kartan av den här typen som man har sett. En sak som jag dock gillar väldigt mycket, det är att gränserna är naturliga, jag kan säga, inte geografiska gränser, men demografiska gränser som inte är de här räta linjerna som USA har idag, som jag personligen tycker är fullständigt vederstyggliga.
2: Ja.
1: Det är sjukt att man har gränser mellan regioner och stater som är raka linjer, dragna efter den eller den breddgraden. Sorgligt är det.
2: Ja, nej, men det här är ju på det sättet en mycket mer levande karta på alla sätt. Men jag tror att, kommer låta knäppt, men jag tror att skulle den här utvecklingen rulla igång så skulle vi få se en ännu mer sönderbruten karta faktiskt med riktiga, riktiga småstater. New Orleans-deltat skulle jag gärna dela upp i åtminstone tre och... Det finns mycket att göra här. Det är bra början.
1: Jag rekommenderar läsning av den här artikeln som faktiskt är en liten pärla. Och bara som ett exempel på intressanta saker som man hittar här. Det finns ju en klassisk diskussion om Ludwig von Mises och huruvida han var anarkist eller minarkist, som man brukar säga. Det vill säga om han förespråkade maximal secession ända ner till individnivån, eller om man ansåg att det var nödvändigt med stater, om än små och begränsade. Normalt sett brukar man betrakta Mises som en minarkist, och sen brukar man säga att det var Murray Rothbard, hans främsta lärjunge, som drog där till sin spets och kan man säga förenade den klassiskt liberala traditionen med en klassisk anarkistisk tradition. Men här påpekas det och beläggs också med citat att Mises i själva verket var åtminstone då teoretiskt sett väldigt anarkistisk och menade på att åtminstone i teorin, i princip, så har varje enskild individ rätt till fullt självbestämmande och rätt att utträda ur en stat. Sen så trodde Mises inte att det här var praktiskt möjligt, utan att den minsta i praktiken tänkbara politiska entiteten var åtminstone så stor som ett hushåll, men förmodligen stora som små regioner. Inte desto mindre intressant, eftersom det är lite av en sån här stötsten som ofta debatteras inom libertarianska kretsar.
2: Jag tänkte, alltså en sak, jag försöker grotta lite i mitt inre och att jag gillar tankegångarna men väjer inför kartan på något sätt. Men jag tror att det är mycket därför att det är resultatet av att man har gjort den geografiska indelningen på grund av studier hur det är nu alltså. Han säger själv, han beskriver studien som att man har undersökt vad som binder samman urbana områden och telekommunikation och enkel cirkulation av kapital och så vidare. Men allt det där är ju bara en ögonblicksbild av hur urbana centra har växt till i ett svågerkapitalistiskt gigantiskt land. Och det säger ingenting om de naturliga och framförallt kulturella sambanden mellan olika regioner och områden. Vi kanske skulle få en ny stat som sträckte sig längs med Appalacherna och var väldigt långsmal till exempel. Men ansatserna här är, de teoretiska ansatserna tycker jag är väldigt bra. Sen är jag lite tvivlande inför den faktamässiga grunden för uppdelningen av den stora hydran.
1: Det finns ju betydligt mer intressanta indelningar av det nuvarande USA i distinkta nationer baserade på kultur, andra mer intressanta faktorer.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det finns en sammanställning av allihopa. Det borde finnas, som inte annat.
2: Man tycker det, ja.
1: Men det finns några klassiska indelningar i 7, 9, 11 och så vidare. Olika nationer. Och då kan det vara till exempel, det finns en klassisk som har bland annat Greater Appalachia.
2: Mm.
1: Som man kan säga är norra halvan av sydstaterna. Och sen har vi också Deep South, New France och Tidewater i den delen av USA. Och sen har vi några andra länder då, som heter The Midlands, Yankeedom, New Netherlands, El Norte och The Left Coast.
2: Vem vill bo i Yankeedom?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är riktigt, riktigt trist politiskt, fruktansvärt dåligt klimat, ganska töntigt namn.
2: Ja.
1: Det är ingen vidare faktiskt. Men ja, där blir du förmodligen bosatt i The Left Coast. Kanske passar det ganska bra.
2: Ja, men på sätt och vis, ja. Ja, ja, men det kan jag leva med.
0: Radio Bubbla.
1: Nordkorea utsattes för det första bankrånet någonsin i landets historia. Inför partikongressen så var det extra mycket kontanter i bankerna och då passade några förslagna typer på. Det nya brittiska polarforskningsfartyget döptes inte till Boaty McBoatface utan till det betydligt mer konventionella Sir David Attenborough. Mormonerna som vi säger lite slarvigt, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, uppdaterade sin klädkod. Mormoner är kända för att ha lite konservativ stil när det kommer till kläderna. Det finns saker som de måste ha på sig, saker som de inte får ha på sig, men numera så får deras missionärer ha på sig solglasögon och hatt. Inte ens sista dagars heliga håller stilen. Alla ska förfalla till den här typen av kulturell relativisering och degenerering.
2: Ja, men alltså jag tycker ju att det är bra att de tillåter det, men de är inte så noga, de definierar inte typ av hatt så noga vad jag minns. Eller typ av solglasögon. Det finns ju väldigt stort spelrum där. Jag kan ju tänka mig hatt och solglasögon att det fortfarande kan vara stilfullt till deras konservativt skurna kostymer.
1: De får fortsätta diskutera det här på sina kongresser.
2: Ja.
1: Det är fortfarande en uttolkning.
2: Jag tror inte de är riktigt färdiga där än.
1: Två brasilianska byar bygger en bro för 13 000 kronor. Myndigheterna hade tidigare uppskattat kostnaderna till över 700 000 kronor och avfärdat bygget som för dyrt. Och det här tror jag är en bild av vad som komma skall i Brasilien, som en bjärt kontrast till den förra nyheten vi pratade om, det vill säga att vattnet är så smutsigt i Rio de Janeiro att det är svårt att förstå hur man ska kunna ha vissa OS-grenar som till exempel segling och rodd. Och den brasilianska staten och särskilt kommunen, eller vad det kan tänkas heta, staden i Rio de Janeiro, har totalt misslyckats med det här arrangemanget. De har liksom visat, de är en sorts apex av byråkratisk inkompetens och kollaps just nu i Rio de Janeiro. På fem olika fronter så verkar det som att OS borde verkligen ställas in. Och det är liksom Zika-viruset är det minsta problemet just nu.
2: Mm.
1: Men i en annan del av Brasilien, i Nova Esperança och São Luís, som är två områden, jag vet inte exakt var de ligger, två områden i Brasilien. Där har man i många år behövt en bro mellan de här två områdena. Men det har tagit väldigt mycket tid och man har haft ett förslag där borgmästaren har sagt att vi ska bygga en bro, det kommer kosta så här mycket. Men det har inte blivit av för det är för dyrt och till slut så bestämde sig de som bor här för att vi skiter i politikerna, borgmästaren kan stoppa upp sina tjusiga planer någonstans för att vi ska bygga den här bron själva. Så de tog fram en alternativ plan och crowdfundade den och de gjorde det på 2% av kostnaden. De sänkte kostnaden med 98% genom att göra det själva. Och framförallt, bron blev byggd. Nu har de bron som de ville ha.
2: Ja.
1: Och de har velat ha den här bron i 20 år. Staten har inte kunnat fixa det. Och så fort de här människorna bara gjorde den här lilla kopplingen i huvudet. Vi kan själva. Vi kan göra alltihop själva. Vi kan designa bron, vi kan bygga bron, vi kan finansiera bron. Så fort de bara kom på den lilla enkla saken. Så bara hände det. Och borgmästaren och hans korrupta broplaner blev fullständigt irrelevanta.
2: Det är så skönt med så här otroligt uppiggande grej. Och det, att ju mer statsapparaten faller samman, desto mer tvingas medborgarna lita till sig själva. Och då blir det bra oftast.
1: Ja. En av de som bor i det här området säger att orsaken att kostnaden gick upp så mycket, att den blev 50 gånger dyrare, den här bron, är att det är väldigt mycket
3: pengar som måste liksom divergeras från den här budgeten till alla svågrar, alla borgmästarens svågrar som ska betalas av.
2: Ja.
3: Och nu säger Pronsbor i byn här att vem vet i framtiden när byar och grupper som vi kommer tillsammans för att bygga sina egna broar, vägar, viadukter och sjukhus. Då kommer vi inte höra så mycket om politisk korruption.
2: Nej, för det finns ingen skäl att lura sig själv på pengar.
3: Så att här har vi liksom, vi hade en ganska nedslående nyhet från Brasilien alldeles nyss. Men här har vi direkt svaret, lösningen. Den optimistiska baksidan av det myntet. Att när brasilianerna slutar att förlita sig på politikerna så kan de göra stordåd.
2: Ja, men det är det som är viktigt att påpeka, att varje gång vi pratar om hur en stat faller samman så innebär det också den stora öppningen. För små enkla initiativ som bygga en bro eller lite större initiativ som att bryta loss sin landsända och skapa en egen liten republik. Alltså det som på ytan verkar dåligt är egentligen bra. Det gamla försvinner och faller samman.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Almi investerar i katastrofapp som ska underlätta för bland annat myndigheter att nå ut med kritisk medborgarinformation vid händelser som strömavbrott och avbrutna vattenleveranser. Ja, på sina håll och kanter så verkar det ändå som att folk börjar vakna upp till att situationen blir sämre och sämre, och snart så kommer vi ha kriser och katastroflägen som måste hanteras med delvis nya metoder. Och de metoder som finns idag, inklusive polisrättsväsende, larmcentraler, myndigheter och så vidare, de är inte utrustade för att göra jobbet. Ja, vi pratar om det här hela tiden. Men även Almi har eventuellt börjat öppna ett öga lite grann. De ska pumpa in rätt mycket pengar nu i ett bolag i Gävle som heter Jan Jo, som har tagit fram en kommunikationsplattform som heter Informera. Det är en app som är gratis för privatpersoner att ladda ner, och via den appen så ska myndigheter, elnätsbolag, kommuner bland annat kunna skicka meddelanden till de som använder appen som pushnotiser. Det är tänkt som ett sätt att nå ut till många människor som ska vara billigare än sms.
2: Jaha, jag hann ju inte läsa det. Det är alltså myndigheterna som står för informationen som pumpas ut via appen då, om jag förstår det rätt.
1: Exakt, så att de som tillverkar appen, de har en avtal då med myndigheter. Gissningsvis som myndigheterna kanske betalar för att nå ut till de här människorna.
2: Men du, alltså, ska vi bli så mycket tryggare av detta? Alltså, polisen har ju en total tendens numera i det här landet att inte låtsas om brottslighet, till exempel sexövergrepp på musikfestivaler, för att ta ett klassiskt exempel, eller att folk, så vi hade Hallonbergen här av veckan, det har varit lite stök. I så fall, och lite stök var att man kastade lastpallar på angrepp poliser. Det innebär då att jag ligger hemma och sover en kilometer från Hallonbergen i trygga Filmstaden. Och så kommer en liten sån här pling i min app klockan 2 på natten, och så får jag veta att det är lite stök i Hallonbergen. Jag har inte så stor nytta av den informationen. Den är dessutom inte sann. Om myndigheterna ska stå för informationen här, så kan de lika gärna strunta i den här appen.
1: Ja, det är ett av flera problem som finns med den här idén. Ett annat problem, det är att som Isabel Waldenström, hon är investeringschef på Almi Invest, hon säger att vid en eldsvåda mitt i natten använder räddningstjänsten idag oftast radio och tv som informationskanaler, men de når inte många vid den tidpunkten. Med en app nås alla berörda enkelt och snabbt. Så att Almi har alltså korrekt identifierat att det inte är så många människor som tittar på radio och tv längre. Så det är inte ett effektivt sätt att nå människor. Men frågan är hur de tänker här, därför att de tror alltså att den här appen ska laddas ner och installeras och aktiveras av fler människor än antalet människor som kollar på radio och tv.
2: Mm.
1: Det är ett ganska fantastiskt antagande faktiskt.
2: Ja, det är uppenbarligen fortfarande lätt att sälja in konstiga it-tjänster.
1: Jag tror att efterfrågan på mer myndighetsinformation, att få myndighetsinformation som pushnotiser mitt i natten, efterfrågan på den tjänsten är begränsad.
2: Ja, synnerligen.
1: Det blir en utmaning. Kanske om man använder de här investerade pengarna till att betala människor för att installera appen, så kan du möjligen få någon att göra det.
2: Ja, då kan jag sälja appen dyrt till landets alla gamla trötta gammal medieredaktioner. Där kan de väl ha, och de gillar ju den typen av myndighetsinformation, typ det har varit lite stök. Så att det kan bli ett slutet kretslopp där. Statliga bidrag till gammal media som sedan används för att kosta ett inköp av appen.
1: Jag får nästan gåshud här, för jag vet att de här orden som du säger borde se profetiska.
2: Jag vet det också, hemskt.
1: En orsak till att jag tycker att det är intressant att ens ta upp den här nedriga nyheten i Radio Bubbla, det är att det som de är ute efter här är någonting som i grunden behövs. Därför att de traditionella metoderna för att upprätthålla säkerhet och de traditionella metoderna för att informera människor om säkerhetsproblem fungerar inte längre. Så det, de har korrekt identifierat ett problem, eller åtminstone en del av problemet. Sen är deras lösning till synes helt urusel och har inga utsikter att lyckas, såvitt mig anbelangar. Men det behövs nya tjänster av en liknande typ. Och det finns i viss utsträckning och det kommer snart att finnas fler. Jag vet till exempel att det finns en grupp frihetliga människor i Sverige som jobbar på ett väldigt ambitiöst projekt. Kan man säga ett system, ett nätverk. Jag kan inte berätta för mycket om det. Men det finns ett ganska häftigt ambitiöst projekt som kommer snart. Och det kommer bland annat finnas en app. Men där försöker man inte kopiera de liksom konventionella historiska metoderna där man till exempel har en till många masskommunikation. Du sitter och har en myndighet som skjuter ut samma information till alla människorna som ska ta emot den. Utan man har ett mer decentralistiskt och modernt och effektivt sätt att tänka.
2: Sitter de i samma hus som jag?
1: Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Så då finns det kanske två.
2: Då finns det två.
1: Om du också träffat den. Mitt tips är i alla fall att strunta i den här appen Informera. Och håll istället utkik efter andra lösningar som inte skapas av staten och myndigheter och deras usla svågerkapitalistiska investeringsbolag Alminvest. Fäbodkullan Tin Gumuns. Livsmedelsverket fixerade vid att sätta käppar i hjulet för småföretagare utgör hot mot Sveriges egen matförsörjning. Kommer du ihåg Fäbodkullan Tin, Boris?
2: Jajamän.
1: Vi hade ett inslag om henne i somras. Det måste ha varit mitt på sommaren 2015. Då vi rapporterade om, nu ska jag säga om jag minns det här rätt, Skatteverket gjorde sitt bästa för att stänga ner det här Fäbo-caféet som den här kvinnan driver. Och om jag minns rätt så var det så att de fick inte driva caféet för att de inte hade en elektronisk kassaapparat.
2: Och
1: de kunde inte ha en elektronisk kassaapparat för de hade ingen el. Och för att få driva kaféet så måste de ha en kassaapparat och då måste de ha el och då måste de göra en jätteinvestering för att dra ut elkablar till den här platsen. Vilket då är fullständigt i strid med själva idén att ha ett fäbodkafé som drivs på en teknologisk nivå som motsvarar fäbodens historiska hemmahörighet. Nu är Tina tillbaka i rampljuset här med en debattartikel. Debattartikel i någon av Dalatidningarna. Där hon påpekar att Rättviks kommun, de är inte så dumma egentligen från hennes perspektiv. Hon upplever att de ändå försöker hjälpa henne och ha en bra dialog med näringsidkare. Och faktiskt försöka undanhålla sån här liksom byråkrati och onödigt tjafs. Så att det inte kommer i vägen för företagare. Det är inte jätteofta man hör folk säga det. Men hon är ganska nöjd över Rättviks kommun. Åtminstone i kontrast till Livsmedelsverket. För att förutom att hon har Skatteverket på sig så länge, så har hon nu även Livsmedelsverket som är inne och petar hennes verksamhet. Och en av de saker som hon fokuserar på är naturligtvis mjölk.
2: Mm.
1: Alltså det är alltid den här byråkratiska genomonda fixeringen vid mjölk. Att folk inte ska få dricka den här ändå oerhört liksom primala historiska näringsämnet. Att man ska få ha vanlig jävla mjölk.
2: Och att dels är de ju som vanligt på jakt efter mjölk som inte pasteuriserad. Det gör de ju tokig. Men sen har de ju också, som hon berättar här, försökt förbjuda den opasteuriserade fäbosten. Och det där är ju en grej som de ständigt ligger och nöter på. Vilket är så jävla koko. Därför att, du får importera opasteuriserad ost hur mycket du vill. Men de ligger alltid och puttrar på Livsmedelsverket för att försöka stoppa svensk tillverkning av opasteuriserad ost. Ja, det är så efterblivet så att jag vet inte vad det påminner om. Men en viktig sak som hon tar upp här också som gör att man tycker att hon kan vara lite rätt i att de är lite sympatiska på Rättviks kommun. Det är ju de här betalningarna som man ska göra som livsmedelsproducent eller restaurangägare. För i de flesta kommuner i landet så är det så här att du måste slanta upp tiotusentals kronor ibland varje år för i kontrollavgift. Men ibland blir du aldrig kontrollerad. Men då har du ändå betalat kanske 10, 20, 30 000 kronor till kommunen. Ibland mer. I Rättvik gör man så att man får betala om det är så att kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd kommer att göra en kontroll. Då pröjsar man för det. Vilket är en rimlig ordning. Men i de flesta andra kommuner så in med stålarna och sen får du se om de kommer. Alltså det är den här gamla vanliga gödbyråkratin med hjälp av utpressningsavgifter helt enkelt.
1: Ja, det blir i alla fall lite mer elegant om man kopplar avgiften till att man faktiskt gör någonting.
2: Ja, faktiskt.
1: Snarare att man bara öppet kräver pengar för ingenting. Bara för att man existerar och är starkare än motparten. Men det finns ju apropå det som du var inne på tidigare med opastöriserad ost. Om man lägger det här pusslet lite grann så framträder ändå en ganska tydlig bild. Men som du säger, opastöriserad ost är inget problem när man importerar den från Frankrike eller någonting. Kör i vind, säger Livsmedelsverket. Men här är plötsligt ett väldigt stort problem när vi har lokalproducerad opastöriserad ost. Och jag tror att det här är en ledtråd om att det förargliga nyckelordet här är inte opastöriserad utan lokalproducerad.
2: Ja, alltså så fort det dyker upp en entreprenör som ska göra någonting, till exempel på matområdet, då blir de ju skogstokiga. Alltså de hatar företagande på oavsett myndighet så hatar de företagande.
1: Jag tror att de inte minst hatar självförsörjning. De hatar tanken på att det finns någon där ute som är stark och kapabel och kan fixa sin egen mat. Som inte är beroende av statliga bidrag, statlig infrastruktur, hela den statliga ekonomin för sin försörjning. Utan de kan bo ute på sin fäbod, kanske inte tinbod där ute, men de kan vara ute på sin gård på landet och göra sin egen ost. Och de kan skita ganska mycket i vilken ost som statens regleringar tillåter på Konsum just den här månaden. För de har sin egen ost. Det där tror jag sticker i ögonen till och med mer än en invandrare som har ett anständigt jobb. Det där är verkligen det som man måste driva ut ur, det här, ur statens samhälle.
2: Och sen undrar man liksom, sen blir det ofta, det dyker alltid upp debattartiklar, man måste satsa på svensk småskalig nära produktion av mat och så vidare. Och politiker uttalar sig. Men i det dagliga livet ute på landet så är det alltid någon lömsk byråkrat som nitar de som försöker. Och det gäller även i Stockholm. Vi har ju samma sjuka system och kontroll och grejer här också.
1: Ja, vi får i alla fall säga bra jobbat Tin Gummuns. Toppen att du skriver artiklar också och debatterar. Vi kan också tipsa om att Tin har en blogg som heter Fäbokullen, fäbokullen.se. Där kan ni kolla. Och den är uppdaterad senast för 3 dagar sedan. Och den handlar om krångel, kalvdans, våren kommer, företagsamhet. Det verkar vara ganska intressant blogg.
0: Radio Bubbla.
3: Supermassiva svarta hålet B3 1715 plus 425 naket efter kollision med större galax. Rusar 2000 km per sekund genom universum. Väntas ha förbrukat sina sista stjärnor och bli osynligt om 1 miljard år. Det är några astronomer som har letat efter svarta hål som inte befinner sig i mitten av sina galaxer. Gravitationen från ett svart hål är ju då ofta det som håller ihop en galax. Om man har en spiralgalax till exempel, som ju är kanske den vanligaste formen av en galax som man är van att se i populärvetenskapliga beskrivningar, så hålls den ihop av att det sitter ett svart hål i mitten, typiskt sett. Men ibland kan det hända att de svarta hålen inte är i mitten av sina galaxer. Till exempel att ett annat svart hål har flugit in och kolliderat med galaxen. Och det typiska scenariot då, att döma av den här länken, det är att de två svarta hålen attraheras av varandras gravitation och börjar cirkla kring varann. Och så cirklar de allt närmare och närmare tills de till slut smälter ihop i en gigantisk kollision. När vi hade nyheten tidigare i år om gravitationsvågor så tror man att de vågor som observerades då på jorden hade sitt ursprung i två svarta hål som kolliderade någon annanstans i universum. Men i det här fallet så är det alltså ett ensamt svart hål som förmodligen har haft en större galax omkring sig, men som nu har blivit av med nästan hela. Och som far fram i universum.
1: Som jag förstått det så är det vanligaste när två galaxer kolliderar att de De egentligen bara glider rakt igenom varandra. Även om de kolliderar rakt på, så är galaxernas densitet så låg att de kan liksom åka in i varandra utan att några stjärnor eller svarta hål eller något sånt där faktiskt kolliderar med varandra. Så att de kan passera genom varandra, kanske bli lite ommöblerade. Och ibland så börjar de kanske rotera kring varandra, att de hamnar i omloppsbana kring varandra. Men det brukar inte vara så dramatiskt som det tycks ha blivit i fallet B3-1715-425. Som jag förstår den här artikeln då, som intresserade mig mycket, så kan det ha att göra med att den galaxen som tidigare omgav det här svarta hålet var mycket mindre än den galax som den kolliderade med. Vilket gjorde att den blev på något sätt chanslös i en sorts gravitationskamp. Och blev av med alla sina marker, vill jag säga, med alla sina stjärnor som den kom med. Sögs ja. Upp av den stora galaxen. Allt som är kvar är svarta hålet i mitten. Och några enstaka stjärnor runt omkring som kan fortsätta att mata det svarta hålet i mitten.
3: Ja, den galax som är kvar runt det svarta hålet

0: med högre risk för att man inte ser hålet när man passerar. Ofta på jorden brukar vi ofta sätta upp staket och sånt när vi har hål.
1: Ja, i ett libertarianskt universum, vem ska då sätta upp staket framför de svarta hålen?
0: Jag tar tillbaks allt jag sagt om att lägga ner staten. Från och med nu så förespråkar jag ett galaktiskt imperium. Jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det finns någonting som är väldigt fantasieggande med att läsa om såna här saker. Jag tror att det finns någon underliggande association, men bara tanken på en sån enorm majestätisk galax som kanske är 50 000 eller 100 000 ljusår i diameter, många miljarder stjärnor, svarta hål och märkliga astronomiska saker, kanske hela civilisationer, ja, som finns där inne. Och plötsligt, och det är inte plötsligt vi pratar astronomiska proportioner, men under en tidsperiod så slits allt det här sönder, hela galaxen förstörs och allt som är kvar är någonting som är 3000 ljusår i diameter. Och i det här sammanhanget så är det lite, i det här sammanhanget så tycker vi att 3000 ljusår i diameter, det är pyttelite, då är man naken. Om ens kläder bara är 1500 ljusår tjocka.
1: Ja.
0: Ja, det är någonting i alla fall som jag tycker är ganska svindlande och intressant. Och man, det är inte utan att man undrar lite grann, vad ska B3-1715-425 ta vägen nu? Enligt uppgift så rör sig vederbörande med 2000 km i sekunden. För att efter den här kollapsen som drog bort alla stjärnorna så slungades den också ut från den större galaxen och är nu på väg ingenstans.
1: Man får perspektiv på tillvaron.
0: Ja, det kanske det sätter saker och ting i perspektiv.

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: papper.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Radio Bubbla.
4: Man som stal hink med guld till värde av 1,6 miljoner dollar på Manhattan, gripen i Ecuador. Karriärsjuven verksam i New Jersey har utlämnats till landet flertal gånger. Ja, det här är en uppföljning på en artikel vi hade den 1 december 2016 på Bubbla. Då löd rubriken så här. Tjuv passar på att springa iväg med en tunna innehållande 39 kilo guld från värdetransport, flykt genom Manhattan till fots mödosam innan han når flyktbil, värde på 1,6 miljoner dollar. Ja, nu har alltså tjuven gripits och polisen trodde att han hade åkt till Florida och sen därefter åkt till Los Angeles och gömt sig där. Men han är nu gripen i Ecuador. Och när man tittar på det här videoklippet från själva brottshändelsen så är det väldigt, det ser ut som att det är tillfälligheten gör tjuven grejen då. Han har ungefär 20 sekunder på sig medan föraren till värdetransporten vänder ryggen mot och svarar i telefon. Och vips så kommer den här mannen och snor den här hinken och försöker springa därifrån, men det är ganska svårt när det är så tungt byte. Men det visar sig att det här är en karriärsjuv som var känd sedan tidigare och nu då utlämnas från Ecuador.
5: Jag blev lite imponerad av att han sprang framåt. Han plockade den hinken från bakluckan på lastbilen. Men istället för att springa bortåt, alltså i riktningen som bilen skulle åka när den backade, springer framåt mot förarhytten och passerar föraren på väg bort med den här enorma guldhinken.
4: Iskallt.
5: Det är ganska kyligt.
4: Ja.
5: Men jag undrar över en sak, Johnny. Alltså det är de här märkliga nyheterna och deras detaljer. Men du som är i guldbranschen, kan du berätta för mig varför man har tunnvis med guldflagor, gold flakes. Vad är det för någonting och varför har man sådana?
4: Ja, bra fråga. Jag känner mig lite pinsamt oinsatt nu. Det borde ha ingått i min research inför radiosändningen här. Men för att det jag känner att jag är mest bekväm att prata om, det är det man kallar för investeringsguld. Och det är ju i mynt och tackor i det formatet. Det här gold flakes, jag är lite osäker på vad man använder det till. Men jag tror att det används för vad heter det när man inte pläterar, vad heter det när man penslar på bladguld på olika föremål. Jag tror att det kan vara det man använder det till. Jag är lite osäker.
5: Alltså jag har ju sett vid tillfället någon vodkadryck eller något sånt där, någon spritdryck som innehöll guldflans. Man skakar på flaskan så var det som med sån här snöglob, kan man säga. Fast istället för guld i sprit.
4: Precis.
5: Och det skulle man kunna göra.
4: Ja.
5: Men det blir väldigt mycket guldflansvodka, kan man säga, om man har en sån här tunna att börja med.
4: Precis. Jag vill minnas att det är Smirnoff som gör den där. Och den smakar kanel. Och är väldigt söt. En besvikelse till dryck. Men vacker är den.
5: Jag köpte faktiskt en sån här flaska. Det var en flaska Prosecco eller något sånt där. Fast mäkta guld.
4: Mm.
5: När vi hade julklappsbyte här på julfesten i mellandagarna. 1% av det tog med var en sån här guldchampagne.
4: Ja, vad trevligt. Det där tycker jag är en alldeles förträfflig användning av gold flakes. I den här äckliga likörvodkan så smakar ju så illa så man blir tvungen att blanda det med någonting. Men vad ska man blanda det med utan att man gör så att man inte heller ser guldflagorna, det måste ju vara något transparent. Och det är ju typ bara Sprite och tonic. Det är fruktansvärt äckligt. Helt omöjlig dryck.
5: Är det inte också ganska vanvördigt på något sätt att dricka och äta sitt guld?
4: Ja, det här kanske är en fråga för den medicinska redaktionen. Men det är väl så att kroppen ska ha lite av de flesta element. Så det kanske inte är skadligt i alla fall. Jag har ingen aning.
5: Okej, jag visste att du var en guldentusiast. Men där levlade du, kan man säga.
4: Ja, där, ja, min guldentusiasm finner inga gränser överhuvudtaget.
6: BBC kartlägger jantelagen och fastslår att allt fler unga svenskar kritiserar fenomenet och vill se öppen dialog om framgång och rikedom. Docent i komparativ politik menar kombination av social media och skenande individualism ligger bakom förändringen. Även invandringen bedöms ha påverkan. Australiensiska tall poppy syndrome och skotska crab mentality liknande fenomen. Ja, brittiska statsmedia BBC har gjort ett långt reportage om jantelagen. Det är spännande i sig, tycker jag, att de har det fokuset. Och det är ju ett intressant bidrag till Sverigebilden, givetvis. Det är därför vi har den här länken på Bubbla, förstås. De har varit i Sverige, i Stockholm, och intervjuat en rad svenskar, framförallt unga människor. De har gått runt på Strandvägen, på kaféerna där längs vattnet, antar jag, och försökt hitta svenskar som har det gott ställt och försökt få dem att prata om sina inkomster och förmögenheter. Och de har upptäckt att det är väldigt svårt. De skriver i artikeln, jag har inte så bra koll på den här statistiken själv, men de skriver att inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Många har det gott ställt, många har fina bilar, många har ett andra hem och så vidare. Men det är tabu att prata om pengar. Och de hänför det här då till jantelagen. Det är det som är det primära fokuset för den här artikeln. Alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl vad jantelagen är för någonting. Det är alltså en uppsättning regler som kommer från en roman skriven av den, jag tror man kan säga, norsk-danska författaren Axel Sandemose. En bok som kom ut på 30-talet som handlar om saker som händer i en stad som heter Jante. Och i Jante har man specifika regler som man lyder under. Och reglerna är att du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Och så vidare. 10 eller 11 sådana här budord. Som sagt, även om man kanske inte kan rabbla alla jantelagarna punkt för punkt, så är det någonting som är oerhört välkänt och ingrott och väletablerat i Sverige. Så alla svenskar som har minsta lilla allmänbildning har en känsla för vad jantelagen är för någonting. Och det finns en sorts paradoxal en dubbelhet. Därför att på något sätt är det som att alla förstår att jantelagen är någonting dåligt. Att det åtminstone finns liksom stora nackdelar, och man är liksom inte stolt över att man följer jantelagen och säger liksom, ja, gamla goda moders Svea, där vi alla lever efter jantelagen. Men ändå så verkar alla känna att jantelagen är förhärskande i Sverige och ska fortsätta vara förhärskande. För att i praktiken så är det så svenskar beter sig. Vad säger du om vi börjar här, Nicolas, med själva jantelagen? Följer svenskarna egentligen jantelagen samtidigt som de inte gillar den, eller hur funkar det egentligen?
7: Jag måste bara säga, första gången jag hörde talas om jantelagen så var det i positiva ordalag från en klasskompis i skolan. Men han var å andra sidan övertygad kommunist, så det tog väl inte så lång tid för mig att lista ut att det fanns någon lurt i göringen här. Men förutom just den händelsen så delar jag väl bilden lite grann, att det är de enda som pratar om jantelagen pratar om den i positiva ordalag. Eller förlåt, i negativa, nu säger jag helt fel, i negativa. Förutom det undantaget, så det är bara folks, när folk pratar om det är i negativa ordalag. Å andra sidan är det väl också därför begreppet myntades. Det var väl en kritik av det. Det var liksom ingen utopi som beskrevs i den här berättelsen där uttrycket dök upp. Så det är väl kanske inte helt oväntat att det blir så. Människor som delar mentaliteten hade väl kanske, de hade använt andra mindre tekniska begrepp för den typen av tankar.
5: Tycker du att den här BBC-artikeln liksom
6: fångar jantelagen och den svenska mentaliteten någorlunda. Alltså de är ju liksom, de är in och trevar liksom, och de intervjuar olika personer. Det är intressant också att intervjua dem i, när de intervjuar experter i Sverige som ska uttala sig, alltså förutom bara så här mannen på gatan intervjuer. Så det är väldigt signifikant att de intervjuar en etnisk italienare och en etnisk nigerian. Men vi kanske kan gå in på det närmare småningom. Men vad tycker du om den här artikeln? Lyckas de någorlunda fånga jantefenomenet?
7: Alltså de är ju någonting på spåren, men de missar ju målet lite därför att de fokuserar väldigt mycket på inkomst och pengar, och att man ska inte prata så mycket om pengar, och de tar upp väldigt många exempel på människor som är höginkomsttagare eller åtminstone från den övre medelklassen som tycker att ja, men i slutet sällskap med likasinnade så kanske man kan prata om liksom dyra resor eller dyra inköp och sådär, men man ska inte prata om pengar annars. Jag tycker att det är väl inte riktigt det jantelagen handlar om. Det där är väl snarast en universell ståndpunkt bland åtminstone västeuropeiska medel- och överklassmänniskor. Att det, jag menar, jag kan väl inte tänka mig en brittisk adelsman eller industribaron som sitter och skryter om hur hög hans inkomst är varje månad. Det är väl tvärtom. Man pratar helst inte om det alls, om det liksom inte är, om det inte är på bolagsstyrelsemötet eller något, att när man är hemma så pratar man inte om hur mycket man tjänar. Och det har väl inget, det är inte riktigt det jantelagen är. Jantelagen är något som sträcker sig mycket längre ner i folklagren, och jag menar, hör man till arbetarklassen eller sådär, då är det inte alltid möjligt att ha samma typ av normer kring att inte prata om pengar, därför att då är det såklart mycket vanligare att folk inte har råd med saker. Frågar man liksom, ska du med på den här grejen, så kommer folk säga att nej, det har jag inte råd med, det är för dyrt, jag kan inte följa med på den där resan, jag kan inte gå ut på puben ikväll för det är löning imorgon och det är lite tomt på bankkontot, eller vad det nu kan handla om. Men det finns väl ingen som tror att den svenska arbetarklassen är befriad från jantelag, och att det är ett specifikt medel- och överklassfenomen. Det är ju snarare tvärtom, va? Så att jag tror de missar poängen lite genom att fokusera så mycket just på inkomster.
6: Mm. Samtidigt en sak som slår mig, det är att du pratar om liksom en brittisk aristokrat eller sånt där, som förmodligen inte pratar om sina inkomster. Britter och överklassbritter kanske i synnerhet kan ju också betraktas som distinkt nordeuropeiska.
7: Mm.
6: En distinkt nordeuropeisk grupp som kanske delar liknande drag. Som är, uppenbarligen har man samma sak i Skottland, även enligt den här artikeln. Och vi vet ju att det är ett mer generellt nordeuropeiskt fenomen. Jag kan hålla med om att de inte riktigt lyckas fånga fenomenet, för att de fokuserar för mycket på pengarna. De har någon som de intervjuar som nämner någonting om att det också kan ha göra med att man får inte framhäva sina egna kunskaper till exempel, på samma sätt som att man inte får framhäva sina pengar. Jag tycker det är intressant, de här personerna som de intervjuar. Dels så har de en dam som heter Nicole Falciani. Eller Falciani kanske det uttalas. En 22 år gammal influencer. En svensk Instagram-kändis. Men hon heter alltså Nicole Falciani. Och hon är alltså inte svensk utan italiensk. Du säger, hon är säkert svensk medborgare och så vidare. Men född i Sverige tror jag. Men båda hennes föräldrar är italienare. Vilket jag tycker är relevant i sammanhanget. Återkommer gärna till varför. Hon säger så här: jag skulle älska om jantelagen skulle försvinna. För jag tror att det skulle vara mycket bättre för alla som bor här i Sverige. Om vårt samhälle kunde bli mer öppet. Det skulle bli mer öppet om vi kunde prata om pengar. Det är en fin tanke att alla skulle vara lika. Skulle vara jämlika. Och att vi alla är samma. Men det funkar inte. För att om du jobbar hårdare än alla andra, då ska du vara stolt över det. Och det är intressant, va, att det är en sån här 22-årig influencer bimbo som säger de mest kristallklara sanningarna i den här artikeln. Men hon är åtminstone, enligt min mening, hon sätter ju fingret på någonting som är väldigt relevant här. Men sen är frågan är vad som faktiskt kan hända. Och där har vi en annan person som intervjuas som heter Lola Akinmade Åkerström. Lola Akinmade från Nigeria, som har gift sig med en svensk som heter Åkerström, antar jag, flyttat till Sverige. Hon är fotograf och har tydligen skrivit en bok om Sverige. Något om landet lagom och sånt där. Men hon är, sagt, hon är inte heller svensk, hon är nigerian. Och hon säger så här: jag tror jantelagen kommer ebba ut sakta men säkert. Därför att de människorna som har blivit, nedtryckta av jantelagen, de kommer ställa sig upp och säga: vet du vad, jag är bra på det här. Och, säger hon, sociala medier kopplar ihop människor till en större publik där människor inte är bundna av jantelagen. Och hon påpekar också att på grund av invandringen till Sverige, som gör då att artikeln nämner siffror här, att runt 25% av alla människor i Sverige är födda utomlands eller har två utomlandsfödda föräldrar. Och då säger Lola Akinmade, hon säger att det som andra kulturer för med sig är att fira sin egen framgång. Att uppmärksamma talangfulla människor, uppmärksamma färdigheter. Så det här är liksom teorin som finns, att sociala medier kommer innebära en islossning för svenskarna och göra dem mer frisläppta och mindre instängda. Så att ett exempel som ges i artikeln är att talangfulla men ödmjuka personer, svenska då, som inte tar så mycket plats som de borde, de kan nu se på internet hur horder av mediokra människor skryter och har jättegott självförtroende och lyfter fram sig själva på internet. Och det kommer få dem att, liksom, att släppa loss och säga, ja, men om de kan, då kan jag också. Vad tror du om den här teorin, Niklas? Kommer internet rädda oss och leda till en stor islossning i Sverige där vi släpper och lägger jantelagen bakom oss?
7: Jag tror att beteende på sociala medier kommer influera normer för beteende på sociala medier. Jag tror att det kommer ha negligerbar effekt utanför de sociala medierna. Jag tror att folk som skryter på Facebook är precis lika obenägna att skryta utanför Facebook som de var tidigare.
6: Ja,
7: det tror jag.
6: Det ligger nog mycket i. Och, jag för min del, jag tror inte att vi kommer få se någon stor förändring vad det gäller jantelagen. Och jag tror att man också på ett relativt enkelt klart sätt kan förklara varför. Och det är en förklaring som också förklarar med perfekt tydlighet varför det finns den här dubbelheten. Alltså, varför fattar alla svenskar att jantelagen är någonting problematiskt? Kanske det inte är någonting skadligt, men i alla fall någonting väldigt problematiskt. Samtidigt som man fortsätter att följa jantelagen. Vad är det för typ av underliggande dynamik som kan leda till den sortens paradox? Och jag kan inte ge en exakt förklaring i vetenskapliga termer, men jag tror att man måste söka orsakerna väldigt långt bak i historien, i evolutionära termer. Därför att den här sortens konformism som det handlar om, konformism och egalitarism, är en del av en kollektiv överlevnadsstrategi som har evolverat fram i nordliga trakter. Den har förmodligen att göra med hur våra förfäder levde som jägare och samlare. De levde i små grupper i stammar där det var livsfarligt att låta gruppen instabiliseras av ojämlikhet och konflikter. Så för att man skulle överleva så måste alla lägga band på sig själva och sätta gruppens bästa först. Och de som inte gör det, de blir exkluderade från gruppen. Och blir man exkluderade från gruppen i en jägar- och samlarstam i Sverige för tusentals år sedan, då överlever man inte vintern. Så att efter några hundra generationer av en sån kultur så blir den inte bara ett kulturellt utan ett genetiskt faktum. Och Nicole Falciani, jag tycker det är så intressant där, den här influensen. Hon har en helt annan attityd, men hon kommer också från en annan folkgrupp. Hon kommer från Italien, där man har en helt annan evolutionshistoria. Där är evolutionen mer formad av jordbruk. Möjligheter för enskilda familjer att ta egna initiativ, att ackumulera kapital, att skilja sig på olika sätt från det omgivande samhället i hur mycket resurser man har, till exempel. Så att om man inte lever i en liten stam så har man inte samma problem med ojämlikhet. Oavsett så kan man klara sig själv i högre utsträckning även om resten av ens grupp rynkar på näsan. Så att italienare som Nicole Falciani, de har inte samma biologiskt kodade drift att hålla huvudet nere, sätta gruppsammanhållningen framför alla andra överväganden. Och skillnaden mellan svenskar och italienare, eller mellan nordeuropeer och sydeuropeer, den är ju så uppenbar och välkänd att den är en arketyp som de flesta är välbekanta med. Även om givetvis så tror moderna svenskar att det är enbart en kulturell skillnad. Därför att inga skillnader i beteende eller attityder kan någonsin ha ett biologiskt ursprung. Va? Det är en ideologisk position. Men det är så jag tänker på saken i alla fall, att jantelagen är inte på väg någonstans. Den kommer finnas kvar så länge det finns etniska svenskar. Vi kommer inse att den är ett problem. Vi kommer störa oss på den. Men vi kommer alltid fortsätta följa jantelagen. Därför att det ligger bokstavligt talat i vår natur. Och sen har vi då den här liksom nattsvart ironiska situationen att jantelagen, eller snarare då det underliggande biologiska substratet för jantelagen, är en central del av det som gör att det förmodligen inte kommer finnas några etniska svenskar i framtiden. Därför att ett samhälle som bygger på så extremt mycket konformism och egalitarism är extremt sårbart för främlingar som inte har de här inbyggda spärrarna. Särskilt då givetvis i en tid där man fortfarande följer jantelagens regler. Men man kan inte använda sig av de negativa sanktionerna som har funnits historiskt. Så att vi exkluderar inte människor längre. Så inte ens de mest uppenbara och skamlösa parasiter blir exkluderade. Genom välfärdsstaten och migrationspolitiken så beter vi oss som om alla som råkar befinna sig i Sverige är lydiga och välartade medlemmar av jägare- och samlarstammen. Som gör sitt bästa för att göra rätt för sig, som inte tar för sig mer än vad de behöver för att klara sig och så vidare. Och det skapar ju den här paradoxala situationen att systemet kan nog faktiskt funka rätt bra om det bara består av svenskar som har samma sorts konformistiska programmering. Och det är den här ironin i den svenska situationen att svenskarna är eventuellt i en sorts unik situation att man är ett folk som faktiskt skulle kunna klara av att ha ett långsiktigt hållbart socialistiskt system. Definitivt så har inte socialismen lika dramatiskt negativa effekter för svenskar som det har för exempel venezolaner eller något sånt där. Men om just samma attityd som gör att socialismen kan funka gör att man släpper in en massa människor som funkar på ett helt annat sätt och det leder till att systemet kollapsar och svenskarna som folk går under. En annan sak som jag tycker är lite intressant när man läser om det här, det är att det verkar intressant nog som om svenskarna faktiskt är de mest extrema i det här sammanhanget. Det är ingen slump att BBC åker till Sverige och pratar om jantelagen och så vidare. Jantelagen finns i Norge och Danmark och så vidare, Australien, Skottland. Men när man tittar historiskt på var de här egenskaperna finns som är associerade med konformism och jämlikhetssträvanden och så vidare. Det verkar som att det finns mer i Nordeuropa än i resten av Europa. Och det finns mer i Skandinavien än i resten av Nordeuropa. Och det finns mer i Sverige än i resten av Skandinavien. En annan sak som jag läste om ganska nyligen är att det verkar som om svenskar i sin genetiska sammansättning jämfört med andra europeiska folk har mindre uppblandning av sydländska gener. Det vill säga, som jag förstått det då, jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det då så kan man säga att svenskarna har mer renodlade jägare- och samlargener. Och då på motsvarande sätt de har relativt lite indoeuropeiska eller såna här ariska Yamnaya-gener. Och svenskarna har också relativt lite jordbrukargener från Mellanöstern. Så att vi är kulturellt extrema i Sverige, det sammanfaller, intressant nog, med att vi också är genetiskt extrema. Och ja, det är det som gör att jag misstänker att det här är ett öde som vi måste konfrontera på ett rakt och kraftfullt sätt om vi överhuvudtaget ska överleva som folkgrupp.
7: Jag skulle vilja göra en liten observation apropå jämförelse med andra etniska europeer. För att Sverige har mycket liksom kollektivistiskt vänsternonsens att dras med. Mycket är direkt importerat från USA. En del verkar gå på export till USA. Men det finns en vänsterfasot som amerikanerna har, som Sverige har förskonats från, och det är det som jänkarna kallar liberal snobbery eller liberal snark. Det är den här liksom extremt självgoda attityden om att man är upplyst och har hittat sanningen och man är bättre än de där dumma rednecksen för att man har minsann förstått hur världen fungerar. Och nu kanske vissa tänker att det finns sådana tendenser bland svenskar också. Men faktum är
6: Folkpartiet.
7: Att... Ja, ja,
6: det är väl okej, det Folkpartiet är.
7: Ja.
6: De är väldigt små i Sverige.
7: Exakt, exakt. De är mycket små i Sverige. Det är liksom Sveriges Amerikaparti. Därför att resten av svenskarna i Sverige, de tror för all del på allt de läser i DN. Men de vet att de tror på allt de läser i DN. Alltså när amerikaner ser något på TV, då tror de att de har kommit på det själv. Det tar liksom 24 timmar. Och sen så har de fått för sig att de har deduktivt räknat ut vad USAs utrikespolitik i Mellanöstern ska vara. Och det är bara en ren slump att CNN så åt dem att tycka det på TV igår. De får ofta för sig att det här är något de har kommit på helt själva. Och därför kan du få liksom... Du kan få den här översittarattityden i kubik på ett sätt som du väldigt sällan ser i Sverige. Sverige är auktoritetstroende så till en milda grad att även när man berättar om sin egen övertygelse så ska den fortfarande refereras till någon typ av auktoritet. Även om du liksom inte fritt ur minnet kan citera vilken artikel du har läst, så ska du veta att det är någonting du har läst i tidningen eller har sett på TV åtminstone. Och jag tror att det har rötter i ett drag som på många sätt är ganska, ja, men det är ganska sympatiskt bland svenskar. Det är den här tendensen att hela tiden försöka kompensera för någon form av, vad ska vi kalla det, så här, ego-bias. Alltså inte att man är egoistisk, utan att man kompenserar för att man själv alltid har sig själv som utgångspunkt, och därför vill man kunna ta in ett externt perspektiv. Om jag ska ge ett konkret exempel. I mina yngre dagar, när jag pratade med ungdomsförbundare om så här, konceptet nordisk förbundsstat, så var det, ja, det var flera som tänkte att så här, det där lät som en bra idé. Och så dök ju såklart diskussionen upp om vart ska huvudstaden ligga. Och alla var överens om att rent geografiskt är det ju uppenbart att Stockholm är den stora stad som skulle ligga närmast mitten i Norden. Och den är även störst, och det är en stor ekonomisk motor. Men som svenskar vore det orimligt att gå till andra nordbor och säga att er huvudstad ska ligga i vårt land. Det skulle aldrig få någon trovärdighet. Alla skulle direkt tänka att det där säger ni inte. Ni anför alla de här till synes rationella skälen. Men egentligen kanske ni bara säger det för att ni vill ha stan i ert eget land. Och ja... Det där mynnade ut i att liksom vi måste föreslå något annat, eller vi får föreslå Oslo eller någonting, och så får väl danskarna och norrmännen säga att nej, den ska vara i Stockholm. Jämför det där med, jag menar, här kan vi hitta konkreta jämförelser med diskussioner i EU om vart myndigheter ska ligga eller vart man ska förlägga olika typer av verksamheter. Där har du dels länder som anför den här typen av till synes rationella skäl, fast av helt ohederliga anledningar. Alltså agendan är egentligen att jag vill ha den här myndigheten i mitt land, därför att då får mitt land en massa pengar genom den här myndigheten. Men man sitter och hittar på en massa anledningar att nej, det är ju inte alls av själviska skäl. Det finns egentligen jättebra anledningar till att den ska ligga just här. Och sen så har den tredje kategorin länder som säger, ja, men vi ska ju ha myndigheten i mitt land för att det är bra för mitt land. Varför ska jag bry mig om vad som är bra för andra länder? Så att du har båda extremerna på spektrumet där som är ganska ärliga. Den ena är liksom ärligt självisk, och den andra är ärlig med att själviskheten kan vara en slags kognitiv bias som man behöver kompensera för. Och det som är sympatiskt med svenskar är just det här att man ska inte alltid bara utgå från ens egna erfarenheter. Man behöver ta in liksom minst ett annat perspektiv för att försäkra sig om att man inte bara är i en villfarelse. Det är ironiskt nog någonting som borde få folk att kontrollera för och stoppa grupptänk, men det är uppenbart inte riktigt så det funkar i praktiken. I praktiken har det istället lett till väldigt mycket auktoritetstro, men jag tror att där någonstans hittar man en ganska viktig beståndsdel i attitydskillnaden hos svenskar.
6: Ja, alltså åtminstone i teorin, under de som bästa tänkbara förutsättningar, så kan ju den här unika svenska läggningen skulle ju kunna vara en superkraft. Jag vet inte om det är möjligt i praktiken faktiskt, men historiskt är det givetvis så att svenskarna har haft väldigt mycket nytta av att vara konformistiska. Alltså det är inte bara att de överlevt de gamla, de hårda vintrarna på jägar- och samlartiden. utan även i historisk tid som har förmodligen haft väldigt mycket nytta av det. Det är alltid en fråga om perspektiv, men till exempel under 1900-talet att man har byggt upp en socialdemokratisk välfärdsstat utan att totalt tanka landets ekonomi. Jag menar, givetvis var det skadligt för Sveriges ekonomi, men inte lika skadligt som på andra ställen. Och jag tror även i andra sammanhang så har man kunnat göra andra saker för att man har haft en väldigt sammanslutning, alla har kunnat dra åt samma håll och det har varit en styrka.
7: Nej, förlåt, alla, inte bara socialdemokratin, alla statsskick Sverige någonsin har testat har haft mindre negativa konsekvenser för svenskar än för alla folk. Alltså feodalism, konstitutionell monarki.
6: Så om man vänder på det så kan man säga att den andra sidan av myntet av den här konformistiska attityden är ju en norm av så oerhört hög tillit i samhället. Att man har nästan liksom en sorts obrottslig lojalitet till varandra. Man är beredd att placera sitt liv i andras händer. För att man vet att stammen är så sammansvetsad. Och det finns inga fripassagerare. Det finns inga parasiter. Därför att parasiterna, de frös ihjäl för många generationer sedan. Så att alla som är kvar är verkligen en del av samma tätt sammansvetsade gäng. Och man kan lita på varandra. Och det har ju enormt stora fördelar. Så till exempel rent ekonomiskt så minskar ju transaktionskostnader väldigt mycket. Om man inte alls behöver bekymra sig över att bli lurad. Det är sådana saker som att... Ja, men det är ett välkänt exempel är att man bor på landet så kanske man inte låser ytterdörren eller man låser inte sin bil, man lämnar bilnycklarna i eller liksom, för att det behövs, man behöver inte låsa, det är trevligt om grannarna kan komma och hälsa på och så vidare, utan man behöver låsa upp dörren. Och den här typen av saker förekommer genom hela systemet. Och om man ser det utifrån då, man ser det från liksom ett Mellanöstern-system, då är ju svenskarna liksom, de är suckers, de är dumma, de är lättlurade. Men faktum är att när det bara är svenskar, när det bara är högtillitspersoner i ett samhälle, så är det otroligt effektivt. Därför att vi kan bara helt hoppa över massor med friktion och mellansteg som lågtillitsmänniskorna hela tiden måste hålla på med.
7: Och, transaktionskostnader på ekonomispråk. Då.
6: Exakt, det är transaktionskostnaderna. Och det handlar också om parasitism, att vi har eliminerat väldigt mycket av alla våra inneboende tendenser till parasitism genom en mångtusenårig eugenisk process som de inte har genomgått i till exempel Mellanöstern eller för den delen stora delar av Sydeuropa. Så det skulle ju kunna vara en otrolig positiv kraft för svenskarna. Men det kräver givetvis att för första så måste man helt enkelt kasta ut alla människor som inte tillhör såna högtillitsgrupper. Andra nordeuropeer är förmodligen höggradigt kompatibla med svenskar. Men liksom, redan sydeuropeer, definitivt om vi pratar om folk från Mellanöstern och Afrika, de är inte kompatibla med det här systemet. Man kan inte ha ett högtillitssamhälle med människor som inte har den biologiska läggningen att vara anpassade till det. Och naturligtvis måste man också se upp med sina interna institutioner. Man måste vara väldigt, väldigt försiktig med sådana saker som att ha en stor stat, att ha välfärdssystem och så vidare. Det kan nog fungera att ha lite sådana saker. Det behöver inte vara någon stor katastrof. Men när det går så långt som det gjorde i Sverige på 70-talet, då kommer man få en stark dysgenisk process. På bara några generationer så kommer man få en så stark dysgenisk process att man får en egen underklass av parasiter som inte längre är en del av det här högtillitssystemet. Så det skulle kunna vara en superkraft. Det skulle kunna vara en enorm tillgång för Sverige. Men det kräver att vi är försiktiga. Att vi inte blottar oss för de otaliga människor både inom och utom samhället som är benägna att exploatera den höga tilliten.
7: Mm. I spelteoretiska termer är svenskar ett folk som alltid samarbetar i fångarnas dilemma med dithörande risker.
3: Radio Bubbla.
6: Debattplattformen Ifrågasätt utvecklar teknik för att stänga ut en nättroll och omöjliggöra anonymitet. Delfinansieras med lån från Almi. Det är en otrolig sprut på Almi de här dagarna. Det verkar knappt vara ett projekt som händer i fosterlandet utan att Almi är involverad, åtminstone på ett hörn.
8: Ja, alltså det är för att vi ofta rapporterar om koko-projekt, alltså kristna kycklingfarmer, ja, det är Svenska kyrkans kycklingfarmer, konstiga IT-projekt, queer-projekt och sånt. Och då blir det ju Almi som är den självklara finansieringspartnern. Om vi ägnade oss åt att rapportera om normala affärsprojekt skulle Almi aldrig komma upp.
5: Här har Almi ställt ut ett innovationslån. Ett innovationslån på 600 000 kronor för att det här företaget som heter Ifrågasätt ska kunna utveckla en tjänst. Det är lustigt tycker jag, för det, så vitt jag kan se finns det absolut ingenting med den här tjänsten som är minst det lilla innovativt. Så att de borde kalla det för ett stagnationslån eller något åt det hållet.
8: Bra idé.
5: Det handlar dels om ett system för att hantera kommentarer. Det vill säga någonting som nu hundratals, tusentals olika leverantörer sysslar med. Att ge kommentarfält. Och det unika med det här sägs vara att de som deltar och kommenterar inte ska kunna vara anonyma. Vilket också är en fullständigt trivial tjänst. Ingen som helst innovativ höjd. De kanske har någon unik metod, men det vore ju busenkelt i Sverige om man vill ha såna grejer. Till exempel att kräva, ja, du får logga in med ditt mobila bank-ID eller något sånt där för att kommentera. Är problemet löst, där kan vi slänga ihop på en eftermiddag om vi vill ha ett sånt system. Men det här är förstås någonting som är väldigt populärt. Inte minst hos PK-eliten, va? För att man är väldigt, väldigt nervös över kommentarsfälten. De flesta tidningar har stängt av kommentarsfälten nu. Man får inte debattera längre. Och som Gustav Järn, vd på Ifrågasätt, påpekar så är det ett problem för tidningarna. Tidningarna tappar kontrollen över samtalen för att samtalen pågår på sociala medier istället för tidningarnas egen hemsida. Och han vill dra en lans för att gammel media ska ta tillbaka kontrollen över samtalet och se till att diskussionerna sker på deras sajter istället för på sociala medier. Är han inte en ädel riddare, Gustav Järn?
8: Ja, men alltså bara uttrycket ta tillbaka kontrollen säger allt om vad det här är för en förlur alltså.
5: Om vi ska vara noga då med hans exakta formulering. Den finns inte i den här artikeln. Han säger så här: en artikel som det kan föras en seriös debatt kring får ett mycket större värde både för läsarna och för mediehusen. Idag tappar tidningarna ägandet över debatten när den förs på sociala medier istället för på nyhetssajterna. Så att han vill att tidningarna ska äga debatten.
8: Mm.
5: Och det är en positiv idé. Det kan ju var och en meditera över på sin egen kammare. Men det här är i alla fall vad Almi pumpar in pengar i media och IT-sektorn. System för att kontrollera diskussioner och eliminera anonymitet. Fräscht.
8: Jätte. Nej, men det är ju som det viktiga, det som du säger, det här visar två saker. Det ena är att Gustav och hans kompisar är ju, de har verkligen fingertoppkänsla för vad som man kan lura Almi på pengar på. Det fast som du säger, det här är ju inget svårt, att till och med jag skulle kunna fixa till det här rent tekniskt, tror jag. Så att det är inget innovativt, men de har ju en fingertoppkänsla för. De vet ju uppenbarligen att på Almi sitter man och läser PK-manualen, och då vet man liksom att det som gäller nu är att troll är farliga, folk som yttrar, säger precis vad de vill är jättefarliga. Och dyker upp någon hos Almi som säger att vi har världens system för att fixa detta, då slantar Almi upp, därför att där sitter människor som antagligen inte ens fått jobb på polisen. Och inte speciellt smarta. Så att det går nog, uppenbarligen går att plocka Almi ganska lätt på pengar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Maine begär återigen att federala matkuponger begränsas för att kunna användas för inköp av godis och läsk. 5% av kupongvärdet nyttjas för ändamålet i USA. Ja, i USA har man ett slags socialbidragssystem som populärt kallas för food stamps, eller matkuponger helt enkelt. Det egentliga namnet på det här programmet är Supplemental Nutrition Assistance Program, som ligger under US Department of Agriculture. Programmet kostar amerikanska skattebetalare cirka 70 miljarder dollar per år. Och i dagsläget så är det lite drygt 44 miljoner amerikaner som går på det här matkupongsprogrammet. Och det är alltså ungefär 14% av befolkningen. Man kan säga att det här är det moderna soppköket. Ni har säkert sett de här klassiska svartvita fotorna från depressionen i 30-talets USA. Med ringlande köer till soppkök av arbetslösa människor som bad om mat helt enkelt. Och i modern tid skickas det istället ut ett betalkort från JP Morgan Chase som man kan använda på exempelvis Walmart och andra ställen. Och i delstaten Maine har man börjat tröttna på att folk som ingår i det här programmet använder pengarna för godis och läsk. Vilket såklart inte går i linje med programmets officiella namn då, Supplemental Nutrition Assistance Program. Och anledningen till det, den politiska anledningen, är att delvis att kostnaden för övervikt hamnar på delstatens budget. Ja, 14% av befolkningen går alltså ställer sig i soppköken. Och det är en siffra som har sjunkit något de sista åren. Det varit som värst efter finanskrisen 2008-2009 där. Ja, man kan väl säga att det här är ytterligare ett... Det här är som svenska konsumtionskrediter, fast lite omvänt.
1: Ja, det är också ett intressant exempel på hur staten bryter ner människor och på en väldigt primal nivå. Alltså vi pratade nyss om de här grundläggande konsumtionsbesluten, när man sköter sin privata ekonomi, hur man styr, vart man åker på semester och såna saker. Och det här är griper nästan in ännu mer intimt i människors liv med maten. Och nu dessutom den här diskussionen som aktualiseras med just den här artikeln, vilken mat får man äta, var får man köpa maten, vilken mat får man äta, nu får man äta godis till exempel. Det kanske man inte får framtiden då om man går på såna här matkuponger. Det är verkligen degraderande, för att uttrycka det milt. Samtidigt som det kanske i någon bemärkelse är, man kanske kan ha ett nationalekonomiskt resonemang om att det är mer eller mindre rationellt än någon annan form av bidrag. Jag antar att man från ett sorts nationalekonomiskt perspektiv skulle tänka att kontanter är kanske mer effektiva, så att folk har större möjlighet att avgöra hur de ska använda det. Men det grundläggande problemet är förstås att folk är försörjda av staten, även om man försöker styra deras konsumtion enbart till supplemental nutrition. Men det är otroligt många amerikaner som går på food stamps. Och den här siffran, vad var siffran?
0: 14%.
1: Det är ju en siffra som gäller hela befolkningen. Så om man tittar till exempel istället på afroamerikaner, så är det en enormt stor andel av dem. Och jag har sett några, vi pratade någon gång för länge sedan, Radio Bubbla, några nedbyggande grupper. Och i vissa sådana här ganska stora demografiska grupper så är det så här 40%, 60%, 70% som går på food stamps. Och det är också big business för företag som är involverade i olika steg av processen. Som Walmart till exempel, som är ett av världens största företag, tror jag. De har ju en väldigt stor del av sina intäkter från food stamps. Att de får, jag vet inte exakt hur det funkar rent fysiskt praktiskt, men att de får kuponger som de växlar in, så de får sin betalning från staten på ett väldigt, väldigt direkt och tydligt sätt. Så att för dem spelar det väldigt stor roll, och de har också en aktiv lobbyingverksamhet de är naturligtvis väldigt positiva till food stamps, för att det är en stor intäktskälla för dem, och det styr människors konsumtion till Walmart istället för någon annanstans.
0: Mm.
1: Och Walmart tjänar förmodligen mycket, mycket mer på food stamps än till exempel Whole Foods gör.
0: Mm.
1: Som säljer liksom dyrare, men exklusiv mat till medelklassen och så vidare. Så att det är också en väldigt stor svågerkapitalistisk verksamhet i USA. Riktig härva.
0: Ja.
1: Och sen ser vi som alltid, så ser vi den här kopplingen som alltid kommer. Så fort staten tar emot någon typ av stöd från staten, ska vara någon förbättring för det, ska få någonting av staten, så dröjer det aldrig länge innan rävsaxen slår igen och staten ska styra dig, staten ska kontrollera dig. Och det är samma sak på precis alla områden. Ett av de mest klassiska är sjukvård.
0: Mm.
1: Det låter ju bra att staten ska betala sjukvård, att man ska ha, behöver inte oroa sig, har man råd med läkarkostnaden och så vidare. Så okej, då tar vi ett skattefinansierat sjukvårdssystem. Men sen kommer det som ett brev på posten att ja, men nu när staten betalar för din sjukvård, då har staten rätt åsikter om huruvida du röker eller inte, eller om du äter fet mat. Och jämt och ständigt använder det som ett argument att just eftersom sjukvården är offentligt finansierad,
0: mm,
1: så måste staten gå in och bestämma om folk får äta onyttig mat eller inte. Så det leder till ett detaljreglerat kontrollsamhälle.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är klart att man ska bort med alla matkuponger för att återupprätta människors värdighet som människor. Och att börja återuppbygga ett sorts ansvarstagande av människors självständighet. Men jag måste också säga att det är någonting väldigt, väldigt äckligt för mig på ett primalt plan. Att politiker ska sitta och bestämma vilka matprodukter som människor... För jag får kalla kårar alltså.
0: Ja, jag menar, det är beklämmande att de här individerna inte skulle få köpa läsk och godis. Alltså det är väldigt bizarr infallsvinkel i den här debatten. Alltså det jag tänkte på var så här att på den tiden i Stockholm där de som tiggde på tunnelbanan var alkisar, så fick man höra så här att nej, men ge inte pengar till dem för de dricker bara sprit. Ja, men det har väl inte jag med att göra. Alltså det är ju mitt beslut om jag skänker en slant till den här individen som frågar efter pengar. Och det är ju vederbörandes beslut huruvida han går och köper liksom en elefantöl eller om han går till lokala korvhandlaren och kör en varm korv.
1: Och det är inte svårt att tänka sig att hans liv skulle bli märkbart sämre om folk ger honom mat istället för pengar. Han behöver sin alkoholfix, han kanske kommer göra någonting riktigt dåligt för att kunna köpa sprit eller någonting annat som han behöver.
0: Mm.
1: Det visar också på hur de här systemen, när människor kopplas ihop på ett artificiellt sätt ekonomiskt och blir beroende av varandra på ett onaturligt sätt, så skapar det resentimentskänslor. För det finns ingen orsak för någon människa att ha åsikter om vad en annan människa äter. Det är en onaturlig sak att någon sitter och har åsikter om människor som bor liksom i en annan stad, i ett annat land. Om de äter godis eller om de äter havregryn.
0: Mm.
1: Men då uppstår också de här sentimentskänslorna. Det sitter som de tänker, duktiga skattebetalare i USA. Och säger att de där jävlarna, de bara köper läsk för mina pengar.
0: Mm.
1: Så att förutom att de som går på food stamps förlorar sin egen ansvarskänsla, sin egen värdighet, så uppstår det en massa negativa resentimentsfyllda känslor i andra änden hos de som betalar. Så att på så många plan så bryter det ner människor och skapar de här konfliktfyllda, hatiska situationerna.
0: Mm.
1: Staten är verkligen en fruktansvärt ond cancer på samhällskroppen.
0: Ja.
1: Det är lite deprimerande här på sluttampen på avsnittet, men ibland måste det sägas.
0: Ja, det måste det verkligen göras. Och det är det som är så ironiskt med statens olika typer av program, för de får sådana oanade konsekvenser i helt andra sammanhang än vad det egentligen var tänkt. Och sluteffekten blir ju att man ställer olika grupper mot varandra, precis som staten brukar säga att vi inte ska göra.
2: Radio Bubbla.
3: Leende Steve Bannon släppt mot borgen om 5 miljoner US-dollar
1: kommenterar inför pressuppbåd att pågående fiasko sker för att hindra personer som vill bygga muren. Greps på kinesiska miljardären tillika dissidenten Guo Wengguis lyxjakt, på vilket han innan gripandet direkt sände avsnitt av War Room Pandemic. Steve Bannon, den legendariska och ökände politiska operatören i USA, har ju då nu dagarna varit verkligen rampljuset ännu mer än vanligt i en stor skandal. Och det är som det ofta är, lite hårigt att reda ut vad som egentligen har hänt. Därför att nästan alla medier som rapporterar har en väldigt tydlig uppfattning. I det här fallet då, de hatar Bannon. De vill motarbeta honom, ställa honom i värsta tänkbara ljus. Egentligen inte så mycket för att de hatar Bannon, för de hatar Donald Trump. Och Steve Bannon är en person som är nära associerad med Donald Trump, därför att han var kampanjchef. Jag tror att han var jag vet inte exakt vad hans titel var, men han var kampanjchef Donald Trump i sluttampen i valrörelsen. Och sen så jobbade han ju i Vita huset i en tid, jag vet inte hur många månader efter valet. Sen fick han gå så småningom efter någon, ja, någon meningsklaktighet eller någon fadäs, något han sa och sånt där. Jag behöver inte gå in på detaljer, vi pratade mycket om det när det begav sig. Den som vill kan gå tillbaka och lyssna på våra sändningar om kamrat Bannon, som du brukar kalla honom, Boris.
3: Mm.
1: Men den här historien då, den har sin upprinnelse 2018 med en man som heter Brian Colfords. Colfords, han är en krigsveteran, en amerikansk soldat som var i Irak. Och där blev han svårt skadad i en raketattack. Jag tror att det var i Bagdad, en raket slog ner precis bredvid honom. Och det var på håret att han inte överlevde. Han klarade sig, men det kostade honom två ben och en hand. Så att den här killen är trippelamputerad. Han har inga ben överhuvudtaget. Och på ena armen saknar han en hand. Då. Men han är då, som Bannon själv framhåller, en krigshjälte. En person som är liksom en stor patriot och allt det där. Som har offrat för sitt land och så vidare. 2018 så startade Brian Colfords en crowdfunding-kampanj för att finansiera Donald Trumps murbygge nere vid Mexiko. För det är ju som det fortfarande är mycket diskussioner. Varför byggs inte mer mur, och nu vill Trump visa upp om vi ändå byggt mycket mur och sånt där. Men då, för ett par år sedan, så var det bara, ja, vi måste få igång det. Hur ska vi få till finansieringen? Det är mycket bråk i kongressen, och kan man få loss pengar för muren och så vidare. Och då sa Brian Colfords, men vi samlar in pengar från folket. We the people ser till att muren blir byggt. Vi samlar in massa pengar på en sån här crowdfunding-site, och sen ger vi de pengarna till staten så att de har råd att bygga muren. Det var den ursprungliga idén. Det var det som crowdfunding-kampanjen handlade om från början. Men de fick mycket problem med det där, för att när crowdfunding-företaget GoFundMe, som jag tror är, jag är inte helt säker på det, men jag tror att det är non-profit-versionen av Indiegogo. Men hur som helst, de kom fram till att Brian Colfords hade inte rätt sorts registrering. Han hade ingen sån här ideell entitet, en non-profit-organisation. Och därför, det var oklart hur han skulle kunna betala ut pengarna till amerikanska staten. Så det var som att han eventuellt hade då en privat insamling under täckmanteln av att han hade en ideell insamling. Så det var ett juridiskt problem. Och någon gång i den här vändan så kom Steve Bannon in i bilden för att hjälpa Brian Colfords att få ut de här pengarna. För då hade de redan mycket pengar från folk som ville bygga muren. Men GoFundMe ville inte betala ut dem. Och då ändrade man berättelsen kring det här och ramverket och syftet med kampanjen. Så nu sa man att det istället var en privat kampanj för att bygga en privat mur. Att ett företag eller motsvarande själva skulle bygga en del av muren. Och på så sätt så orienterar man om det här. Man satte upp det via en annan organisation. Man använde sig av Bannons organisation Citizens of the American Republic, som vi återkommer till sen. Och sa att vi ska bygga en egen mur. Och på det här sättet lyckades man med många om och men, så lyckades man få ut de här pengarna från GoFundMe, som var det var ett antal miljoner dollar. Och en av de saker man var tvungen att göra, som man ändrade på villkoren längs vägen, så var man tvungen att få alla som hade förbundit sig att ge pengar, de var tvungna att göra om den bekräftelsen. Att bekräfta igen. De fick en möjlighet att, liksom att hoppa av. Fick de bekräfta och säga att jo, men jag vill att jag ska gå till den här kampanjen. Även på de här villkoren. Och till saken hörde att under den här episoden så tryckte man hela tiden på i marknadsföringen att 100% av pengarna ska gå till att bygga muren. Och man tryckte också specifikt på att Brian Colford, som var huvudfiguren, han skulle inte få några som helst pengar. Man kan gå tillbaka, jag fick en länk skickad till mig av en person som hade gjort research, det var väldigt intressant, att man kan gå tillbaka i Internet Archive och kolla på en gammal version av deras hemsida och se mycket riktigt att det står en särskild punkt i deras såna här ofta frågade frågoravdelning där det står hur mycket får Brian Colfords lön, och det står att Brian Colfords får inte en krona, han får inte en cent, absolut ingen lön, ingen kompensation från honom, ingen vinning får han från det här We Build the Wall-projektet. Det var absolut glasklart. Men de formuleringarna tog man bort från deras hemsida längs vägen. Så man måste gå till internetarkivet för att hitta dem. Ja, så det som hände sen då, och det här då det blir mer komplicerat juridiskt, det är att man

0: bäst, utan det var mer för att dra uppmärksamhet och någon gång antyda han till och med att det var ett projekt som var till för att få honom att framstå i sämre dagar. Men det som hände bakom kulisserna då, det var att pengarna från det här projektet gick, en del av pengarna flyttades över till Citizens of the American Republic, som är alltså en organisation som Steve Bannon driver. Och från den organisationen betalade man sen ut ganska stora summor pengar till Brian Colfridge. Så de skickade över en ganska stor klumpsumma till Bannons organisation, och sen skickade han tillbaka först $100,000 och sen efter det $20,000 i månaden till Brian Colfridge. Så att det ser ut som att Brian Colfridge tog ut rätt mycket lön. Väldigt mycket lön får man säga, $100,000. Men han gjorde det indirekt via Bannons organisation, och på så sätt kunde man dölja det. Och det finns då i utredningen, åklagarna har en massa e-postkorrespondens mellan de här herrarna som visar på att det var så här de gjorde. De betalade också ut pengar till Brian Colfords fru för att det skulle se inte se lika illa ut. Så att det här är liksom anklagelsen. Och sen så att de är anklagade för att ha begått ett bedrägeri. De sa att de skulle göra en sak med pengarna, att det skulle vara den här liksom non-profit-strukturen, att inga pengar skulle gå till lön, 100% skulle gå till murbygge. Men i själva verket så har Brian Colford suttit och berikat sig, och Bannon har hjälpt till med det, och eventuellt då så att Bannon också berikat sig för att någon miljon dollar ser ut att ha blivit kvar i Bannons struktur, den här Citizens of the American Republic. Så att det tror jag är en någorlunda sammanfattning av skända händelsen. Och sen det som hände sen då, det var att Bannon greps i torsdags, ställdes inför skranket, en domare, anklagelserna presenterades, han förklarade sig not guilty, betalade borgen $5 miljoner, och det var mycket media på drag, och han kom ut och det togs mycket pressbilder, som alltid mycket diskussioner kring Bannon, han har gått upp i vikt, han har gått ner i vikt, och solbränden är. Vi kan komma till alla de sakerna också. Men det här är ungefär historien så som jag uppfattat den.
1: Ja, och jag vet inte varför du ska tala om för mig vad jag ska tycka. För jag är faktiskt smått förvirrad av de här sakerna.
0: Okej, alltså, så här tänker jag då. Att det finns en historia bara där det är ett gäng som bara har berikat sig. De har försnillat pengar från en crowdfunding-kampanj. Och sen har de tagit i egen ficka och så vidare. Jag tror inte att det är riktigt, jag tror det är lite väl simplistiskt om man tror att det bara handlar om att de har velat köpa liksom dyra bilar och båtar och sånt där för pengarna. Och en sak som är ganska enkelt man kan börja med om man vill börja skrapa lite på det narrativet, det är att Steve Bannon själv, han har ju ingen behov av pengar, han är ju stenrik. Han har jobbat som investment banker på Goldman Sachs i många år. Och sen har han jobbat som filmproducent och han har liksom finansierat massa verksamheter. När han blev anställd i Vita huset, då måste de deklarera sina ekonomiska tillgångar. De som är anställda i The West Wing, som det heter. Och då deklarerade han, ja, jag minns inte exakt nu, men det handlar alltså om tiotals miljoner dollar som han var god för i alla fall. Alltså hundratals miljoner kronor. Så att Steve Bannon har ju inget behov av att försnilla liksom en miljon här, en miljon där. Det är bara inte intressant för honom. Och det är inte värt för honom att ta den risken. Alltså för ekonomisk vinning. Så jag för min del, jag är ganska säker på att det inte är det handlar om. Och det är inte det som driver Steve Bannon. Det är inte, han tar säkert många risker, men inte den typen av risker. Så jag tror att det här handlar om någonting annat. Jag tror att det handlar om, från Bannons perspektiv då. Han har inte, det är inte redan har berikat sig i det här fallet. Utan han har varit en sorts mellanhand. Man kan se honom som att han har tvättat pengar åt Brian Colfridge. Det fanns pengar som konservativa patriotiska amerikaner hade lagt in i det här projektet, den här crowdfunding-kampanjen, men de var fast där på grund av de här liksom juridiska, tekniska problemen. Så Bannon kommer in som en fixare för att få loss de här pengarna. Och de här pengarna då har, jag tror att i hög utsträckning så har de använts till syften som de som donerade pengarna tycker det är sympatiska. Alltså man har använt dem för opinionsbildning för att bygga muren. Man har byggt en bit av muren. Sen visar det sig att det var inte så jättebra idé. Men man har i alla fall, man har gjort diverse inlägg i den debatten och så vidare. Och en del av pengarna har gått till Brian Colfridge, vilket kanske inte var idén, men jag tror att många som har stöttat den här kampanjen har gjort det delvis för att de ser Brian Colford som en hjälte, som en krigshjälte.

0: lite. Och nu är han trippelamputerad. Han kan behöva lite extra hjälp. Det kan väl vara honom förunnat att få ha en fin bil eller sådär. Vissa kanske känner sig lurade. Men jag tror att andra människor inte tycker att det spelar så stor roll. Men om man ser Bannon är den som vi är mer intresserade av. För hans roll tror jag handlar om dels att han har liksom gjort den här liksom pengatvätten, om man säger. Att han har hjälpt till att ta de här pengarna och få dem i rörelse. Att sätta dem i användning. Så jag tror att mer man ska tänka på i termer av att bygga politiska nätverk. Att plocka upp Brian Colford som har liksom en medieprofil, som är en hjälte och allt det där. Och använda honom som en politisk operatör och hjälpa honom att få en bra situation, kanske köpa hans lojalitet i framtida projekt och såna här saker. Men också att få in pengar till sin organisation Citizens of the American Republic, som jag tror delvis man kan beskriva som det man i amerikansk politik brukar kalla för en slush fund. Och slush fund är en påse med pengar som finns någonstans som inte är öronmärkt för ett specifikt syfte, utan det är pengar som man har, lite fickpengar som man har till hands för kanske saker som är lite mer ljusskygga. Där sakerna man behöver vara mer flexibel och så vidare. Men det är lite mer dolda mörka tillgångar som kan användas för diverse strategiska projekt. Så jag tror det är så man ska se på det. Att Bannon, det är inte att han har liksom berikat sig själv för att leva lyxliv eller något sånt där. Utan han bygger nätverk, han bygger politiska organisationer, han bygger politiska pengafonder som kan användas strategiskt i framtiden. Så att alla de här pengarna, en del av det verkar ha gått till lyxkonsumtion för den här killen Brian Colford, vilket verkar ha mer att göra med hans dåliga omdöme, och kanske Bannon har dåligt omdöme som associerar sig med en person som har dåligt omdöme. Men jag tror från Bannons sida så tar han de här pengarna som har donerats av liksom konservativa amerikaner och kan använda dem för att driva konservativa agendor genom sina organisationer. Bara det blev inte exakt det som de sa att det skulle vara. Men återigen påminner de om att kampanjen handlade ursprungligen om att skicka pengar till den amerikanska staten. Så att allt det här med att man skulle bygga en egen mur och så vidare, som jag förstår det så var det någonting som man gjorde enbart för att kunna få loss pengarna från GoFundMe. Så redan i det ledet så accepterade man att den ursprungliga planen skulle inte fungera. Och man fick alla donatorerna att gå med på att man ska inte göra det som ni ursprungligen trodde att vi skulle göra. Så att redan där kan man säga att man hade en sorts accept för att pengarna skulle användas till något mer generaliserat, konservativt, patriotiskt, Trump-vänligt syfte. Jag vet inte om det är för rörigt, men ungefär så tänker jag kring
1: det. Nej, men det där låter ju så här oerhört logiskt. Därför att som du säger, det är väldigt svårt att tänka sig att en smart person och operatör skulle ställa till det, kapa åt sig pengar för sin personliga del, alltså då Bannon, som han inte behöver. Han har ju aldrig gett något intryck av att ha små sniker, och nu lurar jag till med en miljon till. Utan han har ju alltid präglats av nästan offervilliga visioner. Och sen, man ska aldrig dra några höga växlar på det, men han verkar ju så nästan lycklig i bilden av filmsnuttarna från när han släpps efter att ha elakt borgen. Så att han blir ju alltid uppiggad av fighter, men han verkade så extremt segervisst glad över, nästan glad över detta, så att vad är rampljuset. Så att jag tror att han kommer att kunna visa ganska rena papper här.
0: Det är det som är så härligt med Bannon. Det är därför jag gillar honom och följer honom till stor utsträckning, att han är en sån fighter. Att han har den attityden och han exemplifierar hur man ska hantera såna här typen av problem. Men han blir attackerad, juridisk attack. Teoretiskt sett så riskerar han 20 år i fängelse på grund av den här saken. Men jag tror inte det kommer hända, men om han får maxstraffet för det han är åtalad för, som är den här obskyra rubriceringar, stämpling till bedrägeri eller sånt där. Men han skulle kunna få 20 år i fängelse. Så det är en allvarlig attack. 5 miljoner i borgen och så vidare. Men så här tar han det liksom. Det här är hans uppsyn när han kommer ut. Solbränd, långa håret utsläppt. Dubbla skjortor som han alltid har. Och den här, det är klassisk Bannon. Och sen så går han direkt in på sin podcast War Room. Och håller liksom långa utläggningar om hur det är, bara, det är en ren politisk attack, det är hit job. Brian Colford är en American hero och visar liksom att han inte är det minsta ängslig, han är inte det minsta defensiv, Utan direkt så går han på offensiven och är en sån här happy warrior. Alltså det är väldigt kul att studera hans reaktion. Vi kan alla lära oss av Bannons attityd här.
1: Ja, det är så de ska tas helt enkelt. Så han är ju... ja, jag tror han är uppiggande för väldigt många människor just det här. Kom igen då bara. Jag är beredd.
0: Sen får vi kul inblick också i Bannons liv i övrigt på grund av hur de grep honom. För de har spanat och letat efter honom och till slut så tog de honom på en lyxjakt. En jättestor dyr båt ägd av Guo Wengui eller Miles Guo. Som man säger en kinesisk oligark eller sånt där. En avhoppad kinesisk oligark som tidigare var en del av den kinesiska eliten men nu är oppositionell och han håller till i USA, att han har sökt politisk asyl i USA och från USA så bedriver han ett sorts propagandakrig mot den kinesiska regimen och han och Bannon har blivit allierade. Bannon krigar mot kinesiska kommunistpartiet sedan gammalt och han och Miles Guo har slagit sina påsar ihop. Man antar att den kinesiska oligarken bidrar med mycket pengar och Bannon bidrar med Bannon-grejer. Och en sak de gjorde, en av de mer galna sakerna var att de för några månader sedan lanserade en ny statsbildning i Kina. Vad den hette, The New Federate Republic of China eller något sånt där. De hade någon, jag minns inte hur vi pratade om det här i Radio Bubbla, men
1: nej.
0: De hade någon sån här kändis, någon kinesiska atleter. Jag vet inte vad det var, någon pingisstjärnor eller någonting, som var ute och sa att de stödde det här projektet. Och givetvis Miles Guo då. Och Bannon var involverad och de stod framför frihetsgudinnan i New York och utropade det nya. Alltså det var ganska bizarr hela grejen. Men också i War Room, War Room Pandemic, som är väldigt mycket en anti-Kina-podcast. Det är som viruset är officiellt det de pratar om, men det är hela tiden slå mot Kina, det kinesiska kommunistpartiet. De är givetvis bästa vänner med kinesiska folket, men de hatar kommunistpartiet och så vidare och så vidare. Och Miles Guo, han är med ofta i podcasten. Det är ganska kul detalj för att jag tycker väldigt svårt att ens höra vad han säger för hans engelska är så dålig. Men då sitter alltid Steve Bannon och liksom simultantolkar och förklarar vad Miles Guo säger. Så på det sättet kan man ändå hänga med i efterhand. Men jag funderar ibland på varför den här Miles Guo är så viktig, varför man har med honom så ofta. Men man får ju lite ledtråd då när det visar sig att Bannon mer eller mindre bor på Miles Guos superjakt. Hans liksom 300 miljoner kroners lyxjakt.
1: Ja, en trevlig vän att ha när man ska dra ut i striden. En stenrik kinesisk avhoppare.
0: Jag skulle gärna ha en oligark som hjälper till med bubbla. Lite finanser. Kanske ta med mig och Sofia på lyxjakten då och då. Om det finns någon som lyssnar som är intresserad så kan vi absolut hitta några bra samarbete där.
1: Som har några hittare över i på lyxjakten. Men det här med dubbla skjortor alltså. Jag har försökt hitta förklaringen till varför. Och det finns ju mängder av teorier och ingen är ju sann. Det är ungefär som att man har skapat ett mysterium kring detta. Och dessutom kör han ibland med dubbla skjortor och en undertröja.
0: Ja.
1: Och så kavaj om på detta.
0: Som jag förstår det så har hans... Jag vet inte, assistent eller talespersonen har sagt vid något tillfälle att han aldrig har två lager, utan att han oftast har tre lager.
1: Ja.
0: Och jag tycker det ser ut som att han har, alltså han har en skjorta som är som en dressskjorta, en kostymskjorta, en snygg skjorta. Och sen under den så har han en pikétröja. Så polo shirt, och i Sverige skulle ha en pikétröja. Och sen under det så har han då förmodligen en undertröja, någon t-shirt eller motsvarande. Den ser man inte då. Men det man ser är liksom två kragar bredvid varandra. Som skulle kunna vara skjortor. Men jag tror att det är en skjorta och en pikétröja oftast. Och sen har han ju ofta kavaj givetvis om på det.
1: Ja, han kör ju både och alltså. Därför att han har alltid en Brooks Brother-skjorta. Och sen har han en Orvis-skjorta. Eller en Orvis-piké. Orvis är ett sportklädesmärke. Och så det kan skifta ibland och en undertröja, men ganska ofta på bilderna så är undertröjan synlig men till detta kommer då en kavaj också ofta, så att han har fyra lager kläder.
0: Han kanske är frusen också.
1: Ja, alltså jag har sett att han har sagt att han känner sig mest bekväm med så många lager. Ja, jag ska faktiskt prova bara för att känna mig som Steve Bannon för en stund.
0: Det är väldigt bra idé faktiskt. Jag kan sympatisera. Jag själv gillar tyg väldigt mycket och multipla lager. Problemet är bara att det blir så varmt. Då måste man ha superbra luftkonditionering om man ska ha så många lager på sig.
1: Ja, och det där, jag tror det ligger ett, här ligger någonting viktigt då, och antingen lära om sig själv eller lära om Bannon. Så att låt oss prova till nästa sändning att imorgon tycker jag du och jag går runt i flera lager skjortor, får vi se.
0: Ja, det är riktigt bra idé faktiskt. Jag har ju bra AC hemma, så att det är inget problem temperaturmässigt för mig. Jag kör då t-shirt, pikétröja och skjorta.
1: Ja, ska jag också göra. Så att, och en del av dagen ska jag ha en kavaj ovanpå detta också, bara för att.
0: Glöm inte att ta en selfie och lägga upp på VBSen också.
1: Så att, ja, jag ska göra det.
0: Visa att detta har hänt. Ja, mycket kan man lära sig av Steve Bannon. Han är till och med en stilikon. En mycket fascinerande man.
1: Ja, faktiskt.
0: Europeernas lista på invandrargrupper de har sämst erfarenhet av toppas av pakistanier, araber, afghaner och eritreaner. Men däremot har man en positiv syn på ukrainare, enligt enkät bland 33 000 EU-medborgare. Den europeiska folkgruppen som är minst populär är Kosovo-albaner. Det här är ett forskningsrön publicerat i den ärevördiga tidskriften Nature. Det är en stor enkätundersökning, det är ett antal stora enkätundersökningar som har gjorts med 33 000 medborgare i 15 europeiska länder som har svarat på frågorna. Och dels har man gjort den undersökningen 2015 och 2016 under den stora flyktingkrisen som pågick då i samband med Syrienkriget och så vidare. Och man har dessutom gjort den under 2022 i samband med Ukraina-kriget. Så specifikt man vill se hur attityder till flyktingar påverkas av ökad inströmning från aktiva krigszoner. Man har haft en metod då som går ut på att, jag tror att det är så här i alla fall, att de som svarar på enkäten, de får ett antal profiler presenterade för sig på flyktingar. Så du kan få till exempel, om det här är en person, det är en man, han är 45 år gammal, han kom från det här landet, han har sån här utbildning, han har sån här språkkunskaper, han har den här religionen och så vidare. Och sen får man säga, accepterar man honom som flykting eller vill man inte acceptera honom som flykting? Och på det sättet då, de här 33 000 personerna, de har fått sitta och säga ja eller nej till profiler på det här sättet. Och jag tycker det här är lite svårtolkat egentligen vad de säger, om man ska vara lite seriös som vi är ibland i Radio Bubbla och faktiskt läsa forskningsartiklar och analysera det som står där och inte bara läsa sammanfattningen i fria tider som vi också gillar att göra. Till att börja med, det de själva säger då, det är att de ser och de verkar förvånas över att när det är en aktiv krigssituation som är i Ukraina, där europeer i allmänhet är väldigt positiva, eller de är relativt sett positiva till att ta ukrainare in i Europa jämfört med att ta in afghaner till exempel. Men den ökade acceptansen för att ta ukrainska flyktingar har inte minskat villigheten att välkomna andra. Alltså till exempel de muslimska invandrare från de andra länderna. Vilket de tycker är ganska intressant. Och det kan man tycka är intressant. Och sen har de då de här länderna, och det man kan se i deras tabell, det är egentligen att det finns liksom en väldigt låg nivå där alla de här länderna ligger. Afghanistan, Irak, Syrien, Pakistan och Eritrea ligger väldigt lågt. Pakistan ligger allra lägst. Och sen lite ovanför, och det här då, de har en acceptansfrekvens på 40% ungefär. Det är inte acceptansprocent, men det är någonting. De har en termometerskala som går från 0 till 100, och de här länderna ligger ungefär på 40. Och sen har vi Kosovo som ligger på 45 ungefär, bara strax ovanför de andra. Och Ukraina ligger på ungefär 60%, eller 60 grader om man ska kalla det för. Och sen finns det en kontrollgrupp som heter Compatriot, som jag antar då är profiler av flyktingar som har samma medborgarskap som den som svarar på enkäten. Jag vet inte exakt hur det fungerar, hur man kan vara flykting och ha samma pass. Men den siffran med Compatriots ligger på strax över 75%, 80% och sånt. Så att det är inte jättestora skillnader. Men det som jag tycker är så konstigt med det här, det är att de länder som jag just räknade upp, det är de enda länderna som finns med i den här artikeln.
1: Mm.
0: Så det är ingen som har frågat, i den här, som jag har förstått det, så finns det ingen i den här enkäten som undersökt vad tycker folk om somalier,
1: just.
0: Vad tycker folk om nigerianer, vad tycker folk om mexikaner, tycker folk om indier. Och det känns bara som en enorm miss i hela metoden. Vad lär man sig egentligen av det här om man inte får inte kan jämföra med fler grupper än de här fem, sex länderna som jag precis har nämnt.
1: Ja, det är jättekonstigt, för när jag läste Fria Tider och sen så tänkte jag, okej, det måste stå mycket mer i Nature-artikeln om man hittills plöjt. Jag var ju speciellt nyfiken på somalierna, som jag tänkte att de kommer ju att toppa listan, den fullständiga listan. Men de är inte ens med alltså. Och det är jäkligt märkligt.
0: Somalierna måste ju ligga väldigt, väldigt lågt. De är lika eritreanerna på många sätt, men de är mer högprofilerade. Det finns fler av dem, och det måste rimligen finnas många fler europeer som har negativa erfarenheter av somalier jämfört med de som har negativa erfarenheter av eritreaner. Det är antagligen orsaken till att man inte har med, att man har med eritreaner i undersökningen, är att de har en mer aktiv krigszon, att det är mer krigsflyktingar. Medan i Somalia är det inte lika entydigt, tror jag, att det är liksom flyktingar som flyr från ett krig. Men vem bryr sig? Det är inte den intressanta faktorn. Jag tycker det är ganska insnöat att bara bry sig om den faktorn. Man blir väldigt nyfiken på var placerar sig somalierna i sammanhanget. Det var de första jag tänkte på. Men också till exempel olika zigenargrupper. Vill du hellre ha en pakistanier eller en rumänsk zigenare som kommer? Vad tror du, Boris? Vad skulle folk säga?
1: Ja, de skulle liksom bli paralyserade. Det beror ju på liksom. Jag tycker pakistanier i Sverige är ganska civiliserade. Men skulle jag bo i Storbritannien så skulle jag nog välja senaren i någon variant för pakistanier. Alltså det är ju så jäkla olika vilka... Det är en skitundersökning det här. Det finns så många variabler som inte är med alltså. Så att den är alltså publicerad tycker jag är jättekonstigt.
0: De undersöker en så specifik sak. Det är ofta sådär med akademisk forskning. De bara zoomar in på en liten detalj. Så att till slut så känns det helt irrelevant. Men de behöver göra det av akademiska skäl. Men du har rätt, Boris. Det är intressant med pakistanier. De pakistanier som jag har träffat i Sverige har varit nästan bara som medelklass pakistanier. Som har varit väldigt sofistikerade personer. Jag hade redan som barn hade en väldigt positiv bild av just pakistanier. Mer positiv än min bild av indier, och bara generellt än idag så har jag ganska bra vibrationer med Pakistan och pakistanier just av de skälen. Men just i Storbritannien så är det en helt annan sak, och det finns andra sådana förvirringar som man behöver verkligen bryta ner det. Jag tror till exempel att bulgarer och rumäner har väldigt dåligt rykte, för att det kan vara lite svårt att separera huvudet från de här zigenarbefolkningarna. Vet folk skillnaden liksom? Säg inte att det var fantastiskt att få en massa bulgarer in i landet, men det är inte lika illa som zigenarna får. Ja, i alla fall, det var väldigt synd. Det är sån här nyhet man skulle vilja veta mer. Man skulle vilja ha hela listan. Kan vi inte få hela listan nu från Expressen med alla invandrargrupper som någonsin har tagit sitt pick och pack över gränsen till Europa? Vi kan få någon rankad efter hur mycket vi hatar dem.
1: Jag vet inte, man skulle kunna få ett stort folkligt engagemang liksom, att folk får ringa in eller vad som helst, eller via datorn liksom betygsätta olika grupper. Det vore ju väldigt fascinerande.
0: Lite detaljer från artikeln. De jämför mellan från 2016 till 2022. Hur mycket har acceptansen av olika sorters flyktingar förändrats över tid? Och en sak som de ser är att i nästan alla länder så har acceptansen för ukrainska flyktingar ökat mer än acceptansen för icke-ukrainare. Förutom i tre länder där acceptansen för andra invandrare har ökat mer än acceptansen för ukrainare. Kan ni säga, Boris, vilka tre länder?
1: Sverige. Nej.
0: Sverige har gått all in på Ukraina-hetsen och är superpositiva till ukrainare. I Sverige har acceptansen för icke-ukrainska invandrare är oförändrad från 2016 till 2022. Det är noll förändring. Så att i de flesta länder så har man blivit mer positiv till icke-ukrainska invandrare. Men i Sverige är man lika positiv eller negativ till ukrainska invandrare som man var från början. De tre länderna där man liksom är över tid blir mer positiv till icke-ukrainska invandrare än till ukrainska är Tjeckien, Ungern och Italien. Och Tjeckien är också det enda landet där folk var mindre positiva till Ukraina flyktingar 2022 än de var 2016. Så där har Ukraina blivit mindre populära. Och det enda landet där Ukraina har blivit mindre populära som flyktingar. Och det är intressant, för att Tjeckien och Ungern, det är de länder där det kommer mycket ukrainare.
1: Men icke-ukrainska flyktingar har blivit populärare.
0: Ja, lite populärare. Alla länder utom Sverige har blivit mer positiva till icke-ukrainska invandrare. Sverige har blivit kanske 1% mer positiva till icke-ukrainska. Det förändras ganska lite då. Men det är bara intressant att de länder där det verkligen är liksom massinvasion av Ukraina nu, eller de som tar emot supermycket ukrainska flyktingar, där är ukrainarna inte så populära. Men i övrigt så finns det när det är mer teoretiskt som är väldigt positivt till det. Sverige har som sagt har en av de största skillnaderna. Tjeckien utmärker sig för övrigt som det enda land där folk som ser sig som vänster är mindre accepterande av invandring än folk som ser sig som höger. I alla andra länder så är de som kallar sig höger är mer skeptiska till invandring. Men i Tjeckien så är de som kallar sig höger lite mer positiva till invandring.
1: Det är ju glädjande på något sätt.
0: I Polen är det jätteliten skillnad. Högern är lite mer kritisk, men det är superliten skillnad. Höger och vänster har nästan precis samma inställning till invandrare i Polen. Och det är ganska liknande i Tjeckien också, förutom då att vänstern är mer negativa till invandring i det landet. Och det var samma 2016 och 2022. Ja, i alla fall, det är bara lite såna här faktoider som jag plockade upp från den här artikeln som jag tyckte var lite intressant. I slutändan så finns det många problem. Förutom att de inte tagit med alla länderna så känner väl jag generellt att alla de här undersökningarna av folks attityder är bara bogus alltihopa, därför att folks attityder är 99% formade av propagandakampanjerna som medierna bedriver. Folk har inga egna uppfattningar om såna här saker, oberoende av vad som pumpas ut i medierna. Så det är klart att folk är superpositiva till ukrainare för att Ukraina liksom lyfts fram som ett väldigt liksom heroiskt och föredömligt land, och alla problem som finns med Ukraina sopas under mattan för att man ska ha den här kompromisslösa solidariteten med Ukraina och så vidare. Så det är ju helt och hållet en fabricerad sympati som folk har till Ukraina och ukrainare.
1: Ja, det man mäter är just alltså...
0: Du mäter propagandan.
1: Ja, men exakt, och dess genomslag. Det som vore intressant vore ju liksom egentligen att djupintervjua människor som har någon form av verklig kontakt med invandrargrupper och sen finlira med det materialet. Då skulle man kunna få intressanta graderingar.
0: Anekdotiskt så vi har ju bott i Tjeckien i ett tag nu, och hur länge har vi bott i Tjeckien nu? Snart 2 år. Och vi har haft mycket kontakt med ukrainare, för det är ukrainare precis överallt här. Man vet inte exakt alltid om de är flyktingar eller hur länge de har varit här, men många verkar ha kommit ganska nyligen. Och det är bara fullt med ukrainare som har flytt från kriget där. Våra erfarenheter av ukrainare är alltså nästan 100% positiva. Det är så här, ibland så kan man dra för andra lite grann. Så okej, nu kommer det en tjeck liksom, för man stålsätter sig för att de kommer vara sjukt otrevliga och arroganta mot det. Det är en ukrainare, så andas man ut och så kommer allt gå bra liksom. Vi har ukrainare som vi har, det är lite grann som kanske som polacker och sånt där i Sverige, att det är folk som liksom jobbar åt svenskarna, gör jobb som svenskarna inte vill göra, kanske gör en del hushållsnära tjänster och sånt där. Den rollen har ukrainare i Polen och Tjeckien och så vidare. Den här biten funkar riktigt, riktigt bra i Tjeckien. Så att från mitt perspektiv som boende, som liksom gäst här i Tjeckien, så har jag svårt att förstå varför tjeckerna är så gnälliga på ukrainarna. För det är en av de bästa saker som finns i det här landet, att de har så mycket ukrainare med låg timlön.
1: Du måste be tjeckerna öppna sina hjärta.
0: Ja. Det vore, om någon har tips om en sån här lista där jag kan få alla mina fördomar kontrollerade och bekräftade, så vore det väldigt kul. Jag skulle vilja ha framförallt mina personliga hatobjekt som greker och spanjorer och sånt där, skulle jag vilja ha en lista och få siffror på hur motbjudande och acceptabla de är.
1: Ja, fast det är också en sån här sak att de flesta möter ju bara, alltså, om du tittar på Sverige och även andra europeiska länder, de flesta möter ju bara greker och spanjorer på sin solsemester. Du skulle få sådana absurda resultat som att nej, men vi gillar thailändare. Alla ska inte få delta i sådana undersökningar. Det ska vara de som har, vars fördomar har fått vetenskaplig grund genom egna reflektioner över andra folks uselhet.
0: Skicka kärn till mig bara, så skriver jag in rätt svar. Jag behöver bara ett rätt svar. Ja, då ska vi se. Har du sett Boris, apropå raser, den intensiva kampanjen som pågår på högerextrema Twitter för att promota de balkanska människoraserna?
1: Va?
0: Balkanoid Supremacy.
1: Nej, berätta. Var kan jag hitta detta?
0: Förlåt, det är lite off-topic.
1: Nej, det är inte alls off-topic. Det är viktigt.
0: Det är Bronze Age Pervert som har satt igång en liten kampanj i några dagar. Han var uppe på den här serbiska tennisspelaren.
1: Ja.
0: Han som inte ville vaxa sig. Han har vunnit en tävling och han och någon annan slavisk person möttes i någon final och han vann och allt. Bar på vår vän Bronze Age Pervert. Först så postade han då om att nu måste alla västerlänningar, alla amerikaner måste lägga sig ner på knä och erkänna balkanoidernas överlägsenhet. De måste stirra på de ståtliga balkanmännen och deras överlägsenhet och bla bla bla bla. Han postade bilder där heter han Djokovic. Han stod liksom och glänste av svett i bara överkropp och liksom, underbara överlägsna balkanmannen liksom. Och sen dagen efter så lägger han upp på sitt eget konto som han har i sitt eget namn. Bronze Age Pervert, han heter Kostin Alamario. Då lägger han upp ett DNA-test, sitt eget DNA-test på Twitter. Där man ser då att han är 50% balkanman. 50% ashkenazisk jude givetvis. Men det är lite kul att han har den här, han använder båda sina konton för en sorts koordinerad pro-balkansk balkanoid överhöghetsmemande.
1: Ja, jag stiger genast i min aktning här. Jag ska... Härligt!
0: Det är i alla fall, det är en hårt promotad ras just nu. Jag själv är faktiskt försiktigt positiv till balkanoiderna.
1: Vår tid är nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 7,2 miljoner röstade i venezuelanska oppositionens inofficiella folkomröstning, varav 98% röstade enligt oppositionens linje. Mexikos före president Vicente Fox förklarad persona non grata av Venezuela och belagt med livstidslångt inreseförbud för att han observerat valet. Ja, vi pratade i söndags om att det den dagen hölls en sån här informell folkomröstning och nu har vi resultaten. 98% av de som deltog har röstat i enlighet med oppositionens förslag. Och det är, kan jag säga, det är inte så, så enormt förvånande att nästan alla som deltar i omröstningen röstar på det sättet. Det som är mer intressant är antalet personer som röstade. Det är alltså över 7 miljoner personer. Nu vet inte jag hur många som är röstberättigade i Venezuela, men landet har 30-någonting miljoner invånare, tror jag. Nu blir det vanskligt, för nu ska jag huvudräkna från uppgifter som jag inte har kollat upp. Men jag tror att det är 30-någonting miljoner invånare. Säg att 2/3 av dem och sånt där är röstberättigade för att ungefär en knapp tredjedel, mellan 1/4 och 1/3 av befolkningen är under 18 år, eller under vad man nu behöver vara för att få rösta. Så att säga att det är 20 miljoner, något sånt där, som är röstberättigade i normal bemärkelse i Venezuela. Det är alltså en tredjedel av dem som har tagit sig till en informell, eller annorlunda uttryckt, oppositionell, olaglig folkomröstning för att göra sin röst hörd på det här sättet. Så att om det är en tredjedel av valmanskåren som går till den här olagliga specialomröstningen, det måste innebära att stödet för dess förslag i själva verket är mycket, mycket större.
2: Ja, alltså jag tycker det är en otrolig siffra. Jag har varit alldeles häpen. För man ska komma ihåg att det finns ju flera faktorer som... Jag hade väntat mig ett mycket lägre deltagande. För att två tunga faktorer verkar ju emot att man bankar iväg som venezuelan och lägger sin röst här. Det ena är ju att formellt sett spelar det ingen roll. Alltså det är en missnöjesyttring bara. En opinionsyttring och ett extremt utmattat folk som venezuelanerna är. Alltså de har ju ingenting snart. Det visar liksom på vilja och hat mot regimen att man faktiskt trots utmattning och hunger släpar sig iväg och gör detta. Det andra är att Venezuela har väldigt snabbt gått in i total repression. Alltså du kan ju få stryk på gatan om du gör fel saker av polis och militär, och det gör att det här har säkert inte varit en ofarlig handling heller. Så med tanke på detta och med tanke på att det är oerhört svårt att organisera en sån här sak när man inte har nästan improvisera fram liksom allting, så ett fantastiskt resultat helt enkelt.
1: Vi har också en länk om en annan folkomröstning. Venezuelas militär bestyrker lojalitet mot Nicolas Maduro, lovar skydda nästa veckas folkomröstning som ska möjliggöra för konstitutionella förändringar i syfte att stärka presidentens makt. Trump hotar Caracas med ekonomiska åtgärder. Så att en vecka efter att oppositionen håller en egen folkomröstning så håller Maduro ändå en officiell folkomröstning. Och där handlar det handlar även den om konstitutionella förändringar. Om att man vill, ja, vi kan ju gräva ner oss i detaljerna, men det handlar om att man ska upprätta en ny typ av statlig församling för att fatta beslut och skriva om konstitutionen. Och Maduro har ju tappat extremt mycket stöd av naturliga skäl. Intressant nog apropå överslagsberäkningen om hur många som deltog i den omröstningen, så ser vi i den här artikeln så står det att en opinionsundersökningsföretag som heter Data Analysis bedömer att 70% av venezuelanerna är motståndare till Maduro, vilket är ungefär då det är 70% som är mot honom och sen var det en tredjedel som röstade i folkundersökningen, så det är dubbelt så många då som deltog i folkomröstningen. Vilket låter någonstans rimligt. För att som vi konstaterade, den siffran borde vara lägre. Men, och han har ju också förlorat parlamentsvalen. vilket ger honom väldigt mycket problem. Han lyckades rigga högsta domstolen, men det som framförallt utgör hans bas är militären. Militären är fortfarande på hans sida och de är grundligt mutade. För att som det är i många bananrepubliker så är militären inte bara militär, utan det är även en jättestor ekonomisk kraft som äger massa företag och kontrollerar pengarflöden och såna här saker. Vilket de gör med Maduros goda minne i utbyte mot att skydda hans regim. Det blir spännande att se hur många som deltar i den här omröstningen. Ett väldigt bra sätt att visa sitt motstånd mot Maduro och generellt sett att visa sitt motstånd mot politiker är att inte delta i deras omröstningar. Att inte ta någon del alls i de här charaderna som de håller på med. Så att, kan vi hoppas möjligen på att Maduros folkomröstning får ett lägre deltagande än oppositionens?
2: Det är en mycket rimlig tanke, alltså. Därför att just det här med att det är ett utmattat och utslitet folk, alltså. De kommer att se oerhört få skäl att vandra iväg till vallokalen för att rösta fram en ny konstituerande församling som ger deras förtryckare mera makt. Precis som vi fick se fantastiska siffror på den här oppositionella folkomröstningen, så kommer vi att se fantastiskt låga siffror för den här andra.
1: Om vi får några siffror som är tillförlitliga. Ja. Maduros egna siffror ens vad gäller valdeltagande, knappast då att lita på.
2: De kan mycket väl bli albanska eller nordkoreanska. Så att,
1: Keith A. Spencer. Superhjältar, ett problem för demokratin. Förklädd nyliberalism glorifierar rikedom, aristokrati och eliten. Underminerar kollektiv rättvisa och politisk problemlösning. Det är en fascinerande artikel, tycker jag, på det här sättet att man behöver verkligen inte alltid instämma i en författares vare sig premisserna eller slutsatserna för att tycka någonting är intressant och utvecklande. Och det är ett jättebra exempel. För det här är beskrivet av en person som är till synes oerhört upprörd över superhjältelitteraturen som finns. Första exemplet som ges är Wonder Woman. Det är en amerikansk karaktär som kanske inte slagit fullt lika mycket i Europa. Jag är inte så bevandrad på området, men jag känner bättre till i alla fall till exempel Batman och Superman. Eller som de heter på svenska, Läderlappen och Stålmannen. Men det finns gemensamma drag för alla de här karaktärerna. Typiskt för de här är att det är inte bara att de är väldigt starka och kapabla och självständiga i sin roll som superhjältar, utan ofta så kommer de från en väldigt privilegierad bakgrund. De är ofta aristokrater. De kommer från de högre samhällsskikten. De är väldigt förmögna. Ta Läderlappen till exempel, Bruce Wayne som han heter i det civila. Han är ju arvtagare till ett företagsimperium, Wayne-koncernen, och han bor i ett slott tillsammans med betjänten och så vidare. Liksom, man kan knappt tänka sig en mer privilegierad, det är en sorts modern form av aristokrati som han kommer ifrån. Och hans liv, hans gärning som Läderlappen präglas också av aristokratiska impulser, tror jag man kan påstå. Stålmannen, han kommer från planeten Krypton, men han kommer från planeten Kryptons yppersta elit. Nu har inte jag är inte nördig, så jag har exakt koll på vad hans pappa Jor-El eller Kal-El eller vad de hette, men han var någon sorts kung på Krypton och ledande person och sådär. Så att även Stålmannen har ett aristokratiskt ursprung, förutom att han naturligtvis har en sorts väldigt upphöjd, oerhört elitvarande roll som superhjälte i New York. Så det här är någonting som är genomgående för de flesta superhjälteberättelser. Och den här skribenten, ska vi säga, han heter Keith A. Spencer, han är förstås väldigt upprörd över det här. Han tycker att det är som en sorts, det är väldigt reaktionärt och det underminerar olika typer av kollektiva politiska projekt. Det sprider elitistiska uppfattningar och sånt där. Jag är benägen att hålla med om de flesta av de här sakerna. Och just därför så finns det skäl att se väldigt positivt på superhjältelitteratur. Därför det är helt enkelt en av de få bastioner som finns kvar för den här synen på människan och kanalisering av människans aspirationer som är nästintill helt utstampad idag. Som är skambelagd, förlöjligad, förklarad, irrelevant gång på gång på gång. Men den dyker upp i populärkulturen för att folk har den här inre instinktiva insikten om att exempelvis då att det finns eliter. Det finns enskilda personer som är oerhört mycket bättre och starkare än andra människor. Och vid kritiska tidpunkter så är vi alla beroende av att de bästa bland oss ska kliva fram och rädda oss. Göra saker. Det här är en del av den mänskliga mekaniken. Vi pratade i förra inslaget om självtillräckligheten, om individualismen och att en bra karl reder sig själv och så vidare. Men i ett samhälle så krävs det också förståelse för ojämlikhet. Det som den här skribenten är så rädd för. Men som är ett faktum, en del av hur saker och ting är i naturen. Människor är inte jämlika och ojämlikheten måste få utlopp. Framförallt genom att de bästa bland oss måste få utlopp för att förverkliga sina visioner till fromma för oss andra för det mesta. När det får ske på ett naturligt sätt. Och det kanske är sorgligt att de här impulserna nästan bara får kanaliseras numera genom superhjälte litteratur. Och inte genom faktiska dåd, riktiga projekt som människor kan se verkligheten och delta i. Historiskt har det funnits mer sådana exempel och på sina håll så dyker det upp igen. Jag menar, jag själv till exempel, jag har ju en del av de här impulserna själv och det är delvis därför som jag tycker det är spännande att prata om Elon Musk. Som är en rutten svågerkapitalist och skulle kunna sitta en timme och säga alla dåliga saker om Elon Musk. Men han är väldigt inspirerande som en hjälte, som är sån här större än livet självt kliver han fram. Och startar inte ett utan 7 företag som alla har potential att omvälva livet i universum. Men det är oerhört inspirerande. Så det var en kul artikel. Alltså jag blev väldigt upplyft av att läsa alla de här kopplingarna kring superhjältelitteratur som författaren tycker är avskyvärda.
2: Ja, men det finns en aspekt till av superhjältelitteraturen och filmerna framförallt som jag menar gör dem helt nödvändiga. Alltså, det är en av de få positiva inslagen tycker jag i populärkulturen efter andra världskriget. Det är superhjältarna helt enkelt. De är helt nödvändig inspiration. Jag tror de kommer leda till att unga män och kvinnor som tittar på dem reser sig över angivna sociala förhållanden och gör stora saker. Men det finns en aspekt som jag tror retar den här skribenten jättemycket med superhjältarna och som gör att den typen av personer, alltså ända, jag tror att de så kallade nyliberalerna har nog också jävligt svårt med superhjältar. Det är för att tittar vi på superhjältarna så de flesta av dem är ju också uttryck för modernitetskritik och misstänksamhet mot utvecklingen. Den senaste gången superhjältar, alltså Marvel Comics-hjältarna, de har ju nästan alltid fått sina superkrafter som en följd av experiment som har gjorts på dem av överheten och deras galna vetenskapsmän. Alltså superhjältarnas, att så många är fascinerade av dem, det är för att man undermedvetet, de uttrycker en undermedveten folklig misstänksamhet mot utvecklingen. Och det vackra är då att superhjältarna tar då de superkrafter de har fått ofta genom att de har utsatts för experiment och helt enkelt meritokratiskt leder vanligt folk till motstånd. Och tittar man på 2 faktiskt väldigt bra moderna superhjälteserier som finns på film. Nu kommer ett reklaminslag för Netflix. Men om ni tar er tid att titta på serierna Jessica Jones och Luke Cage, 2 olika serier, så handlar de just om detta. Människor som får superkrafter som är följda av experiment och en av dem har suttit fängslad också. Så använder de superkrafterna för att leda folkligt motstånd i sina nära grannskap mot svågerkapitalism. Alltså serierna skildrar också hur stora bolag har växt samman med stadens politiska styre och hur allt är genomkorrumperat. Och de anför vanligt folk och frisörer och så vidare och kaféinnehavare och ger dem mod och motståndsvilja. Så superhjälteserier är totalt nödvändig kulturell konsumtion.
1: Det finns ju också ett lustigt missförstånd i den här artikeln. Apropå precis det du pratar om nu, Boris, därför att vår skribent påpekar att i slutet av många superhjälteberättelser så mottar hjälten folkets jubel. Folk strömmar ut på gatorna och klappar händerna och vevar med flaggor och sånt där till stöd för sina superhjältar. Där tolkar Keith Spencer som att det är ett sorts godkännande av att låta eliter härska över oss. För att de här superhjältarna är starka och därför representerar de eliter. Men det tycker jag är väldigt... Det är som att han har inte ens ansträngt sig särskilt mycket i det här resonemanget. För det är så enkelt att se att i alla de här berättelserna så är det precis tvärtom. Alltså superhjältarna motarbetas ju hela tiden av eliterna. Av politiker. Exakt. Och byråkrater. Och de räddar dagen trots att till exempel de klåfingriga poliserna försöker fånga bovar i Gotham City. Och det, trots att de håller på, alltså de formella eliterna, så lyckas Batman göra det här. Och det är ju oftare det speciella med superhjältarna. Att de står på folkets sida mot eliterna, om man så vill.
2: Ja, visst.
1: Så det är mycket, mycket mer tvetydigt. Alltså superhjältarnas förhållande till elitism. Det är en elitism i en sorts... kan man säga, egentlig och aristokratisk bemärkelse. Ja. Det är absolut inte en elitism i bemärkelsen att underordna sig de facto samhällseliter som till exempel politiker.
2: Och dessutom så, jag är glad att du tog upp den här länken, dessutom så är ju superhjältar väldigt svenska i sin mentalitet. Vi pratar just om det här med att man är individualist och vill helst vara i fred. Och den här skribenten, han har liksom ingen koll på superhjältemytologin och litteraturen och filmerna. Det är för att det är kännetecknande för många av de här superhjältarna. Okej, jag har fått mina jävla gåvor, men jag vill helst vara i fred. Jag vill sköta mitt. Men av omständigheterna tvingas de ju att meritokratiskt gå in i en aristokratisk roll och leda massorna. Det är ingenting de vill göra. Och det är väldigt vackra berättelser här om självövervinnelse och plikt och dygd och att göra det som är man got to do what the man got to do. Luke Cage är en jättebra exempel på detta. Och går ni på bio så ska ni se vad som antagligen är slutet på X-Men-serien som heter Logan, där Wolverine är jättegammal och jättetrött och har artrit. Alltså tänker en superhjälte med ledgångsreumatism. Han vill helst, som man säger, bara sitta och supa och vänta på att dö. Men han reser sig ur detta och blir än en gång Wolverine. Alltså det är egentligen från en väldigt vardaglig och bra kamp. Så att det här, enkelt uttryckt, det här är en okunnig idiotskribent.
1: Ja, i alla fall väldigt tendensiös. Försöker att vrida precis allting till sitt förutbestämda arguments fördel. Inte desto mindre intressant. För att man kan i stora delar av hans artikel kan man bara läsa rakt av och konstatera att analysen är rätt. Det är bara till själva verket i det här positiva saker. Det är negativa som skribenten tycker. Och det är ändå väldigt bra om man på två olika sidor av en fråga kan vara överens i sak och bara ha olika, det är klargörande åtminstone. Och han säger till exempel att superhjältepolitik är demokratins antites. Och det är ett intressant antidemokratiskt inslag i kulturen. En av de sista öarna av sånt tänkande som tillåts, som kanske kan växa i framtiden.
2: Ja, fast samtidigt så är det också ett, säga att direktdemokratiskt tänkesätt. Superhjältarna får ju folkligt stöd mot, så att säga, de demokratiska. Alltså, som du sa nyss, mot dem står ju ofta demokratiskt valda politiker. Men de får ju massorna stöd därför att de kliver fram och axlar en ledarroll.
1: Ja, det är ju helt förfelat det han skriver om att superhjältepolitik, som man kallar det, är förklädd nyliberalism och att det är en sorts teknokratisk idé.
2: Ja.
1: Men det är helt taget i luften. Jag är ingen expert på superhjältelitteratur och sådär, men jag tycker det verkar helt taget i luften. Det är ju precis tvärtom.
2: Det är precis tvärtom.
1: Ja, så fantastiskt ändå att det fortfarande finns en känsla för det heroiska och det aristokratiska, elitistiska, sunt ojämlika kvar i kulturen. Alltså man får vara glad för det lilla, va? Man får ta det man får. Och om det är superhjältar i serietidningar och sånt där, då är jag i alla fall tacksam för att de finns.
2: Ja, jag är så fixerad vid superhjältar. Vad är det med mig? Är det inte Island så är det superhjältar. Men det finns en sak som är viktig till att påpeka här innan vi lämnar det. Och det är just också att superhjältevärlden innebär ju också alltså väldigt bra beskrivningar av fungerande hierarkier. Och hur samma, alltså ömsesidigheten mellan aristokratin och, om uttrycket tillåts, vanligt folk, bygger på att man delar syn på rätt, fel, gott, ont och vad som är dygd och plikt. Stålmannen är ett utmärkt exempel på detta. Du tog ju upp det här med att han kommer från Kryptons överklass, men han fostras upp i en enkel medelklassfamilj i Mellanvästern. Och det som är intressant är att det är precis samma dygder. Alltså det är ju inte så, jag är kungason, helvete, det är jättejobbigt, morsan och farsan är bara amerikansk medelklass. Det är samma dygder. Och det är också de, han utgår ifrån dem, han är stålmannen sen. Så att, och jag tror också att det är det som stör liksom den här typen av skribenter, att superhjältevärlden är en värld med fungerande hierarkier. Vilket är precis vad världen behöver.
0: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Joe Biden avlägger presidenteden och blir USAs 46:e president. Svärs in av chefsdomaren i USAs högsta domstol, John Roberts. Joe Biden blev president till slut. In i det sista så fanns det enligt vissa människor åtminstone en stor spänning. Skulle den djupa staten lyckas tillsättas en kandidat, eller skulle Trump i sista minuten korsa Rubicon och stoppa Biden på något sätt? Jag vet att det fortfarande finns sådana här QAnon-entusiaster som fortfarande tror att allting går enligt plan och att det inte är så att de onda pedofileliten har tagit över. Utan när som helst nu så kommer Trump eller militären och så vidare att gripa in och ställa allting till rätta. Men de flesta av oss tror att det faktiskt var ett relativt ordinärt maktöverlämnande som ägde rum och att vi nu har 4 år av Biden-Harris-administrationen att vänta. Det var under dagen igår då, det var inte exakt till som vanligt. Det brukar vara så att den utgående presidenten deltar på insvärningen, men Trump hade meddelat i förväg att han inte tänkte närvara. Trump flög istället till Florida på förmiddagen på morgonen då, och Biden flög in från Delaware. Intressant nog så fick inte Biden tillgång till ett regeringsplan, ett statligt plan eller ett militärt plan, så han fick tydligen chartra privat ett eget flygplan för att han och hans familj skulle kunna åka in från Delaware. Det är en bekant detalj, jag vet inte om det är sant, men jag hörde att det alltid brukar vara så att president-elect blir influgen av staten. Men det var flera sådana här lite irreguljära saker.
2: Men har inte han färdtjänst?
1: Det kanske gick på hans färdtjänst. Han kan dra av det på det sättet.
2: Jag tror det.
1: Inga problem. Sen den andra grejen som var lite anmärkningsvärd, det var ju den här själva ceremonin. En ceremoni utan en normal publik. Det brukar ju vara en väldigt stor folkmassa på The Mall i Washington DC.
4: Men den här gången så bara, det var ingen, nästan ingen folk alls. Det var bara tiotusentals militärer på plats. Eftersom Washington DC är ju just nu ockuperad av, jag vet inte hur många. Jag har hört liksom 30 000, 50 000, någon sån, 90 000 soldater som är på plats. Det är enormt militäruppbåd. Så att allt som allt kanske Biden hade en lika stor publik som tidigare presidenter. Men det var en väldigt speciell publik i kamouflagekläder och eventuellt inte bara där på grund av sin entusiasm för hans presidentskap. Hur ska man se på det där egentligen, Boris? Att den här ceremonin... Alltså, Steve Bannon, han var totalt upp i varv igår när han kommenterade. Han sa så här att det är en enorm skam för Biden, men även för USA, att man har en så klen ceremoni och ingen publik. Och det visar hur impopulär Biden egentligen är. Och när vi i rättegång ska visa att han egentligen inte vann valet, så ska det här vara Exhibit A, först och främst beviset på att Biden inte fick 80 miljoner röster. Det är att en kandidat som får så många röster kan omöjligen ha så här få människor som vill sluta upp och fira hans insvärningsceremoni. Vad ska man tänka om det?
2: Man ska tänka att först tänka att det är så lite lustigt att motståndarsidan har pratat om att USA står inför en fascistisk statskupp, att Biden inte kommer, eller att Trump inte kommer lämna makten ifrån sig. Och så ser man installation som är liksom några gubbar, 35 000 tungt beväpnade soldater och en jävla massa flaggor. Det är som nidbilden av partidagarna i Nürnberg ungefär. Det är lite lustigt.
4: Ja, exakt. Det är inte ens bananrepublik längre. Det är liksom, det är bara Nordkorea. Nej. Det är bara Nordkorea och USA som fortfarande gör de här grejerna.
2: Ja, de hade ju faktiskt gjort en Nordkorea-grej med flaggorna så att de bildade ett extra mönster, såg jag på sidan där. Så att det är, ja. Men med största säkerhet vågar de heller inte ta chansen att släppa på. Och det finns två skäl här. Dels vill man inte släppa på där, för att om man gjorde det så kan man räkna med att fel sorts människor också skulle komma. De vill inte ha liksom Antifa och BLM på installationen. För det kommer alltid finnas folk där som liksom vill gå ett steg längre och som inte håller sig i skinnet. Och det blir lite jobbigt och som inte vill hedra Biden. Det såg man i Portland och Seattle i natten när de gav sig på demokraternas parti högkvarter och demonstrerade på gatorna.

0: exempel är president. Möjligtvis bland de svarta i Georgia då. Och skulle han ha det här folkliga stödet så att folk är ledsna över att oj, får inte komma till Washington, det är avspärrat, det är covid och kupprisk. Då hade de för guds skull ordnat lokala grejer i delstaterna. Och jag har inte sett tillstimmer sitt rapportering om detta.
1: Många delstatshuvudstäder är ju också under lockdown och militärockuperade.
0: Dessutom väldigt många. Och man har ju nött stenhårt med det här att det finns kupprisk i och med att högermiliser ska inta delstaternas kapitolium. Det var det inte ingenting av, tyvärr. Men det grundläggande skälet, det finns ett ännu mer grundläggande skäl, det är att man vill markera och skapa en känsla av att det verkligen var en statskuppsförsök som man avvärjde. Därför soldaterna på gatorna och boulevarderna, och därför de rigorösa säkerhetsåtgärderna att kontrollera alla soldater och skickat hem 12 stycken för oklar högerextremism. Man vill skapa ett intryck av att republiken är hotad, för då kan man rulla ut alla de här kontroll-, övervaknings- och bestraffningsåtgärderna. Det har nog varit styrande i den här utformningen av manifestationen.
1: Så jag har en liten fundering kring det där. Det riskerar att ta oss lite grann off topic, men jag vill ändå bara kasta ut den. Ett antal personer har sagt nu i dagarna, inklusive till exempel Steve Bannon, alltså folk på liksom republikaner i USA och sånt där, de säger att kolla alla militärer i Washington DC. Det här är en styrkedemonstration från demokraterna. Demokraterna gör så här bara för att låta påskina att det har varit ett stort kupphot och så vidare. Men jag undrar, vem är det egentligen som fattat beslutet att alla de här soldaterna ska vara i Washington DC? Alltså jag vet inte svaret på den här frågan, men det kan ju inte vara Joe Biden. Fram till för ett dygn sedan så var det Donald Trump som var commander in chief. Så att det är väl Donald Trump som ytterst har kommenderat ut soldaterna till Washington DCs gator. Och i sådana fall måste det vara Donald Trump som har haft den här ambitionen att försöka få oss ut som att det har varit en kupp. Eller?
0: Ja, alltså, jag tror att rent formellt så har man det här transition team som samarbetar med folk som presidenten har utnämnt för att göra ordning i övergången och även installationen. Och jag antar att det är det organet som har sett till att som har begärt det här.
1: Men att skicka ut 50 000 soldater i en amerikansk stad, det måste ju ändå vara ett beslut som fattas på högre nivå än liksom hur man ska arrangera flaggorna på insvärningsceremonin.
0: Ja, men jag utgår från att det organ som har hand om installationen lägger ett papper på Trumps bord och han är lite utmattad. Ja, krita på. Dessutom så måste man, det här du sa om att det är inte bara Washington som är så att säga ockuperad av inhemsk trupp. Det är väldigt många delstatshuvudstäder, så att
1: Trump har liksom bara gått med på det. Någon annan har tänkt ut planer, så har Trump bara slappt sagt, ja okej, whatever, vi gör väl så, jag ska ändå sticka till Florida nu.
0: Ja, men jag tror att det är ändå rimligt, alltså att republikanerna och Pence gick ner sig, det har de gjort sedan länge, men lite extra mycket nu, och de har sagt att emergency, liksom republiken är hotad, kommendera ut folk på gatorna. Och så mycket pisk som Trump fick för sina små uttalanden på stormningsdagen, så har han väl inte vågat annat än gå med på vad som helst. Han har ju varit väldigt mjuk och följsam han också.
1: Jag kan bara känna att Trump kommer eventuellt lite billigt undan om man skyller på Biden, att massa trupper har mobiliserat innan Biden ens är commander.
0: Ja.
1: Det är bara en liten randanmärkning. Om det faktiskt är Trump som är förlåt att bara spela med, då kan vi väl säga det. Och den här kommentaren som jag gör nu, den riktar jag till Steve Bannon, inte till Dre, men ja, det är en reflektion jag gör bara.
0: En klok reflektion, riktig.
1: Vad tyckte du om Bidens tal? Jag vet att du tyckte väldigt mycket om den poesi som framfördes under sömningen. Den berömde du redan under försnacket, men vad tyckte du om Bidens tal?
0: Ja. Det var fruktansvärt. Alltså, ni väntar så här, att jag kan säga att det var fruktansvärt uselt och ni väntar er rätt. Alltså det var icke bra. Problemet med amerikanska presidenttal och tal överhuvudtaget är att de är inga stora retoriker, och deras talskrivare sitter ju och kopierar varandra. Om man ska komma ihåg att

0: Biden är ju den person som fick hoppa av sin första primärvalskampanj för att det visade sig att han kopierat ett tal av Labour-ledaren Neil Kinnock. Så man ska aldrig förvänta sig ett stort tal av honom. Det var fyllt av fraser och floskler och fyllt av de här vanliga orden som alla amerikanska presidenter oavsett kulör har, att det gäller att ena landet. Och kontrasterar man det mot media, så hans anhängares stormflod av text och uttalanden om att nu ska det bli rest och rätta ting. Det man satt och jag tror ändå att väldigt många satt fyllda av spänd förväntan under talet, för man hoppades ju på några sådana här Bidenismer, att han skulle säga något riktigt förryckt, men tyvärr inte. Det var bara tråkigt.
1: Förväntningarna är ju så låga på Joe Bidens tal, så att man är ju alltid nästan imponerad om han går ett helt tal utan att liksom tappa tråden, säga allmänt senildementa saker. Jag tror bara var en gång under det här talet som han sa fel och fick liksom gå tillbaka några sekunder och korrigera sig. Det var en ordvändning som inte blev helt rätt. Och det kan ju hända den bästa, eller det kan inte hända den bästa, men det kan hända även ordinära politiker. Så jag kände nog ändå för min del att liksom... Ja, jag var imponerad att han inte fick Alzheimer-kollaps eller en stroke mitt under talet.
0: Ja, speciellt när man såg honom gå ut liksom på rampen och fram till podiet. Då gjorde han ju inte ett speciellt pikt intryck.
1: Reaktionerna på den här ceremonin har ju varit ganska spektakulära. Apropå vi pratade tidigare om att det såg ut väldigt mycket som Nordkorea med bara en massa militärer överallt. Även medireaktionerna har varit... nordkoreanska helt enkelt. Jag såg kommentar, det tror jag är den som har blivit kanske mest uppmärksammad, för det var den mest extrema, men ändå är det lite talande. Det var CNN som hade en programledare som heter David Chalian, han heter, och han var liksom helt till sig. Han var helt hänförd av belysningen som hade monterats längs spegeldammen framför Lincoln Memorial. Och han sa att raderna av ljus är som förlängningar av Joe Bidens armar som omfamnar Amerika. Och återigen, jag vet inte vart man ska gå för att höra den typen av kommentarer förutom CNN eller Nordkoreas statstelevision.
0: Ja, men Sveriges statstelevision är inte så ljusa alltså det, på det området. Igår så uttalade ju en av deras studioreportrar följande: stormningen av demokratins heliga byggnad, Kapitolium. Skrattar du åt det?
1: Ja, förlåt, men det är faktiskt oerhört dråpligt. Hur häpnadsväckande okunnig är man om amerikansk politik, om man kallar Kapitolium för demokratins heliga byggnad? Då har man verkligen... Alltså man har inte ens de absolut mest basala kunskaper, utan man har enbart en sorts oerhört cynisk amerikansk propagandabild.
0: Ja.
1: Som inte ens är det minsta förenlig med någon som helst svensk vänstertradition eller något sånt där. Jag menar, kan man tänka sig liksom Olof Palme säger att Kapitolium är demokratins byggnad?
0: Nej, alltså det är ett helt nytt språkbruk som har kommit nu med det här, att det är... Det har gått upp några snäpp i hysteri och liksom devota hyllningar helt enkelt.
1: Kan man säga nu att USA tar steget från bananrepublik till demokratisk folkrepublik?
0: Väldigt mycket. Alltså det kommer ju vara ett land där ledarna talar om folket och enhet och sammanhållning och med en ökande repression alltså. Det kommer att rullas ut på ett sätt så att jag kommer få folk att häpna faktiskt.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubblan.

0: Gamla torget i Uppsala döps om till Pokémon Square av Uppsala City-samverkan för att informera om satsning på skattesubventionerat wifi i stadskärnan.
1: Ja. Mixed emotions.
0: Ja, hur så? Berätta.
1: Men det här är en sån här fråga som folk i allmänhet kan ha liksom rätt svårt att koppla. Därför att gratis wifi, det är ju trevligt. Kan man ju liksom you're far away. Du är långt före mig. Människor uppfattar det som någonting trevligt. Man får gratis internet när man är liksom inne i stan. Och motargumentet är ju då, okej, man kan göra det kortfattat, det är kommunism, men det kommer inte folk att förstå, utan då måste man börja förklara varför. Och det är ju, jag menar, om skattebetalarna ska bygga upp wifi-nät som konkurrerar med privata nät, då kommer kanske utbyggnaden av privata nät att minska. Det kanske inte kommer att byggas ut lika snabbt i Uppsala. Och det finns massor med oförutsedda och oönskade konsekvenser av det här. Men det är liksom en så lång förklaring. Så alltså att det orkar och hinner ingen ta till sig, tyvärr. Så vi måste hitta ett sätt att lika snabbt som att förklara att detta är kommunism, så måste vi förklara principen.
0: Är inte det principen att det är kommunism?
1: Jo, men alltså, vi kommer ju inte att förstå, få folk att förstå varför bara genom att säga det. Det måste finnas, vi måste hitta en kort och kärnfull formulering som förklarar varför det är kommunism.
0: Ja, nu försöker du vara pedagogisk och kommunikativ, och det är inte riktigt det vi brukar syssla med i Radio Bubblan. Men för all del, om det finns någon som är oklar varför det här är en dålig idé, så beror det bland annat på att det finns massvis med företag som kan ha det här som affärsidé att sälja internetuppkoppling. Men om Sveriges städer, och det är inte bara Uppsala, det är massor med städer, ska börja tillhandahålla så kallat gratis wifi, då slår de ut den konkurrensen. För ingen kan konkurrera med gratis om du är en teleoperatör eller något i den stilen. Så att det vi får då är ett halvdassigt kommunalt wifi-nät istället för en mångfald av marknadslösningar som skulle kunna konkurrera med varandra. För nu kommer ingen, det kommer vara svårt, det är hög tröskel för alla att komma in på den här marknaden.
1: Ja, och om fria företag på fria marknaden konkurrerar med varandra, då kommer det ju att leda till bland annat snabbare nät, för det är en konkurrensfaktor.
0: Men det är inte spännande att de döper om faktiskt gamla torget i Uppsala till Pokémon Square.
1: Det finns ju det kan inte vara på riktigt. Det måste vara liksom ett jippo. Man kan inte döpa om torget på riktigt, va?
0: Jag ska inte vara så säker med det. Det här är absolut i stan vi pratar om. Varken du eller jag har bott i det här landet på ganska länge, så att vi är inte in tune med vad som händer. Jag skulle inte utesluta någonting. Det finns i alla fall tre så kallade Pokestops på gamla torget. Och Lisa Törn, vd för Uppsala City-samverkan, tycker att det blev så himla klockrent. Det är så himla klockrent. Just för att de har satsat på fritt wifi i citykärnan. Och tydligen så är det väldigt välbesökt. Folk, det är bedrällare folk på gamla torget för att fånga Pokémon. Och jag bara väntar mig att resten av Uppsala ska följa efter. Fyrisån, det känns som ett ganska dassigt namn. Pikachu River kanske.
1: Men då kanske kommunen gör som företag gör, som gärna vill ha Pokémon-figurer i sin närhet. Att man lockar kunder med det. Uppsala kanske hade tänkt sig att placera ut de här Pokémon-figurerna framför skyltar där det står: rök inte, ät inte socker, skärp dig, knarka inte. Vem vet? Så lockas folk till de här informationsskyltarna och så ser de det, och så blir de indoktrinerade i välfärdsstaten.
0: Ja, får se hur det går för min kära gamla hemstad. Pokémon City kanske nästa gång jag åker tillbaks.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Det är ju ändå sista avsnittet innan valrörelsen här. Finns det något mer vi borde prata om innan valet?
3: Ska vi påminna folk om decemberöverenskommelsen?
0: För dem som... Ja, gärna det.
3: Jag hoppas alla minns att det var en överenskommelse som gick ut på att utestänga Sverigedemokraterna från makten i riksdagen. Att man skulle liksom sluta söka majoriteter i riksdagen, så skulle man bara låtsas om att de inte fanns och räkna matematiskt på det så istället med omröstningarna. Det ledde ju till en del missnöje, minst sagt. Och ja, vi skulle kunna ta upp bara lite snabbt resultaten av det där, för att det dök ju upp några partier i svallvågen av det här. Det är tre partier som vi kan nämna dem nu, för de kommer glömmas bort av historien sen. Så vi nämner dem nu, så är det på pränt. Det första var Liberala Handelspartiet. Det registrerades aldrig. Man började skriva partiprogram och man de skickade ut trevare bland lite så här gamla politiker från små partier. Jag tror det var en del piratpartister där. Men man blev aldrig klar med partiprogrammet. Partiledaren tyckte att han skulle inte vara partiledare. Han var bara där provisoriskt tills någon annan mer karismatisk kunde ta över. Men sen så kom det aldrig någon vart. Jag tror de har en hemsida, men att man la ner det helt enkelt. Andra partiet var Alternativ för Sverige. Inte Alternativ för Sverige som Gustav Kasselstrand leder, utan då ett helt annat parti som existerade innan det AFS idag ens var på, eller ja, påtänkt kanske det var, men innan det var döpt. Så den tidens Alternativ för Sverige var inte heller registrerat, men de hade en Facebook-sida där de skickade ut olika typer av, ja men som testballonger verkar det som, mot olika målgrupper och om olika frågor så fick folk sitta i kommentarsfälten och skriva, och det var många libertarianer som var arga över att de ville ha värnplikt, minns jag.
0: Det var ju ett projekt som var, jag träffade deras partiledare.
3: Ja.
0: Eller personen som skulle ha blivit partiledare om de faktiskt hade lanserat och satt och roddade Facebook-sidan. Och det var en, jag vet inte om det är offentligt, men det är en kvinna i alla fall som skulle vara partiledare, och hon som är hyfsat framgångsrik företagare. Men de hade en grupp människor som backade det partiprojektet som var från, alltså enkelt uttryck, så här, Stockholms finanskretsar. Så de hade rätt mycket pengar i bakgrunden och skulle ha kunnat dra igång liksom ett väldigt seriöst projekt. Men ja, det föll av olika skäl. Och, men det är lustigt då, för att de hade valt namnet Alternativ för Sverige. Vilket är ett väldigt bra namn, så att ja. Det kan man ju förstå. Förlåt, fortsätt.
3: Ja. Nej, så de kom väl aldrig någon vart heller. Jag antar att man bara bestämde, antingen så hade de väl för mycket annat att göra. Det brukar vara så med entreprenörstyper. De har många järn i elden och ibland har de inte tid med alla. Så.
0: När jag träffade henne, och jag vet inte hur, det var en gemensam bekant som tog sig ihop oss. Vi tog en fika i Stockholm. Så frågade jag henne, så här, vad har ni för hållning i migrationsfrågorna? Vad har ni för stånd som invandring? Och de sa, nej men så här, vi vill hellre fokusera på andra frågor. Vi tycker det viktiga är liksom att liberalisera ekonomin och så vidare. Så här, okej, sa jag. Men invandringen, det är liksom ödesfrågan. Det är 1, 2, 3 på agendan nu. Det kommer bara bli värre under åren som kommer. Så att, det avseendet. Ja, det fick jag ju rätt i. Så jag sa till henne liksom att allt det här låter bra. Och det är bra att ni är proffsiga. Att ni har pengar och allt det där. Men ni måste ta ställning i invandringsfrågan. Så här, fine om ni vill köra någon sån här liksom invandring är bra, arbetskraftsinvandring och sånt fokus. Men ni kan inte dodga den frågan. Ni kan inte liksom låtsas som att ni är neutrala i den frågan eller hoppar över den liksom, utan ni måste ha en tydlig linje ifrån. Så det var min grej som jag verkligen försökte få den poängen att gå hem.
3: Ja.
0: Men jag, min känsla är att de fick kalla fötter för att de inte ville ta i den frågan.
3: Ja.
0: Och det insåg de att det här var inte, de hade inte mage nog liksom att...
3: Nej.
0: De var inte kyliga nog. Jag ser in i den leken.
3: Ja, jag kan förstå det. För åtta år tidigare hade det kanske funkat om de hade varit en blåslampa på alliansen där i riksdagen. Hade de kunnat ducka för invandringsfrågan. Men det funkar inte riktigt nu. Ja.
0: Tredje partiet.
3: Borgerlig Framtid. Är det någon som minns dem? Det var ett spännande parti därför att redan... Under första året så hade de en partisplittring. Jag tror inte ens de hade, jag vet inte om de ens hade registrerat sig. Där den ena falangen kontrollerade deras Twitterkonto och jag tror även deras Facebookkonto. Och den andra falangen kontrollerade deras hemsida. Så att det fanns två olika organisationer som kallade sig Borgerlig Framtid och ansåg att den andra sidan var bedragare. Det var väldigt förvirrande för så här, att båda kallar sig samma sak liksom. Till slut så var det de som ägde hemsidan tror jag som vann. De hade även behållit kontrollen över själva den juridiska personen, själva föreningen som partiet bestod av. Det var lite pinsamt för dem. Och det valde man sen att släta över genom att byta namn till Medborgerlig Samling. Så det är därifrån det partiet kommer, om någon minns det. Poängen var alltså att vara ett borgerligt parti som inte hade Sverigedemokraternas migrationspolitik, men som var beredda att samarbeta med dem om det. Och det, tanken var liksom att det skulle vara ett borgerligt parti som kunde bryta mot decemberöverenskommelsen. Att de hade inga skygglappar så med ett samarbete med Sverigedemokraterna. Problemet är att sen följer decemberöverenskommelsen, vilket lite förtog hela poängen med att ha det här partiet. Det är ett protestparti mot en överenskommelse som inte längre finns. Men Medborgerlig Samling fortsatte i alla fall. Oklart existensberättigande, vilket det är lika oklart nu som då. Men det är därifrån de kommer. Och det är de tre partierna som dök upp efter decemberöverenskommelsen.
0: Och vad kan vi dra för slutsats från det för framtiden och valen?
3: Ja, det var en bra fråga. Alltså decemberöverenskommelsen föll ju, så att det finns... Ingen av de här har ju hunnit testas i val där den har funnits. Annars hade den stått kvar, den följs ju i praktiken, men hade den formellt funnits kvar i det här valet, då hade vi kunnat dra vissa slutsatser om förmågan att skapa protestpartier mot den här typen av uppgörelser. Nu gjorde den inte det, men jag tror att de partier som gjorde rätt var de som beslutade att har man inte mage för att hantera de här frågorna i riksdagen, så kanske man ska låta bli och låta någon annan försöka.
0: Ja, just det. De gjorde... Den första alternativet Sverige gjorde rätt som drog sig ur politiken. De hade inget där att göra.
3: Ja, jag tror det. För det hade varit ett... Alltså, som liksom företagare måste de ju känna till att gör man en dålig investering, så är det korrekta att dra sig ur. Det är inte att kasta ännu mer pengar på problemet. Eller tid i det här fallet.
0: Men även om då december kommer som då formellt inte på plats längre. Mm. Där vet inte jag, fanns det någonsin en formell överenskommelse?
3: Var jag tror de skrev under papper och allting. Ja, det är som var så jäkla märkligt.
0: Och nu har de dragit tillbaka papperna? Eller?
3: Ja, därför att, nu blir det inside baseball här. Kristdemokraternas ungdomsförbund röstade igenom på någon kongress att de var mot den. Och de var ju bara ett ungdomsförbund, så det var fine. Men sen hade Kristdemokraterna årsmöte. Och då lade någon fram en motion som inte då stöddes av partistyrelsen, men som hade väldigt starkt gräsrotstöd. Och den här motionen röstade man igenom på årsmötet för Kristdemokratiska partiet. Och i den motionen sa man att man ska frångå decemberöverenskommelsen. Och när KD sa att de gick ifrån den, så var, det måste ha varit Anna Kinberg Batra på den tiden, gick hyfsat snabbt ut och sa att drar en sig ur så drar sig alla ur, så den är död nu. Och sen så liksom kollapsade den, för då var det fait accompli för Annie och Jan. De hade inte mycket att säga till om då.
0: Men vi tror att decemberöverenskommelsen fortfarande finns kvar de facto, att den kommer att fortsätta efter valet. Intressant.
3: Ja, därför att i decemberöverenskommelsen så sa man att om alliansen efter valet skulle bli större än Socialdemokraterna, då ska sossarna göra motsvarande sak. Då ska de... Ja, ge tillbaka och släppa fram sina motståndare till regeringsmakten. Nu när överenskommelsen har fallit, då har alliansen, den före detta alliansen, de har följt sin del av det. Men de kommer inte få ut något av det. Sossarna är inte bundna av något avtal att släppa fram en alliansregering.
0: Men om man leker med tanken att det istället skulle bli... det skulle gå så bra för SD, kanske AFS kommer in. Så att enda sättet för dem att behålla makten är någon typ av... av stor koalition.
3: Mm.
0: Oavsett om det är liksom en formell koalition eller om det liksom är någon liknande variant. Men det tycker jag i alla fall verkar vara det mest sannolika resultatet av valet. Och det är ju nästan som det är som decemberöverenskommelsen eller decemberöverenskommelsen på steroider.
3: Alltså N plus S i regeringen eller någonting sånt. Ja,
0: ja exakt. S plus M-regering. Men i praktiken då, det är ute efter i praktiken då, så att alla lägger sig platt för Socialdemokraterna igen.
3: Ja, det är ju det jag tror kommer hända efter valet, att det blir sosseregering igen. Det som är upplyftande är att det går inte längre att bara bilda en S plus M-regering. De tillsammans är för små. De får, jag baserat på mätningarna idag, de får inte ens 45% av rösterna. Så att, men ja, sannolikt så blir det att man lägger sig platt. Jag gissar på, ja just det, jag kanske ska göra någon prediktion nu innan valet då. Om jag tar från luften här. Jag tror att sossarna är lite trötta på Miljöpartiet. För att de är så här stolliga och ägnar sig åt trofépolitik, som Göran Persson kallar det. Jag tror att de mycket hellre regerar med Centern och Folkpartiet. Bara av rent att de inte är lika psykotiska. Så jag tror att sossarna gör upp med Centern och Folkpartiet. Jag vet inte om båda kommer hamna i regering. Men det kanske de gör. Och Miljöpartiet är mesar och kommer bli bortdribblade. De kommer bli lovade någon tramsfråga och så kommer de tänka, åh vad bra, vi byter bort en ministerpost för en sakfråga. Och så stödjer de regeringen och vänstern är kux som aldrig gör något mot sossarna och kommer släppa fram regeringen också.
0: Ja, ja. Det är ju definitivt vad jag tror också. Att det vi får fortsatt liksom socialdemokratisk regering, Stefan Löfven. Ja, men det kanske är dags för Magdalena Andersson att ta över. Men annars så, det blir S-regering fortsatt. Men med stöd av förrätta allianspartier istället för Miljöpartiet Vänsterpartiet.
3: Ja.
0: Det verkar absolut mest sannolika.
2: Radio Bubbla. Efter framgångsrika tafs-talismaner kommer Lyckocontainern, ska spela upp motiverande citat och förbättra livet, finanser och motverka depression.
4: Hos mig utlöser det här heter bara depression.
0: Ja, jag har precis samma tanke, Boris. Alltså, jag tänkte på det när jag läste den tidigare, att jag blev olycklig.
4: Ja.
0: Jag blev olycklig av att se den här nyheten. Och nu känner jag igen att depressionen kommer över mig. Jag kan bara skapa över den här nyheten. En typ som kallar sig för David Krug. Jag vet inte exakt vem han är, men man förväntas göra någon typ av association till hans namn, tror jag, i den här artikeln. Han har skapat en container. En talande container som står någonstans i Skarpnäck. Folk i området har undrat över vad det är för någonting. Bland annat har lågstadieelever gått förbi och undrat om det är någon som är instängd där inne i containern. Och de är skolbarn, det är Tornadoskolan, heter den skolan i närheten. Och de använder en närbelägen skatepark som skolgård. Så det här är moderna Sverige på så många sätt. De har gått förbi och då hört den instängda mannen. De pratar med hög röst från inuti containern och undrat vem det är. Undrat om det är något problem.
4: Mm.
0: Och om personen i containern behöver hjälp. Och redan här känner jag att det är tämligen beklämmande och skräckenjagande. Och inte direkt någonting som är sådär peppigt, som heter nu tiden. Peppigt och inspirerande och motiverande. Men det här är alltså resultatet av David Krugs senaste projekt. Man kallas för motivationsmedia. Och syftet med den här containern är att inuti den, och det är en sån här gammal grön skitig container med jättemycket graffiti på som står vid en skatepark. Och in till den så finns en dator som spelar upp ljudklipp från YouTube. Med olika typer av inspirerande, motiverande citat från kända människor. Och man kan tänka sig att det var David Krug som, han är inte i Skarpnäck för tillfället. Han befinner sig i Sydafrika och sysslar med ett annat projekt inom Life Improving Media. Man kan tänka sig att han bara glömde att stänga av datorn i sin container eller någonting.
4: Ja.
0: När han flyttade till Sydafrika. Men i själva verket så är det här då ett väldigt genomtänkt projekt för att sprida motivation och inspiration i Skarpnäck.
4: Alltså jag blir orolig för att är någonting som jag, det kan inte bara vara jag som reagerar på såna här, allt det här som sprids nu sen länge i Sverige och världen, så jävla lyckobudskap, fånga ögonblicket, lev i nuet, tjofa drittan, var positiv. Alltså det finns ingenting som är så jäkla, alltså du får alltid känslan att du ställs inför en idiot när du får ett sånt här budskap muntligt eller skriftligt eller vilken form som helst. Alltså det är olidligt att tänka sig att en hel stadsdel, som det tydligen finns förslag på nu, ska liksom bombarderas med det här storebrors budskapet att vara lycklig. Det är seriöst fruktansvärt alltså.
0: Det är en modern form av propaganda och hjärntvätt, kan man säga.
4: Ja, vad skiljer det här från det man ofta får beskrivet i Nordkorea? Alltså högtalare varenda gatuhörn som ropar ut budskapet om allting bra, att allas magar egentligen är fyllda med ris fast de är grishungriga. Det är vedervärdigt.
0: Ja, det Det finns många olika variationer av samma koncept. Och ett av de är det de har i Nordkorea till exempel. Den här typen av motivational speakers, självhjälp, pepp-propaganda som de kallar det här för. Det har ju mer av en kanske en kommersialistisk, individualistisk prägel. Men det är exakt samma princip. Det är också värt att notera att det här materialet då är enligt upphovspersonerna neutralt gällande politik och religion. Men däremot så finns ett genusperspektiv.
4: Självklart.
0: Och det ska hjälpa och inspirera personer i alla typer av grupper. Och ha förebilder av olika kön, olika hudfärger och olika socioekonomiska bakgrunder och nationaliteter. Men kom ihåg, materialet är helt neutralt gällande politik och religion. Så att det här är en typ av propaganda. Det bygger också på en väldigt speciell syn på livet och på samhället, att saker och ting blir bättre av att man peppar sig själv med såna här inspirerande, motiverande budskap. Snarare än att till exempel lösa problem i sitt eget liv, bidra till att lösa problem i samhället. Utan istället ska man lyssna på såna här märkliga citat.
4: Jag fastnar på frågan om att han är i Sydafrika, skaparen av detta, och att han heter Krug. Tror att han kan vara släkt med Paul Kruger, den moderna Sydafrikas boerstatens grundare. Han kanske bara tagit bort det där ER på slutet för att inte förknippas.
0: Det låter onekligen som att det kan vara ett gammalt boernamn.
4: Ja, han har vansläktat sådana här killen alltså. Det.
0: Ja, vi får se det går, men stadsdelsförvaltningen i alla fall väldigt positiva. De har än så länge inte börjat finansiera det här projektet, men de tycker att ljudcontainern i skateparken är toppenhärlig.
4: Ja, och det här är ju en lite vaken journalist tycker jag, som har skrivit det. Jag tycker man märker mellan raderna att han tycker att det är ett koko-projekt också. För han avslutar med att fråga en av parkingenjören där då. Som då konstaterar, Mats Berglund, som då konstaterar att han förstår inte hur det ska fungera, men det är en kul grej, bara bra det där, säger Mats Berglund. Så frågar journalisten, vad ska det leda till? Det vet jag inte. Det säger ganska mycket alltså.
0: Det skulle i alla fall inte förvåna mig om det här är någonting som kommer komma. David Krug är ett namn som vi får höra igen.
4: Ja.
0: Och sen så lite överallt så får vi såna här lyckocontainrar som ställs ut runt om i Sverige. När man lägger örat mot dem, åtminstone kanske även när man går förbi, så hör man då dovt och dämpat innanför plåtväggen rösten av Oprah Winfrey eller Yoko Ono eller Steve Jobs eller Michael Jordan med såna här vaga eventuellt motiverande uttalanden. Och vem vet, vi kanske kan slänga in lite Stefan Löfven och Per Bolund och sånt där.
4: Ja,
0: vi håller på.
4: Men när det här väl är igång så kommer ju våra vår överhet också att finnas med på ljudbanden. Allt annat vore konstigt.

0: Radio Bubbla.
1: Förra sändningen så hade vi ett inslag om The Intellectual Dark Web. Och då pratade vi om olika såna internationella storheter i debatten. Bland annat pratade vi i förbifarten om Stefan Molyneux. Och jag sa någonting i stil med att när jag är på mitt allra grinigaste humör så tycker jag att Stefan Molyneux är vänster. Men det är ju lite väl grinigt. Han får ju ändå räknas till högerflanken. Ja, tror du inte att han några timmar efter vår förra Radio Bubbla-sändning släppte en video där han lite grann så här undanröjer alla tvivel, skulle man nästan kunna säga om man är elak. Vi kan väl titta på det. Han släppte en video som heter Därför är jag inte konservativ. Och jag tyckte bara det var en väldigt rolig händelse, för att ja, konservatism, det här kan man diskutera, vi ska diskutera det, men att vara en explicit svuren motståndare till konservatism är ju nära nog liksom skolboksdefinitionen av att vara vänster. Så här känner jag, här är Stefan Molyneux ute på djupt vatten. Jag tror jag glömt att posta den här länken på Bubbla. Men vi kan prata om den ändå. Och sen eventuellt kanske någon redaktör vill lägga upp den. Och den heter Why I am not a conservative eller något sånt där på Molyneux YouTube-kanal. Det där jag hittar den i alla fall. Jag ska till att börja med försöka sammanfatta vad Stefan Molyneux säger om den här frågan om varför han inte är konservativ. Det första han säger är att han vill egentligen inte kalla sig någonting, därför att alla typer av politiska ideologiska etiketter är dåliga. Han säger att etiketter använder folk som är för lata för att sätta sig in i andra människors argument. En seriös intellektuell person skippar alla etiketter och bara lägger fram argument för specifika principer eller frågor och så vidare. Jag kan tycka att det här är kanske lite väl autistiskt. Jag tycker det finns en uppenbar poäng i att göra det någorlunda enkelt för folk att veta var man står och kommunicera på ett mer övergripande plan. Och bara för att man ibland använder sig av etiketter så betyder inte det att man för alltid har övergivit allt vad liksom argumentation och detaljerade diskussioner heter. Men misstanken om att Stefan Molyneux trots allt har en liten släng av Asperger förstärks av hans exempel som han ger. Han säger att när jag pluggade filosofi, eller vad han nu pluggade, historia kanske, sa han, då fick jag minsann gå igenom och analysera Martin Luthers teologi. Och då var jag tvungen att gå igenom den rad för rad, fotnot för fotnot, kommatecken för kommatecken och detaljerat analysera alla Luthers idéer. Och jäklar vad det tog tid och det var svårt och det var inte så roligt, men jag förstod verkligen Luthers teologi och kunde argumentera mot den och så vidare. Så det är där Stefan Molyneux sätter ribban. Att man ska gå igenom Luther bokstav för bokstav och bemöta på varje enskild punkt. Och det är det första han erbjuder då som en kontrast till politiska etiketter. Och redan här då så känner jag en viss skepsis. Förlåt, nästa argument som han tar upp är att konservatismen blickar bakåt, jämför vårt nuvarande tillstånd med historien. Och enkelt uttryckt då, det var bättre förr, säger konservatismen. Men, säger han, vi har ett stort problem med selektiv perception, det vill säga det som överlever tidens gång, det vi minns, det som fortfarande beskrivs och det som händer då, institutioner som finns kvar från förr, det är det allra bästa från förr. Så att om det fanns en massa dåliga saker förut också, men de ser vi inte så mycket av, för att de liksom sållades bort i en sorts social evolutionsprocess och vi pratar inte så mycket om dem längre. Så därför har vi en tendens att överskatta hur det var förr. Men om vi ser mer objektivt på saker och ting så kommer vi se att det har varit mer av en positiv utveckling, en progression från det förflutna. Samtidigt säger jag, det här kan jag tycka nästan lite, inte paradoxalt, men det finns åtminstone en spänning mellan de här två idéerna, den förra och hans nästa resonemang, som är att evolutionära processer är överskattade. Det finns en konservativ idé om att man ska låta saker och ting evolvera spontant och vad som än har evolverat ska respekteras. Men han säger att den främsta motorn för utveckling och förbättring av saker och ting är vetenskap. Vetenskap är det bästa exemplet på en motor för utveckling. Och sen påpekar, och det här tycker jag för all del är en ganska intressant poäng att tänka på, att vetenskap är inte, trots att vissa människor ibland tänker så, vetenskap är inte en fråga om, hur man säger, trial and error. Det är inte det att man testar saker, man testar massa saker och ser vad som funkar och så fortsätter man med det som funkar. Därför att vetenskaplig metod bygger på principer, bygger på specifika regler för hur man ska göra saker och hur man ska utvärdera dem. Så det är inte bara att man testar saker lite hipp som happ och sen tar man det som funkar och springer med det. Och det här är hans centrala poäng, att man kan låta saker och ting evolvera inklusive samhället, men det är bättre att försöka utforma samhället utifrån objektiva rationella principer som vi liksom filosofiskt har tänkt ut. Och upp till en viss punkt så måste vi förlita oss på evolverade mekanismer. Men när vi kan transcendera evolution med en rationell skapelseprocess, så är det att föredra. Och sen säger han också, hans sista poäng är att vad är det som konservatismen ska konservera? Förfallet har redan gått, den västerländska civilisationen har spårat ur, vi har haft normupplösning, vi har inte ens liksom ordentlig marknadsekonomi längre. Han tar exemplet att den sista genuint fria marknaden eller fria marknadsekonomin försvann före första världskriget, alltså mer än 100 år sedan så försvann den sista riktiga fria marknadsekonomin. Så att vad är det egentligen man ska konservera. Vad tycker du, Nicolas, om Molyneux resonemang? Och hur tycker du man ska se egentligen på begreppet konservatism?
0: Jag ska börja med att säga att det är väldigt old school Molyneux vi får se här. Mm. Jag tycker det är flera år sedan jag har hört honom resonera på det här sättet och prata om att liksom börja från början med filosofiska idéer och sånt här. Det är som att de senaste 5 årens utveckling har han... De har inte hänt i den här videon i alla fall. Jag tror när det kommer till hans övergripande resonemang om konservatism, så är det en god poäng att fråga sig vad är det man vill konservera och framförallt varför. Det finns många konservativa som bara tycks vilja bevara saker för bevarandets skull utan att ha någon typ av krav eller standard eller liksom utvärdering kring varför man vill behålla vissa saker. Det är intressant hans exempel också om att det sen innan första världskriget försvann det närmsta vi hade till fria marknader. Det finns en tidshorisont på konservatism. Jag skulle säga att det finns kanske 3 typer av medströmskonservativa och sen så bland vissa ideologiska radikaler finns det en fjärde sort. Om jag ska gå igenom dem så är det först folk som vill ha det som det varit de senaste 5 åren. Sen den andra kategorin är folk som vill ha det som det var för 20-25 år sedan. Den tredje är de som vill ha det som det var för kanske 40-50 år sedan. Och är du en riktigt extrem radikal kanske vill ha det som det var för 60-70 år sedan. Så att tittar vi på den konservative giganten Ronald Reagan, vad tyckte han var det optimala amerikanska samhället? New Deal-samhället. Franklin Roosevelt var den stora förebilden i hur man bygger samhället i USA. När var Reagan president? På 80-talet. Och när hade vi New Deal? På 30-talet. Okej, okay. Så att 40-50 år sedan ungefär innan Reagan. Det var så långt tillbaka han var villig att gå. Och då anses han vara liksom en stor konservativ man som var väldigt radikal och så här. Han kunde inte gå längre tillbaka än så. Folk frågar sig samma sak om Moderaterna. Så här, jag minns 1990, då var det så stora diskussioner i Moderaterna. Det är så här, för 1990, om du backar bandet 20 år då, så kommer du tillbaka till en tid innan 68-vänstern hade tagit över. Och backar du bandet 40 år så kommer du tillbaka till en tid när Sverige hade ett av världens lägsta skattetryck. Går du fram till idag och backar bandet med liksom lika många år, då kommer du inte tillbaka lika mycket. Och det är det som är problemet med konservatismen, att de köper allt tankegods som bara är mer än ett visst antal år gammalt, och det antalet år är aldrig mer, verkar aldrig vara mer än 60-70 år, vilket gör att de är extremt lätta att kooptera. Det är ju så konservatismen har blivit totalt koopterad i västvärlden, därför att de hela tiden köper vänsterns argument så länge de har några år på nacken liksom. Så jag kan förstå varför man inte vill vara konservativ. Å andra sidan så är inte det här något som Molyneux tar upp som så mycket. Han går mer in på att så här, vi ska ha vissa filosofiska principer. Jag tror i slutet på videon säger han till och med något så här, vad tror jag på? Enbart reason and evidence. Jag är lite förvånad att det inte finns någonting där om beprövade saker och sådär. Han kommer säkert i efterhand få det där till att reason och evidence inkluderar massa samhällsinstitutioner som har testat och sådär. Men det är ganska avskalad ideal han levererar.
1: Men det är också en väldigt modernistisk och progressiv idé. Det får man ju ge en Molyneux. Och om man går tillbaka till den här frågan, det kan ju låta väldigt nördigt och fånigt och väldigt så här etikettsanalt, men är Stefan Molyneux egentligen höger eller vänster? Så är det här i alla fall en vänsteridé. Mm. Det är en väldigt liksom så här liberal, progressiv, modernistisk idé. Att förnuft och bevisföring är det enda vi behöver. Och de förnuft och bevisföring övertrumfar alltid evolution. Jag tyckte det var en väldigt stark typ av formulering. Du har ju rätt i att det är old school Molyneux, vintage Molyneux som man tänkt sig för, ja, som du säger, 5 plus år sedan. Han tog ju av på en helt annan väg i och med Trump-kampanjen, men även innan dess så gick han i en ja, som man kunde tänka då, en mer konservativ riktning och började flörta mer med kristna människor för att han lackade ur på ateister. Och sen så, allt eftersom han har satt sig in i mer till exempel biologistiska idéer, så har han fått en mer, man kan säga, konservativ syn på till exempel familjebildning och sånt där. Och jag kan ju verkligen, jag är verkligen relatera och sympatisera. Jag har personligen haft en liknande ideologisk utveckling, och jag har också följt Molyneux under stor del av tiden. Nu är han tillbaks i bästa gamla, nästan gamla så här randianska Molyneux, vilket är härligt på sitt sätt. Men samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att det finns ganska stora brister i hans resonemang. Alltså framförallt den här idén om att vi inte ska förlita oss på evolverade institutioner, utan vi ska alltid försöka designa om det. Han säger uttryckligen att vi ska istället försöka, vi istället ha ett samhälle som är utformat efter objektiva och rationella principer. Och jag menar, ärligt talat, det där tycker jag är en livsfarlig idé.
0: Ja.
1: Det finns en sorts, det finns en tankefigur som jag tog del av för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt bra. Jag tror tyvärr inte jag kan citera den. Jag kan nog inte ens göra en rättvisa faktiskt på frihand. Men det är någonting i stil med att tradition är lösningen på ett problem som du inte längre känner till. Men ta bort traditionen, ta bort lösningen, och problemet kommer att uppenbara sig igen och träffa dig rakt i ansiktet. Och det är det, va, den här ödmjukheten inför människors begränsningar. Att vi vet inte varför vi har alla de här traditionerna och institutionerna. Vi vet inte exakt varför. Vi kan misstänka, naturligtvis kan vi försöka luska ut det. Men vi har inte en perfekt kunskap om varför de här sociala institutionerna har evolverats. Delvis därför att tack vare att vi har traditionerna så har vi idag inte vissa problem som man hade tidigare. Och det finns ju många exempel. Kanske det största exemplet, det mest närliggande som man pratar mycket om, är ju att vi numera inte har de religiösa institutioner som vi hade för, ja, jag vet inte om någon ska dra gränsen, men för några århundraden sedan i alla fall. Och då var man väldigt optimistisk under, kan man säga, upplysningsperiodens peak, och sa att nej, men nu ska vi vara förnuftiga och vetenskapliga, vi behöver inte mytologi, vi behöver inte berättelser om gudar och helgon och såna här saker. För nu kan vi bara se allting i vetenskapens kristallklara ljus och förstå allting på rationell grund. Men det visar sig sen, som många påpekade, att samtidigt som religionen försvann som ett sorts andligt fundament, så upplöstes till exempel moraliska uppfattningar. Och folk har en uppfattning, det är inte min uppfattning personligen, att det är omöjligt att ha moraliska välgrundade föreställningar bara för att man inte är religiös. Men i praktiken så verkar det vara det som händer. Och det är någonting som Stefan Molyneux har pratat jättemycket om själv. Han säger att om man ska underminera religionens roll, då måste man också samtidigt erbjuda ett alternativ, så att man inte hamnar i ett moraliskt vakuum och man får en moralisk nihilism som breder ut sig, för att folk inte har någonting att grunda sina etiska uppfattningar i. Så han har ju själv gjort den här poängen så tydligt.
0: Mm.
1: Att det är liksom, man tar en stor risk när man frångår de här evolverade, till synes kanske irrationella institutionerna. Ja, de är inte skapade enligt objektiva, rationella principer som Stefan Molyneux vill ha. Men de kan ändå fylla en väldigt viktig funktion. Och det här är ändå, jag tycker att det är nära nog den fundamentala distinktionen mellan höger och vänster. Det vill säga att höger är den tendens som säger att vi ska respektera traditionen, vi ska respektera evolverade institutioner och principer och utgå från att vi är säkert smarta och kompetenta på många sätt, men vi är inte med nödvändighet smartare och mer kompetenta än summan av alla människor som har levt tidigare oss och resultatet av allting som de har gjort. Det är inte nödvändigtvis så att vi vet bättre än alla andra människor som någonsin har funnits. Och man behöver inte vara jättepessimistisk kring samtidens människor egentligen för att ha den någorlunda liksom skeptiska, ödmjuka inställningen. Så det är högerpositionen i grova drag, medan vänsterpositionen är att säga att vi ska designa om saker, vi ska bygga om saker, vi ska använda vår tankekraft till att bygga nya saker som är bättre än allt det här gamla unkna som inte är konstruerat enligt rationella principer och som vi inte kan förklara exakt på ett vetenskapligt sätt hur allting funkar. Det är åtminstone ett sätt att se på den grundläggande skillnaden mellan vänstern som den progressiva rationalistiska tendensen och högern som den traditionella skeptiska tendensen. Mm. Och här ställer sig Molyneux faktiskt till vänstern, om jag får vara lite, ja, lite provokativ då.
0: Ja, men du tog upp att man behöver leverera ett alternativ. Det Molyneux skulle säga är väl så här, av filosofi, väldigt vintage Molyneux, och han säger att han, så här, vad är jag? Jag är filosof. Det är en så här extrem vänster ovana att köra med det här. Nej, men jag är väl inte så politisk, jag är väl inte så ideologisk. Jag har bara kommit fram till det här rent rationellt. Jag har bara tänkt på det här väldigt mycket, så jag har kommit fram till de bästa åsikterna. Det är alla andra som är politiska och ideologiska. Jag har bara kommit fram till det som är bäst. Väldigt vänsteranstruket. Det är, i USA pratar man så här liberal smugness. Lite de vibbarna får man ju av Molyneux uttalande här.
1: Ja. Det kan också vara värt att påpeka, tycker jag, att om man ser det från ett libertarianskt perspektiv utifrån, ja, men, i libertariansk kanon så finns det olika tendenser, men det har alltid funnits en väldigt stark koppling till de här mer konservativa, traditionalistiska eller om man så vill evolutionära idéerna. Om man går tillbaka till exempel till Hayeks idéer om spontan ordning, så är det någonting som är precis i linje med den här konservativa idén, och naturligtvis någonting som finns hos Mises och så vidare. Men jag menar att vi går tillbaka innan Rothbard nu och går tillbaka till den moderna libertarianismens intellektuella rötter, så finns det en väldigt stark tanke om, som till exempel förkroppligas i den hayekianska idén om spontan ordning, att vi kan inte designa de bästa utfallen, utan vi måste låta samhället evolvera på ett spontant, decentraliserat, oförutsägbart, ostyrbart sätt, så måste saker och ting kunna hända. Och det är en farlig fälla att gå i att tro att vi kan föregripa den här utvecklingen och istället designa ett optimalt utfall. Och de här argumenten framförs ju i en ekonomisk kontext, som man säger, det här är en kritik av planekonomi och av statlig centralstyrning av ekonomin. Säger man att staten kan inte säga hur mycket som ska produceras av ditt och datt. Staten kan inte säga hur många liksom båtar som ska byggas på varven eller hur många skor som ska byggas på skofabrikerna och så vidare. Och det argumentet är ju självklart ingenting som Stefan Molyneux skulle säga emot. Men jag tycker inte att det är en superavancerad idé att extrapolera det resonemanget från den strikt ekonomiska sfären till ett mer generellt resonemang och säga att spontan ordning måste respekteras Det har väldigt destruktiva konsekvenser att inte respektera den spontana ordningen, inte bara ekonomiska frågor utan även till exempel om det kanske gäller vad politiska institutioner eller sociala normer, familjenormer till exempel, sexuella normer, sådana saker som det är teoretiskt tänkbart att man skulle bara kunna rita om hela kartan i sådana avseenden. Säga att nej, men nu ska vi inte ha kärnfamiljen längre, vi ska inte ha monogami. Det funkar precis lika bra att ha liksom polyrelationer och promiskuitet, och det är ju bra på sitt sätt. Men om man tänker ett steg till, kan man se att det blir dåliga konsekvenser, men man kan också förstå om man bara tänker lite till att det kanske finns liksom en djupare poäng med en sån sak som monogami och kärnfamiljen till exempel. Och naturligtvis så finns det dels en massa biologiska resonemang om det. Hans Hermann Hoppe har skrivit en bok som heter Short History of Man. Han går igenom den från österrikiskt ekonomiskt perspektiv, den ekonomiska dimensionen av hur man gick över från ett polygamt stamsamhälle till ett jordbruksbaserat, kärnfamiljsorienterat samhälle. Och varför det var nödvändigt för att hantera knappa resurser och befolkningsexpansion. Det finns de här, när man skrapar under ytan, det är inte bara det att man inte kan centralplanera ekonomin, man kan heller inte centralplanera värderingar och sociala institutioner. Så att det här är någonting som är, det är inte bara någon sån här nattstånden reaktionär grej, det här är Hayek. Det här är liksom libertarianismens ABC. Det är Hayek och Mises. Så man bara behöver ta några få steg för att generalisera. Och naturligtvis med Hayek, jag tycker Hayek förtjänar väldigt mycket cred, för att han generaliserade de här idéerna själv. Han generaliserade dem till och med så långt att han applicerade idén om spontan ordning för att förklara hur hjärnan fungerar. Han föregrep idén om neuronala nätverk i en uppsats som han skrev redan på 1920-talet. Vilket alltså var 30 år innan idén om neuronala nätverk faktiskt blev en grej inom neurovetenskapen. Så han hade den här idén om spontan ordning generaliserat bortom den ekonomiska domänen. Han skrev också en bok som heter The Sensory Order som handlar om hjärnan, som han själv tyckte var hans främsta intellektuella prestation, men som idag är nästan helt bortglömd. Så att Hayek hade de här grejerna nere. Så att jag skulle dessutom säga att det här är en av byggstenarna i libertarianismen. Libertarianismen innehåller i sina historiska premisser en väldigt stark, konservativ, traditionalistisk princip via idén om spontan ordning.
0: Ja, idén om det här 10 000 Liechtenstein i Europa, låt 1000 blommor blomma, det är ju delvis en evolutionär idé. Ha jättemånga olika statsbildningar och se vilka som klarar sig bäst. Ska påpekas också, Molyneux tar upp vetenskap och säger att vetenskap är inte slumpartat om man använder principer. De modernaste formerna, alltså de modernaste innovationerna inom vetenskap, bygger ju exakt på trial and error och på evolution. Alltså du bygger datorprogram, det är så man utvecklar AI numera. Du bygger datorprogram och väldigt ofta så kör du det genom någon så här simulation. Så får den göra trial and error och så har du någon så här evolutionär algoritm som får förbättra det, och så lär du någon liten datafigur att promenera. Jag tror Google har något sånt projekt på gång. Man bygger mikrochip eller kretskort genom att ha program som sätter ihop olika typer av hårdvara på olika sätt, och så har man en evolutionär algoritm med ett selektionstryck som gör att de produkter som kommer närmast till det resultat du vill uppnå, de får leva vidare till nästa generation, och så bygger du vidare på dem med lite mutationer och så fortsätter du. Så att evolutionärt tänk i vetenskap är ju väldigt modernt och visar sig ju vara extremt användbart, därför att människor behöver inte längre sitta och tänka ut och planera den bästa maskinkoden för att göra en AI. Du kan bara simulera det och köra med evolution i en dator.
1: Mm. Ja, det är en intressant nyansering av hans resonemang om vetenskap. Det är väldigt bra tycker jag att du tar upp det här med de tusen Liechtensteins Europa. Ett Europa av tusen Liechtenstein och schweiziska kantoner, som Hoppe säger. Kanske lite väl pessimistiskt att det bara ska vara tusen, kan man tycka. Men det är Hoppes idé. Och det är ett jättebra exempel tycker jag på den här diskussionen. Därför att det Hoppe säger inte för att hoppa nödvändigtvis är facit och sånt där, men vi är många som tycker att han är precis rätt ute. Det han säger är ju inte att så här ska en anarkokapitalistisk ordning fungera. Vi ska ha rättsskipning via liksom försäkringsbolag som ska tillhandahålla den här tjänsten och privata domstolar som ska fungera på det här sättet. Det han säger inte är att det här är ritningen och nu ska vi implementera det här systemet. För att teoretiskt sett skulle man ju lika gärna kunna göra det med en sorts liksom imperialistisk ordning.
0: Mm.
1: Om du är tillräckligt militärt stark så skulle du kunna säga liksom att ja, men vi implementerar det perfekta anarkokapitalistiska systemet på hela planeten på en gång så har vi löst alla problemen. Nu säger inte jag att det är det som Stefan Molyneux vill göra, men Hoppes vision är ju mycket mer subtil än så. För han säger att om vi skulle kunna bryta upp Europa i 1000 eller fler olika småstater, små liksom små republiker, stadsstater, furstendömen och så vidare, då skulle den institutionella konkurrensen mellan de här entiteterna över tid approximera en anarkokapitalistisk ordning, eller som hoppas är en naturlig ordning.
0: Mm.
1: Och det här är intressant och lite så här subtil skillnad, va? Ibland så finns det en förvirring

0: sig bra och så. Och det återspeglar ju delvis den här evolutionära approachen. Alltså målet är inte en specifik statslös ordning på ett visst territorium och designa den ordningen, utan målet är ett ramverk som över tid ska kunna ge upphov till och bevara över tid en anarkisk ordning. Men den anarkin finns primärt på den internationella nivån som binder ihop alla de här jurisdiktionerna. Och så kan man säga att även idag så har vi anarki på den internationella nivån. För det finns ingen staternas stat som bestämmer över alla stater, utan vi har 300 suveräna stater. Kan man problematisera det ytterligare genom att säga till exempel att USA är lite grann som en superstat och ingen kan göra någonting som USA verkligen inte vill ska hända. För då kommer de eventuellt intervenera. Samtidigt har vi Nordkorea, så att om du har kärnvapen så är det ändå en del av en sorts anarkisk ordning och kan vara suverän. Men det är det som är den egentliga anarkin i alla specifika jurisdiktioner. Så behöver vi ändå olika länder, olika system, men man kan se hierarkier. Så det är inte en anarki. Vi behöver till exempel en hierarki, olika typer av arkier, styren. Men den väsentliga idén här är, det kan man säga, den spontana, decentraliserade eller evolutionära approachen. Så att den hopianska varianten av anarkokapitalism är också naturligtvis en väldigt bra idé. En bild av en sån här icke-rationalistisk approach till libertarianism och anarkism.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Cambridge Analytica, som bidrog till både Trumps valseger och Brexit, använde otillåtna metoder för att samla information om hundratusentals personer, enligt tidigare nyckelpersonen Christopher Wiley. Det här är en historia som inte har fått så jättemycket uppmärksamhet i Sverige än så länge, vad jag kan ha sett, men som slog ner som en bomb i USA och Storbritannien häromdagen. Cambridge Analytica är ett företag som har blivit känt på senaste åren för att de har varit inblandade i flera uppmärksammade valkampanjer. Framförallt då Donald Trumps presidentvalskampanj och Brexit-kampanjen i Storbritannien. De två stora ökända skrällarna internationellt sett i politiken under de senaste åren. Och Cambridge Analytica är ett dataanalysföretag som specialiserar sig på att analysera väljargrupper väldigt noggrant baserat på data och sen styra hur kommunikation riktas specifikt mot olika grupper, nästan ner på individnivå kan man säga. Man kan säga att de gör det på individnivå, individuell targeting som man säger. Behavioral microtargeting är en engelsk term som finns på området. Och det här är en sån nyhet som är lite komplicerad att prata om, för att den är intressant på flera olika nivåer. Dels är det intressant att studera vad de faktiskt har gjort. För att det som har hänt då, det är att Cambridge Analytica har samlat in, för att göra sin grej så behöver de väldigt mycket data om människor. Och de har samlat in den här då på sätt som det egentligen inte är tänkt att man ska få göra. De har brutit mot Facebooks användaravtal och så vidare. Eller åtminstone så har någon som har försett dem med data gjort det. Och det är bland annat en man som heter Alexander Kogan, med ett företag som heter GSR tror jag det heter, som har gjort en Facebook-app, en sorts bedräglig Facebook-app. Ett sån här personlighetstest som man får upp ibland på Facebook. Klicka här, gör ett personlighetstest och kolla. Och när man gör det så plockar den Facebook-appen ens data. Då godkänner man så här, vill du dela med den här appen din vänlista? Och så delar den då vänlistan med appen, och sen sitter de bakom kulisserna. Så det är inte bara ett personlighetstest, utan det sitter ett dataanalysföretag. Slangar ner data, i det här fallet då, på ungefär 300 000 personer. Varav många då gav tillstånd att hämta mycket, mycket mer information än vad som behövdes för det här personlighetstestet. Och de gjorde det här under en sorts akademisk licens. De hade tillstånd att göra det här för akademisk verksamhet, men själva verket sålde de den informationen till Cambridge Analytica, alltså ett politiskt påverkansföretag. Så det här är ganska intressant, och det är här de slår upp som ett stort avslöjande.

0: Christopher Wiley ska berätta. Men faktum är att det här har varit känt väldigt länge. Man försöker få det här, spinna det här då som att det här är liksom hjärnan bakom Steve Bannons verktyg för psykologisk krigföring, säger The Guardian. Men det har skrivits om det här i månader och år, om deras metoder. I samband med direkt efter valet 2016 i USA så pratar man mycket om Cambridge Analytica och deras metoder och hur de har samlat in information via Facebook-appar. Och i flera års tid så har man pratat om hur Barack Obama-kampanjen 2012 gjorde samma sak. Samlade in jättemycket data via en Facebook-app och använde det för att då ha sånt, i deras fall så var det annorlunda, för det de ville ha, det att de ville ha en kontaktkanal till unga personer som inte har telefoner. Så om man inte hittar dem i telefonkatalogen, hur gör man då? Ja, deras metod var att låta sina kampanjaktivister klicka in sig i Facebook-appen så att de kan slanga ner deras vänlistor. Och på det sättet kan de hitta folk på de listorna som inte har telefoner, åtminstone telefoner som de kan hitta, men som är perfekta för dem att rikta annonser mot och så vidare, lägga till på sina e-postlistor och så vidare. Så det här har man skrivit om mycket, och vi har en aktuell länk i medieavdelningen som handlar om en visselblåsare från Obama-kampanjen som berättar att när vi gjorde det här så upptäckte Facebook det, och de blev förvånade, men de sa att nej, men det är okej. Vi ser mellan fingrarna för att vi är ändå på samma sida, så ni får göra det här. Men när Cambridge Analytica gör det, som då är delfinansierat av Bob Mercer, Mercer-familjen i USA, som har finansierat Bannons projekt och Breitbart och så vidare, republikanska politiska kontor. När de ligger bakom ett sådant här projekt, då är det plötsligt så här fasansfullt hot mot demokratin och kris på Facebook. Facebook-aktien ner 4%. Polisen i Storbritannien gjorde en räd mot Cambridge Analytica, tror jag var igår, om det var förrgår. Och då visade det sig att när de kom till Cambridge Analyticas kontor så var Facebook där. Då hade Facebook jurister och revisorer och grejer på Cambridge Analytica-kontoret för att liksom, ja, oklart vad, men de skulle kanske undra bevis eller någonting, man får gissa. Men då fick brittiska polisen beordra Facebooks jurister och så vidare att liksom släppa allt ni har i händerna, ni får inte vara här, stick iväg, för vi ska göra en riktig polisundersökning av det här. Så att när Barack Obama gör det, då är det så här innovativt och intressant och sexigt. När Steve Bannon gör det, då är det liksom det ondaste, mardrömslikaste hotet mot demokratin som man kan tänka sig.
1: Vi ska också komma ihåg alltså att dels är det lite fånigt, som du säger, det är lite fånigt att säga att det här AD dyker upp nu. Det har ju till och med blivit en del av populärkulturen. Du kan ju inte titta på en amerikansk tv-serie som handlar om politik utan att de håller på att dribbla med sådana saker. Och det andra är ju att de svenska politiska partierna de skickade över folk att delta i Obama-kampanjen för att lära sig av detta. Det har ju lagt grunden för en del partipolitiska karriärer, så att vi får säkert, det där är ju sving i Sverige också. Men givetvis, det är våra partier och då är det gott.
0: Ja, det har en bredare perspektiv som är ganska intressant. Alltså, vissa säger att det här är bara Facebooks affärsmodell som fungerar som den ska. Det här är det de sysslar med. De samlar in massa data om användare och sen säljer de data till folk som är intresserade av att rikta olika budskap till dem. Samtidigt är det inte riktigt så, för det handlar inte om bara Facebooks vanliga annonsaffär, utan det handlar om att någon, då dels den här Alexander Kogan och indirekt Cambridge Analytica å ena sidan, och å andra sidan Obama-kampanjen också, klart en massa andra entiteter, har hämtat ut information på sätt som faktiskt inte var liksom tillåtna enligt Facebook-avtalet. Utan snarare så är det en sidoeffekt av att samla så mycket data om hundratals miljoner människor. För att om man gör det så kommer den informationen oundvikligen att hamna i andra händer än vad man hade avsett. Så att vi har skapat ett monster i Facebook, en gigantisk övervakningsapparat som är fantastiskt bra på många sätt. Jag har själv jättemycket nytta av Facebook, jag gillar Facebook på många sätt. Men det är mardrömslikt att fundera på vad man egentligen skulle kunna göra med den. Nu säger inte jag att det är mardrömslikt att någon använde Facebook för att göra Barack Obama till president eller göra Trump till president eller åstadkomma Brexit. Men det är någonting som är genuint oroande på vissa plan, och det här spelar direkt in i en aktuell diskussion. Det finns ett politiskt syfte bakom det här med all sannolikhet att det kommer ut just nu. För att just nu så pågår en push för att reglera sociala medier. För att kontrollera de här Facebook, Twitter, Google och så vidare med företagen. Som växer sig starkare och starkare. Och politiker är rädda för det här, journalister är rädda för det här. Vi har sett i Sverige till exempel bara nu i dagarna hur man från, återigen, Dagens Nyheter och mainstream media och politikers håll, vi pratade om det här för några sändningar sedan, insisterar på att Google måste censurera sina sökresultat. Och mycket riktigt, nu ser vi att Google har annonserat att de har lagt i en högre växel nu på att färdigställa en särskild version av sökmotorn för Sverige. Vilket innebär att nu blir det i Sverige som det är i Kina och Turkiet och Iran och Kuba och så vidare. Jag vet inte om de har det på Kuba, men du vet att auktoritära länder, de får en egen version av Google med ett särskilt diktaturfilter. Så att om du googlar på Kurdistan i Turkiet till exempel, så får du ingenting. Vad är inga träffar? Vad är Kurdistan för någonting? Liksom, så är det inte så klart, men det är förvanskade resultat va? Nu kommer Sverige också få en egen så här diktaturversion av Google. För att Peter Wolodarski och Jan Björklund så väldigt gärna ville det och de attackerade Google och insisterade på att de skulle få det.
1: Den kampanjen är ju extremt intressant också för de två personerna där. Det finns ju en trojka. Det är Jan Scherman också som de har skickat fram.
0: Mm.
1: Stenhårt. Han är ju en mediapotentat och en lömsk ävel. Och han kör ju antisemitspåret. Alltså det har varit sån kampanj här i ditt gamla hemland kring detta. Att Google släpper loss nazipropaganda och antisemitism. Med den här listan till exempel på vilka potentater i Sverige som är av judisk härkomst eller tro snarare. Och det innebär att det är omöjligt. Då är det jättemånga som är tysta och vågar inte säga något, för det riskerar man liksom att bli stämplad som antisemit och kryptonazist ungefär, för att man motsätter sig Googles censur. Så att det spelet sköter dem obehagligt snyggt.
0: Ja, jag vill säga i förbifarten att den som vill läsa en riktigt bra artikel om det här kan läsa Kolla opinionsavdelningen där vi har Fnordspotting. Riktigt bra, kort, riktigt effektiv drapa som pratar om det här faktiskt. Ja, så är det i alla fall. Sverige nu ska få sitt eget Erdogan-filter på Google. Och Facebook är onda därför att det var Facebooks fel att Trump blev president och att det blev Brexit i folkomröstningen i Storbritannien. Det kommer komma fler såna här attacker. Det gäller att skrapa på ytan, gräva för att förstå vad som egentligen är syftet med de här sakerna. Det är lite spekulativt. Men vi kan se på motsägelserna. Vi kan blottlägga paradoxerna i deras resonemang. Till exempel, helt okej och fantastiskt när Obama gör det. Fruktansvärt och mardrömslikt när Bannon gör det. Där vet vi att det finns en motsägelse. Och då finns det någonting annat där under. Och förmodligen så är det här en del av en stor koordinerad push på båda sidor av Atlanten för att reglera internetföretagen.
1: Och det ska bli väldigt fascinerande att se var Erdogan-filtret landar, för att det vet ju vare sig du eller jag eller någon annan. För att ett statligt reglerat Google i Sverige, alltså vi saknar ju datakapacitet här i staten för att hantera till och med körkortsregister. Det kommer ju outsourcas. Så det handlar väl någonstans i Östeuropa, och då blir ju Putin styrande i alla fall. Det har de inte tänkt på.
0: Det är mycket som de inte tänkt på. Och jag ser fram emot vår smått förtvivlade kamp att möta deras ständiga tsunamivågor av desinformation med våra försök att dekonstruera deras propaganda och försöka så några små frön av sanning i folks huvud. Det kommer bli mer och mer intensivt allt eftersom det här året fortskrider och säkert några år till innan det eventuellt kan bli bättre. Allt sammantaget så tycker vi har gått igenom den här sändningen några viktiga intressanta spår att hålla utkik för inför valrörelsen. Det blev mycket svensk politik och det kommer bli mer framöver. Sen senast efter det svenska valet i september så kan vi gå på en riktig politikfasta. Då kan vi ta en sabbat från politiksnacket kanske.
1: Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men jag vill förvarna för att jag kommer vilja prata ganska mycket om det här. Mer än vad jag velat tidigare år. Hoppas det finns fler där ute som tycker att det är viktigt och ganska intressant. Två eritreaner i 30-årsåldern som tillsammans våldtagit och misshandlat kvinna under knivhot slipper utvisning då de deserterat från militärtjänstgöring i hemlandet och därför riskerar straffas eller förföljas vid återvändande. Två eritreaner, 33 respektive 31 år gamla, begick en våldtäkt i Vällingby härom året. De träffade en kvinna på gatan i Vällingby och hon kanske inte agerade på det allra mest omdömesgilla sättet. Hon följde med de här männen hem. Men det slutade i alla fall att hon rapporterade dem, anmälde dem för våldtäkt dagen efter. Och de blev också dömda i domstolen. De blev dömda till för grov våldtäkt, dömda till 5 års fängelse. Och det är en dom då som från Solna tingsrätt som sedan har fastställt utan ändringar i Svea hovrätt. Och det här straffet ska verkställas. Men de ska inte utvisas. Visserligen så uppfyller de normala kraven. Kraven på synnerliga skäl för utvisning som det heter. Därför att det brott de har begått var av särskilt allvarlig art. Och innebar en svår integritetskränkning för kvinnan. Så därför får vi inte synnerliga skäl att utvisa dem. Men det går inte därför att det finns de som kallas för individuella verkställighetshinder. Vilket har att göra med att de här två männen, de har inte gjort sin värnplikt i Eritrea. De har deserterat istället för att göra militärtjänstgöring. Vilket är straffbart i de flesta länder som har... Alla länder som har obligatorisk militärtjänstgöring antar jag. Vilket innebär att de skulle få någon typ av straff om de åkte tillbaka till Eritrea. Och därför så kan man inte utvisa dem. Okej, så det här är ett fall. Och orsaken till att jag känner att vi måste prata lite om det nu. Det är att det finns minst 2 tillfall bara på Bubbla, bara i Sverigeavdelningen. Det är inte som att vi rapporterar om varenda fall av den här typen. Men här är då ett till. Vi har en 51-årig man från Afghanistan som är dömd för att ha våldtagit barn. Han har våldtagit flera barn som är mellan 5 och 11 år gamla. Han är dömd för det. Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn. I hans fall så har det gått en hel väg till högsta domstolen. Och hans straff har skrivits ner lite grann. Det har varit en diskussion kring vissa muntliga uppgifter som en av de målsägande har lämnat. Och frågan är hur pass trovärdigt det här barnet är och så vidare. Men i slutändan i högsta domstolen så har han blivit dömd till 2 år och 5 månaders fängelse. Alltså bara en sån sak att han får 2 år och 5 månaders fängelse. När man har fastställt att han har våldtagit barn. Så frågan är, ska han utvisas? Svaret är nej, han ska inte utvisas. Därför att det finns inte synnerliga skäl. Det finns, om man kan säga, jag vet inte om du säger förmildrande omständigheter. Men det som anges av domstolen. Det är att den här 51-åriga afghanska pedofilen, han är tidigare ostraffad och har varit bosatt i Sverige sedan 2003. Vilket gör att hovrätten säger att trots att våldtäkt mot barn är ett allvarligt brott med högt straffvärde. Så är det ändå så att det är ändå första gången han straffas för någonting. Han har ju bott i Sverige sedan 2003. Därför finns det inte synnerliga skäl att utvisa honom. Ja. Och så är bara ett till, jag vet att det är motbjudande. Förlåt, men vi måste ta en till också. Bara för att den också finns på Bubbla just nu. Och det handlar om en etiopier. En etiopier som i 15 års tid har suttit på en rättspsykiatrisk avdelning. Och han är dömd för en överfallsvåldtäkt. Det är lite oklart hur det går till, men om man satt på rättspsyk innan det. Hur som helst, han sitter på rättspsykiatrisk avdelning i Sundsvall. Och år 2005 så begick han en överfallsvåldtäkt på en svensk kvinna.
2: Permission kanske.
0: Det är lite den känslan jag får, men jag är lite osäker. Men hur som helst, det här brottet som han är dömd för anses vara extra grovt. Därför att han var HIV-smittad och han visste att han var HIV-smittad när han våldtog den här kvinnan. Så han är dömd i extra grovt fall. Men han sitter på rättspsykiatrisk enhet. Men han vill åka hem till Etiopien, och den etiopiska ambassaden i Stockholm arbetar aktivt på att få flytta honom till Etiopien. Och de garanterar, vilket är krav från Sverige då, att hans straff ska verkställas fullt ut i Etiopien, och han ska också få psykiatrisk vård, och han ska få vård för sin HIV-infektion och så vidare. Så att han vill till Etiopien, Etiopien vill ta tillbaka honom, men Sverige säger nej på grund av humanitära skäl. På grund av humanitära skäl så måste vi i Sverige ha kvar den HIV-smittade, psyksjuka våldtäktsmannen. Därför att justitiedepartementet säger att rättsläget i Etiopien är oklart. Det är svårt att veta vad som händer med mannen i Etiopien om han överförs. Och om han då faktiskt kan få fortsatt och likvärdig vård, säger Cecilia Ridselius på justitiedepartementet. Ja, förlåt, jag ska sluta läsa rubriker nu. Tyvärr så finns det några till, men de här ligger ganska långt upp på bubbla just nu. Det är, jag tappar andan lite grann när jag ser bilden framför mig så här, alla de här fallen.
2: Ja, det värsta är att vi har säkert inte alla fall, vilket bara gör en ännu mer vred och förbannad. Och alltså, vi kan börja bakifrån där, den här mannen som suttit 15, eller varelsen som suttit 15 år på rättspsykiatrisk klinik. Varför i helvete ska han, det kostar några 1 000 kronor per dygn alltså. Han skulle ha kastats ut för länge sedan, vi har inte ansvar för de här varelserna. Alltså det är ju, de här tre fallen, det är ju djur vi pratar om. Vad som händer dem, det är liksom ingen tänkande och medkännande människans ansvar. Och någon ställs framför en exekutionspatrull i Etiopien eller Eritrea, i de här två fallen. Desto bättre. Vad är problemet? Parallellt med detta så skulle vi lika gärna på bubbla kunna ha länkar om kristna som utvisas fast de har bevisade dödshot över sig, och det säger liksom Migrationsverket och myndigheterna, nej men det är nog inte så farligt. Sverige har visat ut arbetande människor som genomgått hjärttransplantationer och där de definitivt inte kan få någon vård i Makedonien var det väl, vilket man var medveten om, men då hade man inget ansvar. Men de här asen till våldtäktsmän, alltså vi pratade mycket om det här förr i tiden. Alltså det är inte bara en händelse. Man månar väldigt, väldigt, väldigt medvetet på svenska myndigheter, så kallade rättsvårdande instanser, sociala myndigheter och Migrationsverket, om de allra värsta asen i som man kan tänka sig av människorasen. De tar man hand om. Det är ju som att i veckan kom det en rapport från de kommuner som har IS-terrorister som har återvänt. Och där man konkluderar att det ser ut som de flesta har lyckats återinträda i samhället och blivit goda medborgare. Alltså man ställer det som mål, dessa mördare. Alltså som jag brukar säga, alltså Finspångsrättegångarna kommer att vara så länge så att oj oj oj.
0: En fråga som jag ställer mig många frågor, men en fråga är om vi verkligen kan vänta ända till Finspång. Det kommer ändå ta några år innan den tribunalen kan upprättas. Alltså jag tycker det är konstigt, på ett sätt är det inte konstigt, men på ett sätt är det väldigt konstigt att det inte blir uppror i Sverige.
2: Det fan är mig obegripligt.
0: Hur kan ett folk ha ett uns av självrespekt och inte omedelbart lyncha de som är ansvariga för sådana här beslut? Spelar ingen roll med det. Domare, nämndemän, politiker. Varför stannar inte hela samhället upp för att ta itu med det här problemet? Det är inte svårt.
2: Ja.
0: Det är inte alls komplicerat. Vi kan ordna det på ett dygn. Kan vi ta reda på vad de här människorna heter och göra oss av med dem. Men hur indoktrinerade och hjärntvättade kan ett folk bli? Hur djupt kan folket sova?
2: Alltså jag fattar inte detta. Och alla de här människorna som är drabbade, de har ju folk omkring sig. Alltså det som jag ofta säger, att jag fattar inte att någon inte sätter sig i en bil och bara väntar utanför en domstolsbyggnad och trycker gasen i botten. Och om man ställs inför människor som vandrar ut som frikända, som är våldtäktsmän, och så kommer liksom juristerna vandrande efter. Alltså, jag skulle inte kunna uthärda det helt enkelt. Och det här har pågått i åratal alltså.
0: Är det konstigt att Det finns en massa invandrare i Sverige som föraktar svenskar och attackerar och förnedrar svenskar. Vi pratade för ett par sändningar sedan, och det pratas överallt nu hela tiden, om de här dominansbrotten, som man säger, i Danmark. Kriminalitet med förnedringsinslag, väldigt starka rasistiska tendenser och så vidare, riktas mot svenskar. Men det är så konstigt när svenskarna är så genomruttna att de själva, de kämpar för att de värsta tänkbara människorna som finns ska få stanna i landet. Trots att de har dömts för de mest vedervärdiga grova brott. Vad har man för människovärde när man gör en sån sak? Eller man tolererar att en sån sak görs i ens land?
2: Nej, och alltså, nationen inbjuder ju själv till detta. Det är ju liksom, hej, kom och våldta oss. Gör vad ni vill. Och när ni har gjort det, då kommer vi att se till att ni får några år i fängelse under anständiga förhållanden, och sen får ni stanna i landet så att ni inte blir skjutna när i era hemländer, för som de vilda djur ni är. Alltså, detta bäddar ju, precis som du säger, för att de här varelserna i flock kommer att vilja förnedra oss, därför att de ser att det är fritt fram. Alltså, men de är ju också fega. Det är därför liksom, bara man bara slår tillbaka och liksom gör av med några stycken av dem, så kommer det att stilla sig. Problemet är ju inte löst, men det kommer att stilla sig, för då vet de att det gör ont nästa gång. Och de passar sig. Idag är det ju fritt framför dem. De mest förslagna, de vet ju liksom att oj, jag kommer att bli utvisad och jag kan inte hålla mig undan. Jag slår ihjäl någon. Då låser de in mig på 12 år. Jag kommer ut efter 8. Jag kommer att få stanna i landet. För om de skickar tillbaka mig till någonstans i arabländerna, så kan jag råka illa ut där. Så då får jag stanna. Så att jag tror rätt många brott vi ser är ju också kalkylerade. Med den avsikten. Ja, men just det, för att få stanna alltså.
0: Ja, det vore märkligt om det inte i sig var en orsak till de här brotten. Ja, måtte vi aldrig glömma vilken sorts avgrundslikt avskum det är som har styrt Sverige till den här situationen. Det är ofattbart. Förr eller senare så kommer någonting ändras i Sverige på ett eller annat sätt. För det kan inte fortgå. Men måtte vi aldrig glömma, måtte vi aldrig förlåta de här människorna. Människor som hatar sitt eget land med en otrolig intensitet och gör allt de kan för att förstöra. Som kämpar för att våldtäktsmän måste få stanna kvar och ha möjlighet att våldta fler människor i Sverige.
2: Ja visst, de deltar i ett krig mot sitt eget folk alltså. Så det är verkligen dags att börja föra en svart bok över de här människorna.
0: Ja, det var inte meningen egentligen att prata om det här, men det dök upp en till sån här länk. Och då kände jag, vi får faktiskt ta en liten omväg i den här sändningen. Nu pratar vi om något trevligare istället.
3: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning, sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hundratals indonesiska lokalinvånare hämnas man som dödades av krokodiler då han plockade grönsaker i reptilernas avelsområde på krokodilfarm. Stormar farmen och slår ihjäl samtliga 292 fridlysta saltvattens- och Nya Guinea-krokodiler. Ja, här gäller det att ta ett djupt andetag och hålla tungan rätt i mun. Vad i hela friden är det som pågår i den här situationen som artikeln handlar om? Alltså, det börjar med att en man som bor i den här delen av västra Papua, han bestämde sig för att gå och plocka grönsaker på en krokodilfarm. Ja, fair enough. Han behöver någonting att äta, va? Han ska gå och leta efter grönsaker. Men han går då till krokodilfarmen och avelsområdet där brunstiga krokodiler krälar runt. För där växer det tydligen grönsaker. Så han klättrar in då, man får anta att de har något staket eller någonting, eller någon sorts barriär. Så han tar sig in då på krokodilfarmen. Och hör och häpna, ni kan aldrig ana vad som händer sen, kära lyssnare. Han blir uppäten. Ja, han klättrar in i krokodilfarmen för att få grönsaker. Och han blir uppäten av en krokodil. Och lokalbefolkningen på det här stället, de är helt chockade. Alltså de kan inte förstå liksom att man skulle bli uppäten av en krokodil bara för att man klättrar in i krokodilfarmen och traskar runt bland krokodilernas avelsområde. Och deras reaktion då, det är att hela byn tillsammans går till krokodilfarmen, bryter sig in med, och de har med sig knivar, spadar, hammare och klubbor. Och de slår ihjäl alla krokodiler. Och det här är alltså en fristad som man har då för att repopulera krokodilbeståndet. Så man försöker få dem att avla och rädda två sällsynta skyddade sorters krokodiler. Men man går dit, man slår ihjäl alla. 292 krokodiler allihopa tar man livet av för att hämnas på sin granne som blev uppäten. Och jag vet inte, Boris, alltså, det här är på något sätt det är ett perfekt exempel på att de flesta människor, förlåt mig, men de flesta människor är så svårartat dumma i huvudet. Och den saken förvärras mångfalt när människor agerar i grupp. Men nästa gång någon yrar om demokrati så kan det vara värt att ägna en tanke åt de 292 krokodiler som fick sätta livet till för att de här papuanerna är så ofattbart primitiva och korkade.
2: Ja, alltså min tolkning av den nyheten är att det här är ungefär som att läsa om inbrott och mord och sånt i Västmanlands läns tidning. Det måste finnas en massa andra saker bakom detta. Det här är bara så jävla koko. Å andra sidan, folk är lite dumma i huvudet som du säger, och egentligen kanske vi ska göra det enkelt för oss att inrangera det här i nyhetsflodet under rubriken "Därför funkar inte demokrati". Själv tycker jag att det var väl jättebra att krokodilerna fick ett skråmål och någon var så in i här. Alltså, Karfan måste ju ha levt i, han lever i närheten av krokodilfarmen. Han ser dem liksom glappa med käftarna och så vidare. Och är han så dum att han klättrar över stängslet, så att, japp, ge dem ett skråmål.
1: Ja, det värsta är väl att en sån idiot har käkat massa skit. Han är säkert inte så nyttig för krokodilen att äta.
2: Jag skulle inte tro det. De har kanske själv dött ändå liksom och deklinerat som stam. Nej, alltså det här är bara så sorgligt dumt.
1: Ja, men du vet ni det i alla fall, kära lyssnare. Om ni ska plocka grönsaker, klättra inte in på krokodilfarmen och göra där. För då kan det hända att ni tillägnas ett helt inslag i Radio Bubbla.
2: Ja, och jag kopplar direkt över till den, vi pratar om den brittiska imperialismen och dess representanter. Då kommer jag att tänka på James Bond, agent 007. I en av dem, i och för sig inte bra rullarna, där Roger Moore spelade James Bond, Där blir han faktiskt fast på en krokodilfarm. Men han lyckas ta sig ut genom att på något sätt mycket elegant i kostym skutta på krokodilryggarna och ta sig ut. Det här är gentlemanmässiga sättet då att hantera krokodiler. I lackskor, skutta på krokodilryggen med pistolen i högsta hugg. Och låt krokodilerna leva.
0: Radio Bubbla.
1: Polisblockad dygnet runt utanför lokal för att hindra privat tillställning. Jätteprioriterat, enligt polisen. Och det är någonting som utspelar sig just nu i Marievik i Liljeholmen. Polisen har inlett en blockad mot någonting som man kallar för kulturhus. Kulturföreningen Fritt Forum har skaffat sig en lokal på Liljeholmskajen i Marievik. Där de ordnar ravefester. Och jag tycker det är lite lustigt att man kallar det för kulturhus. För att så vitt jag förstår det så handlar det här om en våning i ett av husen som ligger längst ut på hörnet på Liljeholmskajen. Alltså mot Tanto till, för de som känner till geografin här. Och de har nedervåningen i huset där man tidigare haft någon typ av lunchrestaurang. Någon typ av servering som man nu hyr och har byggt om till en danslokal. Och av alla saker som Stockholmspolisen skulle kunna ägna sig åt nu i dagarna så menar de på att det här är jätteprioriterat, vilket är ett direkt citat från insatschefen Patrik Sjöblom. Så de har lagt väldigt mycket resurser på att stoppa de här techno-kidsen från att komma och spela musik och dansa. Och bara grundpremisserna här så har man alltså hyrt en lokal enligt konstens alla regler. Man har gjort det i ett område där det rimligen inte finns någon som kan bli störd av ravefester eftersom alla hus runt omkring är kontorsbyggnader som töms klockan 16.30 varje eftermiddag och inte befolkas igen förrän på morgonen. Det finns något parkeringshus, någon liten kajbyggnad, men det finns, så vitt jag vet, ingen som bor i närheten. Närmsta bostadshuset till den här platsen är mer än 500 meter bort i alla fall. Borta vid Hornstull eller på hela andra sidan Liljeholmskajen. Jag tycker att de har hittat en väldigt bra lokal för att ha centralt belägna rejfester. Men plötsligt vaknar polisen till. Ibland undrar man var de finns någonstans och vad de egentligen håller på med. Om de har gett upp och slutat bedriva polisverksamhet. Men här har vi svaret på vad de håller på med. Föreningen Fritt Forum drivs av såna här rave-legendarer, bland annat vår vän Anders Varvius som drev Docklands på 90-talet och har varit i ropet även på senare år. Han är fortfarande lite grann grand old man i Stockholms rave-scen. Och han och en dam i en eje är betraktad som huvudarrangörer och är i skottgluggen för polisen här. Ord står mot ord kring hur det egentligen funkar. Fritt Forum säger att det här är föreningsfester. Man måste vara medlem. Man måste vara medlem i föreningen för att få köpa biljett. Vilket gör att det här inte är ett offentligt arrangemang som polisen menar på. Polisen tror att man kan bara köpa biljett hur som helst och komma. Och att det därför är en offentlig tillställning. Men det förnekar föreningen Fritt Forum. Det här är förstås en i en väldigt lång rad av liknande incidenter. Att polisen prioriterar ravefester, att slå till mot folk som dansar och vill ha roligt på ett fredligt sätt.
2: Och det ska man jämföra med de länkar vi har sedan länge om tillståndet i Uppsala, där polisen inte vågar gå in och stoppa vad som faktiskt kan betecknas som kaos i två bostadsområden med brinnande bilar, soptunnor, allmän skadegörelse, utan det gömmer man sig i vad man kallar för brytpunkter, hur nu de ser ut. Och 10 mil därifrån så sätter man alltså in 20 man en lördag kväll för att stoppa en fest. Alltså det säger allt om fegheten och felprioriteringarna hos den svenska polisen. Alltså det är nästan en medveten dumhet och feghet.
1: Ja, feghet ligger nära till hands. Alltså, vi vet ju i Uppsala till exempel att polisen inte vågar gå in i de här områdena. Att de lägger sig i sina beryktade brytpunkter för att de inte törs gå in och till exempel släcka elden när det brinner en soptunna eller arrestera någon som kastar sten. Här är det inga problem. Här kan man köra ut poliser därför att man vet att de här rejvarna, de är helt fredliga. De har aldrig gjort en fluga för när. Så det, och de bråkar inte med polisen och de bränner inte ner någonting. Så där kan man naturligtvis sätta hur många poliser som helst utan någon risk för att någon, ja, man får något problem med polisfacket eller jag vet inte exakt vad de är oroliga för. Google Translate lägger till minoritetsspråk som kurdiska, korsikanska, frisiska och skotsgaeliska stödjer nu över 100 språk. Och det här är onekligen rätt intressant. Alltså jag tycker att Google Translate har varit väldigt imponerande länge. Nu vet jag inte exakt hur många det är, men de har enormt många språk. Även så här väldigt små obskyra språk, påhittade språk, skämtspråk. Enormt mycket intressanta språk helt enkelt. Men nu finns det 13 nya språk. Och de, vi läste upp några av dem, inklusive kurdiska och korsikanska, väldigt roligt. Men vi har även, nu är jag lite osäker på faktiskt vad de här heter på svenska med språken, men amhariska, det är etiopiskt språk, kirgisiska, luxemburgiska, samoanska språket, shona, ett språk från Zimbabwe, sindhi, som talas i Pakistan, pashto, som talas i Afghanistan och Pakistan, Khosa-språket. Ska man säga det med klickljud egentligen?
2: Ja, försök.
1: Khosa-språket.
2: Ja, ganska bra.
1: Ja, det är jättesvårt.
2: Och jag tycker, och det är egentligen det som jag tycker är viktigt med den här nyheten. Alltså inte de här korsikanska, frisiska och skotsk-gaeliska är inte så jättestora. Men det viktiga är att man har inkluderat extremt stora språk faktiskt. Som amhariska, pashto, sindhi och klick-khosa. Det är ju jättestora språk. Så att varmt välkomna till Google Translate.
1: Ja.
2: Och så är det lite gulligt med luxemburgiska också.
1: Ja, luxemburgiska måste vara ett av de minst användbara av alla de här språken. Det är väldigt sällan som man står på bar backe och man inte kan översätta en fras till luxemburgiska.
2: Ja, de kan ju hantera andra språk där. Men det är lite fint att det är med.
1: Det är lite grann som maltesiska. Mitt och Sofias nya hemlands tungmål. Det är också ett...
2: Ni går språkkurser förresten i maltesiska?
1: Ja, vi går ju på MFI, maltesiska för invandrare. Så ah, maltesiska staten sätter oss i baracker och vi lära oss maltesiska språket, maltesiska PK-normer, allt det där, absolut. Annars får vi inte våra bidrag från maltesiska staten.
2: Ja, det är bara att ställa upp.
1: Faktum är att jag har skaffat mig ett par böcker med en maltesisk språkkurs. Tyvärr har jag inte kunnat börja jobba på uttalet så bra för att jag har en CD-skiva med massa ljud. Men jag har fortfarande inte efter 2 månader lyckats hitta en CD-spelare där jag kan bara få över MP3-filmen. Det är urgammal teknologi som man måste ha för att klara av det där. Så att vid tillfälle så ska jag inte bara börja läsa maltesiska utan också börja prata språket. Men jag tycker att en del av charmen med maltesiska är att det är så utomordentligt värdelöst. Det finns i stort sett ingenting som man behöver maltesiska till. Och man kommer nästan aldrig vara liksom glad om man kunde maltesiska. Man kommer inte kunna göra någonting nytt som man inte kunde göra innan. Därför att alla som man någonsin vill prata med som pratar maltesiska pratar också väldigt bra engelska. Och det är oerhört få människor som pratar maltesiska. Det är 300-400 000 personer bara.
2: Finns det ingen nationaliströrelse för den maltesiska kulturens bevarande och renhet?
1: Oh, det finns definitivt. Alltså ett av de 2 stora partierna på Malta heter ju Partia Nationalista. Nationalistpartiet. Och de har ju det som konkurrens från Imperium Europa. De är ett ännu mer fetischistiskt parti. Så att det finns en del sådana. Man kan säkert få lite uppskattning från malteserna. Men jämfört med att lära sig ett världsspråk som man faktiskt kan ta sig runt på något större område. Så är det ganska värdelöst. Men desto mer charmigt tycker jag. Och maltesiskan är ett väldigt intressant språk. Och det har alltså funnits länge i Google Translate. Utan vidare kan du gå in i Google Translate och få översättningar till maltesiska. Översättningar från maltesiska är inte så, händer inte så ofta för att det finns nästan ingen maltesisk text på internet. Maltesiska Wikipedia har liksom 200 sidor eller någonting. Det är väldigt marginaliserat på nätet.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: För detta framtidsministern Kristina Persson, 71, får 762 000 kronor i fallskärm. Pengarna ska skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå när uppdraget som statsråd avslutas.
2: Ja, ni skrattar, men det här är alltså ett alldeles korrekt beslut, va? Därför att hon hävdar ju att hon tror ju på sen återfödelse och att man liksom inte dör och lever. Alltså det är en omställning till nästa liv det här. Det är ju inte en omställning till som ska bli 73, utan vem vet vad de blir nästa gång? Ingen vet det. Så förr i tiden så liksom pytsade vi in guldkalvar och tjänarinner och sånt när stor ledare gick hädan. Och det är lite jobbigt nu med ont för tjänar och guldkalvar. Så att Kristina får helt enkelt 750 000 som på vägen i nästa liv. Jag tycker det är jättefint.
1: Ja, jag förstår. Nu klarar det för mig. Ja. Men det avgångsvederlaget, hur går det till rent praktiskt när det överförs från en inkarnation till nästa? Alltså förr i tiden hade man ju liksom så här guldkrukor som man lade ner i graven.
2: Ja. Ja, men jag gissar att Kristina har varit med förr. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Hon vet ju vad jag gör.
1: Men jag undrar om det är därför hon är så rik. För Kristina Persson, hon är rikast i regeringen. Och hon är inte bara rikast i den här regeringen, hon är också rikast i den förra sosseregeringen. Det var en diskussion på 90-talet redan, den första gången hon blev minister. Det var hon och Leif Pagrotsky som uppmärksammades för att de var rika som troll, med sossemåttmätt. De hade väl 5-10 miljoner barn och sånt där. Så att hon, det kan vara så att hon har ackumulerat under sina många, långa liv. Hon har den tekniken för att spara pengar från inkarnation till inkarnation.
2: Ja, hon är väl uppe i 9 miljoner någonting och levt en 7-8 liv. Alltså det är inte så mycket.
1: Det är... Nej, det är sant. En miljon per liv, ja. Ungefär. Det är inte så bra jobbat ändå.
2: Nej.
1: Kristina Persson har ju ärvt väldigt mycket pengar. Ärvt väldigt stora skogsegendomar uppe i Jämtland. Och jag kollade faktiskt upp i den här sändningen vad den här egendomen är värd. Det finns ett företag som nämns i den här artikeln som heter AB Person Invest. Det heter AB Person Invest. Just AB Person Invest artikeln här. Och det bolaget är värt, omsätter 4,7 miljarder.
2: Va?
1: Så jag undrar om det här verkligen är sant där med att hon har bara 9 miljoner. Jag tror att hon är mycket rikare än så. Och det är där hon döljer alla sina inkarnerade pengar från alla århundraden.
2: Ja, men då måste hon har varit farao eller någonting sådär. Så att, då samlar vi på sig en del.
1: Förmodligen. Jag tycker att du har en mer straightforward metod, Boris, som väljer att inte reinkarneras mellan varje århundrade.
2: Det är jobbigt hela tiden. Alltså jag fattar inte hur Kristina pallar. Vi pratade om det här för några hundra år sedan. Alltså, ja. Nej, men alltså det, men hon tycker att det är kul liksom. Jag vill ha lite mer rutiner och veta vad som väntar. Och det, men liksom, och sen gör man ju folk ledsna på begravningar och sånt. Jag tycker det är roligare att hänga med i några sekler.
1: Ja, jag tycker definitivt att det är ett bra beslut. De här 762 000 kronorna kunde gjort enormt mycket skada om de hade ingått i den reguljära statsbudgeten. Och en stillsam pensionär som Kristina Persson, hon kommer på sin höjd köpa lite rökelse, några speciella kristaller.
2: Ja.
1: Det här kommer öka BNP på ett positivt sätt, tror jag. Och vi önskar henne lycka till med den här svåra omställningen. Hoppas verkligen att det går bra med omställningssituationen. Att de får den ekonomiska trygghet de behöver.
2: Vi kanske kan ha någonstans med kristallen och seansartat där för att hjälpa henne på traven till andra sidan.
1: Vi kan göra det i nästa sändning. Tända lite rökelse för Kristina Persson.
2: Ja.
0: Bahnhof tackar nej till samarbete med reklamombudsmannen. Menar organisationen tappat all kredibilitet och förvandlats till stiftelse för puritaner. Som agerar sedlighetspolis tillsammans med hetsande hashtag-grupper. Ja, som många gånger förut så är Bahnhof ute och försöker positionera sig själva och göra reklam för sig själva genom att släppa pressmeddelanden. De är lite kaxiga mot staten och olika såna här PK-lobbying-grupper och sånt där. Den här gången så är det reklamombudsmannens tur. Ja, och det finns då lite... Det finns lite bakgrund då är att reklamombudsmannen tidigare har kritiserat Bahnhof för att de har använt bildmemer på Facebook. Och så det var lite debacle om det. Och sen nu då, så efter att reklamombudsmannen attackerar Bahnhof så har de kontaktat dem och sagt så här: hej, vi skulle prata med er, skulle vilja boka in ett möte. Det har ingenting att göra med det här ärendet som ni har haft i vår nämnd, det vi har hatat på er, utan det vi vill bara prata om. prata om 1. Vad reklamombudsmannen gör och varför vi gör det. 2. Varför det är viktigt att sluta upp bakom reklamombudsmannen. 3. Vad vi kan bistå med i ert dagliga. Så att då svarar då Banos kommunikationschef och säger mer eller mindre så här: vi vet vad ni håller på med, det här är i praktiken en sorts utpressningsverksamhet. När ni säger hjälpa oss i vårt dagliga arbete, då menar ni att vi ska pumpa in massa pengar i er organisation så ni kan fortsätta trakassera oss och andra företag på ett godtyckligt sätt utifrån er PK-agenda. Så det är ju, kan man säga så här, ja, det är lite uppfriskande som det ibland är när Banoff gör sådana saker. Samtidigt så är det liksom, det är rätt mycket PK-signalering i själva det här pressmeddelandet. Som bara är så otroligt tröttsamt liksom, att de tar korrekt ställning på ett sätt, men samtidigt så känns det inte som att de har någon djupare förståelse av vad de håller på med. Utan om jag ska vara helt ärlig så känns det mer och mer som att Banoff bara gör det här som massa reklamjippon. Men jag får erkänna att det var någonting som jag har tänkt på Banoff som hjältar, ofta att de tar politisk ställning och så vidare. Talat väl om dem och sen andra människor sagt mig nej, de är bara så cyniska, de är bara ute efter PR-effekten och så vidare. Och jag har sagt så att nej, men Banoff grundades ändå av ganska aktivistiska personer, Oskar Svarts som startade företaget från början och nu Jon Karlung som också är liksom driven, principiell, han har talat på Freedom Fest och han verkar liksom, jag har också hört från Oskar Svarts men jag känner lite grann att Jon Karlung verkligen är en sån, han är hardcore liksom och tar personliga risker för att han verkligen kämpar för det här. Det är inte bara en PR-grej. Men jag känner nog att Banoff, de är lite överskattade som politiska aktör och de har inte så superbra kompass. Det som framförallt var för mig, var droppen, var när de började använda sin marknadsföring, att det var de som hostade Panama-pappren här om året när det var häxjakt på folk som försöker minska sin skatt genom att öppna företag i Panama. Inte ens liksom något olagligt eller någonting, bara så vanlig skatteplanering med internationella verktyg. Och då skulle Banoff slå sig för bröstet och bara säga, ja, vi minsann, vi hjälper till, vi hjälper de hjältemodiga journalisterna att gräva i Panama-papper och nita alla ondingar som har bolag i Panama. Och lite där någonstans så börjar jag se dem på ett annat sätt. Och sen dess har jag liksom hittat en handfull såna här exempel på grejer som Banoff gjort, som faktiskt närmare eftertanke inte är särskilt bra.
3: Alltså hela den här Panama-grejen är ju väldigt tondöv. Det indikerar att man inte har någon som helst kompass uttaget, utan att man bara slickar på fingret och stoppar upp det i luften. I det här svaret så är det ett riktigt rejält PK-kuckande i slutet på deras PM. De har inte förstått kulturkrigets spelregler, vilket förmodligen beror på att de inte liksom vet att det pågår egentligen och att de inte har någon kompass, som vi har konstaterat. Det är ju regelrätt PK-maffiaverksamhet, det här som reklamombudsmannen, RFSL och alla andra så här certifieringsinstitut inom PK-spektret håller på med. Och att hålla på och liksom säga att man har, alltså att reklamombudsmannen och deras gelikar har så att säga tappat kredibilitet genom deras arbete, det är ju att helt missa poängen med vad det är de håller på med. De hade ingen kredibilitet från början, det är det som är problemet. De är ju aktivister och de har haft en PK-agenda och håller på med utpressning sedan dag ett. Det är hela liksom deras existensberättigande bygger på det. Så ja, jag tycker inte heller att det är så liksom intressant. Sen kan ju det liksom, det som du säger om Oscar och Jon och så vidare, att det kan ju vara sant i alla fall, att det är de som har liksom ryggraden, som har stakat ut inriktningen för Banoff. Men sen ska ju andra människor uttolka den på något sätt och infliva den, och de behöver ju inte förstå bara för att kunna göra saker och ting som tjänar företaget ungefär utifrån den riktningen som grundare och vd har stakat ut. Så att det är inte så konstigt att det finns en viss liksom skillnad däremellan. Hur som helst så är det typiskt här centrister att hålla på och liksom svaja fram och tillbaka mellan sådana här positioner. Sen ska jag säga att jag tyckte verkligen att den här, vad heter den, Jealous Girlfriend-memen som de postade var ganska rolig. Och jag var själv inne och krigade i det där kommentarsfältet. Så att ibland så hittar de ju rätt och det är ju underhållande. Man kanske inte behöver så här, liksom, helt enkelt, det sättet man förhåller sig till det här på är att man inte ger dem överdrivet mycket cred och inte heller kanske ger dem överdrivet mycket skit. Men ja, typ inte bryr sig om vad de håller på med, för att de är helt enkelt inga hjälpare.
0: Ja, Ja, jag tänker åtminstone så kan man vilja nyansera den här bilden som finns av Bahnhof. Om inte annat för att lägga lite extra blåslampa på dem.
3: Mm.
0: Att de men jag tycker att de gör mer bra saker än de andra företagen.
3: Mm.
0: De gör också en del saker som inte är så bra, som är överskattade. De skulle kunna vara bättre. Det kan vara bra påpeka. Kanske kan de få lite extra spark i bakgrunden. Ja.
4: Radio Bubbla.
0: Våldsamt upplopp i Trollhättan då en grupp personer angriper gäng som bränner däck och kastar sten på väktare. Ordningen återställd efter 4 timmar sedan polisen kraftsamlat i hela regionen. Och här undrar jag blir jättenyfiken. Alltså jag försöker inte vara ironisk eller raljant nu, utan jag blir genuint nyfiken på vad det var för grupper. Till att börja med, alltså vem var det som brände däck och hade sig på Lantmannavägen i Trollhättan? Där har vi i och för sig sett en del av i diverse förorter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att det nu pågår i Trollhättan är kanske lite intressant, men egentligen inte så otroligt förvånande. Men så var en annan grupp som då blandade sig i bråket. Det står i artikeln. En annan gruppering blandade sig i. Så att tydligen så försökte de stoppa den här vandalismen som pågick med däckbränning mitt i natten och så vidare. Men vad var det för grupp som gav sig på den första gruppen? Artikeln innehåller naturligtvis inga uppgifter överhuvudtaget. Nej. Om vad det var för sorts människor. Utan man skriver som om det var oviktigt eller ointressant. Inte nödvändigtvis som att det är helt normalt att folk bränner däck och slåss med fälgkors och påkar och så vidare. Men jag är väldigt nyfiken i alla fall.
2: Du har inte tjuvkikat i facit?
0: Nej, jag har inte kollat facit. Jag antar att man kanske går på Flashback eller Avpixlat eller någonting, så får man veta. Har du gjort det?
2: Ja, alltså, precis som du. Alltså, det finns, ibland, som du säger, ibland så hackar man på svenska journalister för att även utländska, för att grejerna är så kryptiska. Det gäller inte bara den här typen av bråk, utan överhuvudtaget ingen bryr sig längre att berätta vad som egentligen hände. De verkar inte vara drivna av någon personlig nyfikenhet. Men tydligen så är det så att det är däckbrännarna kom från Somalien, inte direkt dit resta, utan de har varit i landet ett tag. Och de som gick till motangrepp för att skydda väktaren, som då angreps av däckbrännarna, var tydligen arabiskbördiga, eller hur jag ska uttrycka det.
0: Så intressant. Det var så spännande. De här då araberna som ville stoppa de somaliska däckbrännarna, kan det tänkas att de var motiverade av att försvara den allmänna ordningen och att inte luften ska förorenas med bränt gummi och sånt där? Eller var det kanske någon annan underliggande konflikt som kom till ytan här?
2: Det framgår inte alltså. Det kan ju vara alltså rimligt. I och med att de försvarade väktaren också, som tydligen är känd och populär i området, så var det väl naturlig försvarsaktion, tror jag, mot det egna området. Alltså det är därför man vill veta mer. Det skulle kunna vara en väldigt hoppfull signal faktiskt, om det ser ut i våra no-go-zoner, att en del av dem som bor där liksom bara blir förbannade och att nu räcker det helt enkelt. Men det är typiskt. Alltså det är fortfarande väldigt kryptiskt. Det vore ju drömjobbet för en journalist, alltså skildra vad händer de här timmarna egentligen. Och det är inte första gången det händer i det här området. Det är ju, man hade ju upplopp förra året då man fick sätta in mängder, i augusti förra året, mängder av polis, helikopter och annat för att få stopp på det. Men samma sak där, går man tillbaka och tittar så framgår det inte vad som framkallade helikopter och massiva polisinsatser, utan det bara var så.

Det här är stats-TVs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Indiens andra försök att landa sond på månen misslyckas precis innan den ska ta mark. Kontakt med Chandrayaan 2 förloras när ett fel uppstår 2,1 kilometer från månytan. Okänt vad som hänt med farkosten. Ja, det har varit dramatik på månen de senaste dagarna. Eller rättare sagt strax ovanför månen i omloppsbana. Och på väg därifrån ner mot Indiens sydpol. Indien har ett ganska ambitiöst rymdprogram. Vi har pratat lite grann om det i Radio Bubbla, om inte annat i förbifarten. Det är en sån här klassisk sentens som jag gillar. Det var, jag tror det var indiska politiker som sa för, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan, sa att sluta skicka bistånd till Indien. Sluta behandla oss som ett u-land. Vi har ett eget

0: rymdprogram. Vi behöver inte liksom sida pengar längre. Utan liksom, låt oss tillsammans bygga månraketer. Det här programmet är ju en stor källa till nationell stolthet i ett allt mer nationalistiskt Indien. Hindu-nationalisterna som styr Indien och hela tiden försöker piska upp mer nationalistisk yra använder givetvis även rymdprogrammet för det här syftet. Och det är ett ambitiöst och påkostat program. Det som hände häromdagen var att Indien skulle bli den fjärde nationen någonsin att landa på månen. Du säger att göra en mjuk landning på månen, en kontrollerad landning på månen. Det har hänt tidigare att man har kraschlandat saker och ting på månen, inklusive avsiktligt. Det är även Indien själv, vi kan återkomma till det. Så att nationalism är en sån här sak som driver programmet. Givetvis finns det också teknologiska och industriella syften och även syften som har att göra med humankapital. Det är ett sätt också att locka intelligenta personer, ingenjörer och så vidare, stanna i landet för att de får möjlighet att jobba i det indiska rymdprogrammet. Och därför har de bland annat Chandrayaan, som är det kanske mest ambitiösa projektet inom det indiska rymdprogrammet. Chandra är ett ord som kanske man känner igen. Man har hört Chandra, det ingår i indiska namn, indiska ord och så vidare. Det är ett sanskrit ord som betyder måne helt enkelt. Och Yana är ett ord som betyder farkost. Så Chandrayaan betyder månfarkost. Första Chandrayaan raketen sköts upp 2008. Över 10 år sedan. Och det var ett framgångsrikt projekt. Där man framförallt den stora triumfen, pricken över hit den gången, det var att man hittade vatten på månen. Man hittade stora mängder vatten som man inte kände till sen tidigare. Så att nu när man genomför Chandrayaan 2, den andra fasen, så finns det också ganska mycket fokus på vatten. Man skulle ha gjort det här projektet ursprungligen i samarbete med Ryssland. Det var ryssarna som skulle bygga själva landningsmodulen, lilla månbilen som ska landa och åka runt. Men ryssarna kunde inte leverera den här månlandaren i tid. Så att istället så tog indierna saken i egna händer och byggde den själva. Jag vet inte om det har någonting att göra med problemen som de har haft nu. Men som jag förstod det så var det själva liksom den här lådan som rullar runt på ytan. Inte, nu när jag säger det så blir jag osäker. Så jag ska ha det osvuret. Man har haft lite tekniska problem tidigare. Men här, man skulle skjutit upp ursprungligen den 14 juli. Men man blev fördröjd av något tekniskt problem och sköt upp den 22 juli. Och syftet med Chandrayaan 2 är dels det här med att fortsätta jaga efter vatten på månen. Vilket naturligtvis är väldigt intressant av olika typer av praktiska skäl. Inte minst om man ska bygga månbaser och så vidare. Så är det väldigt värdefullt att ta tillgång till vatten. En annan viktig sak är att man vill... Man håller på med så kartografi kan man säga. Man kartlägger månens struktur, topografi, mineralsammansättning som man mäter från satelliter genom att kolla ljusreflektion och så vidare. Och på det sättet kan man räkna ut vilka ämnen som månen är sammansatt av. Och baserat på det här så bygger man 3D-modeller och man har avancerade sensorer som radar till exempel för att bygga mer exakta månkartor kan man säga. Och man gör också olika typer av observationer från omloppsbana av andra saker. Så man tittar på månen till exempel, eller solen. Hur mäter man strålning som kommer från solen till månen? För det är också en viktig del av månutforskandet. Att hantera solens interaktion med månen. Och för att göra allt det här så har man en satellit som är i omloppsbana runt månen. Och kommer att fortsätta vara i omloppsbana i 7 års tid. Så varför pratar jag om allt det här? Jo, men det är för att... Den här landningen har fått mycket uppmärksamhet att de misslyckades med landningen. Men stora delar av projektet har gått väldigt bra, har lyckats. De viktigaste delarna av projektet kan man eventuellt säga. Det här med själva landningen är det som får mest uppmärksamhet. Och det kan man säga är en prestigeaspekt av projektet. Men de har lyckats ganska bra med många aspekter. Så landningen den skulle ske på månens sydpol. Det är lite knepigare att landa på polerna jämfört med ekvatorn där man tidigare ofta har landat. Men det är väldigt viktigt att utforska månens poler. Därför att på Nordpolen och Sydpolen så finns det vissa unika geologiska faktorer kan man säga. Nämligen kratrar som befinner sig i permanent skugga. Och det beror helt enkelt då på att solljuset kommer rakt från sidan. Så att på alla andra ställen på månen så har du solen som lyser ner åtminstone någon del av dagen, måndagen, i kraterna. Men om du har en krater som ligger precis på polen så kommer solljuset från sidan att längst ner i kratern så kommer solen aldrig lysa. Vilket innebär bland annat då, återigen så handlar det om vatten. Där nere kan det finnas vatten som blir permanent fryst istället för att förångas och spridas. Och det här är ju liksom, det här har att göra med vissa av de här problemen då som finns med landa på månen, att det inte finns en atmosfär, att temperaturerna slår om väldigt mycket. Och det här är någonting som också spelar roll för den här stackars månlandaren. För den har nu landat, eller man vet, den har landat eller kraschlandat. Och de har sagt nu senast, jag tror det var igår de sa, att vi vet nu var den finns. Vi har kunnat lokalisera den med alltså kameror, teleskopkameror från satelliten i omloppsbanan. Den kan se nu den här landaren. Men den har ännu inte lyckats kommunicera med den. Så den skickar massa olika signaler, hoppas att få ett svar. Men än så länge så har den inte fått igång den. Men det här är problemet va? För att man, nu har man knappt 2 veckor på sig. Att få igång den här landaren, få igång någon kommunikation och hämta hem data och så vidare. Därför att sen blir det natt på månen. Alltså måndygnet är ungefär 28 jordiska dagar långt. Vilket alltså har att göra med att det är så lång tid det tar för månen att röra sig ett varv kring jorden. Så att det är dag i 14 dagar och sen är det natt i 14 dagar och så vidare. Och just nu då så är det dag där den här landaren landat. Vilket innebär att det är ungefär 100 grader varmt på själva månytan. Men det blir natt. Så sjunker temperaturen till minus 173 grader. Och det innebär att all teknisk utrustning i den här månlandaren kommer sluta fungera. Så att man har knappt 14 dagar på sig. Och sen så kommer den här vara liksom sönderfryst. Den här farkosten. Sen så ska man göra Chandrayaan 3. Eventuellt så testar man ett samarbete med Japan den gången. Och en av de saker man ska syssla med då, intressant nog, är att testa olika strategier för att överleva på natten. På månnatten. Där det är riktigt, riktigt kallt. Men det ska man inte ens försöka den här gången. Ja, som ni hör, kära lyssnare, jag tycker det är väldigt intressant. Och jag måste säga att mitt hjärta bultar lite grann för Indien och deras ambitiösa projekt här. Att landa på månen och hitta vatten och så vidare. Men jag vet inte vad du säger, Nikolas. Kanske är min entusiasm malplacé här. För att det här är ändå sådana här stora statliga projekt. Skattepengar stulna av det indiska folket. Används av statliga byråkrater för nationalistiska skrytprojekt. Och det är någonting som vi libertarianer normalt inte tycker är så bra. Men ja, vad säger du? Kanske rymdutforskningen du kan tänkas vara ett sånt här område där världens stater har gjort en del nytta. De har gjort en del ambitiösa rymdprogram och åstadkommit en del uppmärksammade saker uppenbarligen. Och om inte staten gjorde det, vem skulle annars bygga raketer och skicka upp sonder till månen?
1: Ja, man får väl tillstå att de faktiskt har gjort någonting, vilket man inte kan säga om alla statliga program. Att hade rymdprogrammen varit som vissa andra statliga projekt, då hade månfarkosterna, de hade kanske varit nära och gräva sig ner till jordens mitt liksom. Det hade varit så vi penetrerat manteln på vår planet. Det var att staten försöker skicka saker uppåt, så åker de neråt istället. Så det får man väl ge dem, att de har faktiskt åkt uppåt från planeten. Det är imponerande för någonting stater kan hitta på. Men det finns ju också mångsidig kritik av det här. Det är dyrt. Det finns ju en kritik från vänsterhållet, vilket är att man hade kunnat lägga de här pengarna på människor här på jorden istället. Tänk på alla stackars fattiga människor, ja, inte minst då i Indien, som man hade kunnat ge massa gratis mat och olika saker. En annan hade väl kunnat invända motsatsen. Tänk så mycket pengar vi slösar bort på människor som aldrig gör någonting med sina liv. Tänk vad mycket fantastiskt vi hade kunnat göra utan det. Jag kommer att tänka på ett citat som Stefan Molyneux bjöd på Twitter här för något halvår sedan. Ska se här om jag läser en del av det. Socialism destroys progress and this is why no advanced civilization has ever visited us from the stars. We reach for the stars but get buried under the greedy poor. Fint poetiskt uttryck. Vad det här belyser är ju... Ja, det är ju rätt och slett kalkyleringsproblemet. Det är det grundläggande problemet med alla former av tvångsfinansierad verksamhet. Det finns ingen utilitometer som kan mäta hur mycket lycka som produceras av den ena eller andra handlingen. Du kan aldrig veta när du tvångsfinansierar projekt vilket som är inom situationstecken bättre än det andra. Det enda sättet du kan avgöra värdet på någonting, det är genom marknadsmekanismer och se vilket pris marknaden sätter på det och hur mycket av den här verksamheten som då genomförs. Om priserna sjunker och det finns efterfrågan, då kan man räkna med att det genomförs fler projekt. Definitivt så tror jag att vi hade sett en hel del verksamhet i rymden om det funnits mer resurser i den privata marknaden. Alltså om vi tänker oss att skattetrycket var avsevärt lägre. Och dels om det inte fanns den här typen av orimligt subventionerade konkurrensen. David Friedman har ju pratat om månlandningen tidigare och gjort en ganska intressanta poängen att det här månlandningen var, den första månlandningen var liksom världshistoriens mest eftertraktade reklamplats. Det är fullkomligt absurt att tro att månlandningen inte hade kunnat genomföras av privat sektor. Sen fanns det en hel del prestige i det. Kennedy var ute och sa någonting om att man ska landa på månen innan årtiondet var slut och då var man tvungen att plöja ner så här kopiösa mängder, löjliga mängder resurser i projektet. Jag skulle gissa på att man tog en hel del risker också och på ren tur så kom alla astronauterna hem oskadda. Men jag gissar att liksom, om man gräver lite i alla de där papperna så hittar man en del riskkalkyler över att de hade kunnat lika gärna kunna brinna upp i atmosfären eller kraschat på ytan eller någonting. Det bara råkar vara så att de överlevde. Den privata sektorn hade kanske tagit lite längre tid på sig. De hade väl kanske inte kunnat göra månlandning 1969. Men för all del 1979, garanterat 1989. Och då hade de ju liksom gjort det för en tiondel av priset. Och med mycket, mycket lägre risk inblandad. Och vi hade antagligen fått se fler typer av projekt på månen och i rymden efter det också. Och nu kanske någon invänder att vad är det, ska man göra något jäkla PR-gipp av det hela? Ska det vara Coca-Cola och McDonald's som åker till månen? Men jag menar, vad är månlandningar idag om inte PR-gippon? Indien säger väl uttryckligen att det är för deras nationella stolthet delvis då som man gör det här. Den första månlandningen handlade ju om amerikansk prestige för att visa sig bättre än Sovjetunionen under kalla kriget. När Sovjet skickade upp Gagarin i rymden så var det för att de ville visa sig bättre än amerikanen under kalla kriget. Alla sådana här rymdprogram det är skrytprojekt och jag tycker inte att det vore mer orimligt att privat sektor får ägna sig åt skrytprojekt i marknadsföringssyfte. Så att jag tror att vi hade kunnat se en hel del fina grejer om det fått skötas privat. Men med det sagt så är det också möjligt att vissa projekt hade inte funnits. Vi gillar ju att prata om att saker vi ogillar, sociologi och genusforskning och annat trams, det hade den privata sektorn antagligen inte varit så intresserad av att betala för om de inte hade varit tvungna att göra det via skattsedeln. Men det där gäller ju faktiskt inte bara saker vi ogillar. Det gäller också saker även inom forskningsvärlden som vi just vi kanske tycker om och är lite extra spännande. Det är mycket möjligt att det hade funnits mindre finansiering till till olika rymdprogram. Och då menar jag inte bara, alltså man får ju beakta att det hade ju varit billigare också, men även justerat för det så kanske det hade blivit mindre coola grejer i rymden om alltihop hade fått skötas privat. Men anledningen till det då är att pengarna hade spenderats någon annanstans, och anledningen till att de spenderats någon annanstans är för att de som har pengarna värdesätter andra saker mer, vilket gör att rent definitionsmässigt så hade ju pengarna spenderats bättre än än de hade gjort på mer rymdprojekt. Det är så att säga en det är väl egentligen det är lite obskyrt och esoteriskt, men det är egentligen socialismens, den socialistiska ekonomiska teorins stora akilleshäl. Det är därför de aldrig pratar om den. Den har funnits i, jag menar, kanske 100 år eller någonting. Jag tror det var von Mises som kom på den först faktiskt. Och den nedmonterar alla typer av idéer om statlig organisering av saker, åtminstone om de är tvångsfinansierade. Det går helt enkelt inte att beräkna nytta på olika projekt. Det är omöjligt. Länge trodde socialister att det här är någonting vi löser över tid, det är ett trivialt problem, vi kommer till det senare, men det har visat sig under årtionden att det är ett helt olösligt problem. Du kan inte lösa kalkyleringsproblemet utan att ha fria marknader, och det gäller även för rymdprojekt.
0: Spännande alternativ tidslinje att tänka sig där. Konkurrensen om att först sätta en raket, en landare på månen, det är inte liksom USA och Sovjet som ska sätta, liksom, blir en astronaut eller en kosmonaut som kommer för. Utan det är Coca-Cola Company och Pepsi som tävlar om vem som först kan sätta en burk läsk på månen.
1: Tänk dig, Martin, tänk dig kexchoklad mönstrad flagga.
0: Kexchoklad övertrumf för alla. Svenska rymdprogrammet vinner, helt otippat.
1: Ja.
0: Varken Cola eller Pepsi, utan det är kexchoklad och Ikea som landar på månen. Ja, när man tänker på det på det sättet så framstår det som betydligt mer godartat faktiskt.
1: Mm.
0: En annan observation är att under den epok då rymdindustrin och rymdteknologi var 100% dominerat av stater, statliga intressenter, statliga finansiärer och då helt och hållet statligt reglerade sfärer, så gick utvecklingen väldigt, väldigt långsamt. Alltså det har gjorts väldigt få innovationer egentligen i raketteknologi. Men som jag förstått det så använder man i princip samma raketer som man hade på 60-talet än idag. Man har inte byggt liksom större och bättre och snabbare raketer. Och samma sak med de amerikanska rymdfärjorna som utvecklades väldigt, väldigt lite. Men sen det uppstod åtminstone lite av en privat marknad eller privata utförare åtminstone, så är det som att den tekniska utvecklingen har tagit stormsteg. Alltså varje år så händer det mer i rymdtekniken än vad det gjort liksom per årtionde eller flera årtionden tidigare. Och nu har vi till exempel SpaceX, Elon Musks företag, som visserligen då får det mesta av sina pengar åt att jobba åt staten, alltså skjuta upp saker åt staten. Men deras utvecklingsagenda är ju så vida mer ambitiös än vad NASAs någonsin har varit. Och de har ju väldigt, väldigt spännande idéer om att bygga, till exempel SpaceX vill ju bygga internetinfrastruktur, skjuta upp hundratals små satelliter i omloppsbana för att som ett nytt internet kan man säga, en ny infrastruktur för internet som ersätter då de här stora kablarna, backbone-kablar som går ner på jorden. Och det är lite grann två illustrationer i ett kan man säga. Därför att internet är ett annat exempel som nämns ofta på att det var ändå världens stater, framförallt amerikanska staten, som byggde internet, och det har vi mycket nytta av idag på många olika sätt. Men i Elon Musks projekt, vad jag har på tungan nu, vad det heter, jag har glömt varumärket på hans rymd internetprogram. Där kan man se ett exempel eventuellt då på hur det hade kunnat se ut istället. Dels mycket mer intressant rymdteknik, men också att internet skulle kunna struktureras på ett annat sätt. Ja, jag tror att du gör många bra poäng, Niklas. föredömlig framställning av den libertarianska principiella och ekonomiska bakgrunden. Jag tror bara att det, man måste ha lite fantasi för att föreställa sig en alternativ tidslinje där rymdutforskningen hade skett på andra premisser och för andra syften. Vi skojar lite om Coca-Cola och Pepsi och sånt där, men en mer närliggande uppenbar sak är rymdturism. Rymdturism har redan förekommit och används för att finansiera rymdfart. Men gissningsvis så skulle det vara mycket mer fokus på turism och diverse lyxupplevelser i rymden. Som jag föreslog för Boris här någon gång i någon sändning, att man skulle bygga Las Vegas i rymden. Med liksom kasinon och hotell och konstiga dekadenta upplevelser i nollgravitation och såna här saker. Det hade nog kunnat driva en hel del teknisk utveckling.
1: För att sätta lite perspektiv på det hela också. Hur mycket resurser som går åt till allt som alltså alla konstiga statliga projekt. Hur mycket värde som äts upp av välfärdsstaten. Det är väl snart lika lång tid sedan den första månlandningen som det var från den första månlandningen till den första flygplansturen, tror jag.
0: Ja.
1: Det var den typen av teknologisk utveckling man kunde ha i en värld innan välfärdsstaten hade totalt fördärvat allting. Och idag så ser vi ser idel stagnation. Vi har en hel del teknologisk utveckling när det kommer till processorkapacitet och bandbredd och sådär. Men i övrigt så lämnar utvecklingen en hel del att önska. Och lek bara med tanken på att ett fritt kapitalistiskt system hade kunnat få göra vad det gör bäst med rymdteknologi. Ofjättrat av regleringar och hutlösa skattebörder. Det hade ju varit, jag menar, jag spekulerar ju här tidigare om att det hade kanske varit färre rymdprogram, och det kanske det hade åtminstone ett tag, men förr eller senare så hade vi antagligen nått välståndsnivåer där, jag menar, folk måste göra av med pengarna på någonting, och då vill de göra av dem på coola saker, och få saker är så coolt som rymden.
0: Ja, det är så sant som det är sagt. Radio Bubbla. 1 miljon dömda brottslingar som avtjänat sina straff återfår rösträtt i Florida. Tillägg till delstatens konstitution medför största utvidgningen av rösträtten i USA på 100 år. Ja, i Florida så har man haft en politisk process som har pågått under ganska lång tid för att utöka rösträtten till folk som är dömda för brott. Och det här är ju en vanlig ordning i USA, att om du är en felon, om du är dömd för grova brott, så får du inte rösta. Du får aldrig mer, inte bara sitta i fängelse, du får aldrig mer rösta. Du har förverkat din rösträtt permanent. Men det finns sedan länge en stark opposition mot den ordningen. Man säger att det är orättvist, för att när man har avtjänat sitt straff så borde man få återinträde i samhället, och det är onödigt stigmatiserande och så vidare att man då inte får rösta igen. En annan sak som ofta påpekas är att många av dem som har förlorat sin rösträtt har blivit dömda för ganska så här milda och fredliga brott. Klassiska exemplet är folk som är dömda för olika typer av så här cannabisrelaterad brottslighet. Mm. De har inte gjort en fluga för när egentligen. De har kanske liksom, ja, men typ, köp lite knark eller knarkat lite knark eller något
1: sånt. Ja, fast en felon är minst 1 års fängelse, så att...
0: Jo, men det kan du få för att sälja cannabis till,
1: ja,
0: exempel. Men,
1: ja, om du distribuerar det.
0: Så att det finns sådana exempel på folk som inte är våldsbrottlingar och så vidare. Där kan man ju samtidigt säga att om man har den typen av syn på till exempel narkotikabrottslighet, vilket jag till exempel har eftersom jag är libertarian, så kan en rimligare linje vara att döm dem inte till brott. Oh. Döm dem inte till fängelsestraff. Om man har den synen så har man inte heller problemet med att de tappar rösträtten. Ja, hur som helst. Jag tycker ändå det här... Vi ska säga också att de har haft en lång politisk process, inklusive, tror jag, en folkomröstning. Lite osäker nu. Det finns... Ja, jag tror att det är en folkomröstning de har haft. Amendment 4 heter det. Så de har alltså gjort ett tillägg till Floridas konstitution, delstatskonstitutionen, och den har klubbats igenom med 64% av rösterna, Och jag tror att det är en folkomröstning. Det är i alla fall så jag tolkar formuleringarna i den här artikeln. Och sammanlagt då så kommer det lägga till 1,4 miljoner personer skulle kunna få rösträtt som inte har rösträtt idag. Det är fascinerande historia, och det som slår mig mest är att det är en häpnadsväckande naivitet och självdestruktivitet från floridianernas sida. Att man då har, det finns en starkt folkligt stöd för den här galna idén. Visserligen är det så då att vi har till exempel folk som har sålt lite hash och fått sitta ett år i fängelse och blivit av med rösträtten. Men det finns ju också många liksom helt galna psykopatiska hållningar, liksom mördare och stortjuvar och annat.
2: Jag tror att mördare är undantagna från det här.
0: Är det så?
2: Ja. Så mycket vett har man haft. Men så här, grova väpnade rån eller någonting, det, ja, grattis. Här har du rösträtten tillbaks.
0: Och det finns, man kan se det från flera perspektiv, men en sak är att det finns en del undersökningar som visar på att brottslingar står längre till vänster politiskt än medborgare. Så det är kanske inte någon gigantisk chock. Men även mer generellt så kan vi konstatera att folk som slår in på en brottslig bana i livet är mer kortsiktigt orienterade. De har högre tidspreferens, skulle vi säga, med ett sorts praxeologiskt språkbruk. Och de är generellt sett mindre intelligenta än andra människor. Och det gäller för övrigt, jag menar, nu kanske det som lyssnar blir arga på mig här, men det gäller även en helt icke-våldsam cannabisbrottsling, till exempel. För att allt annat lika så bör vi nog ha mindre förtroende vad det gäller till exempel förmågan att fatta kloka politiska beslut för en person som röker cannabis jämfört med en person som inte röker cannabis. Och att fastna i drogbruk så pass mycket att det blir liksom ett problem, det kommer till liksom myndigheternas uppmärksamhet och så att du blir dömd för någonting, tyder på att du har liksom beroendeproblem. Det kanske inte har de bästa personlighetsegenskaperna i grunden. Och dessutom så tyder det på låg intellekt och åkte fast. För att om du är någorlunda bright, då kan du röka på och hålla på eller till och med sälja knark. Men du åker inte fast, för du gör inte massa dumma saker.
2: Jag tror du måste sälja det för att få så hårda straff. Jag tror att det är oftast lite, alltså, annars blir det en misdemeanor om du bara åker dit för innehav eller någonting.
0: Just det, min poäng är det att det som gör de här människorna överlag mindre lämpade än andra människor att fatta bra politiska beslut, det omfattar även de här som vi kanske tycker är helt oskyldiga, de som inte borde bli straffade alls.
2: Just det, entreprenörerna med de gröna entreprenörerna.
0: Naturligtvis så finns det många undantag, och om man till exempel är en cannabisodlare eller något sånt där som har satt upp värsta stora operationen och odlat gräs med massa spännande tekniska metoder för att undvika att bli upptäckt och sätta upp ett distributionsnätverk för olagliga varor. Så här, ja, men så här, då är det ju också en duktig entreprenör. Så självklart finns det sådana människor. Jag menar bara att problemet är större än att det bara är liksom mördare. Jag vet inte, att någon har mördat någon, jag vet inte vad det säger om deras politiska omme.
2: De duktiga människorna får ju dessutom inte fler röster, och vi kan ju, alltså, så som demokrati funkar, så det är en röst per person, och personerna som är dumma är fler än de som inte är det. Definitivt i den här gruppen. Det finns nog många sympatiska figurer som har fått tillbaka rösträtten, men de är färre än de som inte är sympatiska och har fått tillbaka rösträtten, vilket egentligen är den enda kalkylen som spelar roll när man har med demokrati att göra.
0: Ja, och precis, och det är det som är den viktiga poängen här, att det här kommer leda, vi kan förutsäga enkelt hur politiken kommer att förändras av de här besluten. Och det kanske är precis vad de vill, de floridianerna som har stöttat det här. Men från ett libertarianskt perspektiv eller från ett högerperspektiv så är det extremt dåligt, eftersom man kan säga att vänsterism och kriminalitet är egentligen samma sak. Det är så förutsägbart, för de är egentligen samma sak. För att det är moraliskt ekvivalent. Om jag tar någonting av dig direkt, sätter en pistol mot huvudet på dig och säger liksom, hit med plånboken, det är moraliskt ekvivalent med att använda staten för att göra samma sak. Och dessutom är det så att samma typer av psykologiska problem och psykologiska motivationer ligger bakom dels att folk blir anammar politiska vänsteruppfattningar att folk är kriminalitet. Dels har de sakerna med höga tidspreferensen. Att man tänker kortsiktigt. Man har inte förmågan att tänka framåt och ta hänsyn till konsekvenser på längre sikt. Men det är också sådana saker som till exempel resentimentskänslor. En känsla av att man är en ganska dålig person. Man kan inte konkurrera på rättvisa villkor. Man måste ta genvägar. Man måste liksom rucka lite på gränserna och på reglerna för att ta sig fram. Och det är precis samma psykologiska motivation som ligger bakom att folk blir socialister och att folk blir brottslingar. Så att lycka till Florida. Lycka till med era 1,4 miljoner nya väljare.
2: Det är inte som att Florida har ont om nykomlingar att rekrytera till väljarkåren. Florida är en av de delstater där det demografiska utbytet är extremt högt. Å andra sidan så är många av de illegala invandrare och de flesta väljare är bara så här pensionärer som har flyttat dit och röstar konservativt ofta. Det kanske är det då. Florida är ju, de här kommer väl då även ha rösträtt federalt antar jag, eller? Kan det vara så? Med tanke på hur viktig Florida är i presidentvalen.
0: Nej.
2: Eller är det federalstaten enskilt som bestämmer det?
0: Ja, så var i alla fall, så tolkar jag det spontant. Att det handlade om möjlighet att rösta i olika typer av val inom delstaten. Men nu blir jag osäker.
2: Mm.
0: Nu blir jag osäker. Det kanske är upp till varje delstat.
2: Det finns ju vissa önskningar, gamla HD-domslut. Man får inte ha sådana här poll taxis och grejer. Men jag kan tänka mig att det är... Ja, jag ska inte säga något om den saken. Jag vet inte hur det är. Men givet Floridas extremt viktiga position i presidentvalen i elektorskollegiet så... vore det oroväckande om de även får rösträtt där.
0: Ja, och det är som du säger, de har en hel del andra demografiska förändringar av väljarkåren i Florida. Kanske inte helt entydigt, men du har kanske vissa pensionärer som flyttar dit för lite låg skatt, och du har kanske en del av exilkubanerna och sånt där har ju höger tendenser. De som är mot kommunistiska regimen och så vidare. Men jag tror att det är en mindre del av inflödet. Och det är också bara ganska många, när jag pratar med bekanta i USA och sådär, frågar igen. Det var bara några veckor när jag pratade med en vän i USA om Florida. Och han sa att nej, men det håller på att bli sämre i väldigt rask takt. Så glöm drömmen om Florida. Det är inte många år kvar nu tills det är liksom definitivt dåligt ställe att bo på grund av att fel sorts människor flyttar in.
2: Mm.
0: Ja, vi får se hur det går i Florida. Vi har i alla fall gjort vår lilla prediktion här om att det kommer att vara väldigt, väldigt negativt. Och rimligen så kommer man börja se det här i valresultaten. Och kanske till och med då i nästa presidentvalskampanj. Att man ser att vi kommer se effekter av det här.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Daniel Engberg. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand när studier av primning visar sig inte hålla. Ja, det här är en slags reflektion över boken Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman, som ju vann Nobelpriset i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina studier av beteendeekonomi, eller då socialpsykologi. Hans medarbetare Amos Tversky dog några år tidigare. Thinking Fast and Slow har ju blivit en jättebästsäljare. Det är en sån där bok som man under många år har kunnat hitta längst fram i bokställen på flygplatser och sånt. Och det är en slags exposé över Kahnemans eget arbete och också över forskningsfältet socialpsykologi med studier av inte minst primning, som då går ut på att man reagerar subtilt annorlunda om man har utsatts för något stimulus som påminner om något visst tillstånd eller något visst begrepp. Till exempel att man skulle få långsammare gånghastighet om man har hört ett antal ord som associeras med högre ålder och sådana saker.
5: Och hur är det nu med Kahnemans teorier? Är i själva verket primningen av att läsa hans bok kraftigare effekt än de fynd han föreslår?
4: Kahneman gör ett väldigt stort nummer av primning i sin bok. Och jag tycker inte det är befogat. Det är ju vid första påseendet otroligt att man skulle vara väldigt lätt påverkad av subtila budskap i sin omgivning hela tiden utan att själv märka det. Och för att få läsaren att tro på detta så använder Kahneman sig helt enkelt av auktoritet. Han skriver att this belief is not an option. Vi har helt enkelt empiriska data som visar att det är så här. Det är bara att gapa och svälja och acceptera. Och när jag kom till den punkten i hans bok så tröttnade jag faktiskt och lade den ifrån mig. Jag tyckte det var för en för svag argumentationslinje. Särskilt eftersom vi vet att många studier av primning har visat sig inte hålla. Och det är ju då det som är poängen i den här översikten av Daniel Engberg. Vi har fått på senare år ett uppsving i replikeringsforskning. Där man då har gått igenom många studier, inte minst i socialpsykologi. Och det visar sig att väldigt många av dem inte har hållit alls. Så att en del av kapitlen i Thinking Fast and Slow har redan blivit helt överspelade vid det här laget. Därför att de är baserade på empiri som inte håller. Det är då det som är Engbergs poäng. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand. Somliga kapitel är fortfarande väl underbyggda. Han pekar här på att det är en psykologkollega som heter Uli Schimak som har gjort ett replikeringsindex, R-index, och gått igenom alla 38 kapitel. Och då var det några som hade ett högt R-index, 30, över 90, 93 till 99. Men det var några kapitel, inklusive just det om social primning, som fick replikeringsindexpoäng under 40. De är alltså inte alls trovärdiga. Sen gör Engberg en ganska elegant hopknytning här med Kahnemans egna fynd om att det är väldigt svårt för människor att förstå statistisk teori och tillämpa det på sånt som de har framför sig. Många av de här fynden är ju då resultat av studier med väldigt låg statistisk styrka, alltså små urval och överdrivna effekter. Vilket man egentligen skulle kunna se om man tittade på dem allihop sammantaget. Då skulle man direkt kunna bedöma att de här effekterna är förmodligen överdrivna. Men Kahneman gjorde inte den bedömningen, trots att han själv har visat hur svårt det är att frigöra sig från sin egen övertro på resultat från små studier.
5: Och så lever vi kvar med ännu starkare auktoritetsargument. Jag tror till och med vissa utgåvor av boken har en Nobelprismedalj på omslaget.
4: Har de satt den på omslaget?
5: Jag för mig att det finns i någon, men eller det kan vara baksidan. Men
4: ja, det säljer säkert bra. Det är en välskriven bok, annars. Vi ska inte såga den helt bara därför att delar av den är baserade på empiri som är överspelad. Men visst är det lite ironiskt. Om man tänker på Richard Feynmans uttalande. You must not fool yourself, som levnadsregel för forskare. And you are the easiest person to fool.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla.
2: Twitter utesluts från Trumps möte med teknikbolag för att de är för små. Spekulationer om att det beror på att de motarbetat Trumps kandidatur. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om det toppmöte som har hållits i Trump Tower mellan Trump, tillträdande president, tillträdande vicepresident Mike Pence och ett 30-tal riktiga högdjur från Silicon Valley och andra centra för högteknologisk industri. Bara på bilden här, i artikeln, så ser vi Jeff Bezos som är grundare och vd för Amazon, Larry Page som är grundare och vd för Google som numera heter Alphabet, och Sheryl Sandberg, en ikonisk ledare på Facebook. Elon Musk var där, Microsofts vd var där, Apples vd var där, alla var där kan man säga. Men inte Jack Dorsey, vdn för Twitter. Officiellt sett så beror det på att Twitter är för litet. Twitters marknadsvärde är just nu närmare 14 miljarder dollar. Men det räcker inte, därför att det minsta företaget som var inbjudet var Tesla. Och Tesla är värt ungefär 32 miljarder dollar. Så att mer än dubbelt så mycket som Twitter. Så att Trump-kampanjen förklarar helt enkelt att Twitter var för små, vi bjöd bara in de stora spelarna. Men naturligtvis blir det här ändå en mediegrej. Ändå ska man prata om att Twitter blev inte inbjudna. Varför inte de är, för de är små, men de är så jätteviktiga. Och kolla på Trump, vilken hycklare han använder Twitter själv i sin presidentkampanj. Då måste de bjuda in dem till ett toppmöte, även om de är mindre än hälften så stora som det näst största företaget som man bjuder in. Så det är en ganska infam propagandakampanj som de har haft här.
3: Jo, men den är jättefånig, och dessutom så har ju faktiskt Trump, sorgligt nog håller jag på att säga, han har ju mött sina mediemotståndare också, som New York Times, och till och med nästan fjäskat för dem. Så att det här är ju hittepånyhet helt enkelt, det är inte nyhet.
2: Det är en annan sak som visar att det här handlar om så kallat fake news. Det är att, och det här kommer ändå från Ars Technica, som är en ganska bra artikel. Och i sista stycket så hänvisar de till en artikel som vi gjorde ett inslag om i Radio Bubbla. Den publicerades i mitten av november. Där en person från Trumps kampanj berättade om de här turerna fram och tillbaka som har varit mellan Trump-kampanjen och Twitter. Och det som hände då i korthet, det var att Trump-kampanjen hade ett stort köp på gång. De skulle köpa jättemycket annonser på Twitter. Men sen så ändrade de på planerna. Twitter sa att nej, men ni får inte köpa ändå. Vi måste göra om det här. Det drogs i långbänk, det gick ändå upp till företagsledningen, och till slut så kom det fram då att Twitters vd Jack Dorsey hade personligen stoppat Trump-kampanjens möjligheter att köpa de här annonserna. Och de övriga Twitter-anställda som var involverade, de bad om ursäkt till Trump-kampanjen för att Dorsey hade betett sig så nedrigt och gjort som en personlig sak av det och bland sig och så vidare.
3: Mm.
2: Men det är inte så det framställs i medierna. Alltså Politico, som har skrivit originalartikeln här, Ars Technica att titta på nu, de nämner det lite grann, men fokuset ligger i flera stycken först på att, som de uttrycker då, att Trump-kampanjen, Twitter sa nej när Trump-kampanjen ville införa en ny specialikon på Twitter. De ville införa en ny sån här emotikon som handlade om Crooked Hillary. Och de skriver, ja, normalt sett så brukar man ha andra emotikons, och de vägrade hitta på en ny sån här ikon för Crooked Hillary. Det de inte nämner, det är att det här är alltså en sorts annons som Twitter säljer. Det här är en del av deras kommersiella erbjudande. Det var inte att Trump-kampanjen bara gick in och sa, hörni, tycker ni ska införa en ny ikon för oss? Utan de sa, jaha, vad intressant, ni har prislistorna på tjänster. Vi skulle vilja köpa den här grejen som är på er prislista. Köpa en ny ikon på Twitter. Det nämner man inte för en liksom väldigt vagt i förbifarten i den här rapporteringen. Ja, det var en liten utläggning bara för att visa hur vinklad och selektiv och ibland rent av lögnaktig som rapporteringen är om så här till synes triviala saker. Vi kan också säga någonting allmänt om det här tekniktoppmötet som man har haft. Innan mötet ägde rum så gjorde IBM ett utspel. IBM är naturligtvis några stora företag som är med i det här sammanhanget. De berättar att de planerar att nyanställa 25 000 personer i USA under 4 års tid, de kommande 4 åren. Det råkar vara Donald Trumps period som president. 25 000 nya jobb bara på IBM ska det bli enligt dem. Och det här betraktar man då som ett sorts strategiskt utspel delvis inför det här toppmötet. Eventuellt då för att Ginni Rometty som är chef på IBM kanske vill få lite mer inflytande och vinna Trumps öra.
3: Ja, inte bara det, utan alltså den nyheten var lite osmaklig därför att den luktar verkligen från IBMs sida hur man positionerar sig för att i ett nytt, tycker jag, ett nytt svågkapitalistiskt sammanhang. Man talar inte riktigt, man säger att det här är ju viktigt, att ska det här bli möjligt så måste vi samarbeta med den federala staten och med statsapparaten på delstatsnivå och så vidare, och det måste till sådana insatser. Det är verkligen att komma med utsträckt hand och att ge oss så här mycket så ordnar vi 25 000 nya jobb.
2: Ja, det finns ju redan vissa indikationer på att Trump-administrationen redan nu har börjat göra såna här uppgörelser med företag för att få dem att då, som jag säger, behålla jobb, skapa jobb, alla sådana fake-tricks man använder, utbyte mot till exempel skattelättnader eller vad det nu kan vara för någonting. Och när Trump har en ny inriktning så måste ju svågerkapitalismen ta en inriktning. Så det är en annan typ av saker som vi ska hålla utkik efter nu. För att se var de här cronisarna, vad de har för strategier. Men det är intressant, tycker jag. Det är väldigt spännande för mig som är intresserad av teknikbranschen att det är en sån rokader och ompositioneringar nu. I spetsen för det här mötet. Vi ser inte det på bilden just nu. För att på bilden så ser vi då tre av de här toppcheferna. Vi ser Amazon, Google, Facebook, Pence, Trump. Men vem satt till vänster om Trump? Vem är näst i bild men bortklippt från den här bilden?
3: Berätta.
2: Peter Thiel. Peter Thiel satt vid Trumps vänstra sida under det här mötet. Och man kunde riktigt se hur han mös på den delen av det som var publik på presskonferensen. Han ser nästan lite apart ut i det här sammanhanget. För han är inte så populär bland Silicon Valley-cheferna. Han är lite som ett svart får i det här sammanhanget. Han var en första externa investeraren i Facebook. Och några år senare så sålde han sin andel i Facebook för 1 miljard US-dollar. Och som dess har han varit en legend i investerarkretsar. Men det är inte det enda han har gjort. Han har ju, vi pratat om tidigare, det bubblar, vi ska inte upprepa oss. Men han startade flera väldigt spännande företag. Han drev PayPal tillsammans med Elon Musk och några till. Och han startade Palantir som är en gigant inom underrättelseanalys. Och nu är han Trumps vänstra hand, får vi säga då, när det gäller att hantera Silicon Valley. Så att han har gått från att vara obskyra svarta fåret till att vara kontaktpunkten mellan de här oerhört stora och viktiga företagen. Och en Trump-administration som har en helt annan attityd till dem än vad Obama-administrationen hade. Att Obama, han var helt förtrollad av Google och Facebook och de här företagen. Och de hade i princip en öppen svängdörr till Vita huset. Inget företag besökte Vita huset så ofta som Google. Alltså det var inte ens i närheten av hur mycket Google-cheferna, Google-lobbyisterna och så vidare hade tillgång till Obama. Där var det verkligen ett öppet flöde fram och tillbaka. Trump har markerat att han inte är särskilt intresserad, och mycket av det här kommer gå via Peter Thiel nu. Allt det kanske låter som väldigt komplicerad inside baseball för den som inte är intresserad av Silicon Valley. Men från mitt perspektiv som en tiondels insider så ser det här ut som en mindre revolution. Och jag har sett även Jeff Bezos, som har varit väldigt negativ till Trump och sagt elaka saker. Han har börjat tvingas ompositionera sig nu. Han börjar säga snälla saker om Trump. Och visa att han kommer spela boll, för att han vill inte hamna efter.
3: Men vad förespår du för utveckling då? Kommer det vara så att Thiel ser till att det siffoneras iväg mera medel till olika utvecklingsprojekt och som de stora Silicon Valley-företagen ägnar sig åt?
2: Det finns ju en faktor i det här, med jobs. Måste ha mer jobs.
3: Mm.
2: Så att det kan vara så att man ger de här företagen alla möjliga saker. Bara de ser till att nyanställa i USA, att inte outsourca och så vidare. Men i övrigt så tror jag att det framförallt kan innebära en normalisering av relationerna. Så att det inte är så som det har varit nu de senaste 8 åren. Att Silicon Valley har haft en egen gräddfil in, en egen direktlinje och förmodligen väldigt mycket inflytande över presidentadministrationen. Utan att de blir som en bransch med alla andra. Och de kommer nu behöva konkurrera på lika villkor om svåger kapitalistiska tjänster med till exempel oljeindustrin. Som inte varit fullt lika svungigt. Finansindustrin har alltid nära band och sådär. Men Silicon Valley har haft en särställning. Och det tror jag är på väg bort. Och sen så har Peter Thiel, han har delvis en annan agenda. Han är väldigt intresserad av vissa saker som inte riktigt står i centrum för resten av teknikbranschen. Och om man får vara lite optimistisk så hoppas jag till exempel på att vi ska se tecken på att Thiels intresse för existentiella teknologiska risker kan komma till förgrunden. Vi har till exempel det här potentiella stora problemet med generell artificiell intelligens. Att det skulle kunna hända fruktansvärt olyckliga saker, katastrofala saker om avancerade AI-system löper amok. Och det här är någonting som Peter Thiel är väldigt medveten om och som han har skrivit om. Han har pumpat in ganska mycket pengar i projekt som handlar om AI-säkerhet. Och det skulle kunna vara intressant och kanske till och med göra en avgörande positiv skillnad. Om det faktiskt blir någonting som Vita huset indirekt känner till och bryr sig om.
3: Alltså, det här är jättefascinerande. Men ponera nu att vi får en ny administration som via Peter Thiel lägger mer fokus på IT, data och AI och kanske till och med mera resurser. Och att de blir viktiga i jobbskapande. Det löser ju inte på något sätt alltså de löften som Trump har utställt egentligen om att skapa folk som sitter i rostbältet eller i utblottad landsbygdsregion, de kommer ju inte ha så jävla stor nytta av att utlysas 42 000 nya tjänster runt San Francisco.
2: Ja, alltså jag tror ju till att börja med att Silicon Valley kommer få mindre tillgång och mindre resurser och mindre specialtjänster i det här. Men
3: ja,
2: vi kan notera en intressant skiftning i retoriken. När IBM-chefen säger att det blir 25 000 nya jobb. Så hon säger inte att det här är 25 000 ingenjörsjobb. I USA pratar man traditionellt om blue collar och white collar.
3: Mm.
2: Alltså blå krage är det arbetande folket som har overaller och sånt på sig. White collar är tjänstemän som tar på sig skjorta när de går till jobbet. Men hon pratar nu om new collar jobs med den nya kragen. Det är oklart för mig vad en ny krage är för sorts plagg eller vilket plagg den sitter på. Men det indikerar att det handlar om IBM, va? Och IBM är ett företag som har, jag vet inte hur många, men 20 Nobelpristagare anställda. Och 5 av dem som fått Nobelpris för det som har gjort på IBM. Så det är svårt att tänka sig ett mer white collar företag än IBM på ett sätt. Men hon indikerar här att det inte är white collar jobs, utan det är new collar jobs.
3: Jag blir alltid misstänksam när folk säger ny, sätter liksom förledet ny eller new framför någonting. Då kan man vara rätt säker på att det är också en sån här grej som inte finns på riktigt. Ny demokrati och sådana saker.
2: Jag är sannoliken benägen att hålla med. Men det indikerar i alla fall att ett sätt på vilket de försöker vinna Trump-administrationens gunst är att, åtminstone i retoriken, orientera sig bort från de traditionella, högutbildade, välbetalda och, vi ska inte glömma, det är en viktig fråga här, importerade människorna.
3: Ja.
2: För att den enskilt viktigaste frågan för Silicon Valley som de lobbar för, det är att underlätta för arbetskraftsimport. Det är jätteviktigt för dem att kunna rekrytera ingenjörer från hela världen obegränsat. Och det är en black om foten för dem att de inte kan ta in de bästa människorna från Indien eller Kina eller Nigeria, var de nu hittar någonstans. Så det, de har lobbat hårt för det. Obama har varit med på noterna i viss utsträckning. Medan det är mer oklart hur Trump ställer sig till det eftersom han har en mer protektionistisk agenda.
0: Trump-administrationen förbjuder amerikanska ambassader att hissa regnbågsflaggan på officiella flaggstänger under pågående Pride-månaden. Bland andra ambassaderna i Israel, Tyskland och Brasilien har fått avslag på sina ansökningar. Det här är senaste projektilen som avlossas mot Donald Trump. Rent objektivt sett så tror jag man kan säga att Donald Trump är den absolut mest gayvänliga amerikanska presidenten någonsin. Jag tror inte ens det finns någon konkurrens med någon annan president. Delvis är det bara fråga om tidsandan, att det går så starkt i den riktningen så att den senaste presidenten kommer alltid vara den mest gayvänliga någonsin. Tills trenden eventuellt väljer. Men det är så. Trump har varit en varm supporter av liksom gay-världen länge. Jag säger inte att det är bra, men det är så. Och därför så krävs det liksom, det krävs verkligen komiska nivåer av ohederlighet för att försöka få Trump att framstå som anti-HBTQ. Förutom då, förresten då, T till HBTQ. För Trump har varit ganska reaktionär när det gäller transpersoners situation. Relativt i alla fall. Streta emot lite den frågan. Men de har lyckats. De har lyckats få in en sån här gay-grej på Trump. Nämligen att amerikanska ambassader världen över har sökt tillstånd om att få hissa regnbågsflaggan på sina officiella flaggstänger. Och det är så någonting som man måste ha utrikesdepartementets tillstånd för att få göra. Enligt normal diplomatisk rutin. Och då har utrikesdepartementet sagt nej, ni får inte det. Och jag är lite, det är oklart för mig vad som gäller så här juridiskt och traditionellt. Kan man

0: alla andra hoppar över de här detaljerna. Men en sak som ändå framgår, det är att alla de här ambassaderna, de kommer att ha, de har redan regnbågsflaggan stort uppsatt över fasaderna. De hänger ut den från fönstren, de har den inuti husen och så vidare. Så den där det här gäller är den officiella stora flaggstången. Det är alltså ingen risk att amerikanska ambassader inte kommer att få vara gigantiska fabriker för gay-propaganda. Det kommer de garanterat vara nu i en månad framåt. Men inte på den officiella flaggstången.
1: Alltså det är... jag sitter mest och grubblar på någonting som jag har funderat på länge i och för sig, men det är så jäkla perifert. Men jag förstår liksom inte varför de är så här, varför den rörelsen så här givar sin flagga. Den är så förtvivlat ful faktiskt, tycker jag.
0: Mm-hmm. Tycker du det?
1: Ja, liksom... Det är en väldigt blaskig regnbåge och det liksom en fana ska ju ha liksom lite skjuts i sig. Det där ser ju mest ut som en slags hippie-lapptäcke, vilket det också är ursprungligen ur sig, slår du. Det är inte så konstigt. Men jag sitter mest och grubblar på också, alltså istället för att klaga på liksom alla dessa pride-parader och annat, vilket man faktiskt kan göra med tanke på den utformning man får numera. Alltså det vore ju väldigt trevligt med en slags kärnfamiljens parad och dag.
0: Mm.
1: Men jag kan tänka mig att någonting sånt skulle bli oerhört begabbat, alltså med lyckliga och glada kärnfamiljer som paraderade genom till exempel Stockholm eller Berlin.
0: Ja, eller förbjudet. Jag tycker det låter som hets mot folkgrupp, det som du föreslår.
1: Ja, alltså faktiskt. Man kanske ska vara lite försiktiga här. Vi kan bli avstängda från internet till och med. Förlåt oss.
0: Kärnfamiljens dag, det är alla andra dagar på året. Och alla dagar då Pride-festivalen pågår.
1: Ja.
0: Väldigt lustigt att säga det här om regnbågsflaggan, för att du hörde någon som sa det, var någon vecka sedan, någon som fick någon skit från dem, har sagt att du måste ta tillbaka regnbågen från bögarna. Och jag kände en viss sympati, för att regnbågen är ju ett intressant och vackert naturligt fenomen. Och det är väldigt tråkigt att en så... Ett vackert naturfenomen som dessutom har en lång, kan man säga, kulturell och mytologisk historia. Regnbågen förekommer ju i säkert alla de stora religionerna. Som ett, med judeokristen tradition, så tror jag att regnbågen anses vara ett tecken på ett förbund mellan Gud och människa eller sånt där. Och förekommer i nordisk mytologi och så vidare. Men nu har den den här trista konnotationen med Pride och sånt där. Ja, och så kanske man tar tillbaka den istället.
1: Nej, vet du fan, jag gillar ju inte, jag tillhör ju någon subkultur där antagligen, men jag gillar inte ens den naturliga regnbågen, man ska vara helt ärlig. Jag förstår inte upphetsningen över den liksom där. Tack vare att vi pratade om i början av programmet, jättesvarta skiar och hellregn, eller stark strålande sol, men liksom regnbågen, den är ju även i sin naturliga form väldigt blaskig och efemär och finns liksom inte på riktigt. Jag förstår inte om man ska ha den till.
0: Ja, då är man en ganska, ganska grinig gubbe faktiskt, om man inte gillar regnbågen.
1: Ja, jag är lite grinig då. Jag gillar inte, men det är ju bara så här också. Vad fan, det är liksom, det är för mycket My Little Pony över regnbågen.
0: Ja, men du vet, regnbågen fanns innan My Little Pony existerade.
1: Nej, sluta, det kan inte vara sant.
0: Ja. Vi får se hur det blir. Jag blir i alla fall uppmuntrad den här idén att ta tillbaka regnbåg. Sen kan jag hålla med om att flaggan är inte snygg. Man skulle kunna ha en mer regnbågig regnbågsflagga på något sätt. Kanske man kan fundera på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det har hänt intressanta saker i centrala Afrika på senaste tiden. Rwanda, ett väldigt litet land precis mitt i Afrika, har börjat agera väldigt aggressivt gentemot Kongo, Demokratiska republiken Kongo, som är ett jättestort land i samma region. Kongo är nästan 100 gånger så stort som Rwanda till ytan, så att, det ser väldigt roligt ut på krigskartorna. Det kanske är fjantigt, men jag tycker alltid det ser så lustigt ut. Jag kollar lite på siffrorna och Det är som om Luxemburg

0: vi skulle invadera Tyskland. Eller om Bhutan skulle invadera Indien. Storleksskillnaden mellan länderna är nästan exakt samma. Om Bhutan skulle invadera Indien. Eller som om Israel skulle invadera Iran. Men nu ska vi ta det lugnt med sådana totalt orealistiska jämförelser som inte har någon grund i verkligheten. Storleken har ingen betydelse, som det brukar heta. Det är i alla fall sant i Afrika. Man kan säga att rwandierna har bevisat det gång på gång. För det finns ju en gammal historia här som många säkert minns på ett ungefär. Det stora inbördeskriget och det berömda folkmordet i Rwanda på 90-talet. Och för att förstå vad som händer just nu så måste man förstå den här bakgrunden. Rwanda var ett gammalt kungadöme, ett väldigt gammalt kungadöme, många, många århundraden, där Tutsi-folket var den dominerande gruppen. De var minoritet, men de var som aristokratin, och kungarna var tutsier. De utgjorde 15% av befolkningen, och hutuerna, den andra stora gruppen, de utgjorde då resterande 85% ungefär. Så tutsierna, det var en gammal härskarklass, en sorts aristokrati vars rikedom grundades på att hålla boskap. Hutuerna var en lägre klass som framförallt var jordbrukare. Så det är den klassiska ekonomiska klassuppdelningen. Och de ser olika ut också. Så tutsierna, aristokraterna, de är långa. De har smala ansikten. De har ansiktsdrag som ser nästan lite mer europeiska ut. Så de kan dra lite mer åt etiopiska hållet utseendemässigt. Lite mer som Östafrika. Hutuerna, plebejerna, de är mer korta och satta och ser mer afrikanska ut. Som vi skulle tänka mer, kanske som mer typiska bantu-negrer eller som västafrikaner. Så det är verkligen olika folk också, även genetiskt. Man kan se på folk på gatan liksom, om det är en hutu eller en tutsi. Och sen blev Rwanda en belgisk koloni. Belgarna som är så berömda för sitt skickliga och finkänsliga sätt att styra sina kolonier, tog över Rwanda och grannlandet Burundi. Och de gjorde den gamla överklassen, alltså tutsifolket, till sin favoritgrupp. Och de använde dem för att liksom, fortsätta att kontrollera hutuerna och så vidare. Sen blev det avkolonialisering, det var början av 60-talet. Och då gjorde hutuerna revolution. Så de störtade tutsi-monarkin och tog över landet. Och då började tutsierna fly, framförallt till Uganda. Så en del tutsier fanns kvar i Rwanda, men många etablerade sig i Uganda, som ligger precis norr om Rwanda. Och många blev en del av den ugandiska militären, inklusive den viktigaste tutsien av dem alla i den här historien i modern tid, som heter Paul Kagame. Han föddes i Rwanda och han var 2 år gammal när hans familj flydde till Uganda. Och han blev till slut, han blev chef för den militära underrättelsetjänsten i Uganda. Vilket är väldigt anmärkningsvärt såklart för en utlänning, alltså en rasfrämling som är född utomlands. Och det som hände sen då var att Paul Kagame, han orkestrerade ett anfall mot Rwanda för att ta tillbaks landet och tutsiernas vägnar. Så att från Uganda så invaderade man 1990. Och det var sen då några år senare som det inträffade det här berömda folkmordet. Och det var alltså då hutuerna, den plebejiska majoritetsgruppen, som försökte göra sig av med tutsierna, den gamla aristokratiska minoriteten, som försökte ta kontroll över landet igen. Men Paul Kagame vann. Han tog kontroll över Rwanda, och än idag så är han Rwandas ledare. Jag tror att han kallas för president, men han är alltså en erövrare. En av allt att döma mycket imponerande man som härskar i kraft av ett mycket större mandat, i kraft av sin styrka och storhet. Jag tycker att det är en ganska häftig historia, hans livshistoria, det som har hänt i Rwanda. Och man måste känna till det här då för att förstå vad som händer nu. Därför att precis som tutsierna flydde till Uganda när hutuerna tog över 1962, på samma sätt så flydde hutuerna när tutsierna tog över efter 94. Och många av dem flydde till Kongo. Och precis som tutsierna så började de organisera exilmiliser. Så det är en väldig symmetri i hur historien upprepar sig. Och det är det som konflikten handlar om nu. Så Rwanda, alltså tutsierna under ledning av Paul Kagame, som för några år sedan tog över Rwanda, tog tillbaka Rwanda, som hade varit deras i många hundratals år. De för krig mot Hutu-miliser i Kongo. Och tutsierna har en proxygrupp som heter M23, den 23 mars-rörelsen. Och nu har den regelrätta rwandiska militären blivit mer och mer aktiv. Så att det finns knappt ens någon pretension längre om att det är någon sorts oberoende grupp. Det man ser mer och mer är att Kagame, han tänker ta kontroll över stora delar av östra Kongo. Kanske till och med annektera. Vilket då, om de skulle annektera det som de nu verkar kontrollera, så skulle det innebära att Rwanda blev liksom 4 gånger så stort, 5 gånger så stort, 10 gånger så stort. Och det är också då så att det här är ett område med massvis med mineraler i marken. Så att det är potentiellt väldigt lukrativt också att ha gruvdrift i östra Kongo. Vilket är en fin bonus såklart. Och nu i dagarna så rapporteras det att Uganda är på väg in i matchen. Nominellt tror jag för att stoppa M23s framfart, alltså den här rwandiska aggressionen. Så gissningsvis då, så ser de väl att Rwanda är på väg att roffa åt sig enormt mycket av de här värdefulla jordartsmetallerna. Och de vill ha en bit av den kakan. Men det finns en fascinerande personlig historia här också. Därför att Ugandas ledare Museveni och Rwandas ledare Kagame, de var väldigt nära allierade på 80-talet. Därför att det var i Musevenis armé som Kagame gjorde sin karriär. Och det var Museveni som gjorde Kagame till sin spionchef. Så mer såta bröder än så kan man nästan inte vara. Och Museveni hjälpte Kagame att ta tillbaka Rwanda såklart, eftersom de organiserade invasionen därifrån. Men sen har de blivit fiender. Och de har bedrivit proxykrig i Kongo tidigare, vid millennieskiftet då, och senare. Och nu verkar det hetta till rejält. Det finns ett par aspekter av den här historien som jag tycker är fascinerande, som vi kanske kan prata lite grann om. Dels tycker jag historien om Paul Kagame, som jag tror att han är en av vår tids stora män, och hans vänskap och hans rivalitet med Museveni. Alltså, i vissa delar så känns deras historia som hämtad från något sånt arkaiskt epos. Jag tycker det är intressant. Och en annan sak jag tycker är intressant är, hur kan vi se det här i termer av den nya världsordningen? Det här som vi ser nu eventuellt med Donald Trumps revolution, att efterkrigstidens tabu mot erövring och territorial expansion och gränsomdragning eventuellt är på väg att upphövas. För om det är så, om Trump drar ett streck över allt det där och han tar Grönland och Kanada och Panama nu och Gazaremsan och Ukraina och gud vet vad mer han ska ta. Om Trump kan göra allt det där, då kan Kagame och Museveni ta östra Kongo. Det är inte som att det händer så mycket annat där. Så vem ska stoppa dem och vem ska ens ha några invändningar? Vad finns det ens för argument i en ny världsordning, i en liksom post-2025 eller pre-1945-ordning att hytta med fingret här? På många sätt är det väl bara naturligt och rätt och riktigt att mer välordnade länder går in och styr upp när stora territorier är i kaos och de inte exploateras ekonomiskt på något vettigt sätt. Jag känner att det är lite upplivande på flera olika sätt, den här konflikten.
1: Framförallt tycker jag det är så upplivande med Kagames personliga historia och även med banden till de gamla banden till Museveni. Det är som att säga arkaiskt. Det är som ett gammalt grekiskt epos helt enkelt. Det är helt fantastiskt. Problemet är att den där typen av personer är ju inte så. De skulle behöva några Kagame till på den kontinenten för att skapa ordning. För att det är ju ett helveteshål. Och precis som du säger, den nya amerikanska utrikespolitiska principen formulerad av Hegseth är liksom att det är situationen på marken som gäller. Vem är starkast? Och det här innebär att alla knäppa statsbildningar i de flesta statsbildningar i Afrika kan komma att förändras de kommande årtiondena. inte enbart på grund av att det dyker upp fler Kagame personligheter för jag tror att den kontinenten kan inte frambringa så många sådana. Men på grund av utländskt inflytande. Alltså vi går tillbaka till kapplöpningarna på 1880- och 1890-talet i Afrika. Och även om det kommer råda relativt lugn i resten av världen ska jag mycket väl tänka mig att vi får en massa proxykrig i Afrika. Jag ser liksom... inte ens Kagame är stark nog, tror jag, att utvidga territorierna så mycket mer. Vi ska komma ihåg att det finns 100 jäkla milisgrupper av någorlunda format i Kongo idag. 100 stycken som slåss med varandra. Och man har stammotsättningar, religiösa motsättningar, politiska motsättningar och mängder av externa aktörer som vill in. Så att jag tror vi kommer att se en ny koloni. Kagames exempel uppiggar, men vad jag tror vi kommer att se framförallt är en ny kolonisering av Afrika. Vilket antagligen är kontinentens enda räddning. Så får man hoppas att det inte leder till ett nytt stort krig någonstans. Det är lite intressant att säga också det här med det slog mig när jag reflekterade över Rwandas historia och den där delen av Kongo. Vi brukar ofta säga här i Europa att vi måste återgå till våra kristna värden. Man bör ju betänka att 90% av befolkningen i Rwanda är kristna. Och hade inga större problem med att slå ihjäl varandra i några hundratusental. Vad jag vill ha sagt med detta vet jag inte, men det är lite fascinerande.
0: Ja, jag vet inte heller. Jag känner lite grann att alltså, Rwanda är ett land som i vår del av världen förknippas med en enda sak. Det finns absolut bara en sak. Det är ingen som har hört talas om Paul Kagame. Det enda man har talat om är det stora folkmordet. Att tutsierna slog ihjäl hutsierna, eller om det var tvärtom, var det hutsierna som slog ihjäl tutsierna? Det är liksom den en normal västlänning associerar med det landet. Ju mer jag läser om situationen, desto mer känner jag att det där folkmordet är liksom en av de minst intressanta sakerna i deras historia. Och det skymmer sikten för massa andra saker. Inte minst då den här tutsiernas reconquista av sitt land, som hade varit deras land i liksom sedan medeltiden, ett uråldrigt kungadöme faktiskt, som de blev fråntagna i en revolution, en sorts liksom progressiv, det var inte kommunistisk, men en sorts progressiv revolution på 60-talet, och sen tog de tillbaka sitt land. Det är liksom ett enormt inspirerande exempel, och det är ett roligare exempel än en reconquistan som tog tillbaka den iberiska halvön, eftersom det tog 700 år att göra det projektet. Så det är lite mer hoppfullt att man kan göra det på 4 år. Även om 1 miljon människor stryker med i något folkmord, så är det ändå en mycket bättre väg än att det ska ta 700 år. Det är en hoppfull sak som jag gillar att tänka på.
1: Min deprimerade förutsägelse om den afrikanska kontinenten, så det skulle kunna bli positiva om omvärlden höll sig därifrån. Därför att då skulle liksom enkelt uttryckt starkaste stammarna vinna, de bäst lämpade. Men i och med att det är så förbannat mycket utländska intressen, så kommer det ju vara så att om Rwanda utvidgar sitt territorium för mycket, så kommer liksom utländska aktörer börja bekriga dem med hjälp av olika miliser och kanske till och med muslimer. Det är ett helvete. Så antingen är det rejäl kolonisering eller att man håller sig borta helt och hållet och låter bästa stam vinna.
0: Finns det också en annan tänkbar utvecklingsväg? Jag säger inte att jag tror att det är någonting som kommer hända, men det är i alla fall någonting som är teoretiskt möjligt och som man skulle kunna fundera på. Någonting som inte är stamkrig och som inte är kolonisering, men som har hänt förut i Afrikas historia. Nämligen att europeiska äventyrare ger sig ner till Afrika och bygger nya projekt. Små grupper, driftiga män som tar över saker i Afrika, upprättar lite infrastruktur och lite, kanske lite politisk ordning, extraherar lite resurser. Det där är som en möjlighet som fanns förr i tiden, att man kunde ge sig ut som en pirat, en kapare, och bygga saker i till exempel Afrika och på andra ställen. Nu kan man inte det längre, för det finns ingen liksom, det finns ingen sån här terra nullius, det finns inget territorium som ingen försvarar. Men du ser nu i Kongo, det är att det finns ett gigantiskt territorium, ett helt enormt territorium i åtminstone liksom, östra halvan av Kongo, som ingen försvarar. Där liksom milisgrupper och hela länder kan gå in och De har lite grann det här humankapitalutmaningen i Afrika som du har alluderat till, Boris. Men i Europa så finns det fortfarande människor som kan göra andra saker. Som kan åka ner och göra saker på ett lite mer europeiskt, mer klassiskt, historiskt europeiskt sätt. Och det ska inte vara liksom, jag tycker det är oändligt mer intressant än att så här, Frankrike går in och koloniserar något land. Och drömmen vore såklart att man kan ha en liten grupp äventyrare som skapar ett nytt Rhodesia i Kongo eller något sånt där. Men det är framförallt sådana fantasier som drabbar mig när jag tänker på det här.
1: Ja, nej, men alltså det man behöver inte liksom vara pirat och rövarberoende, även om det är en spännande tanke. Alltså, det förvånar mig att det inte finns företag, alltså Sudan till exempel är ju ett av jordens bördigaste länder. Det borde rimligen gå att köpa en bra kaka av Sudan för en pigg företagsledare och säga att det här är mitt rike nu. De borde ju bli glada. Eller köpa en bit av Kongo. Borde jag jätterik skulle jag göra det. Det vore ju drömmen. Sen får man ju skaffa sig en milis och gör ett noggrant urval av lämpliga plantagearbetare och fabriksarbetare som förädlar sockerrör eller man nu ska odla.
0: Rhodesia slogs ju ner, och framförallt så var det ju västvärlden som svek och stack kniven i Rhodesia. Men om vi lever i en ny tid nu med Trump och Vance och Baron Trump, och de har ju också gjort utspel mot Sydafrika nu i dagarna. Trump säger att vi lyfter vår hand från Sydafrika nu för att ni behandlar vita befolkningen för dåligt och vi liksom ska ha sanktioner mot Sydafrika, eller vad man säger. Elaka tungor säger att det där... Ja. Vad sa du, Boris?
1: Du blir alltså pigg på din piratidé. Alltså, i Kongo måste det finnas utrymme för att göra så här en överste kurz som är Apocalypse Now. Ja. Man liksom sitter i en grotta bara. Vart är jättesugen.
0: Och det är Kongo i helvete nu, men det kan väldigt snabbt bli ett paradis med lite europeisk kompetens, infrastruktur, lite terraforming. Det där är inga problem att styra upp om man vill, och om inte liksom världspolisen, det amerikanska imperiet, kommer och liksom skickar sin militär på en. Så jag hoppas att jag snackade faktiskt med en kille för några år sedan som höll på, det var på den tiden vi var mer involverade i så här ekonomiska frizoner och sånt där, i hela den diskursen 2015 och sånt där. Jag snackade med en kille som höll på, han är sån här som försöker starta upp liksom, privata städer och ekonomiska frizoner och sånt där, och han sa alltså, jag har snackat med den här generalen i Kongo, specifikt i Kongo, sa han, han kan inte slå till nu, han kan inte ta över landet just nu, för han behöver liksom några fler Black Hawk-helikoptrar, men han har en deal på gång, och om han bara kan fixa liksom 5 helikoptrar till, då trycker han på knappen och tar över Kongo. Om han tar över Kongo, då har vi liksom en deal, vi har ett handslag på att då får jag bygga min ekonomiska frizon liksom här på den här fläcken i det här landet liksom. Så det finns folk som hänger på låset, det finns folk som försöker roffa åt sig liksom en bit av Kongo och bygga saker. Och få saker, om man ska liksom toppa den här underbara, den här trippen som vi är på med Trump, alla galna, härliga saker han gör, om vi på något sätt skulle hitta sig att toppa det, Så kan vi tänka sig avkolonisera Mars och sånt där. Men jag tycker kolonisera Afrika. Jag skulle vara ännu mer entusiastisk över det. För vi skulle kunna dra igång det nu. Bara skicka ner alla äventyrare vi har till Kongo och bygg 4 stycken nya Rhodesia.
1: Jag skulle vilja hitta någon del av Kongo eller annan del av Afrika där de ännu inte har sett på en vit man. Du vet så att man skulle betraktas som en gud när man kommer. Det är det optimala.
0: Du har en särskild preferens, du har en särskild ingång till det här med grottan och gudaförklarandet och allt det där. Kongo är stort, det finns plats för allt i Kongo. Det finns plats för alla sorters äventyr, även för ditt äventyr, Boris.
1: Härligt. Radio Bubbla.

0: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
1: Radio Bubbla.
2: Nu ska vi gå till Nordamerika avdelningen och ett speciellt inslag. Inte en nyhetsartikel här, utan ett mycket, mycket efterlängtat inslag. För att i de senaste 2 veckorna ungefär så har det varit väldigt mycket nyhetsrapportering från Texas, framförallt just om Texas, om de stormar och regn och översvämningar som har hänt där i samband med orkanen Harvey. Och en handfull personer har hört av sig till oss på Bubbla, Radio Bubbla, och frågat hur går det för Houston, Texas? Hur går det för vår långvarige korrespondent? Är han okej? Har han spolat bort? Hur är det med han och hans familj? Och därför ska vi nu läsa ett brev som Houston, Texas skickade för... Jag kan säga att det skickades för en dryg vecka sedan ungefär. Så att få tänka på då att det här var när stormen var som värst nästan. Eller var precis efter värsta piken. Hej radion. Den senaste veckans intensitet har lagt sig något och jag försöker samla mig nog för att skriva så ni slipper undra hur vi har det här borta. Vi kom tillbaka till Houston efter en Sverigeresa bara några dagar innan allt brakade lös här. Insikten om situationens allvar penetrerade bara långsamt vår jetlag-dimma. Det var nog inte förrän jag började sätta mig in i vad som hänt under orkanen Ike 2008 som poletten trillade ner. Potentiellt 3 veckor utan el alltså, tänkte jag långsamt och började gnaga på knogarna för att tänka ut vad som bör prioriteras. Med tanke på hur sent ute vi var så var jag ganska nöjd med resultatet. Vi hittade en oraidad Trader Joe's så att det gick att få tag på vatten, konserver, mjölk, sorry Boris, och flingor. Eftersom det inte gick att hitta några gasolkök eller elgeneratorer så la jag in lite brädor i trapphuset och tänkte att torr ved snart kunde bli en bristvara. Sista varvet ute på stan fick jag tag på batterier, ficklampor och ett lass tändare. Men nu började det blåsa och regna ordentligt. Eftersom jag inte hade en aning om hur snabbt allt kan gå så skyndade jag mig hem för att inte bli strandad borta från familjen. Det var en obeskrivligt samlad känsla vart man än kom. Det blev ännu mer bizarrt av att regnet piskade mot oss när vi sprang in och ut ur affärerna och försökte komma över saker som var bra att ha. En slags tyst kaos med ständigt ökande intensitet. Väl hemma igen var jag glad över vad vi lyckats komma över och kände mig relativt väl förberedd. Stormen tilltog egentligen inte så mycket mera under dagen på fredagen. Riktigt gick att det skulle braka lös under fredagskvällen, men det hände aldrig riktigt. På lördagen var vi ute och promenerade och dokumenterade vattennivåerna vid bayen. Relativt mycket vatten men inget anmärkningsvärt. Men på lördagskvällen tilltog allt. När mörkret kom tilltog stormen och ganska snabbt började dundra så mycket att ingen av oss förstod hur barnen kunde fortsätta sova. Det blixtrade stundtals som om vi hade ett stroboskop utanför fönstret. Vi hade flyttat sängarna in i ett hörn i ett av sovrummen för att inte någon skulle sova nära ett fönster och vi hade barrikaderat oss så gott vi kunde. Men vi kände oss rätt små stundtals under natten. Det kändes som om Thor själv stod och bankade på taket med sin hammare. När natten var slut och ljuset bröt fram så bodde vi plötsligt på en ö mitt i en sjö. Vi bara stod och gapade och tittade ut. Varje gång man gick förbi ett fönster så fastnade blicken. Så oerhört mycket vatten. Och regnet fortsatte. Klockan 11 gick strömmen. Plötsligt kändes allt väldigt, väldigt allvarligt. Nu kunde vi inte längre ta oss någonstans. Bilarna stod förvisso torrt än så länge, men grinden är eldriven och vägen utanför numera en sjö. När det hördes ett pistolskott uppåt gatan kände vi oss väldigt utlämnade. Som tur är Gud god mot oss utbölingar. De grannar vi har under oss och delar huset med går inte av för hackor. De är rediga Texasbor, lugna och intelligenta. Mannen är barnläkare. När jag beklagade mig över att jag inte skaffat nog med vapen så log han bara och försäkrade mig om att de hade mer än tillräckligt med vapen och att ingen kommer att komma in i den här byggnaden ostraffad. Jag upplever det fortfarande som väldigt exotiskt med rakryggade kristna barnläkare som är beväpnade till tänderna.
1: Säger du?
2: Vi hade också kontakt med högt ärade premiummedlemmen Austin, Texas. Det kändes och känns oerhört bra att ha kontakt med en annan svensk och bubbla vän. Han erbjöd oss att komma till honom i Austin trots att vi aldrig har träffats. Sånt går inte obemärkt förbi. Många gånger under söndagen kände jag mig lite dum som inte drog dit. Nu var det ju för sent. Men utan el och strandade på en ö blev livet väldigt snabbt oerhört praktiskt. Hålla telefonerna laddade genom datorer och bilar. Planera hur vi borde ransonera vatten och mat. Försöka hålla kontakt med de olika nätverken och informationskällorna. Försöka hålla humöret uppe och samlat. Vattnet fortsatte att stiga in under söndagen och framåt kvällen var det framme vid vår dörr. Grannarna nedanför flyttade upp en luftmadrass till vårt extra rum och planerade att flytta upp under natten om vattnet skulle fortsätta stiga. Minst sagt oerhört spänd stämning. Under dagen hade vi sett folk vada förbi utanför med sina viktigaste ägodelar på huvudet. En militärhelikopter hovrade över den närmaste korsningen för att plocka upp en kvinna med en bebis som behövde hjälp. Det blir rätt ödesmättat när allt är knäpptyst förutom militärhelikoptern runt knuten. Som tur är visade sig sen att regnen inte varit lika intensiva i östra Houston, där vår närmaste bayou har sitt utlopp. Så trots att regnet fortsatte så sjönk nivån under söndagsnatten och kom aldrig upp till dörren igen. På måndagsmorgon såg vi vägen utanför igen och på eftermiddagen kom strömmen tillbaks. Det kändes som en oerhörd lyx med AC och varm mat. Idag öppnar de första butikerna, Whole Foods, Target och Chick-fil-A. Det känns som en oerhörd samhällsservice och verkligen inte något att ta för givet att butiksägarna ska samla sina trupper. Föga förvånande är det de kristna och libertarianerna som öppnar först. Men det är fortfarande skrämmande tyst överallt. Nästan vartenda hus i kvarteret har börjat rivas ut. Gatorna kantas av högar och gammalt bråte. Vad som brukade vara möblemanget på folks bottenvåningar. De flesta hus här är enplans bungalows. De flesta är obeboeliga och kommer att vara i många månader. Min närmsta vän och affärspartner hade sin svenska fru hemma i Sverige, så han passade på att jobba ett enveckaspass på sjukhuset och kunde därmed inte vara hemma och rädda saker. En meter vatten fyllde hans hus, ingen har kommit åt det förrän idag. Men nu kan man inte längre gå in utan ordentlig skyddsutrustning. Sorgligt. Men i allt detta tunga och sorgliga lyser människorna som solen. Folk är enormt samlade och oerhört flitiga. I samtliga sociala kanaler vi har tillgång till är folk enormt organiserade och sätter alla sina resurser till förfogande. Min tro på folk och civilsamhället har verkligen stärkts av detta. Ingen inväntar instruktioner från någon myndighet utan alla bara kör. Listor cirkulerar på restauranger som delar ut gratis mat. Arbetslag bildas för att rensa ut hus. Information sprids så fort att den ibland slår emot oss från många håll samtidigt. Folk öppnar sina hem och sina kylskåp. Det är väldigt ödmjukande och rörande att se och ta del av. Idag började uppställandet i vår del av stan. Imorgon ska vår kyrka samlas för att börja rensa ut min väns hus. Jag är osäker på om jag hoppas att han hinner komma hem eller inte. Själv bodde vi där under första delen av vår vistelse här och jag har svårt att hålla tårarna borta när jag ser förödelsen i vårt gamla garagekontor. Samtidigt är det svårt att inte gråta tacksamhetens tårar över andra saker. Att han och hans familj är välbehållna. Att min fru och mina barn är friska. Att vi får sova i torra sängar ikväll och äta varm mat imorgon bitti. Jag har också upptäckt en slags kärlek för civilisationen under allt detta. Jag frestas ibland att vilja lämna staden med stort S bakom mig och flytta ut på landet och klara mig själv. Och kanske blir det så till slut. Men i allt detta upptäcker jag också att jag älskar civilisationen och staden. Jag älskar att åka bil till jobbet och jobba med esoteriska informationstransformer. Jag älskar att diskutera startups och programmering och njuta av att mina vänner skryter om de senaste prylarna och de coolaste bilarna. Ibland frestas jag att längta liv, men nu måste jag konfrontera att i den längtan finns en slags otacksamhet. Jag älskar också dyrt kaffe och tjafs om oväsentligheter på internet. Det är ni för mig att se detta. Avslutningsvis vill jag säga att det var förvånansvärt lite som saknades för att vi skulle vara närmast helt oberörda av strömavbrottet och isolationen. För att sluta på en mer praktisk ton kommer här listan över saker jag önskar att vi hade. 1. Gasolkök. 2. Bensindriven elgenerator. 3. Vapen. 4. Externa battery packs till telefonerna. 5. Godis och läsk och onyttigheter. Uppstannandet har redan börjat och när vi åkte till Chick-fil-A för att hämta middag så kunde jag faktiskt knappt låta bli att känna en viss optimism över vår civilisation. Det är helt uppenbart att folket här inte går av för hackor och det från himmelrikets perspektiv redan har skapats mycket meriter över dessa dagar. Det finns oerhört många hjältar i Texas just nu, misstänker jag. Jag har också lovat att framföra hjärtliga hälsningar från Austin, Texas, som förutom att öppna sitt hem för oss har varit ett oerhört moraliskt stöd, förutom att han också tillfört en stabil informationsström. Det är väl rätt anmärkningsvärt hur konkret och kraftfullt bubblanätverket har börjat bli, tycker du inte? Vi har fortfarande inte ens träffats eller ens pratat i telefon, men det känns verkligen som vi har fått en nära vän här av att ha haft kontakt dessa dagar. Trots all trötthet och förvirring så kan jag inte låta bli att känna en viss nöjdhet över den klarhet en sån här situation skänker livet. Allt blir enkelt och glasklart. I mitt hjärta finner jag en stilla längtan efter att få programmera lite mer, att få jobba och skapa saker. Men det känns som en lyx. Förutom överlevnad och familjens välmående hoppas jag att jag får uppleva en till helt vanlig arbetsdag. Gärna många till och med. Torra trötta hälsningar från Houston, Texas. PS. Frugan hälsar och vill uppmuntra alla att kolla vädret innan ni reser.
1: Det var vi tysta.
2: Långt intressant brev.
1: Ja.
2: Som du brukar bli ibland från Houston, Texas. Fantastiskt tycker jag att få en sån här personlig inblick från en av våra återkommande korrespondenter, råkade vara i stormens öga nästan. Vi har inte pratat så mycket om den översvämningskatastrofen, men kan man tänka sig ett bättre sätt att få en sorts inblick och förståelse?
1: Nej, det är ett väldigt, väldigt bra sätt och man kommer att tänka på massa andra saker, bäring på Sverige och sådär. Men det är ju intressant liksom att just den här skildringen från så att säga, gräsrotsnivå kommer inte på något bättre ord av människors sammanhållning och hur man hjälper varandra, tycker jag är intressant. Därför att vi bör ju fråga oss hur det kommer sig att mediebilden av den här typen av katastrofer, och det är samma sak vid Katrina och del andra grejer, så fort det är en naturkatastrof i USA så är det ju så att då, det man fokuserar på är ju eventuella former av plundring, rån och sådana saker, alltså att människor beter sig som vargar mot varandra. Men det är andra, att kyrkan slår upp sina dörrar, att man bildar arbetslag, man öppnar sitt kylskåp, man erbjuder främlingar sin säng och så vidare. Sånt är det väldigt lite av. Och jag tror det beror på att vi vill liksom media vill att vi ska ha bilden av att USA är ett land där alla är beredda att hugga varandra i strupen, och kommer en syndaflod så blir det ännu värre.
2: Ja, men i själva verket så är det precis tvärtom.
1: Ja, alltså Katrina är ju ett... Jag tror vi kommer att se intressanta rapporter också. Nu när jag börjar stilla sig där borta. För jag minns efter Katrina flodvågen så kom det efterhand fram väldigt mycket rapportering om till exempel hur privata hjälpinitiativ hade stoppats av myndigheterna. Till exempel lastbilskolonner med mat och vatten från Walmart, de släpptes inte in för att myndigheterna sa att det skulle störa hjälparbetet. Och det har ju varit sådana glimtar också från Texas, att jag tror det blir säkert några sådana rapporter också, att myndigheterna ville inte att folk skulle komma utifrån och hjälpa till, eller att folk skulle hjälpa varandra allt för mycket.
2: Spännande också det där som Houston säger om nätverken. Att vi faktiskt har jag tror vi har mer än två personer i Texas, men åtminstone två personer i Texas som faktiskt kan hitta varandra via bubbla och stödja varandra när sådana här sak händer. Det känns lite knäppt att vi har den typen av internationella resurser. Det var ju några veckor nu så var ju första officiella Bubble Premium-träffen i Tokyo. Jag tror att de var fem personer på plats i Tokyo. De lade upp bilder på BBSen efteråt.
1: Men så fort vi har tre bubblamedlemmar i ett annat land, i en annan stad, då tycker jag vi ska ålägga dem att bilda en bubblacell.
2: Mm.
1: Just ordet cell skulle göra mig väldigt glad. Sådär.
2: Kan vi inte säga att det är en bubbla?
1: Det är faktiskt ännu bättre.
2: Ja. Så det är ganska speciellt. Och vi har också fått på BBSen, och vi har också fått mycket information via Austin, Texas. Och just om Texas. Så det är ju väldigt... Även för vår juristiska uppskattning i en sån här situation, så är det extra kul att vara med i Bubble Premium.
1: Sen... Finns det en sak som är knepig att prata om i Houstons brev, tycker jag. Men som ändå är viktig. Och det kommer de här fina passagerna på slutet. Där han berättar hur han värdesätter så enkla saker som säng och varm mat. Och att det här ger lite perspektiv på saker och ting. Vad han värderar och vad han inte värderar. Och det var väldigt fint skrivet. Och samtidigt så är det så här att man ser det ibland när folk säger att ja, men nu har jag haft en av den sjukdomen, då värderar jag saker och ting mycket mer. Men jag tror också att det han pekar på där är vikten för, det kommer låta jätteknäppt, jag vet det, vikten för en kultur och ett samhälle att då och då drabbas av ansträngningar och katastrofer och, höll jag på att säga, krig. Det är inte så att jag önskar olyckor över människor och kulturer och samhällen. Men jag menar att det faktiskt, för de kommer ju ändå, vad jag än tycker, så kommer de ändå. Och jag tror att det är väldigt, de samhällena blir faktiskt, om de överlever, härdelade, skapar ett starkare civilsamhälle och en människors insikt om att de måste hjälpa varandra ökar, oavsett vilken form av samfällighet det är. Och att det kanske är ett problem i Sverige att alla strävar efter ett samhälle och efter personliga liv där de inte utsätter sig för, där man inte riskerar något eller utsätter sig för en sån sak som trötthet. Och det tror jag är extremt skadligt på alla nivåer för hela samhället.
2: Mm. Ja, ett varmt tack till Houston, Texas för ännu ett Amerikabrev.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75. eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
5: Affärskedjor i USA stänger i snabb takt. Fortsätter trenden blir stängningarna fler än 2008-2009 i samband med finanskrisen. Ja, det här är ett tema i Radio Bubbla, ekonomi special, som börjar bli lite av en följetong. Och det handlar alltså om stängningar av fysiska butiker i USA och huruvida e-handlare tar över alltihop eller om det här är ett tecken på en nedgång i den amerikanska ekonomin i stort. Nu har Payless, en skorkedja, skickat in konkursansökan och kommer stänga 400 butiker i USA. En symbolisk stängning som tas upp i Bloomberg-artikeln är att Ralph Lauren stänger sin flaggskeppsbutik på Fifth Avenue. I artikeln spekuleras det också om att HU21 kanske är på väg att gå mot konkurs också. Och de har 1000 butiker och har enligt Wikipedia redan annonserat stängning av 400 av dessa. Sears, Macy's, JCPenney stänger också massor med butiker. Under krisåret 2008 stängdes drygt 6000 fysiska affärer i USA. Om trenden fortsätter i år i den här takten kommer stängningen under 2017 bli betydligt högre, strax under 9000 fysiska butiker. Och enligt US Bureau of Labor Statistics så försvann 30 000 jobb i mars från den branschen, vilket är samma nivå som månaden innan, alltså i februari 2017. Och det här är de två värsta månaderna sedan finanskrisen. Och det jag skulle vilja säga här är att detta är inte ett tecken på en ekonomi i återhämtning eller ett tecken på högkonjunktur. I artikeln spekuleras det om att så mycket som 10% av ytterligare av alla affärsyta i USA kan komma att stå tomma om den här trenden fortsätter då. Och det här påverkar såklart kommersiella fastigheters lönsamhet, och det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Och vi kommer sannolikt se då konkurser i den här bland de här fastighetsbolagen, samt att detta kommer sprida sig till Wall Street när lånen blir dåliga, och då hamnar bankerna i problem, och då finns det risk för att den här finansiella paniken sprider sig över hela världen och över till Atlanten och över på andra sidan Atlanten hit till oss i Europa. Men pratas det också om i artikeln. De stänger inte helt. Här pratar man om alltså affärerna flyttar någon annanstans. Här ser vi ju att liksom e-handelstrenden fortsätter. Och det som också är intressant i artikeln är att Amazon tar hela 53% av e-handelsmarknadens tillväxt förra året. 53%, så alla andra e-handlare delar på de kvarvarande 47% i termer om ökning då. Och det är en helt remarkabel siffra får man ändå säga. Men kan man tolka det här på något annat sätt, Martin, än att USAs ekonomi är på dekis? Kan man ens liksom måla det här i rosa färger?
6: Rosa färger vet jag inte, men du har åtminstone två två stora trender som påverkar här. En sak är ju den amerikanska ekonomins generella utveckling. Den andra som verkligen är en teknologisk megatrend är ju digitaliseringen, internet, som skapar helt andra möjligheter för distribution. Ytterligare en röd tråd i den här sändningen och våra sändningar generellt. Så att man skulle kunna tänka sig teoretiskt i alla fall att du ser en sån här trend att fysiska butiker stänger ner till höger och vänster samtidigt som du har en fullskalig ekonomisk boom. Helt enkelt därför att det är så mycket mer effektivt att distribuera saker eller att sälja saker över internet och distribuera dem inte via fysiska butiker utan med post eller hur man nu får den faktiska produkten. Alltså det skulle ju vara det omvända caset. Att säga att ekonomin går jättebra, den blir bara mer orienterad utifrån elektronisk kommunikation och internet.
5: Mm. Det framgår tyvärr inte i artikeln liksom hårda data, så vi kan liksom inte se hur mycket ekonomi som förflyttar sig från fysiska butiker till Amazon och Amazons konkurrenter. Men alltså det handlar ju om gigantiska siffror som är mycket, mycket större än under finanskrisen. Alltså den värsta finansiella krisen vi har haft i västvärlden sedan 30-talet. Så att jag kan inte Alltså jag har väldigt svårt att tro att all den här ekonomiska aktiviteten bara på den här korta tiden har förflyttat sig till Amazon och Amazons konkurrenter. Alltså det känns lite som att det ligger en hund begraven här i siffrorna. Vad man ska gräva någonstans vet jag inte riktigt.
6: Jag tror en ledtråd här, ett spår som man måste titta på, det är att den generella, den övergripande trenden är ju inte att handel flyttar från fysiska butiker till internet. Den generella trenden är det som man ibland beskriver som att mjukvara äter världen. Mjukvara håller på att ta över alla olika verksamheter. Oavsett om det handlar om även till exempel fysisk produktion i fabriker tas över av mjukvara mer och mer. För att nu har man inte människor längre som knoppar ihop saker, utan har man robotar. Och det mest väsentliga blir i allt högre utsträckning hur man programmerar de här robotarna. Så att den här trenden har många olika konsekvenser. Och en av de konsekvenserna, så här, som jag tror är väldigt stor, som det skrivs en del om för all del, men som jag tror är underskattad, det är att digital eller virtuell eller mental konsumtion substituerar fysisk konsumtion. Så att mjukvara äter även människors beteendemönster och konsumtionsmönster. Så att om du förr i tiden konsumerade fysiska produkter eller fysiska tjänster för att förbättra ditt liv, för att fördriva tiden eller för att åstadkomma olika typer av mål, så gör du nu snarare immateriella saker på internet. Så att istället för att till exempel hålla på med kanske sport eller någonting annat fysiskt, eller någon hobby som involverar att du gör saker i ett fysiskt rum, så kanske du nu till exempel spelar dataspel. Dataspel är någonting som växer enormt mycket. Och till exempel, vi har haft några länkar på Bubbla tidigare om att just att dataspel är så stimulerande och intressant för människor gör att framförallt unga män är mindre intresserade nu än tidigare av att arbeta. Och det kan låta väldigt, väldigt bisarrt, men faktum är att i en individs personliga lyckokalkyl så kan det mycket väl vara så för många att det faller ut att du har möjligheten att till exempel bo i dina föräldrars källare och kanske ha ett deltidsjobb, men sen lägger du ganska mycket tid på att spela Counter-Strike och EVE Online eller någonting. Och det är det väldigt mycket stimulans, du får jättemycket kontakter via de här dataspelen. Men det som händer det är att ekonomisk verksamhet går ner generellt och ersätts istället av vad vi kan kalla för, liksom, för virtuella upplevelser.
5: Mm.
6: Men i slutändan så handlar det om, och det är även från en sorts, om man kan säga från ett österrikiskt perspektiv, det handlar ju om människors subjektiva preferenser.
5: Absolut.
6: Vad är det som faktiskt ger människor den här känslan av preferensuppfyllelse? Och nu är det mer och mer upplevelser, mentala fenomen som är orsakade av digitala produkter. Så jag tror att en del av den här trenden, det är inte att handel flyttar från fysiskt till internet, utan det är att vi konsumerar inte lika mycket fysiska saker, vi konsumerar digitala varor istället.
5: Jag förstår det resonemanget och jag delar den synen, men samtidigt så för mig låter det lite för rosy, alltså lite rosa skimrande, om man säger att ja, men anledningen till att amerikanska ungdomar bor i föräldrarnas källare tills de är 30 är för att de tycker om att spela dataspel. Jag tror att det handlar om att de inte har råd att köpa sig en lägenhet.
6: Jag vet inte varför du skulle tycka att det här var rosy, varför det skulle vara en rosblommande skön bild. Själv tycker jag det låter som en fasansfull, mardrömslik dystopi. Människor retirerar från den fysiska verkligheten som faktiskt är som är verkligheten, som är vårt, det är det livet handlar om. Vi fysiska organismer, vi är till för att ägna oss åt fysisk verklighet. Vi retirerar från det till vad som egentligen är liksom en ganska smal dimension som vi själva har öppnat upp av de här virtuella upplevelserna. Och det är någonting som kanske vissa tycker är utopiskt. Jag tror att det är oerhört farligt.
5: Mm.
6: Och i det stora och i det lilla så innebär det den här livsfarliga centraliseringstendensen. Och man kan säga i det lilla, från det perspektivet kan man säga att Amazon, nu finns det nästan bara en. Det finns en aktör som hanterar 53% var det så,
5: av tillväxten.
6: En väldigt stor andel av alla köp görs via Amazon. Och den här typen av centralisering, och det jag menar med det stora perspektivet då, det är att alla de här digitala upplevelserna, all den här konsumtionen är beroende av internetinfrastrukturen.
5: Mm.
6: Alltså om internetinfrastrukturen kollapsar, av en eller annan orsak. Man kan tänka sig 100 olika scenarier där internet försvinner, där det inte går att använda i viss utsträckning. Då kollapsar hela den här digitala upplevelseekonomin. Eller om till exempel någonting händer med elektricitetsförsörjningen och så vidare. Så att det innebär en centralisering, vilket alltid i någon utsträckning innebär en ökad sårbarhet i de här systemen. Mm. Så jag tror att det är ekonomiskt oundvikligt att det blir så här. För det beror på de här teknologiska megatrenderna som vi inte kan göra någonting åt, med mindre än att vi inför kanske ett kalifat och bara förbjuder internet eller något sånt där. Mm. Men eftersom det förmodligen inte kommer hända, så kommer det fortsätta ända in i kaklet. Men definitivt många risker, många försämringar som kommer. Jag tycker att det är väldigt läskigt scenario.
5: Jag håller med dig. Alltså, det är alltid så att först kommer teknologiska språng som påverkar kulturen. Och kulturen påverkar beteenden, och beteenden påverkar lagstiftning och så vidare. Så lagstiftning kommer alltid sist och är oftast gammal när den introduceras, i alla fall under 1900-talet. Men jag tycker, alltså slutsatsen jag drar av de här siffrorna är att den amerikanska ekonomin håller på att gå neråt, inte uppåt som vi leds att tro. De här andra större liksom kulturella fenomenen, de pågår ju samtidigt. Men jag har svårt att tro att de här megatrenderna gör att 100% av den här ekonomin har förflyttats i enlighet med megatrenderna. Jag tror att det är ett bortfall som kommer ge sig uttryck i den amerikanska ekonomin, i statistiken väl,

0: där internet inte finns längre, till exempel.
1: Mm.
0: Jag vet att det är många som tycker att det är konstigt att säga så, att internet inte ska finnas för alltid. Men som jag och många andra ser det, så men, internet är ett väldigt nytt fenomen. Det finns verkligen ingen som säger att det kommer finnas kvar för alltid. Och när alla möjligheterna försvinner och vi har lagt alla våra ägg i internetkorgen, då kommer vi ha refs och rättarting. Mm. Och få se. Så ska man säga samtidigt att i ett sånt scenario, ett post-internet-scenario, så är det inte så att att de alla de fysiska butikerna är det som skulle behöva återuppstå för att lösa problem. Det är inte som Uber, va? Att om Uber försvann, som vi pratade om tidigare i avsnittet, så skulle de gamla taxibolagen i princip behöva återskapas och göra samma sak som de gjorde tidigare. För att om internet försvann, så skulle det behövas fysiska butiker, för att Amazon funkar inte längre. Men de fysiska butikerna skulle fungera på ett helt annat sätt, därför att alla fysiska butiker idag är helt och hållet beroende av internet. Och butikerna skulle behöva sälja andra produkter, ligga på andra ställen, marknadsföra sig på helt andra sätt. Så att det är inte en sån direkt substituering heller. Men det är en väldigt, väldigt stor och problematisk förändring. Och definitivt så tänker jag mig att den borde ta sig uttryck i minskad ekonomisk tillväxt, minskad ekonomisk aktivitet. Åtminstone sett då till de normala premisserna. Man framförallt ser till de fysiska verksamheterna och de verksamheter som bedrivs med en monetär komponent.
1: Mm.
0: Med monetär betalning.
1: Mm.
0: Det, om man ska vara lite mer filosofisk, så är det svårt att sätta in till exempel allting som händer i World of Warcraft-universumet.
1: Ja.
0: I det här. Det räknar man inte in i BNP, men kanske borde man räkna in det i någon typ av liknande mått.
1: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Alltså, BNP har ju ingenting med varken välstånd eller lycka att göra. De begreppen, välstånd och lycka, mänskliga preferenser, går ju inte att aggregera, för de är så individuella och subjektiva. Men huruvida amerikansk BNP utvecklas uppåt eller neråt, eller om vi är en ny finansiell kris nära förestående, det får vi nog anledning att återkomma till i nya sändningar.
2: Radio Bubbla. SVT utreder om de ska börja med journalistik. Nya satsningen SVT Faktakoll ska då granska makthavares påståenden, givet godkännande av ledningen. När jag såg den här rubriken, jag ska erkänna att jag blev irriterad. Jag tänkte, det här är en sån här överdriven sensationalistisk rubrik som vissa bubbelredaktörerna har en tendens att sätta.
3: Mm.
2: De är så överdrivet raljanta. Skriver läsarna på näsan liksom, och skriver in massa egna åsikter och tar väldigt tendensiösa beskrivningar. Som där SVT utredare om de ska börja med journalistik. Så jag blev lite så här, jag blev lite irriterad och tänkte, måste jag skriva en sur kommentar i Newsroom nu igen? Så läste jag artikeln och inser att den är 100% korrekt, den här rubriken.
3: Vi tappar du lite fotfästet i tillvaron på något sätt när man... Jag gjorde den här läsningen här, för det är ju så absurt helt enkelt. Man förstår, alltså sitter dårarna på SVT verkligen och formulerar sig och förstår de inte vad de säger och gör längre?
2: Det är någonting. De har tappat det.
3: Ja.
2: Vi ska packa upp den här nyheten först. Inte bara låta vår häpnad ta över. Det handlar om att SVT har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att skapa en faktakolltjänst. Och det här är ju högsta mode, att göra en faktakolltjänst. Det är någonting som har pågått nu i några månader. Det är en del av det här drevet med fake-nyheter som man pratar om. Så nu ska man ha fake-nyheter och ska man ha faktakollare som avslöjar fake-nyheterna. Men hela tiden så avslöjas faktakollarna, för att de är också fake. Men SVT funderar nu på att göra en faktakoll-grej. Så det är kanske inte så anmärkningsvärt, men det är fascinerande där. Vad ska den tjänsten handla om? Och vi kan läsa högt bara i vad SVT själva säger. Han säger så här, det handlar om att gå tillbaka till ursprungskällan. Inte bara ringa några experter eller en annan part. Faktakollen ska ge flera olika perspektiv på frågor, fördjupa politiska uttalanden och hjälpa publiken att sätta dem i rätt sammanhang. Och det går till så att redaktionen fattar ett beslut om att ett visst påstående ska granskas. Och efter det så finns det en arbetsgrupp som granskar. Då ska man presentera en noggrann och transparent genomgång av hur de har gått i väga

0: och vilka källor de har använt. Och man säger också att ja, man pratar om att man ska ge en nyanserad presentation av fakta och uppgifter, att det är inte svart eller vitt, det finns utrymme för tolkning, och det ska man berätta om på ett öppet sätt. Låter det här vagt bekant på något sätt, det här tillvägagångssättet som man beskriver, att man ska gå tillbaka till ursprungskällor, inte bara slentrianmässigt ringa en expert, sätta saker i kontext, fördjupa, låter det vagt bekant på något sätt?
1: Jag förstår inte att folk, nu är folk så tama i Sverige, men på något sätt borde samlas stora människomassor utanför radio- och tv-huset och överväga att bränna ner det hela. I alla fall kräva att man stänger ner skiten. Alltså här sitter folk på fullt allvar och berättar att nu ska vi börja jobba som journalister, precis som det står i rubriken. Vi har struntat i faktakoll, vi har bara ringt om de personer som vi har i vårt kompisregister ungefär, och experter som vi vet kommer bekräfta vad vi tycker. Alltså det man säger här, att vi ska försöka låta bli att ha en statlig myndighet som talar om, som propagerade staten tycker man ska tycka, och som står på den allmänteliga värdegrundens grund. Alltså i ett normalt land skulle det här vara sprängstoff, alltså att de sitter och erkänner hur onda och inkompetenta de är.
0: Det är helt häpnadsväckande. Ja. Alltså, till och med jag som är väldigt luttrad, för att inte säga avtrubbad vid det här laget, till och med jag sitter här med tefats ögon och bara stirrar på den nyheten. Och det kan en sak är det här som du säger, Bruce, att de erkänner att det är det här som de har gjort i alla år. Att de har aldrig haft den här ambitionen. Men det är också så fantastiskt att de nu vill institutionalisera det. Så att de har faktakollteamet som ska bedriva faktisk journalistik. Resten av verksamheten, alla andra reporterna på SVT, alla annan verksamhet, de ska syssla med någonting annat. Och det ska bli formaliserat. Nej, vadå faktakoll? Det har vi en särskild avdelning för. Gå tillbaka till ursprungskällan. Det har vi en särskild avdelning för. Att sätta saker i kontext, det är inte vårt jobb. Det är ju en faktakolluppgift. Jag är reporter, jag ska inte sätta saker i kontext. Helt otroligt, Boris. Det är helt otroligt.
1: Ja, nej, men det är, du kan inte ta in det riktigt. Och det skrämmande är, det man inser är ju följande. Att sitter du och skriver sådana här liksom PM och propåer om kursändring, då kommer det bli skit av det. Därför att då förstår du inte skillnaden mellan att vara journalist och vara propagandist. De byter liksom bara fotar utan att, de kommer fortsätta som förut. Och att de inte drabbas liksom av total existentiell ångest och frågar sig, hur ser jag på min roll, hur ser jag på mig själv, hur ser jag på samhället och hur ser jag på min arbetsplats och dess funktion. De bara byter fot lite lätt så här och säger några nya ord. Men de fattar inte vad de håller på med. Det är stockdumma.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Världsnaturfonden uppmanar konsumenter sluta äta jämtländsk öring trots arten ohotad i Mellannorrland. Öppnar för att revidera rödmärkningen nästa år för öringens bästa.
1: Denna jävla miljömaffia. Vi har ett antal gånger pratat om hur WWF, Naturskyddsföreningen, Svanen och så vidare. Alltså deras enda verksamhet, alltså syftet med att de finns till, det är att sälja licenser så att de kan hålla sin ständigt växande byråkrati igång. Alltså de har en byråkratisk apparat att försörja, därför säljer de licenser och märkningar. Och om man inte betalar det här, då jävlas de med en. Och det är precis vad Världsnaturfonden har gjort här. Alltså de har rödmärkt ett fiskbestånd som är så stort med fjällöring så att man borde fiska av det ännu mera. Men eftersom myndigheterna där inte har ansökt om att få en märkning för firarna i fjällbäckar och insjöar där uppe, så rödmärker man det, vilket kommer att slå ganska... Då kommer folk att undvika att åka dit för att fiska för att de tror att den här är hotad. Och maffiahotet är ju klart utsagt här, alltså att ja, skicka in papper och annat och ansök om märkning så ska vi se om vi kan ändra det här till nästa år. Alltså det är maffialiknande utpressningsmetoder här som inte har någonting med verkligheten att göra.
0: Ja, det är ruggigt och det är intressant att se det så här glasklart. Men samtidigt, jag undrar lite grann vad som händer om man bara struntar i den här rödmärkningen. För det är också, de erkänner ju själva, de tillstår utan vidare när de intervjuas, säger att det som har hänt är att de har utlyst en varning för öring i allmänhet. Men öring är ju olika fiskar som finns på hundratals olika ställen. Och lite generellt då så kan man säga att i haven runt Sverige, i Östersjön och Skagerrak och Kattegat, där har man då beskrivit i alla fall från Världsnaturfondens sida att det finns ett problem och motivering för rödmärkning. I samma rapport så har man i stort sett överhuvudtaget inte nämnt att det finns en enorm öringpopulation i Jämtland. Så det ser ut som att man kanske har missat det. Men man erkänner utan vidare att det här förmodligen är fel och att ja, de ska inkomma med en ansökan som du säger. Ska de fixa det nästa år? Så att rimligen borde det här också vara en signal om att bara sluta lyssna på Världsnaturfondens rekommendationer. Att bara helt blankt strunta i all deras rödmärkning och varningar om arter och sånt där. För att de tar ju uppenbarligen inte den uppgiften på allvar överhuvudtaget.
1: Nej, alltså... Det fungerar, precis, men det fungerar för dem som en utpressningsgrej. Och det här påminner väldigt mycket om torskhysterin för några år sedan, i början på 2000-talet. Då alla miljöorganisationer gick ut och skrek om att torsken är hotad och utfiskad och beståndet kommer snart inte ha en torsk kvar där. Oj, oj, oj, oj. Och det här fick ju då... Och det där var jävligt svårt att förstå för mig och för andra. Det är för att det finns hur in i helvete mycket torsk som helst uppe i Baringshav och i Nordnorge. Men den här hysterin som man skapade i Sverige, det gjorde att jättemånga livsmedelskedjor och butiker slutade sälja torsk eller begränsade försäljningen jättemycket. Och de norska fiskerierna, de sa ju att nej, men vi har mycket torsk som helst ni köper av oss. Och då kontrar miljöorganisationerna, nej, men ni har inga certifiering. Och nu finns det gott om torsk i svenska butiker och till och med skrejen håller anständiga priser. Därför att de norska fiskeribolagen har certifierat sig hos svenskarna, då går det bra. Alltså det är rena maffiametoder, har ingenting med att man bryr sig om miljön eller någonting annat. Man bryr sig om sina egna inkomster och löner.
0: Alltså jag minns ju den här episoden då det blev svårare att få tag på torsk i Sverige. Det är ju fruktansvärt.
1: Helt absurt.
0: Urlandsmässigt liksom, inte få tag på torsk och torsk som är så gott. Jag minns att jag själv var väldigt irriterad. Det var ju bara liksom en snabb googling bort att inse att det var ingen brist på torsk överhuvudtaget. Men det är otroligt att folk fortsätter lyssna på de här skrämselpropaganda maffiaorganisationerna.
1: Ja, de måste angripas mycket hårdare, alltså, som de byråkratiska parasiter de är, helt enkelt. De står i vägen för ett rationellt omhändertagande av miljön.
0: Ja, vi får fortsätta punktmarkera dem, och för all del så finns det ju andra organisationer av samma typ som förtjänar en släng av sleven, som håller på med den här typen av licensiering och utpressningsverksamhet. Jag kunde gott prata lite mer om RFSL till exempel.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Skatteverket på jakt efter privatpersoner som hyr ut via Airbnb. Upptaxeringar att vänta för de som via uthyrningen har intäkter på över 40 000 kronor årligen. Myndigheten meddelar att insatsen är en del i en större granskning av delningsekonomin. En av de saker som fungerar riktigt otroligt dåligt i Sverige är bostadsmarknaden. Den har brutits ner och är numera helt totalförstörd efter årtionden av katastrofala hyresregleringar, enormt mycket regleringar kring vad man får bygga och hur man får bygga, aktivt sabotage från politiker på alla nivåer, från regeringen till kommunnivå, för att hindra att man bygger bostäder. På senare tid så har vi även bizarra saker som att Migrationsverket konkurrerar med de som köper lägenheter och driver upp priserna enormt mycket, både på bostadsrätter numera i många fall och även på hyror, för att Migrationsverket betalar liksom 60 000 i månaden för en enrumslägenhet i Göteborg till exempel. Och det är Migrationsverket som man är uppemot som enskild person om man ska hyra en lägenhet. Så om man inte kan betala 60 000 för sin etta så får man problem. Man skulle också kunna prata om räntepolitiken som underblåser en bostadsbubbla som inte kommer göra det här bättre. Men det finns ju då några små ljusningar, några saker som ändå gör det lite lättare att ta sig fram på bostadsmarknaden i Stockholm, där det är som värst man är storstäderna. Och ett exempel är Airbnb, som är en amerikansk tjänst som förmedlar lägenhetsuthyrning, som har blivit en fantastisk ny möjlighet för vissa människor, inte minst att tjäna lite mer pengar på sitt boende. Och det är någonting som gör att fler kan till exempel köpa en bostad, och att det kan bli förlängningen mer lönsamt att bygga bostäder, därför att människor kan via Airbnb tjäna pengar på ett boende som de har investerat i. Det hjälper också till som smörjmedel på marginalen, för att på Airbnb så finns det en marknad, vilket innebär att det alltid finns tillgång till lägenheter. Priserna kan variera, men du kan alltid få tag på något tillfälligt ställe att bo på Airbnb. Så det finns massor med fördelar då med Airbnb och liknande tjänster. Och ofta är det ju så att de fyller de här glappen som skapas av statliga regleringar och hur staten förstör naturliga marknader. Och därför är det inte så otippat att Skatteverket nu gör en specialgranskning av bland annat Airbnb och andra liknande tjänster som folk använder för att hyra ut sina lägenheter. Man har upptäckt att det här är någonting som har växt mycket popularitet, och nu så ska man lägga resurser på att antar att man ska gå igenom Airbnb och kolla på lägenheter, hur de varit uthyrda och sånt där, för att hitta de här personerna då som har tjänat 40 000 kronor eller mer per år på att hyra ut sin bostad. För det är gränsen då efter vilken man ska redovisa inkomsten som inkomst av kapital i sin nästa deklaration.
1: Ja, men är det här egentligen så mycket att bekymra sig om det? Därför att det är också en sån grej som kommer att driva utvecklingen. Det är ju relativt lätt för fogden att gå in på olika sajter och så vidare och slita sig igenom vilka svenskar som finns där, köra det mot deklarationerna och sen skicka ut sådana brev som det är exempel på här. Men vi får väl utgå från att det dyker upp tjänster som är likadana men som Skattemyndigheten inte lika lätt kommer åt. Och folk suger efter bostäder kommer göra att de söker sig till de här mer, så att säga, underjordiska tjänsterna.
0: Ja, precis, definitivt kommer det finnas såna här tjänster. Och det finns redan idag plattformar som är mer slutna. Där vem som helst inte kommer in, så att eventuellt så är det svårare också för Skatteverket att komma in och titta. Jag har själv använt en annan sån plattform vid några tillfällen. Samtidigt så finns det ett inneboende problem i det här med bostäder, därför att det är alltid trivialt för Skatteverket att avgöra vilken bostad det är som hyrs ut, om man har en adress, kanske lite bilder eller sånt där. Så det är relativt svårt att kringgå om det är så att de håller på och snokar och lägger resurser just på den här typen av fall. Jag tycker bara att det är lustigt och väldigt symptomatiskt att de ger sig på en av de få positiva saker på en så totalt sönderkörd marknad som just bostadsmarknaden i Sverige. Det visar på hur totalt verklighetsfrånvända de är och hur hänsynslösa de är gentemot alla människor som har svårt att få tag på bostäder till exempel.
1: Men nästa stora slag vi kommer att se mot delningsekonomin, den här typen av saker som Airbnb, den kom från svenska staten, den kommer nu om någon månad ungefär.
0: Mm-hmm.
1: Eller två, då kommer ju statens stora utredning om delningsekonomi. Och då tror jag man väldigt säkert kan utgå från att den kommer ju att tala om hur man vill att aktörerna som finns i den här sektorn agerar. Och det ska bli, och då kommer det vara så att vi kommer inte bråka mer och så vidare. Vi kommer till och med att stötta er. Bara ni ser till att förse oss med de uppgifter som gör att vi kan beskatta folk. Och då kommer det bli jättekul att se om de här kryper till korset och inrangerar sig i den statliga byråkratins folla. Vilket jag tror de kommer att göra.
0: Ja, det är sannolikt. Och precis som med Uber, så har ju de i grunden ett intresse av att spela boll med staten. De kan vara radikala ibland och försöka bryta upp reglerade marknader. Men när det kommer till kritan så vill ju de vara en accepterad spelare även i statens ögon. Så de är benägna att kompromissa och göra plats för sig själva på marknaden. Men inte mer än så. Så definitivt tror jag vi kommer få se ett ganska anpassligt Airbnb. Och kanske att Airbnb kan börja rapportera in till Skatteverket när folk har tjänat över en viss gräns på plattformen till exempel.
1: Jag skulle tro det.
0: Vi har också en relaterad nyhet som heter: frivilliga överenskommelser vid samåkning är olagligt enligt Transportstyrelsen. Samåkningstjänsten Hitchs förare hotas av stämning. Och ni är direkt relaterat till Airbnb och Uber, som Hitch var någonting som startade i Stockholm, som vi pratade om ett tag sedan, när Uber Pop var tvungen att stänga ner på grund av regleringar. Och nu hände det som vi inte tyckte var så svårt att förutsäga när den här grejen drog igång. Nämligen att de åker på precis samma skatteproblematik som Uber gjorde. Det spelar ingen roll att de säger att det här är ingen betalning för en taxiresa. Det är en frivillig donation till en förare i samband med samåkning. Det är ju ingen skillnad från Skatteverkets perspektiv såklart. Och nu så går Hitch samma öde till mötes som Uber Pop. Transportstyrelsen slår fast att Hitch erbjuder en olaglig tjänst.
1: Man ska vara väl medveten om hur... nu kommer jag att låta paranoid, men det är också vilka öppningar det här ger för att tränga in i civilsamhällets olika samarbetsformer. Om du till exempel är, om ni är fyra stycken byggjobbare från Luleå som långpendlar till arbete i Stockholm, och någon står för bilen varje gång och tar upp pengar av de andra. Alltså det är en samåkning och en person får betalt och så vidare. Alltså staten hatar inte det här bara. För det måste komma ihåg, det är inte bara för att de tappar, som de ser det, sina rättmätiga skatteinkomster. De är förbannade för att folk samarbetar utanför statens domvärje och gör upp sinsemellan om vad som är rimligt. Det är jävligt förhatligt för staten.
0: Det måste verkligen sticka ögonen för dem att folk hittar alternativa lösningar helt utan att staten är involverad. Uppenbarligen är som alla sådana initiativ ska slås ner. Även Hitch, som närmast är en sorts idealistisk hippietjänst, är väldigt, väldigt dåligt genomtänkt, tycker jag det verkar som. som vi pratat om tidigare. Så att precis som vi förut sa så blev Hitchs historia väldigt kort.
1: Ja, men alltså de är ju beredda att gå väldigt långt. Alltså det finns ju polisdistrikt, och det här är så jävla sjukt, som har alltså ansökt om extra resurser för att man ska kunna ha folk sittande och skanna av Facebook-sidor i deras distrikt för att kolla om folk erbjuder samåkning. Och det kan vara så här fullt rimliga saker som att hej, jag ska åka till Malmö i helgen, kul om några kan åka med så vi kan dela på bensinkostnaden. Dessa människor är sjuka.
0: Guillaume Fay, avliden vid 69 års ålder, var ledande företrädare för den nya franska högern samt journalist och författare till flertal böcker, inklusive mest kända verket Arkeofuturism. Ja, Guillaume Fay har gått ur tiden. En av de ledande tänkarna inom Nouvelle Droite, den franska nya högern. Ja, vad är det för någonting då? Vad är den här franska nya högern som man har talat om då och då? Ja, det är en fransk politisk tendens som har funnits sedan, jag tror, som början av 70-talet. Framförallt centrerad kring en sorts organisation eller tankesmedja som heter Gress, eller Grecke, G-R-E-C-E, som grundades av, jag tror att Alain de Benoist räknas som den första förgrundsgestalten. Men om Alain de Benoist är nummer ett, så får man nog säga att Guillaume Fay åtminstone var nummer två. Och Guillaume Fay var kanske den mer radikale av dem, som från mot liksom senare halvan av sin politiska gärning argumenterade för att den franska nya högern hade stagnerat och behövde revitaliseras och så vidare. Men vad var då den franska nya högern? Vad är den franska nya högern? Det är en politisk tendens som har sitt ursprung i, kan man säga, i den gamla högern. Den nya högern kom från den gamla högern, inte helt otippat. Så att den bygger på traditionella konservativa idéer. Den har också viss släktskap med fascistiska idéer och så vidare. Men efter 1960-talet så började man titta på vänstern. Det var en av de impulser som jag tror kom att definiera den franska nya högern. Att man började titta på vänstern, inte minst i strategiska frågor. Kanske mest kända exemplet är att man läste Gramsci. Antonio Gramsci, den italienska marxisten, som skrev om kulturell hegemoni och samspelet mellan kultur och politiska skeenden. När vi säger att politiken är nerströms från kulturen, så brukar vi tillskriva det citatet Andrew Breitbart. Man kan också säga att det är en sorts gramsciansk tendens som många på högerflanken också har börjat ta till sig. Samtidigt så har man också i den nya franska högern alltid haft en sorts, som jag har förstått det, en uttalad kritik av kapitalismen. Så att på det sättet har man haft en position som vi från libertarians perspektiv kanske skulle uppfatta som vänsteristisk. I det avseendet. Den här tendensen har också kännetecknats av ett långsiktigt perspektiv. Alltså man försöker tänka mycket längre än några år framåt, någon mandatperiod eller två. Att man lägger an det då som man kallar, som de själva kallar för, ett metapolitiskt perspektiv. Där man försöker påverka de sammanhang som formar politiken, om man säger kulturellt eller bredare sammanhang.
2: Ska vi ta ett exempel för att klara för folk? Jag tänker, i Sverige borde väl slopandet av radio- och tv-monopolet vara ett gott exempel. Att du formar liksom hela den offentliga debatten. Att du har mikrofrågan, vilket bara är, ska folk få titta på privat tv? Men sen har du även de vidare effekterna på lång sikt. Att när du skrotar ett radio- och tv-monopol, så kan det om 20 år påverka hur hög skatten är. Och inte bara för att man måste subventionera den offentliga tv-kanalen då, utan för att opinionen har förändrats. Det skulle vara ett exempel då, tänker jag. Man kan jämföra det med att slopa alkoholmonopolet, vars metapolitiska effekter antagligen vore ganska små. Det skulle liksom bara leda till ökat utbud av alkohol, inte opinionsförändringar.
0: Ja, men då pratar vi om en politisk reform som har metapolitiska konsekvenser.
2: Precis.
0: Och sen kan man också tänka sig renodlade metapolitiska åtgärder som har politiska konsekvenser först på längre sikt. En annan idé som kommer från just Guillaume Fay, som är kännetecknande för den franska nya högern, som jag tycker är intressant är det här som kallas för arkeofuturism. Eller arkeofuturism, jag är inte säker på hur man ska uttala det på svenska. Och det är ju då som själva ordleden antyder en kombination då av arkaisk och futuristisk. Och det här är ett grepp som är intressant och nödvändigt. Det illustreras av många av våra diskussioner som vi har till exempel i våra kretsar kring bubbla. Vi har en konservativ eller traditionalistisk tendens som är väldigt stark i vår grupp. Samtidigt så är vi smärtsamt medvetna om att det inte är realistiskt att gå 700 år bakåt i tiden och bara återupprätta det fantastiska samhälle vi hade i Europa på medeltiden. Vi kan drömma om det. Vi kan drömma om att gå tillbaka till ett sånt här feodalt aristokratiskt system innan de absoluta monarkierna kom och började förstöra den fantastiska eran där som vi hade. Det är inte realistiskt. Det kommer aldrig hända och det är heller inte önskvärt. Därför att det har hänt väldigt mycket uppbyggda saker sedan dess. Alla utom anarkoprimitivisterna ser en hel del värde i det som har hänt sedan dess. Och om det finns problem med den europeiska moderniteten och upplysningen så är det partiella problem. Det är väldigt få människor som säger att allting som har hänt sedan renässansen är 100% dåligt. Och det blir också en väldigt oattraktiv position rent politiskt, opinionsbildningsmässigt. Om man säger att ni måste ge upp allting. Alla tekniska landvinningar, all vetenskap eller modern medicin eller även sociala reformer som i viss mån har stöd av libertarianer. Så att det är väl svårt. Man måste kombinera den positionen med någonting annat, någonting mer framåtsyftande, något som kan ta tillvara på det som har hänt under de senaste några hundra åren och också naturligtvis att skapa en inspirerande vision för framtiden. Det kommer vara nödvändigt för att få med sig tillräckligt många människor och då menar jag inte att få med sig en stor del av samhället men att få med sig en hård kärna av människor som kan bygga saker. Även de behöver motiveras av visioner. Och Guillaume Fay, han uttrycker det här i den här idén, arkeofuturism. Som väl då lite förenklat kan beskrivas som att kombinera det bästa från traditionalism och det bästa från futurism. Så att man inte till exempel behöver ta avstånd från modern teknologi och vetenskap eller datorer eller vad det kan vara för någonting. Bara för att man strävar efter traditionella värderingar. Men det är också i linje med hur vi brukar tänka så är det är en rörelse bort från den konservativa tanken. Och Guillaume Fay säger att istället för att konservera någonting som finns idag så vill vi tillbaka till någonting arkaiskt, någonting som är något mer ursprungligt och någonting som vi hittar långt innan det som vi normalt tänker på som fokus för konservativa strävanden eller till och med tradition.
2: Just det. Skulle man kunna se det som att om konservatismen vill bevara det som det är idag och progressivismen bara vill framåt så arkeofuturismen är mer som att du backar bandet 500 år, ändrar vissa förutsättningar och sen spolar du fram det 500 år igen. Och så har du en annan uppsättning, vad ska man säga. Om vi tänker att vi hade infört vissa annorlunda samhällsstrukturer för 500 år sedan, vilket samhälle hade uppstått som konsekvens och så är det samhället vi vill mot, något i den stilen.
0: Ja, det kanske inte är för all del. Det låter som ett ganska fruktbart sätt att tänka på saken. Jag kan också tänka att, och det här är någonting som Guillaume Fay också gjorde, att man får försöka visualisera en potentiell positiv framtid. Sista delen av boken Arkeofuturism är en sorts science fiction-novell som Guillaume Fay har infogat i boken då, som handlar om, det tror jag utspelar sig år 2075. Där dagens Europa har ganska kollapsat och byggts upp igen och ersatts av den, jag tror han kallar för den eurosibiriska federationen eller något sånt där. Som är en ny statsbildning, en federativ statsbildning som sträcker sig från Frankrike till Kamchatka. Och det är lite han har den idén av den här eurosibiriska, att Europa och Ryssland hänger ihop och att Ryssland är en viktig komponent i den europeiska dynamiken. En annan idé som jag tycker är intressant, för bara man ska nämna några till, som finns inom den franska nya högern och som Guillaume Fay har pratat om, så är idén om radikal separation Och inte bara då att olika etniska grupper ska leva separat från varandra. Det där är lite grej som man haft en intern debatt om, som jag förstått i nya franska högern. Att man i viss utsträckning så har den gamla nya franska högern, alltså Alain de Benoist och de här,
2: ja,
0: de har liksom delvis, de har haft en sorts defaitistisk inställning nästan och sagt att vi måste acceptera ett multikulturellt samhälle, att det kommer finnas muslimer i Europa, men att vi också måste ha klickar av traditionell kultur och så vidare. Men Guillaume Fay har en idé som jag tycker är, och det, jag tycker det är en väldigt, väldigt oaptitlig idé, men Guillaume Fay, han har en väldigt spännande idé om att mänskligheten kan divergera på ett ganska dramatiskt sätt. Det är fullt möjligt för liksom kanske större delen av världen att leva under ganska till exempel primitiva teknologiska omständigheter, medan en mindre del av mänskligheten så att säga, drar ifrån och fortsätter utvecklas utan att nödvändigtvis känna någon plikt, någon sån här white man's burden eller något sånt där, att dra med sig alla andra upp.
2: Mm.
0: Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt att man, jag tror det är viktigt att tänka på i de termerna, och om man kan illustrera genom att dra det ännu längre och prata om det i termer av artbildning. För att om mänskligheten ska överleva och finnas väldigt länge, så kommer den förr eller senare att existera i många olika ekologiska nischer, vilket gör att olika grenar av mänskligheten kommer att adapteras efter olika förhållanden, och om de lever tillräckligt separat så kommer det förr eller senare leda till separata arter.
2: Mm.
0: Om utvecklingen får fortsätta i tusentals år, så kommer det till slut bli inte ens vara biologiskt möjligt för den ena gruppen att fortplanta sig med den andra gruppen.
2: Mm.
0: Och det är kanske så långt perspektiv att det är omöjligt att förutsäga någonting. Men i den riktningen så har vi en väldigt intressant idé. Att vi måste inte ta hänsyn till hela mänskligheten, utan det är fullt möjligt för en mindre del av vår art att bryta sig loss. Och om man så vill bilda en ny art. Jag tror inte det är den terminologi som Guillaume Fay använder. Det är mer en association som jag har till hans idé. Men han pratar om det här med att en mindre grupp människor kan leva ett högteknologiskt civiliserat samhälle på västerländska premisser utan att majoriteten av mänskligheten nödvändigtvis gör det.
2: Det är ju inte en jätteradikal idé. Det var ju en ganska vanlig idé för inte allt för länge sedan.
0: Precis, vi hade ett litet fönster däremellan där idén blev väldigt tabubelagd.
2: Ja.
0: Och vi befinner oss fortfarande i det fönstret, men om folk börjar tänka lite fritt igen och till exempel läser Guillaume Fay, så kommer vi komma tillbaka till det normala tillståndet. Alltså du har ju en poäng, alltså, det finns ju väldigt oerhört känd, en av de mest kända science fiction romanerna någonsin, som handlar exakt om det här fenomenet, alltså hur,
2: just det, hur time machine.
0: Exakt, 100 000 år i framtiden så har mänskligheten uppdelats i två olika grupper som är Morlockerna och LOI eller vad de heter.
2: Mm.
0: Som båda härstammar, kanske spoiler hela boken nu, men båda härstammar från vår mänsklighet, men har utvecklats i radikalt olika riktningar och har helt olika ekologiska funktioner och även dynamik sinsemellan.
2: Det finns även vissa marxistiska teman i den berättelsen. Jag tror att Morlockerna är arbetare från början som har stängts in i någon form av underjordiska fabriker.
0: Just det.
2: Och sen har människorna på liksom ovansidan inte behövt dem längre, och så har det skett någon divergens där.
0: Så det var en sån idé som folk tyckte var intressanta, och det ska man säga, på den tiden, alltså slutet av 1800-talet, så hade man också andra idéer om omlopp, som till exempel social darwinism. Vi hade Herbert Spencer som kombinerade liksom information om biologi och samhällsforskning och så vidare. Så att de där idéerna var väldigt levande under ett tag. Men av olika skäl under 1900-talet så blev de absolut giftstämplade och sopade under mattan. Det där kommer lossna under kommande årtionden. Och en av orsakerna till det är att vi kommer mycket nytta av Guillaume Fays idéer.
2: Jag tror att i Östeuropa har det väl redan börjat lossna. Det är alltså grunden, ja. Du tar upp den vita mannens börda, och det är väl egentligen hörnstenen i hela det moderna projektet. Det är liksom västvärldens och Europas skyldighet att civilisera och upplyfta resten av världen och andra folkslag. Och det finns redan delar av Europa där man inte riktigt ser på det så längre. Och det är egentligen, det är väl det som krävs mest. Att man tänker, nej, inte vårt jobb.
0: Guillaume Fays arvet från honom och hans idéer förvaltas inte minst av den så kallade alternativhögern. Främst i ledet är naturligtvis Daniel Friberg och hans bokförlag Arctos, som har översatt inte bara Guillaume Fay utan även Alain de Benoist och andra franska nya högertänkare till engelska. Inte till svenska något mer, utan till engelska. Och innan dess var man alltså tvungen att kunna franska för att kunna läsa de här böckerna. Vilket gjorde att det var en väldigt specifik fransk sak och ganska välkänd i Frankrike. Och även under ett tag så var den nya högern kanske inte mainstream, men det var åtminstone liksom accepterat. De var en del av den offentliga debatten, de skrev i de stora tidningarna och så vidare. Man diskuterade deras böcker. Nu är det inte riktigt så längre, men det var en stor grej i Frankrike. Men nästan helt okända utanför, därför att man var tvungen att kunna franska. Tack vare Daniel Friberg så har de här böckerna blivit tillgängliga på engelska. Och det är Arctos som har publicerat texten, den här runan som vi tittar på nu. Det är deras skribent John Bruce Leonard som har skrivit.
2: En väldigt bra dödsruna.
0: Ja, den här John Bruce Leonard, jag vet inte vem han är förutom att han skriver mycket på Arctos hemsida. Men jäklar vad han kan skriva. Det är lite så här... Ofta lite så här pretentiöst och svulstigt språkligt, men ja. Jag gillar det liksom. Det passar i många sammanhang. Den här texten, det är en typisk John Bruce Leonard-text. Det är inte som att han tog is, han svimmar den här gången, utan han trycker ur sig sådana här texter hela tiden.
2: Det är så man bygger upp sitt ordförråd och förbättrar sitt språk. I ett hälsosamt samhälle så är det på det där sättet man konsumerar litteratur. Det är bara i vår förfallna värld som journalister knappt behärskar språket de skriver på.
0: Ja, men det är lite lustigt för John Bruce Leonard, han ser ut att vara i min ålder. Men han skriver som om han var för 50 år sedan eller 100 år sedan. Ja, hur som helst. Det är en läsvärd text, det är bara en kort liten runa som de slängde ihop när de det var ju välkänt att Guillaume Fay var på väg att dö, han har varit sjuk länge. Och Arctos har flaggat om det här att det ska hända. Och de kommer att återpublicera lite utdrag ur hans böcker. En text om dagen står det någonting i slutet av den här artikeln att de ska göra. Men oavsett det som händer precis nu så kan man beställa Guillaume Fays böcker. Till exempel boken Arkeo Futurism från Arctos eller andra förlag. Det har jag själv gjort faktiskt. Inte till mig själv. Jag själv har haft ett ex av Arkeo Futurism på min Amazon Kindle-platta länge. Men jag beställde ytterligare ett fysiskt ex för, ja, när det nu var ett par veckor sedan, med adress till Torsvägen 51 i Kolmården. För jag ville att Boris skulle ha ett ex av den här boken. Och det är för att jag och Boris har pratat länge om att vi ska ha en bokcirkelverksamhet. Att gemensamt närläsa en bok och sen gå igenom den i en eller flera sessioner och spela in det i någon typ av podcastform. Och vi pratade om att vi skulle göra det, och Idén om att läsa Guillaume Fay, det har inget att göra med att han dog nu eller att han är döende, utan det kommer från ett samtal som jag och Boris hade som finns inspelat i Fängelsepodden naturligtvis. Och där pratade vi pratade just om den här frågan om konservatism och traditionalism. Kan man gå tillbaka till det arkaiska? Och där jag kände att Boris kanske gått väl mycket in på den här liksom reaktionära vägen. Liksom, att det är liksom 800-talet or bust. Och då kände jag att jag ville slänga in Guillaume Fay i mixen, som jag inte hade läst då, men som jag visste hade den här idén om arkeofuturism. Jag tänkte att om han har tänkt lite koherenta tankar kring hur man kombinerar de här två sakerna, då kanske jag kan ge ett ännu bättre svar till Boris. Jag skrev ett svar som jag också postade på WBS och som vi sen pratade om i Fängelsepodden. Men jag blev nyfiken av att dyka ner i den frågan. Boris gillade idén, så sa vi att då försöker vi läsa Guillaume Fay. Det var svårt för mig att beställa ett ex och få ett ex till Boris. Det slutade med att, för att jag beställde via Arctos och då hamnade jag på Amazon. Men Amazon tog, efter tror jag 2-3 veckor så hade de fortfarande inte skickat boken. Så då sa jag, det här funkar inte. Och istället blev det så att jag beställde från Logik förlag i Sverige. Och det är, jag vet inte exakt vilka det är, men det är någon sorts nationalister i Sverige som har Logik förlag. Och de skickar ut boken bums. Så tack till Logik förlag, och jag kan bära vittnesmål om att de faktiskt levererar den här boken till skillnad från Amazon. Och ska jag också säga att Arctos, när jag mejlade Arctos så mejlade de tillbaka och sa att testa Logik förlag. Så att jag och Boris kommer, och jag fick veta också, det var väldigt, väldigt intressant, för att jag tror att Boris fick boken till fängelset precis samma dag som Guillaume Fay dog.
2: Oj.
0: Den 7 mars.
2: Vilket omen.
0: Ja, det tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Så att jag har börjat tugga in i boken. Jag läser och reflekterar och tar anteckningar. Och Boris sitter nog på Kolmården och läser boken också. Så att nästa avsnitt av Fängelsepodden kommer att vara jag och Boris som bryter ner och diskuterar första kapitlet i arkeofuturism. Första kapitlet som handlar om Guillaume Fays uppgörelse med den franska nya högern. Vad gick fel från 70-talet och framåt? Varför spårar nu? Varför tappar den sitt inflytande? Vad skulle man gjort annorlunda? Det kommer vara första kapitlet och första sessionen för oss. Och diskutera då vad kan vi dra för lärdomar av de lärdomar som Guillaume Fay drog om den franska nya högern. Ni som tycker att det låter som ett intressant projekt kan ju, dels kan ni lyssna såklart på Fängelsepodden som är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Men så kan ni också beställa Arkeofuturism och kanske andra böcker av Guillaume Fay.
2: Ja. Jag tror senaste har Jared Taylor som har skrivit förord, va? Tycker jag läste det nästan. Senaste boken av
0: Senaste Guillaume Fay-boken som kom ut, det var den som heter det han som handlar om det rasbaserade inbördeskriget.
2: Just det.
0: Tror jag. I alla fall utgivningskronologiskt.
2: Så kan det vara.
0: Och sen innan det så kom Arkeofuturism 2.0.
2: Heter den så?
0: Arkeofuturism, den kom ut 1998.
2: Ja.
0: Och sen tror jag runt 10 år senare så skrev han Arkeofuturism 2.0.
2: Är det en uppföljare eller en andra upplaga?
0: Nej, det är en annan bok bara.
2: Ja.
0: Det är en helt annan bok.
2: Okay.
0: Med ytterligare material. Jag tror att den är mindre av en monograf och består mer av separata olika historier och det är mer ungefär som sista kapitlet i arkeofuturism med berättelser, kan man säga, science fiction berättelser eller. Jag har läst en av de essäerna för att den publicerades separat i något sammanhang. Men han har skrivit en handfull böcker som man kan titta på och de som finns översatta till engelska finns allihopa på Arctos hemsida. Jag tror att det är bara Arctos som har gett ut Guillaume Fay på annat än franska.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Har du sett, Boris, bara stickspår? Har du sett den här videon som Tesla har släppt om självkörande bilar?
2: Nej, jag har inte gjort det. Alltså, jag har ju en aversion mot självkörande bilar, så jag har inte tittat på den.
1: Men du kanske skulle gilla den här videon, för att de har alltså en video som demonstrerar, det handlar om att alla Tesla-bilar ska vara självkörande i framtiden. Från och med nu så ska alla modeller ha den här hårdvaran som behövs. Och så har man en video som illustrerar hur en bil kör ut i garaget, åker runt och gör några fickparkeringar och sånt där. Men det intressanta är två saker i videon som störde mig väldigt mycket och gav mig som en olustig, orolig känsla. Och spädde på min aversion mot självkörande bilar väldigt mycket. Och det första är att den här videon har bakgrundsmusik i form av Rolling Stones och Paint It Black. Jag vet inte vad mer man ska säga, men det är den låten de har valt för bakgrundsmusik till sin video, Paint It Black. Det har jag oerhört, för er som inte hört den då, kanske finns yngre lyssnare. Det är en låt som handlar om att vara väldigt ledsen, man är ledsen så att man kan inte ens se till exempel en röd dörr, utan kräver att den ska målas svart. För allting måste målas svart, för det är så hemskt liksom. Så det kanske finns någon dold symbolik där som inte jag förstår. Men det gav mig en ganska jobbig känsla att lyssna på Paint It Black. När man ska se det här glada budskapet om bilarna som ska köra sig själva. Men den andra saken som jag tänkte på, det är att i den här bilen sitter en människa bakom ratten. Och det står i början av videon att det är enbart av juridiska skäl som man måste ha en människa i bilen. Människan gör ingenting, människan kör inte. Men hela videon så sitter den här personen, och den när man ser den här personen är liksom en liten bit av bena och knäna och händerna, sitter med händerna 2 centimeter från ratten, darrandes, som att den är beredd på en sekunds varsel att bara sätta nävarna direkt på ratten och ta kontroll över den. Så att det ser ut som att den som sitter i bilen är livrädd för att någonting ska gå fel, och hela tiden sitter liksom vibrerar med händerna och för att ta över ratten.
2: Ja, alltså jag vidhåller att tanken på självkörande bilar är ju alltså uppfunna av människor som inte har kört bil. Alltså den monumentala stress man kommer att utsätta miljon efter miljon efter miljon av förare med bilarna. De kommer att sitta så där och darra med händerna. Det är bara att titta på när folk byter från manuell låda till automatväxlad bil första gångerna. De flesta är jätteskakiga liksom. Och det här är ju en gigantiskt mycket större förändring. Och jag har väldigt svårt fortfarande att förstå grunderna för den.
1: Ja, jag har i alla fall lite tips till Elon och de andra på Tesla. Och det är att nästa gång ni gör en sån här video, testa att köra en glad låt istället för en jätteledsen låt. Och be också den här juridiskt nödvändiga personen som sitter bakom ratten att lägga händerna med handflatorna neråt på sina knän. Det kommer se mycket, mycket bättre ut.
2: Ja, hålla på med mobilen eller peta sin näsa, vad som helst.
0: Jeff Deist, det viktigaste du kan göra för friheten är att förbättra dig själv. Det är den verkliga och svåraste revolutionen. Det är en transkribering av ett anförande som Jeff Deist gjorde med en tillställning som Misesinstitutet anordnade i San Diego nyligen. Och Jeff Deist är alltså ordförande eller chef eller president. Han är chef på Misesinstitutet internationellt. Och han pratar i det här talet om Harry Brown. Harry Brown, för er som inte är så insatta i libertariania än. Ja, han var en legendarisk libertariansk karaktär. Han var Libertarian Partys presidentkandidat i valen 96 och 2000. Men långt innan dess, från åtminstone från 70-talet och framåt, så var han en tongivande person i rörelsen. Han hade en bakgrund som heterodox investerare, en sån konträr investerare. Han tjänade väldigt mycket pengar på att han hade en alternativt synsätt på ekonomin. Och han är kanske allra mest känd för en bok som han skrev som heter How I Found Freedom in an Unfree World. Och det är en bok som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla. För att den är en sorts en banbrytande och lite så här ikoniskt verk inom en viss strömning. Inom en viss tendens inom den libertarianska rörelsen som jag själv identifierar mig väldigt mycket med. Och det är den som kommer till uttryck i den här artikeln, där Jeff Deist mycket förtjänstfullt påpeka någonting som jag alltid försöker komma tillbaka till och som jag hoppas ska prägla Bubbla-projektet så mycket som möjligt. Nämligen att målet kan inte vara att vi ska fördjupa oss i hur staten fungerar, i politiskt arbete för att eventuellt kunna förändra någonting. Utan vi måste se till oss själva. Vi ska inte heller tänka på att förändra andra människor. För att först måste vi förändra oss själva, eller kanske annorlunda uttryckt. Först måste vi, som Jeff Day säger, leva i harmoni med oss själva, våra egna värderingar och bygga bra liv för oss själva. Och som han säger här så är det väldigt lätt att dras med i den här virveln av prat om politik, åsikter till höger och vänster. Man blir beroende av sociala medier, sitter och kollar Facebook, all upprördhet, sensationalism. Det är också väldigt lätt att skylla på politiken. Säga att det är politikens fel, statens fel, politikernas fel. Att man har en massa problem. Men det absolut viktigaste som man kan göra för frihet, helt i särklass, är att förbättra sig själv och förbättra sitt eget liv. Materiellt, intellektuellt, andligt, på alla olika sätt. Och som Jeff Day säger, det är den riktiga revolutionen. Det är det svåraste. Det är lätt att skygga undan för det och istället bara säga att det går inte, jag lever i ett ofritt samhälle, politikerna förtrycker mig. Det är lättare att blunda för det här.
2: Ja, visst.
0: Men som Harry Brown visade i sin bok How I Found Freedom in an Unfree World, så är det fullt möjligt och egentligen inte särskilt svårt att bli mycket, mycket, mycket mer fri än man är när man bara sitter och tror att man lever i mörker och förtryck.
2: Ja, och alltså politik är ju ofta en man talar ofta om människors flyktmekanismer och sådär, men en av de viktigaste flyktmekanismerna för människan i moderna samhället, det är ju tron på politik och demokrati, att någon form av engagemang på detta området kommer att leda till en förbättring för en själv. Och det gör det ju sällan. Och om det gör det, så innebär det ofta att man har bidragit till att göra någon annan ofri som får betala för de förmåner man får och så vidare. Och även om man får förmåner med hjälp av det här spelet, så blir man inte i verklig mening en fri människa, för man är fortfarande satt i en beroendeställning. Så det här är en väldigt viktig text alltså.
0: Det finns två parallella dimensioner där som kan vara värda att bena ut lite grann. En sak är ju att frigöra sig själv och förbättra sitt eget liv, det är själva friheten. Det är så man ökar mängden frihet i världen. Det måste byggas underifrån. För att vi ska ha mer frihet så måste människor bli fria. De måste av rent tekniska skäl göra det själva. Därför att frihet är per definition att göra det man vill. Ingen annan kan vara fri åt den. Och den enda frihet som man kan skapa politiskt är frihet i en sorts väldigt abstrakt teoretisk bemärkelse. Säga att det är ingen som hindrar dig juridiskt sett från att göra X, Y och Z. Men det är ingen faktisk frihet om människor inte också faktiskt gör de här sakerna. Och det kan de i hög utsträckning göra oavsett vilka politiska omständigheter som råder. Men det finns också en annan poäng som görs delvis i den här texten, lite i förbegående kan jag känna, men som är värd att trycka på. Det är att innan man kan hjälpa andra människor, hjälpa andra människor att bli fria, så måste man hjälpa sig själv. Helt enkelt för att, dels för att man inte vet vad man pratar om man inte gjort det själv, men också för att man har ingen trovärdighet. Folk har inget skäl att tro att man vet vad man pratar om. Och om man inte själv har lyckats skapa ett fritt liv, ett framgångsrikt liv, ett lyckligt liv för sig själv, varför skulle någon annan lyssna på vad man har att säga om saken? Så att om man vill bedriva någon typ av arbete, någon opinionsbildning eller polis eller någonting, så måste man ändå börja med sig själv. För det finns ingen skäl att lyssna på någon som bara, det finns ju mycket anarkokapitalister som helst som bara sitter i sin mammas källare och gnäller. Och det spelar ingen roll vilka eventuella teoretiska argument och sånt där de lägger fram. När det kommer till kritan så är det mer främmande inför frihet och oförmögna att vara fria. Det enda de kan göra är att sitta och gnälla. Så att om man vill vara en spelare här och faktiskt hjälpa andra människor och försöka skapa mer frihet utanför sin egen sfär, vilket också är möjligt, man kan hjälpa andra att bli mer fria, så måste man ändå börja med sig själv för att ha någon trovärdighet och för att veta vad man pratar om och veta vad man ska hjälpa andra med.
2: Amen. Det är jätteviktigt. Och det vore bättre om människor ägnar mer tid åt att kan låta bakvänt, men att kontrollera sig själva. Och man kontrollerar sig själv, så menar jag att man liksom utröner sina möjligheter och färdigheter och brister och ser vad som behöver förbättras för att man ska kunna nå dit man vill. Och att man också ställer någon slags mål att dit vilja. Alltså att det är viktigare att kontrollera sig själv för att uppnå frihet istället för att ägna sig åt att tro att man får frihet genom att delta i projekt som ska kontrollera andra. Men jag kan också se framför mig ett problem med det du förordar starkt, och jag också. Att om man får en förnuftig utveckling, då kommer fler och fler individer att göra det du och jag förordar, att skapa ordning omkring sig själv, med sig själv och i sin närhet. Men ju mer man gör det, desto mer ointresserad blir man ju av att delta i det andra spelet. Och alltså på något sätt kan jag tänka mig en framtid som innebär att vi får väldigt begränsade människor som rår sig själva, som upprättar valfrändskaper, och sen har man ett hav av människor som fortfarande tror att politik och demokrati spelar någon roll.
0: Det är i hög utsträckning den situation vi befinner oss i idag. Men för att de här sakerna som Harry Brown pratade om och som vi pratar om, de finns. De finns här och nu och de händer. Det finns massor av människor som inte lever på de normala premisserna. Som inte lever inom systemet som alla andra människor i stor eller liten eller total utsträckning. Så kan man ställa sig vid sidan av och gå in i de här, som du säger, Boris, valfrändskaperna lever på ett annorlunda sätt. Det är redan en sån kan man säga, en segregation. Och de allra flesta människor är ju helt omedvetna om att de möjligheterna ens finns. Men det vi behöver göra för att ändra på den saken, det är att bygga de här alternativa institutionerna så starka som möjligt. För det är bara så vi kan visa andra människor att det är möjligt. Och om de finns värdiga, om de är tillräckligt fritänkande, produktiva, kan bidra med saker, så kan de också komma ut ur gängsystemet och komma in i våra nya gemenskaper. Men det är en gradvis process, och jag själv kan tycka att det är problematiskt efter att prata om vissa av de här sakerna, för att jag själv inte har de erfarenheter som jag tycker att jag borde ha för att prata om dem med trovärdighet. Så jag själv till exempel, jag blev företagare av precis de här skälen. Det var inte så att jag råkade vara en entreprenöriell person, och sen så blev jag libertarian och började prata om att företagande är så bra, för det var det som jag hade sysslat med hela tiden, och tvärtom.

0: där ett tag. Vi har börjat bli mer frispråkiga och mer känna att vi har mer på fötterna när vi har bott här något drygt år. Jag har jobbat med en hel del andra saker. Försöka avhjärntvätta mig själv. Avindoktrinera mig själv från en hel del skräp som ändå ackumulerades i huvudet under min uppväxt. Och på olika sätt fatta mod, göra min röst hörd. Men, de här sakerna kan jag prata om. Men det finns också många andra saker som jag inte pratar om. Som jag tycker är jätteviktiga. Som jag tror är väldigt viktiga. Men som jag inte känner att jag har riktigt på fötterna att prata om än. För att jag vill inte lära någonting som jag inte lever.
1: Mm. Vad nyfikna vi blir.
0: Ja, men en sån sak som är ett ganska enkelt exempel är fysisk träning. Jag har hållit på lite med det förr i tiden, men de senaste 10 åren så har jag varit så otroligt fysiskt förslappad och otränad. Att jag har känt att jag kan inte riktigt prata med någon större trovärdighet om de sakerna. Och jag kan inte göra det nu heller. Men jag lovar att om ett år så kommer jag prata mycket mer om kroppen och hur viktigt det är att ta hand om och arbeta med sin egen kropp. Det är någonting som du, Boris, kan prata om med mycket större trovärdighet.
1: Men då kan vi ju starta liksom fysisk fostran, bubbla fysisk fostran, det är helt underbart.
0: Ja, men ett annat exempel är till exempel barnuppfostran. Barn och hur man hanterar barn är kanske den allra viktigaste frågan. Om vi tar ett längre perspektiv, hur kan vi bygga frihet i framtiden? Så det är inte oss det handlar om, utan det är våra barn och barnbarn. Så att vad vi kan göra för dem medan de växer upp är ju, som jag ser i alla fall, den absolut viktigaste långsiktiga frågan. Och de mest kritiska nyckelfrågorna för att bygga frihet ligger förmodligen i hur kan vi förbättra uppfostran av barn. Men jag har själv inga barn, så att jag tänker inte sitta liksom och berätta för folk som är föräldrar hur de ska sköta sitt föräldraskap. Men någon gång kan jag själv bli förälder. Och då kommer jag bli betydligt mer öppen med mina egna tankar om den saken. Som såklart också kommer utvecklas mycket.
1: Det där, alltså själva din hållning genomgående tycker jag så måste berömma det här. Extremt föredömligt. Alltså man skulle verkligen vilja att då skulle nästan svensk politik bli uthärdlig om de som ägnar sig åt politik liksom hade det här kravet på sig själva att nej, men jag ska visa att för min egen del att det här fungerar innan jag yttrar mig med några förslag. Tyvärr är det ju inte så att folk har din sunda grundinställning. En sak som jag också funderar på 2:30 på nätterna är ju det här med att när du och jag pratar om det här så blir det ju oftast jävla storslaget. Du ska i sina tid köpa upp hela Malta och jag ska dra mig tillbaka i total frihet till min farm i Petrolia i norra Kalifornien. Men alltså, jag tror att ibland att vi missar en grej här. Och det blir liksom att det vi talar om blir de här storslagna entreprenörsprojekten och företag och tjofaderittan som är väg till frihet. Jag missar själv ofta det här som jag tycker är väldigt viktigt att påtala att nej, men alla kommer inte att ha företag eller bli entreprenörer eller nå friheten på den vägen. Men vikten att på, nu kommer jag låta feodal och hierarkisk, men vikten av att på den plats man befinner sig i livet, alltså att komma fram till att nej, men jag ska bli världens bästa jävla bilmekaniker eller jag ska bli världens bästa bagare, alltså den, eller världens bästa programmerare, alltså att det kräver, alltså att människor måste inse att vägen till frihet går genom att man gör sitt arbete bra och blir fulländad, vilket arbete det än är. Om man inte gör sitt arbete bra, oavsett vad det är, så kommer man heller aldrig att nå personlig frihet.
0: En väldigt, väldigt viktig insikt. Och i det sammanhanget så vill jag verkligen, jag har nämnt titeln 2 gånger. Det är avsiktligt att jag ska nämna den en gång till. Harry Brown skrev boken som heter How I Found Freedom in an Unfree World. Hur jag hittade frihet i en ofri värld. Och den är en helt fantastisk resurs. För alla egentligen, alla som har tankar i den här riktningen. Det den gör är att den går igenom från kapitel för kapitel olika aspekter av livet. Och det är verkligen alla upptänkliga saker liksom.

0: hur man kan se på sitt arbete, man kan se på andra saker som man lägger mycket energi på, till exempel familjeliv, hur man bor, barn. Och det är inte det att det är som en ritning för hur man ska leva sitt liv, utan det är som en sorts checklista som man kan gå igenom för att få tillfälle att reflektera över alla de här olika aspekterna. Och så får man lite goda råd från Harry Brown. Och han är på vissa punkter ganska extrem. Men som det också står i den här artikeln så är han har lite sådana här 70-tals flummiga idéer.
1: Som kan inte
0: riktigt, ja, men till exempel han är ultraindividualistisk när det kommer till familjebildning. Och menar på till exempel att människor borde överväga att inte gifta sig. Att inte liksom låsa upp sig för mycket i liksom monogama, permanenta förhållanden. Att man kan ha liksom en mer individualistisk approach till barnuppfostran. Många av de här sakerna är så smarta saker som bara är kontroversiella. Till exempel att han säger att om man är ett par, en familj, så ska man undvika att äga saker gemensamt. Man ska till exempel inte äga 50% var av ett hus, utan det är bättre istället att en person äger hela huset och sen kan den andra personen, om det är relevant, till exempel betala hyra till den första personen. Så det kan vara saker som är liksom okonventionella men ganska, ganska smarta. Men också såna här saker som går lite på tvärs mot kärnfamiljsnormer och såna här saker. Men hur som helst, det där är bara sidosaker. Poängen med Herr Browns bok är att den inte liksom skriver folk på näsan och säger att gör si, gör så, gör absolut inte så. Utan poängen är att det är en sorts överblick. Om man inte har tänkt så väldigt mycket på de här sakerna, om man inte har rannsakat sitt eget liv, så kan man bara läsa hans bok. Och längs vägen från första kapitlet till sista så får man tillfälle att reflektera över alla de olika aspekterna. Och jag tror att vem som än läser den här boken, då kommer man hitta en handfull saker som var väldigt nyttiga att tänka igenom. Och helhetsidén är att om man tar ett nytt grepp på sitt liv så kan man bli mycket mer fri, leva mycket friare, leva mycket bättre.
1: Mm.
0: Ja, hur som helst, jag håller med i Boris om att ibland så kanske folk pratar för mycket, kanske även jag pratar för mycket om storslagna, storskaliga visioner. Men det som är min dröm är ju väldigt, väldigt småskaliga saker. Jag ska inte köpa upp hela Malta och sånt där. Det där tror jag är du som pratar om, Boris. Jag vill ju bara ha ett litet hemma, en liten gård någonstans. Där man kan ha ett visst mått av självförsörjning. Ett eller några små familjeföretag som man hankar sig fram på. Bra grannar, göra bra intressanta projekt med grannarna. En by.
1: Mm.
0: En väldigt liten gemenskap tillsammans med några andra frihetsälskande familjer.
1: Ja, men då ska ni flytta upp till mig i norra Kalifornien. Det kommer trivas mycket bättre där än på Malta.
0: Ja, vi får se var vi landar. Det är mycket möjligt att Malta inte är slutstationen. Och definitivt så är det så att både jag och Sofia drömmer om USA. Det är en dröm som vi haft och som vi inte kan släppa i första taget. Kanske Texas snarare än Kalifornien, men du vet liksom.
2: Radio Bubbla. Sveriges ambassadör i Peking, Anna Lindstedt, utreds av UD, arrangerade ett möte mellan Gui Minhais dotter och affärsmän som försökte manipulera henne till tystnad, och sen en uppföljning som heter Säpo inleder förundersökning om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. För möte mellan Gui Minhais dotter Angela och kinesiska affärsmän i Stockholm. Ej bekräftat att det gäller Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt. Så den här nyheten behöver packas upp lite grann då. Gui Minhai, en person som vi pratat om i Radio Bubbla flera gånger tidigare, men jag förebrår dig inte, kära lyssnare, om du minns alla detaljerna. Gui Minhai är en av fem personer kopplade till ett bokförlag, en bokhandel i Hongkong som heter, nu ska vi se, heter det Causeway Bay Books, tror jag den heter. Och det är en bokhandel i Hongkong som är känd för att de säljer litteratur som är otillgänglig på fastlandet. Så fastlandskineser som kommer till Hongkong och är nyfikna på sånt som de inte får läsa om hemma, de kan gå till den här bokhandeln.
1: Det är deras nisch alltså.
2: Det är deras nisch, exakt. Det är nog inte det enda de gör, men de är kända för att de gör det, och kontroversiella den orsaken. Och under loppet av ett antal år så har inte mindre än 5 nyckelpersoner våra företaget blivit kidnappade. Och nu sen efter den 5:e kidnappningen så är verksamheten stängd. Det är förbommat och det går inte att köpa några böcker längre. Men Gui Minhai, han är alltså en av de här bokförläggarna som har försvunnit i den här bokförläggarkidnappningshärvan. Det är lite komplicerat alla turerna, men han blev, först så tog de honom i Thailand, för han var på något sätt på flykt i Thailand, eller på, jag tror han bodde i Thailand under den perioden. Och de tog honom där, smugglade hem honom till Kina, och så släppte de en video med en sån här bekännelse från hans sida, som då naturligtvis avfärdas som att den var fejkad och framtvingad. Sen släpptes han för ett par år sedan, men ganska snabbt så tog de honom igen, och sen kom det till sådana video med en framtvingad bekännelse och så vidare. Ja. Vad har det här med Sverige att göra då? Jo, Gui Minhai är svensk medborgare. Vilket gör att han då enligt det normala svenska sättet att prata om de här sakerna är svensk. Och därför säger man till exempel, det finns några pratminnes i den här Expressen-artikeln från Jonas Sjöstedt, där han säger att Gui Minhai är en svensk som är politisk fånge i Kina. Och det är sant då i en bemärkelse. Hur som helst, det här gör att Sverige är i fokus för kineserna. Och det som verkar ha hänt då, det är att Angela Gui, hans Gui Minhais dotter, säger man Angela, jag är så van att säga Angela, man säger Angela Merkel, säger man på tyska, men Angela säger man.
3: Angela, hon är ju svensk. Angela.
2: Ja, nu kom jag helt av mig bara att jag stakade upp mig på hennes namn där. Det är Gui Minhais dotter, och hon är väldigt engagerad för att få sin far släppt och kampanjen för det. Hon blev kontaktad då av personer. Hon blev kontaktad av Anna Lindstedt, som hon beskriver i alla fall, som är då Sveriges ambassadör i Kina, som vill arrangera ett möte i Stockholm mellan dottern och ett antal affärsmän som har inflytande i Kina och skulle hjälpa henne att få loss sin far. Så hon verkar antaget då, och det är inte orimligt att de här affärsmännen är någon typ av kanske dissidenter eller oppositionella, liksom, åtminstone liksom, att de inte är representanter för kinesiska staten, utan att de ska hjälpa henne i hennes process mot kinesiska staten. Men när hon väl kom till Stockholm så fick hon lite grann en kall, för det visade sig att det de här personerna framförallt är intresserade av, det är inte att hjälpa henne att få loss Gui Minhai från fängelset, utan att de säger att jo, men vi kan kanske ordna så att han blir frisläppt om han först blir dömd. Om han först erkänner och blir dömd för alla de här brotten. Och så också, vi kan hjälpa din far, men då måste du först hjälpa oss att se till att svenska medier slutar att skriva om det här fallet. Slutar att smutskasta Kina över Gui Minhai.
3: Hur? Aha.
2: Så det verkar som att det är lite oklart vad Anna Lindstedt, ambassadören, haft för roll i det här. Men det verkar som i alla fall att agenter för den kinesiska staten är irriterade över att svenska medier skriver om den här historien, om den här kinesen som är svensk medborgare som de har som fånge. Och därför så sätter de upp en sorts manipulativ kampanj. Under falsk flagg lurar de hans dotter till Stockholm och tror att hon ska få hjälp, men i själva verket så är det ett sätt att lägga tryck på henne och tysta henne. Med hjälp då av den svenska ambassadören Anna Lindstedt, som då blir, och här vet vi inte vad, om hon har blivit lurad helt och hållet eller om hon på något sätt är involverad i det här. Om hon kanske tycker att det ligger i hennes intresse eller i Sveriges intresse för att förbättra relationerna med Kina, eller hon kanske har något annat mer personligt skäl att spela med det här. Hur som helst så alltihop det kollapsade. Och Angela Gui har ju då berättat om sina reflektioner, och nu så pågår, nu har Säpo då berättat att det pågår en förundersökning mot Anna Lindstedt. Brottsrubriceringen som hon misstänks för är egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Och Margot Wallström tar avstånd, säger att det ser inte bra ut och så vidare, men vi vet naturligtvis inte hur högt upp i kedjan det här går.
3: Hon kan ju ha blivit grundlurad, tänker jag mig.
2: Hon kan ha blivit grundlurad. Alla kan ha blivit grundlurad.
3: Det är som en grej kinesisk underrättelsetjänst skulle göra. Man börjar med att lura i ambassadören att man är oppositionell.
2: Mm. det skulle också kunna vara, nu tar jag på mig foliehatten, mm. men det skulle också kunna vara att det här är faktiskt svenska UD
1: mm.
2: som har velat göra en testballong
1: mm.
2: och se om man kan spela boll med kineserna och få till bättre relationer och få då främja svenska intressen på olika sätt. Kineserna kanske har genomfört, kanske har hotat med kanske någonting med hur svenska företag ska behandlas eller något sånt där. Och då gör man en testballong. Ambassadören får göra liksom en trevare, mm. se om man kan hjälpa kineserna med det här och göra någon typ av quid pro quo.
1: Mm.
2: Men när det inte gick, när det inte kollapsade, så då vill de så att ha en brandvägg där.
1: Just det.
2: Så inte det smutsar ner Margot Wallström.
1: Mm.
2: Och då offrar man ambassadören istället.
3: Just det. Och är man snäll mot ambassadören så säger man att hon blev grundlurad. För att hon ska slippa straff då om man inte helt och hållet vill kasta henne under bussen. Det skulle ju också rädda ryktet för UD, tänker jag. Men hon kanske är lite mer cynisk än så och bara offrar, gör henne, låter henne bli dömd. Och...
2: En liten grej som jag tror man ska ha koll på om man är intresserad av sakfrågan, det är vad som händer med Anna Lindstedt. Hon har allmänt ansetts ha en lovande karriär framför sig. Hon var påtänkt för ett fint uppdrag. Mm. För någonting som heter Agenda 2030 som hon skulle vara någon sån här...
3: Ja, det är en sån jäkla FN-miljögrej, va?
2: Ja, precis. Hon skulle vara deras... Jag vet inte.
3: Ja, jag hoppas att kasta henne under bussen. Då. Det kan hon gott ha.
2: Men vi får se. Antingen så blir hon kastad under bussen eller så blir hon inte det. Det kan ju vara så att de lägger ner förundersökningen efter att de har gjort lite grann så det ser bra ut.
1: Mm.
2: Och sen så får hon något annat toppjobb och hennes karriär fortsätter.
1: Mm.
2: Och där kan vi få lite en indikation på hur pass koordinerat det här egentligen var. Hur som helst, kära lyssnare, om det här verkar rörigt så vill jag förklara då att jag tror att här finns en annan typ av kinesiskt inflytande som är mer rejält och mer relevant att bry sig om än det här med Konfuciusinstitutet. Kineserna har faktiskt politiska intressen för Sverige, vilket jag vågar säga att det bevisas av det här fallet. Mm. Att kineserna är intresserade av Sverige, vill påverka Sverige. De störs av när det skrivs negativa saker om Kina i svenska medier.
3: Jag är nästan lite imponerad att de bryr sig över det faktiskt.
2: De har säkert en väldigt stor underrättelsetjänst och propagandamaskin som har sina tentakler överallt.
1: Mm.
2: Så det här är kanske så här projekt nummer 1000 i ordningen på deras prioritetslista, men de har ändå resurser för att göra det, för de har stor apparat. Ja, ganska spännande. Det här plus naturligtvis industrispionage som pågår mm. för fullt. Och jag har pratat tidigare bubbla om det här. Det här är ingenting som medierna har skrivit om egentligen, så vitt jag vet. Men folk som jobbar inom vissa branscher i Stockholm vet att ibland så dyker det upp en vit skåpbil utanför ens kontor som står parkerad där i en vecka. Och man vet inte vad det är för någonting. Och sen försvinner den. Och det finns då mycket som tyder på att det är kinesiska ambassaden i Stockholm som skickar ut de vita skåpbilarna för att bedriva avlyssning mot företag, framförallt då i teknikbranschen, telekombranschen och sånt, som de är intresserade av.
3: Det är aldrig någon som har försökt se på något socialt experiment, gå och prata med dem eller någonting?
2: Jo, jag har gjort det. Jag har gjort det. För att vi hade en sån skåpbil som parkerade utanför, i gränden utanför vårt kontor. För att då hade vi ett företag som hyrde kontorsplats av mitt företag.
1: Mm.
2: De hyrde ett par rum. Och de sysslade med, kan man säga, telekom och gjorde telekomaffärer på den internationella nivån. Och då försökte vi kolla regplåtarna och försökte spana för att se om vi kunde se någon som gick ut och in i den här bilen och så vidare. Lyssna på skåpen, se om vi kunde höra någon maskinbrum och så vidare. Alltså vi kom inte fram till så mycket och jag har glömt vad regplåtarna var registrerade på. Men vi kunde i alla fall inte utesluta att den var från kinesiska ambassaden.
1: Mm.
2: Och vi kunde aldrig ge någon annan rimlig förklaring till varför den stod där. Och det stämde exakt i mönstret med det här som man har hört om övervakningsbilarna. Ja. Hur som helst, kanske nog med foliefilt idag.
3: Ska du lägga dit lite oppositionell kinesisk propaganda under vindrutetorkaren? Bara för att provocera fram en reaktion.
2: Just det.
3: Så här, en bok om opiumkriget.
2: Det kanske aningen är esoteriskt, men vem vet. Ja, lite spännande i alla fall att Kina kanske är... det är ju en del av oss som saknar lite grann den här gamla stämningen från kalla kriget. När det var liksom en kamp mellan maktblocken och spioner i alla riktningar och liksom hemliga affärer och utbyten som utspelar sig i Stockholms gränder och så vidare. Det är ändå lite charmigt på något sätt att det kanske har kommit tillbaka, men med Kina som den primära antagonisten.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Konstnären Christo, död vid 84 års ålder, var känd för storskaliga installationer på offentliga platser, exempelvis att slå in kända byggnader i tyg. En av samtidens mest legendariska konstnärer har gått ur tiden, nämligen Christo Vladimirov Javashev, ursprungligen från Bulgarien, som man kan gissa på namnet. Tillsammans med sin hustru Jean-Claude Denat de Guilbon har han sedan, alltså 70-talet åtminstone, varit en känd, internationellt känd konstnär. Hans specialitet, deras specialitet ska jag säga, de var partners som gjorde de här sakerna tillsammans, Christo och Jean-Claude. Deras specialitet var enormt storskaliga konstinstallationer på offentliga platser som fascinerade i hög utsträckning på grund av bara hur stora och till synes omöjliga och orimliga de var. Och de fick uppmärksamhet åtminstone delvis för att de i vissa fall var så väldigt synliga, för de var jättestora och sträckte ut sig över landskapen och så vidare. Det kanske mest kända gimmick är att slå in stora byggnader i tyg. Jag vill återkomma lite till det här med tyget. Vad är det för tyg de slår in i? Det är ganska intressant, men det ser ut som en gigantisk vit pressändning. Även om det faktiskt inte är det. Men det ser ut som en så vit pressändning. Mest kända exemplet är väl riksdagshuset i Berlin. Där man använde 100 000 kvadratmeter tyg. Och 15 kilometer rep. För att packa in huset i tyg. Och det ser ut då som... Man kan säga att... Man kan säga att det ser ut som en här byggställning eller sånt där. När man täcker in ett hus i skyddande hölje för att man håller på med någon renovering. Eller kanske man håller på att utrota några insekter. Släpper ut insektsdödande gas. Så måste man hålla skydda omgivningen för det som händer in i huset. Ja, jag tänker mig att många som lyssnar på att bubbla vet precis hur de här sakerna ser ut. Och det är många andra kända byggnader. Har man packat in på samma sätt. Och nästa stora projekt var tydligen att packa in triumfbågen. Och det fortfarande beräknar man att det kommer att hända under nästa år. Trots att Christo har gått ur tiden. Och Jean-Claude har också gick ur tiden för några år sedan. Men många andra saker. En annan känd konstverk är de orangea portarna i Central Park i New York. Som är tusentals eller tiotusentals stora portar. Orangea portar med orange tyg som hänger från dem. Som man ställde upp längs gångvägarna i Central Park. Och i ett par veckor och sånt där fanns de där. Ett av de senaste projekten var en uppsättning flytande broar. Som byggdes på en sjö i Italien. De har lett folk gå runt på stora orangea flytande broar. Ja. Ska man säga om Christo? Den här konsten då. Jag har försökt förstå lite grann hur de själva ser på sin konst. Och... Det är ju någonting med själva skalan som är i fokus givetvis. Att de bara gör så enormt storskaliga saker. Det finns ju ingen som gör så fysiskt stora konstverk. Om man tänker på saker som man normalt sett klassificerar som konst i alla fall. Och det finns också starkt fokus på konstverkens flyktighet. Att man sätter upp dem och sen så försvinner de en vecka senare eller två veckor senare. Eller något sånt där. Och jag såg en intervju med Christo där han förklarar lite grann hur han själv tänker. Och han förklarar att våra konstverk är absolut totalt irrationella. Världen kan definitivt leva utom dem. De existerar bara för att jag och Jean-Claude vill ha dem. Vi har inget rättfärdigande, vi har inga skäl som vi anger för det. Och det är dessutom, så gör han en poäng då av, det är viktigt för dem att man kan inte köpa de här konstverken. Man kan inte köpa och sälja dem. Man kan inte köpa biljetter, man kan inte sälja biljetter för att gå och se dem. För att de står på offentliga platser som en som helst kan få tillgång till. Och därför menar han att de representerar en absolut uttryck för konstnärlig frihet. Ja, vad säger du Boris? Köper du Christos förklaring här och är en stor konstnär?
2: Nej, jag instämmer med Helmut. Kohl, han motsatte sig ju våldsamt alltså inpackningen av riksdagshuset. jag kanske till och med såg det som ett av sitt livs viktigaste politiska strider. Och även om han anförde motståndet mot det här, så förlorade han ju. Om man röstade om det i tyska riksdagen. Och Kohl-sida förlorade med 223 mot 292 röster.
1: Efter många om och men, ska man säga. Det var en lång, lång, lång utdragen process.
2: Ja, ja.
1: Och Christer såklart kämpade liksom i årtionden för att få göra det här.
2: Det är som en deras affärsidé, själva kampen. Jag ska komma till det. Jag vill bara påminna om deras... man pratar, att de börjar sin karriär med ganska fåniga grejer. Du har pratat i förra avsnittet om Steve Bannon och att han kanske borde fundera på det här att lokalbefolkningen inte ville ha det här institutet, att han skulle se sig om här från platsen de ville ha det. Alla deras första stora projekt, Christo och Jean-Claude, möttes ju av motstånd från liksom sunt folk från landsbygden. Som när de skulle täcka 6 mil av en flod i Arkansas med silvertyg och hotade djurliv och annat. Koko-projekt, men det lyckades de genomdriva. Eller när de skulle bygga en 18 fot hög mur genom 3 mil kaliforniskt jordbrukslandskap. Mm. Det är synd att han är död, för annars kunde ju Trump kanske fått honom att bygga muren mot Mexiko. Då hade han liksom gjort lite nytta. Han fick ju lyckas göra saker i alla fall.
1: Mm.
2: Det sorgligaste är ju kanske det här med deras paraplypark i Kalifornien. Det var nästan 2000 jätteparaplyer. Och de fick ju montera ner alltihopa, för att först så följde ett av paraplyerna omkull och krossade sorgligt nog en kvinna som stod under det. Och när leverantören kom och skulle montera ner alltihopa, så dog han också, därför att vi fick en elstöt under arbetet. Så deras start var inte så bra. Men det här du sa om att Christer brukar ju ofta betona det här med att ja, men det här är fritt och tillgängligt för alla, och det säljs inga biljetter och vi tar aldrig emot statligt stöd och så vidare. Men affärsidén var ju att ju längre ett projekt de fick kämpa för, det var ju Jean-Claude som var geniet på att tampas med byråkrati och så vidare och skapa uppmärksamhet kring striderna mot byggnadsnämnder och politiska församlingar och annat. Och höll det här på ett tag, så väcktes det väldigt stort intresse, och de levde ganska gott på att sälja skissarna till de här grejerna. Det var ju stor business. Så att, och det talar man sällan om, att det var där runt omkring kulorna. Därför var den beroende av långa utdragna strider och processer. När det gäller själva det konstnärliga värdet, så tycker jag det är inte så att det är noll och intet. Det ligger väl på minusskalan snarare. Det är ju liksom ett uppmuntran. Han talar ibland, Christer, om att ja, är det någonting som vill förmedla, så är det frihet och skönhet. Jag kan svårligen se det sköna i att packa in vackra landskap eller historiska byggnader i segelduk och rep eller omgärda det med bensinfat. Det är att förfula det hela. Och frihet hit och dit, det är liksom mer en slags försök att vänja folk vid att nej, men ingenting är som det ser ut, och allt kommer att förflyktigas, så vänder vi att saker och ting inte är eviga. Konsten ska väl snarare vänja oss vid att vissa saker är så sköna att de är eviga. Det var en dålig konstnär. De var dåliga konstnärer.
1: Ja, jag själv har aldrig alls tilltalat av något av det konkreta konstverk, och i vissa fall, till exempel de inpackningar av historiska byggnader, så det är så uppenbart perverst att man ska dölja det som är vackert, det som är själva värdet i de här byggnaderna, och form oss ut som generiska gigantiska påsar eller byggarbetsplatser, som jag alltid tyckt att det ser ut som. Vad är det som är vackert med en byggarbetsplats? Men även om en sak, om jag får ta upp det nu bara, En sak som jag tycker är intressant med de här inpackningarna av hus, det är själva materialet som används. Vet du vad det är för material, Boris?
2: Tältduk, nomad, alltså en nomadtältsliknande tältduk har för mig.
1: Jag skulle kunna tro det, men det är faktiskt aluminium. Det är faktiskt en aluminiumfoliefilt som sveps över till exempel riktigt.
2: Va?
1: Ja, det är aluminiumet som ger den skimrande färgen. Det är strikt taget det är två lager, där det ena lagret är aluminium. Men med tanke på, men det är alltså heldraget med aluminium över hela tyget, vilket gör att det skyddar mot alla typer av tankekontrollstrålar och så.
2: Alltså vilken fejkgubbe. Jag har ju gått på det här med att han har ju orerat om att men det är tältduk och det ska föra tanken till nomadernas liv, att liksom slå upp tältet och dra vidare. Och så är det aluminium. Ja.
1: Det, som sagt, det är två olika material. Det kan inte bara vara aluminium. Om det bara var aluminiumfolie så skulle det vara det tror jag inte skulle funka rent hållfasthetsmässigt. Men jag tycker det är i alla fall ganska kul att han gång på gång har slagit rekord i foliefilt. Men jag vet inte, jag måste ändå säga att jag uppskattar vissa aspekter där. Till exempel de här långa utdragna processerna. Det är någonting fantasieggande med att hålla på i 40 års tid för att försöka få igenom en sån här liksom gigantiskt, opraktiskt, meningslöst projekt. Och alla förhandlingar, alla politiska kampanjer. Så till exempel det här projektet i Kalifornien, som du hänvisade till tidigare, som heter Running Fence, som var så jättelångt staket med massa tygdetaljer. Som ett enormt segel, som ett många mil långt segel, som man satte upp en snirklig bana över ett kuperat landskap i Amerika. Och den här gick ju över massor med privat mark, så de var tvungna att förhandla med hundratals, kanske tusentals olika privata landägare. Och till slut så fick de det funka. Till slut så fick de igenom det. Och då fick en deal med dem. Och hur de skulle göra med att montera ner och så vidare. Och det i sig är ju en imponerande projekt att lyckas med en sån sak. Och de har gjort det gång på gång på gång på gång. Och till exempel då det här orangea portarna i Central Park som höll på med i 40 års tid och lobbade mot politikerna i New York för att få tillstånd att göra. Och de var inte förrän Michael Bloomberg blev borgmästare. Och han var gammal kompis med dem då. Så han sa bara, okej, kör. Då var det slut. Behövdes ingen övertalningskampanj. Mm. Men jag förstår ju din poäng, både som du gör, om att det är en del av konceptet och de måste söka de konflikterna. För konstverket skulle inte vara lika intressant om det var om det var enkelt. Om de fick göra det utan vidare och så vidare. Det jag menar bara att det är liksom antalet personer som har kapaciteten att göra en sån sak. Är liksom, det är inte en på miljonen som kan göra något sånt, utan det är exceptionell kapacitet som de här personerna gör.
2: Det är ju, ja, alltså en extrem kapacitet. Alltså jag ser dem som storslagna bondfångare. Och det är viktigt just det här med att som en del i konceptet och affärsidén, alltså. Det fanns en av New Yorkers berättande reportrar följde dem under det här New York-projektet tidvis då, det var så jäkla utdraget. Och han beskriver ju liksom väldigt ingående, han ser dem jobba på nära håll, va? Och hur de gör så här att de dyker upp på möten som de kallas till med olika instanser. Och där ställs de inför byråkrater som liksom, de kan ju inte artikulera sig inför någonting som de upplever som så fruktansvärt koko. Ungefär som de här kaliforniska lantbrukarna, de tyckte det här var idiotiskt, men liksom, det var så idiotiskt att de inte kunde artikulera kritiken mot det. Ni ska inte bygga någon mur över våra åkrar, alternativt till New York, att någon trött statsfullmäktige kan inte förklara varför man inte ska ha 7500 vinyl orangea portar i vinyl i parken. Och så står liksom Christo där och pratar om konst och skönhet och flyktighet. Och då framstår byråkraten som jättekorkad. Och det verkar så grått och trist det han har att säga mot den här lilla lömska bulgarens svada. Och när den scenen är satt, då pinnar Jean-Claude iväg till liksom olika personer som sitter på stålarna. Det finns alltid sådana människor i New Yorks konstliv som vill framstå som vidsynta och modernistiska och så vidare. Och så slantar de upp och köper en massa skisser och grejer på förhand. Det är liksom bondfångeri för mig. Och det är inte så konstigt att de lyckas få Bloomberg på sin sida. Bulgarer ska inte ägna sig åt konst. Det var aldrig Guds mening. De ska göra fårost.
1: Jag tycker nog ändå att du är lite ogin här. Inte minst vad gäller den här finansieringsaspekten. Därför att när det kommer till finansiering av konst så måste man väl ändå säga att Christo och Jean-Claude var alltså, helt lysande föredömen. Alltså, det känns väldigt konstigt tycker jag att kritisera dem på den punkten. För att deras modell då var, som vi ska säga det, vi som lyssnar. Deras modell var, som Boris redan har nämnt, att de finansierade alla konstverk själva till 100%. Det var alltså en princip att aldrig ta en enda krona från staten. Och de tog heller inte en enda krona i till exempel så här sponsring från företag och sånt där som många konstnärer gör. Utan de finansierade allting själva, och det var en av orsakerna till att det ibland tog lång tid att göra ett konstverk. Därför att det var så enormt dyrt och de var själva tvungna att skrapa ihop alla pengarna. Och så många av de här sakerna de gjorde, de var ju liksom enorma industriella produktioner. Att man behövde bygga liksom hundratusentals, miljontals enheter av någonting. Så man behövde ha liksom fabriker, kanske flera olika fabriker, för att skapa ett enda konstverk som skulle stå i 2 veckor. Alltså det är helt fullständigt knäpp grej liksom. Man kan tycka att det är kapitalförstöring. Men de hade de här enorma produktionsapparaterna. Och de hittade då sätt att faktiskt finansiera det själva. Och bara som riktmärke då. De orangea portarna i Central Park, de kostade $20 miljoner. Projektet kostade $20 miljoner. Vad är det? 200 miljoner svenska.
2: Mm.
1: Och ett annat konstverk jag läst nu, det kostade $60 miljoner. Alltså det fanns svindlande summor. Och de betalade allt själva ur egen ficka. Och sättet de finansierade på då, det var att de sålde som säger, skisser, teckningar framförallt, som Christo gjorde av konstverken under processen innan. När de väl avslutade ett konstverk så sålde de inga mer saker som hade med det konstverket där, utan det var bara liksom, produkter från förarbetet. Och de kunde ju sälja då de här teckningarna för hundratusentals dollar styck. Och sen kan man ha synpunkter på konsthandel i allmänhet, vilket jag har. Jag är ganska skeptisk till den branschen. Jag tror att väldigt mycket av såna här dyra konsttransaktioner är en sorts avancerad form av legaliserad penningtvätt, kan man säga. Men om man jämför Christo och Jean-Claude med nästan alla andra konstnärer, så måste de ju framstå som moraliska föredömen i det att de faktiskt finansierade allting själva. Och du kan inte kritisera dem för att de sålde teckningar och att de tog en marginal.
2: Jo, du missar min poäng, och det tror jag beror lite grann på att jag anat förut i vissa program att du gillar bulgarer. Det är ju så här att jag vänder mig inte mot finansieringsmodellen. Det är liksom högklassigt bondfångeri, vilket ofta förekommer i konstvärlden. Det hör till det hela. Det jag vänder mig mot är att de nyttjar alltså vanliga människors utrymmen, Central Park till exempel, eller historiska monument som de inte har någon rätt att tafsa på. Och de gjorde det här på något annat sätt. Om de har stuckit ut i Gobiöknen och ritat saker i sanden, täckt över det med segelduk och så vidare, där det inte stör speciellt många, lite getheda kanske, så hade det varit okej. Det här blir ju liksom ett kulturellt angrepp på historien, historiska monument och mark som människor har skapat eller mark som människor nyttjar. Fan, det är ju vedervärdigt. Om de sen hittar en jättebra för deras del modell för att finansiera det hela med hjälp av smaklösa rika människor i New York och annorstädes, Tokyo och Paris, så berättar det ju inte angreppet på ett kulturarv som tillhör oss alla och inte definitivt inte dem. Nej, jag är emot.
1: Så det du säger, Boris, det är att du hatar bulgarer?
2: Ja, egentligen är det som ligger i botten. Inte hata, men var sak på sin plats.
1: Det här är bara sån här jugoslavisk chauvinism. Trots att ni jugoslaver egentligen bara pratar en bastardiserad sorts bulgariska.
2: Nej, om det inte vore för oss så skulle de inte ha något skriftspråk ens.
1: Ja.
2: Det försvann våra bulgariska lyssnare.
1: För Fan, det var ju hälften av våra intäkter där som kom från mina vänner i Bulgarien. Nej, det är sant att jag gillar Bulgarien väldigt mycket. Jag har ju varit där och känner många bulgarer, jobbat med bulgarer och sånt. Jag är en stor bulgarofil, det är helt sant. Kanske därför som jag har lätt att ha ett vänligt öga till kristen. Mm. Jag måste ändå säga att de allra flesta såna här firade konstnärer som man ser, som jag hyser bara 100% frakt av smak mot dem. Jag kan inte hitta någonting gott att säga om dem alls. Men här har vi i alla fall ett exempel på någon som, alltså vissa dimensioner av hans konstnärskap är väldigt häftigt och imponerande, tycker jag.
2: Jag ska bara säga att alltså, det jag finner imponerande är, tycker jag, just bondfångarna aspekten. Jag tror att det här paret hade jävligt roligt. Att de sa, okej, ska vi se vad vi kan få tuta i dem nästa gång och slanta upp för. Vad tror de att vi ska, triumfbågen kanske? Ja, vi kör på det. De tyckte nog det var ett äventyr.
1: Ja, definitivt, då måste de ha levt två helt fantastiska liv.
2: Ja.
1: Och men jag tror också att de har förmodligen varit framgångsrika utifrån sina egna kriterier. Alltså de här sakerna som vi reagerar ganska illa på. Till exempel alltså att det handlar mycket om att degradera och förödmjuka liksom, traditionell kultur och estetik. Det var ju en avsiktlig del av deras projekt. Men de säger så här att nej, men det finns ingen djupare mening. Det handlar bara om att ja, det ska vara vackert och lyckligt och fantastiskt i ögonblicket när man ser det. Det var ju också tydligt från deras sida att det handlade om en sorts avsiktlig provokation och att man skulle störa människor och så vidare. Sen vet inte jag personligen är agnostisk inför hur stort problem det är att gå in i en modern stadsmiljö och störa folk. För det är inte som att det var en så här perfekt, naturlig och harmonisk scen innan Kristo kom in och störde saker och ting. Men
2: paradisisk miljö.
1: Det är svårt ärligt talat för mig att säga om du blir liksom saker blir bättre eller sämre för de som bor där. Men så jag menar, det är en målsättning som jag inte sympatiserar med, men jag kan samtidigt vara imponerad av hur konsekvent och effektivt de har genomdrivit sin målsättning. Nog kanske från Bulgarienavdelningen för den här gången. Konstigt att vi inte har en särskild Bulgarienavdelning.
2: Ja, det är jätteunderligt.
1: Nästan aldrig har vi något därifrån. Jag funderar på när vi pratade om Bulgarien senast. Vi hade ju ett par inslag för länge sedan om, var det den här polischefen i Sofia som sen blev premiärminister? Undrar hur det gick för honom egentligen? Jag ska försöka kolla upp det där.
2: Jag tror vi har pratat om någon kinesisk grej där också med någon sidenvägs utlöpare till Bulgarien också.
1: Just det.
2: Men det är sällan vi pratar om det.
1: Bulgarien, spetsen av Kinas tentakel.
2: Ja, pressas
1: in i Europa. Känns att vi behöver lite mer positiv bevakning av Bulgarien. Inte bara det här bulgarofoba svadan som man ständigt får från dig och andra.
0: Marine Le Pens parti Nationell Samling får med sina 32% flest röster i söndagens parlamentsval. Men tredje mest mandat i parlamentet efter att president Emmanuel Macrons koalition och vänsterkoalitionen Nya Folkfronten gjort upp om att i vardera distrikt hoppa av till förmån för den av de båda partiernas kandidat som hade störst chans att vinna. Vi pratade nyss om valresultatet i Storbritannien som var dramatiskt på sätt och vis men inte oväntat. Vi visste att Tory skulle bli utplånade, vi visste att Labour skulle ta regeringsmakten, alla visste det. I Frankrike har vi fått en betydligt mer överraskande situation. Det alla trodde, inklusive vi här i Radiobubbla, var att den populistiska invandringskritiska högern skulle göra ett starkt val och att Jordan Bardelade, den nya ledaren för Nationell Samling, Le Pen-partiet, skulle bli Frankrikes nya premiärminister. Det verkade så gott som avgjort och vi gjorde uttryckligen den förutsägelsen för 2 veckor sedan. Jag frågade dig, Boris, och du sa ja, det blir Bardella. Men det som hände var alltså något helt annat och delvis vill jag säga att vi var också inne på den aspekten också på sätt och vis, därför att vi pratade om ett par saker i samband med efter EU-valet, det som fick Macron att utlysa nyval, saker som kom i spel här. Och en sån sak var att Macron, han spelade en sorts högt spel, han tog en chansning här. Vi frågade oss, vad är det egentligen han försöker åstadkomma? Och vi kan ju konstatera att det ser ut som att hans chansning föll väl ut. Ytterligare ett bevis för att Macron, vad vi än kan tycka om honom i övrigt, han är en iskall och mycket skicklig politisk operatör. Men den andra saken som vi pratar om, det är att den franska vänstern omedelbart slöt leden när nyvalet utlöstes. Så högern gick igenom en serie märkliga konflikter, splittringar, exkommuniceringar och så vidare under veckorna efter att nyvalet utlystes, som vi pratade om i förra sändningen. Vänstern däremot, de bildade omedelbart en enad front och de kampanjade stenhårt för en gemensam linje. Och det som hände var att vänstern vann. Inte en jordskred seger, inte en egen majoritet eller något sånt. Det är inte riktigt något som brukar hända i fransk politik. Men de blev det största blocket, och högerblocket som alla trodde skulle vinna blev trea. Så att Macrons centristiska block, som de flesta trodde skulle bli decimerat, de blev större än Le Pens högerblock. Och det mest sannolika nu är att det blir en socialistisk premiärminister som måste luta sig mot centristerna för att regera. Men i praktiken får en väldigt svag ställning. Så en kommentar som jag har sett från flera håll är att det här egentligen är ganska normalt i fransk politik. Det vill säga att väljarna i en första runda röstar på högerpartierna, men i andra rundan så samlas man mot extremhögern. Så vi har ju sett många gånger till exempel att rätt många röstar på Le Pen i första omgången av presidentvalen. Men i andra rundan så får Le Pen stryk. Och det kan ju ha varit så att Macron räknade med den effekten. Alltså att fransmännen när det kommer till kritan skulle vara väldigt obenägna att ge makten till Nationell Samling. Och att han skulle kunna förstärka den här polariserande effekten genom det plötsliga nyvalet, där Nationell Samling plötsligt framstod som ett större hot än någonsin. Eftersom det var precis i kölvattnet av EU-valet där de gjorde väldigt bra ifrån sig. Och sen en annan sak som jag har hört, men jag har inte riktigt förstått, det här med att socialisterna och centristerna har bedrivit en sorts strategiskt valsamarbete. Det är det som syftas på i bubblarubriken också, som jag läste nyss, att de på något sätt liksom delar upp valkretsar mellan sig så att de inte konkurrerar om röster med varandra, vilket innebär att antingen de själva eller det andra partiet är närmast garanterade att vinna. Men jag vet inte exakt hur det går till. Det finns ingen förklaring i den här artikeln heller, som om kandidater formellt drar sig tillbaka eller om det arrangeras mer informellt, att det kommuniceras till väljarna på något sätt att de ska rösta på det ena eller andra sättet. Jag har i alla fall hört att det är något som pågår. Men Boris, kan du vara snäll och förklara för mig och lyssnarna vad tusan var det som hände i det franska valet häromdagen?
2: Det som jag själv aldrig trodde skulle kunna hända, det var nog många likt mig som inte trodde skulle kunna hända, att den franska vänstern och Macron-mitten kan man kalla det, lyckades enas så pass mycket som man gjorde, så att man faktiskt kunde segra på det här sättet. Det är jätteunderligt. Dels därför att den franska, om man tittar på den franska vänstern, så är den ju, den nya folkfronten är ju djupt splittrad. Men om man tar just det här med överenskommelserna, att man alls lyckas få ihop det så snabbt som man gjorde, alltså det var ju bara på några dagar man kommer överens om vilka kandidater som drar sig tillbaka. Och det gör att alla de som är emot Nationell Samling har bara ett alternativ att rösta på av format. Antingen en Macron-mittenmänniska eller någon från Nya Folkfronten. Några andra realistiska alternativ ges inte. Och att man lyckades dels komma överens om detta i så snabbt är faktiskt oerhört imponerande rent valtaktiskt. Och det andra är att den nya folkfronten hade ju ett helvete redan inför den första omgången och komma överens om vilka som skulle få kandidera var. Alltså det är ju dels det stora extremvänsterpartiet Mélenchons, det okuvade Frankrike. Och de gick ju in i valrörelsen starkt splittrade. Ledaren Mélenchon är extremt ifrågasatt i det egna partiet. Fyra ledande personer nästan kuppartat stoppades av honom och hans närmaste från att ställa upp i valet. I valkretsen var ganska säkra. Man gav dem hellre till Socialistpartiet eller Gröna eller eller kommunistpartiet än att låta sina egna komma in. Alltså ett vanligt extrem vänsterparti är alltid på det sättet mycket inre strider. Och att de lyckas hålla ihop i sig in i andra valgången och dessutom prata ihop sig ordentligt med Macron-mitten ett underverk. Och de gröna och kommunistpartiet och socialistpartiet. Min splittrade av alla de här partierna internt är ju faktiskt det franska kommunistpartiet som också är den minsta partnern i alliansen. Det är ett smärre underverk att de kunde göra detta. Och väldigt skickligt. Det måste man tillstå.
0: Förlåt, får jag bara fråga, hur funkar det rent valtekniskt? Är det så att kandidater formellt drar tillbaka sin kandidatur så att man inte kan rösta på dem? Så att de finns inte med på valsedlarna och liksom...
2: Ja, och nu har ju efterhand röster höjts från nationell samling. Alltså där ska man ju inte få göra. Har man slutat upp i första valomgången så ska man vara med i nästa valomgång om man kommit bland de tre bästa. Men det har det ju rätt att göra som regler är nu. Såvida man inte dör eller man behöver alltså inte ställa upp och det där man har gjort. Och givetvis kommuniceras det ut lokalt av om Macron-mitten kom överens i Bordeaux med Nya Folkfronten om att okej, Nya Folkfronten, ni får Bordeaux, så kommuniceras ju det ut. Det har man gjort lokalt att rösta på Nya Folkfronten. Alltså det har varit väldigt tydligt. Alltså nu gäller det att stoppa fascisterna. Och då röstar ni på det här. Det har det varit överallt.
0: Det är ju en väldigt lömsk strategi. Det måste generera åtminstone någon grad av badwill även bland vanliga väljare. Det är så uppenbart manipulativt. Det är så uppenbart att det handlar inte om partier som står för sina egna åsikter och så vidare, utan det är en väldigt taktisk, cynisk strategi.
2: Ja, samtidigt så är det så här att det är... Det här visar ju bara egentligen att... demokrati är aldrig bra oavsett hur man utformar valreglerna. Alla resultat blir alltid skit och alltid något mer. Jag menar, de gick ju framåt något enormt faktiskt. De gick ju framåt i andra valomgången, nationell samling. Men det hjälpte ju inte. Det är liksom ingenting som... Då får man säga göra om hela systemet. Det är det som är det dåliga med parlamentarism och demokrati. Att det tillåter ju alltid rävspel, överenskommelser och så vidare och så vidare. Det är osunt i sig. Och alltså man blir ju lite trött också på nationell samling. Detta jävla mespotteparti. Sista dagarna innan man gick till val i söndags. Så förflyttade sig ju Bardella meter, ställde sig inför frågor och förtydliganden. Det var hela tiden, nej vi menar inte så. Det här med att man ska få dubbla medborgarskap och säkerhetsklassade tjänster. Det kan ju alltid, allt kunde alltid diskuteras liksom. Och Le Pen har ju varit likadan liksom som hans gudmoder. Då. Alltså de rör sig så förtvivlat in mot. För att locka mittenväljare. Att typ vi är ofarliga. Vi gillar egentligen EU också. Alltså det är osunt. Alltså det leder inte till att mobilisera folk. Det leder bara till att du snarare får en del människor att stanna hemma. Det är för mycket Åkesson över hela. Det är sånt jäkla manövrerande för att få den där makten. I slutet man så upplöst och upplåst och utmattad att man inte utövar någon makt.
0: Vad händer politiskt i Frankrike nu? En analys jag har sett att det på sätt och vis inte blir så stora politiska förändringar för att parlamentet kommer fortfarande vara i ett sorts politiskt dödläge. Siffrorna är lite annorlunda, men det var att premiärministern är för vänsterblocket nu istället för centerblocket. Men precis som tidigare så är det ingen som har egen majoritet, så det är ändå ungefär samma kohandel som krävs i praktiken. Så Macron, som president, så får Macron kanske en mer antagonistisk relation med premiärministern. Men det är kanske inte bara ondo för honom. Alltså om parlamentet ändå är låst så är det kanske på sätt och vis bättre för Macron att kunna peka på socialisterna och säga att det är de som inte får något gjort. Snarare än att premiärministern är hans protégé som han personligen har groomat för jobbet.
2: Ja, precis. Men det är ju också så att egentligen så som du var inledde med så har ju Macron nått dit där han vill med nyvalet. Han har ju sin presidentpost. Man har rätt bra befogenheter att utöva exekutiv makt som fransk president. Det är ganska bra med, paradoxalt nog kan det vara ganska bra med ett lamslaget parlament. För det får presidenten att framstå som den stabila institutionen och den person som bör utöva mera makt och visa handlingskraft. Så där gjorde ju de Gaulle också ibland på ren tjurighet. Upplöste parlament, regeringar, såg till att det blev nyval. Och så att han själv kunde framstå som den stabila personen när alla satt och kacklade i parlamentet. Och det kommer ju bli ett jäkla kacklande i parlamentet. För att nu har ju Macron bett Attal sitta kvar som premiärminister till ett tag nu. Tog inte emot avskedsförklaringen. Man måste

0: Folkfronten vill inte ha något som premiärminister. Och inget parti i den nya Folkfronten vill att någon från något annat parti ska vara. Så jag tror det kommer att sluta med att det blir en makronist som, jag tror att det blir de som får bilda regering. Därför att och sen stödda på vänsterblocket. För vänsterblocket kommer inte att kunna komma överens om vem som ska bli premiärminister. Det kommer bli för mycket surt från det okuvade Frankrike om inte de får premiärministerposten. Men den stora frågan nu är ju om Macron kommer att, det är väl nästa söndag han ska simma i Seine.
1: Varför ska han simma i Seine?
0: Därför att ett stort slagnummer för Frankrike och Macron har ju varit att under OS så ska en stor del av tävlingarna, simtävlingarna och även simmomentet i triathlon-tävlingen avgöras genom i Seinen. Mitt i Paris. Men de har hittat hela tiden mer och mer E. coli-bakterier. Så att nu ska Macron visa att han blir inte bara sjuk om att ha en lång simtur. Jag tror det på söndag han ska göra det.
1: Ja.
0: Paris kvinnliga borgmästare ska haka på också.
1: Han är en mycket, mycket modig man. Stor och modig man.
0: Ja, om man simmar i Seine så är man det.
1: Jag blir ärligt talat mer imponerad av hans politiska manövrar som är liksom det svindlande. Endast Jupiter hjärnan kan tänka ut dem, och de kommer säkert gå till historien, hans politiska gambit. Simma i Seine, det vet jag inte. Det är en annan sorts mod.
0: Det är en annan sorts mod. Nej, men han är, som jag har sagt förut, så skicklig helt enkelt.
1: Vi var inne på det tidigare inslaget men det, om Storbritannien, men det aktualiseras här igen. Alltså, nationalistiska och populistiska partier verkar ha svårare att vinna inflytande i valsystem med enmansvalkretsar. First past the post. Vi såg det i brittiska valet, och som jag har förstått det så har de ett, inte precis samma system, men de har ett liknande system i Frankrike, och det är därför de kan göra de här konstiga manövrarna inför valen. Och en sak är att enmansvalkretsar tenderar att leda till tvåpartisystem. Och väljare är fortfarande fast i ett sorts äldre paradigm som primärt kretsar kring ett traditionellt vänsterparti och ett traditionellt högerparti. Och de här nya högerpartierna, de är liksom tredje partier, fjärde partier. Det som är lite ironiskt är att egentligen så finns det bara två partier nu för tiden, eller två politiska block, två politiska positioner. Det som finns en position som vill ta krafttag för att stoppa massinvandringen. Och så finns det en annan politisk position som vill att massinvandringen ska fortsätta. Det är den enda politiska uppdelning som egentligen är särskilt relevant eller särskilt akut i vår tid. Så att vi borde ha ett tvåpartisystem längs de linjerna. Och på sätt och vis så har vi det. Problemet är bara att den andra sidan är så otroligt skicklig på att manövrera. Och som i Frankrike, där ser man nästan tvärtom att ja, i Storbritannien är det också så att Tories och Reform tillsammans fick fler röster än Labour. Och i Frankrike så har vi då, av det största vänsterpartiet och största högerpartiet tenderar att vara på samma sida. Och så har det också varit i Sverige väldigt länge. Är det så, Boris, att de här valsystemen har en sorts inbyggd bias som missgynnar populistiska och nationella partier? Bland annat då för att de är mer orienterade kring lokala snarare nationella angelägenheter. Alltså vi ser i Sverige till exempel, så har Sverigedemokraterna fått väldigt mycket inflytande nu. Och i Tyskland så har AFD kunnat växa sig starka och så vidare. Eller är det snarare bara en fråga om tidsperspektiv, så att nationella partier så småningom kommer kunna dra samma fördelar av systemet, så att när de väl kommer till makten så kommer de kunna driva igenom sin politik på ett mer effektivt sätt än de hade kunnat i ett proportionellt system. Medan Sverigedemokraterna till exempel kanske alltid kommer trampa vatten för att det svenska, liksom, svenska proportionella systemet och flerpartisystemet inte möjliggör lika handlingskraftiga regeringar. Eller är det här någonting som kanske nationalister borde skjuta in sig på, att reformera valsystemen så att de inte hela tiden ska ha den här uppförsbacken?
0: Ja, alltså det är... Ibland tänker jag att det finns Italien talar om 30

0: 30%-regeln. Att 30% av befolkningen kommer alltid vara fascistiskt sinnad. Sen tar det sig olika uttryck vem att rösta på. Och tittar man på det historiskt så verkar det ganska rimligt faktiskt. Och lite grann är det på samma sätt i Frankrike att 30% av befolkningen kommer alltid att rösta på det högraste alternativ man kan tänka sig. Och det är ungefär där Nationell Samling och Le Pen ligger och guppar hela tiden. Och det kanske inte går att gå över det. Och men vill man reformera hela landet så måste man tänka nya valsystem eller faktiskt vara i så omfattande diskussion. Man får välja en tysk eller italiensk lösning helt enkelt. Att spela det parlamentariska spelet, ingå allianser och sen bryta med det parlamentariska regelverket när man har fått makten på parlamentarisk väg. Men systemet måste göras om. Därför att det är, jag vet inget liksom parlamentariskt system där det inte alltid folk gnäller efteråt och tycker att det där, ja men det här blir ju fel utslag. Det är därför att demokrati innebär, och parlamentarism innebär med nödvändighet att någon slags objektiv mening så blir resultatet fel. Tittar man på Frankrike så är liksom Frankrike geografiskt, det ser alltid ungefär likadan ut alltså i valen. Att den nordöstra och östra delen är alltid höger och nationalistisk. Och Paris och västerut är vänster och liberalt republikansk. Det är alltid så. Och man kan göra samma geografiska uppdelning i Tyskland och land efter land egentligen. Alltså man måste, det vore intressant om partier gick fram med en slags reformering av valsystem. Och ja, det är en helvetesfråga.
1: Problemet är ju, om man vill vända på det, att med ett andra sortens valsystem, alltså med ett proportionerligt valsystem, där är det mycket svårare att hålla minoriteter utanför inflytande. Alltså små partier kan komma in. I Europa har vi extrema exempel som kanske Nederländerna och Italien, också väldigt dynamiskt valsystem. Men också Sverige och Tyskland till exempel. Men om man ser det, vad händer i Tyskland där man inte kan liksom trixa med valkretsen och sånt där för att hålla AFD ute, utan har de ett visst mått av stöd i befolkningen, då kommer de sitta i förbundsdagen. Och det som händer då, det är att man till slut, i Sverige så har ju Sverigedemokraterna haft ett sådant genombrott, och det är väldigt speciellt, vi har pratat om det tidigare, men i Tyskland så är man ju full färd nu att bara förbjuda och stampa ut AFD.
0: Ja.
1: För att man inte kunde, valsystemet dög inte för att hålla dem ute. Alltså bara nu idag, vi hade funderat på att göra ett inslag om det, men bara idag har vi två länkar på Bubbla. Den ena är att en domstol i Nordrhein-Westfalen har sagt att folk som är medlemmar i Alternativ för Tyskland får inte äga vapen. Så att de förlorar sina vapenlicenser, eller de får inte nya vapenlicenser. Och det är ju då för att författningsskyddet har klassificerat AFD som ett demokratihot. Och om man är medlem i en demokratiorganisation, då får man inte ha vapen såklart. Och så en annan länk om att en stor bank i Tyskland stänger ner AFDs bankkonto för donationer, alltså partiets donationskonto. Så nu kan de inte längre ta emot pengar. De måste hitta ett nytt sätt att ta emot donationer. Så att man då, det är så här debanking, man avbankar dem, vilket är en av de hårdaste slagen som man kan göra mot en organisation eller en individ, att utesluta dem från banksystemet. Och det här är liksom, vi har dussintals sådana exempel vi pratade om tidigare, och vi har sagt gång på gång att de kommer att förbjuda AFD, de kommer stampa ut det helt och hållet. Så det är det som händer i slutet av processen med det andra systemet, och frågan är om det är bättre eller sämre. Det kanske är bättre i slutändan att spela ett längre spel i ett system med envalsfolkretsar, för att man har större spelrum när man väl kommer fram.
0: Men det finns en lösning också som jag sitter under eken och grubblar på. Och det må låta absurt, men det är ju faktiskt att ett parti går fram opolitiskt i viss mening. Alltså driver vad som faktiskt är en libertariansk linje. en centralmakt som ansvarar för den yttre säkerheten helt enkelt. Kanske lite till. Och i övrigt ett extremt stort självbestämmande när det gäller allt. Och det är lite grann som du har diskuterat om när det gäller USA, att till slut så kanske det uppstår en rörelse för att nej, men vi fan sköter själva där borta på västkusten och så får vi i Mellanvästern sköta oss själva och så vidare. Alltså en slags fredlig samexistens mellan ganska vitt skilda stater. Och att jag tänkt så beror på att där som du också är inne på att den lokala förankringen helt enkelt. Ett maximalt utnyttjande av den tanken kan ju vara just att förorda extremt starkt lokalt självbestämmande och regionalt. Och att det politiska programmet skulle helt enkelt vara den statliga strukturens omdaning. Och det skulle man till och med kunna få tokvänster att rösta på. Då kan de ju liksom få Södermalm som befriat område. Ungefär så.
2: Radio Bubbla.
1: Kung Charles den tredje kröns till kung och hans älskarinna sedermera gemål Camilla kröns till drottning i första kröningen sedan drottning Elisabeth den andras 1953. Gudstjänsten inkluderade ledare från olika trosinriktningar samt att kungen i kröningsseden bad att få vara en välsignelse för alla barn av varje tro och övertygelse. Nu är han äntligen kung enligt konstens alla regler, Prince Charles. Har vi alltid sagt. Och många av oss kommer säkert alltid tänka på honom som prins Charles. Den evige kronprinsen som fick vänta tre kvarts sekel innan han till slut fick göra det som han var född att göra. Men nu är han till slut kung, krönt med kronan på tronen och allting. Kung Charles den tredje. Eller kung Karl kanske man säger på svenska. Visst brukar man försvenska utländska kungenamn. Man säger Henrik den åttonde, åtminstone de som är längre bak i historien brukar man göra det.
0: Ja, du har ju Karl den första och Karl den andra. Men det verkar i svenska media nu som man kör på Charles faktiskt den tredje och inte Karl den tredje. Varför vet jag inte riktigt.
1: Det känns mer modernt kanske, men jag tycker att det är ett väldigt intressant kunganamn som han har valt. För det är ett val som han gör. Vilket namn han ska ha som kung. Det är ju inte automatiskt det namn som han har haft som prins. Det är intressant tycker jag, framförallt därför att Karl den första var den sista riktiga kungen som engelsmännen hade. Och det är en väldigt berömd historia. De gjorde uppror, mycket skamligt uppror, och slutade med att kungen avrättades i en offentlig halshuggning. Det var 1649. Och idag är Charles the first. Han är en slags reaktionär ikon för sitt rakryggade försvar för den gammaldags monarkin med kungar, Guds nåde och allt det där. Och givetvis det ädla sättet på vilket han dog. Han höll det berömda talet ståendes på schavotten precis innan de högg huvudet av dem. Och höll ett tal utan några förbehåll försvarade sig själv. Och han sa den här saken som har blivit... Ja, men det har blivit lite grann som en sorts portalparagraf för den moderna, nyreaktionära rörelsen. Han säger att jag vill att folket ska vara fritt. Folket ska ha frihet. Det vill jag lika mycket som någon annan. Men folkets frihet består i att ha ett styre. Att ha lagar som är sådana att deras liv och deras ägodelar blir så mycket som möjligt deras egna. Deras frihet består inte i att ha en del i styret. Det är inte deras sak. Han säger att ett subjekt och en suverän är helt olika saker. Clean different things. Och tills ni ger folket frihet i min bemärkelse så kommer de aldrig vara lyckliga. Det är väldigt, han var ju också väldigt aktiv i sitt försvar, då han stod inför rätta och så vidare och försvarade den här gamla monarkiska ordningen. Väldigt, väldigt intressant historia. Och jag vet ju Boris att du står på den andra sidan. I den här konflikten. Det var du som höll i yxan.
0: Det hade jag gärna gjort.
1: Karl den andre han var ju då son till Karl den första som tekniskt sett blev kung när hans far avrättade då. Men det som hände i praktiken var ju såklart det glada 50-talet. Boris favorit årtionde här med republikanismen. Istället för kung så hade man Oliver Cromwell som regerade England som Lord Protector och allt det där. Sen var Charles den andra kungen, han var kung några år och sen blev han den näst sista av den gamla linjen kungar, Stuart-ätten. Tills man knäckte monarkin permanent i det här som man väldigt ödmjukt och nyanserat kallar för den ärorika revolutionen, The Glorious Revolution. Men var det nu en som skriver historien, Boris? Är det de ärorika som skriver historien? De goda, på alla sätt utmärkta och värdiga personerna som skriver historien?
0: Nej.
1: I alla fall, vi kanske inte vi har redan haft den här debatten, Boris, om Karl den första och Karl den andra.
0: Men... Vi måste ta den en gång till, en annan gång.
1: Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall, för att för mig känns det ju som, och det är oundvikligen så givetvis, att kallar man sig för Karl den tredje så går ju tankarna direkt till Karl den första och Karl den andra. Och de har den här väldigt intressanta kopplingen till liksom det som egentligen var, det var som slutet för den riktiga monarkin i England, vad man än tycker om den omvälvningen. Oavsett om man idoliserar Karl den första eller Oliver Cromwell. Han kunde ju valt ett annat namn. Normalt sett så brukar man välja något av sina mellannamn. Prins Charles, han heter Charles Philip Arthur George. Så att ett mer konventionellt val hade varit att ta kungarnamnet George, då hade han blivit George den sjunde. George den sjätte var förstås hans morfar som dog på 50-talet och efterträddes av hans mor. Och han hette ju Albert, hans tillhetsnamn hette Albert eller Bertie, men tog kungarnamnet George. Det skulle ju Charles kunna ha. Och det är ju ett utomordentligt kungarnamn som förmodligen oavsett kommer tillbaka på nästa kung, va? Eftersom den nyblivne kronprinsen Williams äldsta son heter George. Och nu verkar det vara så att de tar sitt ursprungliga tilltalsnamn som kungenamn. Lite trist och förutsägbart, men
0: han kunde... Hade Philip... inte Arthur varit ganska trevlig?
1: jag tycker
0: kung A.
1: men jag tänkte på en sak där. Alltså, var hamnar man i ordningen då? Alltså, jag tror att han tekniskt sett skulle bli kung Arthur den första. Det vill säga bara kung Arthur. Men det finns ju en väldigt berömd kung Arthur.
0: Ja, exakt.
1: Men så vitt jag vet så ingår inte han i den officiella brittiska kungalängden. Så att Charles skulle inte få kalla sig för Arthur den andra. Och då blir det liksom lite... Jag tror inte det funnits en annan kung Arthur heller. Så att då blir det lite bizarrt om han ska vara kung Arthur. Helt. Alltså, han missade ju chansen där att få till ett riktigt balt kunganamn. Kanske lite tokroligt, men väldigt häftigt.
0: Ja, vad synd.
1: Ja, Philip hade man kunnat tänka sig också. Det är ära sin far, ta faderns namn, prins Philip. Men det kanske inte var. Då skulle han bli Philip den första också, tror jag. Charles blev det. Jag är nöjd. Jag tycker Karl är ett väldigt, väldigt fint namn. Och som sagt, jag gillar de historiska konnotationerna och allt det där. Så jag ger väl ändå tummen upp till hans val.
0: Tror du verkligen att han har tänkt i samma banor som du?
1: Det kanske bara är så att han slentrianmässigt tar det namnet bara för att det är det han har blivit kallad hela livet. Och han har ju säkert inte... Alltså nu är jag för att säga det så tvekar jag. Han har inte gått och tänkt på sig själv. Att han är kopplad till liksom Karl den första och allt det där. Men det här är prins Charles vi pratar om. Han har förmodligen tänkt orimligt mycket på allt det där. Han har 75 år på sig. Han har inte haft någonting att göra.
0: Ja, det är sant.
1: Grubbla och ondgöra sig.
0: Vad ska jag kalla mig?
1: Han som inte händer för att den här kärringen bara inte kan gå och dö. Så att han har ju förmodligen tänkt väldigt mycket på det. Ja. Jag är ganska kluven till kung Charles. Det finns mycket negativt att säga om honom. Väldigt, väldigt mycket negativt. De bitarna är på sätt och vis lite uppenbara. Men det finns en del andra saker i andra vågskålen också. En sak är det här med namnet. Jag kan ju inte hjälpa att jag tänker på Karl den första varje gång jag ser namnet Karl den tredje. Och när jag ser namnet Charles the first, så får jag lite gåshud. Men en annan sak är att jag gillar att Charles, att han är så excentrisk och har så mycket idéer. Och visserligen såklart en hel del rätt sinistra idéer. Men han är ändå en tänkande person. En intellektuell. Någon som bryr sig om idéer. Någon som... Vi tänker på andra sätt och utforska saker. På det sättet är han lik sin far, som även han var en tänkare och en författare och så vidare. Men det finns ju ingen likhet överhuvudtaget med hans mor, som ju inte verkade ha minsta lilla läggning för tänkande eller utforskande eller ifrågasättande. Alltså inte en atom i hennes kropp, inte en cell i hennes kropp. Jag ägnade sig någonsin åt sådana saker. Jag tycker att det är väldigt charmigt att han gör sådana saker, som att han,
3: Han är så jätteintresserad av arkitektur och stadsplanering. Och sen så bestämmer han att det ska byggas en ny stad från grunden, från ingenting. Baserat på hans personliga principer för hur man ska bygga en bättre stad som inte är fördärvad av liksom där moderna stadsbildningsprinciper. Och han skriver böcker om så här, människor har tappat sin kontakt med naturen och måste hitta tillbaka till en harmonisk relation med skapelsen. Det är inte flummigt och New Age och sånt där. Helt säkert så bakar han in massa vänsterblaj om klimatförändringar och så vidare. Men någonstans kan jag relatera mer till honom och uppskatta honom som ledare mer för att han åtminstone har en sån sida, till skillnad från hans mor som alltid framstod som en exceptionellt rigid, hämmad, humorlös och ointressant person. Motsatsen till en sån här person som man skulle liksom vilja sitta och ta en öl med och snacka en stund, som man brukar säga. Ingen vettig människa skulle någonsin vilja sitta och liksom ta ett glas med drottning Elisabeth och liksom höra vad hon tycker om saker och ting. Men Charles skulle förmodligen vara ganska intressant att svinga en bägare med.
0: Ja, men det alltså, det är, jag försöker själv hantera vad jag tycker inför honom. Alltså på ungefär enligt samma linjer som du. Sen ska det ju ärligt sägas att jag vill ju återkoppla till hur du beskrev en del delar av det brittiska folket förut. Jag tittade lite på kröningen och på reportagen från gatorna. Och då känner jag liksom att det ser man en del av dem som du pratar om. Och då tänker jag, jag vill inte vara med om detta liksom. Om de hyllar en kunga så måste det vara något fel på honom. Alltså de degenererade skikten av hans befolkning påverkar min syn på honom. Vilket är lite orättvist. För det är ju en kul kille. Han är liksom slags monarkhippie helt enkelt. Vilket rätt många monarker genom tiderna har varit. Så att problemet för honom tror jag är att han har liksom ingen att spela mot. När han talar till exempel om miljön och faktiskt ibland på ett ganska bra sätt om vikten av kontakt med naturen och bevara mångfald i naturen. Eller sin syn på vad som är en stad som man faktiskt kan leva i. Eller hur ett hus ska se ut. Alltså, han är ju ganska mycket William Morris. På många sätt. Så vad ska han göra av detta? Alltså, den konkreta situationen är ju att han kommer reduceras till en parentes som att han kommer utvecklas bakåt på något sätt. För vem kommer i praktiken att lyssna på honom? Han har ingen makt att genomdriva någonting. Tokdårarna i parlamentet, oavsett vem som sitter i regeringen, kommer inte att bry sig. Vifta undan honom. Alltså den moderna monarkin förvandlar ju bäraren av krona, även en intelligent, intressant bärare av kronan till ett fån helt enkelt. Så vidare de inte startar ett uppror. Jag menar, Sveriges kung kunde säkert varit bättre om man hade haft någon annan funktioner han har haft. Men den moderna monarkin gör sin utövare, eller man ska kalla det, dummare i huvudet ju längre de sitter. Det är på något sätt förutbestämt.
3: Men är det inte lite, finns det en lite intressant potential då i det faktum att Charles fick vänta så väldigt länge på att bli kung? För att man blir dum i huvudet av att sitta på tronen, och hans mamma är ju ett bra exempel på det. Alltså hon kom till tronen som hon var väldigt ung. Hon var liksom ganska sådär. Hon hade inte liksom gått runt ett helt liv och tänkt på liksom, vad ska jag göra som drottning? Vad är min uppgift som drottning? Vad är mina stora projekt med att göra och så vidare? Hon hade ju inga sådana idéer alls. Alltså, och delvis för att hon var ju egentligen inte liksom, ja, det går ju tillbaka till historien innan om hur hennes far blev kung och så vidare. Det var egentligen tänkt att det skulle liksom gå en annan linje genom ätten där. Så att hon var ju egentligen inte ämnad för det ämbetet, och hon var väldigt ung när hon tillträdde, så att hon var inte liksom en stark personlighet med massa idéer och sånt där. Så det är en typ av monark som då blir så här 100% absolut totalt formaterad av ämbetet och har ingenting annat i sig. Prins Charles är ju, kan man säga, motsatsen till det. För han har då levt liksom ett komplett liv som han har bakom sig, fyllt av massa andra saker. Och jag är säker på att han har tänkt varje dag på vad han ska göra när han blir kung. Om jag bara vore kung så skulle jag kunna göra allt det här och det här. Så han har säkert liksom en enorm, liksom helt liksom arkiv fyllt av agendor som han skulle vilja rulla ut. Och han har säkert större förutsättningar att göra det och förbli liksom oberoende och inte vara lika mycket klona på maskinen som hans mamma var. För att han är så pass, ja men han är äldre och har mycket mer i sig och är mindre formbar.
0: Alltså det där är en jävla intressant psykologisk tanke som jag faktiskt inte har. Jag är för grund för att tänka så. Jag har sett för mycket Jerry Springer i min ungdom. Relativ ungdom. Det där är intressant, va? Därför att han kan ju faktiskt tänka, fan, jag har 7 år på mig när jag ligger i kistan och får den jäkla pampiga begravningen. Nu ger jag järnet. Jag har ingenting att förlora. Någonting ska jag genomföra av alla mina planer. Så det är mycket med att han utvecklar en oerhört stor och drastisk aktivitet. Han har ju en kolossen mot sig. Det hade ju varit intressant om han gjorde väl det i sin ungdom när han fortfarande trodde att det var en fråga om några år innan han tog över. Då samlade han ju skarpa hjärnor och professorer omkring sig och hade en stab och bollade idéer och skrev traktat och sådana saker. Det vore ju om man nu liksom börjar utnämna väldigt tuffa personer och tänkare, både handlingskraftiga män och kvinnor och tänkare liksom till finns alla möjliga poster i kungens närhet som har liksom byggt upp en, han skulle ha kallat sig Arthur och skaffat sig till runt på, det är ju mer och mer uppenbart alltså.
3: Mm.
0: Då skulle det kunna hända något om man samlar en sån här stab omkring sig och faktiskt blev en slags motpol som sprutade intelligenta och faktiskt ner en del saker, reaktionära idéer. Det skulle kunna betyda någonting.
3: Han är ju, ja, jag tror det, alltså rent psykologiskt så tror jag att han skulle kunna tänka precis så som du sa. Så jag har 10 år kanske, 20 år i bästa fall. Men ingen tillträdande kung har ju någonsin haft större möjligheter att verkligen implementera ett program. Sen tänker jag så här, att vad är hans agenda? Vad är det för storslagna saker han vill göra liksom? Vill han liksom, han är inte ute efter någon sorts liksom politisk revolution. Han ska inte liksom så här reversera kromvälleriet eller något sånt där liksom. Någon sån grej. Han är ju flumskalle. Så han har ju förmodligen någon sån här mer så här hippie-idé, eller någon esoterisk idé om liksom det här med att han ska liksom kanske han ska avkristna Storbritannien eller skapa den här den nya syntesreligionen med liksom det judiska och det muslimska och liksom new age hippie-idéer och
0: Kabbala kungen.
3: Kung Kabbal. Jag har hört att det var i kröningsceremonin så hade de skrivit om det. Så han svor liksom en annorlunda ed, eller de hade andra, någon sorts multireligiös variant.
0: Ja.
3: Och det är för övrigt, det är en jätteintressant sak med Charles, som jag vet att du var inne på häromdagen också, men som jag inte ser så mycket skriverier om. Jag har sett det nämnas, men inte så mycket, att han är den första brittiska monarken på enormt länge som inte kristen.
0: Mm.
3: Alltså han är den första någonsin, han är den första sen liksom pre-anglosaxiska urtiden nästan, som inte kristen. Ja. Det var det 600-talet eller sånt där som Englands sista hade en kung som inte var kristen.
0: Precis.
3: Jag borde kunna namnge vederbörande. Jag har kunnat det en gång tiden. Men det var i alla fall väldigt, väldigt länge sedan. Ungefär 1500 år sedan som det hände. Men Charles är ju, han är ju helt öppet, liksom, inte kristen i någon normal bemärkelse.
0: Nej. Men alltså, som ni säger, alltså, hans idéer är ju väldigt vaga och hippieartade och gulliga. Men nu börjar jag plötsligt drömma om att han får en Machiavelli som står bakom vänster axel och viskar i hans öra. Därför att samtidigt har ju det brittiska politiska systemet inte varit så svagt sen, jag vet inte när alltså. Ett konservativt parti i total upplösning. Ett Labour som går framåt bara. Inte på grund av idéer eller en stark ledare. Folk vet inte knappt hur han ser ut eller vad han heter. Utan bara för att de konservativa är så jäkla svaga. Det vore ju en drömläge för det måste dyka upp en Machiavelli alltså.
3: Ja, har man tur så kanske man kan tänka sig någon sån här fantastisk manöver. Där någon, jag vet inte men Storbritanniens Machiavelli, det kanske är Dominic Cummings eller något sånt där.
0: Han det vore faktiskt ett genidrag om han kallade in honom.
3: Han tar in Dominic Cummings och sen får Dominic Cummings orkestrera liksom kung Charles intervention i brittisk politik. Kungapartiet som kommer in och tar över.
0: Ja, det vore ju väldigt coolt alltså. Vi
3: kung
0: tipsar Kabbala Charles.
3: Och kung Cummings. Ja, den som lever får se. Jag är försiktigt optimistisk i alla fall inför kung Karl. Kan vi säga någonting om hans drottning också, Camilla? Som jag har förstått det, jag kan ha missförstått, men som jag har förstått det så var det liksom förstått från början att Camilla Parker Bowles, hans liksom tjej som han varit ihop med till och från alltid, att hon inte skulle bli drottning, att hon skulle bara vara queen consort. Och att drottning Elisabeth hade sagt väldigt tydligt att hon bestämt motsatte sig att Camilla någonsin skulle bli Queen Camilla. Men på kröningsdagen så lät hovet bara meddela plötsligt att förresten, från och med nu så är det Queen Camilla som gäller. Och ingen hade förväntat sig det, men de bara bestämde att, för det är ju ett prerogativ som kungen har givetvis att bestämma huruvida hans fru ska vara drottning eller inte. Och han ville ju, hon ville säkert vara drottning och han ville att hon skulle vara drottning och fingret åt mamma och allt det där. Det är en väldigt märklig situation. Särskilt klart med tanke på historien. Som jag har förstått det så du kan säkert det mycket bättre än jag, Boris, men som jag har förstått det så träffade Charles den här Camilla långt, långt, långt innan han träffade Diana som han gifte sig med sen. Och hon är egentligen hans ursprungliga kärlek från ungdomen och de verkar ha varit någon sorts liksom själsfränder för att de höll ihop. Jag har inte riktigt förstått varför han inte, eller varför han gifte sig med Diana istället. Men jag antar att Camilla inte dög liksom. Att hon inte ansågs vara gott parti. Men att Diana ansågs vara det. För de kom från en bättre familj och sånt där. Men sen trots det så fortsatte han att vara ihop med Camilla vid sidan om. Så det var egentligen bara några år han var med Diana. Egentligen har han varit med Camilla sedan 70-talet. Sen några år på 80-talet med Diana. Och sen så hade han ganska öppet en affär med henne när han fortfarande var gift med Diana. Och sen så liksom, och har de varit ihop sedan dess och gifte sig för ganska länge sedan nu. Det är en väldigt, väldigt märklig historia. Och det är en romantisk historia på sätt och vis. Alltså om man gillar sånt så kan man ju säga att det är verkligen, verkligen riktig kärlek där förmodligen som Charles och Camilla har. Men vad var det som hände? Varför har inte Camilla alltid varit vid hans sida och blivit liksom haft den rollen som Diana hade?
0: Jo, av det enkla skälet att när de träffades så var ju Camilla kommer inte ihåg exakt om hon var gift, men hon var liksom trolovad till en annan man. Jag tror hon var gifta redan. Och det gick liksom inte an att spräcka det. Det var inte så att hon var av fel börd eller för lågättad.
3: Hon är också aristokrat. Som också det
0: ja, var. Så att det var bara olämpligt helt enkelt. Och sen blev ju Diana ansåg som, och Camilla hade ju redan då ett lite rykte om att var lite vidlyftig med i sitt umgänge med män. Men Diana var liksom den oskuldsfulla rosen, orörd och allting. Så att det passade sig. Man tyckte det passade bättre helt enkelt. Och det där är ju liksom, höll jag på att säga, i linje med rätt många kungahustraditioner. Att kungen håller sig med frillor och har med en äkta någon som anses passa bättre än andra för att just bli drottning och moder. Så att det är alltså det är inte så att jag förordar det, men jag säger att det är inget udda eller ovanligt. Och det var mer att Diana inte ville vara med på detta. Och att det också var så uppenbart att det är så uppenbart att Camilla heller inte var en tillfällig älskarinna, alltså, utan någonting mycket djupare för Charles. Annars är ju...
3: Hon var inte bara någon aktris eller en fotomodell eller någonting som han liksom
0: hade
3: en affär med.
0: Det var någonting mycket mer, och någon som man hade intellektuellt utbyte med också. Hon trimmade ju hans tal och sådana saker, så att det var liksom en konkurrent på riktigt.
3: Ja, fint, som bara som en kärleksaffär får man säga att det är ganska fint att han till slut lyckades göra det till en riktig drottning.
0: Ja, men på något sätt så är det att jag är lite emot det. Samtidigt tycker jag att det är lite vackert också.
3: Jag säger inte att det är vackert, jag säger bara att det är romantiskt.
0: Ja, men jag säger att det är vackert.
3: Ja, nog om det kanske. Jag önskar i alla fall kung Karl lycka till. Hoppas han försöker göra ett och annat stordåd. Jag ska hålla ett öga på det.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ari Behn, död vid 47 års ålder, var författare och före detta make till norska prinsessan Märta Louise, påstod sig ha blivit sextrakasserad av Kevin Spacey, som dagen innan Behns död publicerade video där han pratade om att döda fiender med vänlighet. Ari Behn är död. Enligt uppgift har han tagit sitt eget liv. Så vid jag vet finns det inga detaljer om hur det faktiskt gick till. Så att vi kan inte säga så mycket om det. Han var far till 3 barn som just nu är mellan 11 och 16 år gamla. Så att det är förstås en oerhörd tragedi det som har inträffat. Och därför är det med viss tvekan som jag inleder det här inslaget. Därför att de saker som vi nu måste prata om är, låt oss säga att det är inte enbart sådana saker som framhåller Ari Behn och hans familjerelationer i det bästa och mest respektingivande ljuset. Det finns aspekter av den här sorgliga historien som är oerhört bizarra. Och på gott och på ont så är det nu så att vårt jobb här på Radio Bubbla är att prata om bizarra saker. Ari Behns 3 döttrar har min uppriktiga och djupa sympati. Inte bara för att deras far är död utan också för att de utan eget förvållande är en del av en oerhört märklig och osund familj. Jag tänkte att vi ska faktiskt prata lite om det. Men först så ska vi ju rimligen fråga oss, vem var Ari Behn? Han är mest känd givetvis för att han gifte sig med den norska prinsessan Märta Louise och sen skilde sig från det. Innan dess var han en kulturpersonlighet, tror jag man kan säga, en konstnär. Redan innan han gifte in sig i kungahuset så var han en någorlunda känd författare i Norge. Han hade tydligen sitt litterära genombrott med en novellsamling som heter Trist som faen. Jag antar att det betyder ungefär samma sak på norska som på svenska. Men samtidigt så, jag vet inte om det beskriver innehållet eftersom boken sålde ganska bra. Å andra sidan så, jag tänkte på det när jag satt och läste om det här, att jag läste en gång, jag funderade på, har jag läst för norska böcker? Jag är inte så litterärt bildad. Då kommer jag tänka på att jag läste en samtida med Ari Behn samtida bästsäljande bok av en norsk författare som hette Erlend Loe. Och den var faktiskt helt ofattbart trist. Otroligt trist och meningslös bok. Men den var tydligen en enorm succé i Norge. Så att, jag vet inte hur det var med Ari Behn. Han har skrivit också romaner, några till romaner. Jag tror han skrev dem efter giftermålet. Han har också varit frilansskribent. Han har jobbat som tv-programledare. Jag tror att hans sista bok publicerades förra året som heter Inferno. Och som handlar om skilsmässan från Märta Louise. Men om vi bara börjar på den här punkten, Boris. Var Ari Behn en duglig författare?
1: Ja, alltså jag vet att jag läste hans, vad som då måste varit hans debutbok. Och till och med skrev några rader om det. Jag tyckte han påminde om väldigt många samtida unga svenska författare. Jag minns faktiskt att jämföra honom med Per Hagman. Och det är liksom modern modern pessimistisk planötrosa, skulle jag säga. Det är liksom det går ner, va? Men det är inte, jag tycker inte det är stor litteratur, och men denna dysterhet och uppgivenhet som finns hos en hel generation norska författare är, den är värd en diskussion i sig, alltså. Och det här är inte det första författarsjälvmordet i den vågen av unga nya norska författare som kommer. Ari Behn, Stig Säterbacken tog sig ju av daga för, vad kan det vara, 2-3 år sedan. De var ganska lika, tycker jag, fast Säterbacken var litterärt sett mycket skickligare, men han gick ju också in i en monumental depression och gjorde slut på det hela. Men, och det är något, Lo är ju, alltså de är förbannat dystra och uppgivna av dem. Nu är de inte unga längre, men då den här vågen av unga dystra författare, och Knausgård har ju också dit egentligen. Det är ingen munter. Det finns något uppgivet från början till tyvärr till slut hos dem.
0: Per Hagman, var det han som skrev den här boken Cigarett?
1: Ja, just det.
0: Kommer jag ihåg att jag läste den och några till av hans böcker. Det var ju oerhört liksom, nihilistiskt och mörkt och meningslöst.
1: Ja.
0: Människor som levde liksom tomma, meningslösa, destruktiva liv i Stureplan och knarkade och så vidare.
1: Ja, de ligger väldigt nära varandra.
0: Ja. På senare år så har Ari Behn varit verksam som målare. Han beskrivs som en neo-expressionistisk målare. Huvudsakligen inspirerad av Jean-Michel Basquiat. Ja, det låter ju inget vidare, men han har sålt tavlor för rätt mycket pengar i alla fall. Vad det beror på, om det beror på hans oerhörda skicklighet som målare eller om det beror på något annat. Men 2018, som är det senaste året som vi har siffror för, så sålde han tavlor för nästan 6 miljoner norska kronor. Kanske ingen enorm förmögenhet, men det måste ju ändå göra honom till en av Norges absolut mest framgångsrika målare i alla fall det året.
1: De har ju inte så många framstående målare. Och jag har inte haft det på väldigt länge.
0: Det är väl det. Om man vill ha en tavla, om man vill ha en neo-expressionistisk tavla i Oslo, då är det bara Ari Behn som gäller.
1: Jag skulle faktiskt tro det. Jag såg också att hans sista utställning var tillsammans med Mikael Persbrandt, som jag inte hade en aning om, också målade. Och jag kan svårligen tänka mig att Persbrandt är en stor målare och ställde Behn ut tillsammans med honom, så tror jag väl inte att det är en högre klass på det hela. Jag tror att det är väldigt mycket kändisfaktorn där som spelar roll. Normen har för mycket pengar helt enkelt.
0: Alltså, ja och nej, Boris. Du har rätt om Ari Behn, men du har faktiskt fel om Mikael Persbrandt. Ja, nej, men jag kollade lite på hans tavlor tidigare idag faktiskt, för att jag läste också om det här med att han hade ställt ut tillsammans med Mikael Persbrandt och en annan målare. Så jag tänkte, det spektaklet måste jag ju bevittna. Så jag gick till Persbrandts målerihemsida och tittade, och jag måste säga att jag är klart positivt överraskad. Alltså, Mikael Persbrandt är inte en helt oduglig målare. Alltså, som helhet så gillar jag inte hans produktion. Finns möjligen en eller två tavlor och sånt där från hans staffli som jag skulle kunna tänka mig att hänga upp på någon väggar hemma. Men faktum är att han har helt uppenbart både begåvning och teknisk skicklighet. I nästan varenda tavla som han gör så finns det detaljer. Alltså perspektiv, ljus och skuggspel, anatomi, små ledtrådar om att han faktiskt kan måla. Givetvis så är alltihop inramat av och nedkölat med sån här expressionistiskt kladd. Men man kan se glimtar av faktisk kompetens och konstnärlighet hos Persbrandt. Hos Ari Behn så är det, så vitt jag kan se, enbart den här sortens barnsligt idiotiskt kladd. Även känt som neo-expressionism. Där finns det inga antydningar alls om underliggande talang som hos Persbrandt.
1: Det blir jag jätteintresserad av Persbrandts konst. Men vi kanske ska uppnå honom att lämna skådespeleriet, biografiförfattandet och måla på heltid, och kanske det händer något.
0: Jag har aldrig läst någon text som Persbrandt har skrivit, men jag kan ju definitivt säga att han är en mycket bättre målare än han är skådespelare. Det säger inte så mycket, men han är bättre på målare än skådespelare, definitivt. Ja, det var nog förresten dagens lilla utvikning om saker som jag inte är kvalificerad att prata om. Jag får väl själv nu av menigheten, ungefär som när jag pratar om militaria, sport och populärmusik. Come at me, bro. Vänta bara tills BBS-tråden kommer igång här. Ja. Det är inte riktigt så att Ari Behn föddes in i den norska kultureliten. Konstigt nog så var det snarare så att hans föräldrar gifte sig in i den. Det här är en jättekonstig historia, men jag tar upp det för att ge lite sammanhang. När lille Ari var 11 år gammal så skilde sig hans föräldrar och gifte sig med ett annat par. Var gifte sig med ett annat par? Jo, med två andra personer, en man och en kvinna, som tidigare har varit gifta med varandra och skilt sig. Så att man kan säga att de bytte partner med varandra. Båda paren skilde sig och sen så gifte de sig med varandra. Hoppas det inte är allt för oklart, men det är lite förvirrande.
1: Man får lite huvudvärk.
0: Ja, och den andra familjen då, det andra paret som de gifte sig med, de hade väldigt starka försänkningar i den norska kultureliten. De skilde sig sen och gifte sig igen med varandra, med de ursprungliga konstellationerna, 20 år senare. Men
1: vänta nu, backar de tillbaka bandet då?
0: Ja, de backade tillbaka bandet. Så att Ari Behns föräldrar skilde sig från sina nya partners, det andra paret, och gifte sig med varandra igen. Ja.
1: Nej, gud.
0: Ja. Så att om Ari Behn sedermera hade ganska märkliga familjeförhållanden, så kanske det inte är totalt chockerande, givet den bizarra miljö där han växte upp. Det var bara den lilla parentetiska poängen som jag vill göra här. Ja. Prinsessan Märta Louise. Mycket speciell person. Förstfödd till kung Harald och drottning Sonja av Norge. Också tror jag man får säga en... Ja, det är väldigt svårt att säga det här på ett respektfullt sätt. Men Märta Louise är bland annat känd för sina utrerade New Age-idéer. Och det är inte liksom den mest rimliga, sympatiska sortens New Age-idéer. En sak som hon är ganska känd för är att hon har startat en ängelskola. Där man kan gå och lära sig hur man kommunicerar med änglar. Jag säger inte, jag vill bara säga for the record. Jag anser för min del inte att det är en helt vansinnig idé att försöka kommunicera med änglar. Men det är en vansinnig idé att något sånt ska faciliteras av prinsessan Märta Louise. Hon är en ganska knäpp person, vi ska komma tillbaka till det här. Äktenskapet mellan henne och Ari Behn resulterar i 3 barn. Men slutade i skilsmässa 14 eller 15 år efter att det ingicks. Så de skilde sig vad nu kan det vara, 2015, 2016. Jag har inte exakt koll faktiskt, ett antal år sedan. Nu har prinsessan Märta Louise en mycket uppmärksammad romantisk relation med en shaman. Kära lyssnare, du hörde inte fel. Prinsessan Märta Louise är tillsammans, hon har en ny pojkvän i 47 års ålder. Som är en livslevande tvättäkta shaman. En sjätte generationens shaman, om man ska tro honom själv. Han heter Durek Verrett. Man kan beskriva honom som en sorts, kanske en kändis, en Hollywood-shaman. Han har bland annat varit personlig shaman till Gwyneth Paltrow. Och säkert till även många andra kända personer. Han har en bästsäljande populär shamanistisk bok ute nu som heter Soul Hacking eller Spirit Hacking eller något sånt där. Men nu är han alltså prinsessan Märta Louise pojkvän. Eller som de själva uttrycker det, hennes tvillingflamma. Det finns så många bizarra historier om de här två att det är svårt att sammanfatta. Men man kan väl säga i alla fall att det är en kulturkrock som heter duga. När det norska hovet kolliderar med hämningslös, exhibitionistisk, metrosexuell jetset-shamanism från Kalifornien. Och det som jag undrar mycket när jag läser om det här, Boris, det är vad är det egentligen som har hänt med det norska kungahuset? Hur kunde det bli så här med prinsessan Märta Louise? Och det är inte det enda konstiga som händer i deras familj. Vi tänker ju ofta med beundran, kanske till och med avund på det danska kungahuset. Den förträffliga drottning Margrethe som vi alla i smyg önskar var drottning även över Sverige. Men när man tänker på det norska kungahuset, då känner man ju snarare att vi i Sverige är ett oerhört lyckligt lottade. Som har en så värdig, sofistikerad och välartad kungafamilj. Vad håller de på med egentligen där borta på norska hovet?
1: Ja, nej men det är ett... Det är väldigt märkligt alltså. Men det är också som du säger att det svenska kungahuset framstår ju snart vid en internationell jämförelse som en fyrbåg för sansförnuft och bildning och god smak. Vem trodde vi skulle hamna där? Men de har ju också spottat upp sig tycker jag faktiskt, framförallt kungen. I det norska fallet är det lite märkligt va? Därför att jag skulle säga föräldraparet är ju väldigt stabila och sunda personer. Allt tyder på detta. Och drottning Sonja är dessutom i klass med danska drottningar. Alltså Sonja är ju väldigt bildad, alltså i verklig mening bildad. Och är verkligen den klassiska kulturens beskyddare i Norge. Hon spelar en väldigt stor roll i festspelen i Bergen till exempel varje år och är med och diskuterar program och så vidare, är väldigt insatt och kunnig. Så att hur det här har gått till, vad det är, det är smått obegripligt. För att kungaparet, man ska så in i helvete stunda. Kungen är inte lika bildad som drottningen och kulturellt intresserad, men de är verkligen föregångsmän i enkelt och gott levande, ofta ute och seglar på riktigt, alltså inte fuskseglar, går i fjällen. Även i hög ålder tycker de om utsättningsplatser. De är föredömen som kungapar. Så att, men även föredömliga personer misslyckas med barnuppfostran, vilket noga är fallet här. Och jag tror att det är lite grann, problemet är ju liksom den kulturella sfär som utvecklas i Norge när Norge blir rikt, när man ska uttrycka det. Alltså Ari Behn, Sätterbacken, Loe, en del andra författare och kulturpersonligheter. Fosse tycker jag är dit också, deras svar på Lars Norén. Det blir antiborgerligt i meningen att man är mot gamla värderingar. Det blir uppgivet, trött, deprimerat och dystert. Och en hel del new age också. Och en kungafamilj med barn som verkar i det kulturella livet. Det tror jag är väldigt lätt för ett av barnen att bli uppsuget i den där sfären. Men det är väl värt att studera mekanismerna. Nu sitter jag så till så jag inte kan det riktigt. Men någonting har hänt där, därför att det var ett föredömligt kungapar. Och att de får ett barn som på så sätt som skämmer ut sig själv och därmed det kungahuset också. Och faktiskt Norge, det är ju rätt hemska saker hon har lånat sig till på Instagram och annat ihop med tokschamanerna. Så att det är å andra sidan så har ju faktiskt funktionella kungafamiljer genom historien alltid haft en och annan knäppskalle. Men det följer med grejen på något sätt. Men man har lyckats hantera det ibland. Och hon står ju inte på tur att inneha någon krona och sådär. Men ja, det är problematiskt, det tror jag de själva tycker.
0: Hur föredömlig kan man egentligen sägas vara om man misslyckas så kapitalt med barnuppfostran? Du säger att Harald och Sonja, de är föredömliga och bra, men någonting har varit fel med deras barn. Men är det inte så att man, hur man brukar säga, att man måste döma trädet efter dess frukt?
1: Jo, alltså, ja.
0: Särskilt kungligheter, va? För att kungligheter har ju framförallt ett jobb. De har ett jobb som är så viktigt att överskuggar alla andra jobb de har. Och det är att producera duglig avkomma som kan föra traditionen vidare och leda landet och så vidare. Så att om man misslyckas med det, då har man ju misslyckats med sitt absolut, absolut viktigaste uppdrag.
1: Exakt. Ja, men det är därför jag menar att man bör ta sådana saker på allvar. Just som jag sa, studera mekanismerna. Vad är det som händer egentligen? Alltså, du har ju andra kungahus som har havererat. Jag menar, drottning Elisabeth, det var låta som kungakarten här. Drottning Elisabeth är ju på många sätt ett föredöme, tycker jag, med sin stränghet och känsla och kontroll och sin vilja för att traditionerna vidare och på ett väldigt elegant sätt driva politiken då. Men kolla på ätterläggen, det är inte så att man liksom, oj vad bra de blev då. Det är ett problem alltså, och då måste man bara diskutera. Vad kan man alls ha liksom ärftlig monarki i det moderna samhället utan att den fördärvas och till och med accelererar det moraliska förfallet, vilket vi kan se exempel på? Och om det inte ska vara så, hur ska man då bygga en ärftlig monarki? Hur ska den se ut egentligen? Det är jätteintressanta frågor och det är grymt att säga här, men att det är klart att de har misslyckats som föräldrar, det är uppenbart. Så, men man bör studera varför. Jag tycker att seriöst att det är en viktig fråga att försöka förstå.
0: Det finns en sak till som vi behöver prata om vad det gäller Ari Behn, och det blir inte mindre märkligt från och med nu. Så håll i hatten, kära lyssnare. Ari Behn är från ett internationellt perspektiv konstigt nog mer känd för någonting annat än sitt författarskap och sitt äktenskap med prinsessan Märta Louise. På den globala scenen, bortom Skandinavien och så vidare, så är han framförallt numera känd som en av de personer som har anklagat Kevin Spacey för sexuella övergrepp. Det var någonting som enligt Ari Ben hände på en Nobelprisrelaterad festlighet någon gång för, jag tror, 10 år sedan och sånt där. Kevin Spacey var inbjuden, antar jag, som någon sorts kändis och glamorös. Då har Kevin Spacey där. Jag kan inte minnas att han har fått fredspriset, men då hade han en konsert i alla fall i samband med Nobelprisutdelning. En middag, Ari Ben och Kevin Spacey hade varandra till bordet, eller jag vill säga. Det kan de inte haft, men de satt tydligen bredvid, de måste ha suttit bredvid varandra vid bordet, för att det som Ari Ben har berättat då är att de hade ett trevligt samtal, allting verkade normalt, och sen så föreslog Kevin Spacey att de skulle gå ut för att röka en cigarett. Och när han gjorde det här så sträckte han ner handen under bordet och grep tag i skrevet på Ari Ben.
1: Vikingasjukan.
0: Förlåt, säg igen.
1: Vikingasjukan.
0: Vad är det för något?
1: Jo, men det är ju... Vikingasjukan var ju det Eskil Erlandsson åberopade i rätten som förklaring på att han hade tagit moderata riksdagsledamöter på låren. Mm-hmm. Det är en genetisk grej som gör att man får kramp och ständigt måste liksom hålla på och rycka med fingrarna.
0: Ja, nu trillar på lätt ner.
1: Ja,
0: du syftar på det som på medicinska termer heter Dupuytrens kontraktur.
1: Just det.
0: Ja, det har jag faktiskt läst om. Det kanske är så att Kevin Spacey har Dupuytrens kontraktur. Det skulle förklara, han ser inte ut med viking, men skulle förklara ganska mycket.
1: Nej, definitivt.
0: Det är i alla fall den berättelse som Ari Ben berättade, och det har fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt för att Kevin Spacey är en mycket större kändis än Ari Ben. Så det har färgat mycket av hans eftermäle, och det finns då ett par märkliga samband som har uppmärksammats nu i dagarna. Och nu kära lyssnare, bröd i bubbla, så sätter vi på oss våra foliehattar och virar även in oss i våra foliefiltar. När vi konstaterar att dagen innan Ari Ben gick ur tiden så publicerade Kevin Spacey en video på YouTube, hans första video på ett års tid, där han talade till lyssnarna som sin kända karaktär från House of Cards, presidenten, vad heter han, Francis Frank Underhill.

0: en eldstad, en petar i brasan, är väldigt mysigt att prata om att döda sina fiender. Och till saken hör då att av de personer som har anklagat Kevin Spacey för sexuella övergrepp så har inte mindre än 3 av dem avlidit under 2019.
1: Va?
0: Ja, det började med en kvinna som heter Linda Culkin som blev påkörd av en bil i våras. Hon var den första personen, tror jag, som anklagade Spacey för övergrepp. Och hon gjorde då, eftersom hon är kvinna då, så gjorde hon det å någon annans vägnar. För hon är med minsta rätt nu. Så hon är sjuksköterska. Och en av hennes patienter var en ung man som berättade för henne att Kevin Spacey hade förgripit sig på honom. Och det här ledde till att hon började uppmärksamma, utreda. Och hon blev i något tillfälle också... Hon blev dömd eller något sånt där. Hon fick någon sorts straff eller reprimand för att hon hade varit för närgången mot Kevin Spacey. Hon hade varit en stalker eller något sånt där. Men hon hade då tagit emot vittnesmål om hans illgärningar och varit lite grann en visselblåsare, kan man säga. Men hon blev påkörd av en bil i våras och kommer därför inte ställa till några mer problem för Kevin Spacey. I september i år så avled en massör som inte är offentligt namngiven. Han kallas för John Doe i pressen. Men han jobbade som massör och han hade berättat att Kevin Spacey hade förgripit sig på honom, sextrakasserat honom som kund. Att han hade kommit till den massören och gjort sexuella saker som var synnerligen ovälkomna. Och det här var kanske det största juridiska hotet mot Kevin Spacey. För det var på något sätt ett ganska glasklart fall. Och det skulle... Det skulle gå till rättegång. Det var stämning som pågick och så skulle gå till rättegång en månad senare. Så en månad i rättegången så dog den här massören och därmed var den saken i världen.
1: Av vad?
0: Det vet man inte. Det har inte, eller jag vet inte i alla fall.
1: Ja.
0: Jag har inte sett det i någon av de offentliga källorna. Det var meddelats att han gick ur tiden. Och även en annan, en kort tid innan det, så var det också en annan av hans anklagare som, jag är inte expert på detaljerna, men som drog tillbaka sina, eller den ogiltigt förklarades, tror jag, den stämningen. Så att Kevin Spacey har lyckats göra sig av med nästan alla sina juridiska problem som har att göra med sextrakasserierna. Bland annat genom att 3 personer har dött. Vi vet givetvis inte vilken typ av samband som det finns här, men det har fått mycket uppmärksamhet och det är i alla fall någon typ av statistiskt osannolik serie av händelser.
1: Ja.
0: Och vi vet inte hur massören dog, vet heller inte hur Ari Ben dog, om vi ska vara strikta. Det finns liksom en uppgift till pressen om att han blir självmord, men vi vet inte någonting om det. Ja, tanken svindlar, men det är någonting som vi måste tänka på här under foliefilten. En annan sak förresten, det här är en jättebisarr detalj, men jag kunde inte låta bli att lägga märke till det i förbifarten. Shamanen Dureks mamma heter inte Verrett i efternamn som Durek Verrett, utan hon heter Verushka Urquhart. Urquhart, som alltså är efternamnet som bärs av Francis Urquhart, som är huvudpersonen i House of Cards originalet, den brittiska versionen, som Frank Underwood är en inspiration av Urquhart. Ja,
1: Jag vill också ha en foliefilt att vira in mig. Nej, men,
0: det är otäckt i alla fall. Ja. Otäckt den här Urquhart Underwood kliver ut i verkligheten. För er som inte sett House of Cards, jag kan för all del rekommendera den serien. Det var ganska, framförallt brittiska originalet är ju fantastiskt bra. Även Netflix-versionen är sevärd, åtminstone de första 2 säsongerna eller något sånt där. Men det handlar alltså om en politiker spelas av Kevin Spacey i den amerikanska versionen som är oerhört känslokall och bland annat dödar människor för att, inte spoiler där, men dödar människor för att de inte ska ställa till problem för honom.
1: Ja, men seriöst tänker man direkt att en sån här psykopatpersonlighet som han uppenbarligen är, Kevin, så han kan till och med, dels så var det så han gjorde rollen så bra, men dels kan han också ha påverkats, liksom helt ha tappat verklighetsförankring och faktiskt börja organisera avgivandet av olämpliga personer.
0: Ja, alla hans offentliga framträdanden verkar vara in character, som man brukar säga, som Frank Underwood numera. Han gör ju tydligen nu traditionella julhälsningar. För ett år sedan gjorde han ju en sån julmeddelande från Frank Underwood, får man anta. För han var liksom in character med samma sydstatsdialekt och så vidare. Då han sa så här, har ni börjat sakna mig än? Och

0: och lite sådana här saker. Där han, det är nästan som att han vädjar till de som producerar tv-serien att han ska få komma tillbaka efter att han fick sparken. Han påpekar att ni fick aldrig se mig dö. Tekniskt sett så såg ni aldrig att jag dog. De sa bara att jag var död. Så att det här finns det fortfarande en öppning för att ta tillbaka mig i serien. Han hoppades på att någon folkstorm skulle kräva hans, att han skulle få komma tillbaka i serien. Men alla hans framträdande verkar nu vara som Frank Underwood snarare än Kevin Spacey.
1: Men tittar man på den här typen av personer som Spacey, Weinstein och några till, så är det ju så att man tänker sig, alltså en enkel bonde som jag tänker så här, att hade man av någon obegriplig anledning gjort sådana saker, skulle man ju, om man ville leva, skulle man dra sig tillbaka till en jävla jordkula i öknen och hoppas att folk glömde bort den. Det skulle man tycka var begripligt. Men de här männen vill ju tillbaka i rampljuset hela tiden. De skäms ju inte. Alltså det är detta vi måste komma ihåg. De känner ingen skam för sina handlingar. Alla vet vad de har gjort. Weinstein strävar nu efter att syndas och höras. Fortsätter utmåla sig som den verkliga feministen i Hollywood. Alldeles häromdagen. Nej, det är något fel liksom i huvudet med människorna. Bill Clinton, snacka om att inte sky rampljuset, den vill jag synas hela tiden. Och för att inte tala om hans fru som hållit honom under armar, ungefär som Underwoods fru gör i tv-serien. Alltså de här människorna anser sig stå över oss, ha rätt att göra vad som helst med människor, deras kroppar, hjärnor. Alltså i fortsättningen på ett sånt sätt att se på sig själv och världen, så är det inte så främmande att tänka att nej, men jag får ta livet av de här små krypen som håller på och ställer till det för mig.
2: Radio Bubbla. Studiefrämjandet arrangerar skattefinansierad klimatångestterapi där deltagare ska minska sin klimatångest genom olika initiativ. Oklart vad som faktiskt sker under session, men fastslaget att samma summa hade genererat 200 gånger större effekt om den används för att köpa utsläppsrättigheter. Klimatklivet, Sida och Luleå kommun finansierar projekt som sprider sig över landet. Ja, det här är en av de senaste trenderna inom arbetet för både psykisk hälsa och att rädda planeten från människornas förstörelse. Klimatångest är en åkomma som drabbar allt fler. Och nu finns det då tack och lov klimatångestterapi i flera orter. Specifikt här pratar vi om studiefrämjandet i Luleå. Men det här är någonting som etableras i fler och fler städer. Till exempel i Eskilstuna, i dina gamla hemtrakter, Boris.
3: Nej, jag hoppar över det.
2: I Eskilstuna så har man nu... snarlikt projekt som studiefrämjandet i Sörmland dragit igång, och snart startar man även i Blekinge med klimatångestterapi. Den här artikeln som vi ser, den är från Skattebetalarnas förening, och de har en sorts raljant ironisk ton. De är motståndare till klimatångestterapi. De har en sån här väldigt så här ekonomistisk kylig take på det hela. De säger att om man tagit alla pengarna som man lagt på klimatångestterapi och istället köpt utsläppsrättigheter för dem, så hade det varit mycket mer ekonomiskt. Då hade man fått, ja, vad det nu var, liksom 200 gånger mer koldioxidminskning än klimatångestterapin då. Som delvis då går ut på att om du har klimatångest så får du lära dig i terapin att minska ditt koldioxidavtryck så att du blir mer klimatvänlig själv, och på det sättet kan du minska din ångest. Men det här är ett väldigt kallhjärtat perspektiv som helt bortser från det mänskliga lidandet som klimatångesten innebär. Och jag har också sett att vissa har kommenterat och sagt att klimatångest bara är bluff. Men situationen är mycket värre än så. Klimatångest är ett verkligt fenomen, och den här terapiformen, den sprider sig som en löpeld för att sjukdomen gör det. Det är en ny folksjukdom som måste kväsas i sin linda innan den lamslår Sverige fullständigt. Och det är ett svårt problem, för att om man är så illa tilltagen att man drabbas av klimatångest, vad finns det egentligen för hjälp att få? Jag föreslår obegränsad mängd skattefinansierad klimatångestterapi för resten av livet. Den enda motprestationen som vi behöver kräva är irreversibel sterilisering.
3: Ja, det värsta är ju på något sätt att tittar man på de rapporter som finns om klimatångest så börjar det nu liksom bli en accepterad diagnos inom psykologin. Och alla det jag tittat på till exempel i Psychology Today är ju att barn är speciellt utsatta. Så att alltså det är vedervärdig idioti detta.
2: Ja, men tyvärr så är det inte heller den enda svåra sjukdomen som sprider sig och kräver särskild psykiatrisk behandling. En annan sjukdom som jag har haft ögonen på länge är infantil trumpofobi. Barn som är livrädda för Donald Trump.
3: Mm.
2: Jag har inte sett den här, Boris, så att det är också en epidemi som sprider sig. Alltså det är en snackis. Det är ständigt bland föräldrar. Varje gång man går förbi Nytorget på Södermalm så kan man höra de här konversationerna. Och de frågar varandra så här: ja, hur har ni gjort? Hur har ni gjort med lilla månstråle? Har ni haft samtalet med honom? Ja, har ni berättat om Trump? Jo, vi berättade i förra veckan och månstråle bröt ihop.
3: Ja.
2: Henne har varit otröstlig sedan dess. Så vi gör det enda vi kan. Vi fortsätter berätta om Trump. Berättar att vi måste kämpa mot honom. Det här är till och med vanligt, framförallt på Södermalm, att barn har allvarliga problem. De har ångest, de är deprimerade, de vill inte växa upp och leva på den här planeten för att de har talas om fruktansvärda monstret Donald Trump, som kommer förstöra allting och döda dem och så vidare. Och här känner jag att vi måste komplettera klimatångestterapin med trumpofobiterapi för barn, där de kan få sitta i en ring, prata om sin skräck för Donald Trump, prata om allting som Donald Trump kommer göra för att förstöra världen, att det inte kommer finnas någon planet kvar och växa upp på och så vidare.
3: Ja, och det här är ju på riktigt, va? Det beklagliga är ju dock att så många föräldrar, jag känner ju en hel del föräldrar som drabbas av det här, som inte bor på Södermalm men deras telningar kommer hem och har de facto liksom blivit itu, alltså att lärare sprider skräck, panik och ångest när det gäller Trump, när det gäller klimatet och så vidare, och så att ungarna kommer hem och börjar terrorisera föräldrarna på ett rent Stalins sätt om att man ska tänka på ditten och datten och om det ena och det andra. Alltså det är så sanslöst vedervärdigt. Alltså det här är ju på riktigt. Och det, som jag brukar säga, det här är precis som i det forna Sovjetimperiet när det är som värst. Alltså att staten tar över fostran av barnen, tömmer deras hjärnor och fyller på med liksom totala idiotier om vad som är farligt och gör dem rädda och talar om hur man ska leva och vara. Och sen går barnen hem och liksom deklarerar vid middagsbordet för föräldrarna hur det ska vara. Men visst, jag uppskattar din optimistiska ton där om att studiefrämjandet ska kunna hantera detta med hjälp av olika utbildningar och kurser. Och bara de inkluderar trampofobin alltså i kursprogrammet så kan vi luta oss bakåt, tror jag.
2: Jag känner ändå, det är en intressant parallell, va, till Sovjetunionen och andra liknande system, men jag känner att vårt system har ändå tagit det till ytterligare en nivå jämfört med Sovjet. För det är en sak att man håller på med olika typer av vilseledning, alternativ information och skapar liksom kognitiv dissonans. Men det här har man liksom kortslutit den stegen, man har tagit bort mellansteget. Nu ägnar man sig helt åt att direkt inducera den psykiska sjukdomen. Att man tränar folk i ångest direkt istället för att träna dem i sig förvirring som i sin tur nästa led leder till ångest. Nu implanterar man ångesten och fobierna utan det här onödiga mellansteget.
3: Ja, nej men alltså det är Stalin 2.0, alltså man krånglar inte till längre, man har ju lärt sig mekanismerna. Och det är sällsynt effektivt då. Och det här är ju bara en uppmaning till folk som lyssnar och som har barn att håll dem för Guds skull borta från skolan, alltså därför att skolans uppgift idag är att skapa små livrädda varelser som vandrar omkring i 8-årsåldern i ständig dödsångest och är rädda för Donald Trump och för att jorden ska gå under i morgondag om man inte går till återvinningsstationen morgon, middag och kväll och bara äter falafel.
2: Ja.
3: Och det är ingen överdrift alltså att beskriva det på det sättet. Det är det värsta.
2: Skämt åsido så tycker jag oerhört synd om de barn, oskyldiga barn som blir utsatta för de här sakerna för att deras föräldrar är sjuka i huvudet. Men om man bortser från den frågan som är väldigt svår och liksom och problematisk att tänka på, att det finns barn som far illa på grund av det här. Om man bortser från det så finns det ändå fördelar som man kan se det här. Och jag tror att det är många som lyssnar på Radio Bubbla som säkert har upplevt det här att när alla omkring en, om man rör sig i normala sammanhang, man kanske jobbar på en normal arbetsplats eller läser på universitetet och sånt där. När alla omkring en går in i såna här artificiella psykostillstånd och går och nojar över klimatångest och Trump och så vidare, då har man en påtaglig konkurrensfördel om man inte ägnar 50% av sin kognitiva kapacitet åt att noja över de här sakerna. Och det kommer vara i allt stigande grad så kommer det vara en fördel som man kan ha. Och om man gör som du säger, Boris, att se till att inte utsätta sina barn för det här, då är det också någonting som man kan ge sina barn. Man kanske hade önskat att man kunde, att samhället man levde i kunde erbjuda bättre saker än så, men det är i alla fall någonting, va, att barn som inte har blivit indoktrinerade och förstörda på det här sättet kommer ju ha en väldigt stor fördel. Precis som att barn som säg, lär sig att läsa böcker istället för bara stirra på iPads i hela sin barndom kommer att ha enorma fördelar. Det har jag märkt alltså redan nu, och jag är ändå liksom, jag är inte purung, men jag märkte på arbetsmarknaden att jag var lite speciell för att jag var inte fullständigt förstörd av datoriserad och tv-fierad uppfostran. Och nu 20 år senare så måste det ha tilltagit något oerhört. Så att det är i alla fall en liten ljusning att folk är riktigt galna där ute. Men det är ganska enkelt att bara inte dras ner i vansinnet. Och det är lite som att man blir en sorts ett tragiskt perspektiv kanske. Man blir lite som en übermensch när man inte har ett uns av klimatångest eller trumpofobi.
3: Ja.
2: Ett försök till en ljusglimt, en positiv reflektion där.
3: Jag känner mig redan upplyft.
0: Fackförbundet Unionen öppnade pop-up kontor med 6 anställda i Brooklyn i PR-syfte. Delmål att få spridning i sociala medier, men endast fåtal inlägg finns kopplade till hashtaggen, varav merparten från förbundet, och YouTube-videon på temat fick 144 visningar. Kostnadseffektiv kampanj där Unionen själva gjorde merparten av arbetet, enligt förbundets kommentar till Aftonbladet. Jag tycker det är en helt fantastisk nyhet. Vi hittar den i Resumé, som man kan säga är reklambranschens egen tidning, något åt det hållet. Fackförbundet Unionen, som jag tror är Sveriges största enskilda fackförbund.
4: Men är de med i LO, eller hur funkar det?
0: Nej, Union. Och jäklar, nu blir jag nervös här. Unionen är väl ja, men de kanske är med, eller vi får nästan kolla upp det här lite på.
4: Det låter ju, det är ett väldigt sossigt namn. Jag menar, de flesta LO-förbunden heter ju åtminstone så här Handels eller Transport, ganska rimligt Metall. Här Unionen, supersossigt namn.
0: Ja. Jag tror inte att Unionen är en del av LO. De är typ del av TCO, alltså organiserar ju tjänstemän snarare än arbetare. Men det är resultatet av sammanslagningen av en massa andra fackförbund. Alltså, de slog ihop ett antal fackförbund och sen bytte de namn på det från begripliga saker som var typ så här skrivmaskinisternas förbund till Unionen. Ett av de mest korkade namn. Ja. Och nu har de gjort en PR-kampanj som inte heller var kanske ett genidrag på alla sätt. Man har startat ett pop-up-kontor. Bara en sån sak. Det är oerhört modernt att starta pop-up. Pop-up-kontor eller pop-up-restauranger. Eller liksom vi kanske kör en pop-up nyhetsaggregator, en pop-up podcast då och då. Vi är inte riktigt med i, vi hänger inte med, kan man säga, utvecklingen, akterseglade av unionen.
4: Du måste förklara detta för mig, Martin.
0: Ja, jo, de har öppnat ett pop-up, det är så tillfälligt enkelt kontor som man bara har för en kort tid.
4: Som ett hotellrum för boende, är det ett pop-up boende?
0: Ja, det kan man ju säga, fast det skulle snarare vara att en Airbnb-lägenhet är ett pop-up-hotell och sen så går du tillbaka och bor i den. Men du har någonting, alltså en typisk exempel då, det är så här en pop-up-restaurang som kan vara till exempel att krogen ser och så gör en pop-up-restaurang i Almedalen. Så under en vecka så serverar de någon variant av sin meny för att göra reklam för sig själva i Visby. De har en pop-up-restaurang.
4: Så det är alltså sånt som vore helt normalt på en fri marknad där statens regleringar inte hade drivit upp transaktionskostnaderna i höjden?
0: Skulle förmodligen ha mycket mer pop-up-verksamheter med lägre transaktionskostnader. Det är mer sant, det är en rimlig reflektion. Ja, fackförbundet Unionen, de har alla fått ett pop-up-kontor i Brooklyn i New York. Vilket gör då att man... ja, man kan, om man råkar befinna sig i Brooklyn och är en sån tjänsteman vars arbete organiseras via unionen, så kan man gå, behöver man inte åka hem till Sverige för att träffa en representant för unionen, utan man kan gå direkt där och, i Brooklyn, så kan man gå till unionens kontor. Så det var ju en fantastisk PR-kampanj man kom på.
4: Hur ofta behöver man gå på fackliga kontor? Jag förstår ingenting av den här berättelsen. Förlåt, du fortsätter förklara.
0: Jag vet inte, det är inte bara du som är förvirrad, men jag ska göra mitt bästa här ändå för att beskriva vad som har hänt. Unionen själva säger, det här var en kostnadseffektiv kampanj där unionen själva gjorde merparten av arbetet. Och det betyder alltså, eftersom det här är ett resumé, de skriver ofta om så här, vilken reklambyrå var det som gjorde ditt och datten. Och här säger de har inte haft någon byrå, så här, vi har inte slösat pengar på någon dyr PR-byrå som vi hittade på, utan vi kom på det här själva och ja, i och för sig står det att de gjorde merparten av arbetet själva. De har ändå betalat liksom 1 miljon till en PR-byrå för att komma på idén. Men sen gjorde de merparten av arbetet själva, och det betyder att
4: de vill åka till New York och så betalar de en PR-byrå för att sätta spin på deras gratisresor.
0: Nu tycker jag det är oerhört cynisk. Unionen skickade 9 personer på en, jag tror, 10 dagar lång resa till Brooklyn. Och det var ju naturligtvis enbart professionellt motiverat. Det var ju för PR-syfte. Det var ju för mer en kostnadseffektiv kampanj som man skickade 9 personer till Brooklyn. Sen så blev det ju tyvärr så, det var ju väldigt olyckligt, att det fanns ju inte jättemycket att göra för alla 9 personerna på plats. Och därför blev det då så att tre av de unionen ombudsmännen som åkte dit, de passade på att ta semester. De tog ut som sin semester medan de var i USA. Så det kan gå. Det var väl ändå kanske den minst dåliga lösningen när det blev så olyckligt. Ja, du är cynisk, Niklas. Du tror att de har gjort det här avsiktligt för att de vill åka till Brooklyn och vill ha en ursäkt. Och sen har de orkestrerat hela PR-kampanjen kring det. Det tycker jag är ganska, ganska illasinnat. Vad har du egentligen för syn på dina medmänniskor? Vi måste tro det bästa om unionen här. Och vi skickar en tanke till alla som är medlemmar i sagda fackförbund. Jag hoppas det känns riktigt bra att betala in nästa medlemsavgift.
4: Ser från den ljusa sidan, de gav i alla fall inte pengarna till Socialdemokraterna. Ja. LO borde också göra pop-up-kontor i Brooklyn.
0: Det här kanske är lösningen. Liksom. Alla fackförbund, alla partier, alla myndigheter, alla ska bara flytta till Brooklyn.
4: Ja.
0: Alltså, jag blev lite nervös förut när Arbetsförmedlingen skulle öppna kontor i, var det i Nairobi eller Mogadishu eller vad det var som skulle sätta upp en låda. Då kände jag att det här skulle eventuellt kunna ha oförutsedda negativa konsekvenser. Men i Brooklyn, jag vet inte, vad är det värsta som kan hända? Att de blir infekterade av någon surdegsbakterie och ja det, jag är inte så mycket emot det här. Framförallt är det medlemmarna i unionen dock som ska tycka till. Det får vi se vad de gör.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: De senaste 2 veckorna så har jag och Sofia lämnat vårt nya hem på Malta och kommit tillbaka till vårt gamla hem i Sverige. Och vi har haft fantastiska 2 veckor, även om jag just nu ganska desperat längtar hem igen. Jag tänkte uppmärksamma det här genom att läsa en dikt som heter just Hem. Får jag lov att längta hem, även om jag inte längre vet vad det är och vad som finns där nu? Får jag lov att tala om grönskande ängar, djupblå himlar, lekande stenar, sjöarnas fisk och skogens fåglar, även om jag någonstans glömt var allt det befinner sig? Underjorden talar sina gåtor, förklarar sina lagar, dikterar sina villkor. Natten dansar i sin logiska rytm, och så ofta märker jag att jag faller med. Jag ger mig in i den konstruerade myten, glömmer allt av himlar och solljus, känslan av fast, mjukt doftande jord under ben och fötter. Någonstans bortom orden känner jag klangen av en annan tid, en annan sorts struktur, då livet var en plats för hjältar och bildliga kungar, där också den lägste dräng genom flit och strävan kunde bygga stolthet in i ryggraden. Där kampen förvisso fanns i överflöd, men var riktad mot drakar och demoner istället för in mot ens eget hjärta. Kanske är den klangen ett minne skapat av förförisk galenskap. Kanske är underjordens beska föda och unkna luft den enda berättelse som bär någon form av rimlighet. Kanske är denna plats i sanning den bästa utav världar. Kanske borde jag stanna invid silvertronen. Sluta bry mig om den glasskimrande nostalgi som hotar klösa mig i tu. Möjligen är allt det här allt som någonsin var. De låga herrarnas historier, all sanning som någonsin ägt rum. Oavsett så försvinner klangen inte från mig. De drömska visionerna om en värld med andra villkor viker inte undan. Vad det betyder vet jag inget om. Vad jag kan göra för att ta mig till dem, om möjligt ännu mindre. Men jag vet å andra sidan säkert med mig att de existerar och är till. Och så snart signalen ljuder ska jag ta mig upp och ut mot Timbuktus stränder eller ännu längre bort om så är fallet. Det jag önskar kalla hem kanske inte längre är kvar i existensen. Men så länge jag känner och hör klangen inom mig så vet jag mer om världen än det jag råkar se rakt framför mig. Underjordens herrar kan sedan säga vad de vill. Fortsätta bygga sin skeva värld på alla de monstruösa sätt de nu behöver. Deras land är inte längre mitt. Mitt land, mitt hem, finns istället där klangen om världen ovanför hörs som allra starkast. Jag tyckte att de här verserna var en fin sammanfattning av en känsla som jag har haft nu i veckorna. En viss känsla av rotlöshet. Det tog bara några månader innan Malta blev hem för mig och Sofia. Och jag bävar alltid inför att åka till Sverige. Och nu längtar jag som sagt hem. Men samtidigt är det svårt att inte känna sig hemma när man har 2 veckor av så helt fantastiska möten och händelser som vi har haft sedan vi kom till Sverige senast. Först hade vi Frihetsfrontens sommarseminarium som vi redan har berättat lite om. Som alltid är en fantastisk upplevelse. Och sen en vecka med väldigt många möten och händelser och en sorts veckans kulmen i en triplett av fantastiska möten och fester. Med början i torsdags förra veckan då vi gjorde en klassisk direktsändning av Radio Bubbla med ungefär 40 personer faktiskt som samlades på Twang och lyssnade live i själva rummet. Sen dagen efter det så hade vi en stor förfest till Freedom Fest som vi ordnade särskilt för medlemmarna i Bubbla Premium. Och även de betalande medlemmarna i Ludwig von Mises-institutet. Och det var mer än 70 personer där som träffades. Och det var en helt otrolig blandning av människor. Så otroligt många nya möten, intressanta samtal, projekt som kunde startas. Och sen naturligtvis crescendot på i lördags. När vi hade Freedom Fest-konferensen som ordnas av Mises-institutet. Och den var otroligt bra, otroligt lyckad konferens. Och det säger jag inte bara för att jag var en av talarna och att mitt tal blev ganska väl mottaget, utan det var otroligt intressant talare genom hela dagen och det var rekordpublik. runt 170 personer deltog på den här konferensen.
0: Oj.
1: Och det jag tror att det är den största libertarianska sammankomsten i Sverige någonsin. Så det var riktigt intensivt och vi fortsatt att träffa människor, ha möten, planera saker. Och jag vet att det redan har kommit stora saker ur de här dagarna. Och nya organisationer, grupper som har startats, folk som har fått inspiration och drar igång projekt. Och framförallt massor med människor som har träffats för första gången. Man kanske sätts på internet eller inte känner till varandra. Men nu är man vänner och kamrater för att man har träffats och diskuterat och festat i dagarna tre. Så att det har varit en fantastisk tid och alla ni som inte har varit med på de här evenemangen, för de flesta av er som lyssnar har ju inte kunnat vara med. Ni ska bara veta att vi har gjort väldigt mycket viktiga saker och nästa gång det är dags, försök att ta er dit, försök att komma till de här konferenserna och träffarna. Och om ni vill vara med på de här med exklusiva träffarna, som de särskilda förfesterna, så ska ni bli medlemmar i Bubbla Premium. För att det är en av de saker som vi försöker göra för våra donatorer, våra finansiella stödjare.
0: Ja, det var så tvära kast där. Dels från den vackra, väldigt vackra dikten. Vem hade skrivit den förresten?
1: Ja, förlåt, jag glömde nämna det nästan så självklart för det här laget att dikten är skriven av Simon Gustafsson, vår egen hovpoet.
0: Anar nästan detta. Och sen till det här nästan de frenetiska aktiviteterna rapporterade om. Det var ju jättevackert. Men dikten tycker jag var... alltså det är just det här med att längta bort. Det är ju nästan en allmän trend i Sverige att folk längtar bort någonstans. Men tyvärr så är det ofta bara här att när jag vill åka till Thailand och bada i tre månader och äta oljefrästa grönsaker. Den här dikten uttrycker liksom själva grund. Det här folk slutar ha funderat på. Vad längtar jag till egentligen? Och det är den de måste börja reflektera till. Och då tror jag den här dikten är en god hjälp.
1: Ja, jag tycker verkligen att den fångar någonting viktigt. Att även om vissa av oss inte har något entydigt hem längre, så har vi en hemlängtan. Och vi har ett hem. Även om det kanske inte är en fysisk plats eller en faktiskt existerande kultur och ett socialt sammanhang.
0: Mm.
1: Och det är väldigt viktigt att vi inte tappar känslan för hem. Bara för att våra hem är ockuperade.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos lanserar egen podcast, ska innehålla kommentarer om aktuella händelser och långa intervjuer med kändisar.
3: Var kan han möjligen ha fått uppslaget till detta, frågar man sig stilla.
1: Det låter vagt bekant faktiskt, det här formatet. Det är ju fler och fler podcast som börjar med nyhetskommentarer. Jag för min del tycker det är väldigt, väldigt roligt att höra att Milo ska göra det här. Han är ju väldigt, väldigt begåvad, smart, rolig, intressant att lyssna på. Så vad kunde man möjligen ha för invändningar mot att Milo Yiannopoulos ska sitta och babbla ännu mer på internet. Första veckan så hade han valt en väldigt speciell gäst för sitt gästinslag, nämligen sig själv. Andra veckan så blir Ann Coulter som blir första gästen som inte är han själv. Ann Coulter som man kallar för The Other Blonde Queen of Conservative Media. Det är ett spännande projekt. Vi får se hur det går för Milo. Jag kan konstatera att det första avsnittet hade väldigt dålig ljudkvalitet. De hade någon jingle alldeles i början som var ganska väl producerad men också lite tramsig. Och sen så lät det som att Milo satt och pratade in i sin laptop utan någon riktig mic. Och det var väldigt skiftande ljud över sändningen. Lät helt annorlunda i början och på slutet. Och jag fick intrycket lite grann av att han hade spelat in det här vid olika tillfällen och klippt ihop det i efterhand. Så att han har lite jobbat på vad gäller produktionskvaliteterna. Men det är ändå ingenting mot vad vi hade när vi drog igång Radio Bubbla. För vår första sändning, det ska gudarna veta, den var en teknisk katastrof. Det var en sorts auditiv härdsmälta som jag skäms över att den fortfarande finns på internet och kan skada människors öron till denna dag. Inte desto mindre så är det så att jag tycker Milo Yiannopoulos, han är väldigt rolig. Han har ju verkligen en förmåga att få till intressanta formuleringar som är förtjusande. Och för den som vill ha lite smakprov på den saken så kan vi rekommendera en länk som ligger i opinionsavdelningen just nu. Milo Yiannopoulos långintervjuas av Dave Rubin. Trumps framgångar bygger på kalkylerad trollning. Gamergates framgångar recept för att besegra identitetspolitiken. En lång intervju på Rubin Report som är en sån här YouTube-program. Och Dave Rubin intervjuade Milo för ett halvår sedan ungefär. En intervju som jag nämnt tidigare i radion som jag tyckte var lite intressant. Och nu har han bjudit in Milo igen för en kanske dubbelt så lång intervju. Och den var ganska intressant faktiskt. Jag tycker att Dave Rubin är den motpart till Milo Yiannopoulos som får honom att vara som allra bäst. Dave Rubin har en tendens att sätta Milo på plats lite grann. Så att han inte bara är den här arroganta, skrävlande typen som sitter och brer ut sig och skrattar av sina egna skämt och sånt där. Dave Rubin kan liksom, han kan faktiskt få pli på Milo. Ibland i de här intervjuerna så är Milo nästan lite nervös. Han sitter och fnittrar en stund och tittar i golvet och sen så skärper han till sig och sen blir det betydligt bättre diskussioner. I alla fall. Det kommer mycket mer möjligheter för alla oss som gillar att lyssna på Milo Yiannopoulos. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Handläggare vid Försäkringskassan uppmanar kosovan missnöjd med utebliven sjukpenning att flytta från Sverige om han inte är nöjd. Mannen tidigare halvtidssjukskriven och arbetade resterande tid i anpassad anställning med lönebidrag. Handläggarens uttalande olämpligt, men inte diskriminering, menar tingsrätten i Stockholm. Ja, i de lugnaste vatten kan man tydligen hitta de allra fulaste fiskarna. En handläggare på Försäkringskassan har haft ärendet om en man från Kosovo. Han kom till Sverige 1990, början av 90-talet står det i artikeln. Och han jobbade, antar jag, ganska länge i 25 år. Sen så blev han sjukskriven på halvtid. Nu så vill Försäkringskassan har bestämt att dra in hans sjukpenning. Och då hade man ett möte där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och mannens fackliga ombud var med. Det är tydligen så det går till. Och det som står i fokus för rapporteringen då, det är att handläggaren på Försäkringskassan sa att om han inte är nöjd, kosovanerna, så om han inte är nöjd med de regler som vi har i Sverige eller med Försäkringskassans beslut så kan han flytta härifrån. Vilket naturligtvis orsakade en anmälan från den här mannen och hans fackombud och diverse upprördhet här. Men om man gräver lite grann i kontexten så kan man bara enkelt i den rapporteringen se att det var inte riktigt allt som hände utan som handläggaren förklarar, han säger att mannen uttalade sig kritiskt om läget i Sverige och sågade lagstiftningen.
4: Ja, vilket betyder att han satt och svor. Han hade dålig språkdisciplin.
1: Som vi säger, vi är radioproffs. Ja, man kan gissa sig att det inte gick fullständigt lugnt och måttfullt till. Jag vet inte, min första tanke när jag såg det här, det var att det är lite otippat kanske att på Försäkringskassan att man hittar en sån här nej-utist som den här personen uppenbarligen är. Men sen tänkte jag att det kanske är logiskt att de som jobbar på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, de är ju de som ser allra mest av problemen.
4: Framförallt så är det de som måste betala den kognitiva dissonansens högsta pris, därför att det är en sak att ljuga för sig själv, men om du ska ljuga för dig själv medans någon sitter och skriker på dig, det måste fresta på ditt tålamod, det måste öka den här kognitiva dissonansen. Och om det är någon som sitter och gormar om att det är så dåligt i Sverige, till slut uppenbarligen så kan man tappa tålamodet. Och det är ju inte, som du är inne på, det är väl inte alls så märkligt att det är på Försäkringskassan kanske.
1: Nej. Sen så tycker jag det är ganska uppmuntrande också vad som faktiskt blev av den här rättssaken. Det var ju inte så att den här handläggaren fick sparken och skickas till genusomskolningsläger eller sätts i fängelse eller något sånt där. Tvärtom. Han frias ju av tingsrätten som säger liksom att det är kanske lite olämpligt, men det är inte olagligt, det är inte diskriminerande. Det framgår att han gjorde ett allmänt uttalande. Det här är tingsrättens formulering. Att H därefter gjorde ett mer allmänt uttalande av innebörden att det står alla fritt att flytta vart man vill. Alltså helt korrekt, han är frikänd av tingsrätten. Och den här mannen, den kosovobördige mannen som...
4: Heter det kosovan? Heter det inte kosovar?
1: Okej. Time out, en viktig språkfråga. Jag, liksom du, så reagerar på det här när jag såg i Bubblas rubrik. Det heter väl för tusan kosovar.
4: Ja.
1: Så jag satte mig och googla faktiskt för att reda på det här. Och så vitt jag kan bedöma så är både kosovar och kosovan korrekt.
4: Mm-hmm.
1: Vi skriver oftast kosovar, tror jag, i Bubblarubrikerna. Vi har gjort det tidigare. Men kosovan är korrekt. Nu minns jag inte exakt källan, för det här var, men det är igår när jag satt och kollade upp det här då, så googlade jag specifikt. För att jag fastnade också lite grann på den detaljen. Men nu har jag i alla fall lagt det bakom mig. Nu känner jag mig trygg med att man kan säga kosovan.
4: Och
1: sen har jag försökt vara lite konsekvent i det här inslaget och inte säga kosovar, vilket jag hela tiden har på tungan. Det är därför jag säger till exempel kosovobördig. Ja, mannen som hade sagda ursprung döms också att betala Försäkringskassans rättegångskostnader. 19 400 kronor får han hosta upp med. Vilket är tufft för honom eftersom han inte har något jobb och nu har han inte längre någon sjukersättning.
4: Han har väl ett halvtidsjobb som är så här lönebidragsjobb. Jag tror att det är bara halvtid han ska ha sjukpenning.
1: Mm-hmm. Ja, jag fattar. Då får han ta från sina bidragspengar då och betala. Mm. För jag kände nästan, innan du sa det här nu, tyckte nästan lite synd om honom. Att inte bara så ska han liksom tvålas till av den oschyssta Försäkringskassan, utan ska ta ifrån honom hans rättmätiga försörjning. Utan dessutom så ska han betala den här megamyndighetens rättegångskostnader. Men inte desto mindre så kan man i alla fall, av allting som man ser som går i fel riktning och är väldigt deprimerande när man läser om i Sverigeavdelningen, så är ju den här domen inte en av de sakerna.
4: Nej, precis. Det är ju, jag reagerar lite på att tingsrätten sitter och orerar om att det här var så olämpligt. Är det verkligen deras jobb? Deras jobb kanske borde vara bara att kolla av om det är olagligt. Men det är bra att de frikänner i alla fall. Det är ju väldigt lyckligt. Jag tror... Om folk i Försäkringskassan är rödpillade, jag menar, hur måste det inte vara att sitta i tingsrätten och ha att göra med folk? Uppenbarligen så brukar det inte vara så med tanke på hur de har en tendens att döma, men i det här fallet så har det väl... Jag gissar att de var lite tydligare när de beskrev situationen än att bara säga att den här mannen hade en utläggning om olämpligheten i svensk lagstiftning. Kanske var lite mer specifika och grafiska i sin beskrivning av vad han sa.
1: Det vore intressant. Nu har jag inte gjort min hemläxa och tagit reda på... Jag skulle kunna ha begärt ut, antar jag, domslutet från tingsrätten. Jag hade inte kunnat göra det nu i helgen, antar jag. Men det skulle vara spännande att få lite mer detaljer. Sen, jag vet inte, det är typ att de tingsrätten säger att det är olämpligt.
4: Mm.
1: De skulle kanske kunna ha begränsat sig mer till att bara liksom titta på diskrimineringsfrågan och inte säga någonting annat. Men om tingsrätten säger att någonting är olämpligt men lagligt,
4: ja,
1: är inte det tingsrättsspråk för kör på? Tuta och kör.
4: Ja,
1: säg att folk kan sticka från Sverige om det inte passar.
4: Ja, det kanske är ett sätt att gardera sig själv också. Man vill inte ha massa journalister som kommer och säger, men tycker ni verkligen att det här är okej? Då har man liksom säkrat sig.
1: Med tanke på hur lätt det är i vissa andra fall att bli dömd för diskriminering,
4: ja,
1: så tycker jag i alla fall att det känns som nästan som ett här rungande endorsement, ja, från tingsrätten när de avstår från att döma.
4: Sen, om jag får dämpa glädje i den här lite, är det inte en faktor att det var just Försäkringskassan som var andra parten? Det är inte den här mannen privat, tror jag, som de har satt dit, utan det är ju Försäkringskassan måste ju varit inblandad på ett eller annat sätt och backat upp med, eller?
1: Hur menar du? Ja, handläggaren?
4: Ja.
1: Nej, Försäkringskassan har varit part i målet, tror jag. För att det stod Försäkringskassans rättegångskostnader.
4: Mm. Djupa fickor, antagligen bra advokater och antagligen en vana av att inte ta skit av folk som är griniga över att inte få...
1: Jag förstår vad du menar. Du har rätt. Ja, okej. Okay. Kanske vi kan säga varken svart piller eller vitt piller.
4: Mm, ett grått piller.
1: Är det som är ett grått piller?
4: Nej, då är det båda och faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Vi ska gå vidare och titta lite grann på nyheter från Sverigeavdelningen. Ett segment här som jag i mina anteckningar har kallat för Krigszon Sverige. Flertal bilar i Tyresö fattar eld mitt i natten. Totalt 14 bilar drabbade på något sätt och polisen upprättar anmälan om grov skadegörelse. I tisdags gjorde stor polisinsats mot narkotika i Granängsringen. Men polisen vill inte spekulera i eventuellt samband utan hålla sig till fakta. Det är ganska dramatiska bilder och berättelser från Tyresö. Det står här i artikeln att det här har hänt på Tyresö strand. Lagergrens väg i Tyresö strand. För mig låter det här helt knäppt. Alltså jag är verkligen ingen expert på något sätt på Tyresö. Jag bodde i Tyresö ungefär ett års tid. Tyckte det var väldigt, väldigt trevligt ställe. Väldigt lugnt, medelklassorienterat. Det finns säkert dåliga kvarter i Tyresö också. Det här Granängsringen som beskrivs till exempel. Den är jag åkt förbi några gånger med bussen. Och det är ett höghusområde. Och det finns lite andra sådana ställen. Men Tyresö strand, det trodde jag var ett mer anständigt, välbärgat område. Jag tycker det låter väldigt konstigt att med Rinkeby-aktiga bilbränder på Tyresö strand. Men det är det som har hänt då. Det har också hänt flera gånger. Två nätter i rad. Jag kan ha fått där om bakfoten, jag är inte riktigt säker. Men jag tror två nätter i rad så har det brunnit bilar. Och att det är sammanlagt minst ett dussin bilar.
2: Och, men kan inte poängen vara att man smyger sig ut till ett annat område för att bränna de fina människornas bilar?
1: Kanske det. Det kanske är någon lokal polischef eller någonting som bor i Tyresö strand. Hur som helst verkar det vara så att alla verkar tro att de här sakerna är kopplade till varandra. Man får egentligen inga förklaringar varför i artiklarna. Men journalister och även någon som jobbar hos staten, inte en polis men en annan. Det var en annan artikel jag såg. Och de säger att de tror att det här hänger ihop med det här polistillslaget i Granängsringen. Där man tog en massa knark och så vidare från folk som höll på med sånt. Och ja, vi har inte så mycket information. Men i Tyresö har man tydligen varit lite upprörd över att det inte varit så mycket uppmärksamhet kring den här grejen nationellt. Trots att det är ganska stort. Och jag tycker i alla fall att det låter som att det finns ganska seriösa problem i Tyresö. Om man har då konflikter mellan olika beväpnade grupper. Som resulterar i terrorattacker på offentlig plats. Som hämnd för att den ena gruppen har gjort någonting mot den andra gruppen. Så det uppstår ju frågan, vad ska man göra i Sverige? Vilka åtgärder ska man vidta för att komma till rätta med de här problemen? Och där har vi två länkar på Bubbla idag som jag tycker är intressanta exempel på vad man kan göra för att göra Sverige till en säkrare plats. Till att börja med har vi ett förslag från Göteborg. Fastighetskontoret i Göteborg föreslår att man ska byta namn på Granatgatan i Tynnered. Ett område som enligt polisen är ett särskilt utsatt område. Gatorna i området är döpta efter ädelstenar. Men med den problematik som finns i området anses namnet direkt olämpligt. Förslag på nytt namn är Cirkongatan. Ja, av alla tänkbara saker som man skulle kunna göra när en våg av granatattacker sveper över Sverige, så har alltså kulturnämnden i Göteborg tagit fram ett av de mer otippade förslagen, nämligen att byta namn på Granatgatan till Cirkongatan. Därför att förr i tiden förstod folk att granat, det syftade på en sorts ädelsten. Nu för tiden så går tankarna i en annan riktning. Nu när man hör granat och Granatgatan i Göteborg, då tänker man, ja, det är den där gatan. Inte det nästan alla gatan hör, där det kastas granater och sker explosioner i skrämmande gänguppgörelser. Så därför är det var lämpligt förr i tiden, men nu är det direkt olämpligt på grund av den problematik som finns vid Opaletorget. Ja, så att vi får se hur det går om det sker i Granatgatan. Man kan tycka att det är ett fint gammalt namn, ligger bredvid Ametistgatan och Nyxgatan och så vidare. Själv växte jag upp i ett område i Uppsala där vägarna hade snarlika namn. De hette Granitvägen, Marmorvägen, Täljstensvägen och såna här saker. Så jag tycker det är ganska mysigt med de här bergsnamnen. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun nu för tiden när ord byter konnotationer.
2: Finns det några andra gator man kommer behöva byta namn på? Tänker, det finns väl en massa ställen där man har döpt gator efter asagudar och sådär. Om någon blir mördad där, ska man tänka då att så här, ja, det kan ju kopplas till så här gammal folktro på människooffer. De kanske tror att det sker mycket blotoffer på Odengatan.
1: Alltså, ger mig inga idéer nu, för att det är varannan gata i Stockholm som heter Odengatan, Torsgatan, Frejgatan och så vidare.
2: Ja.
1: Det är ett av de vanligaste namngivningstemat som finns i Stockholm.
2: Det blir Demokratigatan och Värdegrundsvägen av alltihop.
1: Ja, nu när du säger det så låter det så. Det låter så rätt och naturligt.
2: Mm.
1: Ja. Jag kan nog tänka mig att det finns en del sådana. Det finns ganska många ortsnamn nu när jag tänker på det, som heter någonting på skott.
2: Mm.
1: Det är ganska vanligt förled i svenska ortsnamn, och det måste vi absolut sluta med nu. Jag vet inte om det finns Skottgatan eller sånt där. Skottland, nu när jag tänker på det, Skottland borde ju byta namn.
2: Ja.
1: Åtminstone i Sverige.
2: Just det, vi har ju även området Skäggetorp.
1: Oj, oj, oj. Där har vi normalisering av islamister.
2: Ja.
1: Ja. Det är rimligt att överväga att ändra namnet på Skäggetorp till något mindre dubbeltydigt. För att citera Fastighetskontoret i Göteborg. En annan relaterad åtgärd som vi har läst om, jag tror vi hade den här länken på Bubbla också, det är att det har funnits den här listningen sedan några år tillbaka i Sverige av no-go-zoner. Särskilt utsatta områden heter det på myndighetssvenska. Men nu har den här listningen av no-go-zoner börjat orsaka, ja, politikerna knorrar. Ja, vi har en annan artikel, jag ska se om jag kan hitta citaten. Det är just i Skäggetorp. Det är just i Skäggetorp i Linköping faktiskt. Det här var ju en dubbel för Skäggetorp. Niklas Borg, en moderatpolitiker, han säger att om en stadsdel som Skäggetorp hamnar på listan över utsatta områden, så demoniserar det bostadsbyggande. Jag vet inte exakt vad det betyder, demoniserar bostadsbyggande. Men han menar väl att det demoniserar stadsdelen, vilket i sin tur avskräcker bostadsbyggande, om jag får gissa. Vi har också Erik Pelling, socialdemokrat i Uppsala, som säger att det har varit förödande för Gottsunda att hamna på den här listan. Han säger, i ett läge där vi behövde få hit investeringar och planerade för byggandet av nya bostadsrätter, fick Gottsunda istället en kraftigt negativ stämpel.
2: Just det, det där är riktiga problemet är. Det är inte gängkriminaliteten på gatorna, det är det dåliga ryktet.
1: Om det inte bara vore för den här trista no-go-stämpeln, särskilt utsatt områdestämpeln, så skulle vi kunna få investeringar i Gottsunda, skulle vi kunna lösa problemen. Alltså, som gammal Uppsala-bo, jag växte upp två stadsdelar bort från Gottsunda och spenderade ganska mycket tid där och så vidare. Redan på min tid, alltså ja, när jag nu flyttade från Uppsala för 20 år sedan, så var Gottsunda ett tämligen ökänt område. Som man kunde åka dit och handla ibland, och de hade en del grejer, men man undvek gärna att vara där på kvällarna och så vidare. Och det har ju blivit mycket, mycket värre under den här tiden. Det vill säga, Gottsunda var en no-go-zon långt, långt innan man pratade om no-go-zoner i Sverige. Och det är så otroligt oärligt av Erik Pelling och de andra politruckerna att låtsas som att den här stämpeln skulle vara det som är förödande, det som skrämmer bort investeringar, det som gör att man inte kan bygga ner bostäder och så vidare. Det är oerhört lögnaktigt. Det är skamlöst faktiskt.
2: Ja, men inte förvånande.
1: Har du tänkt på förresten, Niklas, att den här Erik Pelling har dykt upp i två sändningar i rad nu?
2: Nej, det har jag inte reflekterat.
1: Jag citerade honom även i förra sändningen, apropå att vi pratade om ordningsvakter.
2: Mm.
1: Och att de skulle utvidga de här LOV 3-zonerna där ordningsvakter får vara verksamma. Erik Pelling tror jag är ett namn som vi ska hålla ögonen på. Han är i 40-årsåldern eller något sånt där. Han är socialadel. Jag tror att hans föräldrar var sossepampar i Uppsala och kanske centralt i partiet. Det kan ha fel om det, men jag för mig att det är så. Och han har en syster som heter Lisa Pelling, som också är sossepamp. Hon har gjort internationell sossekarriär. Hon var chef för, bland annat var hon chef för internationella SSU. Alla SSU-liknande organisationer, en paraplyorganisation i världen som heter UC. Och nu tror jag hon är hemma i Sverige och jobbar på så här Arena eller något sånt annat sosse-grej. Jag flaggar igen lite för att håll ett öga på Erik Pelling. Nog tror jag att han trivs ganska bra

0: han kommer från ett flyktingläger på Älvkarleby. Men han gjorde också sin sosse-karriär i Uppsala ungefär samma tid som Erik Pelling var aktiv. Jag vet lite om det här för att jag själv umgicks i de här kretsarna när jag var i nedre tonåren. Jag träffade Erik Pelling och Lisa Pelling och så vidare. De är väl smartare än de flesta sossar, precis som Ardalan Shekarabi, och därför tror jag att vi ska vara vaksamma för att de dyker upp även i rikspolitiken. Ja, det var en liten utvikning. Jag skulle vilja ta upp bara en till sån här sak. Prata om två åtgärder då man kan göra. Man kan byta namn på Granatgatan i Tynnered. Man kan hemligstämpla listan över no-go-zoner så att investeringarna återigen börjar flöda in i Gottsunda. Och avslutningsvis så kan man även göra så här. Tre högstadieelever vid Norreportskolan i Ystad avstängda efter att polis sett en av eleverna posera med airsoftvapen på Instagram. Ärendet kommer troligtvis rubriceras som vapenbrott enligt Magnus Svall, polis på kriminaljouren. Ja, i Ystad så har det varit en oerhörd dramatik och ett antal elever är avstängda från skolan för att ha tagit bilder av sig själva hållandes en så kallad soft airgun. Airsoft-vapen står i bubblarubriken, men när jag var liten sa man soft airgun, men det är kanske en ful anglicism.
1: Jag tror soft airgun är varumärkesskyddat och airsoft är det generiska begreppet, jag tror det.
0: Nu avslöjar jag min ofantliga okunskap här, men vad är skillnaden mellan en airsoft-pistol och en luftpistol?
1: Jag vet inte om det är någon skillnad på svenska, det kan nog vara en anglicism, men alltså på engelska så är en soft airgun, tror jag, är ett varumärkesskyddat begrepp, medan airsoft gun är det generiska begreppet, jag tror det.
0: Ja, jag är inte helt säker på hur man ska hantera det här. Jag tycker bara det är en intressant kontrast till de här bilbränderna i Tyresö och Erik Pellings nervösa prat om att investeringar är Gottsunda. Att här då, och det är också tre olika delar av landet kan man säga, så det blir lite intressant kontrast där med Stockholmsförort i Tyresö, Göteborg och nu är vi ända nere i Ystad. Här ska man alltså, jag ska se om jag kan hitta ett bra citat här. Petra Larsson är rektor och hon säger att självklart så har vi stängt av alla de här människorna nu. Och det blir väldigt snabbt rykten, säger hon. Jag tycker det är viktigt att alla får reda på vad som har hänt och varför jag har agerat som jag har gjort. För hon har skrivit ett mejl till alla för att förklara vad som har hänt. Så att ingen ska undgå det här och ingen ska glömma det någonsin, det som har hänt. Det är väldigt tråkigt när det blir så här. Samtidigt är det viktigt att markera att det här inte är okej. Och polisen har ännu inte skrivit någon rapport. Men de kommer att upprätta ett ärende här, det kommer rubriceras som vapenbrott. Därför att det är 18 års gräns på den här typen av luftpistoler. Och därför blir det ett vapenbrott om man inte har åldern inne.
1: Jag hoppas, står det hur gamla de här högstadieeleverna är? För är de under 15 så är det här en helt meningslös process.
0: Högstadieelever är väl, de flesta högstadieelever är väl under 15. Men...
1: Ja precis, de kan vara 15, men... Förhoppningsvis inte då. Det är nära sommar nu så det är väl möjligt. Men jag är lite förvånad. Jag visste faktiskt inte att det var 18 års gräns på sådana här luftpistoler. Om något så borde det väl vara 18 år som maxgräns på luftpistoler, givet att det här är barnleksaker. Alltså det är inte leksaker för små barn. Treåringar och femåringar ska inte ha luftpistoler. Men liksom en 11-12-åring som har fått sig ett par riktiga liksom ögonskydd. Det är ju de som ska springa runt och leka med och skjuta så här plastkulor på varandra. Det här är ingenting vuxna människor ska ägna sig åt.
0: Du vill alltså kriminalisera för 19-åringar att ha luftpistoler. Om polisen upptäcker dem på stan med luftpistol så ska de gripa dem, åtminstone skära dem lite grann, låta dem sova över i resten. Och sen så säger polisen: nu vill jag inte se dig här igen. Gå ut och köp en riktig pickadoll. Nästa gång jag ser dig på stan så ska du ha en riktig bössa.
1: Precis så.
0: Ja. Ja, man kan ju drömma. Jag tycker bara det är en fantastisk kontrast med alla de här nyheterna. Va? När i ett läge där kaos breder ut sig på fler och fler fronter i Sverige. Svenskarna är förvirrade, hjälplösa, värnlösa. Så lägger polisen resurser på att sätta dit ungdomar, högstadieelever som springer runt med luftpistoler. Upprättar utredning om vapenbrott.
1: Ja. Men den här utredningen om vapenbrott kom ju efter all uppståndelse. Det var ju liksom polisen vill visa

0: de gör någonting och de vet egentligen inte vad de kan göra och så. Ja just det, det fanns någon lag här om 18 års gräns. Ja men vi låtsas att det här är ett vapenbrott då. Men vad kommer uppståndelsen från början? Är det liksom att det är någon så här skolskjutningsvibbar folk får? Eller vad är grejen med att de har bara stått och poserat på bild på ett Instagram-konto någonstans? Varför är det så upprörande?
1: En skolskjutning med soft airgun.
0: Ja!
1: Skjuta små plastpellets på klasskamraterna. Kanske man träffar i ögat att det kan vara farligt, någon kan bli blind.
0: Ja. Jag förstår ändå inte vad avstängningen baserar sig på heller.
1: Ja, det var ju för att jag vill inte ens citera den här spåniga rektorn mer. Ja, hur som helst. Inte ens luftpistolerna får svenskarna ha kvar. Sverige är så tryggt att vi bara kan göra oss av med varenda liten möjlighet att i det här fallet då kanske träna sig på självförsvar och få upp lite vana att skjuta med pistoler så att man så småningom kan ta examen till riktiga vapen. Men Sverige sätter gasen i botten i rakt motsatt riktning.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Andelen migranter som drunknar av de som försöker ta sig över Medelhavet ökar till 1 på 18 för perioden mellan januari och juli 2018 enligt rapport från UNHCR. För samma period 2017 var andelen 1 på 42. Ja, om man räknar ut, det är märkligt att de tycker att de anger 1 på 18, 1 på 42, 1 på 45 står det också i artikeln. Vem tänker så? Vem är det naturliga enheter liksom att relatera till? Ja, jag tycker det är ganska märkligt. Men för den som inte är superbra på huvudräkning så har jag räknat ut här att 1 på 45, som det står i artikeln, tror jag att det var för något tidigare år. Det står 1,42 i vår rubrik. Det är alltså 2,2%. Upp nu till 1 av 18, det vill säga 5,5%. Och det framgår de här siffrorna att färre försöker ta sig över Medelhavet än tidigare, men fler dör. Uppgifterna är från FN, va? Jag ska ta dem en nypa salt. Men om jag får intrycket att deras övergripande bild är att ungefär lika många försöker komma oavsett. Alltså det har varit en liten nedgång nu. Men ungefär lika många försöker komma lite oavsett hur man hanterar situationen just på Medelhavet. Men på grund av att man inte längre, att de här NGO-skeppen inte längre är välkomna att bedriva flyktingsmugglingsverksamhet och hämta upp dem från gummibåtar precis utanför Libyska kusten och ta dem liksom lejonparten av vägen till Italien. För att de inte kan operera längre så försöker man då enligt FN ta sig i mycket mer osäkra båtar hela vägen. Och då dör många fler. Jag kan nästan tänka att skillnaden borde vara något större om det faktiskt är det det handlar om. Att det kommer lika många och att alla de här båtflyktingarna som lämnar Libyen i så otäcka gummiflottar och sånt där. Alla hade gjort exakt samma resa och försökt ta sig till Italien. Oavsett sannolikheten att ett NGO-skepp kommer, att Läkare utan gränser kommer och hämtar upp dem. Men nej, enligt FN så är det ingen som helst effekt på huruvida folk ger sig ut på havet och hur sjösäkra deras fartyg är. Det där kan vara en filosofera över, antar jag. Den här länken tycker jag ger oss ett bra tillfälle att prata om en sorts moralisk fråga, men också en sorts fråga om hur det funkar egentligen. Mekanikerna, logikerna i flyktingströmmarna. En sån retorik som man hör ibland i våra kretsar, det man säger att alla de här människorna som dör på Medelhavet, det är ansvaret för det bärs av då europeiska politiker som genom att ha välfärdsstater, genom att ha den här locka med bidrag, enkelt uttryckt, till migranter som kommer till Europa, då skapar man ett väldigt ekonomiskt incitament för folk att komma. Om det inte vore för det skulle folk inte då göra de desperata försöken att korsa Medelhavet. Och då skulle folk inte dö. Så då säger man att det är Stefan Löfvens fel att folk dör på Medelhavet. För han liksom lockar folk att komma och sen så i desperat jakt på svenska bidrag så ger han sig ut och drunknar. Å andra sidan så har man naturligtvis människor som säger att ansvaret faller på de som stänger gränserna, de onda europeiska länderna som inte bara släpper in alla som vill komma. För då hade ju folk bara kunnat komma på ett normalt och lagligt sätt. Men det är just att det är olagligt att ta sig in och att man har gränsbevakning och sådär. Det är orsaken till att folk sitter i gummibåtar mitt i natten och dör på Medelhavet. Ett tredje alternativ, jag vet att det är en galen tanke, ni som lyssnar får överseende, men ett tredje alternativ man skulle kunna överväga, det är att det helt enkelt är de enskilda migranternas personliga ansvar, varken mer eller mindre, att de gett sig ut på Medelhavet. Kan du hjälpa mig, Niklas, att reda ut begreppen här?
2: Absolut. Jag håller ju med om den tredje åsikten här, att det är migranterna själva ansvaret ligger på. De andra två argumenten är, jag tycker det är exempel på sådana här lite ohederliga argument som man inte gör för sin egen skull utan för att någon annan ska tro på dem. Alltså det finns väl ingen människa som är motståndare till välfärdsstaten på grund av att det är flyktingar på Medelhavet. Det finns väl ingen som hade sagt liksom så här, ja men okej, nu har Medelhavet frusit över så folk kan promenera över, då är det ingen fara längre. Ja men då är jag okej med välfärdsstaten, höj bidragen, det blir jättebra för ingen som dör på Medelhavet längre. Och åt andra hållet så är det väl knappast någon som hade tyckt att ja, men, om ingen dör på Medelhavet, då går det bra att vi har höga gränskontroller. Det är bara det som som var invändningen liksom. Jag tror knappast det gäller för någon. Så på så sätt så är det lite lite osmakliga argument tycker jag. Sen så har vi också, om vi ska prata om det rent principiellt, så tycker inte jag man kan hålla en person ansvarig för vad en helt annan person gör, om det inte är så att man liksom har hotat dem eller lurat dem eller sådär. Och det har vi inte gjort. Det är inga europeer som hotar afrikaner och araber till livet och säger nu måste ni ta er över Medelhavet. Och det, ja, man kanske möjligtvis kan säga att välfärdsstaten utgör en muta, va? Men det är väl snarare, det argumentet kan man applicera på vad som helst då. Jag hörde en gång någon dra en jämförelse med att man hade ett lotteri och man hade det här lotteriet högt upp på något berg eller någonting, och det var ett väldigt farligt berg och det låg en massa fällor överallt. Vore det då moraliskt att hålla lotteriet där för att folk dog när de klättrar upp för det? Och jag tycker att, ja, självklart, det är ju helt idiotiskt att klättra upp för det där berget. Men ansvaret ligger ju på människorna själva. En mer realistisk parallell kan vi ju dra till olika typer av saker som politiker vill förbjuda hela tiden. Att, ja, men det är vapentillverkarnas fel att folk blir skjutna. Det är alkoholproducenternas fel att människor blir alkoholister. Det är ett sätt att förskjuta ansvaret bort från människor som fattar dåliga beslut som är destruktiva för dem själva och istället lägga ansvaret på någon annan.
1: Mm. Tänkvärt. Ja, tänkvärt. Jag är benägen att hålla med. Kanske att min inledande formulering var lite ledande, men det är klargörande tycker jag att tänka lite på det här. Att båda sidor så att säga kommer med ganska verkliga typer av argument om den här ansvarsfrågan. Och det som kommer bort är alltid, det är inte så otippat va, för det är ett mycket, mycket mer övergripande mönster. Men det som alltid kommer bort är det personliga ansvaret, i det här fallet då migranternas. För det är som är lite grann som att båda sidor i det här vill inte tillerkänna enskilda migranter ansvar. Utan båda vill att det är liksom den inhemska politiska kraft som man själv ogillar.
2: Mm.
1: Som ska bära skulden.
2: Det finns ju ytterligare en variant på det där. Och det är att gränserna är för porösa. Istället för att de är för rigida så är det att de har nått någon form av mellanläge. Där det är, liksom, det är för enkelt att invandra genom att ta sig över Medelhavet. Och det är det som lockar folk till sin död. Men det är ju, ja, förutom att det har samma problem som de andra argumenten, så är det något man ska vara i synnerhet försiktig med. Om man är en kritiker av massmigration. Därför att det du då gör är att du lägger skulden på europeer. Vilket är ganska mycket att spela på vänsterns planhalva. Då är det återigen europeernas fel att invandrare försöker ta sig hit. På väldigt riskabla sätt. Jag tycker att man av rent strategiska skäl också kan försöka undvika den typen av argumentation. Allting är inte vårt fel. Ibland kan vi faktiskt lägga skulden på idioter som gör idiotiska saker.
1: Så sant som det är sagt.
0: Radio Bubbla.
3: Jag har en ny president på Filippinerna som jag inte vet så mycket om, men det sägs att det ska vara liv i luckan nu. Stora förändringar på gång i Filippinerna.
4: Ja, han har ju det man brukar notera i presskommentarerna om honom, det är ju hans hårdförhet. Han hotar med utgångsförbud för ungdomar och att avrättningar egentligen, ståndrätt mot knarklangare och brottslingar för att rensa gatorna och så vidare. Han kallar sig för Duterte Harry. Jättelustigt. Men det intressanta är, tycker jag, att han direkt i sitt tacktal, fast det inte riktigt klart han håller sitt tacktal ändå, så deklarerade han att han hade menat allvar förut med att han tänker kalla till en slags folkomröstning om en konstitutionsreform. Han tänker montera ner centralmakten så fort det bara går och se till att makten flyttas ut i provinserna. Och det är bara att bejaka.
3: Det låter intressant. Kände att jag borde läst mer om den här Rodrigo Duterte. Vad han egentligen håller på med. Det kanske, jag har hört att han liknat lite grann vid Filippinernas Donald Trump. Han har fått mycket uppmärksamhet för kontroversiella uttalanden och frispråkighet.
4: Ja, men man kan inte ta ifrån. Exakt, han är ju väldigt brutal och han har sagt, ungefär som Trump, han har ju sagt en del jävligt vidiga saker, den här Duterte. Och i motsats till Trump har han dock bett om ursäkt för dem. Men han har varit borgmästare i en stad som då var en av Asiens mest brutala och våldsamma. Och nu så har han gjort en, jag menar, han har gjort det, men under hans tid som borgmästare så har staden blivit ett ekonomiskt kraftcentrum, har den tredje högsta tillväxten i Filippinerna, han drar till sig mycket investeringar och alla verkar ensamma att det är en lugn stad där alla jobbar väldigt hårt. Och han är en person som betonar det här med arbete väldigt, väldigt mycket. Så att, och en ung kille, han är några år yngre än jag, så att han är väl rätt många år yngre. Han är 75 tror jag, någonting sånt där. Så att, det verkar vara en hårding.
3: Intressant. Jag kanske avslöjar min medicinska okunnighet här, men vad kommer det sig att han är helt blå runt naglarna?
4: Ingen aning.
3: Det ser ut som att han liksom har målat inte naglarna utan huden runt naglarna, nagelbanden, han målat med blått bläck.
4: Ja, eller så här, någon grej om att han har dålig, han kanske röker jättemycket och dålig blodcirkulation.
3: Nu blir det syntaxerror i mitt huvud, Boris. Vad sitter du och säger?
4: Jag ser
3: du menar att han röker för lite?
4: Ja, just. Exakt.
3: Ja. Rök mer cigaretter, Rodrigo. Och kämpa på mot centralmakten. Vi ska följa dig med stort intresse. Ja.

0: Radio Bubbla. Medborgargarden, ökande trend i Nederländerna. Totalt finns 700 garden och över 3500 lokala programsamverkansgrupper. Garden och grupper uppmuntras av kommuner och lokalsamhällen. Medan akademiker förfäras över att grupperna försöker stoppa brott och hjälpa ungdomar på glid utan att följa en central policy för hur arbetet ska bedrivas. Istället organiseras arbetet lokalt med det som behövs i närområdet. Ja, det är en väldigt spännande och uppmuntrande läsning tycker jag, den här artikeln. Det är alltså så på många håll i Nederländerna att polis och andra myndigheter uppmuntrar medborgare att engagera sig på olika sätt för att förebygga brott. Men nu har den här verksamheten börjat spåra ur. Nu börjar man inse att, vänta nu, folk tar det här på allvar. Folk gör ju verkligen där. Folk engagerar sig i befintliga projekt, startar nya projekt. Men vänta nu, vi på myndigheterna, vi har ju ingen översyn över det här. Och nu börjar komma in rapporter som de tycker är väldigt bekymrande. Några exempel som ges i artikeln här är att en misstänkt brottsling blev gripen av boende i närområdet och fastbunden med, jag tror att man säger buntband på svenska, med sådana här plastbeslag. Vid något tillfälle så hade man stängt av en rondell, stoppat trafiken och stängt av en rondell för att hejda en inbrottstjuv som man hade sett i området. Bedrivs också spaningsverksamhet med inslag av så kallad etnisk profilering. Jag är inte säker på om man säger så på svenska eller om det är en anglicism, men folk håller särskilt utkik efter till exempel om det är någon som har ett turkiskt utseende som går runt i området. Då kan man slå larm och vara extra mycket på sin vakt. En annan sak som man spanar efter är bilar med polska och rumänska bilnummerskyltar som man anser vara suspekta och associeras med inbrott och så vidare. Ja, som sagt, väldigt uppmuntrande siffror och berättelser. Men samtidigt kanske inte så överraskande. Därför att det vore väl kanske snarare väldigt konstigt om det inte fanns mängder av medborgargarden i Nederländerna och i massa andra länder. Även folk som är nästintill totalt politiskt hjärntvättade tenderar att vara mer rationella kring sin personliga närmiljö. En formulering av det här är Conquests första lag. Vi pratar ganska ofta om Conquests andra lag. Men Conquests första lag är: alla är konservativa om det som de känner till bäst. Och jag tänker att rimligen så borde det vara så också att alla officiella siffror som finns kring det här, till exempel att det finns 700 medborgargarden och 3500 lokala samverkansgrupper, alla sådana officiella siffror är rimligen i underkant. Underskattar både antalet garden och omfattningen på deras verksamhet. Därför att rimligen så springer inte sådana grupper runt och skyltar med vad de håller på med. Jag hörde bara så sent som häromdagen ett exempel, bara en berättelse från någonting som hände i Sverige. Som jag tyckte var väldigt underhållande och väldigt, väldigt uppmuntrande. Vitpildrande. Men det är sådana grejer som en lokal grupp håller på med. Men som de absolut inte söker någon uppmärksamhet för utanför lokalområdet. Och som de definitivt inte koordinerar med någon myndighet. Ludvig, hur tror du att det egentligen ser ut i Sverige? Finns det även i Sverige hundratals, kanske tusentals grupper som i det fördolda förbereder sig för att skydda sina hembygder och redan gör det?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Det är enligt min uppfattning mer regel än undantag att man på landsbygden har ett ganska tajt nätverk där man har koll på vilka det är som rör sig i området, vilka man ser en skumbil, man håller koll på varandras egendom ifall någon ska röra sig där på kvällen eller liknande. Det är sådana här saker som man kanske inte alltid pratar högt om, och det är väl också hela poängen. Men jag vet ju, det finns ju absolut även sådana här grupperingar som patrullerar och har beväpning. Man ska inte glömma att svenskar, framförallt på landsbygden, är ganska beväpnade. Även på internationell standard. Det finns jättemånga jägare i Sverige. Och väldigt många har vapen. Och om man blandar det med ändå så många har kärlek till hembygden. Och ganska god förmåga att organisera sig. Så Vore det konstigt ifall det inte fanns väldigt många olika medborgargarden eller kanske till och med i de kommande åren männerbund liknande saker.
0: Ja, en upplyftande tanke. Jag minns jag också läst om det här. Jag tror att det var en flashback-tråd. Jag kan inte fästa för stor vikt vid det. Men det var någon i flashback-tråd som skrev ganska detaljerat om exempel. Att det finns många fler grupper än man tror. Inklusive folk med militär bakgrund som tränar ganska seriöst med vapen. Och är liksom inte bara... Alltså långt mer än bara grannsamverkan. Snarare liksom kanske miliser och sånt där. Att de har tagit ytterligare steg till. Och att det finns hundratals sådana grupper i Sverige. Som bara ser till att hålla väldigt låg profil. Och om det är så att staten i Nederländerna kan börja dokumentera en sorts skenande utveckling med medborgargarden. Då gissar jag att det finns ännu många fler än vad de tror. Och jag tror man kan nog extrapolera det även till Sverige. Att det finns många fler än man tror i Sverige. Så det finns faktiskt tusentals grupper redan idag som gör de här sakerna. Och man får bara säga tack så mycket. Tack för att ni finns och för att ni gör de här sakerna. Det här kommer vara en otroligt viktig faktor för att klara Sverige så gott det går. Genom de väldigt svåra tider som kommer. Definitivt är en källa till optimism för min del. När man läser sånt här, räknar på det och kommer fram till att jo, men det finns nog en mycket större beredskap än vad man kanske ofta tänker där ute.
1: Ja, absolut. Och det är väl bara att göra en liten uppmaning till alla som lyssnar på radion att ta kontakt med grannar och skapa egna grupperingar, föreningar eller bara prata med varandra ute i landet. Om det inte redan finns någon slags gruppering så tror jag att de flesta är sugna på att starta.
0: Ja, jag instämmer naturligtvis helhjärtat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Ulf Kristersson, M, upplyser folket under sitt första jultal. Fastslår att svenska lagar gäller på svensk mark. Att man i Sverige arbetar, samt att Sveriges språk är svenska. Alltså sådana otroligt kontroversiella uttalanden, Boris. En sån vågad politisk inkorrekthet. Känner nästan att mina ögonglober frätter sönder av hans nazistiska attityd, Ulf Kristersson. Hur vågar han säga såna här kontroversiella saker?
3: Ja, han måste ha varit full.
0: Ja,
3: han
0: måste ha varit rejält... tankad. Skämt åsido, jag vill spy när jag ser det här. Det är ju många nu, även liksom förment vettiga människor, som säger så här: äntligen vaknar Moderaterna och kommer tillbaka, Ulf Kristersson tar saker och ting i rätt riktning. Men för att ha den uppfattningen så måste man ha ett så jävla avgränsat och trångt perspektiv. Den här nyvakenheten äcklar mig. Ulf Kristersson och Moderatpartiet har ingen som helst trovärdighet. Det här är ett parti som har ägnat de senaste 10, 15, 20 åren åt att hetsa på den här utvecklingen som man nu utger sig för att vilja dra i bromsen för. Men Moderaterna, de har inte bara förespråkat den. Det är inte bara att de liksom har tyst låtit det passera i riksdagen. Inte för att det hade varit möjligt att ursäkta. Det hade också varit fullständigt förkastligt. Men de har hetsat på. De har stått allra längst fram. Och skanderat och krävt de här sakerna. Och om någon har ifrågasatt det. Om någon har sagt till exempel. Är det verkligen lönsamt att ta in ett obegränsat antal invandrare? Är det verkligen en hållbar och bra idé? Att ta in 100 000, 300 000, 1 miljon, 3 miljoner invandrare? Då har Moderaterna gått i bräschen för att stämpla de här människorna som rasister. Att förstöra deras liv, förstöra deras karriärer. Mm. Så de är med främlingsfientliga och fiskar i grumliga vatten och så vidare. Moderaterna har varit precis lika usla som alla andra i den frågan alltid. Och att plötsligt börja tillmäta dem någon sorts trovärdighet. Det är riktigt sjukt. Alltså till att börja med, bara en riktig juberidiot skulle lita på Moderatpartiet och säga att det är annorlunda nu
4: Det kommer bli liksom, nu kommer det bättre. De har släppt sargen ja. nu kommer de strunta i PK och implementera bra politik. De har triangulerat Sverigedemokraterna nu och kommer styra upp invandringspolitiken. De har ingen som helst trovärdighet. Den enda vägen framåt vad det gäller Moderatpartiet är att lägga ner Moderatpartiet. De får klä sig i säck och aska, de som har varit involverade. Och konstatera att vi måste bara låta det här brinna ner nu. Och sen så får vi, om vi ska ha något politiskt parti, så får vi bygga upp någonting nytt. Men det här är, vissa säger ett steg i rätt riktning. Men jag blir spyfärdig av att se en moderatledare prata om de här sakerna. Visst, det är kanske bättre än att de fortsätter på det inslagna spåret. Men tvivlade för de här människorna.
3: Ja, nej alltså, och Kristersson har ju suttit där i 20-25 år, om inte mer, ganska nära partiets ledning, och väldigt länge har han liksom tillhört partiets topp och ledning. Och du har ju aldrig hört honom, han har bara suttit där på röven och väntat på att, hade Reinfeldt suttit kvar och drivit landet ännu mer åt helvete, om det nu är möjligt, då hade inte Kristersson sagt ett ljud. Nu liksom faller Reinfeldt, går Kinberg Batra, går, då skuttar han upp plötsligt och har en på ytan sett annan ståndpunkt. Alltså det är så motbjudande, så att han har aldrig uttryckt några kval, personliga, politiska eller själsliga, över den förda politiken. Han vill ju ha sina riksdagsmanna pengar. Alltså moraliskt sett en totalt förkastlig person som man inte skulle vilja ha på middag hemma. Men jag vill också flagga för att det är inte mycket kursändring det här egentligen. Och det märker vi redan. Alltså Kristersson står för precis samma politik som sossarna. Staten ska ha kontroll över oss och kuva oss. Det räcker om man läser det inledande citatet i den här artikeln. Jag citerar. Står man inte ut med individualism, jämlikhet och jämställdhet? Och sen kommer det intressanta. Eller med lagar som ger barn och kvinnor egna rättigheter över familjen? Ja, då är nog inte Sverige rätt land att bygga sig en framtid i. Alltså, det är det sista ledet i meningen där som signalerar att det är ingenting som skiljer Moderaterna från de mest medialianska sossarna. Alltså, just det här med att staten ska ha rätt att stifta lagar, hitta på regleringar och förordningar som skär rätt in i din familjs liv och bestämmer hur du och din fru ska hantera era liv, lägga upp allting, eller hur ni ska ta hand om era barn. Det är ett jävligt obehagligt uttalande.
4: Ja, den övergripande parollen för det här evenemanget var tydligen jämlikhet.
3: Oh.
4: Jämlikhet, gemenskap och individualism tror jag var liksom tagline för hela jultalsgippot. Och det är ju så. Och de här sakerna som vissa tycker är positiva då. Det är ingenting. Bara snacka om att man har satt ribban lågt. Oh. Om man ska få applåder för att säga att att svenska är det språk som pratas i Sverige. Och det är bra. Det är bra att kunna prata svenska om man bor i Sverige. Det är också fördelaktigt om folk arbetar.
3: Ja.
4: Herregud. Alltså om ribban ligger så lågt, då kan jag verkligen bränna ner hela skiten. Lägg ner Moderaterna, lägg ner Ulf Kristersson.
3: Ja visst, varför sa han inte det för 15 år sedan? Det är, som ni ser, det är skrämmande. Det här ska bli någon slags politisk uppenbarelse och ge folk hopp dessutom. Det är obegripligt.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
7: Hej Boris och Martin. Jag vandrade häromdagen genom lärdomsstaden Lund. Snön yrde och jag följde en god kamrat till den universitetsbyggnad han skulle sitta tentavakt i. När jag väl kommit in i värmen så valde jag att köpa en kaffe och vänta ut snöfallet lite för att göra min vidare hemfärd mer behaglig. Jag slog mig ner på en stol mot en av väggarna i den nybyggda foajén. Salen är stor och luftig. Där finns ett café, en gångbro som knyter ihop ett bibliotek med den andra våningen i den gamla byggnaden. Och en mycket hög trappa som mest påminner om en brandtrappa, sådana man oftast finner utomhus. Stolar och bord finns utplacerade och lampor hänger ner från taket som har en imponerande höjd. En sidstrid ström av studenter, forskare, lärare och självaste professor Harrison vandrar förbi. Man kan tänka sig att han funderade över hur många valloner som egentligen invandrade till Sverige när det begav sig. När jag för en stund släpper blicken på min telefon och nyheterna om Kommunals episka fackpamperi och istället låter min blick vandra över salen slås jag av en väldigt speciell känsla. Jag befinner mig som sagt i en nybyggd tillbyggnad och den känns mycket riktigt modern. Naken betong blandas med olika träslag. Lamporna som hänger ner säkert 7 meter från taket har sladdarna sådär charmigt slarvigt knutna i en ring för att höjden ska bli rätt. Men det är ändå något övergripande, något jag inte riktigt kan sätta fingret på, som gör att salen fullkomligt osar offentlig sektor. Skylten som berättar vad som är ett café och vad som är reception har ett riktigt trött typsnitt. Det finns paneler med massa små hål i. Jag kan inte facktermen, men kallar dem själv hädanefter för offentlig sektorpaneler. Stolarna matchar inte riktigt borden. Så min fråga till er, finns det någon särskild typ av offentlig sektorarkitektur? Eller är det bara så att vissa arkitekter välsignas med denna gåva? I så fall, hur kommer det sig att de lyckas få alla uppdrag där staten är byggherre? Jag känner nästan någonstans på mig att detta kan komma att beskrivas av näringsminister Damberg som nästa svenska exportunder innan mandatperioden är över. Men viktigast av allt, det som får mig att söka er syn på saken, är frågan hur detta påverkar mig, människan, som vistas i byggnaden. Med vänlig hälsning, Lunda student, vi ses på Smålands.
3: Det har inte så jäkla mycket att göra med arkitektur tror jag, utan varje läroanstalt i Sverige, oavsett arkitektur, om den är så byggd på 1890-talet eller 1990-talet, kommer ju att vara fylld av den här känslan av total jävla meningslöshet. Alltså det är en anda som sprider sig. Jag vet ingenting mer deprimerande i mitt liv än de 4 gånger jag följt med mina barn för första gången till skolan. Alltså denna känsla av nederlag när man tvingas valla in dem och lämna över dem till statens formateringsomsorg och inse att herregud vilket svek det är egentligen att låta barnen börja skolan. Alltså varje tänkande individ som först ska vanka genom 9 år i grundskola, sen 3-4 år i gymnasium och sen gå in i formateringen på universiteten kommer givetvis att få en sinnesstämning som är en grundläggande depression, alltså detta slöseri med tid. Och det är klart att det sätter sig i väggarna och påverkar stämning och utseende och sådana saker. Så den känslan som brevskrivaren här upplever, den finns ju oavsett arkitekturen och när huset är uppfört. Sen är det givetvis så att över tid så är det så att den här känslan av meningslöshet givetvis sätter sig i huvudet på arkitekterna också. Och att vi får en formmässig återspegling av andan och mentaliteten i de här byggnaderna. Så på svar som frågan att hur det påverkar det som vistas i byggnaden. Alltså undvik de här byggnaderna. Det är ju som utsätt vad Stålmannen utsätts för kryptonit.
7: Mm. Ja, väldigt bra analys här, Boris. Men jag ska tillägga någonting. Ska jag säga, dels självklart så finns det en parallellism här mellan arkitekturen och attityden. Men om du går in i en gammaldags universitetsbyggnad som är byggd under en rimligare tidsålder, då kan man ju känna en inspiration Och att själva rummet inbjuder till stora tankar och aspiration. Såna här moderna byggnader, de leder människan mer till en modern inställning som är mindre ambitiös, mindre kreativ, mer orienterad på att inrätta sig i olika led, anpassa sig. Så det finns ju en direkt koppling där till vilken känsla man vill ingjuta i studenten i det här fallet. Sen finns det ju också en ekonomisk aspekt av den här arkitekturen som kan vara värd att tänka på. Och det är att om man pratar just om offentlig sektorarkitektur så är det hus som byggs för andra människors pengar. Och det där vet man ju generellt att man har helt olika inställning om man spenderar någon annans pengar jämfört med om man spenderar sina egna pengar. Och framförallt så har man olika inställningar beroende på om det som skapas är någonting som ska ägas av en själv eller om det ska ägas gemensamt. Och en privat byggherre som bygger en fastighet från grunden och ska äga den själv, låta den gå i arv i familjen och så vidare, har ju ett starkt incitament att göra en bra fastighet, någonting som håller över tid, någonting som också kommer att vara värt någonting för barnbarnen att äga. Så då kanske man satsar på bra byggtekniker, vackra typer av dekorationer. Man kanske använder liksom mer äldre beprövade stilar eller något nytt jätteintressant. Men det finns ett incitament där att göra vackra intressanta saker. När det gäller offentlig sektor och arkitektur så har man helt enkelt inte den incitamentstrukturen. Därför att man spenderar andra pengar och har inget incitament att göra det på ett effektivt sätt. Och man har inte heller den här kopplingen som kommer genom ägandet. Och det gör att det ser väldigt annorlunda ut. Man kan ta ett annat exempel som jag tycker är intressant. Förutom då universitetsarkitektur och sådana saker. Det är ganska stor skillnad på vilken typ av hus man bygger generellt i Sverige och andra länder. Om man tittar på Tyskland till exempel, eller Holland, eller Storbritannien för den delen. När man bygger nya hus i städer, om det är bostadshus eller kommersiella byggnader, så bygger man inte enbart de här perfekt fyrkantiga betonglådorna som ser ut som kopior av skit som byggdes på 60-talet. Utan man går tillbaks till äldre stilar väldigt ofta. Om man tittar till exempel på vad man har byggt i stadskärnan i Dresden under de senaste 10-15 åren, så är det nästan svårt att förstå första gången man ser det. För man ser då ett stort torg med som man kan tro då, gamla vackra hus. Stora fina hus byggda i traditionell stil. Och sen får man veta att alla de här husen som man ser på den här sidan av torget är nybyggda under de senaste 10 åren. Så i Tyskland så går man tillbaka och bygger med mer traditionell stil och helt andra material, arbetsmetoder. Bygger mycket bättre hus. Och jag tror att det beror mycket på att man har byggherrar som har privat ägande av de husen och också har lite optimism och framtidstro. Men framförallt att de bekostar och äger det själva.
3: Men jag tror också att det är en fråga om att de boende, så hyresgästernas och bostadsrättsinnehavarnas smak ute i Europa står mycket starkare på något sätt. Man är mer fast rotad i en byggtradition och byggkultur och har starka preferenser, även om de kan se väldigt olika ut, än man har i Sverige. Alltså här har den goda smaken på något sätt mosats av miljonprogram och en massa andra byggprojekt helt enkelt. Att folk har ingen relation till hur de ska bo egentligen. Sverige är ett land som industrialiseras relativt snabbt. Och folk, jättemånga människor har ingen relation till, har funderat på hur vill jag bo, hur ska det se ut hemma hos mig, hur ska huset se ut exteriört och så vidare. Man funderar inte kring detta, utan man får sig en smak påbjuden. Det här är vad som finns tillgängligt. Du kan välja på hus 1B eller 1A och den här modellen. Så att det är också en fråga om att den goda smakens marknad på något sätt inte existerar i Sverige.
7: Mm. Ja, tack så mycket kära Lunda student för ett tankeväckande brev. Arkitektur är ett intressant ämne som borde blandas in mer tycker jag i samhällsdebatten.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hongkongs ledare Carrie Lam säger hon kommer dra tillbaka det lagförslag om utlämningsavtal som utlöste månader av protester. Fullt tillbakadragande, ett av demonstranternas 5 krav. Lam säger även att 2 seniora statsanställda ska delta i pågående granskning av polisens agerande under protesterna. Ja, protesterna i Hongkong har fortsatt och nytt den här veckan. Vi pratade lite om Hongkong senast nu i tisdags tror jag det var. Men protesterna har fortsatt och nu pågår de även på veckodagarna. Inte bara på helgerna som det varit tidigare. Vilket är en form av eskalering. I början av veckan så var fokus mycket på flygplatsen. Man hade ganska riktade protestaktioner som var till specifikt för att stänga ner olika funktioner i flygplatsen. Polisen sattes in och så att säga utmanade, så backar man ganska snabbt. Men med formuleringen så att man stresstestade flygplatsen i Hongkong och man lyckades stänga ner ganska mycket flyg. På slutet av veckan så fokus skiftade istället mot tunnelbanan. Vi kan återkomma lite till det. I måndags så började höstterminen för Hongkongs studenter, vilket anses vara en ganska viktig vändpunkt i hela dramatiken här. Och studenterna har gått på strejk och även en del universitetspersonal. Och det förändrar lite grann dynamiken i protesterna. Och sen i tisdags, som det var i onsdags, så läckte det information. Det här var i tisdags tror jag. Det läckte information från ett möte där Carrie Lam hade träffat ett antal någon typ av näringslivsprofiler. Och hon utfärdade en rejäl brasklapp. Alltså bokstavligt talat en brasklapp. Hon sa att om hon kunde avgå så skulle hon det. Men hon kan inte. Och att hon själv inte kan, hon har ingen kontroll över vad som händer. Hon har inte ens någon kontroll över vad hon själv gör och vilka beslut hon fattar. Och det finns flera saker med det här som är betydelsefullt då. Men en av dem är att hon i och med det här erkänner. Och efteråt då, hon uttryckte liksom viss besvikelse över att den här kommentaren hade läckt några inspelning tror jag. Men hon förnekar inte att det var sant det hon hade sagt. Vilket innebär att i praktiken så har hon bekräftat att Beijing nu har tagit total kontroll över Hongkong. Ingen autonomi kvar, det är en ren chimär. Och Carrie Lam då, som ska representera som Hongkong, ledningen i Hongkong, säger då öppet, eller liksom läcker ut den här brasklappen, att jag har ingen kontroll alls. Jag tar enbart instruktioner från Beijing nu.
2: Hon kan inte ens avgå, det har ju gått ganska långt.
1: Precis, hon kan inte avgå, det är väldigt intressant. Dagen efter det så gör Carrie Lam ett utspel och säger att vi drar tillbaka den här kontroversiella utlämningslagen. Det som triggade, kan man säga, protesterna när det satt igång för 2-3 månader sedan vid det här laget. Men demonstranterna säger att det är för lite för sent. Too little too late, en fras som används. De säger att vi har många fler krav i det här laget och vi står fast vid alla kraven. 5 demands, not one less, säger de. Och det är sådana saker som att släppa alla gripna demonstranter, tillsätta en oberoende utredning av polisens agerande, hålla fria val och så vidare. Så att de, åtminstone många av dem, verkar inte blickas av det här. Och protesterna har fortsatt. Det har fortsatt att eskalerat igen. I fredags så var det framförallt då fokus på tunnelbananätet och tunnelbanoperatören MTG som är hatade nu i Hongkong för att de anses ha stått då på regimens sida, polisens sida. De anses ha hjälpt till och hindrat demonstranterna på olika sätt genom att stänga av stationer, ge övervakningsinformation till polisen. Och det finns också bland annat oerhört, jag nämnde lite tidigare förra veckan i Röde Bubblan, men att det finns oerhört dramatiska scener som fångats på video, det har kommit fler nu, där polisen stormar tunnelbanetåg med batonger och tårgas och spöar skiten och alla som är på tåget. Och en sak som jag tänkte på när jag såg de här videoklippen är att poliserna är uppenbart känslomässigt uppjagade. De är inte liksom kyliga och kliniska och exakta, utan snarare så står de och hytter med nävarna och det är helt uppenbart att de agerar i affekt. De är väldigt liksom upphetsade. En sån här association som jag fick var, det är bara kanske lite slumpigt för mina egna erfarenheter, men under kravallen i Göteborg 2001 så togs det en bild, en ganska ikonisk bild av en polis, alltså en svensk polis som står i sin vanliga polisuniform, polisoverall, mitt i de här intensiva gatustriderna med AFA-legister. Och polisen har tagit upp en gatsten och står och är på väg att kasta en gatsten mot demonstranterna. Och det är så, jag tycker det var en så kraftfull bild av hur det spårar ur. När polisen har liksom släppt alla pretensioner om att vara på någon annan nivå än AFA-mobben. Nu står polisen bara och kastar sten tillbaks på stenkastarna. Lite grann den känslan fick jag när jag kollade på de här videofilmerna från Hongkong. Idag, just idag söndag, så verkar fokus ha skiftat mot det amerikanska konsulatet. Det är liksom det man håller på med idag. Så nu har de amerikanska flaggor. De vädjar till Trump att ingripa. Alla plakaten är på engelska. De säger, please Mr. President, save Hong Kong. Make Hong Kong great again och så vidare. Och det här spelar på givetvis teorier som finns om att det är USA som ligger bakom de här protesterna. Vilket är en linje som drivs från Peking. Jag har funderat lite på det här. Jag har försökt spana lite grann efter de sedvanliga tecknen på att det är så. Men jag är skeptisk till den här teorin. Därför att de här proamerikanska gesterna som man gör, de får inte särskilt mycket uppmärksamhet i amerikanska medier. Alltså vi är väl vid det här laget kanske halvvägs genom den nyhetscykeln där det borde dyka upp. Och jag har inte sett så mycket. Om det var någon sorts koordinerad aktion från amerikanernas sida så skulle de ha en medieplan som rullar ut samtidigt. Man skulle se det överallt. Men det enda amerikanska stora medier som jag sett toppa med det här är CNN. CNN har faktiskt den här i topp, eller hade det för en timme sedan jag kollade. Och Drudge har en länk ganska långt upp på sidan. Men ingen annan verkar uppmärksamma det. Så jag är tveksam till om det är en sån här amerikansk kampanj. Jag tror snarare att Trump och alla i USA. Det finns ju en del sådana här Kina-hökar i kongressen nu som vill att USA ska ingripa och så vidare. Men jag tror alla fattar att det där ligger inte i USAs intresse. Och
2: nej.
1: Det skulle vara ett väldigt farligt äventyr att börja gå in hårt i Hongkong och styra. Och Trump har ju sagt att han vill se och förväntar sig en fredlig lösning. Och han är säker på att Xi Jinping kan fixa det om han vill. Och det är sådana här saker.
2: Ja, jag tror att det är en farlig väg som Hongkong-demonstranterna, dessa tappra demonstranter, är inne på. Därför att det här kan ju få... De krävde ju också någon slags, att USA ingriper med någon slags sanktioner idag. Oklart vilken typ av sanktioner. Men det här gör ju att Kina får väldigt svårt att se mellan fingrarna. Det liksom betraktas som att man som landsförräderi, du kräver att utländsk makt ingriper. Och det var ungefär det som fick droppen fick bägaren att rinna över på Himmelska fridens torg när man liksom började allt mer öppet tala om liksom vända sig mot USA som de som skulle frälsa och få ordning på alltihopa.
1: Mm.
2: Det är lite risky business att börja ropa på USA.
1: Och det är givetvis den absolut mest relevanta historiska parallellen till 1989. Och här tror jag att det är signifikant naturligtvis att de drar tillbaka den här utlämningslagen. Jag tror att det ger en signal där vi kan tolka här nu vad Beijing försöker göra. Därför att Carrie Lam sa också att det här är bara ett första steg. Beijing har gett grönt ljus till Hongkong att göra fler eftergifter. Så hon gjorde då något lite halvjärdigt utspel om det här med att man ska granska polisens agerande. Det är inte på det sätt som de som demonstrerar kräver. Men faktum är att Peking skulle förmodligen kunna göra många fler eftergifter. Alltså till exempel, det här med släppa de gripna demonstranterna. Det tror jag mycket väl kommer att hända, därför att eventuellt så är det till och med till Pekings fördel. Därför att anta att man har kvar demonstranterna gripna och sen ställer man dem inför rätta. Det finns ju en risk att det skulle bli väldigt högprofilerade rättegångar. Väldigt mycket oönskad uppmärksamhet om man ska ha sådana rättsprocesser. Så att eventuellt är det bara bättre att bara släppa dem i tysthet. Och sen kanske senare gripa dem igen när det är mindre medieuppmärksamhet. Om man har mer fördelaktig generell mediesituation internationellt. Och också det här med att ha en utredning om polisens agerande. Det är också ganska lätt att iscensätta det på ett harmlöst sätt. Och då här är vi tillbaka till Pekings som traditionella strategi. Det som de gjorde senast som det var. Det som egentligen alla tidigare cykler av protester i Hongkong. En sorts söndra och härska strategi. Som går ut på att man ger efter lite här och lite där. Man får vissa grupper bland demonstranterna att acceptera eftergifterna. Och så skapar man en sorts polemik mellan de mer moderata elementen. Som tycker att ja, men vi har faktiskt vunnit en delseger. Respektive de mer radikala elementen som säger att nej, vi måste gå längre. Vi måste fortsätta ställa krav. Och sen när det börjar lugna ner sig så sveper man in och griper kanske de mest problematiska elementen, gör sig av med dem. Men snarare en efter en över tid på ett mer diskret sätt än att man griper hundratals på samma gång som man har sett sig tvungen att göra nu. Jag pratade med en bekant häromdagen som är, kan man säga, en Kina-kännare. En person som har bott och rest mycket och jobbat i regionen och håller ganska bra koll. Och jag frågade honom vad han tror om det här med att Folkrepubliken firar 70-årsjubileum 1 oktober. 70-årsjubileet av grundandet 49. Och det finns ju spekulationer. Det är många som säger att ja, men då kommer de vilja ordning. Alltså de

0: En annan sak som jag återkommer till, det är att jag försöker se liksom bara ett potentiellt positivt scenario som kan komma ur kaoset, oroligheterna just nu. Och jag kommer fram till samma dystra slutsats, att det är egentligen det enda positiva som skulle kunna komma ur allt det här är någonting som skulle i sin tur innebära ett oerhört högt pris, nämligen att man faktiskt lyckas provocera fram ett nytt Himmelska fridens torg. Om det blir den typen av situation, om den typ av massaker på Hongkongs gator och sånt där, det skulle på allvar kunna destabilisera Beijing, därför att då skulle protesterna kunna spridas på fastlandet och undergräva regimens legitimitet, därför att Himmelska fridens torg är ju ett oerhört trauma för Kina, för regimen, för folk som lever i Kina. Det är oerhört spänt och man liksom, det är jättemycket censur kring allt som har med det här att göra. Regimen har tagit vissa trevande steg mot att inte be om ursäkt för det som hände då, men ändå lite grann prata om den mjuka upprörelse i den riktningen liksom. Men om man skulle få en ny sån situation i Hongkong, så skulle det vara ett enormt problem för regimen. Och kanske någonting som skulle kunna bli, som Steve Bannon sa här för ett tag sedan, skulle kunna bli, det skulle bli början på slutet för kommunistpartiet, var hans analys. Men just därför så måste det vara extremt osannolikt att Peking låter sig ledas in i den fällan.
1: Ja, jag kan inte föreställa mig det. Och det är ju, alltså rent rumsligt är det ju en jävligt skillnad på att genomföra en massaker på Himmelska fridens torg och ingripa med samma brutala kraft i Hongkong. Där isolerade man ju detta gigantiska torg. Det var verkliga avspärrningar. Du kunde inte röra ut och in, om man satte in, flytta in elitförband från gränstrakterna som var liksom inställda på att döda allt i sin väg. Det var en total mörkläggning. Det räcker med att titta på demonstrationsbilderna från Hongkong. Det är en helt annan miljö som det ska ske i. Och det går inte att göra utan ett okontrollerbart blodbad. Och konsekvensen av ett sånt, det fattar den kinesiska ledningen. De har ju tålamod, så att jag kan inte se att det kommer att inträffa.
0: Nej. Vilket ändå på ett sätt gör det ännu desto mer spännande att följa vad som händer. För det innebär ju att även om protesterna trappas upp, och det är ju liksom, du som lyssnar, om du inte har sett bilder och videomaterial och så vidare från Hongkong, kolla lite på det. Gå in på någon, det finns många sajter som följer det här. Alltså, det är väldigt dramatiskt. De bygger barrikader och de anlägger eldar. Också totalt demolerade tunnelbanestationer och jättestora slagsmål och så vidare. Och om kineserna inte tänker kväsa det här med liksom ett massivt övervåld för att få ett snabbt slut på det, så innebär det att det kan fortsätta i veckor, kanske månader, med ändå ganska dramatiska nivåer av våldsamma sammandrabbningar som kineserna bara måste ta. De måste ta det och tappa ansiktet gång på gång på gång, för att istället spela det här långa spelet. Eller väldigt dramatisk situation.
1: Eller komma med ett monumentalt paket av eftergifter, liksom typ vad vill ni ha? Och så ger man dem det och så bidrar man sin tid. Det vore det mest rationella av dem. Och jag sätter en femöring på att de förfar på det sättet.
0: Ja, kanske utlyser nyval med de nya regler och sånt där. Det finns ju ingen risk att de politiskt tappar kontrollen över Hongkong. Så att de kan ju lika gärna hålla vilka val som helst eller byta ut politikerna och så vidare.
1: Ja.
0: Jag tror att det är en klok spaning.
2: Radio Bubbla.
0: En upplyftande nyhet som återkom i flera länkar under december var att secessionsrörelsen i Kalifornien växer sig starkare. Analyser visar på att skillnaden är verkligen monumentala mellan inlandsdelarna av Kalifornien och de kustnära delarna. Så att om det nu är så att Kalifornien ska utträda ur unionen, så bör östra och norra Kalifornien utträda ur Kalifornien.
3: Ja, det har de ju gjort egentligen redan. Det är bara en praktisk lite praktiska åtgärder som behövs till. Jag blir så stressad av de här rapporterna, för jag känner liksom att jag kan inte stanna kvar här i Sverige.

0: Jag känner att de kallar på mig där borta. Jag måste dit.
1: Det har i alla fall varit den ultimata julklappen till dig, Boris.
0: Ja, nej, men den har seriöst varit väldigt, väldigt upplyftande.
1: 120 utlänningar firar dop på spansk restaurang. Samtliga lämnar utan att betala och gör sig okontaktbara. En liten restaurang i Spanien fick en förbokning och en liten deposition för att ett stort sällskap skulle komma och äta middag. Enligt uppgift för att fira ett dop. Men efter att maten var nästan klar, de hade ätit förrätt och huvudrätt och druckit 30 flaskor alkohol, så försvann de helt plötsligt, allihop på en gång. Inom loppet av en minut så var allihop borta och lämnade efter sig en obetald nota på 2000 euro utöver de 900 euro som de betalat i deposition. Man lyckas inte identifiera eller kontakta någon av de här personerna som alla råkade glömma att betala. Det är också en uppföljningslänk. Sällskap på 120 personer som smet från notan på spansk restaurang misstänks för ännu ett fall av smitning i närområdet. Två av gruppens ledare har identifierats. Det här är alltså en liga som har satt det här i system. Kanske varje kväll nu så ska de mat genom att i det här fallet så har de 10 kilometer därifrån gått in på restaurang, förbokat på samma sätt, betalat 1000 euro som deposition och sagt att de firar ett bröllop den här gången. De har varit dop nu, ett bröllop.
0: Lite fel ordning, men ja.
1: Och efter att betala 1000 euro i deposition så har de konsumerat mat och dryck för 10 000 euro. Det är ändå en hyfsad not även om de är 120 personer. Och sen är det samma sak igen då, att allihopa försvinner. Beloppet av några få minuter så är de bara borta. Väldigt smart system.
0: Men man skulle vilja se filmupptagningar från det här. Det är ju liksom ett helt jäkla sällskap som försvinner ut genom dörren på några minuter. De måste ju också vara välorganiserade och strukturerade. Alltså beröm till ledarskapet trots allt.
1: Vad kan det vara för människor som är så skickliga och välorganiserade, Boris?
0: De kan ju inte... Nej, jag har faktiskt svårt att komma på... Det märks att du har någon befolkningsgrupp på lut där.
1: Nej, det var bara i en tidigare version av den första artikeln så fanns det en mer specifik angivelse som sen togs bort. Så vi fick redigera lite i rubriken och sånt där, om jag minns rätt, i Bubbla Newsroom. Nej, men det stod att de var romer.
0: Aha.
1: Eftersom de tog bort det så är det kanske en helt felaktig uppgift. Men jag blir lite nyfiken. Jag funderar på om vi kanske ska fråga vår redaktionssenare om det här är möjligen någonting som är den här gruppen har satt i system. Det kanske är en tradition.
0: Ja, nej, men alltså om det är en tradition så får man inte, då måste man ge dem rätt att vidmakthålla den. Ja, fråga redaktionsromen hur det är där. För att det finns ju fascinerande brottslighet bland sydeuropeiska romer, latinska grupper. Exempel Frankrikes främsta bankrånsliga var ju romsk, alltså otroligt välorganiserad och gick aldrig att komma åt dem. Gjorde en del mycket spektakulära kupper.
1: Kära lyssnare, tar du med en nypa salt. Det här är mina minnesbilder av hur nyheten har redigerats över tid. Men nu är i alla fall två personer identifierade, så att eventuellt så får vi lite mer detaljer om det här inom kort. Det finns fotobevis och två personer som beskrivs som ledare för den här tjuvätarligan har identifierats. Ja, polisen jobb på fallet och jag hoppas på en tredje sista artikel när vi har nått en lyckosam upplösning.
0: Det kan ju också vara en delegation från Svenska kommunaltjänstemannaförbundet.
1: Det ska man verkligen inte utesluta. Vi vet ju att avdankade svenska politikertyper söker sig till Spanien.
0: Ja, du vet, jag kan tänka mig att Juholt har dragit med sig någon fackdelegation. Han har lirkat ner till sitt place där och jag bjuder och sen kommer han på liksom att fan, det är tomt på plånkan och i kortet. Och ser han åt alla där vi drar ner till stranden. Så jag tror man ska ta en titt på Juholt där faktiskt. Och alltså nu kommer ju folk att tycka att så här får man inte säga, men jag tror att jag utgår från att det faktiskt är Håkan Juholt som har anfört det gänget, för han kan ju ibland ha ett lite romskt utseende, lite romska drag så där över sig, så att ta en titt på honom.
1: Det där var en väldigt intressant fråga som jag också ska ta vidare till expertisen.
0: Precis.
2: Radio Bubbla. Gotcha.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Lagrådet avslår remiss om proportionalitetsprincip avseende utvisningar av arbetare då problemställningen att tillämpningen innebär grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring inte uppmärksammats i remissen. Och det här är en av flera veritabelt tyska rubriker som vi har på Bubbla idag. Problemställningen att tillämpningen innebär, citat, grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetsinvandring, slutcitat, inte uppmärksammas i remissen. Kan du reda ut min förvirring, Boris?
2: Ja, det som har hänt är alltså att framförallt är det high-tech-företag som har protesterat mot det här med att Sverige har milt uttryckt en tendens att kasta ut arbetande människor bara för att det begåtts några små misstag av arbetsgivare eller av dem själva som inte är, alltså, skitgrejer. Någon har betalt in för lite pensionsmedel, arbetsgivaravgifter, någon har tagit ut, struntat att ta ut semester, den typen av saker. Hårt arbetande människor som straffas för sånt som innebär att som inte skadar någon, helt enkelt, och ingen ställer tvivel att de är hårt arbetande. Och då har man liksom lyckats uppnå en politisk enhet i riksdagen, som det ser ut, om att ändra regelverket. Och först blev jag vansinnig när jag såg att lagrådet vänder sig mot detta, men sen inser jag att de har ju faktiskt formellt sett rätt. Därför att den svenska lagstiftningen på det här området är ju så förbannat rubbad. Så att den utgår ifrån att allting, du måste verkligen följa alla dessa rubbade regler och inte göra minsta lilla avsteg. Missar du att betala in för lite arbetsgivaravgift så kan din anställda åka ut, även om du erbjuder dig att kompensera för detta efteråt. Och det är ju fackföreningarna som har drivit fram det här och påstår att det är till för att man skydda arbetare från att bli utsugna av de slemma arbetsgivarna. Så att lagrådet sätter ju fingret faktiskt på det helt sjuka i vår inställning i det här landet. Det viktiga är inte om folk försörjer sig själva och sina familjer. Det viktiga är att man följer fackföreningarnas diktat.
1: Ja. Så att man ska förstå det här som att man vill liksom formalisera i någon utsträckning det system som faktiskt råder i Sverige.
2: Ja, alltså de som vill ändra det hela vill, som jag förstår det, ge större utrymme för att tillåta avsteg från regelverket. Om du inte har tagit ut någon semester så ska det inte behöva betyda att du utvisas. Det ska finnas en slags proportionalitet där. Men lagrådet konstaterar att tar du inte ut semester så bryter du mot en grundläggande regel och då ska du ut.
0: Boris Benulich, senaste tidens artiklar om politiska eliten fel ute. Folk har sig själva att skylla. Ja, det här är en liten inlaga som du har skrivit, Boris.
3: Ja, det är mer ett utbrott faktiskt.
0: Ja, det är ett utbrott som vi tyckte var så roligt att vi återpublicerade på Frihetligt, som vi gör ibland med dina utbrott. Utläggningar och tangenter som du tar av på. Men jag tycker du gör en väldigt bra poäng i den artikeln, nämligen att det pratas väldigt mycket om den politiska eliten och alla fel de gör och alla svek som de begår mot de personer som de är satta att representera. Inte minst så pratar man om det naturligtvis i relation till flyktingsituationen. Att det är svårt nu att som du skriver, på ett förnuftigt sätt ta emot de här flyktingarna. Istället blir det Ocean Gala-båten och såna här lösningar. Men du påpekar här att för det första så är det oerhört tveksamt att kalla de här människorna för elit. Därför att det man normalt menar med en elit är någon som utmärker sig för intelligens, handlingskraft, förmåga att disciplinera sig för att nå sina mål och andra positiva upphöjda egenskaper. Men
2: Ja, man kan tänka sig, jag kan tänka mig att utnämna människor tillhöra en politisk elit fast de definitivt inte har mina åsikter. Om de utmärks av de här sakerna. Problemet är att i Sverige har vi inget. Alltså, jag kommer inte på någon politiker som skulle vilja ge epitet att han eller hon tillhör någon slags elit.
0: Nej, Så... Jag funderar på att man skulle komma på något enda undantag. Men jag kom inte på något.
3: Nej.
0: Som du påpekar så är det helt andra orsaker än en hög intelligens och karaktärsegenskaper som gör att man tar sig framåt i politiken. Det är framförallt sittfläsk, förmåga att uthärda partimöten, förmåga att inte tänka självständigt, hålla tand för tunga och hålla sig alltid till partilinjen.
3: Och det där vet ju alla egentligen också.
0: Ja.
3: Det är ju ingen intelligent fribytare som är hårt arbetande som kommer någonstans i politiken.
0: Vi kanske ska lansera ett annat ord som vi kan använda istället för den politiska eliten.
3: De som inte fick något annat jobb. Det är ja. Lite långt kanske, men...
0: Ja. Så det är frågan om de som inte fick något annat jobb har svikit någon. Men här gör du en annan väldigt bra poäng, tycker jag. Och det är att det är inte politikernas fel. Det är inte de som har liksom hittat på det här och lurat på folk det här systemet. Därför att det här är vad folk som har röstat på de här partierna vill ha.
3: Ja, alltså med jämna mellanrum går svenska folket till valurna och röstar på den som de tycker har lovat ta hand om dem bäst. Alla partier lovar att ta hand om oss på olika sätt.
0: Ja.
3: Det finns inget parti som säger att ta hand om dig själv. Vi ska se till att ta bort alla inskränkningar och regleringar som försvårar din möjlighet att förverkliga dig själv. Något sånt parti finns ju inte. Så att de sviker inte på minsta sätt sina vallöften och så vidare. De lever ju verkligen upp till dem. Och på olika sätt så vill de bygga en stark stat.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag som borde upprepas i många sammanhang när man pratar om politik. Att politiker lovar varje gång det går till val. Det finns inga politiker i Sverige i alla fall som lovar att de ska avskaffa en massa skatter och ta bort alla regleringar och göra folk mer fria. Låta folk bygga samhället på egen hand. Utan det de säger hela tiden är att vi ska ha en jättestor stark stat. De ska ta hand om folk, ge folk massa godis och hitta politiska och byråkratiska lösningar på alla problem. För att det är så det funkar, vi ska göra allting tillsammans och de har hela sitt eget språk för det här. Och det finns ingen människa som inte förstår vad det här betyder. Det finns ingen som röstar de här partierna som har skäl att känna sig lurad. Därför blir det väl konstigt fel i diskussionen när man pratar till exempel om något svek. Ett annat mer generaliserat sätt att se på det är att det här är en marknad. En marknad där tillgång och efterfrågan möts. Och det finns en oerhört stor efterfrågan på statlig intervention och gigantiska byråkratiska system, politiker som tar ifrån människor deras egna ansvar. Det här är en attraktiv produkt som det finns en stor efterfrågan på. Och naturligtvis, när det finns en efterfrågan så kommer det komma leverantörer som kan tillhandahålla den här produkten.
3: Jajamän, de kommer skuttande.
0: Det är ett viktigt perspektiv som är värt att lyfta då och då och det är värt att fundera på. Framförallt för alla er som sysslar med politik och sätter någon sorts hopp till det politiska systemet, ändra på de här sakerna. Fundera lite grann på varför politikerna skulle vara annorlunda, varför de skulle göra någonting annorlunda när det så entydigt efterfrågas att de håller på med den här typen av saker.
4: Radio Bubbla.
1: Polens sittande president Andrzej Duda vinner söndagens val med drygt 51% av rösterna mot Rafał Trzaskowskis knappa 49%, då så gott som samtliga röster räknats. Polen skulle ha gått till val för att välja en ny ledare den 10 maj, men på grund av coronaviruspandemihysterin så blev det uppskjutet till den 12 juli. Det vill säga i söndags. Och det var en tvekamp mellan... Polen har ett sånt här tvåstegssystem. Så man först har en allmän omröst med många kandidater. Och sen har man en utslagsomgång. Där bara de två ledande kandidaterna deltar. Vilket garanterar att den som i slutändan vinner får mer än 50% av rösterna. Så det var andra och sista omgången. Och de som stod emot varandra... var Andrzej Duda och Rafał Trzaskowski och vinnaren Andrzej Duda är alltså Polens president sedan tidigare som varit president sedan 5 år tillbaka och han är associerad med Polens regeringsbärande parti PIS, lag och rättvisa brukar namnet översättas, lag och rättvisa men det förkortas PIS Prawo i Sprawiedliwość och sånt där.
0: Och det är ett väldigt intressant parti. Doda, han är formellt inte medlem i det partiet. Därför att det är sån här kutym att presidenten ska vara oberoende och inte med i ett parti. Så att när han blev president, eller när han kandiderade till presidentposten första gången för 5 år sedan, då gick han ur partiet. Men han är fortfarande, han är den kandidat som partiet kampanjar för. Så att han är som informell, de facto medlem i det partiet. Lag och rättvisa, det är ju en intressant historia. Parti som funnits ganska länge, grundades för 20 år sedan ungefär av bröderna Kaczynski. Där den ena brodern fortfarande är ledare för partiet. Den andra brodern som tidigare var president dog i en ganska mystisk flygolycka i Ryssland 2010. Där man fortfarande menar från lag och rättvisa sida att det var fult spel. Att det var ryssarna som dödade. Inte bara Polens president, för ett antal personer, handfull personer, ledande politiker och militärer i Polen i den här flygkraschen. Men den andra brodern, Jaroslav Kaczynski, är still going strong. Och partiet gick ju lite knaggligt fram och tillbaka under första halvan av, eller första årtiondet på det här årtusendet. Så hade man satt i koalitionsregeringar och man kämpade och så vidare. Men man tappade makten efter ett tag till en annan politisk koalition. Men 2015 så gjorde man en sån här fantastisk politisk comeback. Och fick majoritet i parlamentet, presidentposten och så vidare. Och sen har man styrt Polen sedan dess, som de flesta säkert känner till. Och det var efter då att man hade tagit en ganska tydlig politisk vändning och gått i en mer nationalistisk riktning, en mer populistisk och tydligare konservativ politik. Och i den här vändningen så var man var uttryckligen inspirerade av Fidesz, det ungerska Viktor Orbáns konservativa parti i Ungern, som tog makten i Ungern 2010, 5 år tidigare. Så att vid det laget hade man kunnat se att framgångarna i Ungern, och man ville efterlikna dem. Så att en sak som de sa då när det begav sig, det var att en dag så ska vi ha ett Budapest i Warszawa. Så det finns starka band mellan de här rörelserna. Just presidentposten är inte, det är inte som den amerikanska presidentposten. Det är inte heller en helt ceremoniell roll. Man brukar säga ibland att den polska presidenten är en sorts ceremoniell president, men som jag har förstått det, så har han faktiskt vetorätt mot lagstiftning, vilket är en ganska tung, icke-ceremoniell auktoritet som presidenten. Det finns en hel del för oss att säga om det polska valet. Var ska vi börja någonstans på det?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. 1340, nej då. det är en knepig sits det här, va? Därför att det är... Det är en knepig utveckling att de liberala krafterna återväxer i styrka. Det polska och även andra östeuropeiska nationalister strävar efter, det är att säkra den egna nationen och de egna gränserna och inte lita på någonting i omvärlden egentligen. Alltså, som jag alltid brukar säga, att västeuropeer glömmer väldigt lätt bort, alltså, att deras stater har svikit de östeuropeiska staterna ett antal gånger genom historien. Man svek dem under mellankrigstiden. Först ser man till att etablera stater, sen sviker man under mellankrigstiden, drar sig ur förpliktelser och allianser så de rasar ihop och inte kan upprätthålla sitt oberoende utan dras in i kriget. På samma sätt gjorde man ju i slutfasen av andra världskriget, där man överlämnar helt enkelt en stor del av östra och centrala Europa till det sovjetiska imperiet, och sen glömmer man bort det. Och som jag också alltid brukar tjata om, det är så oerhört osmakligt när man nu på liksom liberaler och vänster och även borgerlig höger tjatar om inskränkningar i olika former av rättigheter och friheter i Polen eller Ungern eller faktiskt också Tjeckoslovakien. När man inte sa speciellt mycket eller vidtog några åtgärder under mer än 40 års liksom ganska auktoritära totalitära styren i Östeuropa. Det är rent osmakligt. Man kan gott hålla tyst nu. Och de här länderna har lärt sig att det gäller att eller många av de här länderna inser att det gäller att hålla sina länder rena och fria från utländskt inflytande, därför att man kan aldrig lita på andra länder. Och det gör att de faktiskt, utan att Västeuropa fattar, har gått in i en roll där man skyddar Europa från den invasion vi står inför nu, från den muslimska kulturkretsen. Alltså det är de som är vårt värn och vårt sköld mot denna, precis som de har varit förr i historien. Och ska man hålla nationen stark, då måste man rensa ut alla tvivelaktiga element och alla element som har band. Här må låta drastiskt, men deras historia visar detta. Du har inte råd att ha folk som har starkare band med utlandet eller som är starkt förbundna med forna tiders regimer i det egna landet. Och det är det Kaczynskis parti är i färd med att göra. Och det man faktiskt också gör i Ungern. Mm. Problemet är ju att och det duckar jag inte för, att det finns alltid lycksökare och opportunister i såna här situationer. Och tyvärr tycker jag man ser runt Kaczynski att en del av dem som liksom hyllar honom i Polen och som stödjer hans insatser och som belönas med jobb faktiskt har band med den gamla regimen. Eller har varit en deras släkt till nomenklaturan. Eller de har tidigare varit väldigt västvänliga, men nu byter de fot alltså. Och det där är någonting man måste vara vaken på i alla sammanhang. Och även i Sverige när vi börjar få ordning här. Att folk kommer börja byta fot och vilja ansluta sig. Och då gäller det att vara återhållsam och försiktig.
0: Mm. Jag själv är givetvis alltså, väldigt positiv till de här utvecklingarna. Jag drar en lättnadens suck när man hör att Polen håller ut, håller presidentposten ytterligare en mandatperiod, att det tuffar på ganska bra för lag och rättvisa, ungefär som det gör för Fidesz i Ungern. Jag blir också givetvis, alltså man blir ett lack på alla som ska beklaga sig över saker som händer i Polen och Ungern, och men det är inte bara folk som då nominellt är vänster, utan även den vänster som kallar sig för höger, som kallar sig för konservativ och så vidare. I Sverige och många andra länder ska jag alltid gnälla på att de underminerar demokratin och rättssäkerheten och yttrandefriheten och pressfriheten, akademiska friheten och så vidare och så vidare. Och jag tycker att det är jag har väldigt lite tålamod med det där. Jag har inget tålamod alls kvar faktiskt med det där. Därför att det är så aningslöst och det är så perspektivlöst. Hela västvärlden står inför ett historiskt vägval som handlar om att antingen så väljer vi en tydlig högerlinje som aktivt motarbetar fienden, som aktivt motarbetar vänstern och vänsterns oheliga allians med de invaderande muslimerna. Och det innebär faktiskt att vi använder alla till bud stående medel för att bekämpa fienden. Antingen det, eller så låter vi våra samhällen glida ner utför det sluttande planet. Därför att alla former av centrism leder med oundviklighet till vänsterism. Vänsterism i sin tur leder hela tiden till mer accelererade former av vänsterism, som sen leder till total kollaps av alla sunda värderingar och institutioner. Så om man gnäller för att lag och rättvisa i Polen eller Fidesz i Ungern inte lever upp till den ena eller den andra fina liberala principen, vilket de oftast gör mycket bättre än de västeuropeiska länderna när man väl tittar på den faktiska politiken. Men det spelar ingen roll, hela diskursen missar totalt poängen. Därför att det finns ingen mellanväg längre. Det finns inget kompromissalternativ. Det finns ingen. Det vi står inför är att antingen så har vi nationalistiska ledare med en mer auktoritär profil, eller så har vi avgrunden. Jag har ju aldrig tänkt på mig själv som nationalist. Jag gör det fortfarande inte. Och jag har verkligen aldrig någonsin tänkt på mig själv som populist. Det är liksom, om någonting så tänker jag på mig själv som det absoluta motsatsen till populist. Och jag tänker på mig själv som konservativ, och jag är inte kristen. Men ändå ser det helt självklart för mig att de här partierna är vårt enda hopp om att undvika en katastrof. Därför att alla andra kommer att slå upp portarna och rulla ut röda mattan för fienden. Både i form av liksom regelrätt invasion, i form av massinvandring. Och de här extrema nivåerna av totalitär hjärntvätt i alla nivåer av utbildningssystemen, alla medier och så vidare. Och jag förväntar mig inte att så här, svenska så kallade konservativa debattörer och så vidare ska fatta det här. Men det är bra om andra människor som eventuellt liksom tvekar, funderar fram och tillbaka. Är det inte, går de ännu inte lite för långt i Polen och Ungern och så vidare? Men det är inte så. Jag börjar verkligen, jag vet inte om jag ska fortsätta den här tankegången som jag har på tunga nu. Men jag börjar bli väldigt trött på allt liberalt snack. Ja, men det handlar inte längre om att ha ett samtal oliktänkande emellan, att ha en debatt, att se vems argument som väger tyngst, mötas på den offentliga arenan, kanske ha en omröst. Om det någonsin har handlat om det, så handlar det inte om det längre. Vi kan inte låta dem hållas överhuvudtaget, därför att de exploaterar alla civiliserade friheter som vi ger dem, exploaterar dem stenhårt, skoningslöst, totalt psykopatiskt. Om vi ger dem yttrandefrihet, så använder de den för att attackera och underminera oss. Om vi ger dem akademisk frihet, så använder de dem för att indoktrinera och hjärntvätta. Så att länder som Polen och Ungern kringskär sådana friheter, det är absolut nödvändigt. Att låta vänsterister härja i det offentliga rummet utan att påföra kostnader på dem när de sprider sina toxiska idéer. Det var ett oansvarigt misstag, ett historiskt misstag som Europa gjorde. Och nu måste vi reversera det om vi vill ha några fungerande samhällen kvar. Så att när Ungern till exempel säger att vi ska inte ha någon mer genusvetenskap på offentligt finansierade universitet, så är det givetvis, det är en otroligt bra sak, och de borde gå mycket, mycket längre. Därför att vi har att göra med en sorts fiender det finns de här fina liberala idéerna, de här idealen, upplysningsidealen, men vi har ju testat dem och de funkar inte. Det har liksom, jag har ordet på tungan här, det har slagit tillbaka så fruktansvärt mot oss att vi gav våra fiender den här friheten och de här möjligheterna, och det måste bli ett slut på det. Antingen gör vi slut på det, eller så förlorar vi allting som vi har byggt upp i den här civilisationen.
2: Ja, och det är därför jag är glad åt Dodas seger och samtidigt lite orolig, därför att marginalen var så liten. Det visar liksom att en för stor del av befolkningen är påverkad av det, av precis det, alltså det pågår ett kulturkrig från krafter i väst där man hela tiden bombar liksom den polska allmänheten, och man har ju tillgång till delar av media om att ni är så efterblivna i Polen, ni måste bli mer som vi i väst. Och då spelar man liksom på det här som fanns i delar av befolkningen under kommunisttiden, att oj, om vi kunde få ta del av det som fanns där borta. Så det ligger lite latent och puttrar i befolkningsskikt i Östeuropa att väst är liksom det bästa som man kan få. Och det är lite farligt. Och samtidigt så har man utpressar ju Polen så oblygt, alltså, och människor som bor där, genom att hota med olika former av dra in bidrag och sådana saker från EU. Alltså en jättebrutal utpressning. Därför att Polen är stort och viktigt, och man kan utsätta, man vill inte ha en nationell sinad regering, ett sådant stort och viktigt land. De måste öppna sig för folk från Nordafrika eller någonting annat. Ett bra exempel är ju hur man stenhårt, man har ju börjat köra på homofrågan så jäkla mycket, att det är det som gör att Polen är ett så hemskt land. Att regeringsföreträdare har liksom uttalat sig mot Pride och HBTQ på ett negativt sätt, tycker de, i HBTQ-frågor, och därför skulle man straffa dem, polackerna, med att dra in pengar. Alltså ren och skär oblyg utpressning mot ett suveränt land. Det fascinerande är att ingen har kommit på tanken på att i så fall så skulle man dra in alla pengar till Lettland till exempel, som har en extremt sträng lagstiftning fortfarande på området. Och är det så att man vill ha liberalare lagstiftning när det gäller homosexuellas rättigheter, de är ju väldigt liberala faktiskt i Polen. Det kan man så gå tillbaka till ett auktoritärt styre som under under marskalk Pilsudski. Han undertecknade faktiskt redan 1932 en avkriminalisering av samkönade förhållanden. Så att återinför militärstyret.
0: Ja, alltså allt det här, om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som tror att svenska PK-människor bryr sig om bögar i Polen. Ja, om det var så, det är väldigt svårt att förklara varför de till exempel pumpar in extra miljarder i så här palestinska myndigheten. Palestina som är liksom en av världens mest notoriska böghatande, bögmördande regimer. Men de ska få extra pengar. Nästan varje år ska man pumpa in fler hundratals miljoner. Vilket bevisar, bortom någon som helst tvivel, att de här människorna bryr sig inte ett smack om homosexuella och homosexuellas rättigheter. Inte ett dyft bryr sig om det. Jag har absolut ingenting att göra med deras kritik av Polen och Ungern. Det de är oroliga för, det är ju heller ingenting som händer i Polen. De tycker inte så att stackars polackerna som förlorar sina fri- och rättigheter. För att som du påpekade tidigare, Boris, så förtjänstfullt. Så har människor i resten av Europa spottat på Polen gång på gång på gång på gång i generation efter generation. De bryr sig inte mer om polacker i allmänhet än de bryr sig om bögar. Det är också bara snack.
2: Nej.
0: Det de är oroliga för, det är att de här rörelserna i Polen och Ungern ska sprida sig. Det är det som är deras skräck. De är livrädda för att liknande rörelser ska få fotfäste i Västeuropa. Så att när svenska liberaler, svenska PK-människor säger att det är så hemskt det som händer i Polen, det är för att det går en kall kåre längs deras rygg när de tänker på att det här skulle kunna hända i Sverige. De tror att Sverigedemokraterna kommer bli den kraften i Sverige. Och Sverigedemokraterna får mer makt, kanske får egen majoritet i riksdagen och Jimmie Åkesson blir statsminister och börjar implementera sin agenda. Det är det de säger, för då får Sverige sitt Fides eller sitt lag och rättvisa, och sen har vi då många svåra år fram. Det är det de är oroliga för. De känner att de måste kväsa det här i sin linda i Östeuropa. Isolera de här länderna. Demonisera dem för att förhindra att de får samma utbrott i Sverige och Tyskland, Frankrike och England. Och alla de andra länderna. Det är det det handlar om till 99,99%. Jag tror att jag har rätt eller fel i den analysen, Boris.
2: Väldigt rätt.
0: Sen kan jag ju tänka att tyvärr så tror jag att de är för pessimistiska. Jag tror att lite grann att de oroar sig i onödan. För att Sverige till exempel har inte den här historien som Polen har, som har gjort det naturligt och väldigt, väldigt skeptisk. Både mot utländska aktörer som du säger, men också mot vänstern i allmänhet. För att de har upplevt, det finns fortfarande ganska många kvar i Polen som upplevde Sovjettiden. Alla i Polen har upplevt efterdyningarna av den perioden. Så man har en skepsis mot socialism, mot en stor stat, planekonomi och allt det där. Som bara inte finns i Sverige, för att vi har liksom nästan en diametralt motsatt historisk bakgrund. Polen har ju varit liksom det lilla utsatta landet, inklämt mellan stormakter som blivit spottat på, överkört, ockuperat fram och tillbaka liksom i alla århundraden. Medan Sverige är ett av de mest geopolitiskt privilegierade länder som finns på hela planeten. Ett land som i princip är omöjligt att invadera. Ett land som aldrig har varit ockuperat av någon annan makt. Trots en lång historia av krig. Sverige är den naturliga stormakten. Bara på grund av egentligen var landet ligger rent geografiskt. Så att Polen är liksom ultimat oprivilegierat land geopolitiskt. Medan Sverige är ultimat privilegierat. Och därför har man diametralt motsatta erfarenheter. Så jag skulle gärna vilja bli övertygad om att vi snart får en Fides i Sverige. Men jag är skeptisk. Samtidigt är det intressant att prata om såklart. Liksom vilka förutsättningar skulle man kunna tänka sig som skulle behövas för att något liknande ska hända i Sverige? Du är mer optimistisk än jag var, Boris. Du håller inte för helt utslutet att det kan hända.
2: Nej, men det kommer att hända. Det är jag övertygad om. Exakt hur det växer fram, det är svårt att säga i nuläget. Men jag tror ändå det finns så pass mycket, eller man kan säga så här att paradoxalt nog är Polens förutsättningar bättre som de har så påtagliga erfarenheter av vad farligt det är att inte lita på sig själv och att hålla efter fel sorts människor och åsikter. I Sverige, och det har varit så att gör vi inte så här så händer detta pang. I Sverige så har ju liksom försumpningen kommit så gradvis. Så att vi har ju liksom inga moderna händelser i tydliga datum att ta spjärn mot de senaste 100 åren som har samma kraft som det finns i Polen. Det är mer en ständigt pågående degradering av frihet och verkligt människovärde hos individen. Vilket kommer att göra det svårare. Men det ska gå.
0: Mm. Ja, och det finns ju en bra poäng där givetvis. Alltså som ett motargument till det jag säger, att Sverige har historiskt varit ett privilegierat och nästan oförtjänt välmående land på vissa sätt. Motsatsen till Polen och Ungern och andra länder. Men nu lever Sverige genom en tuff tid. Nu är det inte sötebröds dagar i Sverige. Svenskarna är fortfarande så indoktrinerade att de tror att Sverige är världens bästa land. Livet i Sverige är liksom det bästa ilandstillvaron man kan tänka sig. Vi kanske har problem i Sverige, men det är ändå mycket bättre att leva här än att leva i andra länder, i andra västeuropeiska länder. För att de har så mycket ojämlikhet och ditt och datten. Liksom. Den här bilden, det är inte omöjligt. Det är definitivt inte omöjligt att den bilden börjar krackelera. Och om svensken såg objektivt på sin situation och gjorde en rationell bedömning, hade en rationell reaktion på det som har hänt i Sverige de senaste 20-30 åren, som är liksom väldigt mer påtaglig direkt erfarenhet egentligen än vad man har i Östeuropa av socialismen, för att den ligger längre bak i tiden. Om svenskan kunde se objektivt och utvärdera på ett rimligt sätt det som har hänt, så skulle man ha en minst lika stark reaktion. Därför att det som man gjorde, det som det socialistiska systemet gjorde mot de östeuropeiska länderna, det vill säga framförallt liksom det, en stor del var det ekonomiska förtrycket, det är någonting som man trots allt kan reversera. Och de har också gjort det. De har blivit blomstrande marknadsekonomier relativt sett om man jämför med andra, typ västeuropeiska länder. Men det som har hänt i Sverige och andra västeuropeiska länder, det går inte att reversera på samma sätt. Det är enormt mycket svårare. Alltså den kulturella förstörelsen och nu den demografiska folkutbytet. Så att det är ett större övergrepp, det är ett allvarligare problem. Sverige kommer inte kunna resa sig lika snabbt som Polen och Ungern kunde resa sig när deras stora förtrycksperioder tog slut. Så att det finns definitivt tillräckligt med material rent objektivt och även känslomässigt för svenskar att vakna. Vi måste bara kämpa på, och försöka få en lite större andel av befolkningen att se det ljuset, eller se mörkret. Att de kan börja plira efter något ljus i tunneln. Vi är inte så många som håller på med det, men det finns i alla fall en alternativ medelsvärd som kämpar på. Och bit för bit så lyckas vi väl väcka några fler.
2: Det ska vi göra. Men bara en viktig sak du pekar på där är liksom den kulturella förstörelsen. I Polen förstörde man, inte ens kommunistregimen tog bort mentaliteten eller angrep idén om att arbete är viktigt. De nästan betonar det också. Så polackerna har ju alltid liksom haft tanken att det är viktigt att arbeta, och sen det där de inte kunde uppleva under kommunismen, att det ska löna sig att arbeta. I Sverige så har den kulturella förstörelsen gått så långt så att i stora befolkningsskikt är ju tanken borta på att det arbete är viktigt. Mm. Och att det finns en koppling mellan arbete och att det ska löna sig. Det här räcker med att du finns. Det ska löna sig att finnas ungefär. Och det är en helvetes grop att gräva sig upp ur.
0: Men det är också de massiva skoningslösa attackerna mot familjen. Och jag vet att du kan det mycket bättre än jag, Boris, så du har skrivit mycket om det. Men alltså, om du jämför Västeuropa och Östeuropa under efterkrigstiden, under den kalla krigsepoken, så är ju Stalin, Josef Stalin, han var ju djupt konservativ, djupt kulturkonservativ i familjefrågor och så vidare, jämfört med den liberala ekonomin i Västeuropa. Och det är sådana saker som är liksom, om du slår sönder ett lands ekonomi, du kan bygga upp det på 10 år liksom, komma på fötterna ganska väl. Men om du slår sönder alla familjer och familjen som institution och familjevärderingar, det kanske aldrig går att bygga upp. Det tar liksom flera generationer, om det ens går. Men attackerna mot familjen, de fanns ju en annan version av dem i det socialistiska systemet. Men inte lika intensiva, inte lika djupgående. Och det fanns liksom element av att man försvarade familjen. Där. Man såg en användningsområde för familjen. Så att på flera sådana områden
4: så har det varit mycket värre för Västeuropa. Västeuropa har tagit mycket mer skada på de sätt som spelar större roll på lång sikt. Så att, jag menar, Östeuropa har haft det tufft, men de kan resa sig nu. Västeuropa har en mycket, mycket tuffare framtid framför sig, och det är därför det är så många som flyttar från väst till öst. Jag själv är ett exempel på det som lever väldigt, väldigt bra liv här i Ungern, i Budapest, och är väldigt, väldigt glad och tacksam för att vi får vara här, för att de tar emot oss som invandrare, och vi är en bra sorts invandrare, men vi är välkomna här och är väldigt, väldigt tacksam för det, därför att det här är ju ett land som är på väg uppåt, där man har frihet, där man har säkerhet, och mycket att man har en känslan av optimism och framåtskridande, snarare än en känsla av en annalkande katastrof. Så för mig som libertarian och liksom, ja, men om man säger liksom antikommunist och sånt där, så är det problematiskt. För att jag måste på något sätt tampas med och förstå det här, att det som hände i Västeuropa var på lång sikt mycket sämre än det som hände i Östeuropa. Vilket, jag måste bara säga ärligt, det är total syntax-error för mig. Och jag brottas fortfarande med att lägga det pusslet i mitt huvud, vad det egentligen betyder.
2: Mm. Ja, men det här är problematiskt till och med för mig, så jag periodiskt har tillhört andra sidan. Det är inte alldeles lätt, men vi sitter ju med facit i hand alltså. Och sossarnas, eller alla partier i modern, efter andra världskrigets mjuk förgörelse av familjen, den vänliga förgörelsen, har ju lyckats mycket bättre än de gånger då partierna i Östeuropa angrep familjen. Alltså här är det. Så att det är det som jag gropar en så djup, att i Östeuropa har man kämpat för familjens bevarande som en försvarsåtgärd. Man har kämpat för arbete, att det ska löna sig att arbeta. Och de här två grundläggande sakerna för vad som definierar dig som människa, de finns inte i många människors medvetande i Sverige som viktiga saker.
5: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
5: He, she, he, her. Han, hus. She, she, they, who. Han, hus.
2: Nej, jag pratar inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
5: Han, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
5: She, she, they, who.
2: Ze.
5: Han, hus.
2: Och då jävlar, då sitter vi där.
5: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Jan!
7: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
8: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
7: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
8: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.

0: nonsense. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Man polisanmäler trut för mjukglasstöld vid torget i Varberg. Förstår att truten inte kan lagföras, men säger att han var väldigt arg. Restaurangerna vid torget försöker skrämma bort måsar och trutar med vattengevär och har lagt ut pinnar på borden som gäster kan vifta bort fåglarna med. Ja, fåglar som är närgångna och även tjuvaktiga i vissa fall är ett stort och växande problem i Sverige. Och det har aktualiserats nu särskilt i Varberg. När, se om jag kan hitta namnet, Peter Blomqvist driver Café Mignon på Varberg. Jag har mycket problem. Nu hittar jag inte namnet tyvärr på den här karen. Det var en man i alla fall som precis hade satt sig och köpt en mjukglass och skulle njuta av den. Då det dök ner en trut, tog tag i mjukglassen och åkte iväg. Och han blev oerhört arg och det slutade med att han ringde polisen. Och han förstår då att de kan inte riktigt, så här, det är svårt att lagföra truten, svårt att ställa dem inför rätta och så vidare. Men någonting måste han ju göra. Det är för ett ganska kul att citera så här från polisanmälan. Brottsrubriceringen är stöld utan inbrott. Och i polisens papper då, som Expressen har begärt ut, så står det att den här mannen blev överfallen och rånad av stora trutar. Och man kan även läsa: en hel liga. Det går tydligen inte att få äta mjukglass där på grund av denna kriminalitet. För jävligt. Man borde få kunna göra det, anser jag. Ja, jag antar att det är ett citat då från det initiala förhöret med den drabbade. De har också hittat ett spår på marken, nämligen en fläck av glassen. Ja, hur som helst. Man kan göra sig lustig över den här polisanmälningsincidenten. Jag själv upplevde faktiskt häromdagen, så sent som i söndags, upplevde det här fågelproblemet. För då satt jag och Sofia på Trosa stadshotell för att äta frukost. Och då var det fullt med fåglar som flög runt och kraxade och gjorde fågelgrejer. Och det första som hovmästaren sa till oss när vi kom till frukostserveringen var att ni får inte lämna ett bord obevakat. Ni måste hela tiden vara fågelvakter, fågelskrämmor vid borden. Och sen när vi satt oss så såg vi att på alla bord så hade alla gästerna varsin vattenpistol som låg på borden, som man då skulle använda för att försvara sig mot de tjuvaktiga fåglarna som kom. Så det här är tydligen ett stort problem i Trosa lika väl som i Varberg. Har ni några otäcka fåglar på Kolmården, Boris?
2: Nej, ja, vi har lite dura. Alltså, på vissa av våra stora sanatoriebalkonger måste vi ha nät för att de inte ska liksom komma in på balkongen och bygga bo och sånt där. En annan mås tar sig upp från Bråviken, men vi har faktiskt inga stora fågelproblem. Utan vi har väldigt mycket hackspettar här, men de är otroligt trevliga att lyssna på när man går ut i skogen.
1: Mm, det ser man. Min mor, hon gillar inte alls hackspetten som bor i hennes lilla fritidshus. Den hackar nämligen på hennes hus.
2: Det var lite udda faktiskt.
1: Huset är gjort av trä. Jag antar att hackspetten tänker att den ska bygga ett bo där och sånt där.
2: Ja, men det måste vara en sinnesförvirrad hackspett. Såvida inte sommarsugan ligger på något kalhygge där det är väldigt långt till andra levande träd.
1: Nej,
2: det var så trött och störd hackspett.
1: Finns gott om träd, men jag kan hålla med om att hackspetten verkar betänkligt psykiskt störd. Ja. Jag skulle vilja sätta den här nyheten om truten i Varberg i en större kontext. För vi har också flera andra länkar på Bubbla just nu på ett liknande tema. Vad sägs till exempel om den här? Vacker men förrädisk lupin blommar som aldrig förr. Heby kommun uppmanar invånare att plocka så många buketter som möjligt för att minska fröspridning. Instruktioner att driva upp med rötterna och försiktigt slänga bland brännbart avfall. Lupinen beskrivs som ett monster som utrotar allt i sin väg.
2: Vänta, jag måste bara fråga. Står det att man ska riva upp det med rötterna?
1: Ja, det står det.
2: Alltså den här människan som har skrivit eller sagt det har liksom aldrig försökt göra samma med lupiner. De har ju helvetiska rotsystem alltså. Riva upp, det var det dummaste jag hört. Behöver spett alltså för att komma åt dem.
1: Ja, alltså en annan problematisk sak, det är ju att om du då river upp dem innan de börjar blomma, så är det ju tänkbart då att du kan minska fröspridningen. Men om du också gör det för sent, till att efter att de har börjat blomma, då finns det en ganska betänklig risk att om du rycker upp dem så ökar du fröspridningen väldigt mycket, för att du skakar runt deras fröer helt enkelt. Och sen när du går därifrån, när du går till det brännbara avfallsbehållaren, så kommer du sprida lupinfrön hela vägen. Och det här uppmärksammar de faktiskt i artikeln. Den här experten från Heby kommun säger, påpekar det här. Men de säger att men ni får helt enkelt bara se till att ni gör det innan de går i full blom. Alltså, jag vet inte, det blir flera problem tycker jag med deras strategi. Men det som jag uppfattar här, det är liksom den centrala känslan som finns kring lupinen, att den är ett monster som utrotar allt i sin väg. Och vi har också fortsatt stora problem med råttor i Rinkeby. Boende rädda att de tar sig in i lägenheterna då de är så många. De äter samma sak som människor äter, säger råttbekämpare. Staden tar upp kampen genom att fördubbla antalet fällor. Och vi har ju haft, det här är inte första gången vi har såna här nyheter. Vi har också haft tidigare mördarsniglar, signalkräftor som konkurrerar ut de svenska flodkräftorna, jättelokan som sprider sig och är mycket vanligare än den var förr i tiden, och naturligtvis vår gamle vän den svartmunnade smörbulten. Det är nästan, ibland känns det som att Bubbla, särskilt så här år, så bara svämmar över av såna här nyheter om de här invasiva arterna, som man säger. Och en tanke som bara slår mig, Boris, jag vet inte hur du tror, men jag tänker så här: vem bryr sig om en lupin eller en bult eller en råtta när vi är mitt uppe i att bli erövrade av islamiska folk som koloniserar Europa och vill ta koll på den europeiska civilisationen? Kan det möjligen vara så att vi fokuserar på de här invasiva djuren och växterna för att få utlopp för vår egentligen